0: גן האמונה, עם הרב שלום ארוש. ערוץ 2000.
1: שאדם הוא שמח, הוא מצליח. נהיה לו את הכלי לקבל שפע. רק שמחה, שמחה זה אמונה. רק שמחה זה הצלחת החיים. בכל הבחינות, אדם יגיד, אבל תראה, קשה לו, עשה לו, יש לו צרות. מה אתה עושה? מגיע לו להיות עסוק, מה אתה עושה? מה, הוא גם... יש לו סיבה מוצדקת להיות עסוק. הנותנים לו אישור להיות עסוק. שידע שהוא יקבל איסורים גם, יקבל צרות. צרה אחת יש בעולם הזה, שאדם אין לו אמונה. מי שיש לו אמונה, אין לו שום צרות בעולם הזה. אין מציאות שאדם יכול להגיד, אני מאמין. אתה יכול להיות שאתה מאמין לדקה הזאת. דקה הבאה אתה לא מאמין. כי המלחמה על אמונה זה על כל דקה ודקה. כל רגע בחיים, יכול שאתה עכשיו מאמין, ואחר כך אתה לא מאמין. אתה עסוק, אתה לא מרוצה, אתה לא טוב לך, אז אתה לא מאמין. אמונה זה מלחמה של כל רגע בחיים. כל רגע להילחם על האמונה. לא לתת לשום מחשבה של עצבות להיכנס ללב שלך. שום מחשבה שאתה לא מרוצה, שום מחשבה שאתה לא, שלא טוב לך, שום מחשבה, שום מחשבה, לתת שום מחשבה קטנה ביותר כזה ללב שלך. מה פתאום אני, זה גם טוב, גם זה אני שמח. אתה בא להגיד לי, אז עשו בזה, לא, גם בזה אני שמח. אין רע בעולם, השם כולו טוב, ולעולם כולו אהבה, כולו טוב, כולו, כולו רחמים, זה גם טוב. כל רגע להילחם על האמונה. כל הזמן שאתה נמצא בעולם הזה, אתה צריך להיות כל הזמן להילחם על האמונה.

אין דם הוא עצוב, השם לא איתו, ולא ילך לו כלום. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום כיוון. שום דבר לא ילך לו בחיים. לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין עוד מלבדו.

כבוד וגם על זה נגיד תודה. אין רע בעולם, השם הוא טוב, שמח. להילחם על האמונה.

כל רגע ורגע. רבנו הקדוש, אמנון ברסלב, כותב את תורת צדיק זין, על הפסוק בתהילים, אלוהים אל דומי לך, אל תהרש ואל תשקוט אל. אומר רבנו, העניין הוא כך, לידוע, הוא שיש מקום למעלה, שנקרא לאלדד, יש מקום למעלה, שאנחנו עושים לכם מכירות, מטיילים אתכם למעלה, שם אין בורסה. שמקרא המקום, נקרא אלדד ומדד. ככה קוראים למקום הזה. שמשם השפע יורד לעולם. Oh, עכשיו כולם רוצים להכיר את המקום. עמדתי עליכם. עכשיו אומר רבנו הקדוש, אם אתה לוקח את המילים אלדד, מילה אלדד ומילה מדד, את הדד תשים בצד, נשאר אל ומי. אם תוסיף לזה את האות ה, מה זה אות ה? אות ה זה אות של השפע. קוראים לה, למה ה זה השפע? כתוב פסוק ה לכם זרה. פסוק. שהאות ה היא האות של השפע. אם אתה לוקח עכשיו את האות ה, מוסיף את זה לאל, למי, יוצא ביחד אלוהים. הבנתם עד עכשיו? אז אומר רבנו, ואז הכלי שלם שיכול לרדת שפע. אם יש לנו את זה, את האות ה, מעניין שהשפע יורד משם אלוקים, מהדין. למה? כי השם דרך, אחרי שברא אותנו, כותב רבנו תורנו בית, הוא חייב לזון אותנו. מה דאב חיה? יהיה מזונה. כשנותן חיים, נותן גם במה לחיות. מה הייתה לך חיים בלי לתת לך במה לחיות? כן? אז מה אמרנו? יש לנו עוד ה, נכון? איך כותבים ה? דלת, בתוך היוד, נכון? אם יש יוד בתוך הדלת, זה ה, זה ה לכם זה, זה שפע. אבל אם היוד לא נמצאת בתוך הדלת, נשאר רק דלת, לשון דלה בענייה. דלות, דלת זה דלות. זה הפך מהשפע. במה זה תלוי? רק בחיוך שלכם. היוד זה כנגד 10 מיני נגינה. זה השמחה. כשאדם הוא שמח, הוא מצליח. אדם הוא שמח, נהיה לו מהדלת, נהיה לו ה'. ואז נהיה לו את הכלי לקבל שפע. אבל אם הוא עצוב, אז אין לו יוד. אז נשאר לו רק דלת, דלה בענייה. כל הצלחת לדעת. אני החלטתי עכשיו להנפיק תעודות חדשות. איזה תעודות? מי שרוצה, יש הרבה אנשים אומרים שהם, יש להם הצדקה להיות עצובים. הם צודקים שהם עצובים. אני רוצה להנפיק להם תעודה שהוא מותר לו להיות עצוב. מושר להיות עצוב. אבל גם שידע שיהיה לו גיהנום בעולם הזה. כי רק שמחה, שמחה זה אמונה. רק שמחה זה הצלחת החיים. בכל הבחינות. אדם יגיד, אבל תראה, קשה לו, חסר לו, יש לו צרות,
מה אתה עושה? מגיע לו להיות עסוק, מה אתה עושה? מה הוא גם? יש לו סיבה מוצדקת להיות עסוק. בסדר. הנותנים לו אישור להיות עסוק. גם שידע שהוא יקבל איסורים גם, יקבל צרות. יש... אומרים, יש צרות, יש שעים. יש רק דבר אחד. או יש לך אמונה, אין צרות. צרה אחת יש בעולם הזה, כשאדם אין לו אמונה. צרה אחת יש בעולם הזה, כשאין לו אמונה בן אדם. מי שיש לו אמונה, אין לו שום צרות בעולם הזה. עכשיו תבינו טוב, תדעו טוב, כל אלה שיחרו צריכים להביא פתק מההורים, כן? בסדר? תביאו רק הפתקים. מה אתם צוחקים? כל שבוע יחרו, אני צריך לקחת פתק מההורים. צריכים לדעת. כל אחד ידע. אבל אני לא יכול להגיד, שמע, אני מאמין. מה אתה אומר? אתה מאמין? יש לך תעודה שאתה מאמין? מה אתה אומר? אתה מאמין? אין מציאות שאתה יכול להגיד אני מאמין. תכף נסביר את עצמי, חכו סבלנות. אני מאמין. כאילו יש לו עכשיו דיפלומה שהוא מאמין. למה? אתה יכול להיות שאתה מאמין לדקה הזאת. דקה הבאה אתה לא מאמין. כי המלחמה על אמונה זה על כל דקה בדקה. כל רגע בחיים, יכול שאתה עכשיו מאמין, ואחר כך אתה לא מאמין. אתה עצוב, אתה לא מרוצה, אתה לא טוב לך, אז אתה לא מאמין. תן חיוך. איזה תעודה אתה עושה? מאמין. אני עכשיו עושה להנפיק תעודות. איזה תעודה אתה עושה? אין דבר כזה, אני מאמין. אמונה זה מלחמה של כל רגע בחיים. כל רגע להילחם על האמונה. לא לתת לשום מחשבה של עצבות להיכנס ללב שלך. שום מחשבה שאתה לא מרוצה, שום מחשבה שאתה לא, שלא טוב לך, שום מחשבה, שום מחשבה. לא לתת שום מחשבה קטנה ביותר להיכנס ללב שלך. מה פתאום, אני, זה גם טוב, גם זה נשמח. אתה בא להגיד לי, אז עשו בזה, לא, גם בזה אני שמח. אין רע בעולם, השם כולו טוב, השם כולו אהבה, השם כולו רחמים, כולו אהבה. בעולם כולו אהבה, כולו טוב, כולו, כולו רחמים. זה גם טוב. מה אתה עושה, כי זה לא טוב, זה גם טוב. כל רגע להילחם על האמונה. כל הזמן שאתה נמצא בעולם הזה, אתה צריך להיות כל הזמן להילחם על האמונה. כל רגע ורגע. מתי אדם יפסיק להילחם על האמונה? אחרי 120 שנה. אז כתוב, אנחנו אומרים בכל יום ב-18, הוא מקיים אמונתו לישנה אפר. כשאדם כבר יושן באפר, אז אם הוא נלחם כל ימי חייו על האמונה, השם מקיים לו את האמונה. אבל אם לא נלחם כל החיים שלו על אמונה, גם שם לא יהיה לו אמונה. גם שם יתעצמן על התולעים, יריב איתם, ירביץ להם, לא יודע מה יעשה. יגיד, יאה, מה הוא קורה פה, למה? יהיה לו שאלות על השם, יהיה לו יתעצמן, ויעצו, גם שם יעצו. גם שם יעצו. כל הזמן זה עושה לדעת. המלחמה, רק מי שנלחם כל החיים שלו על האמונה, אז הוא מקיים אמונתו לשני עפר. רק אז השם מקיים את האמונה, כבר לא יהיה לך מלחמה. אבל בגלל שנלחמת כל החיים שלך על האמונה, אז שמה תקבל תעודה של מאמין. פה בעולם הזה אין. זה מלחמה על כל שנייה. כל רגע ורגע זה מלחמה. כל רגע יש לך מלחמה על האמונה. כל שנייה. אתה שמח, אתה מאמין. אתה לא שמח, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. צריכים תמיד לזכור שאדם, טוב, אתה, מה אמרנו? טוב, לפי דעתך,
אתה צריך להיות עצוב. לפי דעתך, אתה צודק שאתה צריך להיות עצוב. צריכים להזיק אותך. צריכים להזיק אותך שאתה עצוב, לפי דעתך, נכון? בסדר, אין בעיות. נזיק אותך, אני אתן לך תעודה, מה שאתה רוצה. אבל תדע שהשם שונא את העצבות. כתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, קרוב אלינו את ההילולה שלו, אומר, הזוהר הקדוש כותב, שהשם ברך שונא את העצבות, שונא. שונא את העצבות. אין דם, הוא עצוב, השם לא איתו, ולא ילך לו כלום. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום כיוון. שום דבר לא ילך לו בחיים. שום דבר. אני ממש ראיתי שאנשים שחשבתי, יש להם אמונה. שומעים אותי כל כך הרבה שנים. הייתי בטוח שיש להם אמונה. עוד פעם שומעים אותי, ועוד פעם. הייתי בטוח שיש להם אמונה. וגיליתי שאין להם אמונה. אין להם אמונה. אחד המבחנים הגדולים ביותר לאמונה זה בתוך הבית של הבן אדם. שם המבחן כמעט הקשה ביותר. שאדם יאמין שאין עוד מלבדו. הכל זה השם. הכל זה בורא עולם. ככה השם רוצה. ששם אדם לא יתבלבל. רגע עד חשוב שיש מישהו שמפריע לו בחיים, מישהו שיכול לצייר אותו. אין עוד מלבדו. יש רק השם והכל טוב. רק שזה השם, כי זה לדעת, השם זה טוב. לשמוע. אתם צריך להיות חזק באמונה, אין, גם בזה אני שמח. אין, אתה לא תגיד לי שזה לא טוב, זה גם זה מהשם, זה גם טוב. מה יהיה בעולם? אין, אתה לא תוציא אותי מהאמונה. גם זה השם עשה, וזה טוב, אני אגיד על זה תודה. אני אשיר לשם, אני אודה לשם. גם על זה. היום שסיפר לי יהודי שהסיע אותי, הוא בונה בניין, אז הוא בונה מעל הבית שלו עוד קומה. הבניין של קומו, זה לא בניין פרטי, רק הוא בקומה האחרונה ובונה עוד קומה. יש לו אישורים הכל. וכל פעם איזו שכנה מזמינה לו את מי את הפקח הראשי. לא סתם, יש לה כאן קשר איתו. עושים להם את העבודה, ואיזה הפסדים, זה עוד פעם, עד שעוד פעם יקבלו אישור, בינתיים, קיצור, ממש הפסדים עצומים. אז הגיע הפקח הזה, אז הוא התחזק בדרך שהוא לומד ממני, הלך, התחיל להגיד תודה, בוא שלם, אין עוד בתך, אין פקח, אז זה אתה רוצה, אין שכנים, מה שאתה רוצה, אתה עושה בעולם שלך, וערב העולם, אני רק ישיר לך, רק אודה לך, ושבח אותך, ומוציא לשיר, ולרקוד, ולשמח ממש, מתוך עצימה. העולם, אין, אני לא אפול מהאמונה, אני מאמין שזה אתה, זו השכנים, זו הפגה, זה הכל אתה. פתאום השם אתה לא מוסלמה ורקד, ואומר, תודה, שתקשר למישהו, תקשר למישהו שיש לו עסק, אז הוא שאל אותו, תשמע כך וכך העניין, מתוך לבה שהכל יסודר. תוך לבה שעה מתקשר אליו איזה יהודי, אומר לו, אני פלוני ככה, יותר לא הגיעו אליך שם לפקחים, לא כלום, הוא מעלה בקרה, אומר, אין, כתבתי, אין, נגמר, ממישהו יגיע אליך, תתקשר אליי, את הטלפון שלי האישי, קיצור, רק רקד, רק עוד על השם, תפך הכל לטובה בשניות, לא בשניות לקהל, לא, איזה רבה שעה 20 דקות, קודם כל רקד איזה רבה שעה 20 דקות, רק הוא התקשר, רק הוא התקשר לרבה שעה. רק אדם, לא עושה מציאות משום, לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין בעולם, אין עוד מלבדו. לא לעשות מציאות משום בן אדם בעולם. אין עוד מלבדו, והכל טוב.
גם על זה אני ארקוד, וגם על זה אני אגיד תודה. אין רע בעולם, השם הוא טוב, שמח. להילחם על האמונה. כל שנייה לשמוע בשם. כל רגע לשמוע באמונה. כל רגע ורגע. לא לתאן, להילחם. ובתוך הבית עוד פעם אני חוזר. כשבוע שעבר סיפרתי לכם על אנשים, אין עם מי לדבר, אין. אמרתי לבעל, הכל מידה כנגד מידה. אתה כל החיים שלך, מה חשבת? רק על עצמך. רק על עצמך חשבת. עכשיו השם אומר לי, להכניס בתוך אשתך, לא מעניין אותי ילדים, מעניין אותי רק עצמי. לא מעניין אותי כלום. ננסה לדבר, מחפש איזה נקודה של רחמים, אין! מחפש אולי איזה נקודה של רחמים, ניכנס, נדבר, אני בא, לא לפרק את הבית, אין, שום דבר, אני רק עצמי מעניין אותי. רק עצמי מעניין אותי. כל מידה כנגד מידה. העולם הזה, הכל מתנהג מידה כנגד מידה. אתה כל מה שבת רק על עצמך, עשיתי להיות קדוש, ופרוש, וזהו, ואתה רק חושב על עצמך, בכלל לא מרגיש את השני, מה השני צריך, מה השני, כמה הוא זקוק השני לאיזה תשומת לב ממך, לאיזה חיוך ממך, לאיזה מילה יפה ממך, כמה השני זקוק לך, לא, רק אתה סביב עצמך, אז עכשיו, זה רק את עצמך, מעניין אותה, רק עצמך, כלום לא מעניין אותה. עוד דבר אמרתי לאיזה מישהו גם כן שיהיה לו שלום בית, אמרתי לו, אז אמרתי לו, תראה, תקשיב, תלמד להקשיב. מה אתה רק מדבר? תקשיב. להקשיב, להקשיב זה נקרא לתת. להקשיב, להקשיב, בוא להקשיב לשני, תעניין בשני, להקשיב לו, לתת לו. לתת לו. לחשוב על שני. לא לחשוב. אתה חושב שלא, עכשיו הוא רוצה להספיק את זה, הוא רוצה להספיק את זה, אל תספיק כלום. תספיק שהשני יהיה שמח. זה ההספיק שלך. בדיוק עכשיו אנחנו נמצאים בימי העומר. מתו 24 אלף תלמידים. כל יום 1,000 תלמידים מתו. זה מזעזע. 1,000 קבורות, 1,000 מיטות ביום, זה משהו מפחיד. זה משהו מפחיד. על מה? מה הם עשו? איזה עבירה עשו? עבדו עבודה זרה? לא. הילול שבת? לא הילול שבת. אכלו מה, נבלות וטרפות? לא. תנאים קדושים? לא כיבדו, לא נהגו כבוד אחד בשני, קצת, לא מי יודע מה. נו, אז מה? על מה? זה מגיע להם איתה? אז מה? זה מגיע להם איתה? מה קורה פה? מה יש? יש פה? צריך להיות צדק בעולם הזה. על מה מגיע להם איתה? על מה? לא נהגו כבוד בזה וזה. נו, בסדר, אז מה, אז הם צריכים למות? אלא בורא העולם, שתבש מואמר, אם אתה היית סתם יהודי, בסדר, גם צריך לכבד את כל בני האדם. טוב, אבל לא חיבדת, אז לא, אני לא ארוג אותך בשביל זה, בגלל שלא חיבדת מישהו. לא אלוג אותך, לא מגיע לך בשביל זה למות. אבל אתה רוצה שדרכך יעבור התורה לעם ישראל. אתם תלמידים של עמקים, אתה רוצה שדרכך יעבור התורה לעם ישראל? התורה שלי לא תעבור אנשים. דרך אנשים שלא יודעים לכבד. דרך אנשים שלא יודעים להרגיש את השני, לא תעבור התורה שלי, אתם תמותו. אם הייתם סתם אנשים, לא תלמידים של עמקים, תהיו, בסדר, הרבה אנשים חיים בעולם, לא מכבדים, לא מנהגים. אין בעיה. אבל אתה רוצה להיות תלמיד של רבי עקיבא, שדרכך תעבור התורה לעם ישראל, לכל העולם, לכל הדורות, התורה שלי לא תעבור שם. דרך בן אדם שאין לו את המידות של התורה, את הדרך, להרגיש את השני. הכי חשוב לשם באח, זה להרגיש את השני. תוותר, תכבד, תוותר, תרגיש את השני. אל תהיה עם האגו שלך. תרגיש את השני, תקשיב לשני, תחשוב על השני. ת...
תאהב את השני, תעזור לשני, תבטל, מה יש? מה? תיתן. ישבתי היום מזוג, לעשות להם שלום בית. נדיר, אני בדרך כלל משיב רק עם הגברים. שמה צריך אישה, מה יש, מה יש להגיד לאישה? וככה, הוא אמר שהיא חייבת להגיד לי, ביען, וזהו, טוב. יאללה, ישבתי איתם. אז אמרתי לבעל, תקשיב, תהיה כולך רחמן, תהיה כולך טוב, תהיה כולך נותן, תהיה כולך אוהב. לא, אני מדבר את העירה בית, אז מה יש לי, תראי, אתה תמשיך לאהוב. תצעק, אתה תמשיך להגיד, אני אוהב אותך. תהיה כולך טוב. וזהו, נגמר הסיפור. תהיה, אז אתה תהיה טוב, בעיקר אתה תהיה טוב. אדם צריך לדעת, להיות, תתגבר על עצמך, תיתן. מה שתיתן. תעזור, מה ש... איזה מכובד, המשנה אומרת, המכבד את הבריות. יכולה הייתי אומר איזה מכובד, שמכבדים אותו כולם, לא. מי שמכבד את כולם, מכבד את כולם, הוא המכובד. עיקר זה בן אדם לחברו. המשנה אומרת, כל שנוע הבריות, נוע ממנו, נוע המקום, נוע ממנו, הקשן בך אוהב את מי שיודע לכבד את כולם, לשמח את כולם, לעזור לכולם, לבטל לכולם, לתת לכולם, להם על כולם, ללכת במידות של בורא עולם. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מהו טוב? אף אתה טוב. מהו אוהב? אף אתה אוהב. מהו בורא עולם רוצה? רוצה. את... אי אפשר שתורה תעבור דרכך אם אין לך את המידות של התורה. אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר. המבחן זה בתוך הבית. זה המבחן. אין, ראיתי אנשים שחשבתי שיש להם אמונה, אין להם אמונה. המבחן זה בבית. מה יש? אתה מאמין שזה הכל השם? והכל טוב, אז מה הבעיה? זה הכל טוב, הכל מצוין. איך השם עושה? זה מה שהשם עושה. לא טוב לך, תגיש מכתב, תגיש תלונה לקשבור רב שלום, רב שלום. מה אתה עושה? על מי אתה יכול להתלונן? בן אדם, הוא לא מציאות, הכל זה קשבור. אתה רוצה, נעשה מכתב פה, תיבת מכתבים, תלונות רב שלום על קשבור. אז על מי יש לי תלונן? על בן אדם, הוא לא מציאות. הוא לא מציאות. בני ישראל, תלמדו אמונה, תלמדו להיות באמונה, תתפללו על אמונה. תתחננו על אמונה, תדעו שבשביל זה באתם לעולם. שזכות להיות באמונה. בשביל זה באתם לעולם. רק שזכות לאמונה. תלמדו אמונה. אדם כועס על פלוני, מדבר על פלוני. באו היום בחורים ככה מתיכון, שאני אדבר איתם. בחורים כל אחד בא עם אייפון כזה גדול. יותר גדול ממנו. טוב, נכנסתי איתם לישיבה ושבתי איתם, כמות של בחורים, דיברתי איתם, אמרתי להם, תשמעו, אני אדבר אתכם מהעבר שלי, לא אדבר אתכם עכשיו, אני לא בתור רב ולא כלום, אני אדבר אתכם מהעבר שלי, בואו תקשיבו לי. אמרתי להם, אני הייתי רחוק מאוד מיהדות, לגמרי. לגמרי רחוק. כלום, ממש כלום זה כלום. לא מזמן, הפסח הזה נזכרתי, שאף פעם לא ידעתי שיש פסח, הפעם שלא ידעתי שיש פסח. לא ידעתי שלא אוכלים חמץ, לא ידעתי. שלא שמרתי כלום, לא ידעתי כלום, לא ידעתי כלום. אני לפעמים נזכר, אומר, גם זה לא ידעתי כלום. ממש, ממש. תינוק שנשמע ב-100%, לא ידעתי כלום. אמרתי להם, אבל סיגריות לא הישנתי, אמרתי לבחורים האלה. סיגריות לא הישנתי. למה? אמרתי לעצמי, אני אוהב חופש, אני אוהב חופש. מאז שהייתי צעיר, מאז שאני מכיר את עצמי,
אני אוהב חופש, אני לא אוהב להיות משעובד לשום דבר. אז אמרתי לעצמי, מה אני עכשיו אקס סיגריה? באמת לעצמי אמרתי, דיברתי לעצמי. אני אתרגל לזה, ואז אני משעובד לזה. מה אני צריך את זה? מה אני צריך את הדבר הזה? מה, עשה לי טוב לי בחיים, אני אוהב חופש, אני צריך עכשיו להיות עבד למשהו. אז באמת כשהייתי בתיכון, אז אמרו לי, חברים שלי, אני אראה אותך בצבא שלא תעשן.

תירוש. והיה ירד שלג, ולא הגיע ספקה של סיגריות. אתה רואה את החיינים, אוספים דילי סיגריות. וצעקתי לעצמי, אמרתי, אמרו לי, נראה אותך בצבא, אני רואה, איזה כיף לי שאני משוערר. ככה דיברתי עם הבחורים האלה. אמרתם, תהיו, עכשיו לא מדבר אתכם על דת, אבל לפחות גם, גם לא בדת, תבחרו בדרך הנכונה. תשבו טוב, אתה תתרגל סיגריות, אתה תהיה עבד. כל שקל סמים, תקרא סמים, אתה תהיה מסכן. אתה תהיה מסכן. אני כבר יותר מ-40 שנה מטפל באנשים, וטיפלתי באלפי אנשים, עוד לא היה אחד, מה שהם סמים קלים, שלא נרסו לו החיים, עוד לא היה אחד. אני מדבר אתכם על סמים קשים, זה פשיטה שהוא עבוד גמור. הסמים הקלים, עוד לא היה אחד, ואני עברו עד דרכי, אני אומר לכם כמויות של אנשים עברו דרכי. וניסיתי לעזור לאנשים, עוד לא היה אחד שמעשן סמים קלים שהחיים שלא נרסו. עוד לא היה. כאשר אני אומר, שונא את זה. שונא את זה. עצוב לך? תבוא אליי, מה אתה מחפש? לחפש מאיפה לקבל השמחה מהם. תבוא, תבקש ממני שמחה. השם לך שונא את הסמים, את השכרות, שונא את זה. כי אתה, זה שיא חוסר אמונה. אתה מאמין בי, תבוא אליי, תקבל ממני, אני נותן שמחה. אני נותן חיות, אני נותן כוח. הסברתי להם, תרחמו עצמכם. לא סמים, תרחמו על עצמכם. אל תשתעבדו. ושום דבר. תהיו מבשים. תהיו לכם. אז מישהו הרגיש, הוא אמר, האייפונים, אנחנו מוכרים לו לאייפונים. הוא אמרת, או, בוקר טוב אליהו. בוקר טוב. האייפונים זה הסמים הכי קשים שהיו אי פעם בעולם. האייפונים. כל המכשירים. אתם יודעים שמי שממש משתעבד למכשירים האלה, הוא מאבד, הנשמה שלו הקדושה עוזבת אותו. מתעברת בו נפש בהמית. נפש מצד הקליפה. הוא נהיה ממש בלי נשמה, הוא נשאר בלי נשמה. הם חללים שם את חרדים, התלמיד שלי שהוא רב, פויסטק, רב אלגרוד, וכמה וכמה פניות כל יום, שימצאו דרך להתיר שיכולים להשתמש באייפון בשבת. כי הם לא יכולים לחיות בלי זה. חרדים, מאבדים את הנשמה שלהם. אדם אמרתי לכם, אני לא מחמיר, אני בן אדם חייך, נכון? לא מחמיר. אבל תרחמו עצמכם. למה אנחנו להיות עבדים? למה לא להיות משוחרר בחיים? למה? הפלאפון הקטנצ'יק הזה, אני סוגר אותו. אתמול לא פתחתי אותו בכלל. מהבוקר שהתחלתי ללמוד, בבוקר היום, אז נזכרתי במישהו שהוא זקוק לי, שהוא אמר שהוא התאבד אם אני לא אדבר איתו, מישהו חשוב מאוד במדינה. לא מישהו שם, בדרך גבוה מאוד במדינה. ואז פתחתי ודיברתי איתו, באמת, נתתי לו כוח שיחזיק עוד יום, עד מחר שאני אדבר איתו שוב, שלא יתאבד. או שיש לו ניסיון קשה בחיים. אז בשביל לעשות חסד, בשביל לראות פדיונות וזה, פתחתי אותו. לא צריך להיות לא משובד לכלום, להיות חופשי, זה לא ישלוט עליי, אני ישלוט עליו. כל שקל לקחתי את המכשירים האלה שהם לוקחים לאדם את החיים, החיים לוקחים את האדם. תהיו חכמים, תרחמו על הנשמות שלכם, תשתחררו מכל התאוות. האייפון זה תאווה הכי קשה שירדה אי פעם לעולם. תשתחררו. קחו לכם איזה פלאפון קטן כזה, יש בו גם SMS, גם בקטנצ'י כזה יש בו SMS, אין בו לא תמונות, לא כלום, SMS כזה פשוט. יש בו גם SMS, וזהו. גם זה טוב, ה-SMS'ים שאני לא אדבר הרבה,
תרחים לי.

0: גאולה בת מזל פותונה, תרגיש טוב. זה מה, זה רוב, כל הרוב ההודעות שלי זה, תעשה פדיון, זה הולך למות, זה עושה. זה הסמסים שלי. בסדר. מתפלא על אנשים, למה לא? אני שמח, אני יושב מתפלא על אנשים, אני יושב מתפלא על אנשים. למה לא? אבל אחר כך אני סוגר אותו, שחפש את החברים שלו. אני לא אלמד תורה, לא אעבוד השם, מה? הוא לא ישלט עליי, אני אחליט מתי אני רוצה לעשות חסד. אני פותע אותו, אחר כך לא עכשיו אני צריך ללמוד, אני פרח להתפלל, שחפש את החברים שלו. צריך להתבודד, אדם בהתבודדות, לא הולכים עם פלאפון. תרחמו על הנשמות שלכם. תשתחררו, תהיו חופשיים. תהיו חופשיים. תהיו, אז אמרתי לבחורים האלה, הסברתי להם. אמרתי להם, שאדם צריך להיות עם שכל בריא, זה לא קשור ליהדות, עוד שכל, שכל ישר. למה לך להשתאבד למשהו? אתה תהיה ממש, וככה אמרתי להם, הסברתי להם, שהייתי לומד, כל שכן עכשיו, מה שעשיתי באמת להגיע מזה, מה שדיברתי היום, על הפה של הבן אדם. אדם צריך כמה להיות חכם. להיות חכם, לדעת לשמור על הפה שלו. אתה מוציא מילה מהפה, היא לא תוכל, אתה לא יכול להחזיר אותה, גם אנו יצאה. ואתה תשלם עליה. חיי מוות ביד הלשון זה כל דיבור ודיבור. כל דיבור ודיבור. תדע איך, מה להוציא, מה לא להוציא. אני אומר, כל הזמן אני חוזר על זה, שלום בית או הרס בית, הכל ביד הלשון. כל השלום בית זה תלוי אך ורק בפה של הבן אדם. אין. כל בניין הבית או הרס הבית זה תלוי בפה של הבן אדם. אדם יודע איפה, מה, איזה מילים להגיד, מילים של אהבה, מילים של כבוד, מילים של שבע, שבע. ולדעת איך לסתום את הפה, מתי שצריך לדעת לסתום את הפה, לדעת, אתה מוציא מילה, אתה תשלם עליה. לא תוכל להחזיר אותה, נגמר, יצא המילה, נגמר, זהו. הלכה, הלך. לכן, סייג לחוכמה, שתיקה. לכן חזל, הרי כתוב, גם אביל מחריש, חכם יחשב. גם הבול, בקיצור, שותק. נעשב מרחם. סיבלתי לכם פעם דיית בדיחה, לא? שכחתי אולי. זה חמור גדול, חמור גדול. נכנס ליער, לא, אף אחד לא מכבד אותו. עבר אריה, כולם, כבוד המלך, משתעבים לו. חמור, אבל אין לו קצת שכל. אמר, מה זה, מה? בגלל שהוא, אני שחור והוא אשכנזי? הלך לבש בגדים של אריה. כן, הלך לתופר, נבש בגדים של אריה, נכנס, מה אמר עכשיו, הוא נכנס, מה בגלל שאני שחור? נכנס ליער, כולם ראו כזה אריה ענק, לא ראו בחיים שלהם. כבוד המלך, משתחווים לו, ומה זה כבוד, הוא אומר, וואי, מבסוט. אמר לעצמו, זה כל זה, עוד לא, מכבדים אותי שעוד לא פתחתי את הפה. אם אני עכשיו מפתח את הפה, ואני צעק איזה צעקה, אז איזה פחד יהיה להם? פתח את הפה, ידעו שהוא חמור. זה הבדיעה, בדיעה מוסר, אז כן. תסתום את הפה, יא חמור. סתום את הפה. תסתום את הפה. אז אתה צריך לדעת, שלום בית, הרס בית, הכל בא מהפה של הבן אדם. הכל בא מהפה של הבן אדם. כמה אדם צריך לדעת איך לשמור, ולכן אדם צריך לדעת, אין. כל דבר שאתה לא מחנך את עצמך, או שמחנך את עצמך הפוך, אתה תסבול מזה. כל הרגל לא טוב, כל דבר לא טוב, אתה תסבול מזה. כל מידה רעה, אתה תסבול. אדם יש לו מידה רעה, מי סובל? הוא סובל. הוא סובל. אתה כעסן, אתה תסבול. אתה עצוב, אתה תסבול. אתה תסבול. תעבוד. לכן אדם צריך לקחת את הספרים, וללמוד לעשות שעה התבודדות כל יום, ולעבוד על עצמו, ובקש בו לעולם, תעזור לי בו לעולם, תחם עליי בו לעולם, תן לי אמונה, אמונה. כל סבל שיש לאדם בעולם הזה, הסיבה אחד ביחידה שעשה לו אמונה. ואדם צריך להיות מאמין שאין רע בעולם והכל לטובה, ויאריך בתפילה לראות ישעות. אמרתי היום לאיזה אבא, שאמר לי שיש לו בעיות קצת עם הילדים, אמרתי לו, תראה, אתה אבא, יפה. הילדים של מי? של בורא עולם. כשבורא הפקיד אותם אצלך, נכון? אתה צריך לעשות את התפקיד שלך. אתה שומר, נתנו לך לשמור על הילדים, נכון? נתנו לך לשמור על הילדים. להביא אותם לתכלית שלהם, נכון? נתנו לך ילדים לשמור. נכון? אז תדע שאתה שומר. אתה תעמוד לפני הקשבורא, תגיד, בורא של עולם, אני יכול לשמור על הילדים? לא. כבר ילדים קצת גדולים, זה לא ילדים שעכשיו עוד יכול להשפיע עליהם, אין עם מי לדבר כבר עכשיו, אבל להתפעל עליהם, אתה צריך להתפעל עליהם, הרי הם לא מתפעלים מעצמם. אמרתי לו, הם לא מתפעלים מעצמם, אז מי התפעל עליהם? אתה צריך להתפעל עליהם. הם לא מתפעלים מעצמם, אדם שהוא, אני תמיד, ברוך השם, חזר השם, כל ילד שלי, שצרתי לחנך אותו שיעשה שעת בודדות, אמרתי, זהו, אמרנו, הוא יצא מה, זה עכשיו, אמרנו, אני משוחרר ממנו. כי הוא בא מתפעל על עצמו. וכל זמן שלא הביא אותו לדרגה, לעשות קרוב שעה התבודדות, אני צריך להמשיך להתפעל עליו, כי הוא לא מתפעל על עצמו. והעולם הזה סכנת פשוט. סכנת פשוט העולם הזה. סכנה נורא מאוד. אז אני אומר, תגידי כשבוך, בוא שלום, אני, הנה אני עושה את שלי, אני עומד במשמר מתפלא על הילד. תשמור עליו, תרחיק אותו מהחברים הערבים, תרחיק אותו מהמשנים הרעים, תן לו אהבת השם, תן לו יראת שמיים, תן לו, תן פחדך ביראתך על הבן הזה, תן לו אמונה, תן לו אהבת התורה, תקרב אותו עבודת תפילה, בהתבודדות, תעלה עליו, תעמוד. קודם אני לא צריכים להגיד את זה בעריכות, לא כמו שאני אומרתי עכשיו במהירות. תעלה על הילד שלך. מה שעולם, אני עשיתי את שלי. אמרתי, חצי שעה התפללתי, אמרנו. עכשיו, אני עשיתי את שלי. את התפקיד שלי עשיתי. פללתי. כמו שאני כל הזמן מזכיר לכם, צריכים תמיד להקדים את האמונה לתפילה. זה דבר עצום מאוד. תדעו לכם, זה דבר עצום ביותר. תמיד תקדים את האמונה. תגידו, אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא צר לו בכל צר שיש לי, בסוד צר שיש לי. אני מאמין ממש למה שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי הכל. קדוש ברוך הוא, אני מאמין ממש למה שקדוש ברוך הוא יהיה לו שמחה גדולה אם שיהיה לי, שאני אצליח. ואיזה מנהל להתפלל, אתה צריך להזכיר את האמונה. להקדים את האמונה. ואז אתה בא להתפלל, אתה לא בא לשכנע את הקדוש ברוך הוא. אני לא בא לשכנע אותך קדוש ברוך הוא, אני בא להתפלל על מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. אתה רוצה שאני אזכה לזה, אתה רוצה שאני אעשה, אני אתפלל על זה. תקדים את האמונה לתפילה. להקדים. אתה מקדים את האמונה לתפילה, אז אתה ניגש לתפילה בצורה נכונה. מאמין באמונה שלמה, אין, מאמין באמונה שלמה, שהשם אוהב אותך, תזכור. מאמין. באמונה שלמה, תזכור. השם רוצה לתת לך הכל. צר לו שחסר לך. עצוב לך, צר לו. יהיה לך שמחה, טוב לו. יהיה לו שמחה. תבוא תבקש ממנו, תן לי שמחה, תן לי אמונה. אבא שבשמיים, תן לי אמונה, שאני ידע, שתן לי את הכוח להילחם על האמונה כל שנייה, לא לתת מחשבה קטנה ביותר, שמשהו רע לך, לחשוב, תחשוב שרע לך, לא לתת לשום כפירה להיכנס לך בלב, לא לתת שיכנס לך שום כפירה בלב, לא לתת, מה פתאום זה טוב לי, כל מה שאני עושה לטובה, אין עוד בדו, לא לתת, שום כפירה שתכנס לך בלב. לא לתת. תחזק. אז לכן אמרתי לאותו אבא, תעמוד בתפילה. כי הוא אמר לי, נו, מה? אמרתי, מה אתה חושב? אמרתי, הבן שלך לא מתפלל. אז מי תפלל עליו? אתה צריך לפלל עליו יום יום. אתה צריך לדעת. אין דבר כזה, אין לך זמן. אז מה אתה מביא ילד אם אין לך זמן? תפל בו. מה אתה מביא ילד? מה אתה רוצה שיגדל לבד? הבאת הילד, בוא שלא נתן לך ילד, שם אותו מקדון אצלך, תעשה את העבודה שלך. מה זה לך זמן? תמצא זמן. אם תדע שאתה חייב, אז אתה תמצא זמן. אתה חייב להתפלל על העץ שלך. מי יתפלל עליו? מי? הוא יתפלל? הוא לא מתפלל על עצמו. יתפלל עליו על בעד שגם הוא יתפלל על עצמו. אז אתה תגיד לו, תן לו אמונה שלמה, תקרב אותו לעבודת התפילה להתבודדות, תקרב אותו לעבודת השמירה להתבודדות, תקרב אותו בשלם. תן לו אמונה שלמה, תחם עליו בקשבור חוץ, תפלל עליו. עד שיזכה גם הוא להיות מתפלל. אם הוא עושה כבר שעה כל יום, בסדר. אמרנו, הוא כבר מתפלל על עצמו. אז כל זה אנחנו דיברנו היום קצת ככה בעניין הזה של העבודה הזאת, העבודה הזאת של האמונה, השמחה, התפילה. ועוד פעם אני רוצה להזכיר לכם מה שאמרתי לכם כבר פעם שעברה. תדעו לכם, הנה, ישעיה תלמיד שלי בישיבה, סיפר לי, התקשרה אליו ישר, הוא לא יודע, באמת לא יודע איך הגיעה אליו, שהרחוקה רחוקה לגמרי רחוקה. רחוקה לגמרי. ספרת לו שקיבלה מרגלית, קיבלה חוברת, קוראים לו מרגלית. והיא קראה את זה, ובאמת עלה לה חיוך לפנים, מתשנים כבר לא עלה חיוך לפנים, והחליטה שהיא רוצה להגיד תודה. אמרה לו, קמתי בבוקר עם חיוך. פעם ראשונה, אומר, שנים לא קמתי עם חיוך. קמתי עם חיוך, ואומרת, התקשרו אליה, אמרו לה, שקיבלו את בעלה לעבודה. אומרת, עוד לא הספקתי להגיד תודה, רק החלטתי שאני אתחיל להגיד תודה, כבר התחילו האישות להגיע. רק חייכה. רק חייכה. עכשיו, כמובן, הזמינה סוף ספרים, הזמינה ספרים עכשיו, הקשבנו של זה, כמובן היא תחזור בתשובה, גמרנו, היא תחברה עם הספרים שלנו, תחזור בתשובה, בדוע שתוכל להפיץ, וכו' וכו'. אז אמרתי לכם, פעם שעברה, אני עוד פעם מזכיר לכם, אדם יכול, יש לו נגיד 25 שקל, 50 שקל, תן צדקה. בסדר, הוא ייתן צדקה, זה טוב, מה שייתן זה טוב. אבל נגיד, אני אמר לכם במשל, כמו שהוא עכשיו קנה מפתח של דירה, 50 שקל, אפשר לקנות מפתח של דירה, מה? יותר מפתח מה שאני אקנות. או ב-50 שקל יכול לקנות 1,000 דירות. אז מה הוא יגיד, אני מספיק לי את המפתח, לא צריך את 1,000 דירות. אם אדם נותן, שום צדקה לא מגיעה להפצה. הנה, כל פעם אתה שומע, הם קיבלה חוברת, השתנו לה חיים, כל מה שומע. קיבל דיס, קיבל ספר, השתנו לו חיים, כל פעם אתה שומע את זה. עוד פעם, ועוד פעם אתה שומע את זה. זאת אומרת, פושו, בכסף של הספר הזה, עכשיו היא תחזור בתשובה, והיא תמשיך להפיץ, והם יפיצו, וזה פושו לקבל 1,000 דירות ב-50 שקל. שום צדקה לא מגיעה לסוליה של הנעליים, לצדקה של ההפצה. הנה אדון, עכשיו בזאת השם שבוע הבא, ההילויה של אדוננו מורנו, בימי בעלי סטן הקדוש, בזאת השם, ואחר כך ביום עושה שבת לא זה הרב, הילולה של אדונן מורנו, התנא הקדוש, רבי שמואל היי. אז אמר, הבאתי, אמרתי לפרידה, תביא מארזים של מרגליות. כל אחד יקרא, אתה עושה סותנת עולה לתנא, שתנא יעשה לך, אתה אומר, יש פעם היו אומרים, היי רוטל, מה זה היי רוטל? המשיבה הבאה, בקבוקי שתייה, הלק אותם, ואיזה שואה שהוא רוצים לקבל. אני מפתיע לכם, שמי שיקח 100 מרגליות, מפתיע לכם, אני מפתיע לכם, שיקח 100 מרגליות, לעילוי נשמתו של הצדיק שאתה הולך אליו, להפיץ, אני מפיץ לעילוי נשמתך, נשמתך של הצדיק, אז איש, כל שואה שירצו יקבל.
1: עד כאן בגן האמונה, עם הרב שלום ארוש.
2: ארוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, בדרכי החסידות. הרב שניאור אשכנזי דרך צדיקים בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים
3: כוחה של תפילה
1: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות הכל בתוכנית אחת יום שני בשלוש בצהריים דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
3: כוחה של תפילה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
4: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשר.
1: ימי שני ב4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. קודם כל בצער גדול אלו נשמת החייל אוהד בן דוד יערי, אח של דביר שלנו מהעירייה שנהרג בשבת, ולאלו נשמת מרת פייגה מינדל בת רבי יחיאל מיכל כהן, שאני שמעתי עלייה ותמליץ טוב על המשפחה היקרה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות. את חטאי אני מזכיר היום. אני בבסיסי דומה לקורח, אני בבסיסי קנאי. הקדוש ברוך הוא בנה אותי בתכונה כזו שאני מציץ מה עושים דרשנים אחרים, אני משווה את עצמי אליהם. אם אני רואה שיעור שקיבל עשרות אלפי צפיות, זה מטלטל אותי. אני מנסה להבין את הראש, להבין את הסודות, וכמה שאני מנסה להיפטר מהתכונה הזו, אני לא מצליח. ניסיתי את כל השיטות הפסיכולוגיות הקיימות כדי להיות מרוצה יותר מעצמך, כדי לאהוב יותר את מה שאתה עושה ולא להתעסק עם השוואות לאחרים, ואפס הצלחה. ניסיתי להגיד תודה על מה שיש, לכתוב הצלחות שלי, לרשום אנשים שכותבים לי ששינו בזכותי את החיים ואולי זה יחזק אותי. גורניש, זה למלא דלי עם חור. זה מחזיק שנייה, ואדם חוזר חזרה לחרדות שלו. והשאלה הגדולה שאנחנו רוצים לשאול היום, איך קורח ניצח? הוא נפל באדמה והפיל את כולנו איתו לתוכה. אלפי שנים עומדים דרשנים ומדברים בגנותו של קורח וגנותה של הקנאה. כלום. התורה ניצחה את כל היצרים חוץ מהקנאה. התורה ניצחה את העבודה זרה וניצחה את האכילה ואת האישות ואת הכבוד. באמת, התורה יוצרת אדם שלם, מתוקן, שבריא מרוב חוליי הנפש. חוץ מהחולי הזה של ההשוואות. חוץ מהחולי הזה של לבדוק את עצמי ביחס לאחרים, של למדוד את עצמי ביחס לאחרים. והשאלה הגדולה היא, למה? למה עשה השם ככה? למה איננו פתרון לדבר הנורא הזה? ואני רוצה לדבר היום על ההצעה או על השיטה של גדול הפסיכולוגים של דורנו. להבין את זה, להתבונן בזה, לחשוב על זה. יש פה תובנה עצומה. קנאה היא אנרגיה, ואנרגיה אסור לחבות. לא רק שהיא אפשר לחבות, אסור לחבות קנאה. קנאה היא האש של הנפש, קנאה היא סוד ההצלחה. קנאה היא מה שדוחף אותנו קדימה, להתגבר מעל כל המכשולים והמעצורים, ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. תקשיב לקנאה שלך, ותדע מה אתה צריך לעשות בעולם. קנאה מגלה לנו על עצמנו. העניין הוא אחר לגמרי, עבודת המידות היא אחרת לגמרי. לכוון את הקנאה להפיק נכון. ללמוד מהגדולים, ולא לרצות להחליף את הגדולים. הבעיה של הקנאה, שהיא הרסנית, היא טוטלית. היא אומרת לך, תשווה את עצמך אליו, אם אתה לא הוא, אתה לא קיים. אם יש לו ואין לך, אז אתה לא קיים. וזה השקר. הקנאה נועדה להרים אותנו ללמוד מהגדולים, לחכות את הגדולים, לקחת מהם השראה, לא להחליף אותם. לכל אחד יש את החלק שלו בעולם, אבל מה שאני רוצה לדבר היום בשיעור זה על שתי נקודות מהפכניות. א', כשאדם מקנה במישהו, הוא צריך להתבונן בקנאה, להקשיב לה, לחבק את האדם שהוא מקנה בו, לגשת אליו שמדובר על קנאה חיובית, לא על שטויות של רשתות חברתיות. כשאתה חושב על זה, כל העולם היום מונה על הרשתות החברתיות. כן, לא העולם שלנו, אבל העולם. למה? יש לאדם צורך כפייתי להשוות את עצמו לאחרים. להציץ בהצלחות של האחרים, להתפוצץ מזה ולקנא בהן. למה אנחנו עושים את זה? הרי לא מראים שם כישלונות, מראים שם רק הצלחות, רק את החיים היפים. רק חתונות ורק שמחות ורק פסגות ורק ניצוצות, רק דברים יפים מראים שם. ויש לנו איזה צורך כפייתי לראות את האחרים, להזכיר לעצמנו איזה חיים יכולנו לחיות, ולהתפוצץ מזה אנחנו לא חיים אותם. למה עשה השם ככה? והתשובה היא שקנאה צריכים לחבק אותה. הדבר הכי גרוע הוא אדם שאין לו במי לקנה, לא אדם שמקנה, כי אין לו מה שירים אותו. מה שאדם צריך זה א', להקשיב לקנאה, לשבח אם אתה מקנה באדם חיובי, לא בשטויות, להגיד את זה בציבור, האדם הזה זכה לקדש עם שמיים, לדבר לרבים, לזכות את הרבים וכו'. ואחר כך לשאול את עצמך, מה, איך אתה נתלה בו? מה אתה לוקח ממנו נקודה אחת כדי ללמוד ממנו? ככה אנחנו לא מכחישים את הקנאה ולא מדחיקים אותה, אלא הופכים אותה לכוח בונה. אנחנו צריכים להפוך את עצמנו לחלק מההצלחה, לחלק קטן מאותה הצלחה, לשאול את עצמנו מה הסוד של אותו אדם, ומה אני יכול לקחת מזה לחיים שלי, לתחום שלי, משהו ללמוד ממנו. כדי להבין את הסוד הגדול הזה לגבי הקנאה, אני רוצה להתחיל היום בצורה הכי הפוכה מכל דרשה של דרשן לפרשת קורח. הדרשה מתחילה בגנותו של קורח, ואנחנו נשאל את השאלה ההפוכה. מה הסיבה שראשונים ואחרונים העריצו את קורח? מה הסיבה שממשה רבינו בעצמו, אנחנו נביא היום רמז נפלא מהאריז"ל מהחידה, ראשונים ואחרונים ממשה רבינו בעצמו ועד היום הזה, העריצו את קורח, התייחסו אליו באמפתיה, ראו בו דמות של חיקוי, דמות של הערצה. אנחנו נראה היום בארבע רבדי התורה, פשט, רמז, דרוש וסוד. אני רוצה להראות היום, גם בפשט, גם ברמז, גם בדרוש וגם בסוד, את ההערצה לקורח, את העובדה שמעמידים אותו כמודל לחיקוי ומודל להשראה. נתחיל מהפשט. משה רבינו בעצמו. כשמשה רבינו מסתכל אחורה ומסכם את המחלוקת של פרשת קורח, הוא לא מזכיר בכלל את קורח. הוא מוחק את קורח מהתודעה. קורח נוח בכלל לא היה פעיל, בכלל לא היה פעיל במחאה הנגדית. הוא לא מספר, בעיני משה רבנו, מי האויב? בכלל אחרים, דתן ואבירם, כוח לא מוזכר. בואו נסתכל דברים י' א' ו', ואשר עשה לדתן ואבירם בני אליאב, אשר פצתה האדמה את פיה בתבלהם. שמעתם? האדמה פתחה את האדמה, ואת מי בלה? את דתן ואבירם. קורח ובני קורח בכלל לא מוזכרים. משה רבנו לא רואה בקורח אויב. הוא רואה בו משהו אחר שננסה להבין, הוא רואה בו טרגדיה, הוא רואה בו אסון, הוא רואה בו גאון שלא ידע לנווט. אבל קורח הוא לא האויב, קורח הוא אדם להפך, הוא אפילו מודה להשראה. א', דוד המלך הולך צעד נוסף. אם קורח לא נפל באדמה, אז מי ניהל את המרד? אומר דוד המלך פשט חדש, ויקנו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, תפתח ארץ ותבלה דתן, ותכס על עדת אבירם. שמעתם מראש האופוזיציה? אבירם? קורח לא היה, אז הוא לא היה לא יושב ראש ואפילו לא פעיל. הלאה, א', אז משה רבינו מוציא את קורח מהמשוואה, קורח לא היה אויב שלי. הוא היה משהו אחר, הוא לא היה אויב שלי. נו, זה בפשט. ברמז, לא רק שקורח לא היה אויב, קורח הוא עוד גאון שמונף לגובה, מונף לחיוב, שלומדים ממנו. קורח הוא גאון שמונף לגובה, מונח לחיוב. א', הדבר הפשוט הזה, הפרשה הזאת נקראת על שם קורח. הפרשה הזאת שהפילה את קורח לאדמה, לא נקראת ויקח על שם המילה הראשונה, ולא נקראת על שם משה. איך קורח זכה להיקרא בפרשה שהוא נקבר בה באדמה? אל תגידו לי גם בלק זכה לפרשה. בלק הביא לנו את בלעם. בלק הביא לנו את הברכות הכי גדולות, את עם כל אביב ושאגת הארי. זה הכל הברכות של בלעם. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. המשיח יבוא בזכות בלעם. דיברנו על זה בשנה שעברה. מה קורח נתן לנו? נתן לנו כלום. מעבר לזה שיהודי שחוטא הוא גרוע פי 10 מגוי שחוטא. ולכן קורח נפל באדמה ובלק ובלעם לא. אז איך יכול להיות שהפרשה הזאת נקראת על שם קורח? זה לא בעיה אסתטית. זה בעיה הלכתית. יש הלכה שאומרת לא מסכינן לשמיו. לא קוראים ילד על שמו של אדם רשע. למה? זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב. צדיק צריכים לברך כדי להנציח אותו, להפוך אותו למודל. רשע צריך למחוק את שמו כדי להשכיח את קיומו. אפילו לא בדרך שלילית, לא להיזכר בו בכלל. הגמרא מספרת על בן קמצר שידע את הסוד, איך לכתוב את שם השם. היה מכניס ארבע קסתות בארבע אצבעות וכותב ביחד את שם השם, ולא היה מוכן לגלות את זה כדי לשמור זכות יוצרים. אז קבעו שלא קוראים ילד על שמו. להשכיח שהיה אדם כזה. פעם חקרתי דבר מאוד מעניין. בבני ברק היה רב חשוב מאוד, הרב שלמה קורח, מהרבנים החשובים בעדת תימן, וזה בכלל משפחה ענפה בעדת תימן, משפחת קורח, ולא הבנתי איך רב חשוב בישראל נקרא בשם קורח, לא מסכינן בשמיו. אז ראיתי לא מזמן איזשהו ספר, שהוא כותב דבר מאוד יפה, ספר על רבני תימן, הוא כותב דבר מאוד יפה שהמחבר, רבי אמרם קורח קראו לו, הוא שאל את הרב שלמה קורח, והוא אמר לו ככה בלשון נימוס, אולי הרב בא ממשפחת בני לוי שהוא מהמשוררים, מבני קורח, אז אולי לכן קוראים לכם קורח, זה שם של בעלי מנגנים. אז הרב קורח אמר לו, בציניות התימנית הטיפוסית, הוא אמר לו, יותר סביר שאחד מהאבות שלנו היה בעל מחלוקת גדול כקורח, ולכן קראו לנו קורח. אצל התימנים לא קוראים על שם בעלי מנגנים, קוראים על שם בעלי מחלוקת. ואז אבל אחר כך ראיתי דבר יפה מאוד אצל הרב רצבי, כותב דבר מיוחד מאוד. הוא כותב, קורח המקורי נכתב קורח עם וו. כי קורח עם וו בגימטריה שין ד' י'. הרב רצבי, עם רבני תימן החשובים, הוא כותב, תלמיד חכם עצום, הוא כותב, קורח המקורי היה קורח עם וו, בגימטריה שין ד' י'. אחרי שהוא נאבק במשה, משה רבנו נטל את האות וו משמו והסיר ממנו שש מעלות. לכן משפחת קורח נקראת קורח עם וו, זה לא קורח הזה בכלל. זה קורח המקורי לפני שחטא, לפני שירד במדרגתו. זה קורח עם וו בגימטריה שין ד' י' ושם נעלה. על כל פנים אנחנו רואים שהפרשה שלנו אבל נקראת קורח בלי וו. קורח על שם שנפל, אחרי שנפל, נשאר שם הפרשה, נשאר הכותרת של הפרשה, איך זכה? נו, אז מה תגידו לי, מי שקרא את הפרשות, באמת ברמב"ם הסתכלתי בסדר תפילות, הוא באמת כותב ויקח, הוא לא כותב קורח. אבל טוב, מי שכתב את שם הפרשות לא היה רגיש נגיד. משה רבינו בעצמו מתגעגע לקורח. משה רבינו בעצמו מבטיח, קורח עוד עתיד לקום מהאדמה לעתיד לבוא, ולהאיר את כל העולם באורו. איפה? צדיק התמר יפרח, כותב הארי הקדוש, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. משה רבינו רומז שבסופי התיבות, באחרית הימים, צדיק התמר יפרח. עכשיו התמר נבל באדמה, עוד יבואו ימים יפים שקורח יעלה ויצמח מהאדמה. החידה בפני דוד בפרשתנו מרחיב בזה מאוד, איך הארי הקדוש הגיע לחידוש כזה. הוא אומר, זאת כזה כל הפרק, בואו נסתכל בפרק. יש לנו 11 מזמורי תהילים שאמר אותם משה רבינו בעצמו. אנחנו יודעים שאת מזמורי התהילים דוד המלך רק חידש ברוח הקודש, רק גילה ברוח הקודש. אבל למעשה הם כבר נאמרו הרבה לפניו. היו שם הר משה, היו שם הר אדם הראשון, היו הרבה שאמרו בני קורח, דיברנו על זה פעם באחד השיעורים, שיר מזמור לבני קורח וכו' וכו', יש הרבה מזמורים שאמרו בני קורח, דוד המלך, האבות אמרו שיר המעלות, דוד המלך רק גילה את המזמורים ברוח הקודש. 11 מזמורים אמר משה רבינו, מתפילה למשה במזמור צדיק, עד מזמור קוף, מזמור לתודה, 11 מזמורים אמר משה רבינו. מזמור צדיק ב', שהוא בתוך הסדרה שאמר משה רבנו, יש שם כמה פסוקים מאוד מאוד קשים שמשה רבנו אומר על עצמו בעצב גדול, על הכאב שהוא עבר בחיים. על מי הוא מדבר? משה רבנו לא היה דוד המלך, הוא לא היה נרדף. אומר פסוקים מאוד קשים. אומר החידה ככה, בפני דוד בפרשתנו, זה המזמור, תהילים צדיק ב', קטע שלישי במובן מספר 1, אמרו משה רבנו עליו השלום, והוא מ-11 מזמורים שאמר משה רבנו. תחילת המזמור הוא מזמור שיר ליום השבת, ראשי תיבות למשה. וכאילו משה רבנו רומז את שמו בתחילת הפרשה, מזמור שיר ליום השבת. וכתוב שם, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, לאכול את בשרי, תשמענה אוזניי, צדיק התמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. על מה משה רבנו מדבר? מי רדף אחריו? מה הוא שמע באוזניים שלו? למה הוא לא ראה בעיניים? מה הוא שמע באוזניים? אומר הפני דוד, הכוונה על פרשתנו. ותבט עיני בשוריי, משה רבנו רואה את בני קורח הולכים מאחריו, ולועגים לו, וצוחקים ממנו, מחפשים להפיל אותו, מחפשים לתפוס אותו. בקמים עליי מרעים, בקמים עליי, זה ויקומו איש, 250 איש החשובים שקמו נגד משה, מרעים זה דתן וזה קורח ודתן ואבירם, לאכול את בשרי, רוצים לאכול את המנהיגות שלי. תשמענה אוזניי, למה? כי כשהם נפלו באדמה היה רעש, אדמה אדיר, לא רק ראו אותם נופלים באדמה, גם מי שלא ראה, היה רעש, אנחנו עד היום אומרים על רעידת אדמה, רעש אדמה שהחריש את העולם כולו. תשמענה אוזניי, האוזניי נזדעזעו, בתורה כתוב, איך הלשון? וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, לא מהמראה, מהכל, כל אדיר. על זה משה רבינו מדבר. ואיך הוא מסיים? צדיק התמר יפרח. מה אנחנו חושבים? הוא בטח מדבר על אהרון הכהן, שאהרון, המטה שלו, פרח. אומר הרי הקדוש, צדיק התמר יפרח, ראשי תיבות, ההתחלה, המסר המרכזי זה אהרון, סופי תיבות קורח. משה רבנו לא מפסיק להתגעגע על הדמות של הבן דוד שלו. משה רבנו מצטער על הדמות הענקית הזאת שטעתה בניווט ונפלה לתוך האדמה. מבטיח לנו לעתיד לבוא, קורח יקום מקברו, ולכן הוא נרמז בסופי התיבות. אבל אני רוצה לומר חידוש עצום. חידוש שהתגלה לי השנה, מיוחד במינו. מה הפירוש? עד כמה קורח הוא אדם גדול? ואני רוצה להגיד דבר אמיץ מאוד ונוכיח אותו מהדברים, לא חידוש שלי, ששורשו של קורח יותר גדול אפילו משורשו של משה רבנו. נדבר קצת בקבלה, זה לא הסגנון שלנו, אבל בכל אופן, דברים שכתובים נגיד אותם. קורח נופל באדמה, ועם בריאה יברא השם. כל אחד שואל את עצמו, מה פתאום נפול באדמה? איזה אונס נורא זה. ואז אתה חושב רגע, ואתה נזכר, שקורח הוא לא הראשון שמשה רבינו מפיל באדמה. מי הראשון שמשה רבינו מפיל באדמה? ויתמנהו ויחת המצרי, ויתמנהו בחול. משה רבינו כבר הפיל מישהו באדמה. אבל גם המצרי וגם קורח הם לא הראשונים שנופלים באדמה. מי הראשון שנופל באדמה? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה אשר הררה השם. הבל נפל באדמה, ואחר כך המצרי וקורח נפלו באדמה. מה הקשר הדבר הזה? אומר הארי הקדוש, דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, אחרי שהוא הרג את הבל באדמה, שבעתיים יוקם קין. יוקם ראשי תיבות, יתרו קורח מצרי. הקדוש ברוך הוא רומז לקין שהוא יצטרך להתגלגל 3 פעמים בעולם הזה כדי לתקן את החטא הנורא של הקינה בהבל והריגת הבל בעוון הקינה. 3 אנשים יצטרכו, ינסו לבוא במקומו, להתמודד עם אותם יצרים של קינה, של פראות, של אובססיה לשני ולנסות לתקן את הקינה ולשלוט בה. הראשון שהגיע זה המצרי, עם אותה תאווה. למה קין הרג את הבל? מה התאווה? מה הקינה שהוביל אותה? התורה לא אומרת על מה הם קינו. קינו, על מה הם קינו? קודם כל, מה שכתוב בתורה די במפורש, על מה הם קינו? על הכהונה. בדיוק כמו קורח. על מה הם רבו? על הכהונה. מי יקריב קורבנות? את הקורבנות של מי? הקדוש ברוך הוא יקבל. דבר שני שאומר המדרש, הם רבו על אישה. הם רבו על תאומה יתרה. תאומה יתרה נולדה עם הבל, והם רבו מי התחתן איתה. הבל אמר, היא נולדה איתי, היא צריכה להתחתן איתי. קין אמר, אני הגדול, היא צריכה להתחתן איתי קודם. על התאומה הזו הוא הרג את הבל ולקח את התאומה. זאת אומרת, קין קינה בשני דברים. קינה בכהונה וקינה באישה. אז דבר ראשון יורד המצרי עם אותה תאוות אישות, והוא אמור להתגבר על התאווה הזו ולתקן אותה. אבל מה הוא עושה? הוא מתקן? הוא לא מתקן. הוא פורץ בלילה לביתה של שלומית בדברי, שהייתה מדברת הרבה וכולם הכירו אותה, וחוזר על אותו חטא ופוגע בה. מה עושה משה רבנו? אתה ירדת לתקן את החטא של קין ולא תיקנת. מה נעשה איתך? נעניש אותך במה שעשה קין. תומן אותו בחול כדי לחפר על הדם של הבל שנפל בתוך האדמה. השני שבא זה יתרו. יתרו עושה בדיוק את שני הדברים ההפוכים. יתרו א' נותן את הבת שלו למשה רבנו, הוא מתקן את חטא האישה ונותן את הבת שלו למשה רבנו, ב' יתרו הרי מקים עולות וזבחים להשם ויושבים כולם ואוכלים, מתקן את חטא הקורבן שהוקרב שלא לשם שמיים. אז יתרו באמת מתקן את שני החטאים של קין שבשבילם, איך אנחנו יודעים? כי הרי יתרו נקרא חבר הקיני, אז לומד מזה הרי הקדוש, חבר הקיני, שיתרו בא לתקן את קין. אבל זה עוד לא הספיק. קין היה צריך לבוא עוד פעם לעולם חטא נורא כזה של להרוג אח רבע מהאוכלוסייה, זועקים מן האדמה, הרג את הבל ואת כל זרע זריותיו עד סוף הדורות, הוא בא עוד פעם. איפה הוא בא עוד פעם? אצל קורח. מה נשאר לקורח להשלים? אם המצרי ניסה לתקן את האישה, ויתרו כבר תיקן את האישה ואת הכהונה, מה נשאר לקורח? הכהונה עצמה, שבא עוד לא, את זה המצרי לא עשה. הוא עוד פעם נולד עם אותו יצר, של רצון להיות מקום ראשון, אבל במקום לתקן הוא מקלקל, ועוד פעם חומד את הכהונה ופוגע בארון. הוא נופל באדמה, אז למה משה רבינו מפיל אותו באדמה? אם באת לתקן את קין ולא תיקנת את קין, אז הוא מפיל אותו באדמה כדי לתקן את מה שקין הפיל את הבל באדמה. על כל פנים, מה אתה רואה מכל זה? ניסו פעמיים, לא הצליחו, פעם אחת הצליחו, ויותר כתוב בספרים, קין כבר לא בא, שבעתיים הוקם קין. אגב, שבעתיים הוקם קין זה גם מובן כתוב בספרים, למה? פעם ראשונה, תובל קין שהיה שביעי לקין, פעם שנייה משה רבנו היה שביעי לראשון, שביעי לאברהם אבינו, אז הקדוש ברוך הוא אומר שבעתיים יוקם קין, שני שביעים יבואו ויתקנו אותך. על כל פנים, נחזור לענייננו, מה אני רוצה להוציא מכל זה? עכשיו בואו נחשוב בשתי הקבוצות האלה, וזה מה שנוגע לענייננו. מצד אחד עומד משה שהוא הגלגול של הבל. למה משה הוא זה שמתקן את המצרי, הוא זה שמתקן את קורח? כי משה ראשי תיבות, משה שת הבל. משה בא משת, מהזרע המתוקן, כדי לתקן את הבל. משה הוא הגלגול של הבל, לכן הוא לוקח את הבת של יתרו, את ציפורה, ומתקן את אותה קינה. עכשיו בואו נחשוב, יש לנו מצד אחד את משה והבל, מצד שני את קין ושלוש הגלגולים שלו. יתרו, קורח ומצרי, שבעתיים יוקם קין, מי יותר גבוה? משה, הבל ומשה יותר גבוהים, או שקין והצאצאים שלו יותר גבוהים? כל אחד מבין את הדבר לבד. קודם כל, קין היה הגדול. קין זה קניתי איש את השם. בית קין הוא גבורות. גבורות הן יותר חזקות מחסד, הן יותר עוצמתיות מחסד. יוצא, ומצאתי את זה במפורש במאמר של אדמו"ר צמח צדק, שהוא מביא את זה כבר ממקובלים שלפניו, שברור, הוא אומר הצמח צדק, שיתרו בשורשו היה יותר גבוה ממשה רבנו. אם יתרו, ולכן משה רבנו יוצא לקראת יתרו, ולא להפך, יוצא לכבד אותו, לקבל אותו. אם ככה, יוצא שגם קורח בשורשו, אם הוא קין, אם הוא גבורות, הוא יותר גבוה מהחסד, מאוהבן של ישראל, ממשה רבנו. אז כל אחד מבין שא', משה רבנו מוחק את קורח מההיסטוריה של הקנאים, הוא לא רוצה שיזכר שמו במחלוקת. ב', קורח הופך לדוגמה בשם הפרשה, ברמז של משה רבנו, צדיק התמר יפרח, ויותר מזה, מבחינה קבלית, מבחינת שורש הנשמות, קורח שייך למחנה, לאסכולה שהיא יותר גבוהה אפילו ממשה רבנו עצמו, ואתה שואל מה טוב בקורח. אדם שיצר כל כך הרבה נזקים, כל כך הרבה צרות, שנלחם במוסד הנשיאות, שנפל בעונש שלא היה כדוגמתו, מה התורה רוצה כשכל כך מרימה את קורח? מה מונח פה בתוך כל העניין? נקרא את הקטע האחרון מובא מספר 3. הארי כותב בשער הפסוקים. שבעתיים כן להארי, הרי יש 8 שערים, שכתב הרב חיים ויטל, אחד מהשמונה שערים זה שער הפסוקים, והוא כותב בבראשית שמות ככה. שבעתיים יוקם קין, דא כי יוקם הוא ראשי תיבות יתרו קורח מצרי. כי גם קורח היה משורש גלגול נשמת קין, ולכן התקנה במשה שהוא הבל כנודע, ולכן כשקורח נכשל, אז משה מפיל אותו בעונש של קין, ומפיל אותו לתוך האדמה. כותב הרבי, מביא ממאמרי אדמו"ר צמח צדק, תורת מנחם תשכ"ב ב' 96, אני חותנך יתרו, ראשי תיבות אחי. יתרו אומר למשה, אני אחיך. איך נהיית אחי? אתה חמי? איך נהיית חמי? איך נהיית הזה? כי יתרו הוא שורש מקין, ומשה הוא שורש מהבל. אז יתרו הוא אחיו של משה רבנו מבחינה קבלית. כמבואר בשאר הגלגולים שיתרו משורש קין ומשה משורש הבל, ומפני ששורשו של קין נעלה מאוד משורשו של הבל, לכך יצא משה לקראתו והשתחווה לו, ואנחנו שואלים, מה מונח פה? איך קורח הזה הפך להיות דמות להרצה, דמות להשראה, ולמה הוא נפל כל כך עמוק? מה הטרגדיה? אנחנו מבינים שקורח הוא לא אויב, קורח הוא אסון, קורח הוא שבר, קורח הוא אכזבה. מה קרה פה בסיפור הזה של קורח? רש"י, במרכז הפרשה, מביא דבר מדהים. שכשאתה חושב על זה הרבה, אני רוצה לומר את יסוד התפיסה של הרבי על האדם. יסוד תפיסה של הרבי, מהו האדם? מה האדם מחפש? מה האדם צריך? זה הרבה יותר מהתמודדות ממידה כזו או אחרת. זה סוד העושר, זה סוד הכוח שלנו. אבל אני בעצם צריך לתמוך כל דבר בראשונים. בעצם זה כבר כתוב ברש"י. רש"י כותב דבר מדהים, זה רש"י שמביא מדרש. מה קרה לקורח? קורח שפיקח היה. מה נכנס לשטות כזאת? לחלוק על משה רבנו? תגיד לי, אין לך סולמות יותר נמוכים? אתה רוצה כבוד, לך תהיה חזן בית הכנסת. כאילו, מה אתה עכשיו? חסר לך משהו? עשיר כקורח. לא היה עשיר כקורח. הגמרא אומרת שקורח חשף את האוצרות של יוסף הצדיק. האוצרות של קורח ביציאת מצרים נדרשו, אומרת הגמרא, 300 חמורים רק כדי לסחוב את המפתחות של האוצרות. את המפתחות של החביות שבהם התמינו את האוצרות היו צריכים 300, היו צריכים 300 חמורים. אז תראו לעצמכם כמה חביות היו, על איזה משטח, על כמה קונטיינרים של אוצרות היו לו. מה אתה מתחיל עם משה רבנו? מאיפה זה בא לך? תשמעו מה רשי אומר, זה לא חסידות, זה לא קבלה, זה רשי. רק צריכים לדעת, ללמוד רשי. רשי אומר שקורח הרגיש שיש בו את הניצוצות של משה רבנו. קורח הרגיש בתוכו את כוחות המהפכנות של משה רבנו. למה? כי מי עתיד להיוולד מקורח? שמואל הנביא. שמואל הנביא שכתוב עליו משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקוראי שמו. זאת הקינה. הקינה היא האש של הניצוצות הפנימיים שיש בי. קינה היא אפשר לחבות וקינה אסור לחבות. כי קינה היא הצעקה של הנפש על העוצמה המהפכנית שיש בכל אדם. אנחנו לא באנו לפה לשקט. לא באנו לפה כמו שפרויד חשב, להשיג איזון בין הכוחות מתוכנו, להשיג עונג. אנחנו באנו בדיוק לסיבה ההפוכה. באנו לפרוץ, באנו להתגלגל, באנו לחבר שמיים בארץ, לעשות את הבלתי טבעי, לחבר אותו בטבעי. מהו הדלק של המהפכן? מהו המנוע של המהפכן? הקינה. הקינה מוציאה החוצה את כל הכוחות האדירים שיש בי, פורצת איתם החוצה, ובכוח הקינה אני מתגבר, זה הכוחות צור, זה המנוע. בכוחה אני מתגבר על כל ההפרעות, על כל ההגבלות, על כל החסימות. המדרש אומר, למה אדם בונה בית? למה נושא אישה? משוגע, בשביל מה נכנס הדבר הזה? איך אומרים, נישואים זה מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות במוסד? בשביל מה נכנס הדבר הזה? ומה הגמרא אומרת? מסיבה אחת, כי כולם עושים את זה. וכשכולם עושים את זה, זה מזכיר לי את הכוחות שיש בי. מזכיר לי את הכמיהה הטבעית שהקדוש ברוך הוא נטע בי, להתמסד, להקים בית, ללדת ילדים, להתחייב למישהו. הקינה אומר רש"י, מה היא? זה התפוצצות הכוחות הפנימיים שיש באדם. לכן קורח לא דמיין. בתוך תוכו היו באמת כוחות שיכולים להתחרות במשה רבנו. רק אצל משה זה התבטא ברוחניות, אצלו זה התבטא באושר, לתקן את העולם. הוא היה אילון מאסק. להבדיל, שאלון מאסק לא יהודי, אנחנו מבינים איזה עוצמה יש בבן אדם הזה, איזה רעיונות, איזה גאונות, איזה מעוף, איזה פרץ. כוח היה איש ענק. ולכן מבחינת הכוחות הפנימיים שלו הוא התחרה במשה רבינו, עלו את הכוחות האלה. וזה הקינה. הקינה מוציאה החוצה את עומק הפוטנציאל, את עומק הכוחות שקדוש ברוך הוא נתן לי. יותר מזה, מול מי הקינה מתעררת? דווקא מול מי שדומה לי. כי מי שדומה לי הוא הבבואה שלי. הוא מזכיר לי, הנה הגרסה המוצלחת של עצמך. הנה מה שאתה היית יכול להיות. אבן עזרא אומר בלא תחמוד, בעשרת הדיברות, אדם לא מקנא בבת המלך. כן? באנגליה יש בת מלך שעוד כמה שנים תהיה מלכת העולם. אף אחד לא מקנא בה. למה? זה לא העולם שלי, זה לא המתחרים שלי. אין בי את הניצוצות האלה, אין בי את הפוטנציאל הזה. לא מעניין אותי. ומי אדם מקנא? בחבר מהתיכון שמרוויח $5,000 יותר ממנו. למה? תקנא בגדול. כי הוא הגרסה המוצלחת של עצמי. הוא מעורר בי את אותה כמיהה עצמית של הכוחות שלא התגלו בי. אז הקנאה זה מתנה אדירה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו, זה הצעקה של הנפש, הלו תזוז, אל תבזבז את החיים, אל תבזבז את מה שאתה מסוגל, לכן היא מתעוררת מול מי שדומה. אז קורח לא מקנא באדם זר, הוא מקנא בתאום שלו, במויש רבנו. הוא מקנא באותו אדם שמימש את הפוטנציאל של עצמו, זה מתפרץ מול משה. איפה הייתה הטעות? ועל זה צריכים לדבר, זה מהות העניין. הבעיה עם הקנאה, כמו עם הרגשות, שהיא טוטלית. היא לא מבינה מורכבות. היא לא מבינה פשרות. מה קורה? מה היא הקינה? אוקיי, יש בי כוחות? אני רוצה הכי גבוה. אני רוצה מקסימום, אני רוצה ללכת אל הטאפ. אבל אי אפשר ללכת אל הטאפ, כי רק אחד יגיע אל הטאפ. משה רבינו יש רק אחד. אתה יכול ללמוד במשה רבינו, להתבונן במשה רבינו, אתה לעולם לא תוכל להיות משה רבינו. אבל היות שהקינה היא בלי שכל, היא רגשות, היא עוצמתית, אבל לא חכמה. אז מה קורה? פה מגיעה ההתרסקות. אם אני לא ראשון, אני לא קיים. זה ההרס של הקינה. ההרס של הקינה, שכשאין לנו כלים להכיל אותה, מה שהיא גורמת לנו, היא מפרקת אותנו. היא מחריבה הכל. תכניס, כן חיים, תלמד אותם. תכניס לחץ של מים בצינור ותסגור את הברז. מה יקרה? הכל יתפרץ, נכון? יש לחץ הידרואלי, נכון? זה צריך הרי לצאת לאיזשהו מקום, צריך להגיע לאיזשהו מקום. כך תשים תנור אש בבית ולא תיתן ערובה, שהגז ימצאו החוצה. מה יהיה פה? הכל יישרף, כל הבית יישרף בסוף. אתה חייב לאש כזו לתעל אותה לאיזה מקום. אם לא תתעל, לא תכוון אותה נכון עם השכל, מה שיקרה, היא תמוטט הכל. היא תשכנע אותנו, אם לא יש ולי אין, אז אני לא שווה שום דבר. וזה מה שקרה לקורח. קורח, במקום לכוון את הקנאה ולנהל אותה, רצה להיות מספר אחד, רצה להיות משה רבינו, אבל זה לא התפקיד שלו. הוא צריך להיות משה רבינו באושר, לא להיות בתיקון עולם עם האושר, לא להיות משה רבינו בכהונה גדולה, לא להיות אהרון שעובד בבית המקדש. הוא לא כיוון את זה נכון, ומה שקרה, הקנאה מתפרקת, מחריבה, ואז היא גורמת לך, וזה בדיוק נקודת העניין, יוצאת החוצה במקום להיות מוכוונת פנימה. קנאה מתוקנת זה קנאה שמוכוונת פנימה. אני מסתכל על ההוא, אני לומד ממנו, ושואל את עצמי, מה אני יכול ללמוד משם? קנאה הרסנית זה הקנאה שמתפרקת, ומה היא גורמת? היא מתחילה להתעסק עם הזולת. היות שהוא מאיים עליי, הוא הופך אותי לכלום, הוא הגרסה המוצלחת של עצמי, הוא הופך אותי למכוער, אז מה אני עושה עם זה? אני מתחיל יום ולילה לחשוב איך לסלק אותו מהזירה. יום ולילה אני מתחיל להתבונן בו ולחשוב איך להעיף אותו. זה כבר הקנאה הרסנית. הקנאה, הטבע והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הטרגדיה של קורח. הטרגדיה של קורח היא לא על עצם זה שהוא רוצה. כשרואים את אהרון הכהן, רואים אדם שנכנס לקודש הקודשים, צריך לרצות, להיות מספר אחד. אם יש לך כוחות, צריך להוציא אותם. הבעיה היא שהוא לא תהיה לו אותם נכון, ועל זה אני רוצה לדבר. אני רוצה להביא שני דברים מהרבי. מה זה נקרא לתעל את הקנאה נכון? וזאת עבודת המידות. הדבר הראשון הרבי אומר, להודות בקנאה. קנאה לא להכחיש. לא להגיד אתה טועה, אתה לא מקנא, ההורים לא אהבו אותך מספיק ולכן. לא! קנאה היא כוח חיובי, היא כוח שמזכיר לי איזה כוחות יש בי ולא באו לידי פועל. ולכן כשאתה מקנא במישהו, קודם כל תחבק אותו. תיגש אליו, תגיד לו, תשמע, ברוך השם, רשבוך הוא זיכה אותך. הצלחת, הצלחת בילדים, הצלחת עם אישה, הצלחת עם פרנסה, הצלחת בטח ברוחניות, הצלחת להשפיע על עם ישראל. קודם כל לברך אותו, להודות בקנאה, ללבות אותה. והדבר השני, וזה הדבר המהותי, לקחת ממנו משהו אלינו. איכשהו לנסות להיות חלק מההצלחה. התורה אומרת את זה במפורש, ותקנה רחל באחותה. נחשוב על זה. רחל אמנו הוותרנית, השתקנית, סמל הצניעות, רחל שלא קנאה. מה אומרת עליה התורה? אנחנו נחזור מהגלות למה, מה כתוב באיכה רבה? כי הקדוש ברוך הוא, כי רחל תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא קנאתי באחותי, ויתרתי לה על הסימנים, גם אתה אל תקנה בבניך. שעבדו עבודה זרה, אל תקנה בעבודה זרה. בסוף מה נשאר מרחל? ותקנה רחל באחותה. למה? היא לא יכולה לרצות ילדים בלי קנאה. למה התורה אומרת אליה מילים נוראות כאלו? את רחל הוותרנית להאשים בקנאה? אומר הרבי איפכא מסתברא, התורה רוצה ללמד אותנו איך אדם מתחיל לבקש. איך הקדוש ברוך הוא מוציא אדם מהייאוש, מהשתיקה, ומתחיל לנענע אותו. הוא מראה לו אדם שכן הצליח, שכן עשה את זה, ומה עושה אדם בריא? לא מתנתק למקום אחר. הוא אומר, וואו, הנה מישהו שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. ואז מה הוא שואל את עצמו? מה אומר רש"י? קנאה במעשיה הטובים. שאלה את עצמה מה היא עושה שאני יכול ללמוד ממנה. אז אני לא יכול להיות לעימנו, לא יכול לקחת ממנה הכל. נקודה אחת אני יכולה לקחת. וזה בדיוק העניין. העניין הוא שכל אחד וכל אדם שהוא מקנה, כמובן בקדושה ובדברים החיוביים, ללבות את הקנאה, להודות בה, להגיד הנה האדם שעשה את מה שאני רוצה לעשות. ואז לשאול את עצמי, מה אני יכול להיות חלק ממנו? מה אני יכול לקחת נקודה אחת? להקשיב לו. לעקוב אחריו, לראות מה הוא עושה שמצליח, כדי ללמוד. אז אני לא יוכל להיות האדם הכי גדול בעולם, אבל אני יכול להיות חלק מאותה נקודה, בשליחות של מה שאני צריך לעשות. רק לא להשתכנע מהקנאה ההרסנית, שאם לא הגעתי למקסימום, לא הגעתי לכלום. זה שקר, זה בלוף, זה כבר דיברנו כל כך הרבה פעמים, שלכל אדם יש את החלק שלו, לכל אדם יש את הנקודה שלו, דיברנו הרבה פעמים על התאומות האלה באיראן, שנולדו לפני, לא זוכר כמה, 40 וכמה שנים, לדן וללה ביג'נית, התחפשו עליהם, זה דבר מדהים. תאומות שנולדו, תאומות סיאמיות, מחוברות בראש, ולצערנו נפרדות בגוף. הפוך, נפרדות בגוף זה טוב, אבל תאומות בראש זה הצער. הם לא נפרדו לרגע אחד. הם חיו את אותם חיים, הם היו שכפול של אותם התמודדויות, ואז הן מגיעות לגיל בגרות, והן מגלות שהן שונות לחלוטין, שהן אינדיבידואליות לגמרי. אחת היא רוחנית ומופנמת ושתקנית, רוצה להיות משוררת, השנייה היא חצופה ונועזת ורוצה להיות עורכת דין. את לא יכולה ללמוד באוניברסיטה באותו קורס, גם ספרות וגם עריכת דין. צריכה להחליט מה את רוצה להיות בחיים. והם עולים על שולחן ניתוחים בסינגפור, ולצערנו לא יורדות מהשולחן ניתוחים הזה, ואחרי 16 שעות של ניתוח, הם מתות. ואתה קורא את הסיפור הזה, ואתה שואל את עצמך, מאיפה האינדיבידואליות? מה יוצר את השנות? הנאהבות והנעימות בחיינו ומותן לא נפרדו. כל ההסברים הסוציולוגיים לאינדיבידואליות של האדם, לעובדה הזאת שאין בעולם שניים אותו הדבר, נופלים פה. סוציולוגים אומרים לך, תשמע, זה הראשון במשפחה, זה האחרון במשפחה. זה ההורים ידעו לחנך, זה ההורים לא ידעו לחנך. זה הם היו עצבנים, זה היה להם כסף. הכל סביבתי. אבל לא תהיה לחיות אותן חיים. מה הופך אותן לתאומות זהות, אבל כל כך שונות? ומה התשובה? כי לכל אחד יש חלק בעולם. כי לכל אחד יש משהו שהוא בא לתקן בעולם, שאף אחד לא יכול לעשות בלעדיו. האינדיבידואליות, השונות, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להגיד, תאמין שחשבתי עליך. תאמין שתכננתי אותך, תאמין שהועדתי לך איזושהי פיסה בעולם הזה שרק אתה תוכל לתקן ולא אחרים. לכן קיברת את ארגז כלים שיוביל אותך לעשות את זה, מה שאחרים לא קיבלו. אז במילא לחשוב שאם אני לא מספר אחד אני לא קיים, זה סתיו שקר, זה הם עיוות, זה הם סטייה מהמחשבה הנורמלית. במקום זה מה אני צריך לעשות? לא לברוח מהקינה. לנסות ללמוד מהגדולים, להידבק בגדולים, לשאול את עצמי מה אני יכול לקחת נקודה אחת מהם, כדי שגם אני אהיה חלק מההצלחה הזו, ועל ידה גם אני אתפס בהם, וגם אני יותר גדול, וגם אני אתקדם יותר. נקרא, אז זה שני קטע שהרבי כותב, קטע מופלא מיוחד במינו, הטעות של קורח. הטעות של קורח היא לא שהוא קינה, לא שהוא רצה, אלא שהוא רצה להחליף את המספר אחד. זו הייתה הטעות, שהקנאה הפכה מקנאה מוכוונת פנימה לקנאה מוכוונת החוצה. במקום לקדם את עצמו, הוא הלך להחליף את הארון. זה הטעות. אבל עצם הדבר הזה, כשאתה מרגיש אדם מולך שעשה את מה שאתה יכול לעשות, תתפוס את זה בשתי ידיים. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, זה לא שהוא מקנא, זה שאין לו במי לקנא. שהוא נהיה מספר אחד, שאדם שהוא מקנא בו הלך מן העולם, תדע לך, אם האדם שאתה מקנא בו הלך מן העולם, גם הסוף שלך קרב. למה? כי אין לך מה שירים אותך, אין לך מה שידחוף אותך, אין לך מה שיניע אותך. בסוף האדם הוא עצל, בסוף האדם הוא פחדן, בסוף האדם הוא חושש, הוא פוחד להיכשל. מה מרים אותו? העובדה שגם הוא עושה את זה. וכשאני רואה אותו, זה מזכיר לי מה אני מסוגל לעשות. אומן שונא בני אומנותו. אני נמשך לאותם אנשים שיש בהם מה שיש לי. אז במילא קנאה לא צריך להכחיש ולא צריך להדחיק, אלא להפך לפתח ולהרים. לפני שאני קורא את הקטעים מהרבי, רוצה להגיד על זה משהו נפלא, משהו מיוחד במינו. רש"י אומר דבר מדהים. רש"י מביא מדרש, אבל כשרש"י מביא מדרש, חש לזה סיבה. רש"י כותב, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. רש"י לא בא להביא מדרשים. הוא בא להחליק את הלימוד ושלמד חמש למקרא. ורש"י

הדיון, מה הדיאלוג? אומר רש"י שמשה רבנו אומר להם, מה אתם רוצים? להיות כהנים? אף אני רוצה בכך. מה אתם מקנים באהרון? שאהרון זכה להיכנס לקודש הקודשים אחת בשנה? גם אני רוצה. שמעתם? קורח, משה אומר לקורח, אני אגלה לך סוד, גם אני קורח, אני דומה לך. גם אני קשה לי לראות את אחי נכנס לקודש הקודשים ואני נשאר בחוץ. אז מה? מה אני עושה עם זה? תמורת זאת אני מנסה להיות אהרון בחלק שלי. אני לוקח את התשוקה הזו להיכנס לקודש הקודשים, ובזכותה אני לומד תורה יותר ברצינות. בזכותה אני נותן תורה לעם ישראל יותר ברצינות. מה הוא מתכוון להגיד לקורח? מה אתה אמור לעשות עם הקינה שלך באהרון? קח את התשוקה הזאת להיכנס לקודש הקודשים, ואל תחליף את אהרון. תהיה גביר שנכנס לקודש הקודשים. קח את התשוקה הזו ותן הרבה יותר צדקה. תיתן, תשפוך הרבה יותר ממקום מה שמגיע לך. קח שעה אחת ביום. ותהיה בקודש הקודשים. שעה אחת ביום, תשב ותלמד ספר, תסגור את הטלפון, תתנתק מהעולם, בשעה הזאת שלא חשוב קשר עם המציאות. זה נקרא ללמוד מהגדולה, לדבוק בגדולה, לייצר לעצמך איים של גדולה. להגיד, אם הוא יכול, לא אני לא יכול. אם הוא יכול, גם אני יכול. איך? בחלק שלי, בתחום שלי, בבירור שלי, בעיסוק שלי, להכניס לתוך, להתבונן מה אני מקנה בו, מה אני רוצה ללמוד ממנו, ולהכניס את זה בתוך החיים שלי. חשבתי, מאיפה רש"י לוקח דבר כזה בפשט? שמשה רבנו קינה באהרון, שמשה רבנו אומר, גם אני רוצה להיות כמו אהרון הכהן. מאיפה משה רבנו, מאיפה רש"י לוקח את זה? אפשר להגיד דבר מיוחד ממינו, מבריק מאוד, שיש לזה רמז בטעמי המקרא. שמשה רבנו קינה באחיו ורצה להיות כמוהו, ואפילו סבל מהעובדה שהוא רואה את אהרון נמצא בקדושה, נמצא במקום שהוא לא זכה להיות בה, להיכנס לקודש הקודשים. יש בתורה, פלא פלאות, בטעמי המקרא, ארבע פעמים שלשלת. כשאני מסתכל בכל התורה, שלשלת, הטעם הארוך, שלשלת, ארבע פעמים בכל התורה. עכשיו, כשאתה מסתכל על ארבע פעמים, אתה מנסה להבין, בעל טעמי המקרא, מי שהיה עזרא הסופר או מישהו אחר, אתה מנסה להבין את היסוד, מנסה להבין את התפיסה, מנסה להבין את העיקרון, אתה לא מוצא. מה מונח פה? מה הוא רצה לרמז? זה טעם שהיה חשוב לו שנעצור. זה טעם חשוב, זה טעם גדול, זה טעם ארוך, היה חשוב לו ללמד איתו משהו. מה הוא רצה עם הטעם הזה של השלשלת? איפה השלשלת נמצא? בואו נזכר ביחד. הראשון? לא, זה השני. הראשון? סליחה, זה השלישי. הראשון מה הוא? והתמהמה? לא. יוצא, המלאכים מבריחים אותו מסדום, והתמהמה, ואשתו מסתכלת אחורה, הוא לא מסתכל אחורה, אבל הוא נעצר, הוא לא יודע ללכת, לא ללכת. בסדר. איפה השני? ויאמר. ויאמר, הקרנה השם לפניי. העבד עומד מול באר המים, הגיע להערה לא מוכרת, הוא צריך להביא את הגברת, את רבקה. אין לו מושג איך היא נראית, הוא לא קיבל תמונה. ברוך השם הייתה נערה עירת שמיים, לא היה לה פרופיל ברשתות החברתיות, אין לו מושג איך למצוא אותה. נו, איך הוא יביא אותה עכשיו? היא נראית כמו כל הבנות, מאיפה הוא יביא אותה? הקרנה השם לפניי, אומר לקודש ברוך הוא, תעשה מקרה כמו שתמיד טוב, איך אתה עושה את כל הניסים? בדרך מקרה, בלי שבדיוק היא תרצה לצאת מהבית, נכון? אז תכניס לה ללב לצאת מהבית. הרי השלישי, כמובן, המפורסם מכולם, יוסף. בא עם ההן, הרגע של יוסף, רגע הניסיון הגדול של החיים שלו, הוא כבר עם הבגד העליון ביד, אצלה ביד. פתאום רואה דמות יוקנו של אביו, ימהן ובורח החוצה, מציל את השלשלת, מציל את המסורת. יפה מאוד. איפה השלשלת הרביעית? בדרך לשום מקום. בישחת. בישחת. סוף פרשת צו. משה רבנו מסיים את עבודת המילואים, את שבעת ימי המילואים. היה לו שם פר ועיל. בעיל האחרון הוא שוחט אותו. צריך לקחת את הדם, לעזות על תנוך אהרון, לקדש את אהרון הכהן. פתאום בישחת. אין פעולה יותר טכנית מלשחוט. אין פעולה יותר יבשה, יותר לא מנוגנת מאשר לשחוט. פתאום, שמחה גדולה, וישחט, מה מונח? יש רעיון כביר שכתוב בספרים, כתב אותו במקור, רבי יוסף אבן כספי, כותב רעיון מיוחד במינו. שלשלת, כשמה, מסמלת רצו ושוב. קרע, קרע קוגניטיבי, קרע פנימי, רגשות מעורבים בין ראש ולב. מה זה שלשלת? ללכת ולחזור, לחזור וללכת. זה אדם שנקרא בין מה שהוא עושה, בין מה שהוא צריך לעשות, למה שהוא רוצה לעשות. שאדם שלא יודע מה הדבר הנכון, ללכת קדימה ולחזור אחורה, זה גם בצורה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה. לבעל טעמי המקרא היה חשוב שנעצור ונקשיב לרגע, ונקשיב לרגש, ונקשיב לדרמה. נבין, יש פה אדם שנקרא בין מוח ולב, והוא צריך לבחור את ההחלטה הנכונה. שלושת הראשונים מאוד מאוד מובנים. והתמהמה. ברור, ללכת, לא ללכת, אולי כבר עדיף הגיהנום הישן, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע שבמבול, אחר כך כולם נחרבו, מה הוא יעשה עם שתי בנות? ילדים לא יהיה מהם, אז מה הוא יעשה מהם? אולי עדיף למות עם כל החברים, למות עם כל השכונה, לפחות זה, הוא ימות במקומו הטבעי. לאן ילך עכשיו עם המלאך עם שתי בנות? מה יהיה עם זה? אז והתמהמה, ללכת, לחזור, הוא לא יודע מה לעשות. והיא אומר, כל אחד מבין. והיא אומר, מה הוא אומר? הוא מבקש בקדוש ברוך הוא, תשלח את הנערה. אבל הוא לא מבקש את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו אומרים, כמו שטחן שצריך את $2,000 בסוף העסקה. הוא מבקש שישלח, והוא עוד יותר מבקש שלא ישלח. למה? כי בתוך הבית יש לו בת שמסכנה מחכה להתחתן.

0: עצמה עם יצחק אבינו. הוא רוצה להיות מחותן של אברהם. הוא יכול להיות עולה ומשקה, הוא יכול ללכת עם אברהם למלחמה, לעשות ניסים של 318 איש, הוא גם יכול להתחתן עם אברהם אבינו. ואברהם אמר לו, אם היא תבוא איתך, תבוא, אבל אם לא תבוא, וניקית משבועתי זאת, אז התפרקה העסקה, אולי אברהם כבר לא יהיה בעולם, יכול להתחיל לחתן אותה עם יצחק. אז מצד אחד הוא נאמן לשליחות, הוא מבקש אקרן השם לפניי, ריבוני שלום, אני רוצה להצליח. מצד שני, פה נולדה הטעות הפרוידיאנית, פה נולדה התת מודע. בלי להרגיש בעצמו, הוא אומר ולא אומר, וכן אומר ולא אומר, ויאמר, זה מין כזה אמירה של כן ולא, ורפיה בידי, אולי עדיף שלא תצא. אז יוסף הצדיק אין צורך לומר, קל לו, קל לו להגיד לא, זה נשמע לנו פשוט, ילד בן 17 יכול להגיד לא לעוצמה הזאת? היא הגשר שלו, היא העתיד שלו, אם הוא אומר לה לא, היא תקבור אותו לכלא, עד סוף ימיו, מה שהיא עשתה. הוא לא יכול לדמיין את החוש הומור של הקדוש ברוך הוא עם שר המשקים ושר האופים שיוציאו אותו מהכלא, זה הוא לא יכול לדמיין. מבחינתו, הוא היה מת שם, נקבר שם, הוא לא רואה את אבא שלו אף פעם, לא רואה את האחים, לא זוכה לקבר ישראל, לא מגשים את החלומות, לא כלום. מה זה קל לילד בן 17 לעמוד מול עוצמה כזאת? לכן מצד אחד ואימהן, אבל היה חשוב לעזרה הסופר או למי שהיה בעל טעמי המקרא. הלו, תעצור, תבין את הגבורה, תבין מה שהגמרא אומרת, יוסף מחייב את הרשעים, לעולם לא יעמוד אדם בניסיון כמו ילד בן 17 שאין לו מה להפסיד. כן? שום שטחנית לא מחכה לו לשאול, לבדוק בספרים, שום ראש ישיבה לא מחכה לו. הוא חופשי, יכול לעשות מה שהוא רוצה. לעמוד בניסיון כזה זה לא היה פשוט, גם ליוסף לא היה פשוט. וימהן, הוא ממהן לה והוא נקרא, הוא לא יודע אם לא עשה את שטות חייו שהוא מיהן לה. תקבור אותו בכלא כל כך חייו. 13 שנים הוא ישב שם. זה לא מעט. נו, מה עם הוישחת? נו, תחשבו רגע. זה הרגע שמשה רבנו מסיים את כהונתו הקצרה ככהן ומעביר אותה לאהרון. הרי משה רבנו שימש 7 ימים ככהן, זכה לשני כתרים. גם לכתר תורה וגם לכתר כהונה. זכה גם מלמעלה למטה להוריד את התורה וגם מלמטה למעלה להרים את ישראל. היה גם השושבין מצד החתן וגם השושבין מצד הכלה. גם שושבין הדמלכה, גם שושבין הדמטרוניתה. עכשיו הוא מסיים את העיל האחרון, הוא צריך לעזות את הדם על התנוך של אהרון הכהן, לפשוט את הבגד הלבן וללכת לישיבה. ואהרון הכהן נשאר באוהל מועד. כשאתה רואה אדם שזוכה לגדולה, לגדולה אמיתית, אתה צריך לכאוב לך. אל תגיד לא, אני אתנתק שאני לא אראה, רק שאני לא אראה את זה ואיך אני אתמודד. לא, ראית את זה? כדי ללמוד ממנו משהו. ואז לחזור הביתה ולשאול את עצמך, זה כאב לי. זאת אומרת שאני חלק מהיהודי הזה. זאת אומרת שיש בי שייכות לעבודה של היהודי הזה. מה אני יכול להטמיע בחיים שלי? איזושהי נקודה. אז אמרנו, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל. לא כולם לוויים, אבל כולם יכולים להיות בני לוי. לכל אחד שיהיה 10 דקות ביום שהוא בן לוי. מה זה בן לוי? אין טלפון, אין פרנסה, אין מלחמות, אין טראמפ. מה יש? ריבונו של עולם. יושב פותח ספר ולומד בשקט ולומד מנוחת הדעת ומתרכז במה שהוא קרא. בעשר דקות האלה היית כהן שנכנס לקודש הקודשים. בעשר דקות האלה. זה נקרא לקחת את התשוקה ולהטמיע אותה בתוך החיים. לקחת את התשוקה ולתת לה איזשהו ביטוי בחיים שלי. אז קינה אי אפשר לקבור, כי קינה היא הצעקה של הנפש. קינה היא אמירה איפה אני צריך להיות. הקינה צריכים לכוון. לכוון אותה אל תוך החיים שלי ולא שתגלוש מעל החיים שלי ותחריב אותה. למה הדבר דומה? אמרנו פעם, משל מופלא, מדויק מאוד. היה פעם, בדור החמישי לבית חב"ד היו שני אחים, בני 9 ו-10. היה זלמן הגדול בן 10, ושלום הצעיר בן 9. כמו שקורה לפעמים במשפחות, הגדול היה יותר נמוך מהצעיר. הצעיר היה יותר גבוה מהגדול, קורה לפעמים. אצל בנים, גובה זה סמל גבורה, זה סמל לגבריות, זה סמל לנוכחות. כאב לו מאוד. שהוא כל פעם הולך בדרך וכולם מסתכלים לשלום ואומרים, אתה הגדול, אל תשכח להגיד לאמא. והוא יושב בצד ורואה את זה. יום אחד שיחקו בחצר, והוא אומר לאחיו הצעיר, הוא חופר בור באדמה, ואומר לאחיו הצעיר, תיכנס פנימה לתוך הבור, נעמד לידו, עכשיו אני יותר גבוה ממך. אתה רואה, אתה בתוך האדמה, אתה נמוך, אני יותר גבוה ממך. קיזז את ה-20 סנטימטר שהוא יותר גבוה ממנו. מהאמא הייתה רבנית רבקה, הייתה אישה חכמה מאוד, אישה דעתנית. היא קוראת לבן שלה, זלמן, והיא אומרת לו, תשמע זלמן, אתה רוצה להיות יותר גבוה מאחיך? קח אבן ותטפס עליה. אל תוריד את אחיך לתוך האדמה. אל תחפור לו בורות. קח אבן ותטפס עליה. זאת אישה חכמה. היא לא נתנה לו הרצאה בת ימינו. עזוב, אתה השתבחת בתכונות אחרות, אתה יותר יפה ממנו, אתה יותר חכם ממנו, אי אפשר שכולם יהיו הכל. אי אפשר ש... היא הבינה שילד שמקנה, צועק משהו. יש לו איזה צורך. צורך אתה לא יכול לכבות עם דרשות. לצורך צריך לתת ביטוי. איזה ביטוי? ביטוי חכם. היא אומרת לו, אתה רוצה להיות יותר גבוה? בבקשה, בוא נחשוב, מה אתה יכול להיות יותר גבוה ממנו? מה אתה מתעלה עליו? מה אתה עושה יותר טוב ממנו? קח את הנקודה הזאת ותטמיע אותה בתוך החיים שלך. זה הפירוש, אדם שמבין שכל תכונה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה. ובאמת צריך להסתכל ברמב״ם. כשהרמב״ם מדבר בהלכות דעות על התכונות שצריכים להתרחק מהם, הוא מדבר על כעס וגאווה. כעס וגאווה, הוא אומר לצד השני, קינה הוא לא מכניס שם. כי קנאה במפורש היא אחת מהתכונות הבונות את הנפש, בתנאי שמכניסים אותה לקונטקסט. כי קנאה, כמו רגשות, היא טוטלית, היא לא יודעת גבולות, פה הצרה ופה הבעיה שלה. לפי היסוד הזה, הרב מתרץ בלמדנות. קודם כל, לפני זה את הדבר הפשוט, כל אחד מבין את המקור העיקרי שכחתי להגיד. בחז"ל יש שני מאמרים סותרים שלא יכולים יותר סותרים מהם. מצד אחד נאמר, נקבע להלכה בשולחן ערוך. קנאת סופרים תרבה חוכמה. שאלה מעשית שקורית כל יום, הקימו שני תלמודי תורה אחד מול השני. נניח בהנחה שהם יכולים שניהם להתקיים, אבל הם מתחרים. מה לעשות? האם עדיף להרחיק את תלמודי תורה אחד מהשני? שלא יתחרו אחד בשני. אומרת הגמרא אדרבה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. באחד יהיה יותר רישום, בשני יהיה פחות רישום, ההוא שיש בו פחות רישום, ישאל את עצמו מה עושה המנהל הראשון, וילמד מזה, ימריץ את המלמדים שלו להצליח יותר. מצד שני, כל אחד יודע שהמשנה באבות אומרת, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז הקנאה לא מצמיחה, והקנאה לא בונה, הקנאה רק הורסת. אז מה יעזור שתשים אותם אחד מול השני? הקנאה צופרים לא תרבה חוכמה, אלא תרבה הוצאה מן העולם. איך אפשר להשוות את שני הדברים? מה השאלה? השאלה אם זו קנאה חיובית או קנאה שלילית, אם זו קנאה שמכוונת פנימה או קנאה שמכוונת החוצה. אם אתה אדם שלוקח את הקנאה ואומר מה אני לומד מזה, קנאה במעשה הטובים, אתה כנראה רחל באחותה, טוב מאוד, זו קנאה שתרבה חוכמה, אבל אם אתה אדם שאין לך כלים לאכיל את הקנאה, ובמקום להתעסק עם עצמך, אתה הולך להתעסק עם הזולת, לאחל לו כל טוב, כל רע שבעולם כדי להסיט אותו מהדרך, חס ושלום, מוציא את האדם מן העולם, כי אין לך שליטה על הזולת, ואתה רק ממוטט את עצמך ובעיקר מפסיד את הפוטנציאל, את אותו קידום, אותו גילוי עצמי שהקינה אמורה לתת לך. אני רוצה ממש מוכרח לקרוא את הקטע הזה מהרבי. איזה אומץ של אדם לכתוב דבר כזה לבחור ישיבה. במובן מספר 3, אגרות קודש י"ח עמוד קנ"ז. במענה למכתבו כותב לרבי בחור ישיבה שהוא מקנה בתלמיד אחר שלומד יותר ממנו. כהורים אנחנו יודעים מה זה הרגע הזה שבא ילד בן 15 שמחפש את דרכו בעולם, שלא כל כך בטוח באדמה שהוא עומד עליה, והוא מספר לך יש פה תלמיד שלומד יותר טוב ממני. וזה מאוד מאוד קשה, כי הורים זה מציף לך את כל החרדות שלך מעולם הישיבות, מהחרדות החברתיות. מה אתה עושה עם זה? תראו מה הרב עונה לו. במענה למכתבו אשר סובל מהעניין בקנאת סופרים, שמקנה בחבריו המתמידים בלימוד יותר ממנו, אף שגם נפשו חשקה בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, אבל לא מצליח להגיע אליהם. לפלא הדבר סגנון כותבו, הרי אמרו חז"ל קנאת סופרים תרבה חוכמה, שלכן פשוט שעליו להרבות מידה אמורה. ודאי, אתה מקנא בהם, טוב מאוד תיגש אליהם, תן להם חיבוק, ותגיד, זכיתם שאתם לומדים כמו שצריך. אל תחניק, אל תיקח את עצמך למקומות אחרים, אל תגיד לי, יש מעלות אחרות. לא, הקנאה אומרת שזה עניינך בעולם, עובדה שאתה מקנא בו, ולא מקנא בבעל מלאכה אחר. משמע, שיש פה שורש נשמתך. אז תיגש לאותו בחור, תחבק אותו, תגיד לו, איך אני רוצה להיות כמוך, איך אתה מצליח ולומד. ואם לא תכחיש את הקנאה ותודה בה, אתה תשחרר אותה, זה יהיה קתרזיס, אתה תשחרר אותה. ובמילא, אתה תעשה איתה מה שצריך. על מנת להרבות בהתמדה ושקידה, ועל ידי זה תתרבה הצלחתו בלימודים. הוא כבר ידוע, מעלת מידה אמורה מיוסד על הכתוב, ותקנה רחל באחתה. לפי היסוד הזה, הרב מחדש, מתרץ, צורה למדני, דבר מאוד מאוד מיוחד. יש את הרמב״ם של סוף הלכות שמיטה ויובל, בעצם זה הרמב״ם שמרחף באוויר, עם כל הוויכוח, לגיוס בני ישיבות, לכאן ולשם. רמב״ם, בסוף שמיטה ויובל, כותב הרמב״ם שבני לוי זה לא משפחה, זה מודל. כבר כל אדם שרוצה להיות כבני לוי, לזרוק את עצמו על הקדוש ברוך הוא, אני חלקך ונחלתך. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפרנס אותו. רומז הרמב״ם מתוך לשונו, שאדם לא רק צריך להיות כבני לוי שכל מהותם תורה, אלא הוא יכול להיות גם כאהרון, כהן גדול, שכל מהותו קודש קודשים. מאיפה הרמב״ם הוכיח חידוש גדול כזה, שכל אדם יכול להיות כבן לוי, כל אדם יכול להיות אברך, כל אדם יכול לזרוק את עצמו על הקדוש ברוך הוא, לא רק כבן לוי, אלא להגיע לקדושה של אהרון הכהן, להתקדש קודש קודשים. מי זה קודש קודשים? אהרון הכהן, איפה איך הגיע לזה? מהפסוק אצלנו בפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שקורח נפל באדמה, הקדוש ברוך הוא נותן 24 מתנות כהונה. פעם אמרנו דבר מאוד יפה, למה 24 מתנות כהונה? כי היו 12 שבטים שחלקו על אהרון, קורח גייס 250 ראשי עדה, 12 שבטים. עכשיו הם לא באו בגלוי, כמו גזלנים, הם באו כמו גנבים. הם אמרו שהם דואגים, כל העדה כולם קדושים, הם דואגים לכבודו של עם ישראל. בעצם מה הם רצו? לגנוב מאהרון את הכהונה. גנב משלם כפל, היות ש12 שבטים השתתפו בגניבת הכהונה של אהרון באסתר, לכן משלמים 24 מתנות לשלם כפל כנגד הגניבה שרצו לגנוב לאהרון הכהן. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא מצווה על 24 מתנות כהונה כדי לאשרר מחדש את הכהונה של אהרון, אחרי שבר צריכים לחזק יותר את המעמד, את העוצמה, והקדוש ברוך הוא מסיים ואומר לאהרון הכהן, אני חלקך ונחלתך, אל תדאג, אתה לא תעבוד, אתה לא תעשה מלחמה, אני אפרנס אותך. לא הבנתי. ומזה לומד הרמב״ם שכל יהודי יכול להיות כאהרון הכהן? הרי איפכה מסתברה. הטענה שכל יהודי יכול להיות כאהרון הכהן, זה הייתה הטענה של קורח. ומה קרה? קורח נפל באדמה, ואהרון הכהן מקבל 24 מתנות כהונה כדי להגיד שמה? שלא כל אחד יכול להיות כהן. אלא מי יכול להיות כהן? רק אהרון. אז איך מפה לומד הרמב״ם? הפוך. מה הסוף של פרשת קורח? שכל אחד צריך להיות כאהרון הכהן. איפה הוא לומד דבר כזה אצל קורח? קורח רצה להחליף את אהרון הכהן. ומה הקדוש ברוך הוא נותן לאהרון הכהן? הבטחה שרק אתה תהיה כהן ואתה עליי. אל תתפעל מכל המלעיזים והמנהיגים. אתה שלי, אתה חלקי ונחלתי. אני שומר עליך. אז מה הרמב״ם למד מזה? שקורח ניצח. שכל איש ואיש שנדבה רוחו יכול להיות כאהרון הכהן, להתקדש קודש קודשים. איך הגיע לזה? זה הרי בדיוק הפוך המשמעות של הפרשה. ולא שבט לוי בלבד, כותב הרמב״ם, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו, הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים, הרי זה נתקדש קודש קודשים, הוא לא רק בן לוי, הוא כמו אהרון הכהן, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם. מה זה חלקו ונחלתו? הפסוק. אני חלקך ונחלתך, הוא רומז לזה. מה שיתקיים בארון, יתקיים בכולם. שואל הרי בדברי הרמב״ם, מתקדש קודש קודשים, רומזים כי כל אחד צריך לשאוף להתקדש כמו כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים ותמוע. המקור אליו רומז הרמב״ם הוא הפסוק אני חלקך ונחלתך, והוא נאמר כחיזוק לכהונת הארון, וכשלילה לטענת קורח. וכיצד אפשר ללמוד מכאן שכל איש ואיש נתקדש קודש קודשים, זה הרי טענת קורח. אלא מה אומר הרבי? אתה רואה מכאן, שמה נשלל אצל קורח? רק המחשבה שהוא צריך להחליף את אהרון הכהן. אבל ללמוד מאהרון הכהן, את זה כל אחד צריך. זה גוף מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותך. המאבק של פרשת קורח, וזה הנקודה. זה לא אם לכבות את המנוע. חלילה לכבות את המנוע. מי שמכבה את הקנאה לא זז, הוא לא מתקדם בדרך. צריך לשים למנוע הגה. לכוון את המנוע להגיע אל היעד. זה המסר של פרשת קורח. אומר הרמב״ם, כן, על מה הפרשה מתווכחת? לא אם לקנה או לא לקנה. לקנה ברור, אתה קנה רחל ואחותה. בלי קנה אפשר לזוז. הפרשה מתווכחת על משהו אחר. האם אתה יכול להיות מספר אחד או לא? ועל זה קורח למד בדרך הקשה, שאתה לא יכול להיות מספר אחד. למה? אחד יכול להיות מספר אחד. מה כל השאר צריכים להיות? חלק מהמספר אחד. להיות לומדים מהמספר אחד, מקבלים השראה, דבקים ברוחו, ומקבלים השראה ממנו. ומילא לומד, אומר הרמב״ם, זה מה שאומר הקודש ברוך הוא לארון הכהן. מי שרצה להחליף אותך לא יצליח, אבל מי שרוצה ללמוד ממך, הרי אני חלקך ונחלתך, הוא קשור בך, ובמילא כל מי שקשור בך יזכה לאותה ברכה שיש בך. אלא קורח פיקח היה, ורצונו היה נעלה ביותר להיות קודש קודשים כארון. רק טעותו הייתה שרצה להיות הכהן הגדול בפועל, והוא לא אפשרי. לכן רומז הרמב״ם אל הפסוק, אני חלקך ונחלתך, ללמד כי הטעות הזו של קורח נדחתה. אבל בעיקר הדברים, כל אחד צריך ללמוד מקורח, שפיקח היה, בפרשה נקראת על שמו, ולשוף ולהתבטל ולהתקשר לקדושת אהרון, ואז יהיה חלקו ונחלתו, כאהרון. אז קינה מחייבת אותנו. להפך, ליצור לעצמנו מודלים, ליצור גיבורים, ליצור מקורות השראה, שאנחנו לומדים מהם, שאנחנו שואלים את עצמנו, מה אני יכול לקחת? הכי חשוב, להקשיב לתשוקה. לשאול את עצמי, כשאני רוצה להיות כמוהו, מה אני רוצה? אם אני רוצה כבוד, אז אני צריך טיפול. אבל אם אני רוצה באמת לזכות לקדושה שלו, למעלה שלו, להפצת התורה שהוא זוכה לה, אז אני צריך לשאול את עצמי, מה אני מוכן לעשות בשביל זה? מה אני מחזק את עצמי, למסור שיעור אחד, במקום שבו אני נמצא, ללמוד במקום אחד, כדי לזכות לאותה מעלה, לאותו עניין. צריך לסיים בדיוק בדבר הזה. אני כל שבוע חופר פה על הפרויקט החדש שיצאנו איתו, חוכמת חיים, מפגשי שיח במקומות עבודה. ברוך השם, נרשמו מאות אנשים, השבוע יום שלישי. זום. עם מומחים בתחום של הגשה, של מסירת שיעורים, של תקשורת עם קהל. גם אני הקטן אדבר כמה מילים. אז כולם מוזמנים, גם מי שנרשם, גם מי שלא. כולם יכולים להיכנס לזום, מתחת הסרטון, אני אבקש שיכניסו קישור להרשמה לזום. אבל באמת להיות שם ולהשתמש ברצון שלנו להפוך את העולם כמקור, מניע חיובי. אנחנו נמצאים בערב ג' בתמוז, שבוע הבא ג' בתמוז, ואני חושב על התפיסה הזאת של הרמי. הרבי ראה אדם במלוא מעלתו. הרבי ראה אדם כצלם אלוקים. הוא ידע שצלם אלוקים רוצה מהפכות. מה הדלק של המהפכות הקינה? אז צריכים להקשיב למה שאנחנו רוצים, ולהקשיב לחלומות שלנו, ולא להרגיע אותם, לא לדכא אותם. להפך, לעוף איתם ביחד, ולכוון אותם באמת למקומות פרודוקטיביים, למקומות מועילים. אני אסיים במה שכבר סיפרתי, אבל הזכרתי ערב ג' בתמוז. שמעתי את הסיפור הזה מבעל המעשה, מהרב שמואל רבינוביץ', הרב של הכותל. יש יהודי בקנדה שקוראים אותו ג'רי גרבסטיין. ג'רי גרבסטיין היה 40 שנה סנאטור בסנאט הקנדי. אדם קנדה יותר גדולה מאמריקה, אדם שעשה והצליח. בגיל, הוא מיודד מאוד עם הרב רבינוביץ', שאולי הוא תורם לארץ, אולי מסיבות אחרות, אולי מביא פה ידידים לארץ. לפני כמה שנים הוא חוגג יום הולדת 80, והוא מתקשר לרב רבינוביץ' ומזמין אותו לבוא להשתתף בחגיגת יום הולדת שלו בוונקובר, או איפה שזה יהיה שם בקנדה. הרב רבינוביץ' מסתכל בלוח ואומר, אני מצטער, אני תפוס בתאריך הזה, אני לא יכול לצאת. ואז אומר הרב, אתה יודע מה, אולי אני אברך אותך בטלפון. שעבר גם בטלפון. מה אתה רוצה ברכה? הוא אומר, אני מתחיל עכשיו עסק חדש בהשקעה של מאות מיליונים, תחנת תקשורת, אני קונה חברות תקשורת במזרח הרחוק, בקוריאה, בסין, קונה שם חברות עיתונים, להצליח. שקעתי שם את מיטב עוני ועוני, להצליח בזה. הרב רבינוביץ' משתתק. שואל את הרב, למה אתה נגד הסינים? למה אתה משתתק? הוא אומר, אני לא יודע איך מברכים אדם בן 80 שמתחיל עסק בהשקעה של מאות מיליונים בצד השני של האוקיינוס. מה אני אברך אותך? הוא משתתק ואומר לו, תשמע, בוא אני אספר לך מה מנחה אותי. אתה חושב שאני שונא את הכסף שלי? בוא אני אסביר לך מה מקור ההשראה שלי. הוא אומר, אצלי כל יום הולדת היה שבר. כל יום הולדת היה פרץ של קנאה. לאן אני הגעתי, לאן הוא הגיע. הוא באקדמיה, הוא בפוליטיקה, הוא בצבא, הוא בכסף, הוא פה, הוא שם. אני, מה אני עושה? כלום. יום הולדת עגול, כרוני. נכנס למיטה, לא יצא ממנה. הגעתי יום הולדת 40, זה באמת השתלט עליי. אני יוצא במיטה, לא נכנס, החיים שלי אפס, אני לא שווה כלום, אין לי עתיד, אין לי תקווה, אני בוז מהלך, לא יוצא מהמיטה. אשתי רגילה שזה נמשך שבוע, שבועיים ונגמר, הפעם זה ארוך, יש המשכיות. אחרי חודש היא באה אליי ואומרת לי, תגיד לי מה, לא רוצה להמשיך, אין לי טעם להמשיך, אז היא. היא אומרת לי, תשמע, בניו יורק יש יהודי חכם מכל העולם בהם להתייעץ איתו. תיסע גם אתה. איזה יהודי יותר חכם ממני? הוא לא יותר חכם ממך, אבל כששני יהודים מדברים, יוצא תמיד משהו טוב. לך תפתח את הלב. קבעתי פגישה, 2:30 לפנות בוקר, אצל הרבי ביחידות, ואני מספר לרבי, ואני ככה מנסה ללכת מסביב, אבל הרבי ברגישות מיד הבין, ג'רי, מה אתה מסתיר? מה מעיק עליך? אני אומר לו, רבי, אני בן 40, לא עשיתי כלום בחיים. חבר שלי פה, חבר שלי שם, משפחה שלי זה, אני עוד שוכב במיטה. הרבי אומר לי, תשמע, מי המנהיג היהודי הכי גדול בהיסטוריה? ידעתי, משה רבנו. באיזה גיל משה רבנו התחיל את הקריירה שלו? לא ידעתי. הרבי אומר לי, גיל 80. ואז הרבי שואל, תגיד לי, איך אדם בן 80 מוציא עם ממצרים? איך אדם בן 80 לוקח אחריות לגורלו של אדם, של עם שלם? כן? אף אחד מאיתנו לא היה יוצא למדבר עם מורה דרך בן 80. נכון? גם לא עם מאבטח בן 80, גם לא עם ישמע אדם בן 80. הוא עלול להיות בצרה יותר גדולה ממך. אז מה, משה רבנו בן 80 לוקח על עצמו, אם יעבור מחר אירוע לב? מה חושב? והרב עונה לי. הגיל של האדם לא נקבע לפי הפספורט. הגיל של האדם נקבע לפי שאלה אחת. האם הוא מסתכל אחורה או מסתכל קדימה? האם הוא שואל מה כבר עשיתי או מה הוא צריך לעשות? אם הוא שואל מה כבר עשיתי, אז הוא יזכן. אם הוא מסתכל קדימה, מה עוד יש לי לעשות בעולם? הוא בן 18. משה רבנו היה כל כך מלא חלומות, כל כך מלא תוכניות, כל כך רצה לחבר שמיים וארץ, הוא עוד לא התחיל את החיים. בהרגשה שלו היה בן 10. היה מלא מרץ, מלא עוז ועיזוז, לשנות את העולם. אז הוא לא פחד מהגיל. הוא ידע שיש לו עוד 40 שנה לפניו, לשנות את העולם קדימה. הוא אומר, אז הייתי בן 40, היום אני בן 80, זאת ההזדמנות שלי להגשים את מה שהרבי אמר אז. אני לא בטוח שהרבי התכוון לקנות חברת עיתונים בקוריאני, יכול להיות שהרבי התכוון למשהו אחר, אבל איך שלא יהיה ככה, הוא הבין את הדברים. וזה בדיוק העניין. להיות חסיד של הרבי זה לא לכבות את הבערה. זה לא להתעייף. זה לתת אפיק לכל רגע שאנחנו מרגישים. והרגע שלנו הוא רגע של מהפכנות. הוא רגע של רצון לתקן עולם במלכות שנדע לדיוד, לעשות את הבלתי טבעי ולהביא את הקדושה למטה, להביא את הקדוש ברוך הוא פה לעולם. לא להפסיק. איי, זה גדול וזה מפחיד. אז צריכים שכל. ועם השכל הזה לנסות להבין איך לתעל את זה לתוך החיים, איך לא לגרום לאש לגלוש, למים לגלוש ולהציף את הסיר, בסדר, זאת עבודת האדם. אבל לא לחשוב שאם זה גדול אז זה לא בשבילי, להפך. וזה הפרשה, המתנה הזאת של פרשת קורח, ללמוד מהגדולים, לדבוק מהגדולים ולהטמיע אותם.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 16:00 מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו. עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב16:00 מוזיקה מזרחית. תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000 חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אני אספר לכם עכשיו מעשה, שלגיד לכם את האמת, שימו חגורות טוב, תקשיבו למעשה הזה, כי אם המעשה הזה לא היה כתוב עלי ספר, ולא היה מדובר בצדיקים קדושים עליונים, אי אפשר להאמין שהמעשה הזה הוא מעשה אמיתי. אי אפשר להאמין שהמעשה הזה, עד כמה הוא נוקב את חדרי הבטן, שאם פגעת ביהודי, פגעת ביהודיה, פגעת במישהו, כמה בעיות אתה מושך לעצמך. היה איזה נער, קראו לו קטריאל. קטריאל הזה, כל השטחנים עטו עליו. לא שהוא היה עכשיו איזה משהו חתיך עולמי או איזה מישהו מוצלח. היה בחור נחמד, בחור טוב. רק מה? הוא היה הבן של רבי מנשה, שהיה אחד מהיערנים הגדולים בפולין. אומרים חמישית, 5% מכל היערות בפולין שייכים לו. הוא היה עשיר גדול מאוד. היה גביר גדול מאוד, וכמובן שטחנים רוצים את ה... אתה יודע, רוצים את הדמי שטחנות, ויש פה דמי שטחנות גדולים. ובאו והציעו לו כל מיני הצעות, כל מיני הצעות מפה ומשם, והוא שקל כל הצעה, הוא נהנה מזה, האבא ככה שיש חזרים אחרי הבן, כמובן, יש כסף, כולם מחזרים. עד שהגיע שטחן אחד בשם משה מקרקה, והוא הציע שידוך בול. מי השידוך? מירל, ביתו של שלום שכנה מקרקה, שהוא סוחר תבואה גדול. בירר עליו, סוחר תבואה גדול מקרקה, ואתה יודע, כסף עם כסף הולך ביחד, הוא לא פחות עשיר ממנו, ועשו אירוסין, וסיכמו שעד שנה הם התחתנו. עד שנה הם התחתנו. וכל העיר מצפה, היה מתי תהיה החתונה, אז צריכה להיות איזה חתונת פאר, איזה חתונה, חתונת השנה, צריך להיות משהו נוצץ, כולם מוזמנים, כולם באים, יהיו זמרים, יהיה זה משהו, אוכל משובח, כולם מחכים, מצפים, עובר חודש, חודשיים, 3 חודשים, 4 חודשים, נו, כולם שואלים, מה קורה עם השידוך, מה קורה עם השידוך, מה קורה עם השידוך, היה שמועות שקטריאל ואבא שלו, רבי מנשה, ביטלו את השידוך, כן, מה, למה, איך, בסוף מה התברר? שלום שכנה הזה פשט את הרגל וברח, ברח, אין שידוך, אין לו כסף, אין לו כלום, היה חייב כספים לכל העולם, אמנם הוא היה עשיר גדול, אבל חייב כספים לכל העולם, נפל בעסק, תפס את הרגליים, ברח, השידוך התבטל, קטריאל ביטל את השידוך, אין את הנדוניה שהיא צריכה להביא, השידוך בוטל, השידוך בוטל, על קטריאל, תוך יום כבר היה להקה של דבורים מסביב של שטחנים, לשדך לו כל מיני שידוכים, ואילו בבית של שלום שכנה, בית של עשירים, נהיה עכשיו, אין, גרים באיזה בקתה עלובה, בקושי יש מה לאכול, הבעל לא נמצא, הרבה ילדים, ומירל שהייתה צריכה להתחתן עם זקנה קלה, זהו, נשארה בצער הגדול שיש לה, ושם אין קופצים כבר. כי אין כסף, אין קופצים, צערנו. הוא, מנשה, שמע כל מיני שידוכים, אמר, הפעם אני לא רוצה עשירים, אני רוצה בן תורה. אני רוצה משפחה של תורה. למה? כי אתה יודע, עשירים, הנה, יש כסף, פתאום אין כסף. תורה, בן אדם שיש לו תורה לא יכול להפוך ליום אחד עם הארץ. לקח את בריידל, בריידל הייתה הבת של הגאון, רבי אביגדור נתן נתנזון. היה רב גדול וחשוב, לקח את הבת שלו, ברוך השם, ובישועתו, חיים טובים ומאושרים. הוא בהתחלה היה אברך, יושב לומד, לאט לאט אבא שלו התבגר, לאט לאט הוא נכנס לעסקים של היערנות, עד שהוא נכנס רובו וראשו וקרבה וקרעב לתוך העסקים האלה של היערנות. והיה עסוק מבוקר עד לילה, נסיעות מפה לשם, אבל ילדים אין. יש עושר, יש כסף, יש אישה טובה, אבל ילדים אין. וכל פעם שהוא היה נוסע לאיזה מקום, אשתו הייתה אומרת לו, תשמע, שם גר איזה צדיק, תלך אליו, בבקש ברכה שיברך אותי. כל פעם. עברו 20 שנה. אחת הפעמים, תוך כדי הוא אומר לה, יש לי איזה נסיעה, אני... מחר אני צריך לנסוע לכמה ימים. אומרת לו, אתה נוסע? אומר לה, לאיזה עיר? אומרת לו, תשמע, זה ליד קוזניץ. שם משתמגיד רבי ישראל מקוזניץ. תיסע אליו שיברך אותי, בבקשה, אני מתחננת. אמרת לו, בסדר. כל פעם היה ממלאת בקשה. אתה אמר, אני אחרי רבי מקוזניץ. הלך לרבי מקוזניץ, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, ספר. אני 20 שנה נשוי, אין לי ילדים, לא זכיתי לפרי בטן, ולא יודע מה, נותן צדקות, מתפלל, הכל, כלום. רבי ישראל מקוזנית שוקע ככה בזרעפי קודש, משך דקות ארוכות. אמר לו, תשמע, יש עליך קטרוג גדול. אני לא מצליח לבטל את הקטרוג הזה. אני לא יודע מה המהות של הקטרוג הזה, אבל אני יודע שיש עליך קטרוג גדול, שאם לא תבטל, אם לא יבטאו את הקטרוג, לא יהיה לך ילדים. אתה בסדר, אשתך בסדר, אין שום סיבה רפואית שלא תביאו ילדים, אבל יש עליך קטרוג גדול, אני לא יודע מה הקטרוג הזה, אני מציע עליך, סע לחוזה הקדוש מלובלין. סע אליו. הוא שמע את זה, לא עניין אותו עסקים, לא עניין אותו כלום, נסע לחוזה מלובלין. מספר לו, הייתי אצל המגיד, המגיד, 20 שנה נשאו, אין לי לילדים, המגיד אמר לי שיש עליי קטרוג גדול, לבוא אליך. רבי, החוזה מלובלין אשר שואל אותו, אתה היית מאורס פעם? אמר לו, כן. אמר לו, ומי פירק את השידוך? אמר לו, אני. אמר לו, וביקשת מחילה מהנערה שפירקת את השידוך? הוא נבעל, בשרו נעשה חידודין, חידודין, אומר לו, תשמע, כבוד הרב, זה היה מקח טעות. אבא שלה היה עשיר גדול, קראו לו שלום שכנה מקרקה, היה סוחר דבועה, אבל התברר שכשעשינו את השידוך, הוא כבר היה פושט רגל. רק הוא, אתה יודע, עוד שיחק אותה בתוך גביר עשיר, וזה היה מקח טעות. אז ביטלנו את השידוך. אמר לו, כן, אבל אתה ביקשת מחילה מהנערה? אמר לו, לא ראיתי צורך לבקש מחילה. אמר לו, תדע לך, הדמעות של הנערה הזאת, הביזיון שהיה לה, הביוש שהיה לה, זה מה שמקטרגה לך בשמיים. הוא התחיל לבכות. אמר לו, אז מה הרב, אין לי תקווה? אמר לו, לא יש לך תקווה. אמר לו, מה התקווה? אמר לו, שתלך לחפש אותה, והיא תסלח לך. אם היא תסלח לך, אתה תזכה לבנים. אמר לו, הרב, איך אני, איפה, אני אלך בכל רחבי אירופה ואני אצעק, עברו 20 שנה, התחתנה כנראה, השם של המשפחה שלה זה של בעלה, אני אלך לשאול, מי זאת הבת של שלום שכנה, שהיה סוחר דבועה בקרקה? אמר לו, חוזה מלובלין, לא. אמר לו, תראה, בעוד כמה ימים, נפתח היריד בעיר בלטה. יש שם היריד גדול, לך ליריד הזה לשוק, עוד כמה ימים, תגיע לשם, תחפש את האישה שמוכרת תיקים מקש. זאת אשתך, זאת ארוסתך לשעבר, מירל, תבקש ממנה סליחה, אם היא תמרה לך, אתה תזכה לבן. הוא שמע את זה, לא עניין אותו עסקים, לא עניין אותו כלום, נסע לעיר בלטה, הגיע כמה ימים לפני, התחיל להסתובב בשוק, אמר אולי, אתה יודע, אני אמצא אותה לפני שיתחיל היריד. בא יום ראשון, מחפש, מסתובב, רואים אותו כל מיני אנשים, מה אתה עושה פה, מה לך ופה, מה לא, כל מיני תירוצים, כל מיני זה. עוד הפעם, ביום השני רואים אותו, אנשים שמכירים אותו, מה אתה מטייל פה יומיים, אז זה שוק, מה יש לך לעשות פה? עוד לא התחיל היריד גם. מסכן, צחקו עליו, ביזיונות, לא עניין אותו כלום. שלושה ימים הוא מחפש, שואל, יש פה איזה מישהי, קוראים לה אולי הבת של שלום שכנה, הסוחר מזה, קוראים לה מירל, היא סוחרת, מוכרת תיקים מקש, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע. כך שלושה ימים הוא מחפש, הוא כבר התייאש, למרות שהוא הגיע לפני היריד. ביום השלישי, כל היום הוא מחפש, מהבוקר אחרי תפילת שחרית, מחפש, עובר בשוק, מסתובב, נכנס חנות חנות, זה שוק ענק. לקראת ערב, הוא היה מיואש, ישב על איזה ספסל, התחיל לבכות. הוא יושב בוכה, רחוק מהבית, רחוק מהאישה, 20 שנות עקרות, 20 שנה שאין לו ילדים, בוכה, בוכה, בוכה, פתאום גשם זלעפות, ברקים, רעמים, ככה פתאום. הוא רץ מהר, לתפוס מחסה, הוא ראה איזה חנות, הוא נכנס לחנות, הזאת עמד בפתח של החנות. עמד בפתח של החנות, עם הגב לחנות, רק לתפוס מחסה. אז הוא שומע את הבוחרת, אומרת לאיזה מישהי, ראית, לפני 20 שנה הוא ברח ממני, ברח מהשידוך, גם עכשיו הוא עומד פה בפתח של החנות, מחפש לברוח. הוא מסתובב אחורה, הוא רואה אישה מחזיקה תיק מקש, וכאילו היא המוכרת, מנסה למכור אותו לאותה אחת. הוא בא אומר, סליחה, את התכוונת אולי אליי? אז היא אמרה לו, כן, התכוונתי אליך, אתה לא מכיר אותי? מירל, הארוסה שלך. הוא אומר לה, אני כבר שלושה ימים מחפש אותך. אמר לו, השלושה ימים? אני כבר 20 שנה שואלת עליך. איפה היית 20 שנה? אתה אומר לי שלושה ימים. מה, תקשיבי, אני נשוי, אני מצטער, לא ביקשתי ממך מחילה, אין לי ילדים, אני מתחנן, מתחנן, תסלחי לי, אני מתחנן, מתחנן אליך, תסלחי לי, אני מתחנן. אמר לו, תקשיב טוב, אתה יודע איך ביישת אותי? אתה יודע איך ציירת אותי? אחרי שהתפרסם שאני מתחתנת עם הבן של רבי מנשה קטריאל, הבחור היפה, המתוק, הטוב, העשיר, פתאום לא מספיק המכה של אבא שלי, שאבא שלי ברח, השאיר אותנו ככה עם חובות עצומים, אפילו סליחה לא ביקשת, לא הסבר, לא התנצלות, כלום, אני מבינה אותך, אבל לא היה איזה הסבר, איזה התנצלות, איזה משהו, לא הבנת אותי, לא כלום. תשמע אותי טוב, אני מוכנה לסלוח לך בתנאי אחד. יש לי אח שגר במרחק חודש נסיעה מפה באיזה כפר. האח הזה שלי עומד להשיא את הבת שלו. הוא זקוק לכסף. הוא זקוק לכסף, תיסע לשם, תן לו את הכסף להשיא את הבת שלו, אני מוכנת לך. הוא אמר לה, אני מבטיח לך, אני נוסע, עוזב הכל, עכשיו אני נוסע לשם. תני לי את הכתובת, נתן לו את הכתובת. משך חודש ימים, זה איזה כפר נידח באיזה מדינה באירופה, הוא לא מוצא את הכפר הזה, שואל, אחרי חודש ימים הוא הגיע. הוא הגיע, הוא אומר, אתם מכירים פה את, אחד קוראים לו יעקב, היה הבן של שלום שכנה, אז הוא אומר לו, יעקב הבן של שלום שכנה, חוכר, הוא שומע חוכר, אומר חוכר, חוכר צריך להשיא את הבת שלו, אם יש לו פרנסה, יש לו ברכה, מה הוא צריך? טוב, הגיע, ראה אותו יעקב הזה ככה בחוץ, מחוץ לגינה, אומר לו, יהודי, מאיפה הגעת? אמר לו, הגעתי מהעיר בלטה. או, רחוק, בוא כנס, בוא. בטח אתה עייף, אתה רעב, הוציא לו אוכל, התחיל לדבר איתו, נקשרה ביניהם שיחה לבבית. תוך כדי שנקשרה ביניהם שיחה לבבית, הוא אומר לו, יעקב הזה, ליהודי הזה, אומר לו, הקטריאל, היהודי הזה, אומר לו, תשמע, יש לך איזה עננה על הפנים, יש לך איזה כאב, דאגה בלבי ששיחנה. לא, מה אני אגיד לך? זה שאני מזכיר ממנו הפריץ, חוכר ממנו את האחוזה, אני חייב לו הרבה כסף. והוא כבר איים שהוא לוקח לי את האחוזה. ולא רק זה, הבת שלי הגיעה לפרקה, יש לה שידוך, ואין לי כסף לשלם. אומר לו, כמה עולה, כמה אתה צריך לפתח את הנדוניה? אומר לו, 200 מטבעות. אמר לו, וכמה אתה חייב לחוכר, לפריץ? אמר לו, עוד 200 מטבעות. אמר לו, 400 מטבעות, זה כל הסיפור. אמר לו, מה זה כל הסיפור? זה הרבה כסף. הוא אומר לו, קיבלת. אומר לו, תגיד לי, מה אתה בא לצחוק עליי? באת מבלת, מבלת, הגעת עד לפה בשביל לצחוק עליי, לבזות אותי? אומר לו, לא, אני לא צוחק עליך. אני אגיד לך יותר מזה. זה מי שלח אותי לפה. איך הגעתי אליך, אתה חושב? מה שלי מבלת לבוא לחפש פה? אני גם לא גר בכלל בבלת. אתה יודע איך הגעתי לפה? מירי לחותך שלחה אותי. הוא קם בעצבים. אמר לו, לא רק שבאת לבזות אותי ולצחוק עליי, אתה גם שקרן, אתה גם נוכל, אתה רשע מרושע. אמר לו, מה אתה מדבר? מה יש לך? מה, אני באתי לעזור לך לחתן את הבת, ככה אתה אומר לי? אמר לו, אתה רשע. אמר לו, למה? אמר לו, כי אחותי מירל נפטרה לפני 15 שנה. מה אתה מקשקש לי קשקושים שראית אותה בבלטה? הוא תופס את עצמו, לו, תשמע, אחותך מוכרת תיקים מקש בבלטה. אמר לו, אמא שלך מוכרת תיקים מקש בבלטה. מה אתה מספר סיפורים? תגיד, אתה משוגע? היא נפטרה לפני 15 שנה. הוא היה עמום, לקח לו איזה כמה דקות להתעשת, אמר לו, תשמע, איך הגעתי לפה? איך חיפשתי אותך? שאל אנשים, חיפשתי איפה יעקב? הבן של שלום, אתה הבן של שלום שכנה? כן. הייתה לך אחות מירל? כן. התחתנה עם אחד קטריאל? אמר לו, תשמע, התארסה עם איזה מישהו, סליחה, לא התחתנה, התארסה עם מישהו קטריאל, בן של איזה עשיר, אבל אני אפילו לא הכרתי אותו, לא ראיתי אותו. סיבת אירוסין אני לא הייתי ולא הכרתי אותו. אבל הוא ביטל איתה את השידוך, כי אבא שלך היה פושט רגל וברח, אומר לו, נכון. אני גם זוכר שהיא הייתה עצובה, היא הייתה פגועה, היא הייתה בכי חודשים ארוכים, בגלל שהשידוך הזה ככה נגמר, ואפילו לא בקשו ממנה מחילה. אומר לו, תקשיב טוב, אני הלכתי למגיד מקוזניץ, המגיד מקוזניץ אמר לי, יש עליך קטרוג גדול בשמיים, גדול מאוד, אני לא יכול לעזור לך, לך לחוזה מלובלין. הלכתי לחוזה מלובלין, החוזה מלובלין שלח אותי לעיר בלטה, אמר לי, לך שם ליריד, תמצא את אותה אישה, היא מוכרת תיקים מקש, תמצא אותה שם, אם היא תמחה לך, אתה תזכה לבן. ואז מצאתי את אחותך, ואחותך אמרה לי, שהיא מוכנה למחול לי בתנאי אחד, שאתה צריך לחתן את הבן של, את הבת שלך וחסר לך כסף, לא, אני אתן לך את הכסף, אז היא מוכלת לי ואני אזכה לבן. איך אני יודע את כל זה? הוא לא קלט, אמר לו, מה אחותי לבשה? איך אחותי נראית? אמר לו, איך היא נראית, איך היא לבשה? האח הזה התחיל לבכות. אמר לו, ביום שאחותי נפטרה, ככה הייתה לבושה, בבגדים האלה. אמר לו, תראה, החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץ, הורידו אותה מהשמיים, מעולם הנשמות לפה, כדי שיהיה לך תיקון, כדי שתבקש בן הסליחה. בסופו של דבר, לאחרי שנה נולד לו גם בן, זה ברוך השם, זה רבה קיימה. תראה איזה סיפור מפחיד השכל והרעיון, מרעיד את כל עמות הסיפים בגוף. אבל יש בו מוסר הסכל גדול מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. פגיעה ביהודי זה אש, אש, אש, אש שמתפשטת ואי אפשר להשתלט עליה. פגיעה ביהודי ואפילו הקלה ביותר, בטח אם זה פגיעה קשה, ולפעמים גם פגיעה קלה יכולה להיות פגיעה קשה, כי הנשפש של האדם שנפגע היא עדינה. ואם הפגיעה הזאת היא קשה, יש לה תוצאות הרסניות, תוצאות קשות מאוד. לכן כמה עלינו להיזהר, כמה עלינו להקדיש את כל כולנו באהבת ישראל, וחס וחלילה חס ושלום שלא נפגע.
0: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: עכשיו איתכם, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אומר רבנו הפלא יועץ, אתה רוצה להיות אדם ישר, לפעמים בן אדם אומר לך, אני אדם ישר. מה זה אדם? איך אתה אדם ישר? מה, אתה שומר חוק? מה זה אדם ישר? אתה לא עובר באדום? מה זה אדם ישר? אתה ישר בעניינים של ממון, של כסף? במה אתה נקרא? מה נקרא? מה נקרא הגדרה של אדם ישר? רבנו הפלא יועץ אומר, אדם שרוצה להיות ראוי להיות אדם ישר, צריך לדון את האדם לכף זכות. היה איזה יהודי, קראו לו לייבל. לייבל הזה היה עשיר גדול מאוד. והוא בנה אחוזה ככה באמצע העיירה שלו, שמכל מקום אתה רואה את האחוזה הזאת. האחוזה גבוהה, יפה, מלאה חדרים. וכמובן, הוא היה צריך אנשי תחזוקה לאחוזה הזאת. אז הוא שכר שניים, אחד קראו לו סטפן, זה היה גוי, שהוא היה אחראי על ניקיונות, על כל מיני עניינים באחוזה, ונערה קוראים לה חנה, שהנערה הזאת הייתה יתומה, נערה חנה הזאת הייתה יתומה, והם לקחו אותה לביתה, שתהיה, אתה יודע, משק בית, ועם הילדים, ועם המשפחה, הם היו אנשים טובים, לייבל ואשתו, והם נתנו לחנה הזאת חדר מגורים בתוך הבית, נתנו לה רשות, ואת המפתחות של כל הבית, היא מיד התחברה עם הילדים, הם הרגישו אחרי תקופה קצרה שהיא בת משפחה. היא הייתה כמו בת משפחה שלהם, לא היה לה אבא ואמא, והיא גדלה בביתם, הם נתנו לה את כל מחסורה, גם נתנו לה דמי כיס, היו אוהבים אותה כאילו זאת הבת שלהם. וברוך השם הכל התנהל על ממשרים. יום אחד בא איזה אישה אלמנה ללייבל, אמר לו, תשמע, יש לי 300 מטבעות, שאין לי איפה לשמור אותם. אתה יכול לשמור אותם, אתה אדם נאמן, שהם יהיו פיקדון אצלך, יש לו כספת. בוודאי, אמר לה בשמחה, למה לא? לעשות טובה לאישה אלמנה בשמחה. לקחת 300 מטבעות הצור הזה, שם בכספת שלו. לכספת לא היה מפתח לאף אחד. לכספת היה רק ללייבל את המפתח, גם לאשתו לא היה את המפתח, והמפתח תמיד היה עליו. גם כשהיה רוצה לנקות את החמץ בפסח, לפני פסח, רק הוא היה פותח את הכספת ומנקה. והנה יום אחד הוא בא לכספת לבדוק שם איזה משהו, לקחת איזה משהו מהכספת, והוא רואה שהצרור של ה-300 מטבעות נעלם. הכספת קצת גדולה, הוא מזיז ימינה, שמאלה, תכשיטי, מזיז את הכסף, מזיז מטילי זהב שהיה לו שם, מחפש, בודק, הכסף נעלם. אין סימנים של פריצה, הכספת הייתה סגורה נעולה, אין סימנים של פריצה, לא נגנב כלום מלבד 300 המטבעות. הוא בא מיד מספר לאשתו, ומיד מי עולה להם בראש? חנה. חנה היא היחידה שיש לה רשות להגיע לכל חדרי הבית, והיא היחידה שיכולים לעלות על דעתנו שזה קרה. אבל מה פתאום? חנה, לא, חנה צדיקה, חנה היא נערה טובה, חנה היא בת משפחה, איך אנחנו מעלים דבר כזה על ראשנו, במוחנו? לא, זה לא מחשבה טובה. ואז תוך כדי עובר עוד יום, עוד יומיים, ואין כסף. ואז הוא נזכר, הוא אומר לאשתו, תקשיבי, לפני איזה כמה חודשים נסענו לאיזה חתונה משפחתית, והיה ראוי שחנה תבוא איתנו, והיא התעקשה להישאר, היא לא התעקשה לא לבוא איתנו, והיא התעקשה להישאר בבית. אז הנה היא נשארה בבית, והיא היה לה דרך להגיע לכספת, מי שאף אחד יפריע לה, ולקחת. אז אמרה לו אשתו, אבל איך היא תיקח את הכספת? איך היא תפתח את הכספת? אין לה מפתח. ואז הוא אמר לה, תקשיבי, המפתח של הכספת נמצא אצלי במעיל שאני לובש אותו בז'קט, שאני לובש אותו ביום חול. כשנסעתי לחתונה, השארתי את הז'קט הזה תלוי בארון, ולבשתי ז'קט אחר שמתאים לאירוע. כנראה הכניסה את היד לז'קט הזה, פתחה את הכספת, לקחה משם את ה-300 מטבעות, נעלה את הכספת, אין סימני פריצה, אין כלום נעלם, רק זה שלום על ישראל. החשש שלהם מתגבר, החליטו שהם עושים לה עם כל הקושי בדק בחדר בלי שהיא תדע. יום אחד שלחו אותה לשוק, היא הלכה לשוק, פתחו לה את החדר, התחילו לחפש בחפצים שלה, מצרו צרור עם 110 מטבעות. לא 300, 110, זה גם סכום גדול. אמרו, הנה 110 מטבעות, כנראה היא חיפתה אותם חלק פה, חלק שם, זה רק היא לקחה את הכסף. ואז הם באים אליה, הוא אומר לה, תשמעי, אנחנו מוצאים את הכסף, את מעלה בדעתך, אולי מישהו לקח את הכסף? חנה הזאת היא חושבת, אומרת, לא, לא, באמת שאני לא מעלה בדעתי, תנסי לחשוב יום יומיים, אולי הייתה איזו סיטואציה פה, אולי היה איזה משהו בבית, מישהו נכנס, מישהו יצא, נסי לחשוב. והוא מנסה לרמוז לה, והיא בתמימות שלה אומרת, לא, מעולם לא נגעתי בכסף, מעולם לא יודעת מי נגע בכסף. אחרי כמה ימים הוא אומר לה, תקשיבי, אני חושב שאם אני תוך שבועיים לא מוצא את הכסף, אני פונה למשטרה. כדי להפחיד אותה, תשמע משטרה, היא תפחד. הנה עוברים שבועיים, אין זכר לכסף, הוא החליט, הוא מסגיר אותה למשטרה. יש לו חשדות, הסגיר אותה למשטרה. הסגיר אותה למשטרה, והלב שלו הפך להיות לב של אבן. כבר זה לא לייבל, הרחמן, העדין, ברוך הבא, מירושלים הגיעו, עברו את הפקקים, עברו את כל המחסומים, בואו, ברוך הבא. זה לא לייבל העדין, הרגשן, המתחשב, נהיה לי, בוא נהיה הלב של אבן. הם באים אליו אחרי כמה עם השוטרים, אומרים לו, תשמע, היא נפלה לידם, אתה יודע, זה גויים, נפלה לידם כפרי בשל, נערה יהודיה, אין לה מושיעה, אין לה כלום, התעללו בה, הרביצו לה, עינו אותה בעינויים, אומרים לו, תשמע, לא נראה לנו שהיא גנבה את הכסף, למה כל העינויים האלה והיא לא נשברה. במשך שבועיים ימים, עינו אותה עינויים קשים. אחרי שבועיים קראו לו, אמרו לו, תקשיב טוב, גם מחבל נוחבה כבר היה נשבר והיה מודה. אין, היא קיבלה מכות קשות מאוד, היא קיבלה איסורים, היא קיבלה כל מיני עינויים כאלה ואחרים, אין סיכוי, לא יודע אם זאתי, לא יכול להיות שזאתי. היא הייתה נכנעת לי מזמן. וגם בנוסף היא חלתה בדלקת ריאות, אין מה לעשות, פה תיקח אותה. הוא ראה את המצב שלה, הוא פתאום הבין שהוא עשה טעות, שגם אם היא הייתה, גם אם היא גנבה, הוא שלח אותה למשטרה, המשטרה של גויים, תראה איך יחזירו אותה שבר כלי. הכניס אותה מיד לבית, אשתו ראתה, עוד יותר הייתה בצער, הייתה כחושה, רזה, חולה, שמו אותה במיטה, והחליטו להביא לה רופאים, והביאו לה רופאים, והייתה גונחת, והיית מרגיש שהפגיעה הזאת הייתה עמוק בלב, והיית אומרת, בלי כל, אני לא גנפתי כלום, אני לא לקחתי כלום, מעולם לא לקחתי ממכם מטבע, והיא הייתה בוכה, והם היו בוכים יחד איתה. אבל אחרי שבועיים היא נפטרה. אחרי שבועיים היא נפטרה. הם קברו אותה, הם חזרו שניהם לבית מרוסקים. שניהם חזרו הבית מרוסקים. במשך חודש היה בבית שלהם דיכאון. חושך וכדרות. לא חשוב מה הסיבה, בגללם נערה יהודיה נפטרה. יתומה. ואז אחרי חודש הגיע המשבר הגדול. קוראים לו מהמשטרה. אומרים לו, תשמע, מצאנו את הגנב. מי זה הגנב? סטפן הגוי שעובד אצלך. איך תפסתם אותו? אז הוא אומר, תשמע, סטפן הזה התחיל לשבת בפאב, פאב ראשי תיבות, פה אין ברכה, והתחיל להזמין אנשים ולשתות משקעות חריפים, והתחיל, והמוכר אמר, זה דלפון, זה מאיפה יש לו כסף? הלך, התלונן למשטרה, בא, התלונן למשטרה, אנחנו פשטנו לו על הבית, מצאנו את הכסף אצלו בבית, צרור גדול של כסף. הוא בזבז חלק מהכסף, צרור גדול, כמה סתירות, כמה מכות, הוא הודע שהוא גנב לכם את הכסף, אבל מתי הוא גנב את הכסף? בזמן שאתם הייתם באיזה נסיעה וחנה הייתה איתכם, הוא היה לבד בבית, והוא הודע שהמפתח היה בג'קט שלך בתוך הארון, הוא לקח אותו משם. הם הבינו באותם רגעים שהם רצחו את אותה נערה. הוא הלך, לא מעניין אותו כסף, לא עניין אותו אוכל, הוא לא רצה לשתות, לאכול, הוא היה שבר כלי. במשך חודשים ארוכים, הוא היה בדיכאון גדול, והוא שומע באוזניים שלו, אתה רוצח, אתה רוצח, אתה ואשתך רצחתם נפש. הוא הלך לרבי מאיר מפרימישלן, והתחיל לבכות ולספר לו את הסיפור. רבי מאיר מפרימישלן הזדעזע. אמר לו, אתה יודע ספר, אתה לא איזה אחד מהרחוב. אתה יודע שלא מאשימים אדם בגניבה, אלא אם כן יש עדים. לא מהשערות ומדמיונות וממחשבות. אין לך עדים איך ישמת אותה בגניבה, רק מהשערות? רק מדמיונות, רק מסתברויות של כל מיני מקרים? תשמע, אתה רוצה לכפר על העוון, יש לך שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, מיתתך תהיה כפרתך, תמות. אפשרות שנייה, תחלה במחלה ששלוש שנים יהיה לך איסורים קשים מאוד. אפשרות שלישית, תצא לגלות שלוש שנים. שלוש שנים תצא לגלות, אתה לא מחליף את הבגדים שלך, אתה לא מתקלח, אתה לא דר באותו מקום יומיים ברציפות, כל יום אתה עובר מקום, יש לגים, יש גשמים, יש דרכים לא דרכים, אתה לא מבקש מאף אחד אוכל, יתנו לך את האוכל, לא יתנו לך את האוכל, אתה לא מבקש מאף אחד מקום שינה, יהיה לך איפה לישון, תישן, אלו יהיה לך ברחוב. שלוש שנים, תחליט מה אתה רוצה. הוא חזר הבית, הוא לא יודע מה להחליט, הוא לא סיפר לאף אחד, עבר שבוע הוא חלה, בכמה ימים הביאו לרופא, הרופא פסק, הוא חולה אנוש, לא נשאר לו הרבה ימים לחיות. הוא מיד שלח מסר לרבי מאיר מפרימישלן שהוא מקבל עליו גלות. הוא הבין שאם הוא לא מקבל, הוא מת. קיבל עליו גלות. תוך כמה ימים הוא התרושש, הוא בא לרבי מאיר מפרימישלן. רבי מאיר מפרימישלן אמר, תשמע, אם תמות, אז מה זה יעזור? ואם אתה תהיה חולה, לא תוכל להתפלל ולא תוכל ללמוד. קבל על עצמך את הגלות. אמר לו, אני מקבל את הגלות, אבל איך אני אצא לגלות? זה הגלות, אדם עשיר, שהיה עשיר, ירד מגרמה לביר עמקתה. ובמשך שנתיים לא התגלח, לא הסתפר, לא התקלח, לא החליף בגדים, בגדים קרועים, בלויים, הכל מסריח, שנתיים מסתובב ממקום למקום. בחלק מהמקורות, מהמקומות ידעו, זה העשיר מאותה עיירה, שעשיר גדול, לייבל העשיר, היה לו ביזיונות, היה לו צער. אחרי שנתיים הוא הרגיש שזה הוא כבר לא יכול. אבל מה? הוא שמע איזה שמוע, כבר היה באיזה עיר רחוקה, הוא שמע שמוע שרבי מאיר מפרמישלה נפטר. וכבר לא יכול להחזיק מעמד, שמע על איזה צדיק רבי חיים מצאנז, שהיה חבר של רבי מאיר פרמישלן. סיפר את זה פעם לאיזה מישהו, ככה, לאיזה עשיר שהוא ככה ריחם עליו ונתן לו לאכול. העשיר הזה שמע, כאב לו, אמר לו, תשמע, אני מפחד למות בנחר, במקום רחוק, והמשפחה שלי אפילו לא ידעו איפה הוא מת, ולא יהיה לו קבר ישראל. קח אותי לרבי חיים מצאנז. לקח אותו לרבי חיים מצאנז. רבי חיים מצאנז שמע את כל הסיפור הזה, הזדעזע. אמר לו, רבי חיים מצאנז, תקשיב טוב. רובו ככולו. היית שנתיים במקום שלוש, רובו ככולו. תחזור, לך לקבר של רבי מאיר פרמישלן, תגיד לו שאני חיים מצאנז, התרתי לך את הגלות, ותחזור לבית שלך. נגמרה הגלות. אבל כל פעם שאתה תראה שמנסים לדון איזה מישהו לכף חובה, כל פעם, אבל אנחנו ראינו, אבל אנחנו שמענו, אבל אנחנו ראינו, אתה ישר תקרא.

0: טובים, כואבים בלב ובנפש, שהם גם שותפים. והתגלה ביניהם איזה ויכוח, והם היו אצלי. ואחד קס על השני, בקבות איזה משהו, ואמרתי לו, תמחה לו, איך אני אמחה לו? אמרתי לו, תדון אותו לקו זכות. בדיוק אני מכין את השיעורים על קו זכות, תדון אותו לקו זכות. אומר לי, איך אני יכול לדון אותו לקו זכות? אז אמרתי לו, אתה יודע, קו זכות צריך זברה עקומה, לא זברה ישרה. אמרתי לו, זה זברה, הוא אמר לי, אתה בעצמך לא מאמין לקו זכות שלך. אמרתי לו, אני מאמין, זה הקו זכות. וזה היה על סף פיצוץ גדול מאוד. בסופו של דבר התברר שהקו זכות שאמרתי זה היה האמת. הם השלימו והתפייסו וחזרו להיות ברוך השם חברים טובים. סיפור מהשבוע האחרון. להגיד לך כמה אדם צריך להיזהר לא לדון חס וחלילה.
1: מיד נשוב להפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
1: יהודי מבני ברק, הוא גבאי של איזה קהילה. הוא פעם בשנה, הם שולחים אותו למסע התרמות, הוא נוסע לונדון, ניו יורק, מונטריאול בקנדה, כל שנה. וכל שנה יש לו אנשים גבוהים שהוא בא אליהם. נותנים לו כולם אנשים גבוהים, עשירים, שנותנים לו צדקות למוסד הזה שהוא הגבאי שלו בבני ברק. הוא מספר שיום אחד הוא מגיע במונטריאול לאיזה עשיר, שהעשיר הזה יש לו בית ענק, שהעשיר הזה הוא כל הזמן אצלו. והוא נתן לו איזה מתנה ככה אגונה לכבוד המוסד, שהוא מייצג אותו, אבל הוא ראה שיש לו איזה עננה של עצבות על הפנים. הוא אומר, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, הגבאי? אומר לו. אומר לו, כן. אבל תגידי, למה יש לך עצבות כזאת על הפנים? דאגה בלב יסיחנה, אני כל פעם רואה אותך עצוב, אבל היום עצוב יותר מהכל. אבל לא, תעשה סיבוב בבית, תבין את התשובה. אז הוא אמר לו, תן לי מצפן ותן לי בקבוק מים בשביל לעשות סיבוב פה בבית. פה זה מפלס על גבי מפלס ובריכות וחדרים. אבל לא, תעשה סיבוב בבית. עשה סיבוב בבית, איזה שעה ארוכה עובר בין החדרים. אמר לו, מצאת משהו? אומר לו, אין פה נפש חיה. אומר לו, זה הבעיה שלי. אני נשוי 20 שנה ואין לי ילדים. אין לי ילדים. אתה מבין מה? כל הבית הזה, יש פה כל החדרים שאתה רוצה בעולם, יש פה פאר והדר, ואין לי ילד אחד. ילד אחד אין לי. מה שווה לי כל הפאר והדר הזה? ואז הוא אמר לו, ומחילה שאני אומר, אתם מנסים לעשות טיפולים, אתם מנסים לעשות השתדלות. אמר לו, עשינו טיפולים, עשינו הכל, כל הרופאים אומרים, לא רואים שום בעיה. אבל אני יודע את הבעיה. אמר לו, מה הבעיה? זה היה בחודש אייר תשין סמך וב. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, שאני למדתי בישיבה, למדתי בארץ ישראל. בפורים, אתם יודעים, בפורים מותרה הרצועה, צוחקים, צחוקים, זה משל צחוקים, ופעמים אנשים גם מגזימים. אומר, אחד הבחורים החלשים בכיתה, אומר, אני בפורים עשיתי ממנו קרקס. צחקתי עליו, ביזיתי אותו, לעקתי לו, לעד כולם. אומר, עד שאחד הבחורים אפילו כתב לי פתק, די כבר, תפסיק. אומר, ואני המשכתי. אני חושב שכל הבעיות, אני לא חושב, אני בטוח שכל הבעיות באו לי מזה. כל הבעיות באו לי מזה. התחיל לפקוט. אמר לו אותו יהודי, מה השם שלו? אתה זוכר את השם שלו? כן. מה השם של הישיבה שלו? אמר לו, תשמע, אני לוקח את זה פרויקט, חפש את היהודי הזה. אמר לו, אתה בטוח? אתה תוכל לעשות את זה בשבילי? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, עברו כבר כמעט 30 שנה. היהודי הזה בטוח כבר, אתה יודע, נשוי, יש לו ילדים, אולי הוא גם סבא כבר לנכדים. אמר לו, תן לי, תדאג, אני אסדר. נתן לו גם איזה מעטפה עם מזומנים, למקרה הצורך. הגיע לארץ, התחיל לחפש לפי הישיבה, עברו 30 שנה, איפה הוא ימצא אותו? בסופו של דבר, היו כמה עם אותו שם, התחיל להתקשר אחד-אחד, עד שבטלפון שואלו, תגיד לי, אתה למדת פעם בישיבה כזאת וכזאת? לא. אתה למדת פעם בישיבה כזאת וכזאת? כן. אתה זוכר מקרה כזה וכזה? לא. עד שהגיע לאיזה אחד, אתה זוכר אתה למדת בישיבה כזאת וכזאת? כן, באיזה שנים? שנים ככה וככה. אתה זוכר שמכיר את פלוני אלמוני? אמר לו, אל תגיד את השם שלו, אתה מעלה לי את הדם לראש. אמר לו, תשמע, אני רק רוצה להגיד לך, אמר לו, תשמע, אני מכבד אותך, לא מכיר אותך, דבר איתי על מה שאתה רוצה, אל דבר איתי על הבן אדם הזה. אמר, טוב, יש לי משהו למסור לך, אני יכול לבוא לדבר איתך? אמר לו, כן. הוא הגיע אליו, נכנס לבית, אומר לו, תשמע, אני פגשתי את פלוני אלמוני. אמר לו, תקשיב טוב, אל תגיד את השם הזה פה בבית שלי. אל תגיד. אמר לו, תקשיב, נשמע, הבן אדם הזה אמנם עשיר, אבל יש לו חיים בזבל. הבן אדם הזה אין לו ילדים. כל העושר שלו ואין לו ילדים, אין לו בן אחד, אין לו בת, הוא כבר בגיל 50, אין לו כלום, תרחם עליו. אמר לו, אין לו ילדים? מגיע לו שאין לו ילדים. הוא לא ראוי שיהיה לו ילדים. אתה יודע מה הוא עשה לי היהודי הזה? אתה יודע איך הוא ביזה אותי? אתה יודע איך הוא השפיל אותי? אנשים אמרו לו, די, תפסיק, והוא המשיך. הוא דקר אותי במתקרות. זה כמו שתיקח סכין ותדקור בן אדם, ככה הוא עשה לי. אני לא יכול לסלוח לו. אמר לו, בבקשה, אני מתחנן, אני באתי ממונטריאול, במיוחד, חיפשתי אותך. אמר לו, זה לא מעניין אותי, אני לבן אדם הזה לא מוכל. הוא ראה, אין לי מי לדבר, הוא יצא. הוא יצא, עומד בפתח של הבית, והוא חזר אחורה. אמר לו, תשמע, אני רק רוצה שתקשיב משהו. אחרי 120 שנה שלך, אתה תגיע לעולם האמת. ואז יגידו לך, תשמע, פלוני פגע בך, אתה צודק, לא מחלת לו. בגלל שלא מחלת לו, הוא לא זכה לבנים ובנות. בגלל שהוא לא זכה לבנים ובנות, הוא לא זכה לנכדים ונכדות. בגלל שהוא לא זכה לנכדים ונכדות, הוא לא זכה לנינים ונינות. הוא לא זכה להמשיך את השושלת של עם ישראל בגללך. וכשאתה תגיע לעולם האמת ואתה תבין מה זה עולם האמת לעומת העלבון, כמה זה כלום לעומת האמת שאתה תראה בעולם האמת, כבר יהיה מאוחר להחזיר את הגלגל לאחור. יהודי יקר, תחשוב על הדברים האלה. הוא אמר לו, תחכה פה כמה דקות. חיכה כמה דקות. אמר, אני מוכר לו בלב שלם. אמר, לא, זה לא כך, אני מתקשר אליו, התקשר אליו. אתה מרשה לי להתקשר אליו? אמר לו, נו, בסדר. התקשר אליו ליהודי הזה, במונטריאול. אומר לו, תשמע, אתה יודע איפה אני נמצא? איפה? אני נמצא בבית של פלוני אלמוני, הנה הוא פה לידי. כך הוא רוצה לדבר איתך. הוא לוקח את הטלפון, הוא מתפרץ בבכי. בוכה, מבקש ממנו סליחה, מכילה. הוא אומר לו, אני מוכר לך. היהודי מעבר לקו אומר לו, לא, אני לא רוצה מכילה, אני רוצה שתברך אותי שיהיה לי ילדים. זה היה קשה מאוד. הוא נשם כמה, לקח לו איזה דקה, שתיים, שלוש של שקט, הוא נשם, ואז הוא בירך אותו ברכה מאום כדליבה. שנה לאחר מכן, אייר תשין סמך זין, הוא עושה עוד הפעם את הקו, ניו יורק, אין לונדון, ניו יורק, מונטריאול, מגיע למונטריאול, הוא אומר לו, נו, משהו השתנה? הוא אומר לו, תעשה סיבוב בבית ואתה תבין לבד אם משהו השתנה. הוא עושה סיבוב בבית, נכנס לאחד החדרים, הוא רואה עריסה, ובעריסה שוכב שם ילד בן 3 שבועות, בן, בגיל 51. כל זה מכוח מה? מכוח זה שהוא השכיל להבין, לבקש ממנו סליחה. בן אדם שפוגע במישהו אחר, תזכרו, זה אש. ואני עכשיו אגיד לכם איזה סיפור מהתנך, עם איזה חידוש, אני אומר לכם, אני קראתי את זה, וואו, הייתי מזועזע. תקשיבו כמה זה קשה, כמה זה חמור, כמה זה מזעזע, פגיעה ביהודי. בתנך מסופר שדוד המלך ברח מחמיו שאול המלך. שאול רדף אחריו. יונתן בא והזהיר אותו, את דוד המלך, אבא שלי רוצה להרוג אותך, תברח. הוא ברח, הוא הגיע לנוב עיר הכהנים. הוא הגיע לנוב עיר הכהנים, היה שם אחי מלך, פנה אליו דוד, אמר לו, תשמע, תוקף אותי בולמוס של רעב, אם אני לא אוכל עכשיו אני מת, אני חייב לאכול. הוא לקח מלחם הפנים והביא לו. הגמר בזבחים אומרת שהמזבח וכולי היו נמצאים שם בעיר הזאת בנוב. הוא לקח מלחם הפנים ונתן לדוד המלך. היה שם דואג האדומי שהיה ראש הסנהדרין, והיה נאמנו של שאול, קלט את התמונה. מי הדואג האדומי? רץ לשאול, אמר לו, תשמע, אחי מלך והכהנים מרדו במלכות. מה? איך מרדו במלכות? אתה מחפש את דוד? דוד מורד במלכות לשיטתך? אתה רוצה להרוג אותו? הם נתנו לו לחם, מלחם הפנים נתנו לו לאכול. שמע את זה שאול המלך, התעצבן, אמר לו, אתה ראש הסנהדרין, תפסוק, מה הדין שלהם? פסק דרויג האדומי ואמר, אני בראש הסנהדרין, בתור ראש הסנהדרין פוסק, כל הכהנים צריכים למות. כולם חייבים מיתה, מרדו במלכות. אמר לו, לך תהרוג אתה את כולם. הלך דואג האדומי, והרג 85 כהנים בעיר נוב, כולל את אחי מלך. 85 כהנים, תקשיבו טוב. יחיד שנשאר, זה היה אביתר, הבן של אחי מלך, אביתר הקטן, שהוא הסתתר. אמר הקדוש ברוך הוא לשאול, אתה הרגת 85 כהנים, אתה תמות עם 3 מהבנים שלך, תוך חצי שנה, ו3 מהצאצאים שלך, יתעלו על העץ, והמלכות שלך תיפסק, תאבד את המלוכה. וככה באמת היה. דוד המלך, גם דוד המלך נענש. דוד המלך, עתליה, הרגה את כל הזרע שלו, היחיד שנשאר זה יואש, שהחביאו אותו בקודש הקודשים. ומיואש המשיכה המלכות, ולאחר מכן עוד הפעם הרגו את כל הזרע של דוד ונשאר גבוסתנאי, וממנו המשיכה הזרע של מלכות. צריך להבין, כל זה מדבר על מי שהרג במשרין או בעקיפין. שאול הרג במשרין, נענש. דוד המלך, תגיד בעקיפין, נגרם שכהנים של נוב נהרגו. בסדר, הם שילמו את המחיר. מה אשמים הכהנים? מה אשמים הכהנים? הכהנים עשו איזה משהו רע? הכהנים עשו איזה משהו לא טוב? מה הם אשמים? תקשיבו, פחד פחדים. יש אחד מחכמי תימן, חכמי צנעה בתימן, קוראים לו רבי שלום מנצורה. יש לו ספר ידוע, קוראים לספר סדר המילה ומשפטה. הוא כותב שם בספר שהוא מצא ברדק. את הרדק הזה היום אין לנו. אבל כך הוא כותב בספר שהוא מצא ברדק. שבעיר נוב, תקשיבו זה מזעזע, שבעיר נוב הייתה אישה שהתעברה והתעלמנה. ואחרי 9 חודשי לידה היא ילדה בן, אלמנה. האישה הזאת לא היה לה כסף. היא תרחה, היא התאמצה והכינה סעודה. סעודה לברית, יש עניין לאכול בברית, יש עניין לסעוד בברית, זה דבר גדול מאוד. באו כולם, כולל הכהנים, לבוא לכבד אותה. באו לכבד אותה בברית. אבל איך שנגמרה הברית, כולם הלכו. וכל האוכל נשאר. האישה הזאת, האלמנה, הייתה בצער גדול. תרחתי, עמלתי, אף אחד לא נשאר לאכול. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם ציירתם אלמנה? כתוב, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק, יצעק אליי, שמוע, ישמע צעקתו. לפיכך נהרגו PA 85 כהנים כמניין מילה. מילה, ברית מילה, מילה זה גם 85. אתם פגעתם בה בברית, שלא נשארתם בברית מילה, לא נשארתם לאכול. 85 כהנים ימותו. אתה שומע מה זה? איזה מזעזע. תראה, בגלל צער אחד של אלמנה, שאול וכל הזרע שלו, כל המלוכה שלו נחרט. הילדים של שאול נהרגו. דוד שהיה רק בשוגג, כמעט פעמיים, כל זרע המלוכה נחרט. כל זה בשביל מה? בשביל הצער של האלמנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את כל העולם בשביל צער של יהודי אחד. בגלל שמבזים יהודי אחד, זה אומר רבנו הפלא יועץ, אז אפילו היהודי הפשוט ביותר, תיזהר, אל תבזה אותו, תיזהר.
0: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 22:00 זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 22:00 עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 23:00 הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 23:00. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה, מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: זה להיות יהודי?
1: למי שייכת ארץ ישראל?
0: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: שוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
3: שלום רב לכולם. השיעור השבועי על תנ"ך ואקטואליה, השקפת התורה על אירועי ימינו. ובשיעור הזה, וכנראה גם בשיעור הבא, ננסה להידרש לסוגיה שנמצאת על סדר היום כבר זמן רב, אבל היא הולכת והופכת להיות דליקה ומתלקחת. והגיע הזמן לחזור ולהסביר טיפה את הדבר. וזה העניין של רדיפת התורה על ידי המערכת המשפטית והפוליטית בארץ. יש מלחמה, אבל לא מלחמה שאתם חושבים. זאת אומרת, יש הרבה מלחמות, אבל יש מלחמה חשובה. והמלחמה החשובה היא לא איראן ולא לבנון ולא עזה, אלא המלחמה על הזהות היהודית ועל תורת ישראל. זאת המלחמה המרכזית מבחינת סדרי העדיפויות של הדברים שצריך לתת עליהם את הדעת. ויש מלחמה, ויש אנשים או גורמים ששונאים את היהדות ושונאים את התורה. כמובן שהם משתמשים בכל מיני תירוצים או סיפורי כיסוי למה הם רוצים לעשות. ולצערי הם מצליחים לשכנע הרבה מאוד אנשים תמימים שלא מבינים בכלל שמשחקים בהם. ואני אנסה טיפה להידרש לכל הסוגיה הרגישה הזאת בשיעור הזה, בשיעור כנראה הבא גם כן, כי לא נספיק את הכל בשיעור אחד. רדיפת התורה. ישנו פסוק מפורסם מאוד, שכל מי שמבקר מפעם לפעם בבית כנסת מכיר אותו, גם אם הוא לא מגיע בתחילת התפילה. זה פסוק בפרשת בעלותך, בעצם שני פסוקים, שנאמרים בזמן הוצאת ספר תורה, בימים שמוצאים ספר תורה, דהיינו בשבתות, בשני וחמישי, בראש חודש, במועדים. אז בפתיחת ההיכל אומרים פסוק אחד, ובהחזרת הספר אחרי הקריאה אומרים את הפסוק השני. ואלה הפסוקים המדוברים, ויהי בנשוא הארון. אוקיי, אמור להיות מוכר לכולם, אני אקרא. ויהי בנשוא הארון. בארון יש לזכור נמצאת התורה, נכון? לוחות הברית, ויותר מאוחר גם התורה, אבל זה הארון, הארון זה התורה. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. מה כתוב כאן? כתוב כאן שלאהרון, ולמה שיש בתוכו, יש אויבים, ויש שונאים. והפסוק הזה כמובן מדבר על המסע של בני ישראל במדבר, כפי שהוא מתואר בספר במדבר. אז כשנסעו המחנות, הארון נסע יחד איתם במרכז, כלומר הוא הוביל והראה את הדרך. אז בואו שימו לב, עם ישראל נמצא במסע. אז יש את המסע שהיה במדבר, 40 השנה, אבל עם ישראל לא הפסיק להיות במסע. הוא עדיין במסע לאורך כל ההיסטוריה. המסע הוא לאן? לארץ ישראל. והמסע הזה נמשך עד היום, והוא יימשך עד שהקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו, ויכנס את כל גלויותינו מארבע קצוות תבל לארץ ישראל, ואז ארץ ישראל תיראה כמו שהיא צריכה להיראות. רמז ברור שהיום ארץ ישראל לא נמצאת באופן שבו היא צריכה להיראות. אז יהיה בית מקדש ותהיה נבואה, ויהיה מלך בישראל שינהיג את עם ישראל בדרך התורה. בינתיים אנחנו במסע מאוד מאוד ארוך שכבר אורך זמן רב, ולכן באופן בלתי נמנע הוא קרוב לסיומו. אנחנו בחלק האחרון של המסע הזה, ובמסע הזה, אני אומר דברים נוקבים מאוד מאוד מאוד. במסע הזה, עם ישראל, רק עם ישראל, שהיה מחובר לארון ולתורה, ושמר את מצוות התורה, רק אלה שלאורך כל המסע, 3,300 שנה, היו צמודים אל הארון, שרדו. העובדות העצובות הן, זה שרבים רבים רבים עזבו את הארון, ועזבו את עם ישראל. התבוללו, הם אינם. אינם. ישנו כוח, בעל כוח עצום, ששם לעצמו למטרה להרחיק את בני ישראל מן הארון. הכוח הזה נקרא בקבלה הסיטרא אחרא, כוח הרע בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כדי שנתגבר עליו, אבל הוא ללא לאות איננו חדל מהרצון להרחיק את עם ישראל מן הארון. ויש לו חיילים. החיילים האלה בפסוק הספציפי הזה נקראים אויביך ושונאיך. נראה עוד מעט את רש"י. משה רבנו אומר שהאויבים יפוצו לכל עבר, והשונאים שרודפים ינוסו במקום לרדוף, וזה יהיה לאורך כל המסע. עד הסוף. ומה יהיה בסוף? בסוף יהיה הפסוק הבא. ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. בסוף המסע, אותם רבבות אלפי ישראל יגיעו ליעד במנוחה, אבל עד אז יש מאבק עצום עם אותו כוח שיש לו את החיילים שנקראים אויבים ושונאים. בואו נראה את רש"י על הפסוק הזה. ויפוצו אויביך, אומר רש"י, אויביך המכונסים, וינוסו משנאיך, אלו הרודפים. כי לפוץ זה קבוצה שמרוכזת במקום אחד, ואתה אומר שהם יפוצו לכל עבר. ינוסו משנאיך, זה אלה שרודפים על מנת להשיג אותך, ימצאו את עצמם במצב הפוך של מנוסה. אוקיי, אז זה ההסבר של ההבחנה בין היפוצו לינוסו. עכשיו מסביר רש"י, מה זה משנאיך? מה זה משנאיך? מי שונא את השם? קומה השם, משה אומר, קומה השם. כלומר, הענן שוכן, שכינת השם, הקדוש ברוך הוא מתגלה על הארון בעמוד ענן. ומשה אומר, קומה השם, כלומר, הארון צריך עכשיו להתקדם הלאה במסע, ויש אויבים ושונאים, ומשה אומר, ששונאיך השם ואויביך יפוצו, ינוסו. מסביר רש"י, מי הם משנאיך? תקשיבו טוב, משנאיך אלו שונאי ישראל. כלומר, עם ישראל הוא עם השם, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל מי ששונא את עם ישראל, לא בעצם שונא את עם ישראל, הוא שונא את מה שעם ישראל מייצג, דהיינו את השם. נראה את רש"י ברצף, והוא מביא לזה ראיה מפסוק, משנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. פסוק בפרק פג בתהילים, כי הנה אויביך ומשנאיך נשאו ראש. ובהמשך הפרק כתוב שם, מי הם משנאיך? אותו ביטוי שכתוב כאן בתורה, אויביך ושונאיך. אז שם כתוב משנאיך, ומי הם? על עמך יערים וסוד. על עמך יערים וסוד. עכשיו אני רוצה לרדת להבחנות, לרזולוציות קצת יותר מדויקות ופנימיות. בפשטות, רש"י מדבר פה על המושג שאנחנו קוראים לו אנטישמיות. שונאים יהודים. אבל המושג הזה גם הוא התבלבל. אצל הרבה מאוד אנשים, שוב תמימים, אנטישמיות היא לא רק שנאת יהודים, אלא היא שנאת ישראל. ובעיוות של ישראל, זה שנאת מדינת ישראל. לכן כל האנטישמים בעולם ששונאים את המדיניות של מדינת ישראל, את השאיפות, את האופן שבו היא מתנהלת, הם מוגדרים על ידי הרבה מאוד יהודים כאנטישמים. זה לא מדויק. שונאי ישראל זה שאלה ששונאים את עמך. על עמך יערימו סוד. עמך זה עם השם. ועם השם זה אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן שנאת ישראל בעולם, הכוונה היא לשנאתם של היהודים, שלא איבדו את הזהות היהודית שלהם, והם יודעים בדיוק מה זה ישראל, וישראל זה התורה וקיום התורה, עליהם מכוונת השנאה. והשנאה הזאת, לכאורה קיימת מצידם של אומות העולם, שהם אויביך ושונאיך, אבל לא רק. יש גורם שלישי. אני רוצה להראות לכם את דברי הגרא, דברי הגאון מווילנה. יש פה עריכות גדולה מאוד של דברים, אבל, כלומר, בסוגיה הזאת, בנושא הזה, ודיברתי עליה המון פעמים, בכל הסוגיה על עניין הערב רב, זו סדרה של שבעה שיעורים, ובסדרה הזאת על תנ"ך ואקטואליה, בהרבה הרצאות שניתנו בעבר. אני חושב שהדברים שאני אראה לכם עכשיו, מדבריו של הגאון מווילנה, מתמצטים את זה. בואו נראה. הגאון מווילנה הזה נמצא בחיבור ספר שהוא כתב, שנקרא אבן שלמה. אבן שלמה, אבן שלמה. אוקיי. בפרק י' א', עוד ו', כתוב כך. כמו שבתבועה יש שלושה מיני פסולת. בתבועה. לוקחים גבעול של חיטה. כן? אז יש שלושה מיני פסולת שצריך להיפטר מהם כדי להגיע אל גרגירי החיטה, כדי שהם יוכלו להוות מאכל. אז מה הם שלושת מיני הפסולת? המוץ, והתבן, והסובין. כן, אומר הגרא, בישראל שנמשלו לתבועה, כמו שכתוב, איפה ישראל נמשלו לתבועה? בירמיהו פרק ב', קודש ישראל להשם ראשית תבועתו. אז התבועה, שזה הדבר המבוקש, זה הדבר הערכי, הדבר החשוב, התבועה הזאת מכוסה בשלושה מיני פסולת, או מחוברים אליה שלושה מיני פסולת. מסביר הגרא, מי הם שלושת מיני הפסולת? שהם ישמעאל ועשיו וערב רב. עוד מעט הדברים יסברו יותר. ישמעאל ועשיו וערב רב. עכשיו לא רק זה, יש פה שלושה כנגד שלושה. והשלושה הם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ונגד אברהם ויצחק, שמהם יצאו עשיו וישמעאל, שהם המתנגדים הקשים, האידיאולוגיים לעם ישראל. עשיו זה הנצרות, ישמעאל זה האסלאם. ישמעאל יצא מאברהם, מיצחק יצא עשיו, ודיברנו על הפסולת הזאת, הפסולת של הייתה בזרעו של אברהם, שזה ישמעאל שהקדוש ברוך הוא נתן לו הוראה, כל אשר תאמר אליך שמה, שרה שמה בקולה, גרש את האמה הזאת ואת בנה. ויצחק שבתחילה חיבב מאוד את עשיו, אבל לאחר מכן הוא הבין, רבקה, כמו שאצל אברהם שרה, האימהות, היה להם את החוש להביא נכון ולכוון נכון את האבות, כשהקדוש ברוך הוא הסכים איתם. עשיו הרשע יצא מיצחק וייסד את הנצרות, ישמעאל יצא מאברהם וייסד את האסלאם. ושני אלה מתנגדים אידיאולוגיים חריפים מאוד, וזה בלשון המאתר, פשוט הם האויבים והשונאים של כלל ישראל לאורך ההיסטוריה. מסביר הגרא. נמצאו שלושה מיני פסולת, שם ישמעאל ועשיו וערב רב. ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו עשיו וישמעאל, יבואו שני משיחים, לכן צריך שניים, שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף יטפל בעשיו, משיח בן דוד יטפל בישמעאל, כך מבואר במקומות אחרים, כמו שאמרתי לכם, זו סוגיה מאוד רחבה, שהגרא רק כדרכו, רק מתמצאת אותה מאוד כאן. והם המשיחים יבררו את ישראל ממוץ ותבן, שזה עשיו וישמעאל. ויהיו כמוץ לפני רוח, אז המוץ זה ישמעאל, והם יהיו לפני רוח, כמו שהמוץ מעיף אותו הרוח, ככה גם יועפו אויבי ישראל שהם ישמעאל. ובית עשיו זה התבן, דהיינו הקש שעליו גדלה השיבולת, ובזה יטפלו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אבל, וכאן אנחנו מגיעים לידיעות חשובות מאוד מאוד, תראו. אבל, עדיין לא יהיה ברור גמור, גם אחרי שניפטר משני האויבים החיצוניים האלה, עשיו וישמעאל, יש לנו בעיה עוד הרבה יותר גדולה מהם. עדיין לא יהיה ברור גמור, עד שיתבררו עם ישראל, מן הערב רב. שהם הסובין. הסובין נמצאים מתחת למוץ. הם דבוקים בתוך החיטה עצמה. וזה הערב רב. שמעורבים בתוכנו, בתוך עם ישראל. וצריך להפריש את כל הפסולת, וזאת הפסולת המרכזית ביותר, הערב רב. עד שיתבררו מן הערב רב שהם כנגד הסובים, שהם דבקים בחיטה מאוד, והם הפסולת שכנגד יעקב. הוא אומר כאן דבר מאוד עמוק. כידוע, אברהם הוליד איתי, ישמעאל היה בנו של אברהם, ועשיו היה בנו של יצחק. הערב רב הם לא חלילה בניו של יעקב, כי יעקב מיתתו שלמה, כל השבטים הם קדושים, אלא שביציאת מצרים מתערבב בהם הערב רב, והוא ממשיך להיות מעורב בהם לאורך כל המסע, כל המסע, מאז יציאת מצרים עד היום הזה, ועד שהם יתבררו, והם יתבררו רק אחרי שהמשיחים יטפלו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יטפלו בעשיו וישמעאל, רק אז זה יתברר. והם הפסולת הערב רב שכנגד יעקב, ושימו לב, מה הוא מדגיש פה? במה בא לידי ביטוי ההתנגדות שלהם? שני דברים. והם כנגד ביטול תורה, יעקב, איש תם יושב אוהלים, והם נלחמים בתורה, והם רוצים לבטל את התורה. ולא רק זה, כפירה. ופריקת עול מלכות שמיים, כפירה. והם דבוקים מאוד בישראל. והבעיה הגדולה היא, וישראל לומדים ממעשיהם. כמו שרמזתי קודם ועוד ארחיב בזה, הרבה יהודים תמימים שבאמת רוצים לעשות מה שנכון ולעשות את רצון השם, לא מבינים את הנדסת התודעה ואת השליטה הכמעט מוחלטת בעיצוב השקפת עולמם על ידי הערב רב. הם לא מבינים את זה. וזה מה שהוא אומר כאן. וישראל לומדים ממעשיהם. לומדים ממעשיהם מה? המגמה שלהם זה לבטל את התורה מישראל, ולהביא את עם ישראל לפריקת עול מלכות שמיים. ומכיוון שהם נמצאים בתוך עם ישראל לאורך הדורות, ובעיקר בדור הזה, ישראל לומדים ממעשיהם בלי שהם אפילו מבינים, שהם מתוכנתים לחלוטין בצורת המחשבה שלהם על ידי הערב רב. ולכן הם הכי מסוכנים. והם העשירים עליזה גאוותך. זה ביטוי שמופיע בנבואה. הם עשירים. הם לא במעמד, הם לא בעשירון התחתון. הם בעשירון העליון. הם שולטים. יש להם המון כוח. גם כוח כלכלי. גם בארץ, ואגב גם בעולם. והם העשירים, עליזה גאוותך, ועליהם אמרו בגמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל. גסי הרוח זה אנשים שמחזיקים מעצמם. כי לכאורה יש להם כוח. יש להם כוח כספי, יש להם כוח שלטוני. ממשיך הגרא, וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח, עד שתיתכן התבועה היטב, הם נשארים עם גרעי התבועה עד לסוף תהליך התחינה. ורק בסוף תהליך התחינה אפשר לנפות את הקמח ולסלק את הסובין. וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח עד שתיתכן התבועה היטב, כן אי אפשר להפריד הערב רב רק על ידי קושי הגלות. קושי הגלות. עכשיו, קושי הגלות מתייחס לפרק הזמן הארוך הזה שהיינו תחת שלטונם של הבבלים והפרסים והיוונים והרומאים עד לימינו, היו הרבה קשיים, ובאמת מי שלא היה לו חוט שדרה יהודי חזק, ויתר, או פרש מרצונו, או ששימדו אותו. אבל כשאנחנו מדברים על הדור שלנו, אז צריך להבין שגם היום אנחנו עדיין תחת שלטון רומי, תחת שלטון אדום, תחת שלטון עשיו. אלא שכמו שאומר פה הגר"א, עשיו הוא מבחוץ, אבל יש להם נציגים בפנים, שמנסים אותנו להפוך לעשוויסטים, וקשה מאוד להיפטר מהם, מכיוון שהם לכאורה בתוכנו. וזה שהם בתוכנו, הסכנה הגדולה זה יכולת ההשפעה שלהם. וזה קושי הגלות. אמרתי כמה וכמה פעמים, ואנשים בהתחלה לא הבינו, ואחרי זה הבינו והתעצבנו. חבריה, אנחנו בגלות. אנחנו בגלות. ואני לא מתכוון למי ליהודים שלא נמצאים בארץ. מי שנמצא בגלות הכי קשה, זה היהודים שנמצאים בארץ. מכיוון שהם נמצאים בגלות תרבותית, תחת כאילו יהודים, הערב רב, שמעוותים להם את השכל, מעוותים להם את הדעת, מעוותים להם את השאיפות, מעוותים להם את סדרי העדיפויות. וגם יהודים שכאילו כן רוצים לעשות את רצון השם, הם אפילו לא מבינים כמה הם מתוכנתים. אני יודע שזאת סוגיה מדממת, מאוד טעונה מבחינה רגשית, אבל החלטתי לתפוס את השור בקרניו ולהגיד דברים קשים, כי המציאות היא קשה. ישנה עלילת דם, עלילת דם, ואני לא מתכוון לכוח 100, אני מתכוון לכוח 1000, כוח הרבה יותר גדול. עלילת דם על יהודים שומרי תורה ומצוות שמקדישים את זמנם ללמוד תורה. עלילת הדם הזאת טוענת את הטענות הבאות שבוודאי כולכם מכירים. הם משתמטים משירות בצבא, הם מעדיפים שאחרים ימותו כדי להגן עליהם, הם לא נושאים בנטל, הם משתמשים בתורה כדי להתחמק משירות צבאי, ולכן הם רעים ורשעים ומנובלים, ויש כאלה שהגדילו לעשות ואמרו שהמעשה הזה של שוב, בעלילת אדם זה נקרא השתמטות, שזו מילה מאוד נגטיבית. אבל האנשים האלה הפכו להיות הסנועים ביותר בחברה הישראלית עכשיו. זה היה כל הזמן, זה היה לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל השאלה של הגיוס. כל פעם זה עלה וזה שימש במה לניגוח ועשיית הון פוליטי מצידם של פוליטיקאים מימין ומשמאל, לאורך כל ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. אבל היום זה הגיע לשיאים נוראים, היום בעצם לכאורה הבחירות הבאות, זה יהיה הנושא המרכזי. מה הדבר הכואב? קודם כל שזה שקר. לא רק שאין פה ניסיון השתמטות, ולא רק שאין פה חלילה מצב שבו נשלח אתכם ואת הילדים שלכם למות בשדה הקרב, כשאנחנו בטוחים בחדרנו ובבתי המדרש שלנו, אנחנו לא חשופים לעונש מוות. זאת עלילת דם ממש. עכשיו, עלילת הדם הזאת גם לא זאת אומרת, העובדה שזאת עלילה אדם, ואני אומר את זה בצורה מאוד ככה חד משמעית הזאת, הסיבה שזה הגיע למצב הזה, זה חוסר הסברה שלוקה ברמת הליקוי הגדולה ביותר, מצידם של נציגי לומדי התורה. נציגי לומדי התורה נתפסים כפוליטיקאים קטנים, שעושים דילים פוליטיים, והם בעצמם לא אומרים את האמת. הם לא אומרים את האמת. אני אסביר למה אני מתכוון, ואני יודע שאני אקומם עליי עכשיו את כל העולם, אבל לא אכפת לי. האמירה שאומרים פוליטיקאים דתיים, חרדים אני מתכוון, גם בשס וגם בדגל התורה, יש לציין שפחות באגודת ישראל, אבל בדגל התורה, מי שלא לומד שיתגייס. נכון הם אומרים את זה? אז קודם כל זה לא עוזר להם. כי בגץ לא רוצה לגייס את מי שלא לומד, הוא רוצה לגייס את כולם. כולם חייבי גיוס, לא משנה אם הוא לומד או לא לומד. לא משנה. עכשיו הם מנסים ללכת כאילו להציל את הלומדים בעצמם ולהגיד מי שלא לומד שיתגייס. באמת? זה מה שצריך להיות? הסברתי את זה בעריכות בשיעורים אחרים, אבל אם צריך אני אחזור על זה שוב. אם עכשיו, בשיעור הזה, בשיעור הבא. הסיבה שאסור להתגייס לצבא, אסור, באיסור חמור ביותר, גם למי שלא לומד תורה, זה מכיוון שהצבא מתנהל בצורה מופקרת. קודם כל, הצבא רוצה לחלן, הוא אומר את זה באופן מוצהר, יש בצבא חיל חינוך, ומשתמשים בצבא כדי לחנך את החיילים ואת המפקדים לתפיסת עולם אנטי-יהודית, לתפיסת עולם של הליברליזם, הווקיזם, המטורף של השמאל. זאת האוריינטציה של צמרת צהל כולה, מקום המדינה ועד היום. צר לי, ואני בעיקר מרחם על, באמת, על החיילים הדתיים, על האידיאליסטים הסרוגים, שחינכו אותם בישיבות ההסדר, ובכלל, שהמדינה זה דבר קדוש, והצבא זה קודש הקודשים, ואין דבר יותר נעלה מלשרת בצבא. והם באמת אלה שנלחמים ביחידות המובחרות, כמובן, באלה שמתירים להם, בכל זאת, להגיע למערכת קבלת ההחלטות, לא ייתנו להם, כי האוריינטציה שלהם היא משיחית. הם הולכים, זה מה שהתכוונתי, שהערב רב מעוות את הדעת של היהודים שרוצים להיות ולעשות את רצון השם. רק הם לא מבינים, ואני אחזור על זה עוד פעם, ואני יודע שזה ביטוי מרגיז ומקומם, ולכן אני אומר אותו. כדי שירגיז, כדי שיקומם, כדי שסוף סוף מישהו יתחיל להפנים את הדברים האלה. הם לא מבינים שהם בסך הכל מה שנקרא אידיוטים שימושיים של המערכת. משתמשים בהם. יש תקרת זכוכית שאותה הם לעולם לא יוכלו לעבור, כי צהל נשלט על ידי השמאל, הליברלי, הווקי, הקיצוני. עכשיו הוא לוקח ומגייס את האנשים, והוא משכנע אותם, חבר'ה, תראו, יש מלחמות, צריך להגן, בסדר? אז בטח, כל מי שיש לו דאגה לביטחון של עם ישראל, בוודאי שיתגייס. ואם הוא למד בישיבה התיכונית ובכל התפיסה הציונית דתית, שהציונות זה בכלל קודש הקודשים, זה הגאולה, התחלת הגאולה, אז יש לו גם מוטיבציה דתית. והוא הולך ומסכן את חייו ומת וכל החיילים, החברים שלו נפצעים. והוא לא מבין. הוא הולך כדי לנצח את המלחמה. כדי להגן, נכון? הוא לא מבין שמקבלי ההחלטות שזה המפקדים שלו, שהוא כפוף להם, יעצרו אותו. כי מבחינתם אסור לנצח את האויב. ולכן מתים לשווא. זה גם בצבא. ניהול הצבא הוא על ידי השמאל הקיצוני המעוות והמטורף. צריך להבין, לא הרמטכ"ל מנהל את הצבא. היועץ המשפטי של הרמטכ"ל מנהל את הרמטכ"ל וממילא מנהל את הצבא. לא אלופי צה"ל, שגם הם מעוותים לחלוטין, אחרת לא יכלו להיות, אם הם לא היו עוברים את ההכשרות של השמאל הקיצוני בארצות הברית, אז הם לא יכלו להתקבל למטכ"ל. אבל גם לא הם מעצבים את המדיניות. מי מעצב את המדיניות? הפרקליטות הצבאית. מי זה הפרקליטות הצבאית? השמאל הקיצוני. ולכן החיילים המסכנים נלחמים ומוסרים את הנפש ובטוחים שהם הולכים להציל את עם ישראל, כשאין להם סיכוי להציל את עם ישראל, לא בגלל האויב, בגלל האויב הפנימי. בגלל היועצים המשפטיים, בגלל השמאל ששולט, השמאל הקיצוני, הכי מטורלל, יעצור אותם. ומי שרוצה הוכחות, רק תסתכלו בעיניים נכוחות. חיסלנו את החמאס? מישהו רוצה לחסל את החמאס, חוץ מכמה פוליטיקאים שהם מבינים שאם הם יגידו שהם רוצים, אז הם יקבלו יותר קולות של אנשים תמימים בבחירות. מישהו רוצה לחסל אותם? זה בכלל אפשרי? לא. לא, כי מקבלי ההחלטות האמיתיים, וכאמור, זה לא ראש הממשלה, ולא הרמטכ"ל, אלא היועצים המשפטיים. הם לא יכולים לעשות שום דבר כנגדם. יש את המחשפה הזאת שכבר 4 שנים לא מצליחים לסלק אותה. היא המנהלת של המדינה. היא המנהלת של המדיניות. בגלל התפיסה של הפרקליטות, לא מפציצים מהאוויר מבנים, כי אולי יש שם איזה ילד פלסטיני בשם מוחמד, שעכשיו הוא בגיל 8, ובעוד 10-12 שנה הוא יהיה מחבל בחמאס, או אני לא יודע איך יקראו, אז כדי להציל אותו, שולחים חיילים בלי חיפוי אווירי, והחיילים האלה נהרגים. מי רוצח את החיילים? הפרקליטות הצבאית. והחיילים שבתמימותם ובמסירות נפשם הולכים להציל את עם ישראל לא מבינים שמשחקים בהם. הם אידיוטים שימושיים של מערכת מאוד מתוחכמת שנקראת ערב רב. ולכן, עכשיו לא רק זה, לא רק שבפועל מקריבים אותם למולך של השמאל, בתוך הצבא, יש כמו שאמרתי חיל חינוך ואוריינטציה ומה מותר ומה אסור ומה הם ערכי צהל. מה הם ערכי צהל? מי כתב את ערכי צהל? כמה פרופסורים מטורפים שנמצאים בשמאל הרדיקלי והם מכתיבים את ערכי צהל. סדרות חינוך, קורסים שכדי להתקדם בדרגה אתה חייב לעבור אותם, אחרת לא תוכל להיות קצין, לא תוכל להתקדם בדרגה, אתה חייב לעבור את שטיפת המוח של כל המכונים השמאלנים האלה. פריירים, אין לי מילה אחרת, זה פשוט חוסר בינה מוחלט. חיל החינוך גם שם לו למטרה להילחם במשיחיות. אז הוא עושה את זה בינתיים לסרוגים שנמצאים בצבא, ומבטיחו להם הבטחות, כן, לא יהיה שיתוף מעורב, ועכשיו דוחפים להם בנות בטנקים.

שלא לדבר על כך שיש חיילות בצבא, ומי שאכפת לו התורה ודין תורה, זה עבירה דאורייתא, עבירה מן התורה, לא דרבנן, לא חומרה, לא הקפדה, עבירה דאורייתא לאישה לשאת נשק ולהיות חיילת. עבירה דאורייתא. אז איך אפשר להצטרף לצבא כזה? ולכן זה לא קשור ללימוד. לימוד תורה זה ערך בפני עצמו שלא קשור, גם אם לא היה צבא ולא היו בעיות ביטחוניות, צריך ללמוד תורה. אבל מי שלא לומד תורה, ועדיין שומר שבת, ועדיין שומר כשרות, ועדיין שומר כל מיני דברים שקשורים להלכה היהודית, אותו אתם, הפוליטיקאים הדתיים, שולחים לצבא? מה יקרה לו בצבא, אתם חושבים? אז אני אגיד לכם מה יקרה לו. יש נתונים סטטיסטיים. עזבו עכשיו את החרדים. הדתיים הלאומיים שמבחינתם ללכת לצבא זה ערך. ואגב, הרבנים שלהם גם כן, הרבנים הרציניים שלהם, כי גם שם יש ליצנים, אבל הרבנים הרציניים של הסרוגים, אוסרים באיסור הלכה על בנות להתגייס לצבא. זה שאף אחד לא שומע להם מילא. אבל מבחינת ההלכה הם יודעים לפחות ההלכה, שזה אסור. אבל את הבנים הם כן שולחים. ומעודדים, נכון? יש נתונים סטטיסטיים. מי שנכנס לצבא עם כיפה סרוגה, יוצא מן הצבא בלי כיפה. 50%. ואפילו אם זה רק 40, ואפילו אם זה רק 25. זה המחיר. מתוך 100 חיילים עם כיפה, 25 יצאו בלי כיפה. כשהכיפה אומרת, נתתי גט כריתות, אני לא שומר שבת, לא מעניין אותי יהדות. ומה עושה להם את זה? האווירה בצבא, חיל חינוך. לא רק חיל חינוך, לא רק הקורסים, אבל האווירה. אז זה מותר? והם רוצים לגייס חרדים. זה מותר? איסור חמור ביותר. עכשיו תגידו, ורגע, יש בעיות ביטחוניות, אז מה נעשה? אז אני אומר את זה הכי ברור בעולם. התורה יותר חשובה מהביטחון, יותר חשובה מהמדינה, בלי מדינה. עם ישראל ששמר תורה ומצוות, התקיים יותר מ-2000 שנה. עם מדינה, יהודים שהגיעו לארץ מתחילת שנות המדינה, המדינה הצליחה לשמד אותם. עקרה מהם את השבת ואת התורה ואת המצוות ואת החוקים והביא להם את השטויות של הדמוקרטיה. שקרים והעיוות של הדמוקרטיה. כן, אז מבחינתנו זה יותר חשוב, מבחינת התורה. התורה, עם ישראל בלי תורה לא קיים. לא קיים, הוא פשוט מתאבד. ואנחנו רואים את זה, הראיתי את זה מבחינה היסטורית. יהודים שלא שמרו תורה ומצוות התבוללו ונעלמו. אני יכול להגיד לכם יותר מזה. אני נותן שיעורים ברחבי העולם, אבל אני מסתובב הרבה כאן בארצות הברית. ואחד מהמקומות שהיה בו, לפחות עד לפני 4-5 שנים, ריכוז הישראלים, ריכוז הישראלים הגדול ביותר בארצות הברית היה קליפורניה. במשך שנים. אני ראיתי בקליפורניה עשרות של מקרים, עשרות, לפחות, של ישראלים אידיאליסטים, שהיו קצינים בצבא וחלקם אפילו קצינים בכירים. נלחמו במלחמות ישראל, חלקם נפצעו. מיטב החברים שלהם מתו בשדה הקרב. הם עשו הכל למען המדינה. וכשהם הגיעו לארצות הברית, לא הייתה להם שום בעיה להתחתן עם גויה. שום בעיה. והילדים שלהם כבר לא יהודים. לא אחד, לא שניים, עשרות. מי שלא שומר תורה ומצוות, מי שהצליח הערב רע והשקר של הסיטרא אחרא לשכנע אותו, שיש חוקים חוץ מחוקי האלוקים, חוקי הדמוקרטיה, החוקים של הכנסת, החוקים של בית המשפט, העליון. מי שנמצא שם, זה רק עניין של זמן, עד שהוא יעלה מעם ישראל. יש פשוט פרספקטיבה היסטורית, יש ניסיון היסטורי, אי אפשר להתווכח עם העובדות. הצבא הוא אחד מהמכשירים להעביר יהודים על דתם ועל דעתם. והוא עושה את זה בהצלחה לא מבוטלת לצערנו. זה מתחיל כמובן עוד הרבה לפני הצבא. זה מתחיל במערכת החינוך, כל מערכת החינוך. מי כותב את תוכניות הלימודים של הילדים? בגן, בבית הספר היסודי, בתיכון, בטח באקדמיה. מי יושב בוועדות הפדגוגיות שכותבות מה חשוב שהילדים ילמדו? שמאלנים ומחשבים.

0: בשמאל הרדיקלי קיצוני, הם המלמדים של הילדים שלכם. למי ששולח את הילדים שלו למחנות ההשמדה האלה שנקראים, מחנות השמדה רוחניים, שנקראים בתי ספר כלליים, וגם ממלכתיים דתיים. כי הממלכתיות זה עניינה, זה עניינה. להיות ממלכתי לא דתי. עכשיו, צרפו את הכלאיים האלה ועשו מזה ממלכתי דתי, אבל הוא יותר ממלכתי מאשר דתי, אפשר לראות את זה. יש פה מערכת שבאופן שיטתי מעבירה את היהודים על דתם. והם שונאי ישראל הגדולים ביותר. הם האויביך ושונאיך שהם יותר מסוכנים מאסב וישמעאל. כי אלה באים מבחוץ ואלה באים כאילו מבפנים. ומצליחים לעוות את הדעת. אחד הדברים המחפירים ביותר, זה שכשאתה ואני לצערי צריך לבזבז את הזמן גם כדי להתעדכן מה קורה. חוץ מללמוד תורה. כמות השנאה שקיימת ברשתות החברתיות, הרי הם בעצם אלה שמייצגות את האנשים, לא אמצעי התקשורת. אמצעי התקשורת זה אמצעי התעמולה שכבר אף אחד כמעט כבר לא מקשיבים להם. אפילו חדשות כבר לא צורכים מהם, צורכים מהרשתות החברתיות. אבל ברשתות החברתיות יש גם שיח כללי, נכון? אפשר לראות את זה גם באולפנים, בטלוויזיה, הפאנליסטים וכל האחרים. הדבר המחפיר ביותר, הנורא ביותר, רמת ההשפעה הזאת, והם וישראל לומדים ממעשיהם, תסתכלו פה, וישראל לומדים ממעשיהם שלה, זה שהשונאים הכי גדולים, ויש פה שנאה, שמי שמתכחש לה, פשוט לא מבין איפה הוא חי. שנאה שלא תתואר, לבחורי הישיבה, ללומדי התורה. מי מוביל את השנאה הזאת? הכיפות הסרוגות. הם המובילים. הם נוטפי השנאה הגדולים ביותר. הפוליטיקאים עושים את זה מסיבות ציניות פוליטיות, זה הכל. אבל כאן הצליחו לעוות את הדעת של אנשים שלכאורה קשורים לתורה, הם לומדים תורה. ולא רק זה, הם אומרים, תראו אותנו, אנחנו גם לומדים תורה וגם משרתים בצבא. למה יש פה סתירה? וחוץ מזה, האחריכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? יש מצווה ללכת לצבא, כי ככה לימדו אותם. מה העיוות? יש מצווה ללכת לצבא. של יהושע בן נון, של דוד המלך. צבא שמתנהל על פי תורה. מכל זה מתעלמים הרבנים הסרוגים, ושולחים את התלמידים שלהם לצבא שמנוהל על ידי משה רבנו, על ידי יהושע בן נון, על ידי דוד המלך, לא, על ידי השמאל הרדיקלי הקיצוני, והם משלמים על זה מחיר. שוב, גם אם זה לא 50%, רק 25%. איך אתה, ראש ישיבה סרוג, שולח תלמידים שלך שאתה יודע שמתוך 100, בתום השירות 25 יורידו את הכיפה? עד איכן הגיע עיוות הדעת? זה מצווה? יש מצווה יותר גדולה, להישאר יהודי. יותר גדולה מצווה שהמצאתם לשרת בצבא. חוץ מזה שהצבא לא מנצח את המלחמות, אלמה להשם מציל אותנו מהמפקדים של הצבא, וראינו את זה בשבעה באוקטובר, אז אם אתה סומך עליהם, הם יובילו אותך לפי פחת. הם רשעים ומעוותים, לא רק מבחינה דתית, מבחינת התפיסה שלהם את המציאות. ואתה שולח את התלמידים שלך לשם, ומספר להם שזה מצווה, ומסית אותם כנגד אלה שלא קונים את הלוקש הזה, ומבינים שיהדות ולימוד תורה זה הדבר היותר חשוב מהכל, ואם זה לא יהיה, כל הצבא וכל המדינה לא שווה שום דבר. עיוות הדעת היא שטיפת מוח נוראית, שמתרחשת בכל הרמות. כל מי שצורך את התרבות, תרבות אנשים חטאים, וחי במערכות החינוך, ונחשף לשטיפת המוח היומיומית באמצעי התשקורת, דעתו מעוותת עליו, הוא לא מבין בכלל, שהוא פרייר אידיוט שימושי של מערכת, שבסופו של דבר תנצל אותו, לא תיתן לו לעולם להתקדם לתפקיד משמעותי של מערכת קבלת ההחלטות, כי זה חסום, זה שייך לקליקה מסוימת, מאז קום המדינה, אגב לא רק בצבא, בצבא בוודאי, אבל לא רק בצבא, גם באקדמיה, וגם בשלטון. אנחנו רואים את הבדיחה הזאת שנקראת ממשלת ישראל. בדיחה. מספרים לך, לך תבחר. מי שבוחר, מי שמצביע, משפיע. באמת, על מה משפיע? בסוף, בסופו של דבר, זה לא משנה כמה הצביעו, משנה מי סופר את הקולות. והם תמיד דואגים. תמיד, תמיד, תמיד הם דואגים שמי שיעמוד בראש ועדת הבחירות המרכזית, יהיה מי שלהם. הוא סופר את הקולות. ואם הקולות הם נורא גדולים, ובאמת אפילו יושב ראש ועדת הבחירות לא יכול לשקר, אז אל דאגה. אוקיי, ניתן להם שיקרו לעצמם ימין, ושיעלו, ושכאילו יתפסו את עמדות המפתח, יקימו ממשלה, יהיה ראש ממשלה, אבל הוא יהיה מריונטה שלנו. אנחנו נשלח לו יועצת משפטית או יועץ משפטי משלנו, וכל המדיניות תהיה המדיניות שלנו, ולכן הם שולטים ועובדים על כולם בעיניים. על כולם. מדובר פה ברוע צרוף. חיילים של הסיטרא אחרא, שלקחו לעצמם לנתק את עם ישראל מהתורה ומהיהדות, והם עושים את זה בהצלחה יתרה. אחרי שראינו את הגרא הזה, שהוא מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, הדברים שכתובים פה הם כאילו נראים פשוטים, אבל הם ממש לא. בואו נראה קטע בגמרא. גמרא, הגרא בונה את הדברים האלה על סמך דברים, סוגיות שמתבארות בתורת הקבלה. אבל אפילו בגמרא, תראו את הגמרא. הנה גמרא מפורסמת, התפרסמה לאחרונה גם, כבר דיברתי עליה בעבר, הזכרתי אותה הרבה פעמים. נראה אותה שוב. גמרא במסכת כתובות, סוף מסכת כתובות. אמר רבי זרע, אמר רבי ירמיה בר אבא. דור שבן דוד בא, בדור שלפני שהמשיח יופיע, תהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. מסביר רש"י, קטגוריה, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. הגמרא אמרה את זה, לפני הרבה הרבה זמן, הרבה לפני הציונות, לפני קום המדינה, לפני הכל. לפני החדשות של היום. מה כתוב כאן? תלמידי החכמים, שהם היסוד הקיומי רוחני של כלל ישראל, יהיו אנשים מושמצים, יהיה עליהם כתרוג, קטגוריה, ידברו בגנותם, הרבה, הרבה מסתינים, ומלמדים חובה. משתמטים, לא נושאים בנטל, פרימיטיביים, מחממים כיסאות כאילו ללמוד תורה, זה הכתרוג, הרבה, הרבה מסתינים ומלמדי חובה, זה אומר, לא רק שונאי ישראל המוצרים, אלא הם ישפיעו גם על אחרים שכאילו כן שייכים לזה, ובכל זאת הם יגנו את תלמידי החכמים, כמו שאנחנו רואים לנגד עינינו, כמו שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים. הרבה מסתינים, הרבה, מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. אבל אם אתם חושבים שהגענו לסוף, הגמרא ממשיכה. אמר רבי זרע, כשאני אמרתי את הדברים האלה, לפני שמואל, הדור הראשון של האמוראים, כשאמרתי את הדברים האלה לפני שמואל, הוא אמר לי, זה לא נכון לומר רק שתהיה קטגוריה בתלמידי חכמים, אלא יהיו גזרות, שימו לב לביטוי הזה, גזרות, שעוד רגע נראה אותו, שילכו ויתגברו. כי אמרית הקמאי דשמואל אמר צירוף אחר צירוף. אומר רשי, צירוף אחר צירוף, גזרות על גזרות. אתם יודעים איך קוראים לזה בשפה של, של, של היום יום, של החדשות של היום? סנקציות. הנה, הגמרא ידע לחזות את זה מראש, נכון? כי זה המצב, לשם זה הולך. ויהיה צירוף אחר צירוף, זאת אומרת גזרות על גזרות. בהתחלה יהיו גזרות כאלה. אחרי זה יהיו עוד ועוד ועוד. ויש איזה פסוק בנביא ישעיהו. אומר שמואל, כי אמרית כמת שמואל, שמואל אמר, צירוף אחר צירוף, כלומר גזרות על גזרות שנאמר, ועוד באה עשירייה ושבה והייתה לבאר. אומר רש"י, הנה הפסוק, בואו תראו את הפסוק, הפסוק בישעיהו, סוף פרק ו', הפרק המפורסם שבו ישעיהו אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, הפסוק האחרון, הוא אומר כך, ועוד באה עשירייה. כלומר, מן המאה תישאר עשירית. וגם העשירית הזאת, ושבה והייתה לבאר. כאלה וכאלון. הוא מדבר פה על דימוי לשריפה ששורפת ומחלה צמחייה ועצים. כאלה וכאלון, זה סוגים של עצים, אשר בשלכת מצבת בם, בזמן לא שריפה, שלכת, נכון? בחורף העלים נופלים, אז גם העצים הגדולים האלה, האלה והאלון, ישילו, ישליחו את עליהם, ומה יישאר מהם? הגזע. מצבת בם, זרע קודש מצבתה. מה זה זרע קודש מצבתה? זה דימוי, זה משל, מה המשל? המשל הוא, שאלה שישארו, זאת אומרת, הגזע של העץ, אותם מצבת, הדבר שניצב, ששורד, זה יהיה זרע קודש. וכל אלה שהיו רחוקים מקדושה, יושלחו, וכל אלה שהיו פוסחים על שני הסעיפים, יבואו עליהם ניסיונות גדולים מאוד. רק עשירית יישארו, וגם העשירית הזאת יבואו עליה ניסיונות שעניינם, מי שלא יחזיק מעמד פשוט יושלח, כמו שלכת, ותישאר רק המצבת. רק הדבר הניצב האמיתי, וזהו זרע קודש. גם הם במדיניות שלהם הביאו למלחמה, והביאו לעובדה שגם מאז המלחמה לא מנצחים את המלחמה, כי סיוע הומניטרי. מי שמע על דבר מטורף ומטומטם כזה? אתה הולך להכיל את האויב שלך, האויב שרוצח את הילדים שלך, שחוטף אותם, צריך לתת לו סיוע הומניטרי? עיוות, אין את זה באף דבר, באף מדינה בעולם. יש הרבה מדינות שנמצאות במלחמות. שמעתם פעם דיון באום שמחייב את הרוסים לצאת סיוע הומניטרי לאוקראינים או הפוך? לא. זה חל רק על מדינת ישראל, ולא רק שזה חל בגללם, בגלל בית המשפט בהג. השמאל בארץ הוא יותר קיצוני מבית המשפט בהג. הוא מייצר סטנדרטים שלא היו באף מלחמה בעולם לדאוג לאויב. אז מה שקורה פה זה דבר מטורף. בית המשפט העליון, הפרקליטות הצבאית, נלחמת בחיילים של הצבא. עיין הערך כוח מאה, אבל לא רק. נלחמת בהם, הם האויב. הם האויב. במילים אחרות, הם משתפי פעולה חד משמעיים עם הנוחבות. בגלל אידיאולוגיה מטומטמת, מעוותת ומרושעת. ולא רואים את זה. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא מבין את זה, עד שאני לא אגיד את זה כאן הכי ברור בעולם, ואני אומר את זה, משתדל הכי ברור בעולם, אז אף אחד אפילו לא חשב על זה. האויב זה השמאל. כלומר, תפיסות השמאל. זה לא שהימין הוא בסדר, הימין הוא עוד יותר מעוות, מכיוון שהוא נותן לשמאל לנהל אותו. אבל צריך להבין, הכל מגיע מהשמאל הרדיקלי. זה האויב. יש להם רעיונות שהם החליטו שהם האמת, והם יחנכו את המדינה, הם יחנכו את הפוליטיקאים, הם יחנכו, והמטרה בסוף, מה היא? מה זה השמאל? הומניזם ליברלי ווקי. זהו. והם המנהלים של הדבר הזה, ומי שלא רואה את זה, אין לי מילה אחרת, חוץ מפרייר או אידיוט שימושי. אין הגדרה אחרת, אין הגדרה יותר מדויקת. וזה המצב. אנחנו מבינים את הגלות, אנחנו מבינים את עומק הגלות, אנחנו מבינים שמדובר פה בניסיון, באותם ניסיונות שרק זרע קודש יישאר ניצב ועומד אחרי שכל האחרים פשוט יעופו כעלים בשלכת, כמו שאומר הנביא ישעיהו. זה המצב, חברים. זה המצב, והואיל וכל סדרת השיעורים על תנ"ך ואקטואליה, זה כל תכליתה. להראות את עמדת התורה, את עמדת התנ"ך, את עמדת הנביאים, את עמדתו של ריבונו של עולם, ולהבהיר למי שרוצה לקבל. מי שלא רוצה, אז הוא ילך לאיבוד עם כל האחרים. אבל כאן יש הזדמנות. פשוט לבחון עוד פעם את הדברים. ואני יודע ששחטתי פה פרות, לא פרות קדושות, פרות מאוד טמאות, אבל דיברתי על דברים שאצל הרבה אנשים זה קודש הקודשים. איך אתה מעיז לדבר על הצבא? אסור לדבר על הצבא. איך אתה מעיז לדבר על מערכת המשפט? זה הסתה נגד הדמוקרטיה. העיוות פה הוא לא יתואר. אנשים מאמינים בשטויות האלה. בקדושת הצבא. בקדושת בית המשפט העליון. ולא רק חילונים שמאלנים. גם אנשים עם כיפות. והם בכלל לא מבינים מי נגד מי, הם לא מבינים שמשחקים בהם. אז הראיתי פה את המקורות. הראיתי פה את אויביך ושונאיך של הארון. תבינו, בשורה התחתונה ההתנגדות היא לארון. ארון הקודש שבו נמצאת התורה. זאת ההתנגדות. ויש אויבים, ויש שונאים, ויש את התפילה של משה שכולם יעופו, ובסוף זה יקרה. בסוף זה יקרה, השאלה היא מה יקרה עד הסוף. ראינו את הגרא על שלושת מיני הפסולת, כשהקשה שבהם היא הערב רב, היא הסובין, שנמצאים בתוך העיסה והצרה הגדולה, זה לא הם, אלא יכולת ההשפעה שלהם על ההמונים. וראינו את הגמרא. דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים. אז הנחמה הגדולה, שככל שיש קטגוריה בתלמידי חכמים, כנראה שבן דוד קרוב. זאת הנחמה, היחידה. אבל המצב עצוב בצורה שלא תתואר. והכי קשה, זה שיהודים, ובאמת, אני מכיר יהודים, ששייכים לציונות הדתית, לעיוות המחשבתי הזה שנקרא, עיוות, כי ציונות ודת זה טרט, אין דבר יותר סותר מאשר ציונות ויהדות. אין דבר יותר. הציונות קמה כדי לעקור את היהדות. ולכן כל התנועה הזאת, מרגע הקמתה על ידי מי שהקים אותה עד היום, היא ההבל הגדול ביותר האפשרי. אבל, בתוך הציונות הדתית יש יהודים יראי שמיים, שרוצים לעשות את רצון השם, אלא שעיוותו להם את רצון השם, והם מסרבים לפתוח את העיניים ולהבין, כמו שאמרתי, אתה ראש ישיבה, אתה אדם ירא שמיים, איך אתה שולח תלמידים שלך, 100 תלמידים אתה שולח כשאתה יודע שמתוכם 50, או בסטטיסטיקות הכי ממעיטות, 25% בתום השירות יורידו את הכיפות. איך אפשר להיות כל כך מעוות? וההסתה כנגד אלה שרוצים לשמור על הגחלת באמת, שלא עוצמים את העיניים ומבינים את הסכנה שבצבא. ההסתה ברמות הכי קשות שלה מגיעה מהם, מהסרוגים, לא מהחילונים. החילונים רק רוצים להפיל ממשלה, להרכיב ממשלה אחרת, והם משחקים גם מימין ומשמאל, הם סתם צינים וטיפשים. אבל השנאה באמת מלובה, מתוך הציבור הדתי-לאומי. לא יאומן. אין גלות גדולה מזו. גלות הדעת, גלות האמת. אבל כתוב פה שזה מה שיהיה. תהיה קטגוריה בתלמיד החכמים לפני שמשיח בן דוד בא. אז נקווה שהסימנים הרעים האלה, הסימנים הקשים האלה, מבשרים על ביאת גאולה שלמה במהרה בימינו. זה השיעור ולא גמרתי, יש עוד דברים שנמשיך בשיעור הבא בנושא הספציפי הזה, כי הוא כנראה לא ממש הולך לרדת מסדר היום. כאמור, איך שזה נראה, הבחירות הבאות יהיו על הרקע הזה, ולכן צריך לעשות פה הסברה שלא נעשית על ידי הגורמים שלכאורה מייצגים את עולם התורה, ואני מתנדב לעשות את זה.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף למדת, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אומרת הגמרא איתמר, השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אמר פסולה, רבי שמעון בן לקיש אמר מותרת. במקרה כזה שאדם שחט בהמה על מנת לזרוק את הדם שלה לצורך עבודה זרה, כתקרובת עבודה זרה, או להקטיר את החלבים שלה לעבודת כוכבים, הדין הוא עליבא דשאלתו של רבי יוחנן, שאותה בהמה פסולה לחלוטין, דהיינו אסורה בהנאה. עליבא דרב שמעון בן לקיש, מותרת אותה הבהמה. הוא מבאר את הגמרא. רבי יוחנן אמר פסולה, למה מחשבין מעבודה לעבודה? כי בסופו של דבר מה הוא עשה? הוא שחט את הבהמה על מנת לעשות עבודה אחרת, או להקטיר את חלבה, או לזרוק את דמה, שאלו הם מלאכות אחרות. אז השאלה, האם מחשבים מעבודה אחת לעבודה אחרת, וזה מועיל לפסול את הבהמה או שלא? אליבא דרבי יוחנן זה אכן מועיל, וילפינן חוץ מפנים, וכשם שבעבודת הפנים בבית המקדש, כאשר הכהן חושב בזמן השחיטה מחשבת פיגול לאכול את הזבח או לזרוק את הדם של אותו הזבח חוץ לזמנו או חוץ למקומו, חוץ לזמנו מחשבת פיגול, חוץ למקומו מחשבת פסול, הדין הוא שהוא פוסל או מפגל את הזבח על אף שהוא מחשב מעבודה לעבודה. אז אומר רבי יוחנן, למדים חוץ מפנים. וכאן אנחנו מדברים לגבי חולין, חוץ, עבודת כוכבים, זה אנחנו למדים מפנים שניתן לחשב מעבודה לעבודה ולפסול. ריש לקיש אמר, מותרת. למה? אין מחשבין מעבודה לעבודה בענייני חוץ, ולא גם רינן חוץ מפנים. ובאמת לא למדים חוץ, ענייני חוץ, עבודת כוכבים, מפנים, מענייני העבודה בבית המקדש. ואז דולתה, מה היא אומרת הגמרא? הם הולכים לשיטותיהם, כפי שראינו מחלוקת אחרת, בעניין אחר. דאיתמר, שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה. אם אדם שחט קורבן החטאת, לשמה, אבל על מנת לזרוק את הדם שלא לשמה. הרי כפי שלמדנו, כזכור, במסכת זבחים, דף ב' עמוד א' בדברי המשנה, שכל הזבחים שנשחטו, או שהוקרבו שלא לשמן, הדינו שהם קרבים בהכשר, רק שלא עולים לבעלים לשום חובה. דהיינו, הזבח הוא כשר, חוץ מקורבן חטאת וקורבן הפסח, שאם הוא שחט או עשה את שאר המלאכות שלא לשמה, הדינו שהזבח הזה נפסל. כאן אנחנו מדברים לגבי קורבן חטאת, שחטה לשמה, הוא שחט הקורבן חטאת לשמו, אבל רק על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה. פה הוא חישב מעבודה לעבודה, על מנת לזרוק את הדם שלא לשמה. בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר פסולה, רבי שמעון בן לקיש אמר כשרה. רבי יוחנן אמר פסולה, למה מחשבין מעבודה לעבודה? וגם רינן ממחשבת פיגול. אז למדים בפנים, פנים מפנים. דהיינו, את עניין שלא לשמה בקורבן חטאת, מעניין מחשבת פיגול. מה מחשבת פיגול ניתן לחשב משעת השחיטה על שעת ההקטרה או על שעת הזריקת הדם? כך גם לגבי מחשבת שלא לשמה, ניתן לחשב משעת השחיטה, על אף שהשחיטה עצמה לשמה, ניתן לחשב משעת השחיטה על שעת זריקת הדם. רב שמעון בן לקיש אמר, כשרה. למה? אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא גם רינן מחשבת פיגול, גם פנים מפנים לא למדים. הוא צריכה. לכאורה, למה אנחנו צריכים את שתי המימרות הללו, את שתי המחלוקות הללו, להשמיע לנו שהם חולקים גם בעניין מחשבת עבודת כוכבים וגם בעניין מחשבת שלא לשמה? מבארת הגמרא, דאי איתמר בה, אם היית אומר רק לגבי עבודה זרה את המחלוקת ביניהם, הייתי אומר בה כמה רב שמעון בן לקיש משום דחוץ מפנים לא ילפינן. רק שם רב שמעון בן לקיש אומר שאין מחשבין מעבודה לעבודה. למה? כי באמת חוץ מפנים לא למדים. שם זה ענייני חוץ, וענייני פיגול זה ענייני פנים, בית המקדש. אבל פנים מפנים, אימא מועד על רבי יוחנן, אבל הייתי חושב לומר שלגבי פנים מפנים, עניין שלא לשמה, מעניין פיגול, כן הוא יודע לרבי יוחנן שלמדים זה מזה, הוא מחשבין מעבודה לעבודה. לכן אני צריך את המחלוקת השנייה גם שהוא חולק, ריש לקיש של רבי יוחנן, בענייני שלא לשמה, פנים מפנים, הוא גם לא למד. והיא התמר בהך, אמא הייתה משמיע לנו את עניין הפנים שלא לשמה, שבזה גם הם חלקו, האם יחשבים העבודה לעבודה או שלא, הייתי חושב לומר, בהי כאמר רבי יוחנן, אבל בה, הם המועד אלה לרב שמעון בן לקיש, הייתי חושב לומר, דווקא שם בענייני פנים, אומר רבי יוחנן שמחשבים מעבודה לעבודה, למה? כי למדים פנים מפנים, למדים אין מחשבת שלא לשמה, מעניין מחשבת פיגול, אבל בה, בענייני עבודה זרה, שזה חוץ, המועד אלה לרב שמעון בן לקיש, שלא למדים חוץ מפנים. ולכן צריך להשמיע לנו שני המחלוקות הללו. מה טיב רב ששת? אומר רבי יוסי, יש לנו משנה, כתוב שם כך, אומר רבי יוסי קל וחומר הדברים, ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים אין הכל הולך אלא אחר העובד, דהיינו, וכפי גם שלמדנו במשנה שלנו שידו של רבי יוסי, מה לגבי ענייני הזבחים ששם המחשבה, מחשבת פיגול, היא פוסלת, ובכל אופן אין הכל הולך, אלא אחר העובד. מי הוא זה שיכול לפסול במחשבה? מי שעושה, מבצע את העבודה, את מלאכת השחיטה, וכן משאר המלאכות של הקרבת הזבח. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אינו דין שלא יהיה הכל הולך, אלא אחר השוחט. אז אם ככה, יש לנו קל וחומר לענייני חולין, שבחולין אין המחשבה פוסלת, ובוודאי ובוודאי ששם הכל יהיה הולך רק אחר השוחט, ולא על ידי מישהו אחר שיוכל להועיל במחשבתו בעבור אותה השחיטה, לדוגמה, הבעלים. אומרת הגמרא, מהי אין מחשבה פוסלת בחולין? הרי לכאורה, יש לנו מחשבה שפוסלת בחולין. היא למדה לא פסלה כלל, אתה לא יכול לומר שבחולין לא פוסלת כלל מחשבה. למה? אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיצרה, איך היא משכחת לה? הרי יש כזו מחשבה שפוסלת, מחשבה של עבודת כוכבים, מחשבה להקטיר את החלבים של הבהמה, או לזרוק את דמה לעבודת כוכבים, שיש כאן מחשבת תקרוב את עבודה זרה, שמועילה לאסור את הבהמה בהנאה. אז יש לנו כזו מחשבה בחולין שמועילה. אז מה אתה אומר מחשבה בחולין שאינה פוסלת? אלא פשיטה מעבודה לעבודה. דהיינו, שלגבי חולין איזו מחשבה לא מועילה מעבודה לעבודה. לדוגמה, משעת מעשה השחיטה במחשבה לזרוק את הדם או להקטיר את החלבים לשם עבודה זרה. והכי כאמר, ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים מעבודה לעבודה, דהיינו, משעת השחיטה או קבלת הדם לזריקת הדם וכדומה, אין הכל הולך אלא אחר העובד. ושם בכל אופן אנחנו רואים שכל המחשבה היא רק כאשר העובד עצמו חשב הוא יכול לפסול. מקום שאין מחשבה פוסלת, לדוגמה, בחולין, מעבודה לעבודה, שם לא ניתן לחשוב, לחשב משעת השחיטה על זריקת הדם או על הקטר החלבים, אלא באותה עבודה אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. אז ממילא, מאותה משנה יש להקשות פנים קשה לרבי שמעון בן לקיש. למה פנים קשה לרבי שמעון בן לקיש? הרי יוצא כאן שכל הפסולים, כל המחשבות פוסלות במוקדשים, ואין למעשה הבדל בין עניין המוקדשים של פיגול לבין עניין המוקדשים של מחשבת שלא לשמה. בין כך ובין כך המחשבות פוסלות מעבודה לעבודה. והרי לפי ריש לקיש, כפי שאמרנו לעיל, בעניין מחשבת שלא לשמה הוא חולק על רבי יוחנן, והוא אומר שאין פוסל מעבודה לעבודה. אז פנים קשה לרב שמעון בן לקיש, חוץ קשה לרבי יוחנן. לגבי החוץ קשה לרבי יוחנן, למה? כי כתוב פה שבחולין אין מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה, מה שאנגל שדו של רבי יוחנן שהוא חלק על ריש לקיש בעניין עבודה זרה, מחשבת עבודת כוכבים על הקטרת החלבים או על זריקת הדם, שם אומר רבי יוחנן שהיא פוסלת המחשבה, אגם שהוא חשב את המחשבה בשעת השחיטה, אז מחשבה פוסלת מעבודה לעבודה למעשה. אז יש לנו כאן קושייה, גם על יבדר ריש לקיש, שזה על הפנים, על המחשבת שלא לשמה, וגם על יבדר רבי יוחנן, שזה על מחשבת חוץ, על המחשבה לעבודת כוכבים. והגמרא מתרצת. אומרת הגמרא, בישלמה פנים, לרב שמעון בן לקיש, לא קשיא. אפשר לתרץ את זה. למה? המקמא דשמע מרבי יוחנן, הלבטר דשמע מרבי יוחנן. יש כאן שני פירושים ברש"י, מה זה לפני ששמע מרבי יוחנן, מה זה לאחר. הפירוש הראשון ברש"י, והוא העיקר למעשה, שרב שמעון בן לקיש הרי הוא היה התלמיד של רבי יוחנן. והוא לא שמע את דברי המשנה הזאת שהבאנו, דבריו של רבי יוסי. אם הוא היה שומע את הדברים הללו, אז הוא היה מודה, אכן בפנים, אין הבדל בין מחשבת שלא לשמה למחשבת פיגול, בין כך ובין כך מחשבין מעבודה לעבודה. אבל מאחר שהוא לא שמע את זה, לפני שהוא שמע, הוא חלק על רבי יוחנן, הוא חשב שרבי יוחנן אומר מסברה, שבעניין שלא לשמה מחשבין מעבודה לעבודה, ולכן ריש לקיש אמר שלא, אין מחשבין מעבודה לעבודה. אבל אחר שהוא שמע שזה משנה, אז באמת הוא הודע לו. הפירוש שני ברש"י, הוא מבאר לישנה אחרינה, לוותר דשמה לרבי יוחנן רבי דפלי גלה, ואמר חשבין, יקלה אמר דעה דרבי. באמת מלכתחילה הוא אמר דעה בפני עצמו, שאין מחשבין מעבודה לעבודה, בעניין מחשבת שלא לשמה. אבל לאחר, מספיק שהוא שמע את שיטתו של רבי יוחנן, שרבי יוחנן חולק עליו, אז מיד הוא חזר בו, כי לא היה לו איזושהי סברה להסמך עליה. ולכן לא קשה על רבי ריש לקיש מדברי המשנה. אבל לעניין רבי יוחנן, אל החוץ, קשה לרבי יוחנן, אלא אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, אותו רב ששת שהקשה מאותה משנה מדבריו של רבי יוסי, הוא גם כן מתרץ. בארבע עבודות, מדובר שם לעניין ארבע עבודות, שיש חישוב בארבע עבודות בענייני פנים ולא בענייני חוץ. ואחי כאמר, ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים? בארבע עבודות אין הכל איך אלא אחר עובד, מחשבת פסול ומחשבת פיגול פוסלת במוקדשים בארבע עבודות. איזה עבודות? יש את עבודת השחיטה, עבודת קבלת אדם, עבודת הולכת אדם למזבח ומלאכת זריקת אדם. ישנם ארבע עבודות, והמחשבה הזאת פוסלת בארבעת העבודות. ולכן, שם בכל אופן אנחנו רואים שיש שם את החומרה הזאת, וכל המחשבה שיכולה להיחשב ולפסול זה רק מחשבה של העובד ולא מחשבה של בעל הקורבן. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אלא בשתי עבודות, הרי לעניין חולין, לעניין עבודת כוכבים, רק מחשבה על עניין זריקת אדם, או על עניין ההקטרה של החלבים, רק הם, על עניין הזביחה, שחיטה, ועל עניין הזריקה של אדם, רק היא מועילה. כפי שרשי אומר, כתוב הפסוק, זובח לאלוקים יחורם, זובח, זה עניין השחיטה, בא לסיך נסקיהם מדם, נסקיהם מדם, זה עניין נסקי אדם, היינו זריקת אדם. אז דווקא מחשבות באלו העבודות, הם אלו הפוסלות את הבהמה, ואוסרות אותה בענה. אבל עניין המחשבות על קבלה והולכה, לא מועילות. ואומר רשי, הגם שההקטרה, היא גם כן הקטרה שייכת בעבודת כוכבים. אמנם קבלה והולכה אין בעבודת כוכבים, זה לא מלאכות של עבודת כוכבים, זה לא מאפיין, אבל הכתרה זה מלאכה של עבודת כוכבים. אז למה המחשבה בעבור ההכתרה לא תועיל? על כך מתרץ רשי ואומר שכמו שלעניין הפנים, אם אדם יעשה את כל מלאכות הקרבת הזבח, לדוגמה, קבלת אדם, הולכתו, זריקת אדם, ורק בשלב הסופי של ההקטר חלבים, הוא יחשב על אכילת בשר, מחשבת חוץ לזמנו, חוץ למקומו, הוא לא יפסול את כל הבהמה, כך גם לגבי העבודה זרה, ואם הוא חישב בסופו של דבר, אחרי שהוא שחט, אחרי שהוא ניתח את כל הבהמה לנתחים, ולקח רק את החלבים, ואותם הוא הקטיר, לשם עבודה זרה, אותם הוא ייחד לתקרובת לעבודה זרה, זה לא מה שיפסול את כל הבהמה. מה כן פוסל את כל הבהמה? רק עניין הייחוד של הבהמה לצורך תקרובת עבודה זרה בשעת הזביחה, או בשעת זריקת אדם. וזה מה שאומרת הגמרא, מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אלא בשתי עבודות, אינו דין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט, ולכן באמת, לא קשה שיטתו של רבי יוחנן בענייני חוץ, שבאמת גם עליבא דה המשנה הזאת, עליבא שאלתו של רבי יוסי, בענייני חוץ, בענייני עבודת כוכבים, כן ניתן לחשב מעבודה לעבודה כשאלתו של רבי יוחנן. רק שההבדל בין זה לבין פנים, שבפנים המחשבה מועילה בארבעת העבודות, ופה מחשבה מועילה, מחשבה לפסול את הבהמה, לאסור אותה בהנאה, זה רק בשעת הזביחה או בשעת זריקת הדם. אומרת הגמרא, תניה כבתי דרבי יוחנן, יש לנו ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, כתוב ברייתא כך, השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים, הרי אלו זבחי מתים. מפורשות כתוב שם שניתן לחשב מעבודה לעבודה בעניין עבודת כוכבים, בענייני חוץ, דהיינו שבשעת מעשה השחיטה הוא חישב על עבודה אחרת, על זריקת הדם של הבהמה לעבודת כוכבים, או על הקטרת חלבה לעבודת כוכבים, אז יש לנו כאן זבח של עבודת כוכבים, זבחי מתים, ועל כן היא אסורה בהנאה. כשיטתו של רבי יוחנן. מה הדין? שחטה ואחר כך חישב עליה, דהיינו שקודם כל הוא שחט אותה, ולא חישב עליה לעבודת כוכבים בשעת מעשה השחיטה, אלא לאחר מעשה השחיטה. זה היה מעשה בקיסרי, ולא אמרו בה לא איסור, ולא יותר, נמנעו מלענות שיש בה איסור הנאה כעבודה זרה, וכן גם כן נמנעו מלענות שאין בה איסור הנאה, לא איסור ולא יותר. אומר רב חיסדא, מה הסיבה? לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן, הרי כזכור למדנו בדברי המשנה מחלוקת בין רבנן לרבי אליעזר. מה קורה במקרה כזה שיהודי שחט בהמה לצורך הגוי? האם אנחנו מכלילים את מחשבתו של הגוי, סתם מחשבתו של הגוי היא מחשבת עבודת כוכבים, ועל כן המחשבה שלו מועילה בעבור הבהמה הזאת ששחטה היהודי, או שלא, אליבא דרבנן לא מועילה מחשבתו, ואין כזו מחשבה, ואליבא דרבי אליעזר כן מועילה מחשבתו לפסול את הבהמה. אז אם אילה, לא אמרו בה איסור משום כבודן של רבנן. דהיינו, שהרי אליבא דרבנן, כפי שאמרנו, לא אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. וכאן הוא לא ביאר את מחשבתו בזמן השחיטה, אלא רק בסופו של דבר הוא אמר שהוא חושב עליה לצורך עבודת כוכבים. אנחנו לא מכלילים שבשעת מעשה השחיטה הוא גם כן חשב כך. לא אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, גם אותה מחשבה של אותו המומר שכיוון לקחת אותה בהמה ולהקטיר את חלבה או לזרוק את דמה לעבודת כוכבים, אנחנו לא מכלילים שזו הייתה מחשבה בשעת השחיטה, ולכן היא לא פוסלת הבהמה. אז אם אלא, לכן לא אמרו בה איסור, כי לבית הרבנן אין כאן איסור. וכן, לא היתר, למה לא אמרו? משום כבודו דה רבי אליעזר, כי לבית השלטו של רבי אליעזר באמת, אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. ועל כן, פה, כל שכן, באותו רגע הרי שהוא גילה את דעתו, שהוא חשב, שהוא רצה להביא אותה לעבודת כוכבים, אז בוודאי שבזמן השחיטה, ככה לבית הרבי אליעזר, הוא כן חישב לעבודת כוכבים, ולכן היא צריכה להיעשר. אז לכן לא נהגו בה היתר, משום כבודו דרבי אליעזר. אומר דגמר ממאי, דילמה, עד כאן לא כאמרי רבנן, הטעם, אלא דלא שמענה דחשיב. אבל האחד דשמענה דחשיב, הוכיח סופו על תחילתו. מי אמר לך שבאמת רבנן שאמרו במשנה, שלא אמרינן סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, יגידו גם כאן, ופה בסופו של דבר העיד סופו על תחילתו. בסופו של דבר הוא אמר שהוא חשב להביא את הבהמה הזאת, לזרוק את דמה, להקטיר את חלבה לצורך עבודת כוכבים. אז אם אלא מאחר שהעיד סופו על תחילתו, אז אני יכול לומר שכך גם הייתה מחשבתו מלכתחילה, אולי גם רבנן יודו שהבהמה נפסלת. אינמי, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר, התם אל הגבי עובד כוכבים, לסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. הרי מה דיברנו בדברי המשנה? בהמה של עובד כוכבים ששחטה ישראל. שם אומר רבי אליעזר, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. אבל פה מה אנחנו מדברים לגבי ישראל? ישראל מומר, אבל ישראל הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרינן. פה הגם שבסופו של דבר הוא אמר שהוא רוצה להקטיר אותה לעבודת כוכבים, אני לא אומר שזו הייתה מחשבתו מלכתחילה, כי סתם ישראל לא חושב לקחת בהמותיו לצורך עבודת כוכבים. ועל כן, גם על יבדר הבלייזר אותה הבהמה, יכול להיות, ייתכן שלשיטתו היא הייתה מותרת. אלא אומר רב שיזווי, לא אמרו בהיתר. מה הסיבה באמת שלא אמרו בהיתר? משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל. וכעת מברר את הגמרא, היי רבן שמעון בן גמליאל. אילי מה רבן שמעון בן גמליאל דגיטין, מה היה בגיטין? דתנן, שנו משם בגיטין. הברי שאמר, כתבו גט לאשתי, רצה לשחק בה. יש דין, שהרי אדם שרוצה לעשות שליח, לכתוב ולתת גט לאשתו, הוא צריך לומר, כתבו ותנו גט לאשתי. כך גם אומר לעדים, שאותם עדים, עדי הקיום של הגט, צריך לומר להם כתבו ותנו. אבל אם הוא אמר רק כתבו, אדם בריא שאמר כתבו, אומרת המשנה, הוא רצה לשחק בה. דהיינו, יכול להיות שהאישה באמת רצתה שהוא ייתן לה גט כדי לפוטרה מן היוון, ובסופו של דבר, אם הוא ימות, אז היא לא צריך ליפול לפני היוון, לפני אחיו, לאיבום, כמה שאין להם ילדים, וכדומה, אז הוא רצה רק לשחק, לומר כתבו גט לאשתי, להרגיע אותה, ובסופו של דבר, כתבו לבד לא מועיל. ולכן אנחנו לא נותנים באמת גט לאישה. מתי כתבו גט לאשתי מועיל, על אף שלא אמר כתבו ותנו? כפי שהגמרא בגיטין סמכי עמוד ב' אומרת, עליבא דשיטתו של רב שמעון שזורי, במצב שהוא מסוכן, או במצב שהוא יוצא בקולר, שם אנחנו אומרים שאין דעתו נוחה עליו, הוא פשוט הוא קצת מבולבל, אז הוא אומר כתבו במקום כתבו ותנו, ולכן אנחנו מסיקים שדעתו היא לתת גם לאשתו, ולכן אנחנו נותנים גט משמו לאשתו. אבל פה במקרה הזה, כשאדם אמר כתבו גט לאשתי, רצה לשחק בה. מאחר שהוא בריא. ומעשה בבריא ממשיכה המשנה ואומרת שאמר, כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת. כך היה המעשה. הוא אמר, כתבו גט לאשתי בלי כתבו ותנו, ובאמת עלה לגג, נפל ומת. אמר רבן שמעון בן גמליאל, ובסופו של דבר נתנו לה את הגט. נתנו לה את הגט עוד קודם לכן, על פי דבריו. השאלה אם הגט הזה עכשיו הוא מועיל או לא מועיל. האם הוא נופלת לפני אחיו לאיבום או שלא? אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל, הרי זה גט. אם הוא התאבד, זרק את עצמו מהגג, אז זה גט. ואפשר לומר שמאחר שהוא היה בהול בשביל לזרוק את עצמו, בשביל להרוג את עצמו, אז באותו זמן הוא לא דקדק. הוא אמר, כתבו גט, הוא לא אמר, כתבו ותנו. אז לכן אנחנו יכולים באמת לומר שאכן כוונתו הייתה לתת גט לאשתו, והגט הזה קיים. ואם הרוח דחתו, אינו גט. אם הוא באמת נדחף על ידי הרוח, היה איזה רוחות פרצים באותו רגע למעלה, ולכן הוא נפל, אז הוא נפל שלא מדעתו. על כך אנחנו אומרים שהוא היה בריא לחלוטין, באותו זמן שהוא אמר, כתבו גט לאשתי, ולכן אין הגט שלו גט, כפי שכל בריא שאומר כתבו בלי כתבו ותנו, הדין הוא שהגט אינו גט. ואבינן בא, וכך הקשו בבית המדרש על דברי המשנה. מעשה, לסתור, וכי ייתכן שהמשנה תביא מעשה אחר דין שהיא אמרה שאין בו שום חילוק. אמרה דין, הבריא שאמר כתבו גט לאשתי, בין כך ובין כך, בין אם הוא נפל לאחר מכן, הפיל את עצמו, המשנה לא בחלקת. ואומרת שרצה לשחק בה, דהיינו שהגט הזה אינו גט. ופתאום היא מביאה מעשה, שהמעשה הזה על יבדי דבריו של רבן שמעון גמליאל, הוא בא לסתור את הרישה, הוא בא לחלק באמת, תלוי איך הוא מת לאחר מכן, אם על ידי עצמו או על ידי הרוח. אמרת הגמרא, חסור מחסרה ואחי קטני. אם הוכיח סופו על תחילתו, הרי זה גט, דהיינו שחסר ברישה. הרישה של המשנה היא גם כן, היה צריך להיות כתוב שם, אם הוכיח סופו על תחילתו, הרי זה גט. שאם בסופו של הדבר הוכיח סופו על תחילתו, שהוא היה בהול באותו שלב, שהוא אמר כתבו, שהוא אמר את הדברים הללו לעדים, לשליחים, אזי הגט הוא גט. כי העיד סופו על תחילתו, שבאמת יש סיבה לכך שאמר כתבו ולא כתבו ותנו. ומעשה נמי בברי שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל במת, אמר רבן גמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, ואם ארוך דחתו אינו גט, כי שם יש סיבה. ראית סופו על תחילתו. אז במילה אפשר לומר שחששו שבקיסרי, שלא רצו להורות היתר משום כבודו של רבן שמעון גמליאל, חששו שידו של רבן שמעון גמליאל, כאבת שידו של רבן שמעון גמליאל, העיד סופו על תחילתו, זה כן בר משמעות. ולכן גם לגבי הקרבה של אותה הבהמה לצורך עבודת כוכבים, על אף שבמעשה השחיטה הוא לא חישב עליה לעבודת כוכבים, אבל מאחר שאחר מעשה השחיטה הוא ביטא את דעתו שהוא חושב עליה לצורך עבודת כוכבים, אנחנו אומרים שהעיד סופו על תחילתו. ולכן, אם העיד סופו על תחילתו, זה אומר שגם בשעת השחיטה הוא חישב עליה לצורך עבודת כוכבים, והיא אמורה להיות אסורה בענה, אז לכן לא אמרו בה היתר, משום שחשו לרבן שמעון גמליאל. אומרת הגמרא, לא. ודיל מה שנעתה, אפשר לחלק. שמה דקאמר כתבו, שם מדובר שהוא אמר כתבו, הוא אמר משהו. אחר שהוא אמר משהו, אתה יכול לייחס את דבריו לכך או לכך. אבל בסופו של דבר, העיד סופו על תחילתו. הוא אמר איזה משהו מסוים, הוא אמר כתבו והוא לא אמר תנו. למה הוא לא אמר תנו? יש לנו כאן שאלה. או שהוא לא אמר תנו כי הוא רוצה לשחק בה, או שבסופו של דבר הוא היה בהול. וכאשר יש לנו דבר נוסף שיצטרף לכך, אז הוא יכול להעיד על מה שהיה בתחילה, כי היה פה מעשה בתחילה. אבל מה שאין כן לגבי מעשה השחיטה, הוא לא אמר כלום שהוא חושב. הוא שתק, הוא שחט בשתיקה. אם הוא שחט בשתיקה והוא לא אמר כלום, אין לנו על מה להסתפק, ורק בסופו של דבר הוא בא וחידש לנו שהוא רוצה להקריב אותה לצורך עבודה זרה. פה לא אומרים, היית סופו על תחילתו, ולכן לא שייך לומר שבקיסרי חשו לרבן שמעון גמליאל בעניין הגט. אלא אמר אבינה, משום כבודו דרבן שמעון גמליאל דהכה, מקור אחר, דתניה, שנו ברייתא. הכותב נכסיו לאחרים והיו בהן עבדים. אדם שכותב את הנכסים שלו, הרי כל נכסי לאחרים, לאיזה שהם אנשים. ובתוך אותם הנכסים היו עבדים. אותם אחרים, הם לא היו היורשים שלו, אותם אחרים היה בהם כהנים. ואמר, הלאה, אחד מהכהנים, אי אפשי בהן. אני לא רוצה את אותם העבדים הללו, בסופו של דבר הוא גם כן צריך להאכיל אותם מתרומה וכו'. אם היה רבו שני כהן, אם אותו אחד שקיבל, האדם הזה כתב אליו את הנכסים, הוא היה כהן, הרי אלו אוכלים בתרומה, לא עוזר שהוא יגיד אי אפשי בהן. הם אוכלים בתרומה, הם נחשבים העבדים שלך לחלוטין. הוא לא יכול להיפטר מהם כך. רבן שמעון גמליאל אומר, חולק על תנא קמא ואומר, כיוון שאמר עלה אי אפשי בהן, כבר זכו בהן יורשים. באותו רגע שאתה אומר אי אפשי בהן, זאת אומרת שזה לא נפל אליך. אותה הירושה שבחר אותו אדם שמת להעביר אליך ואמר נכסי לאחרים אליך, ואתה לא רצית, בחרת שלא לקבל את אותם עבדים, אז ממילא באופן אוטומט הם עוברים ליורשים, ולכן באמת הם כן יכולים להתפטר מאותם העבדים. ואבינן בא וכך שאלו בית המדרש, לתנא קמא אפילו עומד וצובח, וכי לתנא קמא אפילו אותו אדם עומד וצובח ואומר אני לא רוצה אותם עבדים, בכל אופן אתה אומר שהוא ייקח אותם בעל כורחו? אמר רבא ואידם הרבי יוחנן, בצובח מעיקר דקולן מלא פליגי, דלא קנה. באמת אם הוא היה צובח מההתחלה, עוד כשהאדם כתב את נכסיו לאחרים, והוא יודע שהוא כותב את זה אליו, הוא היה צובח, אני לא רוצה, אז בוודאי, כולן מלא פליגי, גם תנא קמא יגיד שהוא לא קנה. בשותק ולבסוף צבח דקולן מלא פליגי דקנה, וגם פה רבן שמעון גמליאל יודע לתנא קמא אם הוא שותק, ולאחר מכן פתאום הוא החליט לצבוח, ודאי שהוא קנה. למה? כי בסופו של דבר הוא שתק, הוא הודה, הוא רצה את זה, בסופו של דבר הוא חזר בו. כי פליגה, מתי חולקים את תנא קמא ורבן שמעון גמליאל, שזיקה לו על ידי אחר ושתק, ולבסוף צבח. הוא עשה לו את הזיקיון על ידי אדם אחר, זכין לאדם שלו בפניו, ובאותו זמן הרי הוא שתק, לא ידע, אבל בסוף הוא צבח. תנא קמא סבר מידי שתי קננו. מאחר שהוא שתק, הוא גילה שבאמת הוא זיקה לו על ידי אחר והוא שתק באותו זמן, אז הוא קנה. היי, הוא כבר צבח. לא, והי, דקה צבח, מהד ערכה עד הרבה. זה שהוא צבח בסוף, הוא רק רצה לחזור בו. לחזור בך אתה כבר לא יכול. קנית אותם ואתה חייב להכיל אותם בתרומה. ורבן שמעון גמליאל לעומתו, סבר, הוכיח סופו על תחילתו. והי, דלא צבח מעיקרא, סבר, כי לא אתה לידע, מה יצבח? הוא אומר, עכשיו זה לא הגיע לדי, הוא זיקה לילדי אחרים. זיקה לילדי אחרים, מה אכפת לי? למה אני צריך לצבוח? זה לא אצלי, אם זה לא אצלי, זה לא שייך לי. אבל בסופו של דבר, פתאום שהוא גילה את הדין שזה אכן שייך לו, אז הוא התחיל לצבוח, ולכן מלכתחילה הוא כבר לא רצה אותם והיא צופה התחילתו. אז זהו רבן שמעון גמליאל שאליו חששו שלכן לא הורו בה היתר באותה הבמה, מכיוון שהעיד סופו על תחילתו, סופו אחר השחיטה, שהוא אכן רצה להקיב אותה לצורך עבודה זרה, העיד על תחילתו, על מעשה השחיטה, שגם אז הוא חשב כך, ולכן הבמה תהיה אסורה. אמר רבי דוד אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. הלכה כרבי יוסי בדברי המשנה, כפי שלמדנו, עליבא לשיטתו של רבי יוסי, אין הכל הולך, אלא אחר השוחט. דווקא השוחט, אם אדם בעל הזבח, הגוי, יחשוב עליו לצורך עבודת כוכבים, אפילו יגיד שהוא חושב לצורך עבודת כוכבים, זה לא יעזור, כי הכל הולך רק אחר השוחט, כפי שאנחנו למדים גם כן מפנים. הנו תאיה, היו אותם ישמעאלים, דאטו לציקוניה. אותם ישמעאלים, כפי שרשי כאן אומר, הם היו אוכלים עד היום למעשה בשר שחוטה, גם אם הבהמה מתה, היו שוחטים אותה, עושים במעשה שחיטה, כמובן לא כמו השחיטה שלנו, אבל היו שוחטים אותה בסכין, בשביל להתיר אותה באכילה. אז הם באו לציקוניה, שם מקום, יאיב דיכרי לטבחי ישראל, הביאו אילים לטבחי הישראל, זכרים של הכבשים, הבוגרים, בני שנתיים ומעלה. הביאו את זה לקצבים של העם ישראל, של היהודים, שישחטו להם. אמרו להו דמה ותרבה לדידן, משחה וביסחה לדידחו. תביאו לנו את הדם ואת החלבים, את הדם ואת החלבים, כי אנחנו רוצים להקטיר את זה לצורך עבודה זרה, ומשחה וביסרה, תיקחו את הבשר, את האור, את השומן, את שאר השומנים שאנחנו לא צריכים, לדידחו. שאלך רב טובי ברב מתנה לקמד הרב יוסף, כי היגבנה מי, מה היה הדין במקרה כזה? האם הבשר יהיה מותר של שאר הבהמה, כי בסופו של דבר הם שוחטים את הבהמה לצורך עבודה זרה, או שהבשר יהיה מותר, כי בסופו של דבר מה שהם לוקחים, לוקחים לעצמם את הדם ואת החלב, הם לא לקחו יותר מכך מהבהמה. שלח להכי אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. באמת הלכה כרבי יוסי שמה? שמחשבתו של בעל הקורבן, מאחר שהוא לא השוחט, היא לא מועילה. מחשבתו של בעל הבהמה לא מועילה, ולכן זה לא מועיל לצורך עבודת כוכבים. הגם שהוא חושב, הוא רוצה, והוא אומר שהוא רוצה לקחת את זה לעבודת כוכבים, זה לא מועיל, ולכן הבהמה תהיה מותרת באכילה, וכן בהנאה כמובן. אמר לרב אחא, ברי דרב אביה לרב אשי, לרבי אליעזר, יאיב לי זוזה לטבח ישראל, מאי. מה היה הדין עלי בשבתו של רבי אליעזר, שבאמת מחשבתו של הבעל הבהמה היא כן מועילה לפסול את הבהמה? מה היה הדין אם הוא נתן זוז לטבח הישראל? מה היה הדין? הרי בסופו של דבר הוא נותן לו את הכסף, והוא אומר לו אני רוצה את זה בעבור אותה הבהמה, ואני רוצה שאותה הבהמה היא תהיה לעבודת כוכבים, כמובן הוא חושב, והוא יכול לחשב עליה, הרי בעל הבהמה יכול לחשב עליה ברבי אליעזר. אבל בסופו של דבר הוא הביא כסף לטבח הישראל. אז זה שהוא הביא לו כסף, השאלה אם זה מועיל לפתור את אותה הבהמה או שלא. למה? מבארת הגמרא אמר לי, חזין אני איניש אלמהו, דלא מצא מדחלי, אסור, והיא לא, אמר לרישך והר. אז כפי שרשי מבאר, בסופו של דבר, אחר שהוא הביא לו את הזוז, הרי למה עובד כוכבים הביא זוז לישראל? כי הוא רוצה לקנות ממנו את הבשר, בשביל הבשר, ואמר לו, כשתשחוט בהמתך, תן לי בדינר זה בשר. ממיצר, השאלה שלנו אם זה נאסר או שלא. אני חושב שאותו של רבי אליעזר מסתפקים. האם מה שאמר רבי אליעזר אחד דהווה בהמה בשותפות, מחיזבנוה מעיקרה, או שהייתה כולה של עובד כוכבים, נתנה לישראל חוץ מחצר כבד שלה, אז דווקא שם הוא אומר שבאמת העובד כוכבים יכול לחשב, אבל כי אגב נא לא, זה חושב דבר שהוא בא ומשלם רק בעבור הבשר, העובד כוכבים לישראל, הוא משלם בעבור הבשר שהוא לוקח, אז פה הוא כבר המחשבה שלו לא תועיל לפסול את הבהמה, ככה ספק. ומה הוא ענה לו? מה אמר לו רבה של רבה חברי דרב אביה? חזין אני איניש אלמה הוא. אם הוא איניש אלמה אותו עובד כוכבים הוא אגב רע על אימא. וגם אם הישראל לא ירצה לתת לו הוא ייקח ממנו בכוח. אז אם העובד כוכבים הזה הוא גב רע על אימא והישראל לא יכול לדחות אותו ולא להביא לו להחזיר לו את הדינר, אז בסופו של דבר יש לנו כאן, אנחנו אומרים שהבהמה הזאת זה קנייה גמורה מה שהוא לקח לעצמו. ולכן אותה הבהמה היא פסולה. ואם לא, אם הוא באמת לא גב רע על אימא, שהוא יכול לדחות אותו, אומר לרישך והר. מה זה רישך והר? אז כפי שרשי אומר, הרי ראשך והרי הר, הכה זה על זה, או כבל דינר שלך. וכיוון דמצא דחויי, זה כן, זה משפט כזה. זה ראשך וזה ההר. רק זה על זה. אתה יכול לקחת את הראש שלך בהר, או קבל דינר, מה שאתה רוצה. אתה עושה, יתעקש, יתעקש עד מחר. או שתיקח את הדינר ותלך לך. על מחר שיכול לדחות אותו, אז לכן כאשר שוחט הישראל, זה לא על הדעת של עובד כוכבים. זה לא על דעת של עובד כוכבים, אז לכן מה שעובד כוכבים חושב, יכול לחשוב עד מחר, מחשבות של תקרובת עבודה זרה, זה לא מה שפוסל את הזבח. וכפי שרשי כאן מוסיף, הוא אומר, ואף על גב דקיימלן מאות עבוד כוכבים קונות, הרי בסופו של דבר הם כן קונות הבשר, אם קונות הבשר, אז כן יכול לחשב, ויש לו חלק בה, באותה הבאמה, מי הוא ישראל? כי שחית מסלק ללעובד כוכבים, ואינו נעשה שלוחו. כאשר ישראל שוחט, אז הוא כבר מסלק את העובד כוכבים מכך, הוא לא השליח של עובד כוכבים, הוא שוחט הבאמה על דעת בשביל הישראל לחלוטין, וכאילו הוא בעל הבאמה. והוא אמר לי, לא לעיוות שיתפתיך. מה שאני משתף אותך ואני מקבל ממך את הזוז, זה לא בשביל לעוות לי את הבהמה ולפסול אותה ולסור אותה בהנאה. ולכן, באופן כזה שהוא לא גברה אלימה, הבהמה מותרת בהנאה. עד כאן מסכת חולין דף למדת.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

שמעת תורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור. הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר.

חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה,
1: מוזיקה לנשמה.
0: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
1: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שלא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה יהודי אחד שהיה הבית שלו תמיד היה מלא אורחים, מלא אורחים, ברוך השם, אורחים מכל מינים וכל, היה מאכניס אורחים גדול. על השולחן שלו פרסו מפה ליל שבת, מפה גדולה. מה היה כתוב על המפה? על המפה היה כתוב גדול, הגדולה, גדולה, גדולות. זהו, זה כתוב על המפה. כל אורח שנכנס אומר, אולי צריך לשיר לו, הוא גדול, הוא גדול. אולי הוא אוהב את השירים האלה, משהו, גדולה, אני יודע, לשיר לו משהו. משהו, שמח אותו. קיצר, נטלו ידיים, מתחילים לאכול, אז אחד דופק את השני, מה זה? לא יודע. אומר, תשאל אותו, אומר, תשאל אותה. סליחה, כבוד הרב, מה זה? אדוני, בשביל מה יש לך קודקוד? תחשוב. טוב. אומר, תשאל אתה. הרב, מה זה? אומר, שמעת, אמרתי לו, קודקוד. החבר'ה יושבים, הוא נשמע קודקוד, מה יש לעשות? בואו נתחיל לבדוק איפה יש לנו בכל התנ״ך גדול, הגדולה, הגדולה, הגדולות. המאור הגדול למשלת היום. אבל לא כתוב הגדול. כתוב גדול, הגדולה, גדולה, גדולות. יפה מאוד. שם הגדולה לאה. אופו, חסים, מתנו שם הגדולה לאה. בראבו. יופי, יש, הגדולה לאה. אולי בעלת הבית לאה פה? מה זה לאה? לא. קיצור, התחילו ארוחת ערב ב-8, 11 בלילה, כבר הגישו הכל, לפתן, לא מצאו נדה. אבל מה? 3 שעות כולם חיפשו גדול, גדולה, גדולה, גדולה, גדולות, חיפשו ימינה, שמאלה, הביאו מכל התנ"ך. עשו ברכת המזון, הלכו לפני שהולכים, אומרים סליחה, בעל הבית, אפשר לשאול, מה זה? וכן. כתוב בגמרא בערכין, אדם שבעבר לשון הרע, עובר על אבוי דזורי גילו הרע יספיכוס דומים. כך אומרת הגמרא. אדם מלבר לשון הרע כמוהו, כי אבוי דזורי גילו השקולה לשון הרע כנגד אבוי דזורי גילו הרע יספיכוס דומים. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, כאשר קין הרג את הבל, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? גדול אבוני מנשוא. כאשר אשת פוטיפר באה לפתות את יוסף הצדיק, מה הוא אומר לה? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? כאשר משה רבינו מנסה לבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל על חטא העגל, מה כתוב? אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. אומר הירושלמי במסכת פיה, גדול נאמר בשפיכות דמים, הגדול לו בגדילה הרייס, גדול לו בעגל. אבל מה נאמר לנו על לשון הרע? יחרט השם שפת חלקות, לשון מדברת גדולות. לא גדול, לא הגדולה, לא גדולה, גדולות. ללמדך ששקול לשון הרע כנגד ג' עבירות חמורות. בואו נשמור על פה נקי, פה קדוש, פה שמדבר אך ורק דברי תורה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא איברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: אם אתה מקיים מצווה שאתה מבין, זה טוב, זה מצוין. אבל המבחן שלך, דווקא אם אתה מקיים את המצווה שאתה לא מבין. אתה עושה את זה בהידור ובשמחה. זה סימן שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה עושה מצווה, אתה אומר, תשמע, אני עושה מה שאני מבין. מה שאני לא, מה שלא נכנס בשכל, איך יש אחד קורא את עצמו, דתי לפי דעתי. זה לא דתי בכלל. זה לא דתי, זה רק לפי דעתי. תשמיט את המילה דתי. זה לא דתי, אין דתי לפי דעתי. אין חיה כזאת. יש או דתי או לא דתי. אדם שהוא רוצה לעבוד את השם, שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, אז דווקא הוא עושה מה שהוא לא מבין. כי מה שהוא מבין זה לא חוכמה. היה רבי מאיר שמחה, הכהן מדווינסק. הוא היה רב בעיירת דווינסק. הוא כתב ספרים עצומים, משך חוכמה על התורה ועוד. היה לו שמש. שהשמש הזה, 40 שנה היה שמש שלו. מה שאומר לו עושה. יום אחד, אחרי 40 שנה, אומר לו הרב, תעשה משהו, אומר לו הרב, תשמע, נראה לי שלא כדאי לעשות ככה. אז הרב אומר לו, תגיד לי, למה אף פעם אתה לא שומע לי? אף פעם. אני 40 שנה, מה שהרב אומר אני עושה. איך הרב אומר 40 שנה, אף פעם אני לא עושה מה שהרב אומר? אומר לו הרב, תשמע, אתה תמיד עשית מה שאני אמרתי, אבל עשית את זה בגלל שגם אתה הבנת שככה צריך לעשות. והראיה, שהיום אני אומר לך לעשות משהו, אומר לו הרב, זה לא כדאי לעשות ככה. זאת אומרת שכל מה שעשית עד היום, זה בגלל שגם אתה הבנת שצריך לעשות ככה. אם כן, זה לא נחשב שאתה שמעת בקולי, לא שמעת כלום. עשית מה שאתה מבין. במקרה זה הסתדר עם מה שאני אמרתי לך. יהודי שרוצה לעבוד את השם, זה דווקא כשיש מצוות שהוא לא מבין, זה המבחן שלה.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שקיעה לאנשים. אתה תראה אותם בחינוך. הבת שלו יצאה לשם, הבן שלו יצא לצד השני. כל אחד יצא לכיוון אחר. מה הוא? מה קרה? איך זה קרה? איך אתה מה אתה אומר? שמע, אשתי, כמה שניסיתי, אשתי לא נתנה לי. יו, כמה רציתי לחנך את הילדים, אבל אשתי. אתה פונה לאישה, תסבירי איך יצא לך כאלה ילדים. איך? מאיפה יצא כאלה ילדים? אלה מי גידל? אז היא אומרת, אתה ראית איזה פרפר יש לי בבית? זה הפרפר הגדול. אני לא הייתי צריכה לחנך 5 ילדים. היה לי 6. הוא הילד הראשון, הילד המגודל. הוא מאשים אותה, היא מאשימה אותו, והילדים קולטים שאין פה מישהו שלוקח אחריות ועושים מה שבא להם. כל מסגרת, מסגרת של בית, מסגרת של כל מסגרת בעולם, הדבר הראשון צריך שיהיה מישהו שלוקח אחריות. זה נקודה ראשונה שאנחנו כהורים וכמחנכים צריכים לבנות. לבנות זה לא דבר שהוא נעשה מאליו. אתה צריך להכשיר את הילדים, לתת לכל ילד תפקיד ואחריות. זה דבר ענק, ענק מאוד. ואנחנו ההורים חושבים, אז אין לו תפקיד. לא. אז איך הוא יקים בית? איך הוא יהיה בעל? איך היא תהיה אימא? אימא? אתה יכול לראות אימהות, לא הרבה ברוך השם, אבל זו תופעה מוכרת. בעלה חוזר הביתה, הילדים בבית משוטטים, והאימא בטלפון, מה עם מקלחות? לא מעניין אותה. מה עם ארוחת הערב לילדים? לא מעניין אותה. מה עם שישנו בזמן? לא אחריותי. אז הבעל הזה אומר לי, אשתו, תקשיבי, אני לא יכול לצאת לסדר ג' לכולל ללמוד בסדר בערב. מצטער. אני לא יכול להשאיר פה את הילדים איתך. אין על מי לדבר, אי אפשר לסמוך עלייך. את לא מתפעלת, את לא מסדרת. אני לא יכול להיות רגוע, ללמוד בשקט. תראי, שרתי אותך עם הילדים, אני חוזר ב10:30 מהכולל, כולם ערים, לא אכלו, לא שתו, לא התקלחו, לא פיג'מות. הלו, זה לא בית. זה גברת בלי אחריות. אין לקיחת אחריות.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כל העולם כולו מלא תוכניות, לכולם יש תוכניות. יש רגעים בחיים שהדברים לא מסתדרים לפי התוכניות שלך. עוד יותר קשה שהתוכניות לא מסתדרות בגלל שמישהו בשר ודם דאג לטרפד לך אותם. נו, איך אתה מגיע עכשיו? אתה רב איתו, אתה כועס עליו, אתה צועק עליו, אתה לא מתבייש, אתה מרם, הוא כלום. אין מה לריב איתו, הוא בסך הכל שליח. כשאתה כועס עליו, אתה בעצם אומר, הוא עשה לי, הוא עשה לי, זה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא מבין שבעצם הוא שפגע בך זה שליח של השם. אם השם לא היה נותן לו את הרשות לבוא ולפגוע בך, הוא לא היה בא ופוגע בך. אז מי עשה את זה? מי גרם לזה? הקדוש ברוך הוא. אל תחיה ברגשות אשמה. אין השם, יש רק השם. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות. לך יש תוכניות? יפה מאוד, חזק וברוך. אבל אתה לא השם. כי יש בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בדרך שאם תחיה באמונה, אתה תראה בסופו של דבר שהכל נעשה לטובתך. אדם לפעמים בחיים שלו קוראים לו דברים שהוא לא יודע איך לקבל אותם. הוא לא יודע איך לקבל אותם. לפעמים אדם נכנס לחודש של קשיים, חודשיים של קשיים, לפעמים שנתיים של קשיים, לפעמים 10 שנים של קשיים. תדע לך, אל תדע, תגיע בסוף, תגיע בסוף. מי שמותח בשם, גם אם אין לו עכשיו, בסוף יהיה לו. אדם לא יודע. לפעמים בתוך הרעה עצמה יש ישועה. אדם פגע בך, לא יודע מה, יש ישועה בזה. איך יש ישועה? אתה לא יכול להבין, בסוף תראה ישועה. יש לקדוש ברוך הוא תוכניות, יש לקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. מי שידע לחיות לפי זה, החיים שלו יהיו מאושרים. אין השם, אין השם, יש רק השם. בבקשה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: אלחנן, חזק אותי, חזק.

0: מתקפה עצימה ברחבי לבנון על מאגרי הנשק.
1: טקס ניפו אבני הנגב אל...
2: ועכשיו, Thank you Hashem, שיר חדש עם אוהד מושקוביץ. הלו!
3: הלו? אוקיי.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: אחים יקרים, פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. חסר בן ישראל? אז הם יודעים שלוי היה בנו של יעקב. ואם מביאים כאן את כל היחס משפחתי של קורח, וכך קורח, בן יצהר, שהוא בן קהת, בן לוי, אז כבר תגיד בן יעקב. יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שקורח יצא במחלוקת נגד משה רבינו, נגד אהרון, נגד הקודש ברוך הוא. אוי אוי אוי אוי אוי, שאותי לא יזכירו במחלוקת הזאת, שאותי לא, שלא ידעו שאני הסבא. אב בן לוי, לא בן ישראל. אתם יודעים מה כתוב בגמרא? באבון הבנים והבנות יאנשו אב ואם לי מאוד. אם אבא ואמא זייפו בחינוך, איך אומר הרב אורי זוהר? אני לא מוחל למי שלא גילה לי את האמת. תראו לי, יש שני דרכים. יש דרך תורה, יש דרך נגד תורה. תראו שני דרכים, אני אבחר. איך לא הראיתם לי את האמת? אני לא סלח למי שלא אמר לי את זה. תנו לי, אני אגיד, אני אבחר. באבון הבנים יאנשו אב ואם לי מאוד. למה לא חינכתם אותם כראוי? למה אבא ואמא לא הייתם דוגמה? ועד איזה אתם קלקלתם את הילדים? והראשונים שיקטרגו עלינו בשמיים יהיו הילדים שלנו. למה זייפתם? ואני רוצה להסביר כמה דברים על מה יצא קורח אש. מה זה מידות רעות? מה זה מידות? אתם חושבים, יש מידות גאווה, כבוד, חושבים זה איזה מנהגים טובים. המידות, רב חיים ויטל אומר, המידות של אדם גאווה, ענווה, כעס, זה לא כתוב בתורה, כי זה עוד לפני לימוד התורה. כי בלי זה אפשר לבוא לתורה. ואני אסביר מה היה. הסבא קראו לו קהת. לקהת היו ארבעה בנים, שימו לב. אמרם הבכור, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. ארבעה בנים. אמרם היה הבכור, שני הבנים שלו, משה ואהרון, קיבלו משרות מכובדות. משה רבינו מלך, מנהיג, אהרון כהן גדול, איך אומר כוח? אכלתי אותה, צריך למצוות. אבל מה אני יכול לעשות? מה שצודק, אמרם היה בכור, אז כל המדים שלו משרות מכובדות. שימו לב, עכשיו הייתה עוד משרה, משרה מכובדת, להיות נשיא על כל השבט קהת, זה השבט קהת של הסבא, כל השבט היה נשיא. אמר קורח, סליחה, זה עכשיו אני בתור. למה? אחרי אמרה מי בא? הלו, אתם רואים אותי או לא? אחרי אמרה מי בא? יצהר. ואני קורח בנצהר. עכשיו מגיע לי המשרה. ומשה רבינו נתן על פי ציווי השם, משה רבינו לא עשה שום דבר לבד. על פי ציווי השם, אתם, הלו, אתם יודעים מי נתמנה להיות נצהר? נשיא על כל שבט קהת, אליצפן בן עוזיאל. הלו, עוד פעם, אמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, אליצפן בן עוזיאל, הבן של הכי קטן, ציווה השם לעשות את הנשיא. על זה כוח התפוצץ. מה זה? מה משה רבינו עושה מה בראש שלו? מה? אני צריך לקבל את המשרה. ותדעו לכם, שקורח לא היה ילד. קורח היה בעל רוח הקודש. הוא היה מנושאי אהרון, הוא היה לוי משבט קהת שנושאים את אהרון, והוא כפר בשני עיקרי הדת. קודם הוא כפר, יפי, קודם הוא כפר בתורה, הוא אמר שהשם לא ציווה. הציווי הזה למנות את אליצר, הלו, הלו. הציווי הזה למנות את אליצפן בן עוזיאל, זה אלוקים ציווה. אמר כוח הוא לא ציווה. זה נגד התורה. כל התורה היא אמת. והוא כפר מנבואתו של משה רבינו. הוא אמר שמשה רבינו ממציא דברים. אוי, אוי, אוי. כל דברי נביאים אמת. משה רבינו אדון כל הנביאים. אבל בגלל שלא נתנו לו כבוד, כפר בשני עיקרי אמונה. עוד מעט נראה מה קרה לו. עוד מעט נראה מה קרה לו ולמשפחה שלו. כאן אני רוצה להכניס משהו. יש נשים טובות. ויש נשים רעות. ושלמה המלך אומר את זה ברוח הקודש, במשלי, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת, איוולת זה, איזה מילה זה? איזה מילה זה איוולת? אוויל, טיפש. אוויל זה טיפש. שימו לב, חוכמת נשים, יש נשים חכמות, הם בונים את הבית. חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת, טיפשה, בידה תהרסנו. יש נשים טיפשות, מחריבות את הבית. חוכמת נשים בנתה ביתה, הייתה אשתו של און בן פלט. און בן פלט היה משבט ראובן, היה שכן של קורח. קורח המריד את כולם לבוא איתו במחלוקת נגד משה ואהרון. און בן פלט בא הביתה, אומר אשתו, מה? אנחנו יוצאים מחלוקת נגד משה רבינו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אומרת לי אשתו החכמה, אשתו שלו, תסביר בדיוק מה קורה, מה קורה. קורח אומר שמשה רבינו עשה את עצמו המלך, לאחיו הוא נתן את הכהן גדול, אני רוצה להיות כהן גדול, מה הוא עושה, מה הוא רוצה? תשמעו מה עושה אישה החכמה. אמרה אישה החכמה, רגע, תסביר עוד פעם מה קורה, מחלוקת, קורח רוצה להיות כהן גדול, ומשה רבינו אמר, אהרון, תן להם לריב. תן להם לריב. מה אתה דוחף את האף שלך? אתה ודאי לא כהן גדול. מי כהן גדול? או אהרון, או קורח. תן להם לריב. מה אתה דוחף את האף שלך? מה עשתה אישה החכמה הזאת? נתנה לו קצת לשתות, איך אומרים, קצת וודקה. נתנה לו לשתות, נרדם, וקורח, עם כל החבורה, באים לקרוא לו, עוד, בוא! בוא למחלוקת, בוא! קורח, עם כל החבורה, התקרבו, היא הורידה את הכיסוי ראש, הייתה אישה צלקת, הורידה את הכיסוי ראש, אישה בלי כיסוי ראש, וקורח היה צניף, פריצות! פריצות! פריצות! כולם ברחו! ברחו, ואון נשאר בחיים. חוכמת נשים בנתה ביתה והצילה את כל החיים של המשפחה שלה. ואיוולת הטיפשה שהרסה את הבית, הייתה אשתו של קורח, ונסביר. קורח בא הביתה, שאלת אותו אשתו, הכל צחוקים. מה משה רבינו לימד היום? משה רבינו לימד שעל כל דלת צריכים מזוזה. כל דלת, יש חב"ד גדול, כל דלת, מה זה מזוזה? מה כתוב שם? שתי פרשיות של תורה. עכשיו התפללנו. שמע ישראל, השם אלוקינו עד ובשעריך, והיה עם שמוע, עד כי מהשמיים על הארץ. מה זה, משמעת צריכים? משמעת צריכים על כל דלת מזוזה, על הקלף? לך תשאל אותו, ככה, הגברת הזאת, הטיפשה הזאת, לך תשאל את משה רבינו, אם יש בתוך הבית, לא שתי פרשיות על הדלת, יש ספר תורה, יש 10 ספרי תורה בתוך החדר. האם גם צריכים שתי פרשיות על הדלת או לא? לך תשאל אותו. וקורח בצד אשתו, רץ אל משה רבינו, משה רבינו, אתה אמרת שצריכים שתי פרשיות על הדלת. ומה אם, לא רק שתי פרשיות, כל הספר יש בבית, 10 ספרים יש בבית. גם צריכים מזוזה בדלת? אומר משה רבינו, כן. ואז קורח, עם כל הידה צוחקים. איזה שטויות. עם כל הבית מלא שולחנות, מיטות, ארונות, השתי פרשיות, יצאת ידי חובה, שים בדלת במזוזה, שמע ישראל והיה עם שמוע. אז עם כל הבית ספרי תורה בשביל צריכים על הדלת? איזה שטויות. כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה, מעניין מה שיש בתוך הבית, איזה ריתים יש בתוך הבית. הקדוש ברוך הוא ציווה על כל דלת, שתם את כל ימי חייך, ואתה נכנס 10, 20, 30 פעמים ביום, בחדר הזה, בחדר הזה, בחדר הזה, וכל פעם תזכור, יש אלוקים. שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, תתעורר, יש אלוקים. מה אכפת לי אם יש בבית 10 ספרי תורה בארון, בדלת, בכניסתך וביציאתך? שימו לב, שימו לב, תראה, צחקו קורח ואשתו והעדה, צחקו על מזוזה. למוחרת היום, רבי כהן, נו, מה משה רבינו לימד היום? משה רבינו היום לימד שבציצית צריך להיות חוט אחד תכלת. חוט הכל לבן, חוט אחד תכלת. חוט לבן, מה צריכים תכלת? לך תשאל את משה רבינו, אתם יודעים שהבגד של הציצית לבן. לך תשאל את משה רבינו, אם כל הבגד הוא תכלת, אם תקח חולצה תכלת, גם ציצית, האם גם צריך חוט אחד תכלת? משה רבינו מצאת אשתו, רץ, משה רבינו, אתה אמרת שצריכים חוט תכלת, כשכל הבגד לבן, צריכים כאן חוט תכלת. נו, ואם יש לי בגד כולו תכלת, גם צריך חוט תכלת? אוקיי, מה זה חשוב? מה שיש הבגד, צריכים, וראיתם אותו, וראיתם אותו עצה? איזה שטויות הנה. קורח ואשתו, ועדתו, להגו על הציצית ולהגו על המזוזה, עוד מעט נראה, הם כולם נכנסו באדמה, כולם מתו, כולם מתו, כל הדת תרם נזמר, כל הדת, קורח זה היה אחד הניסים הגדולים בהיסטוריה. האדמה נפתחה וכולם נכנסו באדמה. וכאן נשאלת שאלה אדירה, בדין של מטה, כאן עם האדם, מי שחוטא, בדין מענישים אותו, על חילול שבת יש סקילה, חילול שבת זה מסקילה, זה עונש הכי חמור, חילול שבת זה כמו העבודה זרה, מי יודע, בדין, מאיזה גיל מענישים, בנות מגיל 12, בנים מגיל 13, בדין של מעלה, מאיזה גיל מענישים? מגיל 20. קטנים מיליוני נשים. וכאן נכנסו באדמה, עוד נתניהם. הם ונשיהם ובניהם וטפם, האדמה נפתחה, כולם מתו, כל הקטנים. למה? קטנים מיליוני נשים. אני אתן לכם על זה שתי תשובות. למה כאן אין תשובה קטנים? תראו את אחד אומר, החפץ חיים, מחלוקת זה אש. מחלוקת זה אש, ואש שורפת הכל, הכל. ראיתם לפני 4 חודשים את השרפה בלוס אנג'לס? ראיתם? אש שורפת הכל, אני שאלה עם שום דבר, אמרתי, הכל נשרף. אש שורפת ברזלים ועיצים וארונות, מה שאתה רוצה. מחלוקת יברחו ממחלוקת. מחלוקת זה אש. אש שרף את כולם, גם את הקטנים. זה הסבר אחד. עכשיו אני אומר לכם חידוש יותר גדול, עכשיו אני אומר לכם גמרא, אחים יקרים, אני אומר לכם גמרא במסכת שבת דף למד בית עמוד בית. שואלת הגמרא, מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטנים? למה ילדים קטנים מתים? הם לא חטאו. למה הם מתים? אוי, כמה חולים יש. יש מחלוקת בין רבי יהודה תנאים. יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטנים? אחד אומר באבון ציצית, ואחד אומר באבון מזוזה. וקורח ואשתו והעידה צחקו על הציצית, וצחקו על המזוזה, מתו כולם גם הקטנים. מה הקשר? למה גם ילדים קטנים מתים באבון מזוזה? אתם התפללתם עכשיו ערבית? ברוך השם ישתדל להתפלטון משתי הפרשיות. הלו, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך? למה דיברו עםיכם? אתה מנגנב במשפט מזוזה, דיברו עםיכם, עם מנכם, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. זה נותן למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אבל הם צחקו על המזוזה, אין בנים. וגם על הציצי יש פסוק בנמי, גם בכנפיך זה הקרף. גם בכנפיך נמצאו דם נפשות נקיים. ילדים קטנים הם נקיים מחטא. ולמה הם מתים? כי צחקו על הכנפות, צחקו על הציצית. אז מכאן, אני רוצה להביא שלושה דברים. הלוואי שידקדק, אני לא הולך 400 בלי ציצית. תרוויחו! לך לחנות, תקנה ציצית כשרה, מטר על חצי מטר, מטר אורך, חצי מטר, עם ציציות מודרות, רגע, רגע, רגע, אתה מקיים מצוות עשה. אדם יודע מתי יחיה? מה אתם אומרים על הפיצוץ שהיה אתמול בבאר שבע, בשעה 6 בבוקר? מה אתם אומרים, מה היה בשעה ל-6? בוקר טוב, בוקר נעים. יש לנו היום כל מיני תוכניות, לנסוע ולעבוד ולהרון. הגיע הטיל מאיראן. אוי זה היה, אוי. 3 בתים אדירים. 8 קומות, מכוניות, ארועים, פצועים. בלי בית, בלי בית, בלי בית, בלי בית. אלפי אנשים בלי בית. תוכניות, תוכניות. 5 דקות לפני זה. 5 דקות לפני זה. צחוקים, אני אשמע, תהיה בריאים, התפללת שחרית, הנחת תפילין? עזוב שטויות בחייך, מה אתה... וזה שעה לפני הפסקת אש. שעה! עוד שעה, הפסקת אש, אף אחד לא מת. שעה, כך היה רשום בראש השנה יקטימון, וביום צום כיפור יחטימון, מי יחיה ומי ימון, ובאר שבע, ביום שלישי בבוקר, יום שלישי בבוקר, כפחרת ציבה, אין משנה לגזיית הבורא. לדקדק, לבדוק את המזוזות, לבדוק את המזוזות. פעמיים בשבע שנים חייבים לבדוק מזוזות. ומי שיש כאלה מזוזות קטנות, הוא בכלל לא צריך לבדוק, זה הכל פסול. כאלה מזוזות קטנות פסול בכלל. לקנות רק אצל מי שיש לו תעודה, לא בחנויות, ואפילו שיש לו כזה זקן ופירות, שום דבר, שום דבר. או שתשאל את הרב שלך איפה לקנות, סתם בחנויות לא לקנות, וגם אצל סופרים לא, רק אם יש לו תעודה, שהוא נבחן והוא יודע, יש אחד מוכן ללכת אל רופא שאין לו תעודה, אחד מוכן להיכנס לאיזה אוטו עם נהג בלי שעבר טסט, אז מה אתה קונה מזוזות? זה דבר אחד. דבר שני, יש נשים גם היום בדורנו. לא חושב לי, יש אישה שתחיה, שנחיה עוד שנים רבות, כמו אשתו של אולמן פלט. אתם יודעים מה ההבדל בין אישה טובה לאישה רעה? אתם יודעים מה ההבדל בין גברת אולמן פלט לגברת קורח? אחד בביתה, אשתה של מה נשמע? אומר, שרה לה, מה זה ביישוב את בבית כנסת? מה זה צעקו עליי? כשאתם רוצים לדעת מה אומרת גברת כוח? נו, ואתה שתקת? תגיד לי, אתה שתקת? איפה הכבוד שלנו? למה לא צעקת? למה לא יסרת לו באבי אביב? למה? מה אתה? מה אתה שותק? ואז בא צועק, ואז מחלוקת, ואז אש, ובאש כולם נצפים, זה אשתו של כוח. מה עושה אישה טובה כשבעלה בא מבית הכנסת, ביישו אותי וצעקו עליי? יעבור כפרת עוונות, מי שמביישים אותו ושותק, זה במקום לשקוע בבלינסון עם תאונת דרכים וסרטן. אני מחפש את זה. אני מחפש את זה. שמישהו יבייש אותי, היו לי כבר סיפורים. מביישים אותך ואתה שותק? כפרת עוונות. פעם בחודש דבר כזה, אני צדיק גדול. אל תענה, אל תענה. גם בתוך הבית, אישה צועקת שטוב. אז אני אומר גם לאנשים שטוב. זה כפרת עוונות. עכשיו אני רוצה להראות לכם אחד הניסים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה. נס אדיר והכופרים והשמאלנים, גם יבטלו את זה. קורח ועדתו עשו הפגנות על משה רבנו, ואמרו, הוא ממציא לבד, הוא ממציא לבד. הוא עושה מה בראש שלו, דואג למשפחה שלו. מה אתה עושה מה שאתה רוצה? איך תזכרו את זה בבית? אלו, איך תזכרו את זה? נגיד לכם, נראה אתכם משולחן שבת, רואים את זה בבית. ויאמר מואו, פרק ט"ז, אלו תזכרו, פרק ט"ז, פסוק י"ח. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. כי הם כולם באו על משה רבינו, מה אתה ממציא דברים? מה אתה לוקח לך להיות מלך לאחריך כוי גדול? מה אתה עושה מה שאתה רוצה? אומר משה רבינו, עכשיו טסט, עכשיו טסט. עכשיו תדעו, בזאת תדעו, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. איך? אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. אם עדת כוח, הוא ואשתו והילדים וכל אלה שבאו איתו במחלוקת. אם הם ימותו מיטה רגילה, מה זה מיטה רגילה? זקנה, תאונת דרכים, מחלה. אם הם ימותו מיטה רגילה, המצאתי הכל לבד. המצאתי את זה. אבל, לא, תפתחו את האוזניים. ואם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה, ובלעה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם, כי נעצו אנשים האלה את השם. אם ימותו מיטה רגילה, הם צודקים, המצאתי. אבל אם הם ימותו מיטה, שאף אחד בעולם עוד לא מת כזאת מיטה, בריאה חדשה, אז תדעו שאנשים האלה, הרגיזו את אלוקים במקבלות שלהם. אתם יודעים מה קרה? הלו. משה רבינו עוד לא, הוא עוד לא גמר לדבר. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, הוא רק גמר לדבר. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותפתח האדמה את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, כולם ירדו, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מדור הקהל. שמעתם נס? אז זה נס, זה נס, נס. ועם כל זה, גם היום, יש עוד רשאים. מה כבוד הרב יוסף, מה אתה מדבר? זה בריאה חדשה? מה? חסרות מדינות שהיו בהן רעידת אדמה? בצפת לפני 500 שנה הייתה רעידת אדמה חזקה? למי שזוכר לפני כמה שנים, בטורקיה, ברומניה, ביפן, היו רעידות אדמה. מה אתה מספר לי? בריאה חדשה. דבר כזה לא היה מעולם, תזכרו להעביר את זה עליי. אתם יודעים איך מתחילים להיות חכם? אתם יודעים איך מתחילים להיות רב? אני מנה אתכם רבנים. עוד אל תעמוד לי בליל שבת, תגיד דרשה, שבת שלום, רבותיי. אתם יודעים איך מתחילים להיות משהו? כשאתה שומע משהו יפה, ואתה יכול להעביר את זה למישהו, אתה נהיית חכם. עוד לא רב. אבל אומר משהו, לבדיחות וזימה וכסף ופוליטיקה, תגיד משהו יפה, ויגיד את זה בשמחה, בשולחן שבת, הרווחת. וגם היום, יש אנשים קופצים עליי, איזה ניסים, כבוד הרב, מה אתה מבלבל, איזה ניסים, מה ניסים? רעידת אדמה. שלוש סיבות שזה לא רעידת אדמה. אין אדם בעולם שיכול להגיד מתי תהיה רעידת אדמה. משה רבינו אמר, אם האנשים האלה, האדמה תפתח את פיה, יהיה דבר חדש שלא יהיה מעולם, הוא גמר לדבר? איך הוא גמר לדבר? האדמה נפתחה, יש דבר כזה. סיבה שנייה, שזה לא רעידת אדמה, רק עדת כוח נכנסו באדמה. גם אם היו חוקים, האדמה נפתחה, ועדת, אם היו שם אנשים, עדת כוח נכנסו באדמה. מי שעמד כאן ולא היה מעדת כוח, לא נכנס באדמה. ואם היו נעליים ומכנסיים באיזה מקום של עדת כוח, נכנסו באדמה. זו סיבה שנייה, רק עדת כוח. והנס הכי גדול, אלו, מי זכה פעם לראות תמונות של רעידת אדמה? אני ראיתי. אני ראיתי. תמונות של רעידת אדמה, בית, כמו ש... תמונות של רעידת אדמה זה בערך דומה לתמונות שראיתם אתמול בבאר שבע. חצי בית עומד ככה, חצי בית עומד ככה, רעידת אדמה. החלק העליון נפל, החצי השני ברזלים, חול, בטונים. כך נראית רעידת אדמה. כאן אתם יודעים מה היה כאן? הארץ נפתחה, כולם נכנסו באדמה, איך אומרים, ברוכים הנכנסים, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הכל. יש דבר כזה, מה הטיפשים האלה? רעידת אדמה, רעידת אדמה. רעידת אדמה זה חצי בתים. רעידת אדמה זה בית הפוך. חצי ככה, חצי ככה. האדמה נפתחה, וכולם נכנסו, והאדמה נסגרה, האדמה נסגרה, ויובדו מתור הקהל, לא יודעים איפה הם.
2: כאילו לא קרה כלום.
1: כאילו לא קרה כלום. הולך הטיפש הזה. אמר לי, לא, לא יודע. אלו. זה סיבה שרבים יכולים לעזור בתשובה רק בגלל הנס הזה. ומי שרוצה אומר שטויות, נשאר בשטויות, איך אומרים? חכה בסבלנות, מה תקבל? חכה בסבלנות, לכפור מדבר אחד בתורה. נגיע יום. בבאר שבע כבר לא צוחקים. בבאר שבע, בבניינים האלה כבר לא צוחקים. לא הם ולא, זה אלפי קרובים. סבא וסבתא, דודים, דודות, שכנים, בנים, בנות, נכדים. הם כבר לא צוחקים. הם כבר לא צוחקים. הם לא צוחקים. הם לא צוחקים. ועשר דקות לפני זה, הם לא תיארו לעצמם מה יקרה. עכשיו, אבותיי, תשמעו את מה שאני אומר לכם. הרבה פעמים בהגמרה ובמדרשים, אליהו הנביא כתוב בתור ערבי. הרבה, אם תלמדו גמרות, ההוא סבא זה אליהו הנביא. ההוא טעיה, טעיה זה סוחר ערבי. בהרבה גמרות אליהו הנביא בא כערבי. והרבה פעמים הוא בא בתור זקן, סבא. לפעמים הוא גם בא צעיר, תשמעו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים מה זה שהכל נהיה בדברו? אתם יודעים מה זה שהכל נהיה בדברו? אתמול בשש, מאיראן, לבאר שבע, לכתובות האלה, מי יחיה ומי ימות ומי נשאר, שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. וכמה בתים על יד זה נזרקו, וכמה מכוניות למטה נשרפו, כל אחד עם החשבון שלו. שהכל, תתחזקו באמונה, כל יום שאתם מברכים, שתדעו מה כתוב שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי יחיה ומי ימות, ומי בריא ומי חולה, ומי תלד ומי לא, ומי יתחתן ומי לא, שהכל נהיה בדברו, כי הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אחים יקרים, תשמעו טוב, עכשיו זה שעת שלום מאליהו הנביא. הלו, עכשיו זה שעת שלום מאליהו הנביא. אליהו הנביא, בתור ערבי, הגיע אל אחד מגדולי המוראים, רבא בר בר חנה, קראו לו. הוא אומר, אתה רוצה לראות דבר מעניין? כך רומח, רומח זה כמו חרב, כך רומח, שים בתחתיתו צמר יפן, תכניס את זה עמוק באדמה. הכניס את זה עמוק באדמה, הוציא את זה, שחור, שרוף, אש, מריחים אש. אמר לו, עכשיו תשכב על הרצפה, שים אוזן, תאזין. תשכב על הרצפה, שם אוזן, ושומע ממעמקי האדמה צעקות, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו שקרנים, משה אמת ותורתו אמת ואנחנו שקרנים, זלת כוח שנספים בגנום. והוא אמר לו שכל חודש ראש חודש, כל ראש חודש הופכים אותם על האש, כמו מי שרוצה בשר צלוי. 10 דקות בצד הזה שיצלה טוב, אחרי זה 10 דקות בצד הזה, כל ראש חודש הפכים אותם על האש.

0: קראנו לרבי חזקאל לוינשטיין. וכאן רואים שתפקיד הגיהנום שתכיר בחטא, לא רק העונש, תכיר בחטא מה עשית. מה הם חתמו? אמרו משה, השם לא ציווה אותו. השם לא ציווה ומשה רבינו ממציא דברים. עכשיו 3,000 שנה הם צריכים לצעור. לא, משה אמת, והתורה אמת, ואנחנו שקרנים. בואו נעשה שיעורי בית. בואו נעשה שיעורי בית גם מהפרשה וגם מהקורא. ולא יודעים איזה ניסים. ואתם יודעים כמה מאות הפצצות האלה זה איראן, זה לא חיזבאללה. הפצצות האלה זה מאות, מאות קילוגרמים. מאות קילוגרמים. זרקו עלינו כאלה שרובם, רובם, רובם באוויר, במקום פתוח, איזה ניסים, היו יכולים ללב, אתם יודעים.
1: תרחיש של 700
0: קרובים. יש בירושלים, סיפר לי חתני, ושם גר. הכינו קונטיינרים לפריג'דרים למאות הרוגים. לפני שהתחילו באיראן, הכינו פריג'דרים למאות הרוגים. למאות הרוגים! למאות הרוגים! ומחסדי השם, כואב על כל אחד שנהרג. ואיך נהרגו 30, כואב על כל... והרבה מהם ערבים, גויים. איזה ניסים, איזה ניסים. איך אתה לא מתעורר? איך אתה ממשיך לשנה, מתי שאתה עושה? כאילו לא קרה כלום. איזה ניסים. מה חשבתם? שנתניהו סתם הלך לכותל עם כיפה על הראש וברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? כי נתניהו הוא מספר אחד, לא יודע אם הוא מספר אחד, הוא וטראמפ מספר אחד שידעו מה נעשה באיראן. 20 שנה הם אומרים, הם ישמידו אותנו חס ושלום. 20 שנה, נשמיד אותם, נשמיד את היהודים, נשמיד אותם. וזה היה התוכניות. ולא יאומן, מדינת ישראל הקטנה, מלא, דסם ידעו, מדינת ישראל נלחמת, בלבנון, בעזה, בסוריה. איראן, איראן. איראן, איראן, יגיעו לאיראן ויקו בהם. מה נתניהו בערך שחיינו? שחיינו ויהיינו, לזמן הזה הוא יודע איזה ניסים השם עשה לנו. וכאן עוד ממשיכים, מכפור באלוקים. אוי, עכשיו אותה נראה עוד דבר. אחים יקרים, אני עכשיו אומר לכם, אתם יודעים שאני משתדל להגיד רק דברים מעניינים, מה שלא מעניין, תשב בבית. אני אומר לכם עכשיו פסוק שאף אחד לא יבין. עד שנסביר, ואז יהיה לכם יהלומים. הנביא חבקוק אומר, חבקוק ג' אתם יודעים שהיו 48 נביאים ושבע נביאות, אחד מהם היה חבקוק. חבקוק אומר כך, פרק ג' קודם אני אומר לכם, לא תבינו כלום. שמש, ירח, עמד, זבולה. לאור חיציך יהלכו, לנוגע ברק חניתך. נכון, לא הבנתם כלום? הלו, מי שרוצה יהלומים ישמע. הגמרא במסכת נדרים מסבירה. יש גם בחגיגה, יש בשמיים שבעה רקיעים, ובין רקיע לרקיע זה מלאך של 500 שנה. אתם לא מבינים איזה מרחבים יש למעלה. עתיד הקדוש ברוך הוא לכל צדיק וצדיק לתת שי עולמות, 310 עולמות, איזה עולמות יש. הכוכב יש מיליארדים של כוכבים, הכוכב הכי קטן. הוא פי כמה וכמה מכל כדור הארץ. זה לא מבין מה שם, מה שהקדוש ברוך הוא ברא.

0: עכשיו? מה מחכה לנו? או לטוב או לרע. וכל אחד יכול לחזור בתשובה היום. אל תדחה את זה. שמעו? יש שבעה רקיעים, מי שרוצה, אני מזכיר אותם, וילון, זה הראשון. השני רקיע, השלישי שחקים, רביעי זבול, חמש מעון, מכון, ערבות. אבל לא לבלבל אתכם, אחים יקרים, לא לבלבל אתכם, מי שרוצה לזכור ולהגיד דברים יפים, קודם צריך להיות לעצמנו להתחזק. באים אליי לפעמים צעירים ולא צעירים, הרב גם אני רוצה להגיד שיעורים, הרב גם אני רוצה להשפיע, הרב גם אני רוצה להשפיע. אמרתי, וזה לא מתחיל ככה, זה מתחיל על עצמך. אתה רוצה להשפיע? אז קודם אל תאחר אף פעם לתפילה, אל תפסיק תפילת ציבורך, ותשתדל לכוון בכל ברכה, ותלמד תורה, אז הכוס יהיה מלא, אז הכוס יישפך החוצה. אבל אם הכוס מלא רק עד כאן, ועוד תשקה מזה לאחרים, אז הכוס יהיה ריק לגמרי, לא יישאר כלום. אם אתה לא תהיה שומר תורה ומצוות בדקדוק, לא יהיה לך כלום. והמעט שיהיה לך גם יתבזבז. שמעו, אתם צריכים לזכור עכשיו רק שני דברים. את הרקיע במספר 2 ובמספר 4. זכרו, מספר 2 רקיע. מספר 4 זבול. בסדר? מספר 2 רקיע. מספר 4 זבול. עכשיו תבינו שליש מהפסוק. שמש ירח עמד זבולה. תקשיבו. השמש והירח הם תמיד במספר 2. מה הם מספר 2? רקיע. מה אמרנו? מה זה מספר 2? הלו? רקיע. שמש, ירח, הם תמיד במספר 2 ברקיע. פתאום אתם יודעים מה קרה? השמש והירח עמדו זבולה. איפה זה זבול? 4. השמש והירח עלו ממספר 2 למספר 4, לרקיע. מהרקיע לרביעי שנקרא זבול. אז שליש פסוק הבנתם. שמש, ירח, עמד, זבולה. עלו לזבול. שואלת הגמרא במסכת פסחים דף ל"ט, מה יש לשמש ולירח בזבול? מה קורה להם? באיזה מספר הם צריכים להיות?
1: שתיים.
0: מה אתה אומר? מספר 2. לאן הם עלו?
1: 4.
0: שואלת הגמרא, שמש, ירח, מה הם באים בזבול? מה הם מחפשים בזבול? מה קרה? מה הם עלו לזבול? הם צריכים להיות באיזה מספר? 2. מה הם עלו ל-4? עונה הגמרא, הם עלו לעשות הפגנה, הם עלו ואמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעניש את קורח על מה שהוא עושה למשה רבינו, אנחנו בשפיטה, אנחנו לא יוצאים לעיר. השמש לא תאיר בבוקר, והירח לא יאיר בלילה. אלוקים, הם עלו למעלה, הלו, הם עלו למעלה מ-2 ל-4, שמש, ירח, עמד זבולה, ומראו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעניש את קורח, אנחנו באוט, לא יוצאים לעיר. אז אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אמר להם, תשמעו טוב, תפתחו את אוזניים, אני מוכר לכם, מי שרוצה הצלה בכל העניינים, אתם לא מבינים מה זה יכול להציל אתכם ואת משפחותיכם. אתם יודעים מה שהשם אמר להם, לשמש ולירח, על ההפגנה שלהם? אתם לא מתביישים? בכבודי לא מחיתם. מיד אסביר. בכבודי לא מחיתם. בכבוד בשר ודם מחיתם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם עושים בלגנים? שאני שהם ביזו את משה רבינו? שכוח מבזה את משה רבינו? אם אני לא אתן לו עונש, אתם משפיטה? ולמה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ולמה שמבזים אותי לא באתם באיום שלא תאירו? האם אתם יודעים כמה עובדי עבודה זרה משתחווים כל בוקר לשמש? כמו שהיהודים בכל העולם יש נץ, הנץ 538, יש אלפי יהודים מתפללים בכל העולם נץ. כך יש אלפי גויים עובדי עבודה זרה כל בוקר משתחווים לשמש. משתחווים לשמש. עבודה זרה! ויש כל ערב אלפי אנשים שמשתחווים לירח. לירח אלוהים! אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה? בכבודי לא מחיתם. מבזים את הקדוש ברוך הוא, ואומרים שהשמש אלוהים והירח אלוהים, למה אז לא באתם ואמרתם, אלוקים, אם אתה לא מעניש את כל עובדי האלילים של שמש וירח, אנחנו לא יוצאים לעיר. מה? פגעו במשה רבינו. אז אתם באים ואומרים, אם אני לא יעניש את קורח, אתם לא יוצאים לעיר. ושמבזים אותי, למה לא באתם? ואז, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, אל תתבלבלו, זה משל. הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, זרק עליהם חיצים וחניתות. אנשים שבירח לא זורקים חיצים וחניתות. רק חיצים וחניתות, זה כמו שיש היום טנקים. ופצצות. הנשק היה פעם חיצים וחניתות. זה היה הנשק. זה בתור משל, הם קיבלו עונש חמור. השמש והירח, הם קיבלו עונש חמור כמו חיצים וחניתות. והם הבינו שהם חטאו לקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב. ומאז, השמש והירח הבינו שהם פגעו, הם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, מאז, אלו זה 3,300 שנה, מאז השמש והירח לא יוצאים להעיר כל בוקר עד שזורקים עליהם חיצים וחניתות. זה כבר מעצמם. הקדוש ברוך הוא הניש אותם פעם אחת. הקדוש ברוך הוא זרק עליהם חיצים וחניתות פעם אחת. אבל הם הבינו שפגעו בכבוד הקדוש ברוך הוא, אז הם מוכנים לסבול. כל בוקר השמש לא יוצאת עד שזורקים עליה חיצים, כי היא פגעה בכבוד הקדוש ברוך הוא, והירח לא יוצא עד שזורקים עליהם חניתות. רגע, רגע, סטופ. עכשיו קודם תבינו את הפסוק המתוק, עכשיו תבינו את הפסוק. הלו, חבקו ג' שמש, ירח, עמד, זבולה. השמש והירח עלו לזבול. שואלת הגמרא, מה הם עושים לזבול? הם עלו להפגנה, ואומרים לה, הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעניש את קורח על מה שהוא עושה בלגן עם משה רבינו, אנחנו לא יוצאים לעיר. ואז הקדוש ברוך הוא הניש אותם, אמר להם, אתם לא מתביישים? לכבודי לא מחיתם, אתם דואגים למשה רבינו? שמש, ירח, עמד, זבולה, לאור חיציך יהליכו. רק אחרי שזורקים עליהם חיצים, השמש הולכת. זה השמש. לנוגה, זה בלילה, נוגה, לנוגה, ברק חניתך. הירח, אחרי זורקים עליו חניתות, יוצא. וזה הם כבר קיבלו על עצמם, כי הם פגעו בכבוד הקדוש ברוך הוא. הם פגעו בכבוד הקדוש ברוך הוא, ותבינו, והם התכוונו לטובה. הם התכוונו לטובה, למה? כי הם רצו ללמד לכל ההיסטוריה, כי אם כל אחד ילמד מכורח לחלוק על משה רבינו, לחלוק על התורה, מה יהיה? בלגנים. אז הם התכוונו לטוב, הם התכוונו לטוב. איך אתה צריכים להניש את כוח? אבל מה אני אומר לשבוך? אבל למה אתם לא דואגים לכבודי? ומאז הם קיבלו על עצמם שיניש אותם, בלי זה הם לא יוצאים. הלו, כשאני לומד את הדברים האלה, אתם יודעים, אני עושה שיעורי בית, לא לפני הציבור בהפצגות. אני עושה שיעורי בית ביראת שמיים, בבית שלי. כשלא רואים אותי מה אתה נקרב, לא רואים מה אני עושה. זה לא, אל תעשה לי הצגות. אתם יודעים מה אני למדתי מהגמרא הזאת? אתם יודעים מה אני למדתי? שמי שייתן כבוד לקדוש ברוך הוא, הרי השם ישברך דאגו עכשיו כאן למשה רבנו, והם נענשו על זה. ומרובה מידת טובה ממידת פורענות, פי 500, על פעם אחת שהם ביזו, שהקדוש ברוך אמר להם, אתם דואגים לקורח? אתם דואגים למשה רבנו שקורח מבזה אותו? ולמה אתם לא דואגים שמבזים אותי? הלו, אתה אומר כל יום כמה פרקי תהילים על עם ישראל שיחזרו בתשובה ולא יבזו את הקדוש ברוך הוא? תגיד לי, אתה אומר כל יום 10 פעמים ביום אמן יהי שמי רבה שחרית מנחה ערבית, אמן? יהי שמי רבה הוא, שכולם כבר הכירו את הקדוש ברוך הוא, גם השמאלנים והימניים וכל הרחוקים יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל... אתה מכנס בית הכנסת? אתה אכפת לך כבוד האלוקים? או שחס ושלום, יש לך חולה בבית וחוסר פרנסה, אז הוא מתפלל. אתה דואג לכבודך? ואיך אתה לא דואג שמזים את הקדוש ברוך הוא? בחלים שבת? ובלי מקווה ובלי צנות ובלי תפילין ובלי ציצית? איפה אתה? תלמיד אומר, השמש והירח. ועכשיו צריכים לדעת, רבותיי, מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. אם זה העונש לשמש והירח שמתכוונו לטוב, אבל זה הפגיעה בקדוש ברוך הוא, מי שייתן כבוד לקדוש ברוך הוא, מי שיכנס כל יום, כל יום ייכנס לבית הכנסת, ואני לא אוהב להגיד את זה, מחר אני מבקש מכולם מחר בבוקר להיכנס לבית הכנסת, כי זה ראש חודש, אני לא אוהב להגיד את זה, לא אוהב להגיד את זה. כי אצלי אין הבדל אם זה מחר ראש חודש, או זה סתם יום חמישי, שספר תורה, או יום רביעי, או יום שלישי. אה, וזה, ספר תורה, מה זה? מה זה? אתה חי? אתה חי? אתה חי? כמה אנשים בבאר שבע מוכנים כבר לבוא? אין בית, אין מיטות, אין מכוניות. ואתה ישן טוב? והצל לקום לבית הכנסת? אתם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יקבל? ישלם לכל אחד כשהוא מקדים לבית הכנסת, והוא נכנס ומשתחווה, ולפני שהוא נכנס הוא סוגר את הפלאפון שלא יצלצל באמצע. כי אם הוא יעמוד לפני שופט בבגץ, הוא ישלם 5,000 שקל קנס אם הטלפון יצלצל פעם אחת במשפט. תנו כבוד למלך. אחים יקרים, תנו כבוד למלך. אתה יודע מה אלוקים ישלם לך, לאישה, לילדים. תנו כבוד למלך. בכבודי, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם? בוא ניתן כבוד, בוא ניתן כבוד. אני אחר פעם לתפילה, תמיד הייתי מול התפילה. וכל ברכה בכוונה, וכל אשר יצא בכוונה. ואני מאוד שמח מי שבא כאן לשיעור. אבל צריכים ללכת לשיעור כל ערב. צריכים ללכת כל ערב שיעור. כל ערב שיעור. ים חיינו, ברוך ימינו, ובהם נהגי יומה בלילה. בכבודי לא מחיתם, בכבודי בסב אדם מחיתם, ואנחנו מובטחים. הלו, הנביא שמואל, כי מכבדה יכבד, כי מכבדה יכבד, כי מכבדה, כל ברכה, כל ברכה, כל המיני שמי רבה, להיכנס לשבת לפנימן, כי מכבדה יכבד, אנחנו מובטחים לטוב. חודש טוב ומבורך. רבי חנן מנקה שאומר, הצער קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. כמו שאין כמוך. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: יצא לי פעם לשמוע משפט ככה שגרם לי לחשוב פעמיים, לפני, או אפילו שלוש פעמים, לפני שאני מדבר. היא רצו שאני אשם את זה גם. המשפט הלך כך, לפני שאתה מדבר, או את מדברת, תעבירו את הדיבור שלכם דרך שלוש דלתות. דלת ראשונה, האם זו האמת? זאת אומרת, כשאתם מדברים משהו, תשאלו את עצמכם האם זו האמת. לא שמעתי, נראה לי הרב, כולם אומרים את זה. וכן הלאה. האם זו האמת? שאלה שנייה, האם זה נחוץ? אוקיי? זה אמת? זה אמת. אבל שאלה אם זה נחוץ. אם אשתי שואלת אותי שאלה, איך הסמלה שקניתי? אז יכול להיות שזה האמת, אבל אם זה נחוץ, שאני אגיד לה מה אני באמת חושב, או שלא, לא נחוץ. אם זה לא נחוץ, אל תיתן לדיבור לעבור דרך הדלת, חבל, חבל, חבל, שלם על זה. א', האם זו האמת, ב', האם זה נחוץ, ג', האם אתה אומר מה שאתה אומר בכבוד? זאת אומרת, גם אם זה האמת וגם אם זה נחוץ, השאלה איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? כי גם אם אתה מתכוון למשהו חיובי וטוב ובאמת מדהים, אבל אתה פוגע בשני, אז תחשוב פעמיים, שלחו לי סרטון, בואו נתחיל עם שאלה, מי מכם היה רוצה שישלמו עליכם בקניות שלכם? אתה עושה קניות בסופר, שילמו עליכם. לכאורה, כאילו, למה לא? אבל מה קורה אם אתם מגלים את זה למפרע אחרי שאתם צולמתם והסרטון נהיה ויראלי? זה מה שקרה באוסטרליה. מלבורן היה אדם שם אסה, אומנם זה שם בדוי, אחרי שהוא נחשף בפניו לאורך כל העולם כמעט, החליט לקרוא לעצמו אסה, הוא מהגר אפגני שהיגר לאוסטרליה, הוא בא לסופר, כנראה הוא לא נראה במיטבו, והקופאי החליט לפרגן. הוא אומר, נראה לי שזה היה 33 דולר, פחות או יותר, והקופאי אומר לו, הכל בסדר. להתראות. אמרו לו, מה הכל בסדר? סודר, סע, סע. עכשיו, הקופאי באמת רצה להיות אדם טוב, בסדר? קשור או לא קשור, לא משנה, היה מוסלמי, זה היה תקופת הרמדאן, והוא רצה להראות שגם המוסלמים אנשים טובים, בסדר? אז הנה אנחנו עושים חסד, הוא החליט לקבל על עצמו לעשות 120 איש שהוא עוזר להם. אז גם הוא מתעד את זה כדי, אתה יודע, לזכות הרבים שעוד יעשו את הדברים הללו. רק הוא לא שאל אם זה אפשרי. ואותו אסה, פתאום אחרי שלושה שבועות, קיבל טלפונים. אסה, מה קורה? אתה מרגיש טוב כאילו? אתה נהיה קבצן כאילו? הסרטון הפך להיות ויראלי, למעלה משישה מיליון איש ראו אותו, למעלה מ-200 אלף לייקים לאותו בחור רשת, מה שנקרא, סבבה, באמת הרעיון חמוד. אבל אסה זה תמיד היה במצב של בסה. מספרים שהיה איזה בחור אחד הלך לסופר, פתאום רואה אישה מבוגרת מסתכלת עליו, כאילו, ככה סורקת אותו. ולא משנה לאן הוא הולך, היא אחריו, כאילו. ואז הוא ניגש אליה, כאילו, בואי, מאמי, את יודעת, אנחנו לא באותו גיל. מה נסגר? ואז היא אומרת, לא, תקשיב, אתה מאוד מאוד דומה לבן שלי, שכבר לא הייתי. אני רואה אותך, וזה קשה לי. זה קשה לי. אמר לה, וואו, מבחילה, לא ידעתי איך אני יכול לעזור לך. אז אמר, לפחות שכאילו שאני אצא מהסופר, נפנף לי לשלום, תגיד לי להתראות אימא. אני רוצה לשמוע את זה. טוב, סבבה. היא לפניו בסופר, עגלה מלאה, עוברת בקופאית. איך שהיא יוצאת מהקופאית, עושה לו ככה. אמר לה, ביי אימא, להתראות. היא אומרת, לא ביי, מותק. והולכת. בעל שלם על העגלה שלו, הוא רואה פי שלוש מחיר. אומר לו הקופאית, מה נסגר? אומרת לו, אמא שלך אמרה שאתה משלם עליה. אל תתרגש שמסתכלות עליך אנשים בוגרות, מה אלה? אבל ברעיון, לפעמים אנחנו באמת רוצים לעשות דברים טובים. סך הכל רוצים לעשות דברים טובים, אבל צריך לעבור דרך שלוש דלתות. האם זו האמת? האם זה נחוץ? עשה את זה בצורה מכבדת. אבל לא נדבר על השלוש דלתות הללו, אני רוצה לדבר על שלוש דלתות אחרות. שלוש דלתות שבעצם יפתחו לנו את הדרך, כיצד באמת אנחנו יכולים לשחרר לנו מזל, או לשחרר לנו את העשיית הדשמיה, או כל אחד לפי מה שהוא היה רוצה, כי לפעמים אנחנו מרגישים שהדברים תקועים, הדברים לא זזים, לא יודע, כי אני מתחפר במקום כל הזמן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה שמה שדברים יזוזו, והדברים לא זזים, מה קורה? אז הדלת הראשונה נקראת דלת הקבלה. מה זאת אומרת קבלה? לא קבלה משון מיסטיקה, הצד של הסוד ביהדות, אלא כפשוטו של דברים. פשוט לקבל על עצמך, על עצמך קבלה. אני מתחייב ש... אתם תראו שאנשים מאוד קשה להם להתחייב. אומר לי, אבא, אני גם ככה עושה, אני עושה, אבל אתה יודע, מה אכפת לך? תגיד, אני מתחייב? לא צריך, אתה יודע. אם אתה רוצה את זה, אז מה אכפת לך להתחייב? יש איזשהו פחד מסוים, שאם אני אתחייב, אני לא אעמוד בזה, או שאני אצטרך לעמוד בזה, אבל אתה רוצה. זה כמו להתחתן, בלי לחץ עכשיו. להתחייב, בעזרת השם, אני לא... שנייה, שנייה. 13 שנה ביחד, שנייה, בסדר. אני לא מרגיש ש... אז זה בלי מסר פה לאף אחד. אז שלום, באמת שלום. כל האנשים, אני רק אומר, באמת, אל תיחסו עליי, אבל אם אתם הרבה זמן ביחד, אל תיקחו את זה אישית, אבל הטוב ביותר כבר מאחוריכם. כן, אני חושב רצינות. בוא נהיה אמיתי. ככל שאנחנו יותר זמן, כאילו, בסדר, מה כבר יכול להיות, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא תתעורר בבוקר, וואו, זה את, כאילו, אמא, זכיתי, תודה השם. לא, לא. תתעורר, או, פעם זה, זהו. טוב, אין ברח, חמש שנים ביחד, בוא נתחתן. עדיף בסי, עדיף בסי, שפחות תהיו באיזה מומנטום חיובי. הנקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שקודם כל זה המושג של קבלה, ובפרשה של השבוע יש דבר מאוד מעניין, דבר שנקרא נזיר ביהדות. נזיר ביהדות זה לא אדם שפורש מאישה או חי בזה בהימלאיה. נזיר זה משהו יחסית פשוט, זה אדם שמקבל עצמו שלושה דברים. א', לא שותה יין במשך חודש, כאילו זה סתם נזירות זה לחודש. יש נזירות שמשון שזה לכל החיים, כמו שמשון הגיבור עם השיער, זה עם הרסטות. כביכול, אז הוא היה נזירות שמשון, זאת אומרת, הוא לא מסתפר כל החיים שלו. אז שלושה דברים הנזיר עושה, הוא לא מסתפר באמת, אבל נזיר קלאסיקה אין היום, לא להתחיל להתנזר לי פה מה שנקרא, אבל ברעיון לא מסתפר חודש, לא שותה יין חודש, ולא מתאמה למתים. זאת אומרת שהוא אסור לו לבוא בקרבת מת, הוא צריך לשמור על קדושה מיוחדת. למשל, כהנים ביהדות הם קדושים ברמה הזאת, לא עם השיער ועם היין, אלא למשל לא מתאמים למתים. תראו פה מהלוויה, אז כהנים לא נכנסים לבית הקברות, הם נשארים בחוץ, בסדר? הם לא, בבתי חולים מודיעים שאם יש מת, אז הכהן צריך לצאת. יש כל מיני קטעים כאלה. ואומרת התורה, אדם כי יפלי לנדור נדר, לקבע עצמו נזירות. מה זה יפלי לנדור נדר? מלשון פלא, כי מכל הבן אדם הזה, אימאלה, אימאלה. התורה מסתכלת עליו כדבר פלא, מופלא. כאילו, כי כולם הולכים מהחיים, אתה מבין? פתאום מחליט, לא, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה להרים את עצמי, אני רוצה לקדש את עצמי, אני רוצה למנוע ממני דברים שמותר. מה אכפת לך? שתי יין, מה הבעיה שלך? לא. זה לא סתם שהוא נודר נדר, זה לא סתם שהוא מקבל קבלה. בדרך כלל, תכף נראה, נשמע, לפני כן, התורה הסמיכה שקרה איזשהו משהו עם זוג שהיה שם איזה בגידה כלשהי, חוסר אמון, הוא רואה את זה ובגלל זה הוא מזיר את עצמו מן היין. מכיוון שהוא ראה את סתם חבר, חברה, מישהו מה, נפל, הוא אומר, אימאלה, אימאלה, אם היא נפלה, אם הוא נפל, אז גם זה יכול לקרות לי. אז אני חייב לקחת צעד אחד אחורה. הוא לא סתם נוזר נזירות, הוא לא סתם מקבל עצמו את הקבלה הזאת, אני לא רוצה ליפול גם כן. והתורה מסתכלת על זה בצורה מאוד מכבדת, מאוד כאילו וואו, וואו. כי סתם אדם לא יקבל עצמו קבלה, אבל אם אני לא אקבל עצמי משהו, אני אמשיך איך שאני. מספרים על אחד מגדולי ישראל כולו החזון איש. יום אחד הוא מתקשר לרב ניסים קרליץ, שוב, זה שמות של גדולי ישראל בדור הקודם, ורב ניסים קרליץ היה... החזון איש היה הדוד שלו, זאת אומרת, אמא של רב ניסים קרליץ היא אחותו של החזון איש. והחזון איש מתקשר לרב ניסים קרליץ, ובוא תלווה אותי, אומר לו, לבית שלכם, אני רוצה לבקר את אחותי, היא לא מרגישה טוב. עכשיו, החזון איש עצמו היה אדם מבוגר. הם יוצאים מהבית של החזון איש, והמרחק הוא 10 דקות הליכה, זה הכל, לאדם רגיל. אבל החזון איש אדם מבוגר, הוא עצמו חולה, הוא הולך כמה צעדים, והוא נחלש. הוא מבקש מהרב, אני רוצה לשבת, מרב ניסים קרליץ, בוא נשב. הוא מחדש את הכוחות שלו, ואז הרב אומר לו, רב ניסים קרליצמן, בוא נחזור הביתה, דוד, אתה כאילו, אתה חלש. הוא אומר, לא, אנחנו ממשיכים. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. אחרי שעה וחצי הגיעו לבית של אחותו. אמר לו הרב, כשיצאתי, לא האמנתי שאני אגיע. אבל אם לא הייתי יוצא, לא הייתי מגיע. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה חייב לדעת את כל הדרך, ואיך אני אסתדר, ומה יהיה. תחשבו בדיוק כמו רכב. גם ברכב הפנסים הרי מאירים את המאה מטרים הקרובים, בגדול. אתה לא חייב לדעת את כל הדרך שהכל יהיה מואר. את המאה מטר הקרובים אני רואה, מספיק לי. לכן גם בקבלות, אני לא חייב לקבל קבלה לכל החיים. אפילו לשבוע, אפילו לשלושה שבועות, לזמן מסוים אני מקבל עצמי כדי שזה יחייב אותי. כי אני חייב להתחדש. כל אחד מאיתנו צריך להתחדש. כי יהיו זמנים לא פשוטים. מה זאת אומרת? יש בחג שבועות, או בכלל, אנחנו יודעים שכאשר היה מעמד הר סיני, כתוב, והתייצבו עם ישראל תחת ההר. מה זה התייצבו תחת ההר? אלוקים מרים את הר סיני, ואמר חבר'ה, תקשיבו, או שאתם מקבלים את התורה, או שאני מוריד עליכם את ההר. חמוד. זה נקרא, כפה עליהם הר כגיגית. הרים את ההר, קבלים את התורה, סבבה, אם לא, לא יודע. עכשיו, מה זה הדבר הזה? עד כדי כך שחזל אומרים שהמתן תורה זה בדיוק כמו החתונה בינינו לבין בורא עולם. מה שווה חתונה אם בכפייה? או שאת מתחתנת איתי, או שהוא הרים את הגרר, הרים את הזה, אני מוריד אליך את הרכב. אני ממש בא להתחתן איתך עכשיו, כאילו, עכשיו עשית לי את זה, זוז, זוז. כאילו, מה, אתה דפוק, כאילו, סליחה לביטוי, כאילו, מה זה, מה הרעיון? מה הרעיון? מה שווה חתונה אם זה כפייה? זה לא שווה כלום. אז כאילו, מחייב אותי עכשיו, כאילו, בסדר, תגיד לי שזה טובתי. גם יום לפני כן, עם ישראל אמר נעשה ונשמע. זאת אומרת, אמרתי שאני רוצה, תשחרר, אמרתי שאני רוצה. בוא בלי לחץ עכשיו. לא! זה מה, עד עכשיו רציתי שהפרינציפ אני לא רוצה. תחפש אותי עכשיו, חצוף. כביכול, אתה מבין, מה, למה להכריח? זה עושה לי אנטי, עושה לי אנטי. בגלל ש... תן לי להחליט, תן לי לזרום, אתה מבין, זה... אז מה הרעיון בזה? אומר הבעל שם טוב יסוד מאוד חשוב. והיסוד הזה אומר, יש שיר כזה, אני הוא עץ, צבע ימים. כמו זה, עלה קטן שלי. והשיר הולך ככה, כי יש ימים טובים, הכל פורח, ויש שעות קשות, הכל בורח. יש ימים טובים, הכל פורח, ואתה תרגיש הזוגיות פורחת, I love you. תרגישו בעננים, תרגישו טוב, שזה לא רק זוגיות, ככה זה יהיה בעבודה, וככה זה יהיה עם עצמכם, יהיו ימים טובים, הכל פורח, אתה מרגיש אחי, אני על הסוס, אני על הסוס, זה כיף, תודה להשם, כאילו ימים טובים, אבל חייב להיות, ויש שעות קשות, הכל בורח. אתה מרגיש, לא יודע, זה לא זה, זה לא זה, בורח לי בין האצבעות, לא יודע, שום דבר לא הולך לי, שום דבר לא מצליח, כאילו אני מתקל בקיר, קיר, קיר. אז שהכל פורח זה לא חוכמה. הכפייה, אתה יודע מתי צריך אותה? לכשהכל בורח. כי כשהכל בורח, גם אתה תרצה לברוח. גם את תרצה לברוח. אין לי כוח, כנראה שזה זה, לא זה. בשביל זה, בשביל הרגעים האלה, אלוקים כפה לנו הר כגיגית ללמד אותנו, שגם אם אתה נשאר מתוך כפייה, יש בזה משהו טוב. זה לא גאה, אבל הרב, זה לא... זה בין השאר, אנחנו מתחתנים. הרי למה מתחתנים? תן סיבה לא דתית עכשיו. למה להתחתן? מה אתם אומרים? ילדים? לא צריך להתחתן בשביל זה, אתה יודע. יש הרבה מקרים ש... זהו, אבל זה אתם למדתם עכשיו. למה להתחייב? בוא נשאר ידידים. טוב לנו נשאר, לא טוב ניפרד כידידים, מה שנקרא. למה צריך להתקע אחד עם השני? הרי רכב מחליפים כל 10 שנים, בגדול לפחות. בית לא מחליפים מדי פעם, בגדים לא מחליפים. מה אתה נתקע פה עם הקטע הזה? מלא ילדים, אין לנו ברירה, זה הילדים שלנו. אבל אנחנו, בוא, על תנאי. טוב, נשאר. לא טוב, ביי. אם זה היה ככה... יש הרי משנה, פעם סיפרת לכם עליה, יש משנה מסכת גיטין. יש משנה מסכת גיטין, פעם סיפרתי לך על זה. המשנה האחרונה בגמרא, מסכת גיטין. יש מסכתות, מסכתות, יש מסכת גיטין, יש קידושין, יש 36 מסכתות. זה התלמוד הבבלי. אז המסכת גיטין, המשנה האחרונה, תמיד זה בנוי משניות ועליהם הגמרא. משנה זה קודים. מה זאת אומרת קודים? זה קודים כיוון שהתורה שבעל פה אסורה לכתוב אותה, כי היא ניתנה לנו בעל פה. זה כמו שאני נותן לכם כרטיס כספומט, ואני אומר, תקשיבו, את המספר הסודי, תזכרו בעל פה. למה? כי אני סומך עליכם להשתמש בכרטיס, אבל אני רוצה שזה ייפול לידיים לא נכונות. אז את התורה שבכתב זה הבייסיק, מה שנקרא, אבל אתה לא יכול לקיים אפילו מצווה אחת מהתורה שבכתב. שום מצווה ולו אחת, אתה לא יכול נטו מהתורה שבכתב. סתם דוגמה, מצוות תפילין. כתוב בתורה תפילין? מה כתוב? והיו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. מה זה אות? אני חושב שזה א' ב', בסדר? או, אולי אות זה סימן, כמו ברק כזה. מה זה תוטפות בכלל? זה מילה גסה כבר נראה לי. שמע לי לא טוב, לא יודע מה זה תוטפות. מה זה בין עיניך? פה? פה? פה? פה? מה זה בין עיניך? בוא תסביר לי מה זה. איך הגיעו שזה תפילין, שחורות, כל הבג'רס. זה תורה שבעל פה. כל מצווה ככה. שמור את יום השבת לקודשו. מה הכוונה? לשמור שהוא לא יברח? הנה, אני שומר עליו. הנה, השבת, אני שומר עליך, גם אחותי. מה, מה? שום מצווה. כבד את אביך ואת אמך. מה זה לכבד? לנקות אותם? יש כזה, לכבד את הבית. זה לתת את הבית. אני מכבד את הארון שלי, לתת אותה מדי פעם פה ושם. אז התורה שבעל פה זה בעצם המספר הסודי שמועבר מאב לבן, מרב לתלמיד, אצל כל עם ישראל מאז נתינת התורה. יופי. לפני 1800 שנה, בגדול, בעקבות הגלויות, בעקבות הפרעות, בעקבות מה שעם ישראל מתחיל לעבור, רבי יהודה הנשיא שקבור בציפורי, הוא אחד התנאים והוא נותן הוראה את לעשות לשם הפרו תורתך. זאת אומרת, בוא נכתוב, כל רב בעצם מסכם את מה שהוא למד בבית מדרש שלו, כולם מכירים את זה, ורבי יהודה הנשיא מקבץ את זה, ואלו המשניות. על זה, לאחר מכן, נכתב את הגמרא, שקצת פותחים עוד קצת, מה שנקרא. אז המשנה האחרונה, מסכת גיטין, אומרת כך, מתי מתגרשים? מתי, כאילו, חבר'ה, ביי. אומרת המשנה, שלוש דעות. בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. בית שמאי אומר, מתי להיפרד? כשיש מעילה באמון, נקרא לזה ככה, בצורה עדינה. היה פלטה? ביי. ביי. כל אחד לדרכו, להתראות. זה בית שמאי. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה את תבשילו.
1: מה?
2: אני אסביר. שרפה לך את הטוסט? הביתה. הביתה! שרף לך את החביתה? שלחי... לך לאמא שלך, לך חציץ. שורף חביתות, יא חתיכת... עכשיו אני מבקש לא לצאת מהשיעור עד שלא מסיים. כי עכשיו אנשים יראו את זה פסים מעשיים, היא טרפה לי כבר כמה פעמים, הרי. הוא לא מבשל בכלל, בכלל צריך להעיף אותו, את החצוף הזה. שנייה. כבר יש פה שאלה שתמיד תמיד בית הלל הם החמודים יותר. נגיד, ההלכה נפסקה כבית הלל, לא בית שמאי. בית שמאי הם לימדת הדין, הם הקשוחים. אחי, בלגן. בית הלל יותר עדינים כאלה, חמודים, תתפתא. אחרון זה רבי עקיבא. בכלל מוריד פה פצצה. מישהו יודע מה רבי עקיבא אומר? שמעתם? אפילו מצא נאה הימנה, ביי. אתה מוצא מי שנראה יותר טוב? להתראות. ביי. תקשיב, תקשיב, מה זה הדברים האלה? בוא. בקצב הזה אנחנו אמורים להיות נשואים שתי שניות. זוזי, ביי. או זוז, לא? כי זה לא אותו מגדר, זה לא משנה. תגיד מה אתה רציני, נו, מה זה, זה... חבד! עכשיו, מי אומר את זה? רבי עקיבא? מלא... זה משה זוכמן היה אומר את זה. אתה יודע מי זה רבי עקיבא? בכלל עשו איתו טובה שהתחתנו איתו בכלל. רבי עקיבא עד גיל 40 היה עם הארץ, לא יודע, כורך טוב, היה רואה צאן. זה לא רק כאילו רואה צאן, יש לו חוות, אחי. רואה צאן! אוהבים אותם, אבל בוא. זה לא בדיוק תואר שני באקדמיה, עם ייעוץ עסקי ש... עושה בוכתות. כולם, רואה צאן! רחל, בת של מיליונר, מתחתנת איתו, וכידוע, כולם מכירים את זה, שלחה אותו ללמוד תורה 24 שנים. מה זה השקיע בו, כאילו? מה זה השקיע בו? עד כדי כך שהגמרא מספרת שאחרי 12 שנה הוא חזר. שלחה אותו ל-12 שנה, קודם כל. פעם היה מקובל כזה דבר. לך, לך, תלמד תורה, תעבוד, תביא מה שאתה רוצה. אחרי 12 שנה הוא חוזר. ולפני שהוא נכנס הביתה, אז הוא שומע את השטן, תקשיבו טוב, שנדמע כבן אדם, מדבר עם אשתו. ומתחיל לזרול מלח הפצעים. בעליך לנך ללמוד תורה? שמענו. לך תדע איפה הוא. וזה הקפולקו, אחי, עושה רפטינג, בנות. לוחש לה, לשם לה מלח הפצעים. והיא אומרת לו, תעזוב אותי שקרן. אם הוא היה מקשיב לי, הייתי אומר, תחזור לעוד 12 שנה, הוא צדיק. והוא שומע את זה, עושה אחורה פנה וחוזר עוד 12 שנה. והוא חוזר אחרי 24 שנה, טייקון רוחני. תבינו, משהו לא נתפס, תבינו, רבי עקיבא הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הרב של רבי מאיר בעל הנס, ותמיד הרב יותר מהתלמיד, הוא הופך להיות כאילו קנה מידה שאין, אין כמו, אין כמו. משה רבנו, שהוא ראה אותו ברוך הקודש, אמר לאלוקים, מימלא, תן תורה לידו, הוא פי אלף מני, פי אלף מני, בסדר? הוא חוזר טייקון רוחני עם 24 אלף תלמידים, תחשבו, גדודים, וואו! מודעות נתלו בעיר, צדיק בעיר. עכשיו, רחל חיכתה לו 24 שנים. היא אין לה פרנסה, אין לה כלום, היא יוצאת אליו, כאילו. כל התלמידים, לא יתקרב לרב! לא יתקרב לרב! אתה יודע, זה הרב צדיק כזה. ופתאום רבי עקיבא רואה את אשתו, נותן צעקה, זוזו! כמו קריאת ים סוף. כולם מזזים. הוא נותן ריצה, רחלי! עקיבא! טוב, לא יודע בדיוק היה ככה. לא בטוח, אבל... מן הסתם היה פה מפגש מטורף, סתם היה שם משהו כאילו לא מעל מהדן. והם באמת עברו מסכת של חיים מאוד מאתגרים. אתם מבינים שאבא שלה תפס אותו שהוא התחתן עם הבת שלו, הוא נשאל אותה מהירושה. היא אמרה, אין לי בעיה שאני אתחתן עם מי שאת רוצה, רק לא איתו. תביא בחור רציני, סליחה שאני אומר, את פי עשר ממנו. מה זה רואה צון, עם כל הכבוד. עכשיו, אל תלמדו מזה, שוב, השיעור הזה זה לא להוריד לפסים מעשיים. נאי מנה, רואה צון. שנייה, כול הסוף, זה לא. אבל היא ראתה בו משהו באמת מיוחד. והייתה מוכנה לוותר על כל הכסף של אבא שלה, על הכל. והם חיו באסם, כאילו באיזה מטבן כזה, חזל אומרים. ויום אחד הגיע אליהם אליהו הנביא. אליהו הנביא, הם נמצאים באזור של איפה שהקש של הסוסים, מה שנקרא, שם הם ישנים. ומגיע אליהו הנביא, שהם לא יודעים שהוא אליהו הנביא. והוא אומר להם, תקשיבו, נולד לי בן, ואין לי אפילו בעריסה כמו קש, אין לי אפילו כאילו מזרון. יש כמו אולי קש להביא לי קצת? אמר לו רבי עקיבא, בכבוד, בטח אחי, בוא, קח מלא קש. הוא נתן לו קש. ואז רבי עקיבא חוזר לאשתו, תחשיבי, יואו, יש אנשים שאפילו קש אין להם. עכשיו פה אני עוצר ואני שואל, אם אליהו הנביא הגיע אליהם הביתה, זה אליהו הנביא, זה לא אני. שים איזה צ'ק, תביא איזה יהלום. זה אליהו הנביא, אחי, הוא מסובב בעולם, הוא כל ברית הרי נמצא. תאסוף מכל ברית קצת, 5 שקל אפילו, אתה עושה את זה. למה הוא לוקח להם קש? מסבירים חז"ל שהרבה יותר חכם לתת לאדם עני חכה ולמת לו ללדוג. שזאת לו דגים שיספיקו לו להיום. ברעיון הוא לימד אתם שיעור לחיים. תקשיבו, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים. קשה ככל שיהיה, יש אנשים במצב הרבה יותר גרוע. אז תשמחו במה שיש לכם. אתם עוד תצאו מזה בעזרת השם. ואכן הם יוצאים, שהוא חוזר אחרי 24 שנים, עם 24 תלמידים, החמיב מבין את הטעות שלו, מחזיר לו את הכל, נותן לו הכל כולל הכל, כך הכל מה שנקרא. הוא מרוויח גם את אשתו וגם את כל הכסף. אבל עבורנו, רבי עקיבא אומר, מתי הביתה? כשאתה מוצא אישה, נאי מנה. נו, אתה יכול להסביר לי את זה, בבקשה? תקשיבו טוב. מי שהבין את המשנה הזאת, זה שיעור מטורף לזוגיות. כי זה הולך ככה. המשנה מדברת לא על מתי מתגרשים. לא סתם זו המשנה האחרונה. כל הגמרא מסבירה מתי מתגרשים ואיך מתגרשים, כמו שצריך. וזה גם חלק מהסיבוך להתגרש. הרי שאדם מתחתן כדת משה וישראל, זה מאוד מסובך. בית הדין, גט, לא גט. בכוונה רוצים לעשות לך את זה, אל תהיה פזיז. אל תהיה פזיז, אבאלה. חכה, תחשוב על זה, תחשוב. תמיד אפשר להתגרש, תן איזה צ'אנס. לך תקבל ייעוץ, תנסו לעזור אחד לשני. בדרך כלל שניכם צודקים, זה חוסר הבנה, זה חוסר תקשורת, אבאלה, זה חוסר תקשורת. תדברו, אלא אם כן יש פה לא נורמלי, אבל אם שניהם נורמלי, באמת לכם. אז יש תקנה להכל, אם רוצים. אומרת המשנה האחרונה, בוא נשים את זה בצד. הסברתי לכם איך מתגרשים. בואו אני אלמד אתכם את המשנה, את הנורה האדומה. שהנורה האדומה נדלקת באוטו, זה לא כשיש בעיה. זה לפני שיש בעיה. זה התראות שאתה מקבל בטלפון, קיבלתם עכשיו זה? חיטטו אתכם עכשיו? היה אמור להיות אזעקה, סתם... 5 דקות או לפני, משהו כזה, לפני האזעקה, עכשיו מקבלים וזה. אז זה בדיוק הנורה האדומה. אומרים בית שמאי, אתה יודע מתי נדלקת נורה אדומה? שיש בגידה. יש בגידה, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. אם לא תתפסו אתכם בידיים, אתם תסיימו בגירושין. באים בית הלל, מה פתאום? מה אתה הולך לכזה קיצוניות? למה הולכת לסוף? אני אסביר לך מה אתה מגיע לגירושין. אם אתה בא ואומר, אתה מגיע לרב, הרב, יש לי קשיים עם אשתי. מה קשה?
1: היא שרפה לי את הטוסט.
2: תקשיב, יטמבל עם תעודות. אם זה מה שיש לך להגיד לי, בסדר? שאשתך שרפה לך את הטוסט, תקשיב טוב. אם אתה ממשיך ככה, אתה בגירושין. התחנה האחרונה תהיה גירושין, למה? אין לך דברים טובים להגיד אליה?
1: היא שרפה לי, יופי.
2: תעשה טוסט לבד. וחוץ מזה, תחשוב על מה היא תרחה ומה היא עשתה. ככה מספרים שאתה איזה אישה אחת שפעם שרפה לבעלת הטוסט. והילד הקטן שלהם יושב איתם והוא אוכל, הבעל אוכל את הטוסט. ואז הוא אומר, אשתו, וואו, אני מה זה אוהב כזה טוסט, מה שנקרא סבוף, אני נהנה מזה. ואז הילד מסתכל לאבא כאילו... ואז כשהילד הלך לישון, אבא בא להשכיב אותו. ואז הילד שאל את אבא, אבא, תגיד לי את האמת. אתה באמת אוהב טוסט שרוף? אמר לו, לא. אבל אמא טרחה, אמא עשתה, ברח לזה, נשרף הטוסט. אז אני מבחינתי רוצה רק לשמח אותה. תחשוב על זה. סיפרתי לאשתי, לא כזה סיפור, סיפרתי לה, שדומה, לא, אני כבר, אני לא אוכל טוסטים, אבל סיפרתי לאשתי שהיה איזה מישהו שקנה לאשתו רכב חדש. אתה יודע, לאשתי, באהבה, אתם מכירו את אלה המחויות האלה? יאללה, קנה לרכב וזה, נסיעת בחורה עם הרכב, מישהו נעצרנו לפניה, פוף, נכנסה בו. וואי, יופי! אני שם אתכם לראות, הייתה כפפות, איזה כפפות אלה? חשבתם פעם? כאילו, אני מקבל דברים, כאילו, תה כפפות. כפפות של מה? כפפות, זה קול, שים את זה בכיס. במאפרה שים אותם, זה ייכנס יותר טוב. זה, מה, כפפות יגרוף, כאילו? טוב, עזוב אותך. יש דברים שלא שואלים שאלות. לא לשאול, לא לשאול. ככה קיבלנו, לא להרוס. ככה גדלנו. אני גדלתי לדברים האלה. מה, שירים שאני גדלתי עליהם, שוב, אני לא הכי צעיר, כאילו, הרוח נושבת, קרירה. נוסיף עוד. קיסם למדורה. ראיתם אנשים נורמליים עושים קיסמים למדורות? חבר'ה, להתרחק! להתרחק! אני מוסיף קיסם! אה? לא יודע, אני לא רוצה לקלקל. יונתן הקטן, נכון? רז בוקר לגן, הוא טיפס על עץ, מה הוא חיפש? ראיתם מה אפרוחים על עץ? באמת אני שואל אתכם. אפרוחים? בלול! בלול! לא על עצים, זה גוזלים. פלא שהוא זה, ואני לא יודע מי כתב את השיר, אבל הוא מסתכל וכותב עליו, אוי אבוי אלה לשובב, חור גדול נכנסיו, לך לרווחה, זה ילד שאין לו הורים. לאן הוא רץ? איפה ההורים שלו? קחו אותו לגן, קחו אותו לגן, איפה ההורים שלו? אתה מבין? זה שטויות שלימדו אותנו, סליחה שאני אומר לכם. זה אבא ושלושת הדובים, שמעתם עליה? ילדה צעירה מסתובבת ביער לבד. נכנסת לבית, אוכלת דייסות, איזה גזל, תבואי בגילינו של נמלה, את יודעת את זה? דובי, מי אכל את הדייסה שלי? גזל! גזל! ואנחנו גדלים על השטויות האלה, אתה מבין? לא יודע מה איתכם, אני גדלתי על זה, זה מה שיצא, אתה מבין? בבקשה. טוב, בקיצור. אם אתה בא לרב, ואתה אומר לו, שכל מה שיש לך לספר על אשתך, סליחה, רגע, עם הרכב! דווקא את הרכב, זה הספרתי לאשתי, תקשיבו. אמרתי, היא פתחה את הכפפות, היא באה להוציא את הראשונות, היא באה להביא את הראשונות, וברשונות יש פתק גדול. אני אוהב אותך הרבה יותר מאשר את הרכב. יפה. אשתי אמרה לי, שטויות. בסיפורים הדברים האלה נכונים. דפקת אוטו, דפק! אשתי בריאה, גם כן חדש. פויס, עצבים, איפה אין אנשים? סתם. אני גם אמרתי ככה, אני חושב שזה יעשה לי אשתי משהו. זה לא משנה, זה עוד השם. אומרים בית הלל, תקשיב, אני רוצה לסמן לך נורה אדומה, אבל הנורה אדומה, שאם אתה, זה מה שיש לך להגיד על אשתך, זה מה שיש להגיד לך על בעלך, שהוא שרף לך את הספגטי, מה שנקרא, את ה... לא יודע מה, ספגטי לא שרפים, את החביתה, אתם בדרך לגירושים, חבר'ה. כי אתם לא רואים את הטוב, יש מיליון טוב, ברור שיש גם רע, מה קרה? מה קרה? אבל אם זה מה שאתה בא לדבר, אז סימן שאתה בבעיה גדולה. רבי עקיבא מחדש חידוש הכי גדול. אם אתה חושב, אם את חושבת, שיש מישהי נאה יותר מאשתך, לא בלוק החיצוני, זה שטויות, סליחה שאני אומר לכם, כי אתה מתרגל לכל דבר, גם יש אחי, אחי, אחי, אחי, אתה מבין? בסדר, אחי, בוא, מצינו. אם אתה חושב שיש אישה יותר נאה מאשתך או מבעלך, אנחנו יותר מתאימים לכם, אתם בדרך לגירושין. אתה צריך להבין שמה שיש לך בבית הכי טוב בעולם, בעולם, בעולם, בשבילך, בשבילך. ברור שיש יותר, מה זה קשור, מה זה קשור? אני מסתכל על עצמי. ולכן הנקודה הזאת היא שיעור עבור כל אחד ואחת מאיתנו להבין, בדלת הראשונה זה לקבל קבלה, גם כשקשה אני לא בורח, לא בורח. לכן כופים עלינו, נכון? כופים עלינו. והכפייה היא לא בשביל הזמנים הטובים, זה לא צריך לחפות, אני רוצה להישאר פה. בשביל הרגעים הקשים, שיש שעות קשות והכל בורח, אבל אתה לא בורח. את לא בורחת. אנחנו נשאר, אנחנו נתמודד, ועד הרבה אנחנו נגדל מזה. אנחנו נשתפר מזה, אנחנו נבין את הטעויות שלנו, וככה אדם גדל וככה אדם משתפר. זו הדלת הראשונה. דלת השנייה, 100% אבל יהיו נפילות. לא רק שיהיה קשה, יהיו נפילות. כשאני אומר נפילות, הנזיר במידה וקורא לו איזושהי נפילה, למשל נטמא למתים, זאת אומרת, קרה לו איזו תאונה כזאת, בסדר? הוא לא יכול להתאפק שתה יין, נגיד, ודברים כאלה. מה קורה לו? אני אקרא לכם את הפסוק. אומר הפסוק ככה, וקידש את ראשו ביום ההוא, והימים הראשונים ייפולו. מה זאת אומרת? הוא מתחיל מההתחלה. עכשיו, לכאורה, אם הייתי נזיר, הייתי אומר, תבין, אני לא חייב את זה. אני יוצא מגדרי. בכל זאת עשיתי. למה אלוקים עושה לי את זה? למה הוא מפיל אותי? יאללה, זה לכל. לא. הימים הראשונים ייפולו, תתחיל מההתחלה. היכולת להתחיל מההתחלה זה כוח מטורף, שאנחנו חייבים תמיד ככה להתחדש. לא סתם האור של האדם הרי, השכבה העליונה, האפידרמיס, מה שנקרא הרי, מתחדש בין 27 ל-30 יום כל חודש. כל אתה בן אדם חדש. תתחיל גם השיזוף, לא הכי נשאר לנו. אבל ברעיון, כל חודש אתה מתחדש בחיצוניות, אותו דבר אני רוצה להתחדש. אני חייב להשקיע, אני חייב לעשות משהו, כי ברור שיהיו לי נפילות. הנפילות לא אומרות שאין סיכוי. הנפילות לא אומרות שאתה לא תצליח. הנפילות אומרות, בוא נעשה עדכון גרסה. בוא נהדק חגורות, מה שנקרא. בוא נעשה לראות איך אפשר להשתפר. ולכן, אחד הסימנים של הניצחון זה הרי וי, נכון? יש כזה סימן של וי. מתי זה התחיל? 1941. למניינם בריטניה, המצב מלחמת עולם השנייה, אחד מהפוליטיקאים הבריטים מחליט לנסות להפיח רוח תקווה, משהו חיובי, משהו כמו ויקטורי כזה, משהו כמו ניצחון, לעשות את זה, במידה זה כמו סמל החטופים, משהו שאנחנו נזדהה איתו, משהו שאנחנו נשים את זה עלינו וזה ייתן לנו רוח חיה, רוח של תקווה, לא להשכיח מאיתנו את המטרה העילאית שלנו. אחרי זה ווינסטון צ'רצ'יל, אותו ראש ממשלה, לוקח את זה גם לתנועת יד, בסדר? תנועת יד כזאת, כולם מכירים את זה, אבל שימו לב טוב, סתם דרך אגב, יש הבדל בין ככה וככה. ככה סימן חיובי. אחרי זה, נגיד, בהאיפים שנות ה-60 וזה, פיס. חמודים? זה ככה. ככה. זה במדינות מסוימות נחשב תנועת גנאי. כאילו... עכשיו, זה אותו דבר כמו אם אני אוותר על אחת האצבעות. הבנתם? זה כאילו לא אפילו אחד, קח שניים, אחת, אחד. סבלי. ככה זה כאילו סבבה, יופי, ככה זה הופך משמעות. תראו, כולה עשיתי ככה, מה קרה, מה קרה, לא. בסדר? אבל שימו לב טוב, שזה מתחיל, כשאתה כותב את זה, זה מתחיל עם הירידה למטה, ואז עלייה למעלה. זאת אומרת, תמיד תהיה ירידה למטה, תהיה נפילה, לא קרה שום דבר, לא לאבד אשתונות, חכה, אנחנו נעלה למעלה. מזה הפך להיות הסימן שאנחנו מכירים בבית ספר, של אבי של הבית ספר. זה כבר וי משודרג יותר. למה? כי פה הנפילה היא הרבה יותר קטנה, מי שיודע. נפילה קטנה, ואז אתה קופץ, אחי. קופץ, אף, אף! אז זה מה שאני רוצה להזכיר לעצמי. בסדר? יש ירידות, יש ירידות, יהיו נפילות. אין בעיה, לא רק שיהיה לי קשה, גם יהיה נפילות. אבל בנפילה אתה קופץ, ואתה מתרום חזר למעלה. ופה אמרנו שהרי הנזיר ראה משהו. למה הוא הזיר את עצמו מן היין? אז חזר אומרים שיש פרשה שנקראת פרשת אישה סוטה. מה זה אישה סוטה? אישה סוטה כוונה היא אישה שבעלה מקנה לה. עכשיו, לא בעל קנאי, בעל קנאי שילך לטיפול. זה מצב שנגיד האישה עובדת באיזשהו מקום מסוים. נגיד, מה שונה. והעובדים, נגיד, באים לבעל, אומרים, תקשיב, אשתך, אוהבים אותה, אבל היא והבוס, לא משנה. אנחנו קולטים פלירטוטים, חיוכים, קריצות. תקשיב, אנחנו אוהבים אותך, חבל לי על שניכם.

0: 5, תעשי לי טובה, כאילו, הכי מרחק מהבוס, בסדר? לא רוצה לשמוע משמרות לילה וזה, רק אני והוא נשארנו, לא יודעת. אני עובד, מה זה קשה? תעשי לי טובה, בסדר? אל תסתתרי איתו, מה זה להסתתר? יש בתורה דבר שנקרא הלכות ייחוד. זה לא בתורה, זה חז"ל יותר נכון. הלכות ייחוד, מה זה הלכות ייחוד? שאסור להיות גבר ואישה בחדר אחד נעול, בלי שאף אחד יכול להיכנס. שלא, לא סומכים על אף אחד. זאת אומרת, גם זה משה רבנו, אחי עם זקן כאן, וזקנה בת 90, מגעילה בלי שיניים. סליחה, זה לא... גם לשניהם אסור להיות ביחד בחדר.
1: הלאה, זה משה רבנו.
0: סלו. אוהבים את כולם, חס ושלום לא חושדים באף אחד, אבל... מצבים קשים. חס ושלום, לא ראינו את זה. זאת אומרת, התורה לא סומכת על אף אחד מאיתנו, אף אחד, לא, הרב, בסדר, אל תדאג, הרב, לי זה לא יקרה. אין דבר, לי זה יקרה, לכל אחד מאיתנו חס ושלום, אין דבר כזה. תשמרו על עצמכם, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לעצמי פי שניים, פי שניים לכם. תשמור על מרחק, תעזרו לעצמכם, שלא יהיה מצב ש... קיצור, מה מדובר פה? מדובר שהאישה הבעלה דיבר איתה, בסדר? וזה דווקא האישה ולא הגבר, ומה הכוונה? שוב, אל תהיו פתוחים, מה שנקרא. יש הבדל בין אם בעל בוגד או אם אישה בוגדת. על פי התורה, שניהם אותו עונש. זאת אומרת, אין הבדל, אין הבדל. שניהם זה אותו איסור, אבל מה קורה כהמשך? נגיד, ועזוב, לא היה עדים, שניהם נפלו אבל. התורה אומרת שבמידה והאישה נפלה, זה בעיה בשסי. מה זאת אומרת? אישה מטבעה לא תבגוד בבעלה. אם יש לה בעל נורמלי, שפוי, סבבה, אין סיבה שתבגוד. גבר, בלי רעיונות, עוד פעם, שוב, זה לא שום מעשי. גם אם הוא אוהב את אשתו, אוהב את אשתו. אין לו בעיה, שתי נשים. שלוש, אם עכשיו היה חופשי, עזוב, אין, אנחנו מדברים פה עכשיו, חופשי חודשי, יאללה. כמה אתה רוצה?
2: מה? כל המרבה, הרי מוסיפים לו. לא יודע מה.
0: פעם היה כזה דבר, בסדר, בארצות ערב וכן הלאה, יאה, לא יודע, היה כמה, סבבה. אין מצב כזה שאישה תגיד, כמה כבר אם את רוצה? אפילו אחד יותר מדי. בוא, צריך לטפל בו פועל קטן תינוק. לא תשמע, לא, שניים, שלושה, לא, בדרך כלל, ברוב אנשים, אתה לא תשמע את זה. רוב הגברים, אם זה היה בלי צנזורה ואשתו לא שומעת,
2: לא, לא שומע. אמא, חיכו אותי, מה אני עושה? לא רציתי.
0: המבנה האישיותי, המבנה הגנטי, המבנה ההישרדותי, דיברנו על זה פעם, הרעיון של כל העולם זה פרובו, ברעיון, בסדר? אלוקים ברא את העולם בין השאר פרובו, המצווה הראשונה, אישה לא יכולה יותר מגבר אחד לפרובו. ברגע שנכנסה להיריון, נגמר הסיפור, היא כבר עשתה את שלה כביכול. גבר אין לו סטופ, אין, זהו, אני בהיריון. זאת אומרת, כל הזמן יש לו פוטנציאל, פרובו. בסדר, בלי רעיון מסעים, אבל... כיוון שכך, המבנה האישיותי הוא שונה. לכן, אם אישה הגיעה למצב שהיא בוגדת בבעלה, משהו פה לא טוב, לא טוב. כי היא לא תעשה את זה. למה שתעשה את זה? אם היא אוהבת את בעלה, ובעלה אוהב אותה והוא נורמלי והוא טוב, למה שאתה... לא, היא לא צריכה יותר מאחד. היא רק צריכה... אבל אחד, נורמלי! גבר, זה קצת שונה. לא שמותר לו שניהם אותו עונש, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אבל, מה עם ההמשך? אז אומרים חז"ל, במידה והם, היא נפלה, עדיף שיפרדו. שכל אחד ילך במקום אחר. שתמצא את האהבה שלה, שתמצא את האהבה שלו, להתראות. אם הוא בגד, אם הם רוצים, יכולים להישאר. אם רוצים, לא רוצים, תעיפי אותו. אבל אם רוצים, אפשר להישאר. פה, הבעל לבקש מאשתו, תרחמי עליי, תרחמי על שנינו, אל תסתתרי עם הבוס, סתם, כבוס כדוגמה. והיא נסתתרה איתו. העובדים באו, אומרים, תקשיב, יש מצלמות אבטחה. אבל אין מצלמות אבטחה מה קרה בחדר. אבל שניהם נכנסו לחדר ושמענו את המנעול. עבר קצת זמן, ואחרי זה הם יצאו. זהו, עד כאן. לא יודעים מה קרה בפנים. אז יש בדיקת רנטגן שהייתה פעם, אין היום. זה נקרא מים המרים. נותנים לאיש, הולכים שניהם, הבעל והאישה לבית המקדש, והאישה צריכה לשתות מים מסוימים, שזה מים קדושים, זה מים שלוקחים שם השם. זאת אומרת, שם השם זה הדבר הכי קדוש בעולם. השם אומר, תמחקו אותי, את השם השם, כדי שיהיה שלום בית. אז לוקחים את השם השם, טובלים את זה במים האלה, מוחקים את שם השם, השם אומר, עד כדי חשוב לי שלום בית שלהם. אני רוצה לעזור להם. תמחקו את השם שלי ושהיא תשתה. עכשיו זה לא ככה. אם אחרי זה יש שם נפילה, חרבו דעבו עד הסוף, בלגן, שניהם, גם היא, גם הבוס, אוי, נעלמים. משהו כזה, פחות או יותר, לא ממש נעלמים, אבל כאילו שניהם עולים.

0: שערה שמיימה.
1: גם הוא, הבוס, הוא בעבודה, מה קורה? שניהם, אם נפלו עד הסוף חרב ודרבו. אבל אם לא, אם היה שם אולי משהו, אבל לא נפלו עד הסוף, מה? בדרך כלל זה היא, עצרה את עצמה. מה קורה איתה, אתם יודעים? מה אמרת? שימו לב טוב. היא מתחילה לקבל צ'ופרים, עכשיו לא לחשוב לעשות את זה, אז אני בבוס. אם היא הייתה עקרה, מתחילה ללדת. אם היה לה ילדים לא בריאים, ילדים בריאים. היא הייתה ללדת בצע, ברווח. כאילו פתאום מקבל מלא דברים טובים. למה? עכשיו זה, סליחה שאני אומר, זה ביקשו ממך. זה לא לגמרי, זה לא אישה צדיקה, מושלמת. לא, זה אישה שבלך ביקש ממך. מה קורה פה? אלא, שימו לב טוב. א', היא חוותה ביזיון. עצם זה שבעלה חושד בה, בוא לבית המקדש, מה אני שפחה שלך, מה אני, אתה תיקח אותי לבית המקדש, כאילו, למה מה קרה? אז הבושה שהיא עוברת, אין דבר כזה. אם מישהו מתבזה, הוא יצ'ופר. הוא צ'ופר הכי גבוה שבעולם, מצד אחד. מצד שני, עם חז"ל, הרי היא לא באמת נפלה שם עד הסוף. שוב, אוהבים את הגברים, אבל כנראה מי שעצר את זה, זה היא. ואם היא עצרה את זה, כל הכבוד לה. עכשיו תבינו, זה היה קשה גם לה. היא גם בן אדם, בסדר? היא גם רוצה, היא בן אדם בדיוק כמו. צנזורה. רצור פה פנגר, אתה גולש. למרות שהיא כביכול לא צדיקה, אבל היא יצרה את עצמה. על העצירה הזאת מגיע לה שפו מטורף. זאת אומרת, לחזק אותנו, שלא יהיה כאילו הכל או לא כלום, אתה מבין? וכאשר עבדתי, אין לי סיכוי, אין לי... לא. אחרי אמרתם, היהדות תמיד תיתן תקנה, תמיד תיתן תקווה, לא משנה מה עשיתי, לא משנה איפה הייתי, יש תקנה. לכן, אם אני בנפילה, שוב פעם, יש לי ירידה, אני בירידה, כאילו לא טוב לי. תרים את עצמך, תוכל להגיע לדרגות שלא הגעת אפילו לפני כן. לא שאני אגיד אכתה ואשוב, לכתחילה אני ארד, לא, זה ודאי שלא. אבל אם ירדתי, בסדר? אם קרה לי את זה. סיפרתי לכם על הבחור הזה בשיקגו, שהייתי בשיקגו אחרי הקורונה, כאילו בשלהי הקורונה, עדיין עם המסכות, זה. אז היה שם בחור, אפרופו קבלה, עם הסופר הדדוג. לא סיפרתי לכם את זה? מכירים? טוב, בקיצור, אספר למי שלא... אני הייתי בשיקגו אחרי זה, והיה בחור שם שרצה להתחזק, שמע הרצאה כזאת, קבלה, אוקיי, קבלה, אני מקבל עצמי קבלה. הוא אמר לרב שלו, אני מקבל עצמי כשרות. אני שומר כשרות. טוב, שומר כשרות, הוא אומר לרב שלו, אבל מי מחר בלי נדר? הרב אומר, למה מחר? דבר היום. הרב לא יודע למה, מה הקטע שלו, טוב, מה יתברר? הבחור חולה על סופר הדוג. בשיקגו יש נקניקיות סופר הדוג. עכשיו זה סופר הדוג, זה בשר של משוגעים. כאילו לא, פחות קשה, נקרא לזה ככה. עכשיו, הוא חולה על סופר הדוג. אז הוא החליט לעשות מסיבת רווקים. פרידה מעולם ההדוגים. זה הסעודה האחרונה, כן, הסעודה האחרונה. קיצר הלך לסופר הדוג, הוא צם מהבוקר שהוא יוכל ליהנות, בא עם בגדי שבת, להיות חגיגי. עכשיו, זה נקניקיאדה, זה לא הכי מסעדה, בוא תשב מלצרים. אתה יודע, זה... בא, שם מפית ככה. קנה סופר הדוג עם כל התוספות, עם זה, עם זה... וישב ככה עם עיניים עצומות, התחיל קצת אכילת מיינדפולס. וכך, אתה יודע, לאט לאט. ראיתם, יש תרגיל הרי במיינדפולס שנקרא אכילת הצימוק. שפעם עשה מיינדפולס זה עבודה מטורפת. אתה לוקח צימוק, בכוונה דווקא צימוק, לא משהו גדול, משהו צימוק. ואתה כל מה מרגיש אותו בידיים שלך. הרי מיינדפולס זה להיות במודעות. אז במודעות יש גם אכילה מודעת, זה לא רק מדיטציה כזאת. יש מיינדפולס, זה state of mind, מה שנקרא, זה מצב. אני יכול גם להתקלח מיינדפולס, כל דבר אני יכול לעשות, הליכת מיינדפולס, הכל. אז גם אכילת מיינדפולס, אכילה מודעת. הולכים צימוק, מרגישים אותו, אחרי זה מריחים אותו. כל החמשת החושים, אני מסתכל עליו, על הצבעים, על הכימורים. ואז אתה שמת ליד האוזן, תעשה את זה. אחרי זה אתה שמת על הלשון, לא אוכל, לאט, לאט, אבל לאט. אתה מרגיש אותו, אתה משחק איתו, את הטקסטורה, כאילו זה טרף. ואז אתה אוכל חלק, ואתה אומר, זו אכילה מודעת. בסדר, אחרי שתאכלו פעם צימוק פעם אחת כזאת, אני אומר לכם, כל האכילה שמשתנית. קיצר, הוא החליט שהוא אוכל סופר הדוג, מיינדפולס, לוקח את הנקניקיה, מלטף אותה עם מפית ככה, ומתחיל ביס ראשון. לא איך. נוזל לו כזה, ככה לאט לאט. והוא רואה איזה אדם מבוגר, הוא לא רואה, אבל הוא שקוע בנקניקיה, אבל אדם מבוגר מסתכל עליו ככה, עכשיו הוא לא רואה, הוא שקוע בנקניקיה, אחי, אין עולם, אין עולם. ואז כשהוא הגיע לשלושת רבעי הנקניקיה, אדם מבוגר כבר לא יכל לחכות, הוא 20 דקות, הוא טוחן את הנקניקיה, אז האדם מבוגר ניגש אליו, אומר לו, can I ask you a question, כאילו? זה בשיקגו, כאילו. I've never seen, כאילו, מישהו אוכל נקניקיה, כאילו, that way, כאילו, זה מטורף, כאילו, מה קרה? מה קרה? כאילו, it's only נקניקיה, you know. אז הוא אומר לו, מה יגיד לו עכשיו, זה קשה, לא קשה, אני קיבלתי קבלה, אז הוא אמר לו, שכאילו, המצב הכלכלי לא פשוט בבית. ו... I love, כאילו, super hot dog, אבל אין לי פלוס, אין לי money, אין לי כסף, המצב לא פשוט, כאילו. אז אני קניקי האחרונה שלי. טוב, אותו בן אדם שומע את זה, אמר לו, this is your lucky day. אני הבוס. אני המנהל של כל רשת super hot dog in Chicago. I want to give you golden coupon. אני רוצה לתת לך קופון זהב, נקניקיות לכל ימי חייך, for free! לחינם! אתה יודע מה קרה לו? כאילו אלוקים, מה הקטע? מה הקטע? לא מצחיק, לא מצחיק. סליחה שאני לך, לא מצחיק. באמת, עד עכשיו זרמתי איתך, לא מצחיק. אז הוא חוזר עם הקופון הזה לרב שלו, אומר לו... אז רב אמר, תכתוב מכתב לחברת קדישה, שאחרי 120, קיבלו אותך עם הקופון הזה, כי זה הכרטיס כניסה שלך לגן עדן. אם אתה עוצר את עצמך, אם אתה תחשוב, אתה בעת כזה של באמת נפילה, אני לא יכול לרב, אני לא יכול. אתה כן יכול, את כן יכולה. אל תוותרו לעצמכם. כי יש לנו קולות בראש שיחלישו אותנו, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול, הנה כבר נפלת, אין לך תקנה, אין לך תקנה, זהו, הלך עלייך, זה... שקר, שקר. לא להתרגש מהקולות האלה, לא להתרגש מהקולות האלה. למי שזה, זה דלת השנייה. הדלת השנייה זו נפילה ואני קם ממנה. הדלת הראשונה קיבלתי קבלה, הדלת השנייה זה הנקודה הזאת שמת, אני רוצה לצאת מהמצב שלי. והדלת האחרונה זה, אל תשבו את עצמכם לאחרים. ושאני אומר, אל תשבו את עצמכם לאחרים, זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון ש... איך אני יודע אם אני גבוה או נמוך, עשיר או עני? אני משווה עצמי לאחרים. יש פה בעיה. על פי היהדות, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם עם שליחות אחרת, עם תיקון אחר, עם אתגר שונה. ויש ספר שנקרא סדר הדורות. מי שכתב אותו הרב הלפרין. זכרונו לברכה, אופטיקה, בסדר? אז האבא, אתם יודעים, הסבא כבר, הוא חזר בתשובה, והוא בגלל שהוא לא הכיר את התנאים, את האמוראים, כל ההיסטוריה היהודית שלנו, שגם אני בתור אדם לא דתי, מאיפה אני אכיר? אז הוא כתב ספר שלם שנקרא סדר הדורות, שהוא בעצם מספר שם על כל התנאים, על כל האמוראים. 90 ולא יודע, 8% אני ודאי מכיר. אבל אני אוהב לעבור לפעמים, ומצאתי אחד שלא הכרתי אותו, אני מודה את האמת. ולקחתי את הסיפור שלו, ואני רוצה לספר לכם אותו, שתראו מה זה לא להשוות. קראו לו רבי יהושע בן אלם, זה השם שלו. ומסופר שם ככה, הגידו לו בחלום, זאת אומרת, מופיע בחלום ליהושע בן אלם, ואומרים לו כך, שמח בלבבך, תשמח, שאתה וננס הקצב, מושבו ומושבך בגן עדן, חלקו וחלקך שווים כאחד. עכשיו, הוא רב ענק, צדיק יסוד עולם, תכף נשמע עליו, ובחלום נגלים אליו, לא שטויות שלנו בחלומות, חלומות של רב, מה שנקרא, אמרו לו, תקשיב, אתה וננס הקצב, החוקים. שניכם אותה רמה, שניכם שכנים בגן עדן. עכשיו הוא נפגע, כאילו, מה, עם כל הכבוד, מי זה ננס הקצב הזה? כשנאור, רבי יהושע, חשב בלבו ואמר, אוי לי, שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני. הוא מעיד על עצמו, לא מחרטט עכשיו. מאז שנולדתי, לא אומר שעמדתי על דעתי, מאז שנולדתי הייתי ביראת קוני. זאת אומרת, אני יש לי יראת שמיים מטורפת. לא עמלתי אלא בתורה. אני עוסק רק בתורה, אבאלה, רק תורה מעניינת אותי. לא הלכתי 4 אמות בלי ציצית ותפילין. זאת אומרת, אנחנו נוהגים רק בתפילה של שחרית, תפילין, שעה, גג. יש כאלה גם היום, אבל זה מאוד נדירים, שהולכים כל היום עם התפילין. זאת אומרת, חוץ מהלילה, כל היום. והיו לי 80 תלמידים, ועכשיו שוקלים מעשיי ותורתיי עם הקצב, כאילו. כאילו, מה קורה פה? אני רוצה להבין מי זה הקצב הזה. טוב, שולח את התלמידים שלו, תמצאו לי את ננס הקצב. מחפשים, לא מוצאים. עד שמגיעים איזו עיירה אחת, אומרים פה, יש לנו ננס הקצב. אומר רבי שוע, אני רוצה להיפגש איתו. אומרים לרבי שוע, מה אתה עושה צחוק? אתה רב צדיק, מה אתה וננס הקצב? מה קשור אחד לשני? לא מתאים, אתה יודע, מה הוא התעלף? אני רוצה לפגוש אותו. באים לנס הקצב, אומרים לנס הקצב, רבי שור רוצה לפגש אותך. הוא אומר להם, אתם צחקים, רציני, נו? תחשוב, עכשיו מתקשר אליך פוטין. לא, לא, זה לא דוגמה, כאילו, לא, מישהו כאילו, אתה יודע, טראמפ עוד יכול, רואה לך פוטנציאל הכי כאילו משנתן, מישהו עליך. רוצה לדבר איתך, אתה יודע, אתה צחקים עליי, אתה לא רציני. לא יודע, רב גדול, בסדר, לא עבדים פוטין. ואז רבי ישוע בא אליו בעצמו, דופק לו בדלת, ננס הקצב, רואה אותו נופל על הרצפה, אומר לו, הרב, מה אתה עושה פה, אימאלה, מה זכיתי? אומר לו רבי ישוע, תגיד לי, מה מעשיך? מה מעשיך ומה מלאכתך? אני רוצה, תגלה לי את הסוד שלך. מה הסוד שלך? תקשיבו מה אומר לו. אמר לו, אדוני, קצב אני סך הכל קצב. ויש לי אב ואם זקנים. ואיניים יכולים לעמוד על רגליהם. יש לי הורים מבוגרים, לא יכולים לעמוד על רגליים שלהם. ובכל יום ויום אני מלביש אותם, אני מאכיל אותם, אני מרחיץ אותם, אני רוחץ אותם בידיים שלי. מיד עמד רבי ישוע, נשקו על ראשו, נתן לו נשיקה ואמר לו, בני, אשריך, ואשרי גורלך, מה טוב מה נעים, ואשרי חלקי שזכיתי להיות איתך בגן עדן. עכשיו אתה אומר לנו, מה קורה פה? אני חייב את האמת, אחרי ששמעתי את זה, התקשרתי להורים, מה קורה? אני קופץ לבקר אתכם. הכוונה היא, ברור שהוא היה גם שומר תורה מצוות, אין ספק, אבל ננס הקצב כנראה ידע, זה התיקון שלי. הרי אם אדם, פעם אולי לא עובדים זרים או משהו כזה, תטפלו ב... אז יכול להיות שננס הקצב הביל, זה התפקיד שלי. ואולי הבן יחיד, אין מי שיחליף אותי. הוא יכול להגיד אחרים, תראה, יש לי זמן פנוי שלו זה, הם תעשים לחולה וזה, ואני עם ההורים שתקוע פה. לא, לא, לא, לא, לא. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות משהו, תעשה את זה בלב שלם. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות, ואין מי שיעשה את זה במקומך, תעשה את זה בלב שלם. שוב, כיבוד אב ואם זה מצווה מאוד חשובה, אני שם אותה בסוגריים, למה? כי תעשו לי טובה, בפרט אם דיברנו על זוגיות. בזוגיות יש בעיקר גברים שהם ילד של אימא לה. אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי. זה חמוד, זה ננס הקצב, אבל כנראה אשתו לא אכפת לה. אבל אם אשתך אכפת לה, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אתה נשוי לאמא שלך, אתה יודע את זה?
0: אבל היא ניצולת שואה!
1: מה זה קשור עכשיו? אתה צריך לזכור שברגע שהתחתנתם, כתוב בפסוק, והיו לבשר אחד. קודם כל אשתך ואתה, אחרי זה כל העולם ואח שלו. שוב, הורים, אנחנו אוהבים אותם, מכבדים אותם, אנחנו הכל חייבים, הכל. אבל אחרי שהתחתנת, אשתך ואתה, זה קודם כל, בסדר? אז להתחשב אחד בשני. אבל ננס הקצב ואשתו כנראה, לא הפריע לה, ולהפך, אפילו עודדה אותו, והוא מאכיל אותם, הוא רוחץ אותם, הוא דואג להם, ותבינו שהוא שווה ערך לרב הכי הכי גדול בעולם, ללמדנו, כל אחד עם התיקון שלו, כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד עם עושה את המקסימום שלו, זה יהיה בטופ. אבל צריך שמישהו יעזור לו. אם הזכרתי הזוגיות, נקודה אחת אחרונה. היה זה קבוצת תיירים. שהגיעו איזה בית של מיליארדר, שהיה לו בריכת תנינים. ואמר המיליארדר לתיירים, מי שיהיה מסוגל לשחות את הבריכה הזאת, מקצה לקצה שבלי שהתנינים יאכלו אותו, יקבל מיליון דולר. טוב, אף אחד לא רוצה. פתאום, אחד קופץ, שוחה. כולם, כל התנינים, אחריו. והוא שוחה, והתנינים, שוחה, שוחה, תנינים, שוחה, מגיע לה, והצליח לצאת. כולם, וואו, מחבקים אותו, אלוף, אלוף! בא הגביר הזה, השיר, אומר לו, תקשיב, אחי, זכית. יש לך מיליון דולר. המיכל שואל אותך שאלה, איך עשית את זה? הוא אומר, עזוב, איך עשית את זה? תגיד לי, מי דחף אותי למים? ופתאום ראו את אשתו מחייכת. ללמדנו שמאחורי כל גבר מצליח, צריך אישה שידחוף אותו, בסדר? אבל עבורנו, זה לדעת, מצד אחד אנחנו צריכים שידחפו אותנו, צריכים שידחפו אותנו, אבל אל תדחפו אותנו, אנחנו לא רוצים, בסדר? תשאלו לפני כן, קבלו קבלות, תבינו שלפעמים יהיו רגעים קשים, אז גם ברגעים קשים אנחנו לא בורחים, כי יהיו נפילות, אפילו דווקא הנפילה, זו הזמן לבכוע רקיעים, מה שנקרא, ובסופו של דבר, במידה ואנחנו רוצים להצליח, אל תשבו את עצמכם לאחרים. תתמקדו במה שלכם בבית, זה הכי טוב, גם מה שיש לכם, ועם זה לנצח. לפני שאני אסיים את הדברים בכל תרועה רמה. שלום, שרות טובות, שבת שלום, כל טוב, להתראות.
2: כאן מעבר לסיפור עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו מתקרבים לפרשת קורח. ויקח קורח. תמיד שאני רואה את הפרשה הזאת, אני אומר לעצמי, תופס את הראש בשתי ידיים. מה ראה לשטות זו? קורח שפיקרח היה... כאילו, השאלה יותר חזקה מהתשובה. ריבונו של עולם, תראו לאיפה בן אדם לקח את החיים שלו, רק בגלל רגש קינה. רגש מעוות קינה. שקרי, זה מטורף כשמסתכלים על זה. בואו נתרגם את זה לחיים שלנו, כמה אנחנו בחיים שלנו בגלל רגש יכולים להוביל את עצמנו למקומות שליליים. אנחנו מדברים על זה שכל אדם במהלך ההיסטוריה יודע מי זה קורח, קורא את הסיפור הזה. אפילו מעבר לעם ישראל, אנחנו מדברים על מיליארדים מיליארדים של אנשים לאורך כל הדורות. העתיד של קורח, העולם הבא שלו, מה הוא השיג מכל הסיפור הזה? אתה תופס את הראש בשתי ידיים ואתה אומר, הבן אדם היה חכם, איך זה יכול להיות? מה השטות הזאת? אז זה חוכמה גדולה כשאנחנו עומדים פה, מסתכלים על הסיפור, לא מרגישים את מה שהוא הרגיש ושופטים אותו. אז, אבל כן, אנחנו יכולים כל כך הרבה ללמוד איך אנחנו לא נעשה כאלה שטויות. ואני לא מתכוון איך אנחנו לא נעשה כאלה שטויות שאנחנו נחלוק על משה רבנו. אני מתכוון איך אנחנו לא נעשה שטויות בחיים האישיים שלנו, במקומות שאנחנו רוצים להתקדם בהם, במקומות שאנחנו מתמודדים. כל אחד יש את המקומות שלו ואנחנו לא שמים לב. אני אומר לכם בצורה חדה, חד משמעית, ההצלחה בחיים או חוסר הצלחה בחיים תלוי רק בך ובך, נקודה. אני ראיתי המון אנשים בחיים, ראיתי המון גם את מי שמדבר אתכם, אותי, את עצמי, ראיתי, אוקיי, אני גם מדבר מהבטן, מהחיים האישיים שלי. בסוף, בסוף, בסוף, הצלחה בחיים, הרגשה טובה בחיים, זה תלוי בנו. איך? בוא נלמד את זה מהטעויות של קורח. בוא נראה מה היה הטעויות שלו. בוא נראה מה היה הטעויות של האנשים שהיו סביבו, ומה היו ההצלחות. איך ניצל און בן פלט למשל? כשאנחנו נתבונן בדברים האלה, אנחנו נוכל לנתח מה קרה שם מבחינת מה עבר להם בראש, מה היה שם, אנחנו נדע ללמוד, לקחת מוסר. זה מה שהתורה מספרת לנו, התורה מעבירה לנו לפעמים דרך הסיפורים האלה, גם את המסרים האלה. אז יאללה חבר'ה, בואו ניגש למסע, בואו נתחיל ונראה. ויקח קורח, הלשון הזאת היא תמיד תמועה. תמיד אנחנו עוצרים שואלים, מה ויקח קורח, מה הוא לקח? טוב, אז חכמים כבר שואלים את זה. אז יש את הפירושים, יש את רעש, יש כמה פירושים. אני רוצה להתייחס עכשיו למילים אפילו, מעבר לפירוש, אלא למילים של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הלקיחה תאמר, מילים בודדות, תשימו לב איזה עומק. הלקיחה תאמר על העצה והמחשבה. שוב, הלקיחה תאמר, מה לוקח את הבן אדם? שימו לב, מה לוקח את הבן אדם? תרגמו את המילים האלה בראש שלכם, דמיינו את זה. יש משהו שלוקח אותך ממקום א' למקום ב', מנהל אותך בעצם. מה? הלקיחה תאמר על העצה והמחשבה. מה הולך לך בראש? איך אתה מפרש את הסיטואציה? איך אתה מפרש את הדברים? העצה והמחשבה. וכן, אומר הרמב"ן, אני קצת מדלג, וכן, לשון לקיחה במחשבה, הוא מביא כמה לשונות כאלה בפסוקים, למשל, קחו מוסרי, או לבלתי קחת מוסר, זאת אומרת, והמוסר הזה, זה מה שקורה לך בראש, זה המחשבות האלה, זה המחשבות, זה מה שלוקח אותך, זה מה שמנהל אותך, המחשבות, הפרשנויות שלך, של מה שקורה פה, הכל תלוי במה שקורה אצלך בראש. אני רוצה להביא דוגמה, ואני כן רוצה... אתמול ישבתי למשל עם בן אדם, וכשהוא דיבר על כך שאין לו כוח, אין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה. שימו לב, כשזה מה שאתה מדבר, זה כנראה מה שאתה מאוד מאוד חושב, אז יהיה לו כוח? מה פתאום? כי זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה מרגיש. בדרך לפה, כשאני נהגתי, אתם יודעים איך הרגשתי עייף? למה? כי המחשבות שלי בראש היו סביב זה. לא ישנתי טוב בלילה, וקמתי כל כך מוקדם, והרעש הזה העיר אותי, אוקיי? ואני ידעתי שכשאני אגיע לפה, ואני יושב מול המיקרופון, ואני אדבר אליכם, אני אהיה בשיא האנרגיות, למה? כי המחשבות שלכם בכלל לא הולכות על, על, על העייפות, הן הולכות על, על, על איזה יופי הדברים שאנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, שכשמה שיש לך בראש, מה שאתה חושב, שימו לב, בסוף זו פרשנות מסוימת. המיקוד בעייפות למשל, זו פרשנות, זו גישה. אני יכול הרי להתמקד גם כן, באיזה חיים יפים, באיזה דבר טוב, וכו' וכו'. עובדה שעכשיו שאני מדבר איתכם, אני לא עייף. מה קרה? כי המיקוד שלי הוא אחר. הפרשנות היא אחרת. אתן לכם דוגמה נוספת. אתמול הכנתי את התוכנית, האמת לא את התוכנית, לא משנה, הכנתי איזושהי תוכנית, ולא היה לי חשק. לא היה לי חשק. ושוב עלו לי גם המחשבות האלה של, תראה, יש לך לעשות את הדבר הזה ואת הדבר הזה, וגם אתה, וכל מיני מחשבות מהסוג הזה. אז מה ההרגשה תהיה? ההרגשה תהיה של לאות, כשאתה ניגש לדבר הזה, שאתה כרגע חושב אותו לפחות אטרקטיבי, נקרא לזה כך. זאת אומרת, המחשבה מייצרת לך את הרגש, או משמרת את הרגש, אבל באותה מידה, שימו לב, אנחנו יכולים לשנות את זה. כי מה אני עשיתי, למשל? היות ואני יודע שכל כך חשוב לי להכין את התוכנית, אז אני פשוט הזכרתי לעצמי, רגע חגי, אבל זה כל כך חשוב לך. הזכרתי לעצמי למה זה חשוב לי. מה המשמעות שזה בעיניי? ואז התחלתי להיכנס לזה, שימו לב, מתוך המחשבה הזו. תוך דקה אני נדלקתי. איזה דקה? חצי דקה. זאת אומרת, ברגע שאתה משנה את החשיבה שלך, שימו לב, אני מדגיש. בצורה שאתה מחובר למה שעובר לך בראש. לא סתם את הפרשנות. העולם יפה! העולם נפלא! אבל אם אתה לא באמת חושב שהעולם יפה והעולם נפלא, זה לא יעזור מה שעובר לך בראש. זה אפילו יכול לייצר את ההרגשה ההפוכה. זה בדיחה. אז זו הנקודה שאומנם הפרשנות, המחשבה של מה שעובר לי בראש, זה מה שהולך לייצר לי את ההרגשה, אבל זה חייב להיות הגיוני, זה חייב להיות מקום שאתה מתחבר אליו. בואו נמשיך לקורח. אז מה עבר לקורח בראש? מה עבר לו בראש? בואו נראה מה היה ההרגשה שלו. לפי זה נדע מה עבר לו בראש, או אולי אפילו נוכל לזהות בעצם, שימו לב, אנחנו יכולים לזהות משני הכיוונים. אז אנחנו יודעים שחזל הפרשנים מדברים על הנושא הזה של קינה. בפסוקים יש לנו גם כן מילים מפורשות. מה הוא אומר קורח? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? שימו לב. מחשבה כזו שאומרת, מה ההבדל בין חלב ואני בעצם? אתה ואני, אותו לבל. אז מי אתה חושב שאתה בכלל? מי אבא שלך? מה אתה יותר ממני? שימו לב, מחשבה כזו מייצרת רגש של קנאה. כל כך פשוט. כשזו המחשבה, זה יהיה הרגש. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים לבחון איפה הטעות, הטעות היא במחשבה, בפרשנות, באיך שהוא מסתכל על הסיטואציה. עכשיו תשימו לב, פה קורה מעגל קסמים מטורף שאנו חייבים לדעת אותו לחיים שלנו. ברגע שהוא הרגיש קנאה, מה קרה? הכל מתעוות. כל המבט מתעוות. למה? איך אני יודע? בואו נראה את ההמשך. מה הוא עשה בעצם? חזל מתארים כל מיני סיטואציות. למשל, חזל מתארים שהוא מגיע למשה רבנו, והוא אומר לו, תאמר לי, כבוד הרב, בית מלא בספרי תורה, צריך לשים בו מזוזה? אומר לו משה רבנו, כן, בוודאי. מה זה קשור שיש ספרי תורה? ואז הוא התחיל לצחוק, תגיד לי, מה השטויות האלה? כל הבית מלא בספרי תורה, לא מזוזה. ספרי תורה. הרי הפרשיות שיש במזוזה, הן כתובות בספר התורה, הן לקוחות מהספר התורה. כל הבית מלא בספרי תורה. מאחל ועד קלה. למה צריך מזוזה? הרי מה הרעיון שלך של המזוזה? לזכור את הקדוש ברוך הוא? כל הבית מלא במזוזות, באקסטרה מזוזות. אז צריך, זה? צריך מזוזה? אתה מבלבל, אתה בדי. ככה, כך הוא אמר על משה רבינו. בדית את זה מלבך. או, דוגמה נוספת שאומרים חכמים, הוא שואל אותו, תגיד לי, ציצית, שכולה תחלת, האם צריך להטיל בה פתיל תחלת? אומר לו משה רבנו, בוודאי שכן. מה זה קשור שהציצית עצמה היא בצבע תחלת? המצווה היא להטיל בה פתיל תחלת. אומר לו קורח, מה השטויות האלה? אם כל הציצית תחלת, אז מה חוט אחד של תחלת זה מה שיעשה לך את ההבדל? מה השטויות האלה? זה לא הגיוני מה שאתה אומר. אתם יכולים גם להעמיק בזה ו- ו- ו- ו- ולהגיד, סביר להניח שזה הכיוון, הרי למה זה צריך חוט של תחלת? כמו שאומרים חז"ל, אומרת המשנה, התחלת מזכיר את השמיים, כיסא הכבוד וכולי. זאת אומרת להחדיר בבן אדם יראת שמיים, לזכור את הקדוש ברוך הוא. כל הטלית היא תחלת, לא חוט אחד, איך הוא לא לזכור את הקדוש ברוך הוא? אז מה השטויות האלה שאתה אומר? כן, ככה הם אומרים למשה רבנו. מה עונה למשה רבנו? כך ציווה אותי הקדוש ברוך הוא, שכן צריך להטיל ציצית, זה לא קשור, זה לא עובד ככה. שימו לב, הקנאה שהוא הרגיש, היא הובילה אותו לכל השאלות האלה במרכאות. היא הובילה אותו לכל הטענות האלה. היא הבטה אותו. תסתכלו על בן אדם שיש לו חרדות. בן אדם שחווה מחשבות אורדניות. ברגע שהוא חווה את החרדה, אין לך עם מי לדבר. אתה תגיד לו, אבל אח שלי, הכל בסדר. אתה לא באמת חולה, אתה לא באמת יקרה לך משהו. לא משנה מה הנושא של החרדה. אוקיי, סתם זרקתי, נגיד חרדה אני מרגיש ככה, זה אומר שיש לי, אני הולך לחטוף את כיף לב, כן? אני מרגיש את הדופק, אני מרגיש זה, זה אומר שאני הולך לחטוף את כיף לב. אתה לא יכול לדבר עם הבן אדם. הוא עכשיו בחרדה. אתה לא יכול להסביר לו. למה? כי הרגש כל כך מציף, הוא מחבא את המחשבה הרציונלית. קורח כל כך הרגיש את הקנאה. המחשבה מתעוותת לגמרי. לא התפלא אם הוא ממש האמין בכך שחס וחלילה משה רבנו לא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. תחשבו בהיגיון גם שכנראה הוא באמת ככה האמין, כי הוא לא ילחם נגד הקדוש ברוך הוא. יש גבול. הוא לא טיפש. יש גבול. אז זה עיוות לו את כל החשיבה, ותשימו לב, הוא היה פיקח קורח. הוא לא היה סתם אדם. אז אם לא זה קרה, שהחשיבה התאבתה בעקבות רגש, למה שזה לא יקרה לי? למה שזה לא יקרה לך? למה שזה לא יקרה לך? בואו נגיד לכם יותר מזה. כמו שזה קרה לו, זה קורה לי, וזה קורה לך, וזה קורה לך. זה טבעי. ככה זה עובד. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, כי אחרת, אנחנו יכולים להביא את החיים שלנו לעברי פיפחת פשוטו כמשמעו. אם זה בזוגיות, אם זה בלהתקדם בחיים, אם זה בחרדות, אם זה בכל, בהרגשה, בדיכאון, או להרגיש שמח, או להגיד, היי, כל כך הרבה יופי יש בעולם. היום בבוקר, ישבתי קצת בחוץ, ישבתי ליד פרחים, ופתאום העין שלי תפסה את הפרחים, ואמרתי, וואו, איזו חוכמה אדירה יש פה, איזה דבר מדהים יש פה. זה כל כך, באותו רגע כאילו, עולה לך, הקדוש ברוך הוא, הוא פה מנהל את הכל, בנה את הכל, מי אתה בכלל, ואיזה עולם. כמה עולה לי המחשבה הזאת? לצערי לא הרבה. אני שמח שהיום זה עלה לי. אבל למה? למה זה לא קורה לנו? למה זה לא עולה הרבה? למה אנחנו לא מודעים יותר מדי למה שקורה איתנו? הרי אם הייתי מרגיש את זה כל יום, אם הייתי רואה את זה כל יום, העירת שמיים שלי הייתה הרבה יותר טובה, אהבת השם היה יותר טובה, הרגשה שלי הייתה יותר טובה, למה אני לא רואה את זה? כסוס שוטף במלחמה, עוד מעט אנחנו נראה למה. אני אסביר את זה עוד בהמשך. איך אנחנו עובדים, איך הנפש שלנו עובדת. ואז, תשימו לב, מה עושה קורח? הטקטיקה של קורח הייתה, חזל אומרים שקורח ליצן היה. הטקטיקה שלו הייתה טקטיקה של ליצנות. בדור שלנו אנחנו רואים את זה במפורש, תקופת בחירות, הקרישים שמריחים את אדם מרחוק, הטקטיקה הזאת, תראו כשאנחנו נתאר בהמשך את התיאור של חזל על קורח, זה הטקטיקה שהיום מדברים נגד לומדי תורה, שהיום מדברים נגד הדת, השקרים והפעלה של אנשים דרך רגש שקרי. מה עשה קורח? קורח מגיע לעם ישראל. אומרים חכמים, הוא בא ומתחיל לספר להם סיפור. היה לו קופירייטרים טובים, היה לו יועצי תקשורת טובים, היה לו יועצי בחירות טובים, והם ידעו איך לתת לעם הרגשה שלילית כלפי משה, ואז הם יבחרו בקורח ולא במשה. כן, אתם מכירים את זה עכשיו? בואו תראו את הסיפור ופשוט אחד לאחד מה שקורה בדור שלנו. זה לא חוכמה גדולה להגיד את מה שאני אומר עכשיו. כולנו רואים את זה. אבל תראו איך הנפש שלנו עובדת. תשימו לב כמה קטנים עלינו וכמה אנחנו צריכים להיזהר מהקטנות שלנו, ואיך אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו, וזה יכול לקדם אותנו בחיים. הוא מגיע לישראל, ואני מקריא כרגע, תשמעו את הסיפור, סיפור מאוד יפה, מאוד, מאוד מרגש אפילו, למי ששומע אותו מהצד ואומר, וואו, זה יכול להיות. הוא הולך לישראל, והוא והאנשים שלו, הוא לקח 250 אנשים ש... אנשי תקשורת שפרסמו את הדברים בעם, איזה שהם, איך זה נקרא ברשת, כוכבי רשת, לא יודע, כן, שמפיצים את התורה שלו, את העמדות שלו, והם מספרים סיפור פשוט. ראו איך אוכלים אלמנה, ראו, אלמנה אחת ענייה הייתה בשכונתנו. יש לנו בשכונה, או הייתה בשכונתנו, ולא היה לה כי אם שדה אחת. איזו מסכנה כזאת, היא אלמנה, יש לה רק שדה אחת, מזה היא מתפרנסת, שכרה פועלים לחרוש. אמר לה משה, שימו לב, אמר לה משה, לא התורה, משה, לא שום דבר, אלא פרסונלי, משה. אמר לה משה, שביעיתי. את חורשת בשביעית? ואיבדה שכרה. הלך כל העבודה שלה. לשנה אחרת, שנה הבאה, בשנה השמינית, שכרה, כן, גם שכרה פועלים לחרוש, כי עכשיו כבר לא שמיטה. ואמר לה, יובל לי, שנת ה-50, זה יובל, גם אסור לך. וואי, מסכנה אלמנה הזאת, השדה היחידה שלה שמזה היא מתפרנסת, גם את זה היא הייתה צריכה, גם את זה היא איבדה, את כל שכר הפועלים שהיא השקיעה, את כל ההשקעה שלה הלך לפח, מסכנה אלמנה הזאת. אלמנה, ובטח הם סיפרו כמה ילדים מסכנים, זווי חותם יש לה בבית, שרק מחכים לאמא שתאכיל אותם. לשנה האחרת, שכרה שור וחמור לחרוש. אמר לה משה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, והפסידה שכרה. למה? כי זה כלאיים. אז הפסידה את הכל. זה משה עם החוקים שלו, עם הזה שלו. כן, משה, הכל פרסונלי. כשאתה רוצה, אתה רוצה למשוך אנשים אליך, תייצר אויב, והאויב הזה, תספר עליו, תרגש את האנשים נגדו, כמה הוא והוא והוא רע, זה הדרך לרכוש, כשאין לך באמת מה למכור, זה הדרך שלך לרכוש את האנשים. כשאתם מסתכלים מסביב ואתם רואים שאנשים כל כך מדברים רע על לומדי תורה, כל כך מדברים רע על התורה, אתם יודעים שאין להם שום דבר למכור. כי אם היה לך מה למכור, למה אתה צריך לזרוק ביוב? הרי כל מה שהם עושים זה ביוב. למה לא תדבר על הסחורה שלך? הסחורה שלי היא לא הסחורה שלו. אז אתה מדבר על הסחורה שלו, לא על הסחורה שלך. אתה לא אומר מהי הסחורה שלך בכלל. לא, היא לא.
4: היא לא. היא לא הוא. היא לא, היא לא לומדת תורה, היא לא, היא לא, היא לא.
3: אין לך מה למכור, אח שלי. אתה מרגש אנשים, ודרך הרגע שאתה רוצה לאסוף אותם נגד, אתה לא לוקח אותם אפילו בעד. זה כזה בזוי, כזה נמוך, נמוך, זו המילה. הנה, מה הם עשו? עוד קורח? בואו נחזור לאלמנה המסכנה, הפסקנו באמצע החיים המסכנים שלה, המסכנים בגלל משה רבנו. הלכה אחרי היובל, הזכירה אחרים, הזכירה פועלים אחרים, והיא זרעה. ואז ציווה לשרוף את השדה, למה? כי היה שם קיליים, כי היא עשתה קיליים, הגיע שוב משה רבנו הזה, האיש הזה, כן, ואמר לה צריך לשרוף כי זה קיליים, מסכנה, וואי, כמה איבדה את ההשקעות שלה, מה אתה כבר רוצה ממנה? לסוף זרעה וקצרה, יופי, סוף, סוף, הצליחה, יש לה תבואה, היא באה, מכניסה את זה לסמים, בארון ניטול תרומה גדולה, שימו לב, לא כהן, לא זה, בארון, הכל פרסונלי, אנחנו מסמנים מטרה, מסמנים דמון, מסמנים אויב. בארון ליטול תרומה גדולה, במשה ליטול מעשר. באו עניים ליטול לקט, מה הם יגידו איזה עניים? הם לא יכלו לסמן את משה ואת אהרון. באו עניים, אולי זה חלק מהטקטיקה, משה ואהרון הם לא עניים, הם מליינים. באו עניים ליטול לקט ופאה. טוב, מה אני אעשה? אומרת האלמנה, כזאת מסכנה, אין מי שיעזור לה, רק אנחנו קורח ועדתו יכולים לעזור לה, תצביעו לנו, עשתה לחם לבניה, בניה המסכנים, יתומים, בא אהרון ליטול חלה, יאו, איזה בן אדם, בזבזה, הכל נמאס לה, מכרה את השדה, רואה טוב, בשדה אני לא יכולה להשקיע, אני לא יכולה להתפרנס, הם כל הזמן באים ולוקחים לי, ולוקחים לי, הדוסים האלה, משה, אהרון, די, אני לא יכולה להתפרנס, מכרה את זה. איזה מסכנה, מה היא עשתה? לקחה כבשה קטנה להתפרנס בה. טוב, התחילה לגוזזה, לגזוז את הצמר של הכבשה, למכור אותו, בא אהרון, נטל גזעתה מראשית הגז. יש מצווה של ראשית הגז. אהרון, שוב, פרסונלי, האויב, דמון, נטל גזעתה מראשית הגז. טוב, ילדה בחור, בא אהרון לתלו, הבכור, צריך לבדות את הבכור, את לא פודה אותו, הם גם אפילו לא מציגים שיש את האפשרות לבדות אותו, לא, בא לי לקחת אותו. כשראתה כך, התייאשה, עמדה ושחטה. טוב, די, איני, עכשיו תחשבו, כן, איזה חיים, איזה מסכנה, יש לה יתומים וזה, מה, כל מה שהיה לה, עכשיו נשאר לה רק עכשיו, כפסה שחוטה, כי אין לה ברירה, בא אהרון, ניטול חזה ושוק זרוע ולחיים וכבה, מתוך כעסה, היא כל כך כבר די נמאס לי, כל דבר לוקחים לי, לוקחים לי, אין לי מה להכין את הילדים שלי, הקדישה הבשר, בא אהרון מלקח את הכל, כי הקדשת את הכל. והנה האלמנה, זאת מסכנה בשכונה שלנו, מישהו רוצה לתרום לה? בואו תתרמו לה, כך הסתובבו האנשים של קורח. שימו לב לטקטיקה. והטקטיקה הזאת, תיגשו לכל פרסומי, לא דיברתי עם פרסומי, אבל זה ברור לי. אנחנו רואים את זה על הלוחות המודעות. זאת הטקטיקה, ככה מפעילים בני אדם. איך אתה רוצה? אתה רוצה להפעיל בן אדם? רגש. תפעיל אותו דרך הרגש. ספר לו סיפורים, תפעיל אותו רגש, הוא לא יחשוב. קיבית לו את המחשבה. ממש כמו שאדם בחרדות, אתה לא יכול להסביר לו שהחרדה שלו לא ריאלית? אותו הדבר, המודעות רחוב, שמפעילות לאנשים את הרגש, בגלל האברכים, החיילים שלנו מתים. וואו, איזה משפט בומבסטי. עזוב אותך אמת לא אמת. זה נשמע כאילו עומדים איזה שהם אברכים ככה עם גמרות בפינת הרחוב, מחכים שיגיע החייל, נותנים לו על הראש, וטרח, החיילים שלנו מתים. בוא, איפה אתה חי? לא. אנשים פה הרי כואב להם על כל... אני אישית לא מסוגל לשמוע על שקורה משהו לחייל. אני לא מסוגל, זה עושה לי נורא. לא מסוגל. קשה לאנשים לשמוע את זה. פגעת להם בדיוק ברגש הזה? טרח! כבשת אותם. תמכור להם הכל. תמכור להם טוטים ב-100 שקל לקילו. הם יקנו. כשאתה מפעיל בן אדם דרך הרגש, בטח אם זה רגש של כעס, שזה רגש אחד החזקים שיש לאדם, שימו לב, זה מה שהם עושים, זה מה שעשה קורח. ומה שחשוב זה ללמוד מה אנחנו, איך אנחנו מופעלים, אנחנו בני אדם, ככה מפעילים אותנו, וככה החיים מפעילים אותנו, עזבו את השלטי רחוב, לכל אחד ואחד מאיתנו יש חיים אישיים. כשאנחנו רוצים להתקדם בחיים ואנחנו מתמודדים עם דבר כזה או אחר, ואנחנו נפגעים מדבר כזה או אחר, אח שלי, הרגע שלך התחיל לעבוד. כבר אתה מעוות. לא אתה, אתה לא מעוות, אני. אוקיי? אבל גם אתה. זאת אומרת, ככה הרגע שלנו עובד. ככה המוח שלנו עובד, אנחנו חייבים להכיר את זה. אומרים חכמים על און בן פלט ועל קורח את הפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנה. למה? מה היה שם? שימו לב להשפעה של האנשים הקרובים אלינו, או להשפעת החברה. שימו לב איך המוח שלנו מתנהל, אנחנו חייבים להיזהר. חייבים לשים לב לזה, חייבים לשים לב, ותשימו לב לכמה נקודות אני מעלה, ואני אעלה עוד בהמשך, שמערערים את הסמכות של הסיפורים של המוח שלנו. לשם אני גם חותר. כן, כן, כן. אני חותר ללערער את הסמכות של הסיפורים של המוח שלנו, כאשר הם פוגעים לנו בחיים. כל הדוגמאות האלה, מעבר לקרוח, כל אדם יכול למצוא את זה בחיים שלו. תאמרו לי, כשאתם רואים אדם שכועס, לכאורה, בצדק, יוצא לו אשן מהאף, הכי בצדק בעולם, אתם תשימו אותו על המקם של כיפת ברזל, שישגיח לראות את הטיל ברגע הנכון? אני לא הייתי שם אותו. למה? הוא עמוס הרגשות עכשיו. הוא לא חד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מבין שכשהרגש מנהל אותנו, אנחנו לא רציונליים. בואו לא נתבלבל, נכיר בחולשה שלנו, כי זה יכול להציל אותנו, כי אז אנחנו יודעים לא לתת לזה לנהל אותנו. עוד שנייה אני אכנס גם למה כן. חכמים מספרים על און בן פלט, הוא מגיע הביתה, שואלת אותו אשתו, תאמר לי, מה הסיפור? מה אתה רוצה? למה אתה עם קורח? הרי אם הוא ינצח, אתה תהיה התלמיד שלו. אם משה מנצח, אתה התלמיד של משה. אז מה אתה מרוויח מזה? שימו לב, הטענה שלו כל כך פשוטה, כל כך רציונלית. איך הוא לא הבין את זה לבד? הוא לא הבין את זה לבד, כי הוא היה בסביבה של קורח. והוא ראה את כל השלטי חוצות של קורח. והוא ראה את כל הסיפורים שלו. הוא כבש אותו, והוא הצביע לקורח. ואז הוא מגיע הביתה, ואשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה, שמה לו מראה ואומרת לו, היי, הסתכל, לא הרווחת כלום. למה? כי היא לא הייתה בתוך כל הסיפורים של קורח, עם כל החבר'ה האלה, ונסחפה מבחינה רגשית, והמוח שלה התאבט. היא נמצאת שם בחוץ, והיא יכלה לבנות את הבית שלה. היא יכלה להגיד לו, אתה לא מרוויח לא מפה ולא מפה. ואז מה הוא אומר לה? וואי, אבל מה אני אעשה? אני כבר קבעתי איתם. קבענו כבר את הפגישה. חבר'ה, אני לא מבין, מה זאת אומרת מה תעשה? אתה נורמלי? הרי אתה מבין שזה לא נכון להילחם במשה. הבנת כבר? אז מה? אז שבבית, מה תעשה? מה? זה מטורף. עוד שנייה, נראה עוד. ואיוולת בידי התארסנה, בידי התארסנה, מי זאת? אשתו של קורח. היא הסיתה את קורח. היא הדליקה אותו. היא נתנה לו להרגיש שהוא קטן לעומת משה. למה מה קרה? למה זה? היא הדליקה אותו. זאת אומרת, הוא מעצמו, ככה זה נשמע, יכול להיות, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל יכול להיות שהוא לא היה עושה את כל הבלגן הזה. וואי, הייתה לנו פחות פרשה בתורה. פרשת קורח, סתם. אבל הוא מעצמו יכול להיות שלא היה עושה את הדבר הזה. היא באה והדליקה אותו מבחינה רגשית. תחשבו על זה גם כן. זה מעמד שלו בעיני אשתו. והיא באה ומתחילה לתת לו את המחשבה הזה, כמה הוא קטן לעומת משה רבנו. כמה זה לא נכון, כמה זה לא בסדר, כמה זה זה וכמה זה זה. שימו לב, ההשפעה של הסביבה להפעיל אותנו מבחינת חשיבה ורגש
4: יכולה לגרום לנו למסקנות שגויות, הרסניות, שאנחנו בטוחים ב-100% שהן נכונות, אפילו שהן לחלוטין הרסניות. עוד יותר מזה, גם אם הבנו שמשהו לא נכון, החברה כל כך יכולה להשפיע, און בל פלט, הוא אומר לאשתו, מה אני אעשה? קבעתי איתם, אני חייב לצאת. אז היא נתנה לו פתרון, היא אמרה לו, בוא תיכנס, תעשה את עצמך חולה, יאללה, כנס למיטה, או שיש מקום אחר, מדרש אחר, שמספר שנתנה לו לשתות יין, שירדם, וזה, כך או כך, היא באה, היא והבת שלה, או מדרש אחר רק היא, יושבת בפתח של האוהל, ופרעה את שערה, והחבר'ה של קורח באים, והם רואים אישה פרועת שער, אז הם לא ייכנסו. וואו, איזה אנשים צנועים, איזה יופי. אתה חושב לעצמך, חבר'ה, אתם לא נורמליים, אתם מה קורה פה? אתם חולקים על השליח של הקדוש ברוך הוא. אתם חולקים על הקדוש ברוך הוא, אבל אתה רואה אישה פרועת ראש, אתה לא תיכנס, אתה וואו, אתה צנוע, מה זה הצדיקות הזאת? מה זה העיוות הזה? מה זה העיוות הזה? הרגש. כשנכנס שם הקנאה, כל השכל מתוות. כל השכל מתוות. כשהפרשנות שלנו לסיטואציה היא פרשנות שלילית, מייצרת רגשות שליליים, אנחנו יכולים להיאבד. הלאה. בואו נראה הלאה מה קורה. אני לא אקריא כל הרמב"ן, אני אסכם לכם בעל פה את הנקודה. אומר הרמב"ן, התזמון של קורח ועדתו, התזמון של המחלוקת הוא מדויק. הם ידעו מתי לבוא ולחלוק על משה רבנו. הם כבר לפני כן חשבו על זה, אבל הם לא העיזו. כי כשהיה הסיטואציה של משה רבנו שמתפלל על העם 40 יום ו-40 לילה לפני הקדוש ברוך הוא ומציל את העם, אומר הרמב"ן, והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו, ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היו העם סוקלים אותו. אז לכן סבל קורח גדולת הארון, וסבלו הבחורים מעלת הלווים מעשה שמלום, יושבו בשקט, הם סיים, מה אני אעשה? אם עכשיו אני אדבר, זה לא זמן טוב. כן, אתם תשמעו את כל השיקולים גם עכשיו של בחירות, אז מתי זה, מתי זה, מתי זה, מתי זה, הכל מתוזמן, הכל משחק של רגשות. זה מטורף. עד כמה אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את עצמנו, אתה לא מנהל אותך. הרגש שלך מנהל אותך. ולפעמים הרגש שלך מנוהל על ידי מישהו חיצוני בכלל. בואו נכיר את החולשה שלנו כדי לדעת לברוח ממנה, כדי לדעת לא לתת לה לנהל אותנו, לדעת לתפוס מרחק ממנה ואפשר. אז מתי קורח התלבש וחלק על משה רבנו? אחרי הסיפור של אחרי חטא המרגלים. בדיוק אחרי חטא המרגלים, אומר הרמב"ן, וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים מהמגפה לפני השם, ונגזר על כל העם שאיתמו במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. ואז מצא קורח מקום לחלוק על מעשה, וחשב כי ישמעו אליו העם. אם אנחנו רוצים בהשאלה לדור שלנו, רואים איך מפעילים את האנשים. בתקופה של מלחמה, אתה יכול להניע את האנשים דרך הרגש של הדוסים האלה שכל היום יושבים, מתבטלים, לא עובדים ולא הולכים לצבא. כי זה הנושא החם, הכאב על החיילים שנפגעים בחזית. הכאב על המלחמות האלה. אתה מדליק אותם, את האנשים דרך הכאב הזה. זה הזמן, זה המקום שפועלים. שימו לב כמה אנחנו מנוהלים. שימו לב כמה המוח שלנו, כמה אנחנו נתונים למרותו של המוח, פשוטו כמשמעו. זה נקודה נוספת שאנחנו צריכים לשים לב אליה. כשטוב לנו, בדרך כלל הפרשנות חיובית, בדרך כלל אנחנו גם נמשיך להרגיש טוב. כשרע לנו, אנחנו נפרש בצורה שלילית. זה יכול להיות סיטואציה, אותה סיטואציה, שפעם אחת אתה מגיב בצורה של היום ונורא, מה שקרה פה, ופעם אחרת אתה מגיב, וואלה, זה מגניב. זה הזוי. זה הזוי, אותו בן אדם. לפי הרגע של אותו רגע. זה מטורף. אני אתן דוגמה קלה לדבר הזה, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, אם אתה עברת יום מאוד מאוד קשה, בקצרה,
3: עברת יום מאוד מאוד קשה, אתה מגיע הביתה, פותח את הדלת, הילד שלך, בן 3, מרוח בשוקולד, כל הפנים שלו, מי נתן לו את השוקולד? אבל אם אותו יום היה לך מה זה יום מקסים, קיבלת עליו במשכורת, לא יודע מה, היה יום חבל על הזמן, אתה מגיע הביתה כולך מבסוט, פותח את הדלת, הבן שלך מרוח בשוקולד, איזה מתוק. אבל מה קרה? רק אתמול זה קרה.

כמה שנים, וברוך השם הוא שינה את החיים שלו, הוא יצא מהחרדות שלו. אתמול ישבנו, הוא אומר לי שיש לו לפעמים בזמן האחרון קצת כזה, לא ממש חרדות, אלא חרדונות כאלה, כזה לחצים כאלה וזה, ואוקיי, הוא מגיע כי הוא רוצה לסגור את, את הפינות שלו, אוקיי, מצוין. שימו לב לאחד הדברים שאמרתי לו, וזה בהקשר שלנו. תראו, הרגשות שלנו, החוויות שלנו, במוח שלנו, ברמה הפיזית, יש שינוי. ברמה הפיזית נוצרים שמה, כמו שבילים של מולכים עצביים, של נוירונים, שהם בעצם מעבירים מידע מאחד לשני, על איך צריך להגיב, או מה להרגיש, מה לחשוב, בסיטואציה כזו או אחרת. בחלקיקי שניות, זה מטורף. אחד מפילי האבולוציה. כן, שהקוף הוריש לנו את המיליארדי תאים האלה, שיכולים להעביר מידע דרך כימיקלים וחשמל, שרק היום מתחילים להבין קצת מקצת קצהו, איך הדברים האלה עובדים. טוב, זו סתם הייתה הערה צינית בדרך אגב, כי אני לא יכול, כשאני מגיע לדברים האלה, אני... איך בכלל אנשים חושבים דברים כאלה? בכל אופן, כשאנחנו חווים חוויה מסוימת, רגשות עמוקים, זה נוצר אצלנו במוח ממש ממש שביל כזה. תחשבו על בן אדם, בואו נחשוב על הבן אדם הזה, למשל אצלו, היו חוויות של התקפי חרדה מאוד מאוד קשים. אנחנו יכולים להבין, בלי שהוא ירצה, במצב כזה שנוצר אצלו במוח, ממש... מוליכים עצביים שכאשר הוא מגיע לסיטואציה דומה הם ישר יורים את המידע וגורמים לו להתקף חרדה, גורמים לו לתגובה של החרדה. אנחנו יכולים להבין שגם כשהוא יתגבר על החרדה, אז מה שקורה, סתם לדעת, מבחינה פיזיולוגית, אז זה מתכווץ, השביל הזה מתכווץ, הם מתכווצים, הם פחות דומיננטיים, השבילים החדשים שנבנו, שבסיטואציה הזו אני לא צריך לפחד, השבילים החדשים האלה, הם, ככל שאני חוזר על הסיטואציה ולא מפחד, הם הולכים ומתאבים, הופכים להיות יותר דומיננטיים. אז... השבילים הישנים, השליליים, הלא יעילים, הם לא נעלמים ממנו, אבל הם מתכווצים, הם פחות דומיננטיים. לכן יכול להיות סיטואציות מסוימות שכן, בוא נקרא לזה, יגרד לו קצת. למה? כי השבילים האלה הם נכנסים לפעולה, אמנם ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל הם עושים משהו. אמרתי לו, זה מה שאתה צריך לזכור. יש לך שריטה, קביעה במוח, לכולנו יש שריטות במוח. זה לא משנה אם זה חרדה, אם זה להיפגע מדבר כזה או אחר, אם זה סיטואציה שאנחנו מרגישים שם עבודים, זה לא משנה מה, לכולנו יש שריטות, לכולנו. ואנחנו חייבים לדעת את זה, שכשאנחנו מרגישים רגש שלילי, שתשימו לב שהוא סותר את הערכים שלנו, שהוא סותר את הרצון שלנו להתקדם, שהוא סותר את היעילות, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, זה סך הכל פעולה פיזיולוגית במוח שלי, תוצר של חיים. גם אם הרגש הזה מציף, זה סך הכל תוצר פיזיולוגי של מוליכים עצביים. לצורך העניין, זה שריטה במוח שלי. וכשאני מודע לזה שהרגש העוצמתי ככל שיהיה הוא שריטה במוח, אני יכול להרשות לעצמי לקחת צעד אחד אחורה, וקצת לצפות בו כאילו מאחורה, כאילו זה לא אני, אלא זה שריטה במוח שלי, זה תוצר מוחי, וזו האמת, זה לא אני, אלא זה תוצר מוחי. אנחנו יכולים לחוות את זה בצורה הזו. לכן, כאשר אנחנו נמצאים, אם בוא נאמר כך, אם קורח היה משתמש בגישה הזו, אני לא בא לשפוט, כן, אני בצורה מטאפורית, אם קורח היה משתמש בגישה הזו, אם האנשים שאיתו הם משתמשים בגישה הזו, אם כל העם שנסחף אחריו היה משתמש בגישה הזו של, עם כל הכבוד לרגע שאני מרגיש, זה תוצר מוחי, אני לא יכול לסמוך עליו. כל רגש עוצמתי כזה הוא בעצם למידה של חוויות בחיים, תפיסות עולם שהשתרשו וכדומה. אני לא יכול לסמוך על זה. על מה אני כן יכול לסמוך? על הערכים שלי, על מה שחשוב לי,

0: מה שיקח אותי הלאה בחיים. זהו, זאת הדרך להתמודד עם רגשות שמציפים, וזאת הדרך להתקדם בחיים. בעזרת השם, שיהיה לכולנו הרבה הרבה הצלחה, והלוואי שנצליח. זה לא כזה פשוט. אני בחיים האישיים שלי לגמרי משתדל ליישם את זה, וזה בכלל לא כזה פשוט, אבל זה עוצמתי וזה מוביל לחיים אחרים. הרבה הרבה הצלחה לכולכם.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. חם בחוץ. חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: קיץ טוב מערוץ 2000.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה בעיקר לא להעדיף.

אין לי שמץ מה יהיה מחר, אבל ביני לבין עצמי נותן מילה, אני לא נשבע. כמה פעמים הנשמה שלי מתגלגלת, וכל פעם מחדש הוכח לי.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף. מוזיקה ברצף. שלום, כאן אמירם בן לולו. סט קיץ 2025, חלק 2. תהנו עכשיו.

כוח נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה, בונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

0: יתברך, נאמר כמה פרטים חשובים שקשור לנו כל יום בתפילה. יש כל מיני סגולות. השאלה אם זה סגולות אמיתיות או לא, כל מיני בבות, אומרים סגולות. הרב עובדיה לא אוהב את הסגולות האלה. סגולות שכתוב במשנה, בגמרא, צריכים להתלהב ולחזק ולעודד ולעורר. להסביר את זה בדרשות. למה? כי אלה סגולות של התורה, רבותיי, איזה כוח, איזה עוצמה יש בהם. דוגמה הכי פשוטה, עכשיו אני באתי לפה, אני שמתי לב, אני תיאמן בכל רם, שכן עונים בלרש, אמן, אמן, זה לא טוב. מי שאומר אמן, אמן, שתי בעיות. בעיה אחת, הוא לא אומר את זה בכל רם. עוד בעיה, הוא לא מעריך, אמן, אמן, אמן, יש שמח רבה. זה כל המעריך באמן, מעריכין לו ימיו ושנותיו. סגולה של התורה, לא חבל להפסיד. אתה כבר אומר אמן, אתה פה, אתה לא בעוללולו. תגיד את זה יותר, יותר לאט, אמן. טיפה טיפה למשוך, לא, לא, אמן, גם לא טוב יותר מדי. כל המעריך יותר מדי, הוא טועה, כתוב בגמרא, אבל להעריך אתה חייב. וגם כל רם, מעריך באמן מעריכים לו ימיו, והכל רם מבטל גזרות קשות ורעות. אותו בקדיש, יהיה שמה, שמה רבה. לא נגיד את זה בלחש, רבותיי, מצווה להרים את הכל. כך גם אוויר, אתה רוצה להגיד את זה, הפייטנים, הזמרים, הוא רוצה לשיר, הוא שר, יעלי, יעלי, מי שמע אותו, אם הוא לוקח אוויר, יעלי, יעלי, יעלי, יעלי, יעלי, איך הוא נשאר, מה קרה? הוא לוקח אוויר, כמו קורדיון, לא, לא, לא, לא, לא, זה עושה, זה אוויר, כך אוויר. החזן אומר, בעגלה ובזמן קריא אותה לכחבים, אמן, יהיה שמח רבה. וואי, מה עשית עכשיו? כתוב בזוהר הקדוש, מי שאומר אמן בכוונה, בקול רם, הוא עושה חסד, רבותיי, איזה משנה, עם הרשעים בגיהינם. אפילו, לא משפחה שלך, אלוקים מרחם עליהם, כי אני תאמן בקול רם. איי, איי, איי, איי, איי. חסד עם הרשעים. חסיד עם עצמך, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, על הדינים קוראים, השמו כמה אסונות היה, לא עליכם, לא עליכם, זה עם האופניים, נהרג, זה עם זה, זה נפל, לא יודע איזה מקרים, אני הייתי בשלוש מקרים רק, רבותיי, השבוע קיבלתי כאבי ראש, מלא אנשים, כולם בוכים, יו, יו, יו, יו, יו. מי שחזק באמונה הרבה, הוא פחות בוכה. גם עוד בעיה ש... למה אלוקים? למה? כשהם שואלים שאלות, אמרתי להם, תגיד לי מה שלך, אלוקים עשה את זה. אמרתי לאחד, הוא דיבר קצת, אמרתי לו, תגיד לי מה שלך, השם צדיק, הוא יודע מה שהוא עושה, שהבן שלהם נהרג לו עליכם, בן 20, הוא לא התחתן, לא כלום, מחילה, תודה רבה. אמרתי, תגיד לי מה שלך, הרב אמר, מגיע לו. מי שאומר, לא מגיע לו, מה, כאילו, השם חס שלום, חס שלום, אלוקים, מה, מה, מה, מה, אוי ואבוי! הוא קדיש, התגדל והתקדש, שמי רבה, השם גדול, או, שמו הגדול, הוא צודק, מגיע לו! אוי, גיסי נהרג בצבא לפני 40 שנה, היה צער גדול, הבן הגדול, בן 19, מה היה בצבא? שתי הרוגים, שתי פצועים, השם ישמור אתכם. בא יש אחד לבית שלנו וצעקה, לא מגיע, בוכה, לא מגיע לכם, לא מגיע לכם, לא מגיע. גברת שקט, עוד פעם, חוזרת עוד פעם, מה זה, לא מגיע, חס ושלום, אני לא רוצה להוציא מהפה על המילים האלה. תמיד שבאים לבית האבן, חברים יקרים, מצווה לפתוח את הפה ולהגיד, לא רק המנחם, האבלים, אסור להגיד שלום בבית האבל. מי שנכנס, האבלים אומרים לו, ברוך דיין האמת, מצווה, כל שבעה. מה, כבר עשו קריאה, נכון? עכשיו, בלי שם השם, ברוך דיין האמת, הכל אמת. בעברית קלה, זה דין אמת, מגיע לנו. אם האישה הסובה אומרת, לא מגיע לכם. צעקתי, הייתי חתן טרי לפני 42 שנה, הוא נפטר תוך שנה שהייתי חתן, הייתי עצפני כזה. מה עשיתי? סילקתי אותה, צאי החוצה, צאי החוצה, חצופה, החוצה! אישה, מבוגרת, זרקת לחוצה. למה? אתה שותק, היא מדברת נגד אלוקים. אין לה כוונה, יש לה כוונה, אין בבא סיפורי סבתא. זה נגד האמונה. אסור להוציא מהפה כאלה מינים. שאתה אומר, אמן, מה זה אמן? אמונה. בורא פרי העץ, אמן. אמונה, אלוקים ברא את העץ. בורא פרי האדמה, אמן. אמונה, אלוקים ברא את פרי האדמה. אמן, לשון אמת, זה אמת שאלוקים ברא. הכל אמונה. זאת אומרת, מלך העולם, אתה מלך על העולם, אתה קובע, רק אתה, אף אחד בעולם לא קובע. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. ביבי אמר שבוע שעבר, אולי לפני הבחירות יהיה איזה פשיטה על עזה. הבלונים רשעים האלה וכל מיני דברים, הכל סכנה. מה יעזוב? אולי נעשה... הוא יהיה ביבי העולה, ניכנס בעזה, רגלי מבית לבית, נוציא להם את העיניים. וואי וואי וואי וואי, מי קובע מי מלחמה או לא? השם. כל עוד שביבי לא עשה, לב מלך ביד השם, הכל מלמעלה. הוא בסידור, כל בוקר בשירת הים, אדוני איש מלחמה, אדוני שם, הוא שר המלחמה, הוא שר הביטחון, הוא ראש הממשלה, הוא קובע את הכל. לב מלכים ושרים בידי השם. האמונה הזאת מביא כוח לאדם. הוא מלך על העולם, אתה אומר, בואי שלא מכילה, מה עשית? לא מגיע, אוי ואבוי, יש חוצפה יותר מזה? סייקת אותה מהבית עד שתחזור בה. אם אתה אדיש, אתה מסכינה, מסכינה, אבל זה נגד התורה. אם הם מקללים את אבא שלך, היית שותק? את אמא שלך, הצדיקה, היקרה, עטרת ראשו, היית שותק? לא! פה, מה זה מקללים? מזלזלים במה שעושה אלוקים, אוי אוי, אומרים, לא מגיע, אין מלחמה, היה פשיטה צבאית, שתי הרוגים, שתי פשוטים, זה הכל, השם עושה, מה קרה לך? אויש, האמונה הזאת מביא כוח לאדם, במה נקרא האמונה? שאתה עונה אמן בכל רם, אמן, טיפה גם מעריך, לא, אמן, אמן, אמן, לא מספיק, המעריך, אמן, איי, איי, איי, אתה עושה כבוד להשם ומכוון, אם זה קדיש, כן ירצון, אם זה חזרת השליח ציבור, אמת וכן ירצון, אם זה על פירות וירקות, זה רק אמונה, אמת, אמת שהשם ברא את פרי העץ, את פרי האדמה, את פרי הגפן. רבותיי, להשים לב, חבל לך כבר, אנחנו בבית כנסת, כבר עושים את זה, למה לא תעשה בשלמות? תספרתי כמה פעמים על הבן ישחי הקדוש. הבן ישחי הקדוש מביא, האדם אפילו עושה נטילת ידיים לאכול לחם, הוא עושה, הוא לא עושה לפי הלכה. מה הבן ישחי? יש לו שלוש עבירות. עבירה אחת, הוא אוכל בלי נטילת ידיים, כי הוא לא עושה לפי הלכה, הוא עושה בלי כלי. הוא מברך, גם ברכה לבטלה. מה אתה עושה? הוא אוכל בלי נטילת ידיים. כל האוכל בלי נטילת ידיים, כאילו אוכל לחם טמא. אוי ואבוי, אבון שני שאומר ברכה לבטלה, מה אבון השלישי? בן ישחי, איזה אבון, כבר באת עד הברז, כבר עשית, היה שמן אחד, למה אתה לא עושה לפי הלכה? תעשה, הגעת לברז, ידיים, הגעת עד הברז, יא סתום, מה אתה עושה, אה? זה משיבוש הדעת. אדם מגיע לבית כנסת, ויושב והכל, וכבר עונה אמן, אה, למה לא? אמן. למה לא קול רם? וכתוב בהלכה, אסור להגביה את קולו יותר מהמברך. אבל אם אתה מכוון לאור את העם, מותר להגביה. אמן. טיפה להאריך. ויש מרבה? צריך לראות. יש מרבה מברך לעלה מול עלמי עלמיה יתברך. וואי וואי וואי. כמה קידוש השם. כמה כבוד אתה עושה לבורא עולם, כל רינה בישועה בעולה, צדיקים, מה זה רינה, רינה, רינה זה כל החזה, היי, היי, פעם צועקים, מכבי, מכבי, בכביר ראשי תיבות, מי כמוך בעלים השם, אמין, אמין, זה כבוד שמיים, לחכות נשמע שבח של השם, אתה צועק אמין, אשריך, יש בזוהר הקדוש, איזה צדיק, הייתה לו בת, רצה לו חתן, האיש אחד, היה קדיש וקדשת, קפץ מהגג, וואי, אז לא היה קומות גבוהים כמובן, מהגג, ובא לצעוק יש ברמה, זה יהיה חתן שלי, זה,
1: זו אריכות רבה לחתן הזה, מי זה היה, מה זה קופץ מהגג, ככה מתלהם מקדיש?
0: נגיד, אני וחבר שלי עומדים בחוץ אחרי החלון הזה, בחוץ, לא פה, פה אסור לדבר, ואני שומע בחוץ, קדיש, האם מותר לי להמשיך לדבר או לא? אסור. עכשיו פה עושים כבוד להשם, צועקים, התגדל והתקדש, שמי רבה, ואתה מדבר? אמן. ובחוץ, אמן, אמן, יש שמי רבה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, עד כדי כך, למה? פה יש כבוד להשם, תראה שאתה מכבד, אוהב את השם, יותר מעצמך, או, אני בטלפון, שטויות, הכל סיפור סבתא, הבל הבנים, הכל מלמעלה, פרנסה, עבודה, משפחה, טלפונים, פגישות, עסקים, עבודה, די, די, שאתה מרים, עוזב את הכל, ושומע קדיש, צורק, יהיה שמי רבה, אתה, מה אתה עושה עכשיו? אזרחה שאתה עושה בשמיים? יש עוד בעיה רבותיי, שהרבה נושאים לב, וחבל, חבל, הרבה זוז, בסידור שלו, הוא עושה פסיק, אף אחד לא עושה פסיק, הוא עושה פסיק. דוגמה, אתה גיבור לעולם השם, אתה פסיק, גיבור לעולם השם, אתה מבין מה אמרת, הוא גיבור, מי שאומר, אתה גיבור? לעולם השם, המשמעות לא מובן כל כך. זאת אומרת, אתה גיבור לעולם. מי זה? אמוני השם. אתה פסיק. גם בהשתבח. מלך אל חי העולמים. אמן. פסיק, יש מצליח. אף אחד לא עשה פסיק, אף אחד. שיהיו, אולי עוד סידור עשה. אני לא מגיע בכל הסידורים. מלך אל חי. זה לא יודע. אל חי זה נשמח, נשמח, שבסגול, אל, לא יושר זה, אבל שזה אל, בצרה, צרה זה תנועה גדולה, מעריכים בקצת, אל, חי העולמים, אמן, גם ראינו בעולינו, כי אל גואל חזק, אתה לא, כי אל גואל, לא, כי אל רופא רחמן ונאמן, אתה, זאת אומרת זה בפיסוק נכון, אתה בורא מלאך שלם למעלה, אתה כבר אומר את זה, תלמד לפסק, הם אומרים, איך קוראים לטעמי המקרא? טעמי המקרא, טעמים? בגמרא לא כתוב טעמים, מגילת דף ג', פיסוק טעמים, מה זה פיסוק? איפה להפסיק? יש מקום שצריכים להפסיק, אני, השם אלוקיכם, לא, בשביל, אני אשם אלוגיכם, תחזיר אותו, אוי, מה הוא שינה פה, כן, אני אשם, אני, זאת אומרת, אני, אמוני אלוגיכם, וואי, וואי, וואי, זה כל זה, הרמזוז, בסידור, בסוף, אני, אלוקים אמרנו משה רבנו, תעשה פה טעם, מפסיק, לא טעם, משאלור, אני אשם אלוגיכם, כולם צועקים, אמת, זה לא נכון, אני, אשם אלוגיכם, אמת, אמוני, אלוקיכם, אמת, יפה? למה להפסיק? אתה אומר, אני אשם אלוקיכם, כאילו אני, על עצמך, וואי, אתה אומר, אני, אמוני, אלוקיכם, אמת, גם, עדו להשם כי טוב, כי לעולם, לא כי לחשדו, כי, דוד המלך עשה טעם, מפסיק, לא, כי לעולם חשדו, כי, לעולם, זה שטעם משרת, משרת זה מחבר, כי לעולם, פה שטעם מפסיק, כי כמו פסק, כמו אמוני, אמוני, מפסק, אני, השם אלוקיכם, גם ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, עודו השם כתוב, כי, מה ההבדל? תראו, רבותיי, זה לא, זה כתוב בגמרא ירושלמי, מסכת ברכות, מי שאמר כי לעולם חסדו, הוא זלזל בכבוד שמיים. כמה שנים קיים העולם? 6,000. אתה אומר, כי לעולם, כאילו, כמו העולם, חסד של השם, לא. כי לעולם עולם חסדו, יותר מ-6,000 שנה, הרבה יותר. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. הבנתם? לכן דוד המלך עשה טעם מפסיק, כי לעולם חסדו, הנה, אתה גיבור לעולם, אמוני, אתה יודע לפסק, אתה מבין את המשמעות, אחרי שחזן אומר בסוף הקריאת שמה, אני מצווה לנגן, רבותיי, לנגן, טעמי המקרא, אסור לקרוא את זה ככה, שלב אלה, אשכנזים,
1: ואהבת את אמונוי אלוקיך בכל לבבך ובכל הספרדים, לא.
0: ואהבת כמו ספר תורה בכל לבבך, בכל נפשך, זה ביחד, ובכל מאודיך, והיו, זה מפסיק, גם בו, אני, השם אלוקיכם, בסוף, אני, השם אלוקיכם, כולם צוחקים, אמת, תחזור עוד פעם, אמוני, אלוקיכם, אמת, היה רבותיי, פחד להגיד, היה איש אחד, רבותיי, פחד לספר את זה, אני מפחד, על עצמי, אוי ואבוי לנו, שהיה נצח חמה, בית כנסת, מה לא היה? אחד אמר לי, הרב, הסיפור הזה, בחולו, אמר לי, הסיפור הזה שובר אותי. אמרתי לו, מה אני אעשה? המשנה ברורה הביא את זה להלכה. משנה ברורה, שערי תשובה, כף החיים, כולם העתיקו את זה. מה? היה, תראה, מה הביזיון הכי גדול לאדם? לא עליכם, לא עלינו, אחרי 120 שנה, שמוצאים אותו מהקבר. צער גדול למד, צער גדול, כתוב בתורה, כדומן על פני האדמה, דוד המלך היה קדוש, היה צדיק, הגויים מתים, פלישתי כנעני, קובר אותם, שלא לזלזל בהם, דוד המלך, דוד המלך הקדוש, וואי וואי וואי וואי וואי וואי, כמה הגויים שיבחו את דוד, איזה יהודי, איזה מלך, יכול יתלה אותם, ישירו אותם ככה, שיסריחו בשמש, יאכלו אותם מהעורבים, לא, לא, לא כבוד של מת, מפחיד, מפחיד. שאתה אומר, כי לעולם חסדו, כאילו אמרת 6,000 שנה. שאתה אומר, כי לעולם חסדו, ובו, דבר ככה, ניקד ככה, ניגן ככה. לעולם זה יותר מ-6,000 שנה. תמיד חסד השם, תמיד קיים, עד כדי כך, הנה בבקשה. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, תשמעה. כמו אומרים, זה לוקח שניות. אדם שרגיל לפסק לפי ההלכה, לפי ההבנה, הוא מקדש שם שמיים. כתוב בכף החיים, שאתה קורא קריאת שמה, כמונה מרגליות. איך אתה מספר שטרות של 200 שקלים? 100, 200, 200, או 1,000, 2,000, 3. הוא שם לב שלא יהיה פעמיים. כסף ראשי תיבות, כסף סופרים פעמיים, רמז, רמז, ראשי תיבות, אדם שם עם רוק, שם זה, שלא יהיה בעיה, זה לא בריא, השטרות, לא לשים רוק, שים מים או קפה טיפה, כי השטרות, השטרות מלא חיידקים, יותר מסין, זה כתוב, איפה זה כתוב? בהלכה, כל המדבר, הכל בידיים של אנשים, זה משהו. לא לשים בפה, יש ילדים, לא מבין, אתה מבין לו, מטבע, 5-10 שקל, הוא שם בפה. לא, גם סכנה של חס ושלום שלו לבלוע, וגם זה מלא חיידקים, מה זה? כסף, וואי וואי וואי וואי. הוא אומר, כף החיים, כסף, איך אומרים, כמונה מרגליות, מרגליות, יעלומים, איך כל, לא על הגרם, מיקרוגרם, ועוד כל מיני, 0.0, כל, זה כסף, כל מילה בתפילה, צוהר תעשה לתיבה, כל מילה מאירה כצהריים, מי שעובד על עצמו, שם לב, להגיד עין, חטא, חף, אול עובדו, או, לספרדים, הרבה יותר קהל, אשכנזים, קשה להם, הם לא רגילים להיות עין, אין להם את זה, ספרדים, עין, חטא, אתה רואה את זה בשלמות, בכוונה, שיש בשמה ישראל מילים כמו איברים שבגוף האדם, כל מילה מתקן אותו עבר, רמח איברים, רמח תיבות, תיבות, בקריאת שמה, פלא, אז לא, מה קרה עם האיש הזה, מסכן הזה, קם בנץ, הכל, שבאת, הוציא אותו מהקבר, ואכלו בעלי חיים את הפה שלו ואת האף שלו, מה קרה? מה הוא כבר עשה? הוא היה אומר, ויציב, יש 15 תו, תת וו ווין, וואו, ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, הוא היה אומר את זה, מהר, היה בולה את הוו, ויציב, ונכון, יש וו וו בסוף, תפסיק באמצע, וואי, וטוב ויפה, וטוב ויפה, בלת וו אחד, חברים, לצערנו הרב, לא הרבה מעוררים על זה, אבל צריך, כתוב, יש הפי חדש אומר, רב שלא מוכיח את הציבור על תולעים,
1: אוכלים כל מיני ירקות, ככה הפרסים אוהבים סבזי, סבזי, ויש עדות שאוכלים עוד ירק, כל מיני, אומרים ארטישוק ברמינן, מלא, צריך לדעת, לא לאכול את כל העלים האלה, ולא כל מיני כרובית, כל הדברים האלה, הכל זה הגנה, הלכה זה הרובדיה, היה צועק, והרובדיה בשם הפרי חדש, מי שלא מוכיח את האנשים בשיעור, האבון שלהם הולך עליו. מה אמרת להם? סיפורים, יתרו, משה, הכל טוב להביא. מה עם תולעים? מה? לעורר, לעורר, לעורר. וואי. מי שלא מעורר על קריאת שמה, על ויציב, ונכון, וקיים, וישר, ונאמן, ואהוב, וחביב, וטוב, ויפה, ואבבב. אנשים נושאים לב, ברוב הרגל, קוראים את זה מהר, עולה לו עוד דקה, או החזן הזה, כמה, מה עושה לנו, עושה לנו, זה לא טוב לקחת לחזן, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, מה זה פה, שוק? יאללה, יאללה, יאללה בערבית, מה זה יאללה בערבית, מי יודע? לך, לך, לך מבוא, זה יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, כאילו, לך, לך מבוא, לא חבל? אתה אומר, את רבה, תודה רבה לך, לימדת אותנו איך, על ההיגוי הנכון, והמיד, תודה רבה לך, איזה כיף לשמוע, רבותי הרבה לסיים לב, המזוד צועק על זה, איש מצליח, לא יודע אם יש סידור, הייתי ילד, לא, כן, יש סידורים, יפסיק מעט, אני עכשיו גם כאילו קורא לזה, אתה גיבור, הוא עשה פסיק, מלך אל, פסיק, חי העולמים, אמן, יתגדל ויתגדש, שמה, צריך להפסיק, אתה בולה את השין, חבל, יתגדל ויתקדש, שמה רבה, משהו לזה עם לב, קוראים את זה מהר, הציבור, הכל טוב ויפה, בלת השין נברא מלאך פצוע, אומר הזו הקדוש, לא שלם, כי כל האותיות שבקדיש הקדושות, לא אמרת בקדיש הזה, ערבית, שחרית, מנחה, לא משנה, מה עגלה בזמן קריב, ואמרו, תפסיק באמצע, לא למהר, זה א' ב' רבותיי בעבודה, בחידה של הרב עובדיה, חידה, מה יותר חשוב בעמידה, וואי וואי וואי, או בתפילה, להגיד מילה שלמה, או אפילו מילה פחות, ולכוון, הכוונה העיקר, או המילה, הוא אמר, אין, אין, אבל הוא כיוון, אבל הוא לא אמר מילה שלמה, מה עדיף, אמן, הוא בא מפרס, ממרוקו, מאיראק, מתוניס, לא משנה, הוא לא מבין, הוא לא יודע לכוון, הוא לא מבין, הוא אומר זה בשלמות, אמן, אמן, אמן, יהי שמה רבה, הוא לא מבין, והרב עובדיה, להוציא מהפה מילה שלמה, חביב לפני השם, וחשוב יותר מהכוונה, וואו, וואו, וואו, וואו, מאיפה ראיה? יש אמן כתופה, אמן חטופה, אמן יתומה, הוא לא אמר את האלה, מן, מן, אמן, הוא לא אמר, מן, אמן, אמן, מה אתה עושה? הוא ענה לפני הזמן, הוא החזק כבר סיים את הברכה, חולן הדעת, מיד לנו, מיד, למה אף אחד בכלל לא אמר מי שלא כיוון? אף אחד פעם, כולם רק כתבו דברים שקשור להיגוי, לא לכוונה. והרב עובדיה, הרב הגדול והקדוש, אור העולם, מפה ראיה שהאמירה חשוב יותר מהכוונה. לפי זה אומר הרב עובדיה, אני לא ממצמי כלום, הכל רבנו הגדול, אור העולם, מכילה, אני אגיד ברכה. תודה רבה לכוס קפה, תודה רבה להשם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה ודברו. איך כאלה אומרים? בורא פרי העץ. בורא פרי העץ. כי לפי הדקדוק שיש בורא בסוף א'. שיש א', אותיות אבי, אז בגד כפת אין לו דגש. מהרבות הטעות, צריכים להגיד פרי. אבל זה נשמח, לא, להפסיק, בורא, פסיק, הרב עובדיה, בורא, פרי העץ, בורא, פרי האדמה, בורא, פרי הגפן, בורא, עצב וסמים, בורא, עשבה וסמים, וואי, וואי, וואי, הייתי אתמול, יש אחד בחולון, סגי נאור, בן 80 ו, לפני שנה עבר דירה לירושלים, בקור, בשלג, בגשם של חולון, בא עם המקל, הבן שלו, שמביא אותו, כל בוקר לומד, יש כל בשביל פנסיונרים, יושב לומד מתשע עד אחד, נילו קוסטי, ככה, קיבל, לא שאתה, כן, שאתה, ככה, מקשיב. כל פעם הייתי מתבייש, הוא היה מנשק לי את היד. אני אומר לידו, הוא לא רואה, מחכה לשיעור. אני אומר לו, מה הכל אומר? מאיר בן חמו, מאיר היקר, שלום לך. הוא עומד, שלום הרב, כפר, הוא אומר לי, כפרה עליך. הייתי מתבייש, הייתי מתבייש. אתמול, הוא נפטר, היה הלוויה שלו בירושלים. נסעתי לירושלים, לבית שלהם, להגיד רבע שעה דברי תורה. מה, אדם עיוור, כל בוקר, קם לתפילה כל בוקר, כל יום בא לשיעורי תורה. בגיל כזה, הולכים מקל, לא, הוא לא רואה. וואי, וואי, וואי. למעלה מ-10 שנים היה עיוור, כל יום אש, אברך, וואו. איזה זכות זה בשמיים. והיה יושב, הייתה דורי, הוא יושב באמצע, בוכה מהתרגשות. היה לו נשמה גבוהה. פנים שלו בירושלים, לקחו אותו, כדור, שרו לו בית בירושלים, הלסן בירושלים, לרמת שלמה, שמה. כמה בן אדם שעושה מצוות, אתה עושה מצוות, בשלמות, בורא, פסיק. פרי העץ, פרי האדמה. אמרתי להם שמה, מצווה על האבלים תוך שנה. להביא בסמים לבית כנסת כל שבת בסמים. בנשראי, עצה וסמים, עשבה וסמים. למה? זה קשור לנשמה. כל הנשמה תעלליה, זה ריח. ריח קשור לנשמה. את הריח לא רואים, רואים עלים. את הנשמה לא רואים, זה דומה כל שבת להביא כל השנה בסמים עם ריח טוב, רוזמרין טרי ככה, משהו או הדסים, לא סתם הדסים ושאם אין בהם טעם, זה עבירה להביא את זה, אין ריח, מה, מה אתה מביא? או להביא מה עוד יש? זה, עצה יסבל להביא, נענה נענה טריה, עדינה מתוקה, אפילו לא צריך גוש קטיף כי זה לא לאכילה זה לברכה לא עשיתי בשולחן של שבת כי יש בזה חרקים יכול ליפול באוכל בבית כנסת אין אוכל שים בשולחן כל מי שיוצא עצה יסבה עצה יסבה אמן אמן אמן אמן זה עילוי לנשמה של אבא ואמא עליהם השלום שאתה מביא לבית כנסת עצה ויסבה כולם מברכים מברכים את השם יתברך איזה מצווה אתה עושה רואים בכל זה כמה הפיסוק בהלכה קובע לא אומרים בורא פרי זה פסיק בורא פרי האס בורא פרי האדמה היה רב אחד גדול רבי חיים מוולוז'ין רב גדול אם אין מי שיענה אמן הוא לא שותה וואי וואי וואי וואי זה לא חובה חסידות היה פעם 2 בלילה הוא היה בישיבה שלו בוולוז'ין היה רב ברוסיה שם יושב לא בתורה הוא היה צמא, 2 בלילה, צמא. אשתו ישנה, מה, הוא יעיר את האישה? אסור, מה, כולם ישנים. הרב עוד אומר, עוד בחנוכה, הוא רוצה להליג לראות חנוכה, אשתך ישנה, אל תעיר אותה. וואה, איזה שנה. מה, תסבוך על הסברה, גם אם אין 2 בדיעבד, שפיר דמה, יכול לברך. פה הוא רצה לברך שהכל, אין. פתאום בשתיים בלילה מישהו דופק לו בדלת, 2 בלילה. כן, בבקשה? תלמיד מהישוע הגיע, אוי תודה רבה לך, תודה רבה, תענה לי על הברכה, מה שהכל, שאתה, בורא נפשות, אמן, אמן, חברכם, שמה באת בשתיים בלילה, יש לי שאלה, ראיתי יש אור בבית של הרב, מהנרות, אז זה לא היה חשמל, מהנרות, הוא היה תלמיד שהגור לפני 200 שנה, רבי חיים מוולוז'ין, וואו וואו וואו, הוא בא, כן, שאלו, מה השאלה? פלפל איתו, ענה לו, אברך מהיד, 300 בחורים בישיבה, 300 בחורים, לומדים 24 שעות בימה, כל 100 בחורים, 8 שעות, 8, 8, 8, 100, 100, 100, היה משמרות, וואי וואי וואי וואי, העולם עומד על התורה, אין הפסקה, מה, היו שם, כולם צריכים להסתדר, 8, 8, 8, רק שירותים קמים בשמונה שעות, לא אכילה, לא שתייה, לא תה, לא... שום דבר, בקיצור, אז הוא בא, הוא סבך שהוא בא, בבוקר אחרי התפילה הוא קרא לו, הוא עשה לו ככה, הוא בא אליו, תשמע, אתה יודע מה עשיתי לי בלילה שבאת אליי, וברכתי שהכל, אני תאמן, הרב, אני לא באתי אליך, מה? 2 בלילה, אתה באת אליי, שאלת השאלה, רבנו, אני הייתי ישן, לא הייתי ב-2 בלילה, שאת חברים בחדר, הייתי ישן, אז מי זה היה? אליהו נביא, וואי וואי וואי וואי, בא בדמות של תמיד מהישיבה, הוא התגעגע לברך, שמישהו יגיד אמן, כדאי להרגיע את המשפחה בבית שלנו, להרגיע את המשפחה. תמיד שאחד מברך, כולם שקט, לא, שברך מה, מה הוא עושה ממני? שמו, אמן. כולם עונים, מפסיקים, טלפונים, זה, האישה עם הסלטים והמטבח והבישולים והמעשה כדרה, הכל טוב ויפה. בכל רם, כולם, אמן. זה הנהגה טובה, להביא קדושה בבית, שהקירות ישמעו ברכה, זה מסלק כל מיני מסקים. איפה קדוש זה? ברכות, 100 ברכות, כל יום מסלק מסקים, חברים יקרים, מדוד המלך. אוי, היה לנו מגפה, לא מחלה, מגפה. תיקן דוד המלך 100 ברכות כל יום. 100 ברכות האלה, רבותיי, כמה יצא תורה, כמה קדושה, כמה דבקות בהשם, המגפה נעצרה. בלי חיסונים נגד החיידק של סין, בלי שום כלום. תראה מה זה, 100 ברכות, תראה! אם זה מזיק ממיטה, לא עלינו, ממגפה, כל שכן מייסורים, ממחלות, כל אחד צריך לקבל לעצמו, זה קמיה, קמה לברכה, קמה להצלחה. הייתי אתמול באשדוד, שלשום, אמרתי להם, אדם בא לבקר את אמא שלו, אמא שלו, הוא התקלח, הסתדר, צריך שיניים, אמא שלו ככה קרוב אליו, להגיד לשלום, מצווה לבוא לבקר את ההורים כל יום, או להרים טלפון, שלום אמא, מה שלומר, מה שלומר הבא, אכלתם בקום בסדר, צריכים איזה משהו, מהשוק, מפה, משם אני אקנה, אני אסדר, השקע לא עובד בבית, חשמל אחד נשרף המנורה, תבוא תחליף לה, מצווה גדולה, כי זה כיבוד הורים. בקיצור, הוא בא לבקר את אמא שלו, אמא שלו אמר לו, כפרה עליך, שם, תאכל משהו. אמא, לא, לא, לא, לא, לא, עשיתי שיניים, אני אחרי מקלחת, לא רוצה. לא, אני תאכל משהו, כפרה, תאכל, תאכל. כיבוד הורים לאכול. תגיד, מזונות, העץ, אדמה, שהכל. תבוא הביתה, צריך שיהיה ללמוד פעם. מה? מה קרה? תחזור את השיניים, כאילו נסע עם איזה מטוס, מה קרה? תחזור שיניים, תעשה עוד פעם. מה זה כיבוד אמא, שאתה אוכל ליד אמא, תודה, אמא איזה טעים, אמא תודה רבה, אמא אני אוהב אותך, אמא תהיה בריאה, ככה, מביא כוח לאמא. הוא כבר, ברוך השם, אבא לילדים, אולי אפילו סבא, ומאיזה כבוד עושה לאמא שלו, לאבא שלו כל רגע, וזה הכל מצוות, הכל מצוות, מי שיודע לתת כבוד לאבא ואמא. לא יודע, למה לך, רבי טרפון כתוב בגמרת, מה זה? אמא שלו עלתה על הגב שלו משם למיטה. מה זה? לא היה לה, לא היה בעיה, היה קר מאוד, לא היה לה נעל בית, הוא התכופף לרצפה, טענה! שלא השגה, נתן אחר, שם כפות ידיו, יחזיק לו את הכתפיים, הלכה עד המיטה שלה ועלתה למיטה. מה זה? אמא ואבא, יופן מיוחד, מותר לאבא לנשק את ביתו, מותר לאמא לנשק את בנה, יש מנשקים בכתף, על הבגד, בסדר הדין מותר, למה? אבא ואמא, בואי, לבנים ולבנות, תראה, מה זה, לא לקלתו, לא לגיסתו, לא, מה פתאום, חס שלו, דודה שלו, לא, סבתא שלו, סבתא שלו, היא לא אמא שלו, היא נראית סבתא או נראית איזה בחורה שוויצרית, מודרנית, איך היא נראית? אם היא נראית מודרנית, מדרונית, אל תיגע, אל תתחיל איתה. אם היא נראית סבתא, צדקות של פעם אומרים, באמת, מה, ככה זה עובד? חביבי, שרואים, יש סבתא, יש סבתא, איזה פאה שברחם, איזה משקפיים, משקף שמש, איזה פוזה היא עושה לך, נו מה, מה? איך אתה יכול? זה סבתא, זה שובבה, שובבה קטנה, לא סבתא רבה, לא סבתא קטנה, שובבה גדולה, שברחם עליהם. אבל צריכים להיזהר, אבל הבבים בבית, לבנים ולבנות, איזה, כולה ביחד, ברכה, הצלחה, לבדם מברך את הבת שלו, גם אם היא נידה, מותר לשים את היד שלו על הראש שלה, אבל למה? הבת שלו, הרב עובדיה אומר, אפילו רב גדול לא ישים יד על אישה שעושה, יש ברכה. רב כדורי היה שם יד, רב כדורי משהו אחר. הרב מדבר על עצמו, אני לא שם את הלאו, באוויר, באוויר. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. זה לשמוע נגיעה, רק אבא ואמא זה משהו אחר, אבא ואמא. למה אני מסביר, האם זה 100 שובבים? היום נגמר, השבת,
0: סובבים שמות ועירה בו יתרו משפטים. השבת נגמר בשל משפטים, מוצש נגמר ימי הסובבים. יש הרבה תיקונים, תיקונים נגד מי שפגם בברית קודש. יש תיקונים קשים, מי שנחשב בהשחטה, שם בכל מיני בעיות, והכל יצר הרע, והכל סכנה. ער ועונן, תראה, היה להם אבא צדיק, יהודה, סבא יעקב אבינו, מתו, וימת גם אותו, ושיחת ארצה, והיו בגיל 7 שנים, אוי ואבוי, כל כך בשמיים מקפידים על אין שוגג בהשחטה, אין. והוא בגיל 50, 60, עוד אין לפרנסה. שהוא היה צעיר, היה שובב, עשה שטויות, עוד התיקון שלו לא הושלם. הוא כאילו, מי שעושה השחטה, כאילו שופך דמים. תשמע, מכל טיפה, יכול אפשר להוליד בן, בת. מה אתה עושה? עם אשתך? מצווה. וואי, מצווה. השחטה שופך דמים, וחייב נידוי. ואסור לשפל ידוי בבית כנסת. וואו, וואו, וואו. איזה עבודה שלנו, איזה עבודה שפרוש ביתנו. לכן, כל הטלפונים, כל המסיבות, כל הסרטונים, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה שמביא לך, עירת שמיים, מצווה, מה שלא מוסיף, עירת שמיים, קוראים זה להפך, עושה לך הדברים, קלות ראש, מה אתה עושה, אתה מסתכל בחיי דברים,

הוא ראה תועבות, עוד נשאר לו הרושם, לא יוצא מהמוח, מהעיניים. אוי אוי אוי אוי אוי, זה עבודה גדולה, עבודה קשה, זה קדושים תהיו, חוק של התורה להיות קדוש, אלוקים לא מרשה לאדם לפגום בקדושה. מפחיד, מפחיד, כמה צריכים בזה להיזהר ולהיזהר ולשים לב על העניין הזה. מה אתה רואה, מה אתה שומע? חוקים, כמו בשר וחלב. תראה, זה מותר וזה מותר. ביחד, אוי ואבוי, אוי ואבוי. כל נהיה טרף, הכלים, האוכל. יש הרבה הלכות בשר וחלב. אם היה פי 60, אז אין טעם, אפשר להקל. מה, הלכות קשות, בשר וחלב? אוי, יש משהו מפחיד. יש דיני חנן, חדכנסת נבלה. בקיצור, לא פשוט. ושתיהם קשרים ביחד, חוק. אין אחד שנכשל בזה, ברוך השם. כולם אשרים ישראל. כתוב, שש שעות צריכים, שש שעות. לחולה, פחות משש שעות. קטן לפני בר המצווה, פחות משש שעות. אבל גדול, בוגר, שש שעות. שש שעות לחכות. חוק, זה חוק. או נמשל תומר מתארה, יושב לאכול, ליטול ידיים, אם זה בלי כלי, לא מועיל. אז עם כלי, בבוקר רוח הרעה, חובה לעשות עם כלי אחד, שתיים, בדילוגין. עשה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עשה עשר, עשה מאה, התומר נשאר. וואי, למה? חוק! מדינת חוק! זהו, החוק קובע שלעשות בדילוגין. לסעודה לא צריך בדילוגין. אפשר, 1, 2, 3, על כל היד, מרים, מברך, יושב לאכול, גם מצווה, גם אכילה, גם בביח, בגלל המזון. זה חוק של התורה. גם קדושה, זה חוק של התורה. סכין, אסור בתהר, זה חוק. לאישה מותר. תרת המשפחה, אישה יצא ממנה דם, יטמאה לגבר, אפילו יצא ממנו מה שלא יצא, הוא לא צריך מקווה, הוא לא חייב, הוא חייב רק לחזור בתשובה, מקווה הוא לא חייב, זה סיפורים הרבה, הוא לא חייב, הוא חייב ללמוד תורה, להיות קדוש, וואו, אישה מתאמה באודם, גבר בלובן, הזרע הזה זה בצבע לבן, שבית המקדש אסור לאכול תרומה, אסור להיכנס לבית המקדש, עד שידעו. היום אין קדושה של בית המקדש, אין תרומות וכאלה דברים, אין קורבנות, לכן אין חובה, לאישה חובה. למה דווקא? חוק! מפחיד, מפחיד, חוקי התורה. גם קדושים תהיו, ישבור על העיניים. למה? על אשתך תראה, מצווה, תסתכל, תהנה. בקדושה, תסתכל עד שתירדם, טוב, קדימה, לבריאות. בבית לכם, אישה לפי הפשט, בבית בזל לכם, עם השיער שלה, בבית אין בעיה. ברשות הרבים, כיסוי ראש. למה? להיות יפה בבית לבעלך. חוק של התורה, חוק, ברשות הרבים, כמה שאפשר להצניע את היופי. זה גם מסלק עין הרע. מסלק מרעין בישין, מביא פרנסה טובה למשפחה, כשאישה כולם מסתכלים עליה, עין הרע. עוד שימו לרב, אמונה, אמונה, אמונה, איך נהיה עין הרע? אם השם גזר עליך חיים טובים, פרנסה, איך נהיה עין הרע? מה, אנשים יכולים לקבוע? זאת אומרת, אמונה שאנשים לא קובעים, איך נהיה עין הרע? תקשיבו טוב, מה זה? איפה כתוב בתורה? כתוב בתלמוד, לא, בתורה לא כתוב. זה לא פסוק בתורה. המדרש אומר, למה תתראו, נכון, אבל איך זה עובד? הכל בורא עולם, הכל מהשמיים. כתוב בגמרא, בא ומציע, רב אונה הלך לבית הקברות, אמר, 99 שמתו פה, זה מעין הרע. אחד מת שיגיע זמנו. איך? למי שאתה רוצה לשאלה הזאת? הכל בידי שמיים. נו, הכל בידי... עין הרע? איך זה נהיה עין הרע פתאום? מה אתה אומר? מה פה שעושה לעצמו? תגיד, הוא עושה עבירות. נו, נו, אז מה התחלת? מה קורה? אם מי שעושה עבירות, ניחא, עשית עבירות בשמיים, אבל אם אין לו עבירות, אין לו עבירות. עין הרע יכול להיות. שאלה חזקה, תשמעו תירוץ טוב, תפרסמו, התירוץ יותר חזק.

0: איך אני עין הרע? אתה אומר, איך אני? אני יפה? אני גבוה? אני חתיך? יש לי כל יפה? יש לי הרבה כסף? איזה רכב קניתי עכשיו? 2020, חדש, תראה מה הקופסה? איך אני? איזה בית השני? איזה וילה? הוא משבח את עצמו. הוא לא אומר, איזה בית השם הביא לי? כמה שכל השם נתן לי? שאדם משבח את עצמו ולא אומר, מהשם התברך קיבלתי, השם עוזב אותו, לא משגיח עליו. אז הוא בידי הטבע, בידי אנשים, יש עליו דינים. יש דינים? נהיה עין הרע. מי שאומר, הבן הזה לא שלי, השתבח שמו, השם נתן לי. האישה, אישה טובה, ילדים חמודים, זה השם נתן לי. יש לי כוח, אני בריא, זה מהשם. אני עשיר גדול, מרוויח כל חודש 20,000, 30,000, זה מהשם. לא השכל שלי, הפה שלי, לא. אז השם שומר עליו, כי הוא אומר, הכל מהשם יתברך, יש עליו השגחה מלמעלה, יושב בסתר עליון, בזה שדי התלונן. מי שאומר, אני. אז השם עוזב אותו, אתה. הסתר פנים, עוזב אותו, הוא בידי הטבע, בידי המקרה. קרים, יש עליו דינים, באים מלכי חבלה, חביבי נכנסים בו. היה איש אחד מפחיד, ראש השנה, ראש השנה, היה חזן, שחרית, מוסף, ספר תורה ושופר, הכל, ואיזה קול, איזה נעימות, איזה יגיע הביתה, לא עליכם, מת. זה הרב חיים פלאצ'י מביא את הסיפור הזה. למה? עין הרע. אומר רבי חיים פלאצ'י, אל תלך, אל תהיה גם חזן וגם תוקע. זה חזן, זה תוקע, זה קורה בתורה. תפרים את זה. למה? שאומר, איך אני? גם קראתי בתורה, גם הייתי חזון, גם תלו שופר, חביבי, אל תראו אותי ככה. מתחיל לשבת, אז בא אליו, עין הרע, מת, אותו יום, לפני קידוש. זה אומר שעה 9, לא רוצה להאריך, יש לנו ביום ראשון אילולה, עושים פעם בשנה, השאלה זה צעק, כ"ח, שבט, יום ראשון כוח, מאבן יו, בעיר הקודש לוד, אני קורא לזה, מי שיכול לבוא לחזק אותנו, ולהביא תומכי תורה, תורמים לתורה, פה יש גבאים, גבאים שיש לך פה, אין באף מקום, כמו האחים עובדיה הצדיקים האלה, שמרשים לי לדבר, יש לנו קרוב ל-200 אברכים, 25 שנה, כולם בעלי משפחות, כל חודש המיליה מגיע בזמן, כולם מעל 2,000, שזה לא, אבל יש מבחנים ויש עצמדה, מגיעים להרבה יותר. חודש האחרון לא שילמנו, וואי, לא שילמנו, לא, אין, הלוואות, לא יצאנו, המדינה, עוד בגלל שאין ממשלה, אז במדינה כל חודש שלנו מגיע 110,000, גם לא קיבלנו, חודשיים כבר, יש עיכובים, בלגן לא שילמנו. אם אנחנו עושים כנס גדול, מי שיש לו השפעה על משפחה, חברים, לעשות, יש פה חברים שלנו שהביאו הוראת קבע, מי שיכול לבוא לעשות הוראת קבע, למען התורה, האחים עובדיה עשו, שוברים, הביאו לי הוראת קבע, מי שיכול לעשות הוראת קבע, לבוא להילולה הקדושה, כניסה לה בהילולה כל החודש, 100 שקל לשנה, זה כניסה לאירוע, בדעתס יהיה, זמרים, 20 כלי נגינה, ורבנים חשובים, העיקר להחזיק את כוח התורה, לא חייב מי שאין לו זמן, לא חייב לבוא, אבל להחזיק תורה, רבותיי, כולנו חייבים, אולי חידה. אתה יכול להניח תפילית במקומי? לא. לשמור שבת במקומי? לא. דבר אחד אתה יכול, אני אלמד תורה במקומך, תביא כסף. אוי, מה זה כסף? כסף גורם שיהיה החזקת התורה, שיהיה כוח למען התורה. אתה יודע מה אתה יכול לעשות בכוח התורה? יששכר וזבולון. כתוב בתורה, ביום הראשון, שבט יהודה. מה השבט? למה הוא? יהודה זה מלכות. ביום השני, זה בולון. לפני שכר, הוא החזיק תורה. ביום השלישי, מי היה? שכר, לומד תורה. ביום הרביעי, ראובן. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הוא הראשון, ישירו אותו ליום הרביעי. מי שיכול לעזור לנו, נחזק את כוח התורה. ובתורה מועיל שליחות. גם פה יש כל הלווחים, גם פה צריכים לעזור, קודם כל פה, אני מדגיש, פה, לפני חולון. אתם גרים פה באזור, ביבנק, קוראים לאזור הזה, יש פה תורה, זה שומר עלינו ממחלות, לא עליכם, ממגפות, מחיידקים, מווירוסים, מקורונה, כוח התורה. אתה מחזיק תורה, אתה שותף, כאילו אתה לומד תורה. הרב עובדיה מחדש, הרב עובדיה, תורה אגונה מגנה ואצולה, מצדה, לא רק למי שלומד, מי שמחזיק תורה,
1: יש לו דין של לומד תורה, גם עליו אגונה מגנה ועצו למצלה, אוי אוי אוי אוי אוי. יש לנו תומכי תורה שמחזיקים בברך, כל חודש 2,000 שקל, הוראת קבע, וואי. יש 1,800, יש 1,000 שקל, כל אחד לפי כוחו, לפי כיסו. רבותיי, הבטחה של התורה, מי שמחזיק תורה, לא לפחד, זה הוצאות, איך הגשר, השם יעזור, תפסיק! כל עוד שאתה יכול לזרום, יכול לזגזג, בוא נראה, שאתה מתאמץ, אתה יכול להביא לפי כיסו, זה לא חורמה, קשה לי, ואני מתאמץ, מה אני עושה, מה לו מעבר, למען התורה, לכבוד השם. וואי, השבת פרשת משפטים, אומר הרמב״ם, משפטי התורה, חסד ורחמים, לא אכזריות, לא דינים, משפטי התורה, חסד, אדם אפילו לא עליכם בקבר, סבתותיו דובבות בקבר, הוא החזיק תורה, זה מפחיד, למה? למה יש לו כזה זכות? גם אם אתה לא לומד, אם בזכותך היה תורה בעולם, החזקת, ויש אברכים עוסקים בתורה כמו פה, יש פה אברכים מצוינים, עוסקים בהתמדה, הוראה, הלכה, אתה אומר, אני עושה הוראת קבע, היום בא אצלי חתן, עם אבא שלו, אמרתי לו, כמה צדקה להם מביאים? הם יכולים להביא 80,000 שקל. והוא פחות או יותר אותו דבר, זה לא מספיק, עוד שנה ירצו, הוא עבריך טוב, בחור חזק, לומד טוב. חבל שיהיה לו בעיות בלימוד, חבל כמה שאני ילמד, יהיה מורה הוראה, יהיה חכם, יניק קהילה, חבל. אמרתי להורים, אתם יכולים שתי ההורים, כל חודש הוראת קבע, לחתן מלכלה שלכם, 1,000 שקל, כל אחד? הוא יקנה בעיין בית זה מיליון ו... הנה 200, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ככה מדברים היום. אז הוא גם 900, 900, מיליון, עוד קצת מה שחסכו להם ההורים, נו, זה כל חודש בין 3 ל-4 אלף להחזיר, מאיפה? הוראת קבע מההורים כל חודש 1,000 שקל, כל צד. נזכר 2,000, נשאר עוד 1,000 וקצת, זה בני הזוג, לומד תורה בהתמדה, לומד, מסיים מסכתות, בקיא בהוראה, נבחן במבחנים, מוציא תעודות, כאילו אתה רואה, עוד רב בישראל, מנהיג קהילה, מסגד הרבים, למה? ההורים שלא תמכו בו, ההורים זה יששכר וזבולון, דבר גדול מאוד. אז גם בדור שלנו, כסף, בכסף, לאיזה תועבות, לא, תועבות שמצילנו, כמה נשים היום, ישראלים, הם בחול היום, קולומביה, בולומביה, כל מיני מדינות, הם סכנים, ולא נשואים, איזה יצר הרע, איזה, לא עליכם, היום בבית התגשרה אישה אחת, שלום הרב, הבן שלי, הבן שלה בפיליפינים, איפה זה, בפיליפינים, ויש לו גויה, יש לו כבר שתי בנים, הוא כל המניח תפילין. תראה, חי עם הגויה, הוא קרא לאחד מיכאל, לשני גבריאל, מאמין באלוקים, שם חב"ד עוזרים להם קצת, אמרתי לו, לכל הפחות לעשות לה גיור, היא רוצה גיור, יש שם עיכובים, אני יכולה לנסוע שם, לחזק אותה, אמרתי לו, לא לנסוע, יגידו שאת מסכימה, שיעשו גיור, אחרי זה לנסוע, לחזק אותם, וואי וואי, עד כדי כך, צעירים הולכים, לומדים את השפה, ומתחברים לכל מיני, והכל יצר הרע. הבני המתן, שתי הבנים האלה, הם לא שלא, הם גויים, שגדלו צריכים לעבור גיור, היוצא מהטהור, טהור, היוצא מהגויה, גויה, ככה זה החוק של הדורה. צעירים שבישיבה, 200 אברכים ועסקנים, שמזהים את הרבים, עושים ככה למען התורה, בערבים, שיעורי תורה, לנוער, לצעירים. היום היה, לא היה, אתמול היה לוויה, עוד בחודש, בן 20, יצא ככה, 22, סיים את הצבא, הלך כל מיני חברים, איזה גזרה קשה למשפחה, הוא היה בגן דתי אצלנו, נסע לזה עיר, לא יודע לשים למישהו איזה מלכודת, איך עבדו עליו, מסכן, בסוף הוא לא הסתדר, פגע בו, הוא נהרג במקום. והיה מסכן, אמא שלו בוכה. אמא יקרה, הכל חברה, אם יש אברכים יקרים, מזכים את הרבים,
0: צעירים, הרבנית לצעירות, עושה להם שלום בית, אהבה ואחווה, לא לצאת לחוץ לארץ. אני צריך לתת מישהו, אל תיסע, בן 19, תתחתן, תיסע עם אשתך. רווקים, אנשים מסוכנים. לא טלפונים, לא עבודה, עובדים עליו. הכל יצררה, קדושים תהיו, ימי השובבים, קדושים תהיו. כמה צריכים לחזק את עצמנו בדברים האלה של התורה, כמה צריכים להתחזק. כי החברה והאווירה והוואטסאפים והטלפונים, הכל יצררה, יצירה רעה, הכל סכנה. לפי הסטטיסטיקה של הטלפונים, כולם, כמעט כולם, שלהם כל מיני טלפונים, יש איזה חסימה יעני, פורצים ונכשלים, רואים תועבות, שוכל להם כל מיני תמונות. זה לא בבא סאלי. כל יהודי חס ושלום עם כזה מכשיר, זה עבירה. איך התפילה שלו יעלה למעלה? איך? מי יכול לעזור לצעירים שלא יקשלו? האברכים בערבים, שיעורי תורה אצלנו, עובדים על זה. האברכים שלנו פתחו כוללים, וואי, באשדוד, בתל אביב, באזור, בחולון, בבת ים, כוללים. כמה שנים, נהיו רציניים, מחזיקים תורה, תראה, תראה מה זה, תלמידים, תומכי תורה, מצלים שיעורי תורה בערבים, ואשתו לנשים. כתוב, איפה זה הפסוק הזה? הנביא, מיכה. ויש לכם את אהרון, משה ומרים. שאומר רשי, אהרון ומשה ללמד את הגברים, רשי בשם התרגום, ומרים ללמד את הנשים. מפה ראיה, לא טוב שיש מרצה לנשים, לא טוב. הרב עובדיה לא אהב את זה. אישה חכמה, אשר גבר יסתכל עליי, שימה, אישה צדיקה, רבותיי, גם של עין הרע, איזה יפה, שגבר לא יראה אותה. וואי וואי וואי וואי וואי, חלק מהצניות של האישה, שגבר לא רואה אותה. מה הסימנים? היא ברחוב, היא לא מייפה את עצמה הרבה. משהו עדין, כבוד, טיפה. בבית הכי יפה, ברחוב הכי צנועה. זה קביע להצלחה. כוח התורה, כל השם יתברך, לכולכם, לכולנו, ברכה והצלחה וחיים טובים, וכן ירצה ונאמר אמן.
2: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, אמור.

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. בשיעור הקודם למדנו שני דברים. למדנו שהשכל מסביר לנשמה שיש עצמים גשמיים ועצמים רוחניים, ושהגשמיים הם שפלים ונבזים וחשוכים, ושהרוחניים הם מוארים וטובים ויפים. ובעקבות כמה שאלות שעלו תוך כדי קריאת הדברים, ניסינו להבין את ההגדרה של גשמי ורוחני על פי דברי בעל הסולם, שהסביר לנו שגשמי זה כל מה שעושים על מנת לקבל, ושרוחני זה כל מה שעושים על מנת להשפיע. ובכך עסקנו בהרחבה בשיעור הקודם. ואמרנו בסוף השיעור הקודם, שנתחיל לקרוא את הדברים שוב, על פי התובנות שלימד אותנו בעל הסולם. אז אנחנו קוראים שוב. אמר השכל, ראי, יש העצמים הגשמיים והעצמים הרוחניים. כלומר, יש מהות שנקראת רצון לקבל, ויש מהות שנקראת רצון להשפיע. אמרנו בסוף השיעור הקודם, כך מבאר בעל הסולם, הנשמה של האדם, כשאנחנו אומרים נשמה, אנחנו בעצם מתכוונים לחלק הרוחני שבאדם, הבלתי נראה, הבלתי מוחש, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אבל עתה, אחרי שהבנו את ההגדרה הנכונה על פי בעל הסולם, ברור שיש בנשמה שני חלקים. כי אם הנשמה היא כלי ואור, והכלי הוא רצון לקבל והאור הוא השפעה, זה אומר שהנשמה מורכבת מגשמי ורוחני. מרצון לקבל ומרצון להשפיע. כשנקודת הקצה בעולם שלנו, החושי, את הגילוי של הרצון לקבל, אנחנו רואים בחוש, הגוף. אבל את הגילוי של הרצון להשפיע, אנחנו לא רואים בחוש. זה בכוונה. כי זה גילוי של האור, והגוף הוא גילוי של הכלי. כלומר, רמח"ל לא בהכרח מדבר על העולם שלנו ועל העולם הרוחני. הוא מדבר גם על העולם הרוחני שיש בו גשמי ורוחני, וגם על העולם הגשמי שיש בו גשמי ורוחני. כי למדנו שהגשמי זה כל מה שאנחנו עושים בשביל לקבל, והרוחני זה כל מה שאנחנו עושים בשביל להשפיע. אגב, בעל הסולם מלמד אותנו את היסוד הזה גם באשר לכוחות הנפש. אנחנו יודעים, יש ספרים, ספרי מוסר בישיבות, אנחנו היינו לומדים מוסר, אז יש ספרי מוסר שמדברים על המידות הרעות, נכון? ולאט לאט, אם מתבוננים באופן שטחי ולא מעמיקים בדברי חכמי המוסר, אז אנחנו מבינים שיש כאילו שתי מחלקות. יש קבוצה של מידות טובות ויש קבוצה של מידות רעות. ואת המידות הטובות צריך לבנות ואת המידות הרעות צריך לסטט ולצמצם. נכון? זה עבודת המידות. על פי בעל הסולם, עבודת המידות זה משהו אחר לגמרי. למה הכעס הוא מידה? למה האכזריות היא מידה? מה זה מידה? מידה זה משהו שאיתו אתה מודד משהו אחר, נכון? משקולת. מודדים איתה כמה קמח יש בצד השני של המשקל. מידה זה תמיד משהו שהוא ביחס ל. אז למה לכוחות הנפש קוראים מידות? כדי ללמד אותנו שהמידות הן לא טובות ולא רעות. הן מידות. מה שיקבע אם הן טובות או רעות זה אופן השימוש בהן. כשאדם משתמש בגאווה כדי להשפיע, זו מידה טובה. כשאדם משתמש בגאווה כדי לקבל, זו מידה רעה. כשאדם משתמש בכעס כדי למלא חיסרון, זה רע. כשאדם משתמש בכעס כדי להשפיע, זו מידה טובה. אין מידות רעות, וגם אין מידות טובות. שימוש נכון הוא שימוש טוב במידות, ושימוש לא נכון הוא שימוש רע במידות. נמצאנו למדים שיש עצמים גשמיים ועצמים רוחניים. כלומר, יש שתי מהויות. אחת זה לקבל, ואחת זה להשפיע. לקבל גשמי ולהשפיע רוחני. כשאתה אוכל בשביל להשפיע, זה רוחני. וכשאתה מתפלל בשביל לקבל, זה גשמי. ראי, יש העצמים הגשמיים והעצמים הרוחניים, והנה רואה כמה הפרש יש בין אלה לאלה. אתה מדבר עם הנשמה לא איתנו, אנחנו לא רואים. כי הגשמיות הוא פחיתות ודאי לגבי הרוחניות. פירוש, הרצון לקבל הוא פחות לעומת הרצון להשפיע. למה? אשר הרוחניות עניינה נכבד ומעולה, ואילו הגשמיות פסול. למה השימוש בגשמיות הוא ההפך מנכבד ונעלה? הוא שפל ונבזה. כי השימוש ברצון לקבל על מנת לקבל מרחיק את האדם מתכלית בריאתו. מרחיק את האדם מן הבורא, ולכן הוא שפל ובזוי. ואילו הרצון להשפיע משווה צורתו של המשפיע ליוצרו, ולכן הוא נכבד ונעלה. והנך רואה כמה מן ההערה יש ברוחניים, וכמה מן החושך והחיסרון יש בגשמיים. תסתכלי איזה הבדל. יש בין אדם שמבצע פעולה על מנת לקבל, לאדם שמבצע פעולה על מנת להשפיע. תגידו אתם, כשבן אדם מבצע פעולה על מנת לקבל, יש בזה חושך? מה פתאום? בזה אור עצום. אנשים רודפים כל החיים שלהם אחרי הנאות. מי רודף אחרי חושך? לפעמים המשגיח בישיבה אומר, מה יש לחפש בחוץ? הכל שם חושך, הכל זה רקנות, הם סובלים כולם. זה לא עובד. זה לא עובד. אתם יודעים, ילדים לפעמים לא רוצים לאכול. לא בא להם. יש אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים רוצים לאכול או לא? כן. מאוד. הם מתגעגעים לילדות. הילד יושב עם האומרת תאכל, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, והיא מתעצבנת. ואז מגיע חמותה. חמות תמיד יודעת יותר טוב מהקלה שלה מה הילדים רוצים. זה מאז חווה אימנו, ככה זה מקובל. ואז הוא אוכל הכל. עכשיו היא מתוסכלת. היא לא מתוסכלת מזה שהיא לא מצליחה להאכיל את הבן שלה. היא מתוסכלת מזה שחמותה כן מצליחה. שזה אומר שאני לא אמא טובה. ושחמותה אומרת לה את זה בעיניים, אבל לא בפה. ואז חמותה אומרת לה, אני אסביר לך. למה לא צריך לשכנע ילד להיכנס לחנות ממתקים? כי נהנים שם. הילד לא רוצה לאכול, כי הוא לא נהנה מזה. הוא לא אוהב את זה, המרקם לא טוב לו, הוא לא נהנה מזה. וכשילד לא נהנה ממשהו, הוא לא רוצה אותו, אני כתכריחי אותו. ואז אני אומרת לו, לא נורא דני, אם אתה לא רוצה לאכול, זה בסדר גמור, זה אפילו מצוין שאתה לא אוכל, כי ככה רינה תוכל ליהנות גם מהאוכל שלך. אז מה הוא אומר? בסדר, בסדר. שתוכל, לא אכפת לי בכלל. ואז רינה מתחילה לאכול את הצלחת שלו. כפית ועוד כפית. לא מזיז לו. שתאכל את הכל. אבל הוא בוחן. מסתכל עליה. ואז הסבתא אומרת לנכדה, תעשי פנים של נהנת. אז היא אומרת, איך זה טעים לי, איזה יופי שדני לא רוצה לאכול את הדייסה. תביא, זה שלי, מה פתאום את נותנת לה את זה? איך זה עובד? איך זה עובד? כשאתה רואה שמישהו נהנה, אתה רוצה גם. אי אפשר לרמות. מה אתה אומר לו לא נהנים בחוץ? אם לא נהנים בחוץ ורק פה נהנים, למה עוד יש כרטיסים? למה אף אחד לא מגיע להופעה? יש מקום, לא עומדים בתור. למה אף אחד לא רץ לבית המדרש? כי נהנים בחוץ. יש לי הוכחה שנהנים בחוץ. בעל הסולם קורא לזה הקליפות. הרי אנחנו למדנו שהתפקיד של האדם זה לפתח את הרצון לקבל שלו. פיתוח הרצון לקבל נעשה רק בעזרת תרופה אחת. עונג. עונג מלקבל. כי באמת אדם לא היה יכול ליהנות מלקבל. כי לקבל זה להרחיק אותו מהשם, והשם הוא מקור הטוב. אם אתה מתנתק מחברת חשמל של הטוב, לא יהיה לך אור. מאיפה מגיע האור של התענוג לאנשים שנהנים מלקחת תוך כדי שהם מתרחקים מהשם יתברך? מהגנרטור. היום לכולם יש גנרטורים. מהקליפות. מכוח הטומאה. למה זה נקרא כוח טומאה? כי היה אמור להיות שמי שמשתמש ברצון על מנת לקבל יחווה סבל נורא. אבל כדי לפתח את הרצון לקבל בשלו לשמה, מישהו צריך למלא אותו בתענוג. כי אם הוא לא ימלא אותו בתענוג, הוא יפסיק לרצות לקבל עוד לפני שהרצון לקבל יתפתח לממדים הנכונים שלו, האינסופיים שלו. ולכן יש קליפות. ומכאן ראיה שבחוץ נהנים. ואין החי מכחיש את החי. אתה מסתכל על האנשים בחוץ, אתה רואה אותם נהנים. לא, בפנים הכל ריק להם. תן לנסות. אני אעדכן. אז למה הוא אומר שיש הארה ברוחניים וחושך וחיסרון בגשמיים? למה זה חושך? יש תענוג. זה נקרא חושך כי התענוג הוא זמני. השיקור הוא נהנה. אם הוא לא היה נהנה, הוא לא היה משתכר. שיקור שהשיחות לא משכיחה ממנו את הצרות, לא משתכר. למה הוא משתכר? כי במציאות הוא סובל, וכשהוא שיקור הוא נהנה. נכון? אז הוא נהנה או לא? אבל זה חושך. כי עוד כמה שעות הוא יתעורר. והחמרמרת שתפקוד אותו, אתם יודעים מה זה חמרמרת? אנגובר. אנגובר זה בעברית, חמרמרת זה שפה זרה, אז לא כולם יודעים, כי בדרך כלל לא משתכרים בעברית. אז קוראים לזה חמרמרת. היא תגרום לו נפילה מורלית, רגשית, כל כך נוראה, ואז הוא יגלה את החושך. עבדו עליך. רב שלום שבדרון, עליו השלום, היה נותן לנו שיחות מוסר. הוא אמר לנו שהיצר הרע, שזה, היום אנחנו יודעים שזה רצון לקבל, היצר הרע הוא כמו מישהו שעושה לך, אתה יודע מה יש לי ביד, מה יש לי ביד, מה יש לי ביד, אין לי כלום. כן, אני רוצה, תראה לי מה יש לך ביד, אין כלום. זה החושך. אומר המחל, כשאדם עוסק בהשפעה, הוא חווה עונג עצום אמיתי שלא נגמר. ההבדל בין עונג גשמי לעונג רוחני זה שהעונג הגשמי נגמר והעונג הרוחני מתמשך. העונג הגשמי לא צובר והעונג הרוחני כן צובר. דוגמה, בן אדם אכל, נהנה או לא? אם אכל טעים, נהנה. האם התענוג הזה נצבר? אבל מחר הוא אוכל עוד פעם והוא עוד פעם נהנה, אז הוא כבר נהנה פעמיים. אז הוא צריך להיות נהנתן יותר גדול מזה שאכל רק פעם אחת. למה זה לא נצבר? לא רק שזה לא נצבר, זה אפילו גורם לחיסרון. כשאדם אוכל ונהנה ומחר אין אוכל, האוכל של אתמול אומר רק אל תזכיר לי. נכון? בדרך כלל זה קורה לנו בצום. כשאדם מציל מישהו ממוות, כשאדם רואה תינוק נחנק והופך אותו ומציל אותו, הוא הולך לישון עם עושר עצום, נכון? עוד 10 שנים. הוא יפגוש את הילד הזה ברחוב. והוא יגיד לו, אתה יודע, אתה הצלת את החיים שלי. האם הוא ייהנה או לא ייהנה? הוא ייהנה יותר. כי הוא רואה את פירות מעשיו, את פירות השפעתו. ההשפעה היא צוברת, והנטילה מחסירה. לכן ההשפעה מביאה אור, והיא נעלה ונכבדת, כי ההערה שהאדם חווה בעקבות ההשפעה זה הרגשת השם, וההפך ברצון לקבל. כי הגשמיות הוא פחיתות ודאי לגבי הרוחניות, אשר עניינה נכבד ומעולה, והנחה רואה כמה מן ההערה יש ברוחניים, וכמה מן החושך והחיסרון יש בגשמיים. כמה נפלא כשמבינים. יש שאלות כשמבינים. הרי לנו כאן שני מיני בריאות. בריאה בהערה רבה, והשפעה מרווחת, ובריאה בהערה מועטת והשפעה מועטת. יש לנו שני סוגים של בריאות בעולם. בריאה בהשפעה רבה זה מה שמגדיר בעל הסולם המשכה ישירה מאיתו יתברך. יש מיש. האור שמאיר באדם הוא הערה מרובה. למה הוא מאיר? כי יש כאן השפעה. לעומת זאת, בריאה בהערה מועטת והשפעה מועטת. למה ההשפעה מועטת? כי האדם עובד עם רצון לקבל. וכיוון שהאדם עובד עם רצון לקבל, הנשמה מהירה בו מה שנקרא אחוריים דנפש דקדושה. נקודה שבלב, הכנה להשפעה, אופציה. אתם יודעים למה? תגידו לי, האם יש באדם היכולת להתגבר על ההנאות הגשמיות?
3: בקושי.
2: בקושי. בעבודה גדולה. כן. אתה אמרת כן כזה, כאילו, עושים כפתור. כאילו, עושים את המפתח. האם זה קל או קשה? אם הגאון מווילנה עליו השלום אומר שתכלית כל התורה היא תיקון המידות. מה זה תיקון המידות? תיקון הרצון. ואם הוא אומר שדיו לאדם שהיה בא לעולם כדי לתקן מידה אחת, זה אומר שקל או קשה? קשה לשנות את הרצון לקבל על מה? על הנאות חומריות, על הנאות זמניות. זאת אומרת, אדם בא, נמצא בסמינר, אומר זאת האמת. שמע, זאת האמת, לא האמנתי שאני... הוכחתם לי, זאת האמת. נו, ו... קשה לי. קשה לו, מה פירוש קשה לו? קשה לי לוותר על ההנאות האלה, שהן זמניות וחשוכות וריקות. הזוהר הקדוש מגדיר את הנאות העולם הזה נהירות דקיק. משל לנקב שיש בתריס וקרן אור דקיקה נכנסת דרכו מן השמש הגדולה לחדר. ועל הפס דק של האור הזה יש גרגירי אבק, נכון? אומר הזוהר הקדוש, כל הנאות העולם הזה של כל בני האדם, מאדם הראשון ועד אחרית 6,000 שנים, כל ההנאות של כולם הם מהנהירות דקיק הזה. ועל הנהירות דקיק הזה כמה קשה להתגבר. כמה. עכשיו תארו לעצמכם שהיו פותחים את כל התריס. מה היה קורה? היה קשה או קל? אין סיכוי זה יפה. אין סיכוי זה יחסי. בלתי אפשרי. אין לאדם יכולת עם ההכנה שאיתה הוא בא לעולם, עם החוריים דנפש דקדושה, עם ניצוץ, עם נקודה שבלב, עם רצון להשפיע חלשלש כזה, נגד הנאות העולם הזה אין לו יכולת להתגבר. אז נגד כל האור הגדול, אם היה מאיר הבורא יתברך אור גדול, בעוד האדם נמצא עם רצון לקבל, לא הייתה לו תקומה. הוא לא היה יכול להגיע אל תכליתו. ולכן מצמצמים את ההערה. למינימום. כדי קודם כל לאפשר לו ליהנות על מנת לקבל, ולפתח את הרצון לקבל, ולהגיע לרצון לקבל לרוחניות, ואז להגיע להכרת הרע, ואז... אומר רמח"ל, יש בריאה בהערה רבה, והשפעה מרווחת. בספירות, אנחנו יודעים שמהכתר עד המלכות, ההבדלים בכלים, כלומר בספירות עצמן, זה הזכות והעובי. הספירה הזכה ביותר היא כתר. כל כך זכה שהיא כמעט לא עולה בשם. והספירה העבה ביותר, מלכות. מה ההבדל בין זכות לעוביות? להשפיע או לקבל? לקבל זה עוביות. הספירה עם הרצון לקבל העבה ביותר היא ספירת המלכות. הספירה עם הרצון להשפיע הגבוה ביותר היא הכתר. לכן הכתר נקרא מאציל, משפיע. עכשיו שאלה. אנחנו יודעים שיש כמה סוגים של הערות. יש אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, אור החיה ואור היחידה. איזה אור הוא האור הגדול ביותר?
3: אור
2: היחידה. איזה כלי הוא עם הרצון לקבל הגדול ביותר? אז איזה כלי יאיר בו אור היחידה? במלכות, נכון?
3: לכאורה.
2: לכאורה. לכאורה זה תמיד לכאורה. אם הרצון לקבל הגדול ביותר הוא בספירת המלכות, על מה יותר קשה להתגבר ולהשפיע? על אור קטן או אור גדול? אני שואל שוב. מה יותר קל לכוון להשפיע? אור גדול או אור קטן? אור קטן. וספירת המלכות היא עם הרצון לקבל העבה ביותר. אז איזה אור יאיר בספירת המלכות?
3: הקטן.
2: מה אור הקטן?
3: נפש.
2: אור הנפש. והכלי עם הרצון להשפיע הגדול ביותר, איזה אור יאיר בו? אור היחידה. אז איפה אור היחידה אמור להאיר? בקטר. אבל יש עוד חשבון. כדי להמשיך אור גדול, צריך לרצון לקבל גדול או קטן?
3: גדול.
2: לכן, את אור היחידה ממשיכה ספירת המלכות, אבל הוא מתלבש בספירת הכתר. זה נקרא ערך הפכי בנורות וכלים. המקום שבו האור מאיר, והמקום שגורם לאור להגיע. ככל שהבקשה חזקה יותר, יגיע אור יותר גדול. אבל איפה הוא ייקלט? אז אנחנו יודעים שבהתחלה נכנס בכתר אור הנפש. ואחרי זה יש זיווג נוסף, ואור הנפש יורד לחוכמה. ואור הרוח נכנס לכתר. ואז הוא יורד עד שאור הנפש מגיע למלכות, ואור היחידה נמצא בכתר. ברור? לא? אומר רמח"ל, יש בריאה בהערה רבה, ויש בריאה בהערה מועטת. כלומר, יש כלי שמאיר באור גדול, ויש כלי שמאיר באור קטן. יש מימד שמאיר באור גדול, ויש מימד שמאיר באור קטן. רצון לקבל אור קטן, רצון להשפיע, אור גדול. ויש לנו גם שתי מידות הערה. ושתי מידות אלו, מידת הבריאה בהערה, ומידת הבריאה בלא הערה. מידת ההערה שמאירה איפה? בהשפעה, היא מחוק כתובו. ההערה הגדולה היא רצונו להיטיב. ההשפעה, מידת ההשפעה היא ההערה הגדולה. ומידת הבריאה בלא הערה, זה הרצון לקבל, מתולדות העלם טובו. כלומר, אורו יתברך מתגלה בהערה עצומה, כשאדם בהשתוות הצורה. ואורו יתברך נעלם, כשאנחנו בשינוי צורה. אלה שני מצבי ההנהגה, בהתאם למצבו של הרצון. ותראי, כי הרוחניים כל עסקם בדברי קדושה. מה זה רוחניים?
3: משפיעים.
2: מה זה קדושה? נבדלות. ההיבדלות מן הבהמה היא הנשמה הטהורה, כוח ההשפעה. זאת אומרת, ככל שהאדם עוסק יותר בהשפעה, הוא יותר קדוש. לא קדוש, הוא יותר נבדל מן הבהמה. שהבהמה כולה נטילה, והבורא מתגלה רק בנתינה. האדם נולד רובו נוטל, ויכול להגיע למצב שרוב רובו נותן. הוא נולד נמשל כבהמות נדמו, ויכול לסיים את עבודתו בבתחסרהו מעט מאלוהים. ככל שהוא דומה יותר לבורא ופחות לבהמה, הוא נבדל יותר. וזהו שנאמר, והתקדישתם כי קדוש אני. השם קדוש, השם נבדל. השם אין בו חיסרון, ואנחנו כולנו חתיכת חיסרון. אבל אנחנו יכולים לצמצם את הנבדלות הזאת, והתקדישתם. ככל שתדמה יותר לבורא בעזרת ההשפעה, תהיה יותר קדוש, כי תהיה יותר נבדל מן הבהמה. ברור? אז לכן הרוחניים כל עסקם בדברי קדושה. הם יכולים לאכול, הם יכולים לישון, הם יכולים לשתות, הם יכולים להתאבות תאוות בשרים, זה לא משנה. השאלה אם זה השפעה או נטילה. אם זה השפעה, זה קדושה. אתם יודעים, בדברי חכמנו כל העניינים שקשורים במידת התאווה, תאוות הבשרים, נקראים קדושה. נכון? קדושה, קדושה, קדושת העיניים, קדושת הזה, נכון? קדושת הבית, כל מיני קדושות כאלה. מה המקור? זה קדוש כזה. מה זה קדוש? כן, מה זה קדוש כל כך? כי ככל שהאדם מתאווה יותר, יותר קשה לו לעשות את המעשים הללו על מנת להשפיע. ולכן זו פסגת הקדושה. ופסגת הקדושה מוגדרת כקדושה. לאכול קשה על מנת להשפיע, אבל להתאבות תאווה יותר קשה. ולכן זה נקרא קדושה. כי אדם לא פרוש. פרוש זה לא קדוש. פרוש זה אחד שנהיה נזיר. אומר הרמב״ם, מה פתאום? אם ראית אנשים שחלק מהאנשים, חלק המחומות, חלק מהזמנים, לקחו את עצמם לצד הקיצוני, זה תרופה, זה לא הדרך הנכונה. אז יכול להיות שבשביל להיות קדוש צריך קודם להיות פרוש, אבל אם אדם נשאר בפרוש הוא לא נהיה קדוש, שהרי מידת הפרישות, אומר רמח"ל, קודמת למידת הקדושה. הפרישות היא לא מטרה, הפרישות היא בדרך. זה הכי קל, להיות פרוש. קדושה זה אדם נורמלי לחלוטין, שלא מתנזר משום כוח ותאווה שהבורא יתברך שתל בו. אבל הוא מצליח לבצע את כל הפעולות האלה, שלא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע. זו קדושה. קדושה זה לא לסגור את העיניים. קדושה זה לפתוח את העיניים ולא לראות מה שלא צריך. מעבר למה שאמרתי בנושא הזה, זה גם הרבה יותר מדי. תשכח מזה. אומר רמח"ל, כי הרוחניים כל עסקם בדברי קדושה. פשוט מתוק מדבש. אך הגשמיים, הוא לא אומר כל, אבל מוסיף, כל ענייניהם ענייני חול. גם התפילות שלו חול. כי זה על מנת לקבל. ודברים שפלים ונבזים. לפני שנייה אמרת שהדברים הכי בהמיים הם קדושים. אז למה עכשיו אתה קורא לשפל ונבזים? לא בגלל המעשה, בגלל הכוונה. בגלל שאתה עושה את זה על מנת לקבל. נמשל כבהמות. ונמצא שכל כלל עמל האדם תחת השמש אינו אלא הבל הבלים. מה זה הבל הבלים? מה זה הבל הבלים? עדים. מה זה עדים? עדים זה מצב זמני. זה עדים. כל אשר תחת השמש הוא זמני. כל ההנאות שהאדם נהנה ומתענג תחת השמש עם הרצון לקבל, הכל הבל, הכל זמני. ומותר האדם מן הבהמה עין. כי אם אתה משתמש בעולם על מנת לקבל, אז אתה כמו הבהמה, רק שהבהמה היא בהמה קטנה ואתה בהמה גדולה. כי הרצון לקבל של הבהמה הקטנה קטן יותר מהרצון לקבל של הבהמה הגדולה. אז מי בהמה גדולה שלי? מה? אני. נכון? ונמצא שכלל עמל האדם תחת השמש אינו אל ההבל הבלים. ומותר האדם מן הבהמה עין לאכול ולשתות ואת הארץ יסחרו, זה בגמטרי הרצון לקבל. הן כל אלה דברים פחותים ונקלים ודאי. אני רוצה להמחיש שנייה. מכניסים בן אדם לאוצר המלך ואומרים לו, קח מפה מה שאתה רוצה, והוא לוקח שווארמה. למה זה זוכר?
3: שווארמה,
2: איזה שווארמה אתה מכיר? של האנשים הפשוטים. אתה יודע מה זה שווארמה של מלך? למה אתה זוכר? זה סימן שאף פעם לא אכלת. אבל אתה צודק, האינטואיציה שלך בריאה. שווארמה של מלך היא באמת יותר טעימה מכל השווארמות של האחרים. אני לא אוכל שווארמה, אבל יש אנשים שאוהבים את זה. אני גם לא צמחוני, שאף אחד לא יבין ממני שאני עושה עבירות. אבל זה מה שלקחת מהאוצר של המלך. אתה יכול לקחת משם מטיל זהב שאיתו אתה יכול לבנות בית חרושת לשווארמה. זה מה שלקחת? השווארמה של המלך ביחס ליהלום שיש שם, הוא לא שפל, נבזה ונקלה. הגעת לפה, במקום לקחת את היהלום ולהתחבר לנצח, ריפדת את קורסת הייאוש כדי שיהיה יותר נוח. עצוב. זה מה שעשית עם כרטיס הטיסה שלך? לכן אין כל אלה דברים פחותים ונקלים ודאי. ברור עד פה? כללו של דבר. כל דברי הגשמיות, מה זה הגשמיות? והטבע הלז, כלומר הרצון לקבל, הם חושך ולא אור. מה שהאדון ברוך הוא מסתיר פניו מן העולם, ואינו מאיר, ואינו מאיר בו הערת קדושתו. כי בעולם של לקבל, האור לא מאיר. ניזונים מן הקליפות, שזה זמני, שזה חושך. עד רבה, מנחם בתוהו לא דרך, בדרכים שפלים אלה. אך ענייני הרוחניים, להשפיע, זה הדרך ישכון אור פניו יתברך שהוא מאיר להם בקדושתו. נכון שזה פשוט עכשיו? וזה פשוט. עד כאן.
0: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: לחיים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. תחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. אתה חייב לשמוע סיפור, אמר הנהג שראש הישיבה נכנס למכונית שלו. זה סיפור, סיפור, לא סיפורים. ראיתי את זה בעיניים שלי, כבוד הרב, כמו שאני רואה אותך עכשיו. זה קרה במלחמה במדבר, אחרי יום קשה של קרבות, שכבנו לנוח על החול ליד הטנק שלנו, אלא שפתאום משום מקום הופיע נחש גדול ועצבני שלקח לנו את המנוחה. עוד לפני שהספקנו להבין מה קורה, הוא עלה וטיפס על חיים שנהיה כמו אבן. אנחנו צעקנו לו, חיים, אל תזוז, תישאר רגוע, אם לא תזוז, הנחש ירד. חיים באמת לא זז, אבל הנחש לא הבין והמשיך לטפס. כשהוא הגיע לצוואר, הוא עשה סיבוב והסתכל לחיים בלבן של העין. את האמת, כבוד הרב, הלכנו למות מפחד. מהפגזים של המצרים לא פחדנו ככה. כשחיים הבין שהוא הולך למות, הוא לחש בשקט שמע ישראל. איך שהוא סיים, הנחש ירד ממנו. נעלם כמו שבא, כאילו הבין עברית. אחרי שנה כולנו נפגשנו שוב. גם חיים הגיע. נהיה בן אדם אחר. זקן, פאות, בקיצור, חזר בתשובה. את האמת, כבוד הרב, כל הכבוד לו. עשו לחיים נס מהשמיים והוא קלה. תמיד ידעתי שחיים בחור טוב. ומה איתך, שואל הרב את הנהג, אם ראית כזה נס, למה גם אתה לא חזרת בתשובה? והנהג צחק. תראה, כבוד הרב, צריך לדעת להסתכל נכון על דברים. זה היה הנס של חיים, לא שלי. הנחש לא טיפס עליי, הוא טיפס על חיים, ואני קוראים לי שמעון. כשיקרה לי נס, גם אני אחזור בתשובה. נשמע לכם הזוי, נכון? אז זהו שלו. עם יד על הלב, חברים, מי מאיתנו לא לוקה בתסמונת של שמעון? כמה פעמים אנחנו שומעים על גילויים של השגחה פרטית, על ניסים שקרו לאנשים, ולא שהתעלמנו, שמחנו איתם, אפילו התרגשנו, אבל את המסקנות השארנו להם. בסופו של דבר הניסים קרו להם, לא לנו. אלא שאנחנו, חברים, לא צריכים להיעלב. מסתבר שהתסמונת הזאת היא לא חדשה ואנחנו בחברה טובה. היא פוגטת רבים וטובים. מאיפה אני יודע את זה? זה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת קורח מתוארת השתלשלות האירועים שהתרחשו בעקבות המחלוקת שקורח עורר על משה רבנו. כשקורח לא חזר בו, משה הבטיח לו רעידת אדמה פרטית. כשהאדמה רעדה, קורח נבלה בתוכה. האם הנס הזה שכנע את 250 מקטירי הקטורת? ממש לא. מיד אחר כך, כשהם מקטירים את הקטורת, גם הם נשרפים. האם מות מקטירי הקטורת שכנע את בני ישראל שהשם בחר בכהונה דווקא באהרון ולא בהם? גם זה לא. עובדה, למחרת בבוקר הם פונים למשה. במקום להודות בטעות, הם מאשימים אותו ואת אהרון באסון שפקד אותם. הם אומרים להם, אתם המיתם את המשה. בקיצור, אתם אשמים. בעקבות הדברים הקשים פורצת מגפה שמחלה 14,000 איש. ואז, אחרי המגפה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבצע לעיני עם ישראל את מבחן המטות. הוא אומר לו לקחת מטה מכל שבט ולהניח במשכן. מי שהמטה היבש שלו יוציא עלים ופרחים, הוא ישרת לפני השם. כשפורח מטה אהרון, כולם נרגעים ומבינים במי הקדוש ברוך הוא בחר לעמוד לפניו. וכאן, חברים, יש שאלה. למה? למה בני ישראל לא השתכנעו כשקורח נבלע באדמה? למה הם לא חזרו בהם כשמקטירי הקטורת נשרפו? למה רק אחרי המגפה, כשהמטה של אהרון פורח, הם משתכנעים? והתשובה פשוטה. תסמונת שמעון. כשהאדמה רעדה, קורח נבלע בתוכה, לא העם. לכן העם לא השתכנע. הוא גם לא השתכנע כשמקטירי הקטורת נשרפו. למה? כי המקטירים נשרפו ולא עם ישראל. אבל כשפרצה המגפה בעם ישראל, זה כבר סיפור אחר. אז הנחש כבר טיפס ממש עליהם. לכן כשהגיע מבחן המטות, הם השתכנעו. בקיצור, תסמונת שמעון. תסמונת שמעון היא חשובה כי היא מלמדת שלושה דברים. א', שיש לנו נטייה טבעית להתעלם מניסים שנעשים לאחרים. ב', שבני אדם לא משתנים עד שהנחש מטפס עליהם. וג', וזה החשוב, שאם בני ישראל היו מגיעים למסקנה שהשם בחר במשה ואהרון מיד אחרי שקורח נבלע באדמה, הם לא היו צריכים שהנחש יטפס עליהם, וכך היו נחסכים חיים של כ-14,000 איש. זו הסיבה שכל כך חשוב להכיר את תסמונת שמעון. כשמבינים אותה, זה יכול לחסוך הרבה מאוד עוגמת נפש. בקיצור, חברים, אם כשהנחש מטפס על חיים, גם שמעון מבין, זה חוסך משמעון את הנחש הפרטי שלו. ועוד מילה לסיום. פעם כשאמרתי את הדברים בהרצאה, מישהו פנה אליי ושאל, למה אתה מפחיד? מי מינה אותך לנהל את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? אתה צודק, אמרתי לו. אף אחד לא מינה אותי. אם אני טועה, זה באמת לא יפה שאני מפחיד אותך. אבל אם אני צודק, אתה לא צריך להודות לי שהפחדתי אותך. תסכים איתי שלמרות הכל, אני קצת פחות מפחיד מנחש, לא? שבת שלום.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים, בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000 תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: איזה יהודי אחד שרצה חתן תלמיד חכם ירא שמיים, אז הוא הלך לראש ישיבה, אמר לו רוצה חתן מיוחד, הוא מוכן להחזיק אותו כמה שנים, הכל עליו, האוכל, לינה, רק יישב ילמד. טוב, נפגשו, ראה באמת בחור רציני, יהושע ולמד, אמר לו מוכן להחזיק אותו 8 שנים, הכל עליו, אוכל, שותה, הכל עליו. אחרי שסגרו את הכל, התחתנו ברוך השם, הזוג, ואז הוא התחיל לחשוב, אמר מה זה, 8 שנים אני צריך להחזיק אותו? אתה יודע כמה זה 8 שנים? זה מלא הוצאות, זה אוכל, זה לינה, זה ארוחת בוקר, צהריים, ערב, זה לא פשוט. הוא היה בבית כנסת, פרשת שלח לך. אחרי זה בסעודה, בסעודה של שחרית, הוא אומר לחתן שלו, תשמע, אני חייב לדבר איתך משהו דחוף, אבל לא עכשיו, דברי חול, במוצא שבת אני רוצה לדבר איתך. אמר לו בסדר גמור, טוב, צאת שבת, יושבים כך אחרי ההבדלה, אומר לו, תשמע, אני הייתי היום בבית כנסת, כתוב שם במרגלים, יום לשנה, יום לשנה. כנגד כל יום שהם היו בארץ, אז הקדוש ברוך הוא חשיב להם את זה, שנה אחת שלא נכנסו לארץ. 40 יום, 40 שנה כנגד זה. אמר לו, אז ראיתי שיום אחד נחשב שנה. אתה ברוך השם נשוי עם הבת שלי כבר 30 יום. זאת אומרת, זה נחשב 30 שנה כבר. אנחנו סיכמנו 8 שנים. אז אני רק מודיע לך שמהיום בלילה, אני מסיים את ההתחייבות שלי, אני משכתי יותר מדי. החתן לא היה פרייר. אמר לו, אין בעיה. רק תכין לי את הנדוני, הכל מה שאני צריך, אבל אני מגרש את הבת שלך היום בלילה גם. אמר לו, למה? מה קרה לך? אמר לו, כתוב, אם את האדם היה עם אישה 10 שנים והיא לא ילדה, יגרש אותה. אז אני כבר עם הבת שלך 30 שנה ולא ילדה, אז זהו, אני מחליף אותה, זהו. אמר לו, לא, סתם צחקתי איתך, לא. צחקנו. עשה להחזיר לו את ההזדקות. אז הוא אומר, אדם נגוע. אמר, היום בשנה זה כיוון אחד רק שאתה רוצה. הוא אומר, אם אדם רואה מחלוקת, אנשים נחלקים אחד עם השני, מדברים, ההוא מנסה להוכיח מכאן, מביא פסוקים, מביא מדרשים, מביא זה, הוא אומר, לא תמיד מה שאתה שומע בחוץ, זה מה שאדם חושב בפנים באמת. למה? אדם יש לו נגיעות. אדם נוגע בדבר. הגמרא אומרת שכהן גדול לא היה יושב בעיבור השנה. למה? מה קרה? למה לא יושב? כהן גדול. לא, אומר, אולי הכהן גדול הרי נכנס ביום כיפור, יום כיפור המים קרים. אולי ירצו להרבה את השנה, ויש לו נגיעה, הוא לא רוצה, המים יותר קרים על חודש. במקום בתשרי בחשוון, המים יותר קרים, מגיע חורף יותר. מה, דבר כזה קטן? אומרת, מה כן? אדם נגוע, אדם לא, אתה לא מתכוון, אבל זה נגיעה פנימית. לכן הוא אומר, אדם שיש לו איזה משהו, תמיד תשמע, יש לך איזה ספק משהו, במיוחד בממונו או דברים כאלה, תשאל איזה צד שלישי. לפעמים אדם נראה לו שזה ברור, 100%, זה ההלכה. למה? אדם קרוב אצל עצמו, אדם נגוע. הרב אוירבך אמר לתלמידים פעם בשיחה, הוא אמר להם שהם צריכים לחזור גם על הגמרא ששנה שעברה. להשתדל לחזור על הגמרא שנה שעברה. אז אחד התלמידים ניגש אליו אחרי זה, אמר לו הרב, איך אפשר? אנחנו בבוקר סדר עיון, צהריים סדר בקיאות, אחרי זה בערב גם מכינים את החומר למחר. איך אפשר, איפה יש זמן, גם את הגמרא שנה שעברה לחזור עליה? אמר לו הרב אוירבך, היה לידו איזה ספר, מתנה לבר מצווה, עטוף עם גומי. אז הוריד את הגומי, את הגומייה הזאת, שם אותה ליד הספר. אמר לו, תגיד לי, מה יותר גדול, הספר או הגומייה? אמר לו הרמה שלה, ברור שהספר יותר גדול מהגומייה. הגומייה כזאת קטנה והספר כזה גדול. אמר לו, אז תגיד לי, איך לפני רגע הגומייה עטפה את הספר מבחוץ? זאת אומרת שהיא יותר גדולה, היא עטפה אותו מבחוץ. אמר לו הרב, מה זה קשור? הגומייה היא נמתחת. אמר לו, זה מה שזה, גם הזמן הוא נמתח, הזמן הוא גם גומי. אומר, אדם שרוצה זמן למשהו, יש לו זמן להכל. הזמן זה כמו גומי. אתה יכול להגיד, שמה? אין זמן. אין זמן, פתאום אתה רוצה משהו שאתה כן רוצה, אתה לא אין זמן, אתה ממציא, פתאום נהיה לך 40 שעות ביום. יש לך זמן לזה, למה? אומר, הכל תלוי מה אתה רוצה. אומר, אדם, יש עוד דברים שחשובים לו, מה יותר חשוב לו יותר? מוצא זמנים. לכן אמר לו, הרב אוירבך, זה אדם צריך לשים לב. כן? זמן יש. השאלה איך אתה, מה חשוב אצלך יותר? היה אמר לו, הרב עובדיה, הגיעו לפעם בבית דין, הוא היה בתל אביב, אז הגיעו שם איזה זוג. טוב, רוצים להתגרש. הרב הבין, למה הם רוצים להתגרש? כי הבעל, כל פעם שיש לו איזה בעיה, יש לו איזה מחלוקת עם האישה, איפה הולך? לאמא שלו. או לאבא שלו, להתייעץ. והם, הבן שלהם, הבן היקר, בטוח שהאישה היא לא בסדר. אז הרב הבין את זה, הוא אמר לך על ה... ככה באחד הדיונים, ככה קרוב לגט, הוא אמר לבעל, תגיד, יש לך שאלה. רבקה אמנו, למה הולכת כל פעם, הלכה להתייעץ עם שם ועבר? יש לה איזה בעיה, יש לה איזה משהו. איפה על בית מדרשו של שם ועבר? למה? יש לך מיה, אברהם אבינו, יותר טוב מזה, גדול הדור, תתייעצי איתו. אלא מה? אברהם אבינו, הוא, זה משפחה. עם משפחה אתה לא מתייעץ. למה? יש נגיעות, אפילו שזה אברהם אבינו, גדול הדור. אבל, יש אדם נוגע, אדם קרוב אצל עצמו, אז זה הקלה שלו. לכן הוא אמר, תלמד מכאן, שיש לך איזה ספק, איזה משהו, שאלה, אל תלך לאמא שלך, ולא לאבא שלך, לא, יש איזה רב, איך איזה חבר, אתה רוצה להתייעץ, מישהו שקצת יכול לעזור, אבל לא להתייעץ, אפילו קרבה ככה, לא כל כך קרובה, מישהו שמכיר אותך, אתה יכול להתייעץ, אבל תתרחק מהקרובים קרובים, אם אתה רוצה באמת לדעת מה טוב, מה נכון. פעם הגיעו אליו לבית דין, אתה שומע, הגיעו אליו לבית דין, הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, הגיע אליו איזה יהודי אחד, אומר רב, צריך לתפוס ראש, למה? אתה רב של עיר, הוא היה רב של תל אביב, מגיעים יש על כל מיני, הגיע אליו יהודי אחד, אמר לו רב, יש לי שאלה, מה השאלה? אמר לו, יש לי, היה שם רב ספרדי ורב אשכנזי, אמר לו, יש לי חתולה, ואני לא יודע אם אני צריך לחכות שש שעות, אם נתתי לאכול בשר, היא צריכה לחכות שש שעות לאכול חלב או לא? מה אתה אומר? אז יש אחד, היה שולח אותו ישירות. אבל הרב מה אמר לו? אמר לו, תגיד לי, החתולה איזה צבע? היא לבן או שחור? אמר לו, לא, היא לבנה. אמר לו, לבנה זה איך לרב אשכנזי. שאלת הרב אשכנזי. זה חתול לבן לא קשור לכאן. כן? אבל אומר אדם, רב צריך להיות תמיד חכם. ולא לדחות, גם שאלה שנראית לך לא שאלה, תשאל, תראה שזה שאלה, שלח אותו לרב, הרב יפנה, ככה יענה לו כמו שצריך. אומר במרגלים, ראינו משהו מעניין. רשי אומר, ארץ אוכלת יושביה, אומר רשי, כל מקום שעברנו, מצאנו אותם קוברים מתים. אומר אהבה, הקדוש ברוך חשבה לטובה, והם חשבו לרע, אומר הם רצו שיהיו טרודים בקבורה, והם חשבו שיש הרבה מתים שם. עכשיו, מה הרעיון בזה? אז יש אומרים, אומר השח מביא, שהמנהג של הכנענים, מה הם היו עושים? הם לא היו קוברים, כל אדם שנפטר מיד קוברים אותו. הם היו שמים אותו כמו בזמן הפרעונים שם, במצרים. היו... מחלצים את החיות, כן. חונטים אותו, כן. היו חונטים אותו, שמים אותו בארון, ואחרי זה, כשמת אדם גדול, כל אלה שבארונות, יכול להיות 100, 200, 300 איש, הם היו קוברים אותם ביחד. היה הלוויה, אתה רואה מלא מלא מלא ארונות. מה קרה, למה? הם היו מאמינים שאדם גדול שהוא עולה, הוא מעלה אותם איתו ביחד ומציל אותם. אומר החידה בשם גורי אריזל, הוא שואל למה אדם שהרג בשוגג, הוא הולך לעיר מקלט, מה קרה, מה יש בעיר מקלט? עד מות הכהן הגדול. אז אומר החידה, אומר שאדם כשרצח, אז הנרצח מסכן, אומר, הרגו אותו עכשיו בגיל, דוגמה, גיל 20. הוא היה צריך לעלות למעלה בגיל 70, הרי לקחו אותו לפני הזמן 50 שנה. עוד לא הגיע הזמן שלו לעלות. אז אומר החידה, הוא מסתובב בינתיים בעולם. עד מתי? אומר, גם הנרצח, גם הרוצח, הוא במצב סכנה כרגע. כל זמן שהנרצח, הוא עדיין לא הגיע למקום שלו, גם הרוצח הוא בסכנה. ואז, מה קורה בינתיים? אומר, הוא נמצא מסובב בעולם. מתי הוא עולה? מות הכהן הגדול. כשהכהן גדול נפטר, אז הוא מעלה איתו גם את כל הנשמות האלה שהן ככה מסתובבות. אומר אותו הדבר, היו עושים הכנענים גם כן. גם אלה בארץ ישראל, אותו דבר. הם היו, כל אחד שנפטר, לא קוברים אותו, מחכים שימות אדם גדול, אז אומר, היה איוב, ומעלים ביחד את, בקבורה, היו סוברים שהוא מעלה את כולם ביחד. יש מנהג, יש כאלה עדות, כשהולכים להזמין לחתונה, כשמתחתן איזה מישהו, אז הולכים לבית העלמין, ומזמינים את הקרובים. אתה מכיר את זה, אילן, או לא? מכיר את זה. הולכים לבית העלמין, מזמינים את הקרובים, האבא והסבא, כל המשפחות של הקרובים. יש מנהג כזה. כן, יש כאלה שולחים הזמנה, יש כאלה הולכים בפר, לא חשוב. אז היה רבי מולין פשיסחה, כשהוא חיתן את הבן שלו, קראו לו רבי משה, אברהם משה. אז הוא אמר לו, נתן לו רשימה של כמה צדיקים, אמר לו, תלך לבית העלמין, ותזמין אותם לחתונה שלך. טוב, הוא הלך לבית העלמין, היה נוקש ככה על הקבר, אמר לו, אבא אמר, להזמין אותך לחתונה. טוב, הוא מזמין איזה, בקבר אחד הוא דופק, אומר, אבא אמר, להזמין אותך לחתונה, ולא מסתכל, רואה שהוא התבלבל. זה לא זה, זה היה אחד, קבר אחד לידו. אז הוא אמר, סליחה, טעיתי, אני מבקש סליחה, טעיתי, זה לא אתה, זה מישהו אחר. כשהוא הגיע הביתה, רבי מולין פשיסחה אמר לו, מה עשית? הוא אומר לו, מה עשיתי? הוא אומר לו, אתה הזמנת צדיק וביטלת את ההזמנה? אתה יודע איך הוא הגיע? היה אצלי כבר. הוא אומר, שאתה ביישת אותו. אחרי שהזמנת אותו, אתה אומר לו, לא להגיע. הוא אמר, הוא הקפיד עליך, אמר שאתה לא תיקבר בבית העלמין הזה. אחרי 120, לא תיקבר כאן. בגלל שביישת אותו. אומר, אחרי כמה זמן, נפטר רבי מולין פשיסחה. הבן שלו, רבי אברהם משה, הוא היה הרב אחריו. אומר, אחרי כמה שנים, הוא חלה, לא הרגיש טוב, היה צריך לנסוע לאיזה עיירה שם, היה חנוכה, הזמן של חנוכה, שלגים, נסע לעיירה שם, באמצע הדרך נתקעו, נצחים באיזה כפר להיות שם. יום ראשון, רצו לחזור לעיר שלו, אומר, הוא חלה שם ונפטר באותו מקום. בסוף קברו אותו איפה? באותו מקום, לא קברו אותו בעיר שלו. למה? בגלל אותו פדע של אותו צדיק. הוא אמר, תראה מה, אתה פגעת בי, אתה מזמין אותי לבוא, לא לבוא לחתונה, אתה לא תיקבר בבית העלמין לידי. ושם באמת הוא נקבר. אומר שהעניין הזה, רואים את זה תמיד, שיש העניין הזה של המתים. לא סתם, אדם הולך להתפלל, הולכים קברות צדיקים, הולכים, יש עניין להתפלל, הגמרא אומרת שמה, שבקשים, המתים מבקשו רחמים על החיים. אם לא, העולם לא יכול להתקיים. היה בבא סאלי, איזה סיפור, סיפר רבי דוד אבוחצירא, שהיה איזה זוג, שהאישה חזרה בתשובה והבעל לא חזר בתשובה. עכשיו לא רק שהוא לא חזר בתשובה, הוא היה עושה פרינציפ. אומר בשבת, מדליק את האור, מכבה את האור, בשר וחלב, עם כוונה היא נזהרת, הוא מערבב הכל ביחד, בשר וחלב. כמה שהיא דיברה איתו, ניסה לשכנע אותו וזה, הבחור לא מעוניין לשמוע. כלום. יום אחד היא נסעה לציון שלה בבא סאלי, והתפללה ובכתה דמעות, עד שערי דמעה לא ננעלו, וטוב, חזרה הביתה, קיבתה שיום, יומיים אחרי, יהיה איזה שיפור או משהו. שום דבר. אותו דבר, לא מעניין אותו כלום, לא שבת, לא שום דבר. יום אחד החליטה, טוב, אין מה לעשות, הבחור לא משתנה, אבל נתגרש. לא פתרון. זה לא רק שהוא לא משתנה, כל דבר עושה פרינציפ. טוב, בלילה הלכה לי, נכנסה לישון, היא חולמת טובה בסלי. הוא אומר לה, תגידי, להתגרש זה פתרון? זה לא פתרון. אני אומר לה, אז מה אני אעשה? ואדם לא, אי אפשר לראות איתו. כל דבר הוא עושה רק פרינציפים. אמר לה, תקני לו מחר תפילין, תלית ותפילין. אמר לו, תלית ותפילין, מה הוא אמר? הוא לא רוצה, איזה תלית ותפילין? שבת לא שומר, כלום, בשר וחלב, כלום. אמר לה, תדאגי, תקני לו. טוב, על הבוקר הלכה, חנות יש משה קדושה, קנתה תלית ותפילין. שמה לו את זה על השולחן, בבוקר היא קמה, רואה אותו, היא רואה תשובה הבחור, מניח תפילין. היא אומרת לו, מה קרה? אתה תפילין? אתה שבת לא מניח, לא בשר וחלב, כלום. מה קרה לך את התפילין? אמר לה, אל תשאלי, הבבא סאלי בא אליי בלילה, אמר לי, תקשיב, אשתך קנתה לך תפילין, תניח אותם. אמר, אתה יודע, הספרדים, אמר, בבא סאלי בלילה, מאז הוא לא נרדם. משעה 12 הוא לא צריך לדבר מהפחד. קם בבוקר, אומר, מאותו יום, התחיל הבחור ליישר כיוון. אז אמרנו שרב, זה תפקיד אומנם, תפקיד שעם הרבה אחריות, יש בו זיכוי רבים גדול, אבל זה גם אחריות גדולה. החתן של החפץ חיים, רבי אהרון הכהן, הוא התמודד להיות רב באיזה מקום. ובחרו איזה רב אחר. אז הוא היה קצת, הוא התאכזב קצת. החפץ חיים אמרו, תשמע, אני אספר לך סיפור, אבל אל תספר אותו עד שהוא ייפטר מהעולם. אמר לו, לא תמיד הרבנות, זה צריך לרוץ אחריה. אמר לו, אני פעם הייתי גם כן רב של רדין, ועזבתי את הרבנות. אמר לו, למה? אמר לו שברדין היה איזה שוחט אחד, שהשוחט הזה יום אחד גילו שהוא הכיל טרפות. סמכו עליו והכל, היה נראה יהודי ירא שמיים, אבל הוא נפל מסכן כלכלית, 10 ילדים, היה לו ניסיון גדול, יצא לו עוד שור אחד טרף ועוד שור טרף, והוא לא עמד בניסיון ומחר את זה את הטרפות האלה. חפץ חיים, איך שהוא ראה את זה, מהר הוריד לו את התעודה שלו, אתה יותר לא שוחט. אומר, הוא הגיע לחפץ חיים אחרי כמה ימים, בוכה. אמר לו, רב, אני מבין, עשיתי טעות. זה לא שהייתי עושה את זה כל הזמן, זה נפילה, זה פעם, פעמיים. ואני מבין את החומרה של הדבר, והתחיל לבכות והצטער. חפץ חיים, ראיתי שבאמת, הוא חזר בתשובה באמת שלמה. אומר, טוב, אבל צריך לפקח עליו לפחות יותר קצת. אבל הוא ראה שהוא באמת חזר בתשובה שלמה, אמר לו, טוב, אני אתן לך לחזור לשחוט, והוא גם כנס אותו שייתן נרות לבית הכנסת, שמן לבית כנסת. כנס על המעשה שלו. טוב, באמת השוחד הזה חזר לעבודה, זמן קצר אחרי זה הוא נפטר. לא החזיק הרבה זמן מעמד. ואז חפץ חיים מספר שיום אחד הוא יושב בבית מדרש, מתחיל לומד ככה, ונופל עליו ככה תרדמה. הוא רואה שלושה אנשים באים ככה, אנשים מכובדים, אמרו לו, אל תיבהל, אנחנו רק רוצים לשאול שאלה. אתה זוכר את הקצב שהיה בעיר, השוחט הזה? אמר, בטח זוכר. זוכר את הסיפור איתו, מה הוא מחר? אמר לו, כן. אומר, אתה נתת לו לשלם כנס להביא נרות לבית כנסת, שמן. תגיד לנו, זה היה בתורת כנס או בתורת כפרה? זה היה כנס על מה שהוא עשה, או שזה גם כפרה על מה שהוא עשה, לחפר על החטא שלו? אז הוא התחיל ככה, חפץ חיים, לחשוב, מנסה לזכור. אמרתי, מה שאני זוכר, שזה היה כנס על המעשה שהוא היה, לא בתורת כפרה. אמרו, תודה רבה, ויצאו משם. אחרי כמה דקות הוא חוזר ומתחיל ללמוד, עוד פעם הוא נרדם. רק הפעם מגיע מי? השוחט, הקצב הזה. אומר לו, רב, מה עשית לי? אמר לו, מה עשיתי לך? אמר לו, הגיעתי לבית דין של מעלה, רצו להכניס אותי לגיהנום על אחד מבני ישראל טרפות. אמרתי להם, אבל רגע, אבל אני שילמתי. החפץ חיים נתן לי כפרה למעשים שלי, שילמתי נרות לבית הכנסת, שמן. אמרו לו, לא, מה שהחפץ חיים נתן לך זה לא כפרה, זה רק כנס על מה שעשית, עד שאחת הטרפות. אמר להם, לא, זה היה כפרה. אמרו, טוב, נשאל את החפץ חיים. אם הוא יגיד שזה כפרה, בסדר, נעבור הלאה. אם זה כנס, אתה לא צריך להענש על מה שעשית. אכלת טרפות, זה לא פשוט. אמר, ואז באו שאלו אותך ואמרת שזה כנס, עכשיו רוצה להכניס לך חזרה לגיהנום. אמר חפץ חיים אחרי המעשה הזה, אמרתי, אני לא רוצה להיות, לא רוצה ברבנות, לא רוצה כלום. יצאתי מהרבנות. אז אמר לו, תקשיב, אז אל תתאכזב. זה שאתה לא עכשיו נבחרת לרב, אמר לו, תשמח. רבנות זה אחריות, כן? זה זיכוי הרבים, אבל זה גם אחריות כבדה, לא פשוט. יש לך תפקיד, זכות הרבים. פעמים אתה יכול, עכשיו עם אדם הזה בגללך יכול להיות עכשיו השם ישמור כמה שנים בגן עדן, בגיהנום במקום בגן עדן. אז אמרנו, זה תפקיד חשוב, אבל לקח את זה בערבון מוגבל. היה בזמן אחרי השלה הקדוש קצת, זה הרב של פרנקפורט, יהודי קראו לו רבי יוסף שמואל הירש. היה קודש קודשים, החידה מעיד שהוא סיים 42 פעמים את הש"ס, היה לו הגאות, ספר שקוראים לו הגאות מפרשים, על רש"י, תוספות. הוא היה גדול הדור. והוא מספרים שהוא היה מחזיק את הקהילה, שהיה לו שיעור ככה כל יום, שיעור בהלכה, שיעור בגמרא. ויום אחד פתאום ככה נפטר. לא היה חולה, לא שום דבר, ככה פתאומיות. ואז כל העיר הלכו ללוות אותו, התלמידים שלו היו בצער גדול, מי ילמדו עכשיו, מי ישקיע אותם? טוב, הם חוזרים מהלוויה, נכנסים לבית מדרש, הם רואים במקום של הרב, הרב יושב, קורא, הם שישבו את העיניים, אמרו מה זה, מה, קברנו מישהו אחר? איך יכול להיות? עכשיו חזרנו מהלוויה. אמר להם, בואו, אל תפחדו, אני נפטרתי, וביקשתי לחזור בעולם האמת לכמה דקות רק, ואז אני רוצה להגיד לכם משהו. טוב, הם עמדו מרחק קצת מהפחד, שלא ימשוך אותם קצת, ואמרו לו, מה הרב עושה פה? אמר להם, תראו, הגעתי לבית דין של מעלה, אומר, קיבלו את הפנים שלי והכל, הרב של פרנקפורט מזומן לעולם הבא, גן עדן, ואז, אומר, לפני שאני נכנס, מה הנשמה של השלה הקדוש? השלה הקדוש, אומר, אני לא מוכן שהוא יהיה לידי בגן עדן. הוא היה אמור להיות לידו בגן עדן. אומר, לא מוכן. אמרו, למה אתה לא מוכן? אמר להם, תראו, אני חיברתי ספר השלה הקדוש. הוא היה רב של פרנקפורט 70 שנה לפניו. חיברתי ספר השלה הקדוש, דברי מוסר, לחזק את העם. עירת שמיים. אמר הרב שהגיע עכשיו, קודש קודשים, אין מה לדבר. אבל הוא מעולם לא לימד מוסר את התלמידים שלו. אמר, תמיד הוא לימד את המלאכה וגמרה, זהו. מוסר לא לימד אותם. אומר, והחשיבות של מוסר בשמיים לעורר יהודים, אין יותר מזה. אז אני לא מוכן שהוא יהיה לידי. אז אמרו בשמיים, אמרו אותו, הוא צודק. מה עושים? אומר, אז לא, מצד אחד הכניסי לגן עדן, ליד השלה הקדוש, נתקעתי. מצד שני, מה עושים עכשיו? אז אמרתי, תשמעו, יש לי פתרון, תנו לי לרדת למטה. לא, לא שום מוסר. אמרתי, לרדת למטה, אני אבקש מהתלמידים שלי שהם ימשיכו עכשיו ללמוד, מתחילו ללמוד מוסר קבוע, וזה יהיה ככה הכפרה שלי. אמרו לו, זה אנחנו מוכנים. אז הוא אמר להם, ירדתי עכשיו למטה, ואני מתחנן לפניכם. מתחנן שכל יום, לפני שאתם מתחילים ללמוד, תלמדו מוסר ותלמדו מוסר. אמרו לו, הרב, מה השאלה? ודאי שמוכנים, הוא מיד נעלם והלך. אז הוא אומר, אתה רואה, מה זה החשיבות? כן, אדם לומד מוסר, לומד יראת שמיים. למה? אומר אדם, בלי יראת שמיים, יכול לדעת הרבה הרבה חומר. הגמרא אומרת, יכול להיות אדם, חמור לו זה ספרים. אתה יודע, יש לך ידיעה, ידיעה, ידיעה. אבל אם אין לך יראת שמיים, אין מוסר. החזון איש, פעם שאלו אותו, אמרו, תגיד, איך זה יכול להיות? יצאו מהשואה אנשים. חלק יצאו כופרים לגמרי, וחלק יצאו קודש קודשים. עברו אותו דבר, אותו... אמר להם החזון איש, אתם יודעים למה זה דומה? אומר, יש שני חביות, מלאות מים, חביות גדולות. באחת מהם יש למטה סוכר, ואחת מהם יש למטה חול. כשאתה לוקח מים מלמעלה, הסוכר והחול שוקעים למטה. אתה לוקח מים, בשניים יש מים מתוקים, הכל בסדר. מתי אתה רואה את ההבדל? אם אתה ערבב. אומר, אם אתה תערבב את החול, אתה תראה כל המים מחורים. אם אתה ערבב את הסוכר, המים יהיו עוד יותר מתוקים. אמר להם החזון איש, אמר, תדעו לכם, מתי אפשר לדעת איך האמונה שיש באדם? אומר, כשיש ניסיונות. אומר, היו נראים אותו דבר. מגיעים הניסיונות של השואה, כל הניסיונות שהיו להם שם, ומי שלמד את הסוכר, עמד בניסיונות, הרי יצאו ירי שמיים. אבל מי שלמד, לא היה לו אמונה. אומר, קצת היה ניסיונות, איפה הגיעו? הגיעו לכפירה, הגיעו השם ישמור. אומר, מה? כל זה תלוי באדם עצמו, כמה אמונה יש בו, כמה ביטחון יש בו. מהפעמים נראים לך אותו דבר, כשאין ניסיונות הכל טוב, הכל זורם, הכל בסדר. אבל פתאום הגיע ניסיון, אדם לפעמים מאבד את הכיוון, מאבד את הצפון. לכן אומר, אדם צריך כל הזמן לחזק את האמונה, לחזק את הביטחון, ללמוד מוסר. היה לפני כמה עשרות שנים, היה אונייה הטיטניק. אז איזה רב אחד אמר, הטיטניק הזאת, לא היה שם סירות הצלה. למה? הם היו בטוחים, אונייה הזאת לא תטבע. אונייה של תענוגות, אונייה מיוחדת, גדולה, כל התפנוקים של העולם היה שם. אבל מה? מה קרה בסוף? טבע. טבע אונייה. כל האנשים שהיו שם, חוץ מאחד, טבעו, כולם מתו. למה? אומר, היה שם מינוס שתי מעלות במים. איך שנפלו למים? אומר, כפו שם. לא הצליחו להיחלץ, לא הצליחו לשחות. היה אחד שניצל. מי זה? אחד הטבח. אומר, הטבח שם, הוא ראה שהאונייה טובעת, היה לו שם כמה וויסקי שם במטבח, שתה, שתה, שתה, שתה כמה וויסקי, חימם את הגוף שלו, קפץ למים, אומר, עד שהגיעו אנשים להציל, עוד הגוף שלו מהחום של השתייה שהוא שתה, הצליח ככה להשיג מעמד. הוא אומר, ככה זה אותו הדבר. אומר, אדם נמצא בעולם הזה, אומר, בחוץ, זה כמו המבול.
2: היה השף של האונייה.
1: אה? השף. אתמול מישהו אמר לי שפית, עכשיו פחות זה שף, פחות אתה בכיוון. כן. אז הוא אומר, אומר, זה היה בעצם הרעיון. הוא אומר, אדם רוצה לצאת החוצה. הוא אומר, בחוץ, מים קפואים, בחוץ יש ניסיונות, בחוץ בלגן. שערה. הוא אומר, כשאדם מכניס לעצמו, לומד, לומד מוסר, לומד אמונה, לומד ביטחון. הוא אומר, גם כשיש ניסיונות, אתה יכול לעמוד בניסיונות. אבל כשאדם לא מוכן, מה לפעמים כל ניסיון קטן, אדם יכול לקרוס. כן, כשהכל ורוד, הכל בסדר, בסדר. זורם. יש, השרידי שואל, אם הקדום שלוש פעמים, משה רבנו לא ידע לענות. פעם אחד במקושש, פעם אחד זה עם הפסח שני, ופעם עם בנות צלופחד. אומר במקושש, כתוב והניחו אותו במשמר, כי לא פורש מהעשה לו. בפסח שני, אומר למה ניגרע לבלתי יקרב את קורבן השם במועדו. אומר להם משה, עמדו ושמעה, מה יצווה השם? ובמקושש, בבנות צלופחד, כתוב והקרב משה את משפטן לפני השם. שואל השריד אש, הוא אומר למה פעמיים, גם בבנות צלופחד, גם פסח שני, מיד משה רבנו, והקרב משה את משפטן, מיד, פתרונות. לעומת זאת במקושש, והניחו אותו במשמר. למה במשמר? גם כן, תענה לו תשובה מהר. מה עושים במקושש? אדם עכשיו חלל שבת, מה אחי, סקילה, תגיד לו סקילה. למה הוא השעה את זה? אומר השריד אש, בנות צלופחד, ופסח שני, אומר, הם הרגישו בהם קופחים. למה אנחנו לנו נחלה בארץ? למה אנחנו לא יכולים לקיים מצוות פסח? אומר, כשיהודי מרגיש מקופח, מיד, משה רבנו, תשובה, מביא להם תשובה. אבל המקושש, אומר, זה להרוג יהודי. יהודי חילל שבת. מה הלחץ? למה צריך מהר? לא צריך מהר. אומר, כשיהודי בצרה, תעזור לו מה שאפשר, כמה שיותר מהר. אבל כשאתה רוצה עכשיו להרוג יהודי, או להגיד לו מה העונש שלו, זה אין לחץ, שים אותו בצד. אומר, אנחנו רואים דבר מעניין, כתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת. הגמרא אומרת שלומדים מהמרגלים וקורח, שהעדה זה העשרה. אומר, מעניין, מה זה העדה? כל דבר שבקדושה, עשרה אנשים. ונקדשים בתוך בני ישראל, במרגלים ובקורח, תוך העדה הזאת, לומדים שזה עשרה, עשרה. זאת אומרת, למה דווקא לומדים דבר שבקדושה, שזה עשרה, דווקא במרגלים? דבר שהוא לכאורה חטא, למה דווקא מכאן? אלא אומר הרב, הרב טריקי אומר, שמכאן תלמד שכל יהודי, אפילו הכי רחוק, אין יהודי שלו ניצוץ. כל יהודי, כמה שהוא הולך הכי רחוק, נראה לך תלוש לגמרי, יש לו ניצוץ, רק מגיע הזמן, נדלק הניצוץ, אתה רואה יהודי משתנה. אומר שהיה בזמן השואה, אומר בהתחלה, אז אחד המחנות שם, הם היו תופסים אנשים שם, שמים אותם בגטו, אומר, אנשים הולכים ברחוב, אומר, היה תקופה קשה מאוד, היה רעב, לא היה נותנים מה לאכול שם, והיו תופסים, תופסים ילדים, תופסים מבוגרים, זה, ישר שולחים אותם ברכבות להריגה, ואת אלה שחזקים לוקחים אותם אליהם, לוקחים אותם לעבודה. אז הוא מספרים שבגטו אחד בפולין, יום אחד איזה אמא אחת, הולכת עם שתי הבנות שלה, בגטו, אומר, עובר זה חייל רשע מרושע, לוקח ממנה את שתי הבנות, זורק אותם למסעית, היא צורחת, זה כלום. לוקח את הבנות, התחילה לרוץ אחרי המסעית, הגיעו לרכבת, ואז היא מסתכלת ככה מרחוק, היא רואה שהוא דוחף את שתי בנות של הקרון, ביתה מכניס אותם פנימה. אז היא באה לשם, והיא אומרת לקצין הזה, אומרת לו, תשמע, תן לי את הבנות. הוא אומר לה, ממש מצחיקה, שתי הבנות, אני אביא לך את הבנות, מה פתאום? אמר לה, מה זה הגיוני? שתי בנות אתה לוקח לי ביום אחד? אמר לה, לא. את צודקת, שתי בנות ביום אחד זה יותר מדי. את יודעת מה? תלכי תעלי לרכבת, תורידי בת אחת. בת אחת אני מסכים, אחת אני ארוג, אחת תוציא. היא מספרת שהיא עלתה לקרון, יש עומד שם צרחות, ילדים קטנים, בנות קטנות שם, צורחות שם. ואיך שהבנות שלה רואות אותה, צועקות לה, אמא, אמא. ואז היא באה, רצו אליה, אומר, תופסות אותה. טוב, הוא אומר לנו, מה קורה? תזדרזי. אמר, לא, מי תיקח? הייתה גדולה, הייתה בת אחת בגיל ארבע קטנה, ואחת יותר גדולה קצת. טוב, החליטה אין ברירה, תיקח את הגדולה יותר, יותר סיכוי שהיא תחיה. היא מרימה את הילדה הגדולה, ואז הבא רוצה להתחיל לזוז, והבת הילדה תופסת בחץ בסמנה שלה. אומרת לה, אמא, לאן את הולכת? תקחי אותי גם. נעמדה שם. טוב, הניחה את הגדולה, באה לה, מרימה את הקטנה. ואז הגדולה צורחת, מחזיקה אותה, חבקת אותה. אומרת, לא יודעת מה לעשות עכשיו. מי תיקח, מי תשאיר? שתי הבנות שלה. אמר, טוב, מה אני אעשה? אמר, גם היא תיקח, תציל אחת מהם. אמר, היא כל הזמן תראה את הפרצוף של השנייה, שעזבה אותו ככה בפרצוף של השנייה. השאירה את שניהם וירדה מהקרון. לא לקחה אף אחד. אז הוא אמר לה, איזה אימא את? מה את משאירה את שתי הבנות? נתתי לך אפשרות לקחת אחד. אחד תקחי. היא אמרה לו, תראה, אני לא יכול לקחת אחד מהם. בוא נעשה דבר כזה. תהרוג אותי ותשחרר את שתי הבנות. אמר לה, זה אני מוכן. אין בעיה, זה אני כן מוכן. היא עלתה לקרון, ירדה עם שניהם למטה, היא לקחה ימינה, הוא מיד הוציא את הרובה, ירה בה בראש, הרג אותה. בפעם האחרונה שהיא עלתה, היא אמרה להם, בנות שלי, אל תשכחו שאתם יהודיות. טוב, ירדה למטה, ירה בה, הרג אותה. מספרת הילדה הקטנה שהם בהתחלה היו באותו מקום במחנה שם, ועברה תלאות כל השואה, וברוך השם אומרת, היא ניצלה. הגיעה על מחנה פליטים והכל, היא לא ידעה מה קורה עם אחותה השנייה. הם היו, הפרידו אותם, לא יודע, חיה, לא חיה. רק אחרי הרבה שנים, לפני איזה שנתיים, שלוש, התברר לה שהאחות הזאת חיה. איפה לקחו אותה? היא אומרת שהיא הקימה, ברוך השם, זכתה להקים בית, כמו ההורים שלה, בית חרדי, בית של תורה, עירת שמיים, אבל אחותה, לקחו אותה לשומר הצעיר, לקחו אותה לקיבוץ לשומר הצעיר. זאת אומרת, הצליחו ככה להגיע אחת לשנייה, וקברו איזה ערב אחד, שהם עושים ככה פגישה משפחתית. ואז שהגיעה לפגישה, איך שהיא ראתה את אחותה, היא הבינה כמה היא רחוקה. היא ראתה את אחותה, איך היא נראית, איך היא לבושה, איך הילדים. ואז אומר איך שהגיעה, ככה חיבקה אותה, היא פרצה בבכי. אמרה לה, תגידי, את זוכרת את הצוואה של אמא? מה שאמא אמרה? ואז אחות השנייה פרצה בבכי, התחילה לבכות. היא אומרת שזה הספיק לה. אומר, רק המילים האלה. והיא אומרת, באותו ערב כבר, היא קיבלה עליה שחוזרת לדרך. אומר, רק הזכירה לה את אמא. איך אמא ויתרה עליהם, מסרת החיים שלה בשבילה. אומר, מאותו ערב, אומר, לא רק היא. עשתה ככה, פרסה, היא וכל המשפחה שלה. עשו ככה חזור, ואומר, ברוך השם, הם ככה, התחילו ככה להתקרב בחזרה. אומר, זה היהודי. אומר, תראה יהודי, כמה שנים היו זרוקים בתוך קיבוץ, מה חינכו אותם. אבל ברגע שנדלק הניצוץ, רק הזכיר אליי את אמא, איזה בסירות נפש של האמא שלה, אומר, זה הספיק לה כבר להחזיר אותה הכל למקום שלה. הגמרא אומרת שהנביא הושע אומר, ואנוכי אבדם, והמה דיברו עליי כזבים. אומרת הגמרא, אני אבדם בממונם, והמה דיברו על הכזבים. אומר, אני עושה להם, פוגע להם בכסף, פוגע להם בזה, למה? אדם יזכה לעולם הבא, אדם עושה עבירות, עושה זה, צריך להתכפר. והם דיברו על הכזבים. אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לנו איזה צער קטן, כדי להציל אותנו. אבל אומר, אדם, העין שלו, הוא רוצה הכל מיד, הוא רוצה הכל לראות טוב. תמיד הוא מתלונן. היה יהודי אחד בישיבת רדין, שהוא למד בלי סוף. עד שהוא התמוטט ואיבד כבר את השפיות שלו. אז הוא, לא היה ברירה, הוא חזר לבית של ההורים שלו במינסק. החפץ חיים היה שם אחרי כמה שנים, אז הוא נכנס לבקר אותו. אז הוא ראה ברוך השם, הבחור חזר לעצמו, התחתן, הכל. אמר לו, איפה? שאלנו, דאגנו לך. אמר לו, הרב, זה לא יודע, שנה שלמה ברוך השם, אחרי שנה, שלחו אותו לרופאים, שלחו אותו לזה, עברי. אמר, באותה שנה הגיעו בצבא הרוסי, לקחת אותו לצבא. אומרים, ראו שהוא לא 100%, אז שחררו אותו. אמר לו, חפץ חיים, תראה מה זה. אתה עכשיו, נכון, שנה אחת היית ככה בחוסר שפיות. אבל השנה הזאת התחילה, הצילה אותך 10 שנים בצבא הרוסי. אומרת, הגיע לצבא הרוסי, לך תדע מה יוצא ממך אחר כך. אבל, אומר, זה חסד השם, נכון? לפעמים אתה שנה, סבלת שנה. אבל השנה הזאת, במקום כמה שנים לסבול. והיה בישיבת ביאל, הרב צבי ביאליסטוק, ביאל סולקי. הוא היה בישיבת גרודנה. הוא היה אחד התלמידים הטובים שם. הוא היה מקושר לרבי שמעון שקופ. אז הוא חלה בשחפת. חלה בשחפת, והמצב שלו ככה היה לא מי יודע מה. אבל אומר, לקחו אותו לרופאים, לקחו אותו לכל מיני ככה, לאט לאט, החזירו אותו לתלם. ברוך השם, הוא יצא מזה. טוב, שיצא מזה, חזר לישיבה. בישיבה, הם היו עושים, יוצאים פעם בשנה לנופש. שהבחורים הטובים המצטיינים, או כאלה שהיו צריכים ככה, מבחינה רפואית, צריכים ככה רענון, אז הם היו לוקחים אותם על חשבון הישיבה. אז הוא, היו בטוחים ב-100%, שהוא מגיע לו גם כן, לכת חינם מהישיבה, הוא גם היה מתמיד. וחום זה שהוא מתמיד, הוא היה גם בחור שהיה צריך מבחינה רפואית. אז דיברו עם הראש ישיבה, הראש ישיבה אמר להם, תשמעו, אני מצטער מאוד, אבל אין תקציב. ממש, אבל הוא גם וגם, אמר, לא משנה, אף אחד. אני לא יכול לתת לאף אחד. השנה יש קושי, קושי כלכלי, אין כסף, אני לא יכול לקחת אף אחד. מי שרוצה לתת לנופש, שיביא כסף. טוב, אז הוא לא היה לו אפשרות, נשאר בישיבה. שנה אחרי זה, אותו דבר. גם שנה אחרי זה, אותו דבר, אין כסף, מי שרוצה, הוא לא יצא גם כן. אחרי זה, הוא התחיל לצאת לשידוכים. אז הוא נפגש עם הבת של רבי אברהם גרודז'ינסקי, האח של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי. נפגשו פעם, פעמיים, 3 פגישות, וברוך השם מתקדם. פתאום מישהו ניגש לאבא של הכלה, אמר לו, אתה שומע? החתן היה לו שחפת לפני איזה 3 שנים. הוא שמע את זה, נעצר. אז הולך לאח שלו, רב חיים עוזר, אמר לו, הרב, מה עושים? הקידוש, השידוך מתקדם, ברוך השם, החתן הוא מתמיד, אבל היה לו שחפת. איך אני יכול לדעת? לא בזמן, 2-2.5 שנים. אמר לו, רב חיים עוזר, תבדוק. תראה, אם בשנתיים האחרונות הוא היה בישיבה, לומד בישיבה, ולא יצא איתם לנופש, לרענון של הכלה, כמו אלה החלשים וזה, תמשיך לשידוך. אבל אם תראה שהוא, באמת הוא חלש ויצא, חפש משהו אחר, חבל, אי אפשר לדעת, אולי המחלה עדיין, אולי הוא חלש מזה. בדקו בישיבה.

הוא היה בצער קצת, רצה לצאת, להתאוורר קצת. בסוף אומר, זה מה שהביא לו את השידוך שלו. זאת אומרת, אף פעם אדם לא יכול לדעת מה הטוב לך. תמיד נראה לך, אנחנו רוצים לראות את הטוב מהר, טוב מיד. אבל לא תמיד זה מה שטוב. לפעמים הקושי הקטן הזה, לפעמים זה טוב לך אחר כך. היה יהודי אחד, בארץ ישראל גם, שבזמן הבריטים, והיה אבא שלו נפטר, האמא שלו נסעה לאירופה, לויז'ניץ שם, התחתנה פעם שנייה עם אדמו"ר מויז'ניץ, הרב ברוך הגר מויז'ניץ. אומר, שם פרצה מלחמה, לקחו אותו גם כן, לקחו אותם שם לגטו, ואז באים עוברים עם השמות של האנשים, ואז רואים שהוא בכלל, התעודת זהות שלו זה בריטית, זה אז פלסטין, היה בריטים פרושולטים. אמרו, מה זה, אם הוא מהבריטים, זה לא בגטו, זה היה שחזיר אותו בכלא, צריך לטפל בו כמו שצריך, שבוי. לקחו אותו לכלא, אבל איזה כלא לקחו אותו? לקחו אותו לכלא שם עם כל העבריינים, באיזה עיר אחרת. אמר המשפחה, פנו, ניסו, אמרו, שמע, תחזירו, או שתחזירו אותו לגטו, או תיקחו, יש כלא שם בעיר שלהם, שהיו שם אסירים, גם בכלא של ביטחוניים וכאלה, שבויים כאלה, תעבירו אותו לשם, אמרו להם, לא, הוא נשאר כאן. התעקשו. מערך חודש, כל אלה שהיו בגטו, הוציאו אותם השם משמור להריגה. אף אחד לא נשאר שם. אחרי זה, הכלא השני שרצו להעביר אותו לשם, כשבאו בנות הברית, ירו שם על הכלא הזה, כולם נהרגו, כל האסירים נהרגו. פתאום הוא שם לב שהוא ניצל, עם כל העבריינים שהוא היה שם, אבל הוא ניצל. הוא אמר, תראה, אני כמה בכיתי. אמרתי, ריבונו של העולם, כמה אני מתפלל עם דמעות, אני מתחנן לפניך, תוציא אותי מכאן. הוא אמר, פה אני שומע מילים, כללות, אנשים פה, עבריינים מסוכנים פה, מפחד לדבר שם. אבל הוא אומר, פתאום אני רואה שאם הייתי נשאר, עובר לשם או לשם, כבר לא הייתי פה. אז הוא אמר, תראה כמה חסד השם עשה איתי. אומר, אני חשבתי כמה זה רע פה וכמה זה, בסוף זה הצלה שלי. אז אומר, אדם תמיד צריך לראות את החצי כוס המלאה. אומר, כל אדם יש בו טוב ורע. אומר, אדם שיש לו עין טובה, אין אדם מושלם. כן, מושלם יש בה כללית. אבל באדם, אין אדם שהוא מושלם. אתה בכללית, לא? כל אחד יש בו גם טוב וגם רע. אומר, אדם שיש לו עין טובה, תמיד מסתכל על הטוב שיש באדם. אדם שיש לו עין הרע, הוא יכול לראות, יש לו 80% טוב. 20% רע, הוא יסתכל על הרע. אומר, אדם תמיד צריך להסתכל חצי כוס המלאה. תמיד יסתכל גם על השני, יסתכל רק טוב. היה פעם איזה שתי בנות נסעו באוטובוס. אז שתי בחורות, בנות סמינר. התחילו ככה לדבר ביניהם על איזה חברה שלהם שהיא עכשיו משתדכת, שעה טובה ומוצלחת. והם התחילו לדבר עליה, פנינה, והם מדברים עליה, והיא, איזה בחורה היא, מי שמתחלטן איתה, אומר, מסכן. היא כזאת קמצנית, והיא כזאת התחילו ללכלך עליה, מדברים ככה ביניהם שתיהם. כל הדרך, חצי שעה רק רכלות עליה. אז הייתה נוסעת לפניהם, הסתובבה, אמרה להם, בנות, תודה רבה לכם, אני מודה לכם מאוד, אני אמא של החתן. נתתם לי מידע עכשיו, חצי שעה, אין לי ספקות, אני אספר את זה לבן שלי, וברוך השם, אני מאמינה שהוא יבטל את השידור, אחרי כל מה ששמעתי. הם אמרו, לא, אנחנו לא התכוונו באמת, לדעת זה בנות, ורק סתם דיברנו, הגזמנו, היא לא כזאת, היא לא קמצנית כזאת, והיא לא בעלת לשון הרע כזה, אמרה להם, תשמעו, אמרתם, אי אפשר להחזיר, הדיבור יצא מהפה, נגמר הסיפור. והם חצי שעה מתחננות ובוכות, אמרה, תשמעי, זה לא בדיוק. אמר להם, מה אתם כל כך בצער? משמיים שמעתי את זה, ברוך השם. מה עדיף שאחרי השידוך יהיה את הבלגן? לא, ברוך השם. חצי שעה נתנה להם ככה, אחרי חצי שעה אמרה להם, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מכירה בכלל את הפנינה ולא מכירה את החתן ולא שום דבר, אבל אם הייתי אמא של החתן, למה אתם ככה מדברות עליה בכל הדרך, חצי שעה רק לחלכות? רק רציתי ללמד לכם ככה קצת מוסר השכל. אתם מדברות, אתם יודעת על איזה אוזן היא נשמע. ועוד לא רק זה, אתם אומרים שאתם מגזימות, זה לא באמת, אז זה מה לדבר. אומר אדם, הטבע שלו זה לדבר, לקשקש, לדבר על ההוא, להוסיף. היה רב אוירבך,

0: רב שלמה זלמן אויבך, אחד התלמידים שלו, יום אחד הוא פוגש אותו, אומר לו הרב, אני רוצה לבשר לרב, ברוך השם, סגרתי, קניתי דירה בשכונת קטמון בירושלים. אמר לו, איזה יופי, מתי אתה עובר דירה? אמר לו, מחר בעזרת השם. אמר לו, אז מחר בארבע אני בא לך לדירה לשתות כוסית יין. אמר לו, הרב, יש לרב זמן? אמר לו, כן, למה לא? נבוא מחר לשתות כוסית יין. אומר שארבע הוא הגיע, הוא רואה את הבית, ארגזים, הכל ארגזים, שולחן של הפינת אוכל פתוח, מזונות, קצת מזונות, בקבוק יין. אומר לרב, בוא הרב, בוא תברך בורא פרי הגפן. אמר לו, רגע. אומר, הולך, מסתובב במטבח, מסתכל במטבח, הולך לסלון, מסתכל למרפסת, נכנס לחדרים, חדר ועוד חדר ועוד חדר. אחרי שעשה סריקה בכל הבית, אמר לו, עכשיו, תמזוג, ברך בורא פרי הגפן. אמר לו, הרב, אני יכול לשאול את הרב שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, מה מעניין את הרב כל כך הבית? כאילו, עכשיו אתה רוצה להגיד לחיים, ואין לרב זמן. אמר לו, תראה, אנחנו ירושלמים. ירושלמים מאמינים בעין הרע. מאוד מחזיקים מעין הרע. אז אמר לו, תדע לך, שכמו שעין הרע יכול להזיק, עין טובה זה פי 500. אז הוא אמר לו, אני עברתי כל הבית שלך לתת עין טובה בכל מקום ומקום. איזה יופי המטבח, איזה יופי החדרים, איזה יופי מרפסת סוכה, איזה יופי כאן, איזה יופי כאן, למה? לתת עין טובה בבית. עכשיו אחרי שנתתי עין טובה בבית, עכשיו אפשר לשלוט לחיים. אז הוא אומר, אדם תמיד צריך להסתכל על הטוב. אומר הרוקח, הוא כותב שמשה רבנו כתוב שם, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית. אז הרוקח אומר, מה בעצם הם רצו? אומר שהיה להם ביקורת על השידוך של משה רבנו. מה ביקורת על השידוך? אומר, תראה, אהרון לקח את אלישבע בת אמינדב, אחות נחשון. כן? הוא לקח אישה מיוחסת. היה לו בנים, ברוך השם, בנים טובים. כן? ארבע בנים, ברוך השם, מצוינים. לעומת זאת, משה רבנו לקח את ציפורה, בת של כומר, והילדים שלו לא היו כל כך טובים. הגמרא אומרת שמכאן לומדים מ... בת שבע בת אמינדב, שאדם יבדוק תמיד באחים של האישה. אז אמר לו, אז היה טענה על משה רבנו, למה לקחת את ציפורה, למה לקחת מישהי שתבדוק באחים שלה? אומר הרוקח, באמת, למה משה רבנו לא לקח מישהי אחרת, אם יותר מיוחסת? אומר הרוקח, המדרש אומר, שמשה רבנו היה במדיין שבע שנים זרקו אותו לבור. וציפורה הייתה כל יום, באה וזורקת לו אוכל ושתייה. עכשיו בראה לו שני אפשרויות, או לקחת, חפש אחת, אתה רוצה בנים טובים, בדוק באחים, וחפש איזה אישה ככה קשר משפחתי, ייחוס משפחתי, או תיקח את ציפורה. אמר משה רבנו, הכרת הטוב, זה דבר ראשון. אומר, האישה הזאת הצילה אותי שבע שנים נתנה לאכול ולשתות, קודם כל, הכרת הטוב. אבל עכשיו בגלל זה אולי הילדים שלך לא ייצאו, אמר זה כבר משהו אחר, חשבון אחר. אדם שהכיר לך טובה, נתן לך, עשה לך דבר טוב, אתה לא יכול להתעלם מזה. כן? אי אפשר לעבור הלאה. לכן, הוא לא חיפש משה רבנו קיצורי דרך או דברים כאלה. קודם כל הכרת הטוב. אדם עשה לך טובה, עשה לך חסד, שבע שנים מאכילה אותך, החייתה אותך, אתה לא יכול להתעלם. נגיד טוב, בגלל עכשיו יחס ילדים וכל ילדים, זה כבר חשבון שמיים. אומר הרב שהאדם שהוא לחוץ, אומר זה לא טוב. למה אדם שלחוץ זה לא טוב? כי זה מראה על חוסר ביטחון. הוא חושב שהוא מנהל את העולם, הוא עושה, ואם הוא לא יעשה, זה לא יהיה. היה סבא נובדוק אומר, שפעם היו זה זוג. אז ברוך השם, אחרי החתונה, ישבו. אז היא אומרת לו, טוב, אנחנו עכשיו צריכים להחליט על העתיד, מה עושים? אז היא אומרת לו, אז בעלה, אמרת לבעלה, תשמע, מה עכשיו נעשה? איך להתפרנס? אז אמר לבעלה, אני רוצה להיות סנדלר. לפתוח סנדלריה, ככה איזה חנות, תקן עליי, אמרה לו, לא, מה פתאום? זה לא אומר לך מספיק חשובה סנדלר. תהיה שען, תקן שעונים. מה בסדר? היא רוצה שען, מה זה משנה? צריך ללמוד את זה וללמוד את זה, אני לא יודע, לא את זה ולא את זה. היא רוצה, בסדר. אמרה, באמת, פתח שען, 50 שנה, היה עובד בחנות שם, מתקן שעונים, התפרנסו בכבוד. ברוך השם, אחרי 50 שנה, יושבים ככה איזה ערב אחד שניהם ביחד, כבר כל הילדים התחתנו, נכדים, הכל, יושבים במרפסת, מכינה לו כוס קפה, היא אומרת לנו, שמעון, תראה איזה מזל ששמעת לי, כמה זה חשוב לשמוע על האישה. אמר לה, מה חשוב כל כך? אמר לו, תראה, פתחת שען, נכון? 50 שנה אחד לא בא לתקן נעליים. אם היית פה את החנות נעליים, היינו רעבים, מתים מרעב. אמר לה טיפשה, פתחתי שען, הגיע השען. אם היית פה את החנות נעליים, הוא יבין תקן נעליים. מי יבוא לתקן נעליים אצל שען? אומר הסבא מנוברדוק, התלמידים שלו אמרו לו, רבנו, אתה אומר אדם יש לו ביטחון, יפתח בקדוש ברוך הוא, יקבל פרנסה, יקבל הכל. אנחנו רואים אדם שמה, לא עושה השתדלות, אין פרנסה, לא יגיע לך, לא ירד לך עכשיו עם מרחפן הכסף, שכח מזה. אמר להם הסבא מנוברדוק, אדם שרוצה להיות שען, רוצה להיות שען, יגיע לו בתור שען. אדם רוצה להיות סנדלר, יגיע לו סנדלר. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, יגיע לו עדי הביטחון בקדוש ברוך הוא. אומר, הכל תלוי כמה הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא דרגה כזאת, הרמב"ן כותב שאדם שלפעמים אדם יצר מבלבל אותו. אומר, שמה, אתה, יש לך ביטחון, שב בבית והגיע הכסף. זה לא ביטחון, זה עצלות. הוא רוצה לשבת בבית ושיגיע הכסף. לא כי הוא מאמין שיגיע לו הכסף, כי אין לו כוח ללכת לעבוד. אז הוא אומר, טוב, אני בוטח שהכסף יגיע. זה, תחכה, אולי יגיע, אולי לא יגיע. אבל אומר, אדם צריך לעשות השתדלות, אנחנו לא בדרגות כאלה, אבל צריך לדעת שגם השתדלות שאנחנו עושים, זה רק השתדלות, לא יותר משתדלות. זה ככה שברכתיך בכל אשר תעשה. פעם נפגשו החפץ חיים, נפגש עם האמרה אמת מגור. ואז הוא אמר לו, כתוב החפץ חיים, אמר לפסוק, אחרי השם אלוהיכם תלכון, ובו תדבקון. אז הוא שאל אותו החפץ חיים, את האמרה אמת, אמר, למה כתוב אחרי השם תלכון? מה זה אחרי השם? אז המדרש אומר שכל פעם שכתוב אחר, זה סמוך, מיד. אחר הדברים האלה, והאלו מצד אברהם, מיד. וכתוב אחרי, זה אחרי הרבה זמן. אז הוא אומר, למה כתוב אחרי השם אלוהיכם תלכון ובו תדבקון? אחר, מיד. אם אתה הולך אחרי השם, תדבק בהשם. אז האם רמת מגור אמר לו, אמר לו, תראה, אחרי השם תלכון, אחרי השם תלכון, אומר, אם האדם הולך אחרי השם, ואפילו שהוא מרגיש אחרי שהוא רחוק, בו תדבקון. שמה? שדווקא ככה שאתה מרגיש רחוק וקשה, דווקא בו תדבקון. מאיפה שאתה מרגיש שזה קל והכל הולך זורם, זה לא הכי טוב. אבל שאתה מרגיש אחרי, אתה מרגיש שאתה הולך, עובד הקדוש ברוך הוא, מרגיש מרוחק ומרגיש קשה, בוא תתבקון. דווקא מהקושי, ככה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אדם לא צריך להיבהל. לפעמים אדם רוצה, עובד את השם והכל, והוא מרגיש מרוחק ומרגיש הפוך. תמשיך, תרגיש אתה ככה בעזרת השם, תדבק לקדוש ברוך הוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנרבה אדוני חפץ אמר.
1: האזנתם לתורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק

כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000.
2: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד גלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד נילחם.

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: תהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: להצלחת כלל ישראל, שיהיה לנו ניסים ונפלאות וישועות, שיופיע ונעשה עלינו לעיני כל חי. איזה סוגי קורבנות אתם מכירים? שבית המקדש היה קיים. אתם מכירים את הרמב"ן בהקדמה לספר ויקרא? איזה סוגי קורבנות אתם מכירים? כאילו איזה בהמות, איזה סוגי קורבנות אתם מכירים? חטאת שלמים, אבל נגיד את השמות. יש פר, אלים, איל, כבשים. יפה, בני יונתורים. עוד קורבן. מנחות, יפה. מנחות. ממה יעשו מנחות?
2: סולת.
1: סולת, קוסקוס.
2: עומר.
1: קוסקוס.
2: עומר.
1: כמה עולה יונה? יונה היא, יש בה שני דברים. או בחינם בגג, מי שצריך 300-400 יש לי בגג. חינם. תבואו, תיקחו אותם. כמה עולה יונה? ואם אתה הולך לקנות יונה, אתה לא צריך את המפוארות הגדולות, אלה של המגדלים. יונה, כמה עולה יונה? 10 שקל, 20 שקל. מי מביא תורים או בני יונה? שניים, תגידו שניים. מהר. אני? לא, לא. ולשון הרע? יפה, צודק. יולדת, יפה. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה. מי שיענה עליה, קבל מה שהוא רוצה בקורבנות. עכשיו, מה שאני הולך להגיד לכם, זה בעל הטורים, זה לא מוסר, זה רבנו בעל הטורים. תסתכלו בתורה, זה מגדולי רבותינו הראשונים, הבן של רבנו הראש, בעל הטורים. זה פשוט מרפסן הניגרי, יורד חדרי בטן, מבהיל הרעיון, יורד עמוק עמוק עמוק חדרי בטן. זה רבנו בעל הטורים. כל מקום שכתוב להביא קורבן, את מי מקדימה התורה? את התורים או את הבני יונה?
2: תורים.
1: יפה. כל מקום כתוב בתורה, תורים או בני יונה, ביידיש, באשכנז, תורים או בני יונה. כל מקום התורה מקדימה תורים לבני יונה. אין מקום אחד בתורה שהתורה תקדים את הבן יונה לתור. בקורבנות, תמיד. כותב רבנו בעל הטורים, במאמר מוסגר, תראו איזה זיכוך היה לרבותינו הראשונים. במה הם התבוננו? מי קודם למה? יש מקום אחד בתורה, תסתכלו בבעל הטורים, יש מקום אחד בתורה, שהתורה הקדימה את היונה לתור. כל מקום בתורה, התורים קודמים לבני יונה. יש מקום אחד בתורה, שהתורה הקדימה את היונה, את בן היונה לתור. איפה זה? נו, אתה המורה שלי, אתה הרם. אתה תרם, אתה מגיד. אתה רם, הרב אלישע. תרם בשיעור ג'
2: שיונה?
1: כן. יש מקום אחד בתורה, שהתורה הקדימה את הבן יונה לתור. כל הקורבנות שבתורה, כתוב תורים או בני יונה, תורים או בני יונה, תורים או בני יונה, כל המקומות בתורה. יש מקום אחד בתורה שהתורה הקדימה את הבן יונה לתור. מדוע, איך ולמה? איפה, מדוע, איך ולמה? בקורבן יולדת, אישה עולה להדסה עין כרם, אומרת לאלישע, אלישע, תברך ברכת שהחיינו, גם אני אברך, נולד לנו בן בשעה טובה ובמזל טוב. אחרי שבועיים, 40 יום, היא הולכת, 80 יום, בן זכר, היא הולכת למקווה, לא יכולה לגשת לבעלה עד שהיא תביא קורבן. מה הקורבן של היון? מה הקורבן של יולדת? או תורים, אתם יודעים מה זה תורים? תורים זה החומים האלה, אתם רואים אותם הרבה.
2: זה יותר קטן מיונה.
1: כן, התורים זה אלה החומים האלה, שאתם רואים אותם, אלה החומים. ויונים זה היפים האלה. הלבנים, הצהובים, כל הצבעים האלה. יולדת, עכשיו היא צריכה, הולכת למקווה, רוצה להתאר לבעלה, היא צריכה להביא קורבן. היא לא יכולה לטבול בלי להביא קורבן. מה היא מביאה? מביאה אחד, או את הזכר או את הנקבה. היא הולכת לשוק, רואה בן אדם מוכר יונים, או תורים. או יונים או תורים, צריכה להביא או את הזכר או את הנקבה. שני קורבנות, לשון הרע מביאים שניים, צרעת, כל אלה מביאים שניים. קורבן עני שניים. ביולדת היא מביאה או את הזכר או את הנקבה, או את הנקבה או את הזכר. אחד יכולה להביא. תשמעו מה כותב רבנו בעל התורים. זה ראשונים. זה ראשונים. הרב מיכאל, זה ראשונים. זה רבנו בעל התורים. אומר בעל התורים, בקורבן יולדת, בכל מקום בתורה כתוב תורים לפני בני יונה. בקורבן יולדת, בכל מקום כתוב תורים ואחר כך בני יונה. בקורבן יולדת כתוב בן יונה או תור. אתה מביא אחד. אומר בעל התורים, מה זה? הוא אומר ככה, אם אתה מביא שתיים, בסדר, אז אתה מביא את הזכר ואת הנקבה. תשמעו מה אומרת התורה. לדעת בעל התורים, זה מצוות עשה דאורייתא, שהיולדת תביא קודם כל בן יונה. היא באה לשוק, היא יכולה להביא רק אחד. הוא רואה בן אדם עם שובח כאן ושובח כאן. בשובח הזה יש 100 יונים, זכרים ונקבות. 50 זכרים, 50 נקבות. פה יש תורים, 50 זכרים, 50 נקבות. כמה היא צריכה להביא? אחד. לדעת בעל התורים זה דאורייתא. מה? התורה הקדימה את הבן יונה לתור. למה? אומר בעל התורים, שביולדת היא מביאה רק אחד. היונים, אם ימות הזכר, הנקבה תלך להתחתן עם מישהו אחר. ואם תמות הנקבה, אחרי 3.5 שניות, ילך הזכר ויחפש לו נקבה. אם ימות הזכר תחפש הנקבה, ואם תמות הנקבה יחפש הזכר. תורים, אומר רבנו בעל התורים נשמתו עדן, בתורים, אם ימות הזכר, הנקבה תתאבל עליו עד יום האחרון. היא תשב על מנת חיים, היא לא תזדבק עם אף אחד. אבל אם תמות הנקבה, זה משתנה. מה? שהזכר יתאבל עליה עד יומו האחרון ויקבוש את כל תאוותיו. הוא לא ירצה להתקרב לאף אחד. אומרת התורה, קורבן יולדת, אתה מביא אחד, או זכר או נקבה. אומרת התורה הקדושה, בגלל שאתה מביא אחד, או זכר או נקבה, הקדימה התורה להגיד בקורבן יולדת, בן יונה, לחייב אותך כמו תפילין וציצית ושופר, קודם כל לקחת מבני היונה. שלא תגרום צער לתורים, לזכר או לנקבה. זה בעל התורים. זה רבנו בעל התורים. בכל מקום שאתה מביא זכר או נקבה, הקדימה התורה תורים. קח את שניהם. במקום שאני צריך לצער תור, כי הזכר יתאבל על הנקבה, והנקבה תתאבל על הזכר, אזי אזי. לא הבן איש חי. לא הרב עובדיה. הריבן של אילום, התורה גוזרת קודם כל לקחת מבין היונה. זה בעל הטורים. שואל רבי פנחס מקוריץ נשמתו עדן. תגידו אתם תירוץ לשאלה שלו. לא, כשאין אז אין. צריכה להתאר לבעלה. שואל רבי פנחס מקוריץ, אם התורה חסה על תור, איך האדם יכול להקל את עיניו להיות מזלזל בכבודם ותפארתם של ישראל? תור. אלה החומים האלה שאתה רואה ברחוב. שואל רבי פנחס מקוריץ, איך? אם התורה חסה על תור, זכר עונקב, תסתכלו על מה הריבנו של אלוהים לא מסתכל. תראה מה מעניין את הריבונו של עולם. יש מתיקות כזאת בתורה. יש מרב חנה נגרי. משבר גוגות. לא תנאים, לא אמוראים, לא ראשונים, לא סבוראים. הריבנו של אלוהים. התירה. חסה על תור. איך אתה יכול להסתכל בזלזול על כבודו של יהודי? גם אם הוא חוטה. הוא לא יכול להיות, גם אם הוא חוטה ופושע ומזיד, אל תראוני שאני שחרחורת. כשושנה בנחוחים, קוצים, כותב רבנו השפת אמת מגור. סופם לחזור. אתה יכול להקל ראש ולא להיות מצר ודואג ומתאבל על כבודם ועלבונם של ישראל? אתם יודעים, יש איסור בתורה לאכול נבלה, יש איסור בתורה לאכול טרפה, יש איסור בתורה לאכול שמונה שרצים, הם גם מטמאים. יש איסור בתורה לאכול עוף דורס. יש איסור מן התורה, אם האדם רוצה לחרוש את הקרקע, יש איסור מן התורה, אסור לחבר שור וחמור יחדיו. זה נקרא כלאיים בבהמות. אתה לוקח שור, אתה לוקח חמור, שם להם פה מקל, פה מקל, קושר אותם, ומסובבים לך את הריחיים, זה איסור דאורייתא. אם לוקים או לא לוקים, נעזוב את זה. אם דיבור זה נקרא מעשה, בוא לא ניכנס לזה, תראו את הכסף משנה, את הרמב״ם. זה איסור דאורייתא. אם אתה מחבר שור עם חמור, אתה עובר באיסור דאורייתא. באותה שעה שחיברת שור וחמור, באותה שעה אכלת חזיר, אכלת נבלה, אכלת טרפה. תשאל כל אדם בעולם, מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בזה? תשאל כל אדם בעולם, מה ההיגיון? תזרקו מהר. מהר, תלמידה, נו, מה ההיגיון? הרב אלישע, מה ההיגיון בזה? היגיון, היגיון, לא מכם תורה. שמעו מה כותב רבנו בעל הטורים. מגדולי רבותינו הראשונים. תשמע מה כותב רבנו בעל הטורים. ומה כותב על זה רבי מנחם מנדל מרימינוב? מה ההיגיון בלא לא תחורש בשור וחמור יחדיו? פשוט.
2: מה? הם לא באותו קצב.
1: יפה. בגלל שהם לא באותו קצב. שור הוא כזה, וחמור הוא כזה. זה שמן, בעל בשר וזרע. זה לא... כך כותב, זה ההיגיון הפשוט. שמעו מה כותב רבנו בעל הטורים. אומר רבנו בעל הטורים, למה מותר לאכול פרה, בקר? בגלל שהוא מעלה גרה. כל מה שהוא אוכל בבוקר, הוא מוציא אותו מהקיבה ולועס אותו עוד פעם, יש לו שני קיבות. חמור, למה אסור באכילה? כי הוא לא מעלה גרה. אומר רבנו בעל הטורים, מגדולי רבותינו הראשונים, אומר רבנו בעל הטורים, אתה יודע למה אסרה התורה לחרוש ולעבד אדמה בשור וחמור. לא בגלל שזה חזק וחלש, בגלל שהשור יעלה גרה והחמור יצטער שאין לו אוכל. באמת, והאלוהים, הריבון של העולם, חס על כבודו של, על צערו של חמור. אתה יכול לחשוב על זה? זה רבנו בעל הטורים. זה רבנו בעל הטורים. זה לא בגלל שהחמור חזק, שהפרה, השור חזק והחמור חלש. בגלל שהבהמה מעלה גרה והחמור נותן... תגיד לי עכשיו, החמור הוא באמת חמור. אתה יודע שהוא אכל כבר את האוכל הזה. הוא לא ידע שהוא אכל את האוכל הזה. אבל יש אחד יודע שהפרה הזאת היא כבר אכלה את האוכל. קוראים לו הריבן של לוילום. אומר רבנו מנחם מנדל מרימינוב, ומכאן בעיניך תחזה ושמה תבוא. לראות גדולתם, עיזוזם ותפארתם של ישראל. שהרי לעולם לא ירדו למדרגה שהם למטה מן החמורים הטמאים. אין יהודי שירד לדרגה של חמור. אז מה אם אתה גאון עולם? מה אם אתה תלמיד חכם? קדוש ברוך הוא נתן לך לשון לימודים. להיות תלמיד חכם, להיות רב, להיות מורה הוראה. מה, מה, מה, מה זה עושה? לא הבנתי. יש אנשים רואי חשבון, יש אנשים טייסים. יש טייסים, יש רואי חשבון, חכמים נבונים, שאם אתה להגיע לדרגה שלך לקחה 70 שנה, אם החכמים האלה היו יושבים ולומדים, ב-17 שנה הם היו בוללים את התורה ובולעים 1,775 מיליארד כמוך. אומר רבנו המסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא שם כל אחד במקום שלו. איך לשון רבנו הרמח"ל במסילת ישרים? שהבהמה עושה אשר בחוקה והנשר מגביה מעל אשר בחוקו, ואין לו התפארות על השני. אומר בעל הטורים, האיסור מדאורייתא שלא תחסום בשור וחמור, לא מפני גבורתם וגבורתם, אלא מפני שהחמור לא יכול לאכול והוא חושב שהבהמה אוכלת לו בפרצוף. כמה הקדוש ברוך הוא, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ייתן את ליבו ועיניו להיות מצר בצרתם של ישראל. יש לך רב? יש לך רב? יש לך רב? יש לך רב? כל אחד יש לו רב. תגידו לי, אחד מהרבנים שלכם, גם שלי, אני יכול להגיד שהם לא מגיעים לדרגה של הרב שלי. יש רב בעולם שיכול להגיע לדרגה של תנה? הרב שלך בדרגה של תנה? בוא ניקח תנה אחד. דווקא היום פטירת שלושה מעשרה רוגי מלוכה. רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, רבן גמליאל, רבי חננה בן תרדיון. בוא נזה. היום בלילה. אלו, שבת, סליחה, חפהי, שבת. שמעו גמרא במסכת חגיגה דף חף ב'. תסתכלו את הגמרא, אני לא נכנס למחלוקת שם. היו שני תלמידי חכמים. אחד קראו לו הלל, אחד קראו לו שמאי. לפני דור התנאים, לפני בית המקדש. הלל ושמאי, הייתה ביניהם מחלוקת על מאכלים ומשקים בתוך כלי חרס, אם מקבלים טומאה, לא מקבלים טומאה, לא משנה. בא רבי יהושע, זה גמרא בחגיגה חף ב', בא רבי יהושע, רצה להכריע את הדין. איך הוא הכריע? אמר רבי יהושע, בוש לי בכם תלמידי שמי, אני מתבייש בכם. הסברה שלכם אפשר להתעלס באהבתה בבושה וחרפה. רבי יהושע מכריע דין. הוא אמר, תלמידי שמי, רבי יהושע תנה, בוש לי בדבריכם, אני מתבייש בסברה שלכם, בתורה שלכם, יש לכם תורה ויראה, ובוש לי בה, אני מתבייש בה. להלכה, רבי יהושע, כמה פעמים אתה חולק על תלמידי חכמים? כמה אנחנו חולקים? כמה אנחנו חולקים? שמעו מה אומרת הגמרא. הלך רבי יהושע והשתתח על מצבת שמאי הזקן ואמר שני מילים, רירין, אמר שני מילים, ריבונו של עולם, איני מתחייב, אני לא מתחייב. לא אנוח בקברי עד אשר יהיו שיני שחורות מפני התענית והסיגוף. בתורה יש רבי יהושע? לא יכול להיות. הרב חידה כותב, כל מי שהוזכר בתלמיד מחיה מתים במאמריו. איך האדם יכול להקל ראש בנפש יהודי מישראל? אמר רבי יהושע, לא זז מקברי שמי עד יומו האחרון, לא בין שיניו היה שחור מפני התעניות. על מה שאמר בושני בדבריכם. גדולתם של ישראל, תפארתם של ישראל, קדושתם של ישראל, צערם של ישראל. שמעתם על רב שכם כמזוויל? כתב על החזון איש הארי. הארי כתב על החזון איש. היה יהודי אחד, קראו לו רבי דוד שכטר. שמעתם עליו? רבי דוד שכטר, אני אגיד לכם מי זה הבן שלו. יש לו בן בירושלים, הנכד שלו חבר, ידיד, מכיר. יש לו בן בירושלים, מגדולי חשובי ברסלב. יהודי צעיר, קוראים לו הרב יעקב מאיר שכטר. אברך צעיר בן 90-95, מגדולי חשובי, יודע את כל התורה כולה. כל הקדושה, כל... מולך בעולמות עליונים. אם אני שב לספר לכם עליו, לא ייגמר הזמן. הייתה לו אישה שלא הייתה בריאה בנפשה. היה לו פחות מ-13, אני יודע, היה לו איזה 15, היה לו איזה שני מניינים בבית של ילדים. והוא זכה, קדוש ברוך הוא זיכה אותו, שבין 3-4 פעמים הוא ישב 7 על ילדיו. אב שקול. פעם אחת הלכתי להיפגש איתו, התפלתי איתו ערבית. כמה זמן לוקח לך להגיד מודים? לא, מודים לוקח. כל הברכה, מודים, כמה זמן לוקחת? צי דקה, דקה. ראיתי אותו עושה מודים, לקח לו יותר מ-35 דקות. הוא נתקע במודים, להודות להשם. כולו עיסוקים. אבא שלו קראו לו רבי דוד שכטר. רבי דוד שכטר, היה לו תאווה אחת. כל החיים הוא עמל עליה, התפלל עליה, נחשף אליה. מה? הוא רצה ללמוד חברותה עם רבי שלם כמזוויל. רבי שלמה הוא מזוויל. אמר לו, רבי שלם כמזוויל, אין לי, לא יכול. הוא היה שרף אלוקים, רבי שלם כמזוויל. אמר לו, לא יכול. זה התאווה שלו הייתה. ללמוד חברותה עם רבי שלם כמזוויל. רבי שלם כמזוויל לא יכל. לא יכל. הוא היה צריך לחתן את הילד שלו, רבי דוד שכטר, שמותו עדן, זכותו תגל על כלל ישראל ועלינו. היה צריך לחתן את הבן שלו, הלך לכותל המערבי, בכה שם יום שלם. הוא גמר את התפילה שלו, הוא רואה יהודי בוכה. הוא הלך לפקוט, לחתן את הבן שלו. עכשיו, במשך 45 שנה הוא אסף אגורה לאגורה כדי לחתן את הבן שלו. הוא רואה יהודי בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, אמר לו, מה קרה? הוא אמר לו, אני צריך לחתן את הבן שלי ואין לי פרוטה לפרוטה. הוא אמר, אתה יכול לבוא איתי לבית. הלך איתו לבית, הוציא את כל הכסף שלו, נתן לו את זה מתנה. נתן לו את כל הכסף שלו מתנה. סיים, אני צריך להתפלל תפילת ערבית. איפה הוא הלך להתפלל ערבית? אצל רב שלם כמזוויל. במאמר מוסגר, יש, לסיפור הזה יש לי הרבה ראיות מהבן יהוידע. תזכירו לי אחר כך, בלי, לא בשידור, פשוט להאריך בגמרא בחולין, ורבנו ארי, אני אגיד לכם את זה בהזדמנות. נכנס לרב שלמקה מזוויל, אמר לו רב שלמקה מזוויל, לרב דוד שכטר, נשמתו עדן, הוא אמר לו, תגיד לי איזה מצווה עשית. התפללתי שחרית מנחה, הייתי במקווה, באתי להתפלל ערבית. אמר לו, תגיד לי איזה מצווה עשית. הוא אמר לו, תראה רבנו, אם אתה יודע שעשיתי מצווה, אז אם גילו לך מהשמיים, אם מגובי השחקים בשמיים גילו לך, אז גם גילו לך מה המצווה. הוא אמר לו, לא, אתה תגיד לי מה המצווה. אמר לו, רבנו, כלום. הוא אמר לו, תראה, אתה כל החיים רוצה ללמוד איתי חברותה, אם תגיד לי איזה מצווה עשית, אני מקבל עליי ללמוד איתך חברותה. גילה לו, סיפר לו את הסיפור. אמר לו, אספתי 45 שנה כסף, 35 שנה כסף, לחתן את אחד מזרעי אחריי, והיה יהודי בצקון ליבו, נתתי לו את כל מה שיש לי. כמה אתה יכול לתת צדקה? כמה אתה יכול לתת? אתה יכול לתת את החתונה של הבת שלך? אמר לו רב שלמקה מזוויל, תשמעו מה אמר לו, אני מצטט את המילים שלו, אמר לו, בתורה אתה עמל, ביראה אתה מן האבירים, בקדושה אתה יחיד בדור. אמר לו את התורה, ישר והפוך, הפוך וישר אתה יודע. אמר לו, אתה לא תלמיד חכם. אמר לו, אתה מפערי ואדירי ואבירי הדורות. הוא אמר לו, וכל התורה שלך והיראה שלך לא עזרה לתיקון נשמתך. הוא אמר לו, בשעה שריחמת יהודי מישראל, באותה השעה הריבונו של עולם זעזע עולמות עליונים ותחתונים לתקן את נשמתך ונשמת זרע זרעך אחריך. תורה לא היה חסר לו. מה תיקן? תיקן מה שתיקן. יראה הייתה לו? כן. רמב״ם? כן. פרי מגדים? כן. מקווה? כן. רשי? כן. רבנו תם? כן. ויברך דוד? כן. תיקן? תיקן. את נשמתו עדיין לא תיקן, אלא בשעה ובעת שגלגל רחמיו להיות מצר צרתם של ישראל. זה נגמר? זה לא התחיל. זה מתוק? זה לא התחיל. נכנס אברך שאשתו הייתה מתקשה ללדת, אמר לו, רב שלמקה מזוויל, תברך אותו, רק אתה יכול להושיע אותו. אמר לו, רבי אתה, אמר לו, אני יכול להושיע אותו, כי עטרת ראשנו, תנה תנה, תנה ושבק אדישה, ריבי, אבק אדם, וקליפת השום, רב שלמקה מזוויל. אמר לו, בשעה שנתת לבך ועיניך להיות מצר בצרתם של ישראל, התעלית והתרוממת מעל גדולתם ותפארתם של מלאכים חשמליים ושרפים. אדם שנותן ליבו להיות מצר בצרתם של ישראל. תורה הייתה לו. יראה הייתה לו. מקווה היה לו. נעילה היה לו. כיפור היה לו. שבס קודש היה לו, תיקן בעולמות העליונים, כן, זיקח את נשמתו, עדיין לא. שמעתי סיפור, סיפר לי את יהודי תלמיד חכם, היה אותו אברך תלמיד חכם, הרב שך נשמתו עדן, הוא הלך לשמוע שיעור מהמעריל דיסקין, והמעריל דיסקין היה, לא עננו ולא עליכם, גם אני זכיתי בזה, כמו אבא שלי, כמו אחים שלי, היה חולה סוכרת. לגימה של, זה פיקוח נפש, לגימה של תה עם סוכר, זה, לא היה אינסולין, זה היה סיפור פחות מ-120 שקל, זה היה יותר מ-130-140 שנה. הרבנית טעתה במוצאי שבת ושמה לו סוכר, והוא שתה אותו עד לגמה האחרונה, וסיכן נפשו שלא לצער את אשתו, ולא לצער אדם מישראל. אני אישית שמעתי ממורי ורבי פאר הדורות, הסטייפלר נשמתו עדן, שהיה אחד מראשי הקהל שבמשך שנים, כמה שנים טובות, גזל את פרנסתו של הגאון מווילנה, והגאון מווילנה לא התלונן כדי שלא לצער אדם מישראל. גנב, גזלן, חמסן דאורייתא, והגאון מווילנה לא התלונן. עכשיו תשמעו חתם סופר. יש בזה שלוש תירוצים, אבל אני אומר רק חתם סופר. אני מתחיל פסוק, תגמרו אותו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצבום. ויצבום ללכת לפרעה מלך מצרים. פסוק בתורה, ספר שמות. מה רש"י אומר על הפסוק הזה? לפני שאני אגיד לכם את רש"י. לא יודע, תגיד, תביעו אתם דעתכם. מי יותר גרוע? פרעו או נסראללה? נסראללה עם כל שנאתו לא עשה לישראל מה שעשה פרעו. מי יותר רשע, פרעו או חמנאי? לא יודע, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה. תגידו שחמנאי בגלל שאנחנו עוברים כרגע מה שאנחנו עוברים, אבל אם אתה מסתכל בחזלים, גם היטלר לא העביר על ישראל מה שהעביר פרעו. כך כתוב בחזלים, גם בתורה כזה לא אני. כל החזלים מלאים, קדושים, בוהקים. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצבו מאל פרעו מלך מצרים. אומר רש"י, אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, כשאתם יורדים לפרעו, תחלקו לו כבוד למלכות. ש-210 שנים, שוחט בדם תינוקות, 300 תינוקות ליום, הכניס אותם להיות בעלי מדינה ובעלי בית על כל טומאה שבעולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשאתה יורד אליו, תחלוק לו כבוד, תכבד אותו. איך אפשר להבין את זה? יש בזה שלוש תירוצים. תסתכלו באור יהל, הוא אומר בזה שלוש תירוצים. חתם סופר אומר שניים. הוא אומר, מכאן אתה למד גודל תפארתו ורחמנות האלוהים על כל יציר כפיו של הריבונו של העולם. אף אחד בעולם לא יכול להגיע לטומאה של פרעה. אף אחד. יבוא אליך תלמיד, אני פעם הביא אותי לבית ספר, בא אליי תלמיד. אין יום שהוא לא עשה את העבירות של קריטות הכי חמורות בתורה. אין יום. והיום הוא אברך יקר מאוד. קירבתי אותו ברחמים גדולים. אמרתי לו, אתה חוטא. זה איסור קראת. ואדם אלישע בן נידת תומתה לא תקרבו לגלות ערבה, זה איסור קראת. מחלוקת הבית יוסף והחפץ, מחלוקת ראשונים אם זה איסור, אם זה איסור יהרג ואל יעבור או לא. לא ניכנס עכשיו לב. תראו בהקדמה לתארת הבית את כל הפלפול בפני יהושע במסכת גיטין, בתירוץ השני של התוספות בגיטין, דף בית עמוד בית, ג' עמוד בית, בית עמוד בית. אף אחד לא יכול להגיע לדרגה של תומתו של... אני יהורי ולי עשיתיני, אני עשיתי את היאור. אני יצרתי אותו, אני בראתי אותו. אני יצרתי את היאור. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואהרון, תחלקו לו כבוד. אתה יכול להבין את זה? לא יודע איך להסביר את זה. עכשיו תשמעו את התירוץ השני של החתם סופר. תשמעו מה אומר החתם סופר. אומר החתם סופר, אתה הולך להודיע לפרעו ולעמו על 10 מכות. אתה הולך לבזות אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, אם אתה תבזה את פרעו, הבושה תחפר עוונותיו, ואני כבר לא יכול להכות בו 10 מכות. אתה יכול להבין, זה חתם סופר. זה חתם סופר. זה פחות מ-300 שקל. זה 300 שקל, זה פחות מ-300 שקל. זה 300, זה 333 מיליארד. תלמידי חכמים, גאוני עולם, לא יכולים להגיד מתיקות כזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא ימין ושמאל, בוא נראה מי זה פרעו. שוחד בדם תינוקות, 210 שנים, אפיקורס, כופר, עובד עבודה זרה, מטובי הנואפים, מאבירי החוטאים, מזידים. אומר לו, מגיע לו בדין 10 מכות. אם אתה תבייש אותו, גם אני האלוהים לא יוכל להכות בו. בשעה שאדם תמה מתבזה, גם לא בבא סאלי, לא משה רבנו, לא הרב מרדכי אליהו, לא הרב אלישיב, לא רבי עקיבא איגר, גם אני האלוהים לא יכול להכות בו. אתה יודע מה זה כשבן אדם מקבל ביזיון? מי היה דודו של הרב שך, שרב שך היה קורא לו מורי ורבי? רב איסר זלמן מלצר, בעל אבן האזל. פעם הביאו אותו לבחון תלמידים בישיבה, הוא שאל שאלה, ואיזה בחור אמר תירוץ, כאילו רבי איסר זלמן מלצר שאל אחד ועוד אחד, התלמיד אמר לו, אני אוהב לאכול חסה, משהו מטומטם. וישב רבי איסר זלמן מלצר, וכולם, אתה יודע, באים לצחוק, להתפקע, ואומר לו, אתה התכוונת ככה, אמר לו, כן, התכוונתי ככה, כדי שיהודי לא יתבזה מישראל. הרב בן ציון אבא שאול פוסק להלכה. הוא אומר, כיוון שתפילת ערבית היא דרבנן, כיוון שתפילת ערבית היא רשות, כתוב שחכמים קיבלו את החובה. אומר הרב בן, להלכה, אני אומר הלכה, אני לא פוחד. אינני בוש ואינני נחלם. הוא אומר, כיוון שתפילת ערבית בעיקרון היא רשות, וישראל קיבלו עליהם להלכה, הוא אומר, חסד היא ודאי דאורייתא, הוא אומר, במקום שאשתו או בני ביתו של האדם צריכים סיוע ועזר, שהאדם באותה עת ובאותה שעה יבטל, ישחט ויטבח את כל מעלתה של תפילה בציבור, ושיעשה חסד עם בני ביתו. אני הכרתי יהודי מבוגר, כאילו שקצת, כבר היה מבוגר, כאילו, אני הכרתי אותו אישית. די, היה בן 75, 80, היה לומד כל יום דף היומי. היה לו, משהו, לא יודע אם שמעתם על זה, היה לו סרטן, שמעתם על הדבר הזה? מחלה שנקראת סרטן. זה לא משהו קשה, זה פשוט מתים, זה שורף את כל האיברים. הוא הלך לרב אלישיב, הוא אמר לו, הרב, אני יכול או להתפלל בציבור או ללמוד דף היומי. מה אתה פוסק לו? הרב אלישיב אמר לו, תתפלל תפילה בציבור. דעת הרב בן ציון אבא שאול, אם זה בתפילה של ערבית, דעת הרב בן ציון, ימין אמצע שמאל. אומר רב בן ציון, מה מעלה של תפילה בציבור אני יודע. אבל בתפילה, בחסד דאורייתא, ברחמים דאורייתא, ימין אמצע ושמאל. דבר ראשון, אני יודע מה מעלה של תפילה בציבור. דבר ראשון, תבח, כבור, שחט, בלי תקומה. רב בן ציון להלכה, באור לציון. שמעתי זה ממנו גם באוזניים שלי. זה רבנו יונה.

בפרק הזהב. הגמרא אומרת שלושה יורדים לגיהנם ואינם עולים. שלוש. יורדים לגיהנם ואינם עולים. זה הגיהנום. שלושה יורדים ואינם עולים. אחד, זה אדם שבא על אשת איש, לא על פגמי ברית, לא על גויה. אדם שבא על אשת איש, אדם שמלבין פני חברו ברבים, ואדם שמכנה שם רע לחברו. אומר רבנו יונה, שני דברים רואים כאן, שלהלבין פני חברו, ולא לחוס על כבודו ולכנות לו שם רע, זה שניים שדינם כדין הבועל אשת איש ואוסר אותה על בעלה. זה רבנו יוינה בשערי תשובה. אומר רבנו יוינה, וכשם שהאוסר אישה על בעלה יורד לגיהנום ואינו עולה, כן דינו של המלבין פני חברו והמכנה שם רע לחברו. אומר רבנו יוינה, אחד הוא בעוון של בן אדם למקום, זה רק אשת איש, ושניים בבן אדם לחברו. פעם החתן של רב סטמקה מזביל שאהב ככה להתפלפל, וואי מהשמיים, ברצינות שאלת אותי לפני השיעור, על מה שאלת אותי? על שרויה. על מה שאלת אותי? על שרויה. החסידים לא אוכלים שרויה, הליטאים אוכלים כמו אגרה. רב שלמקה מזביל היה מן החסידים, החתן שלו היה מהליטאים, הוא היה אוכל שרויה. הוא שאל את כל גדולי עולם, איך אני אנהג בביתו של רב שלמקה מזביל? מה אתה שאלת אותי? גם אם אבא שלך נוהג ככה, שאל אותו. אף אחד לא רצה להתעסק עם רב שלמקה מזביל, אף אחד לא רצה. הוא הלך לגאון מצ'יבין, רב דוב בריש, בעל הדובב משרים. הוא אמר לו, אף אחד לא יכול להתעסק עם חמיך, כתוב לו מכתב ותשאל אותו מה עושים. כתוב לו לכבוד מור חמי ככה וככה. כשראה את המכתב רב שלמקה מזביל, כשהוא ראה את השאלה שלו, הוא תפס את זקנו והטיח את ראשו בקיר. הוא אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שאת הריבנה שלו לא מעניין כמה חוטים יש לך בכיפה או בגטל? הוא אמר לו, את האלוהים מעניין רק שני דברים, כמה אתה שומר את העיניים וכמה אתה מכבד את בניו וחוניו. אל חתני, אל תתעסק בחומרות יתרות, תתעסק בראיית האלוהים של הריבנה של אלוהים. תראה צער בניו וחוניו, שמור את העיניים אם אתה יכול. אמר לו, את הריבנה של אלוהים לא מעניין כמה חוטים יש לך בכיפה או בגרטל או בספוטיק, זה לא מעניין. את הריבנה של אלוהים יש לו סכין לנתח שני דברים, כמה שמרת ונצרת עין ברחוב, וכמה כיבדת והוקרת את בני אלוהים חיים. כמה את הבנים של הריבנה של אלוהים, כמה נשאת חרפתם וכבודם של ישראל. כתוב במדרש על הפסוק, והתפרו עלי תאנה, כך מביא הילקוט ראובני. אמר רבי מאיר בעל הנס, בשעה שמגיע אדם ועומד ביום הדין, שואל אותו האלוקים ביום הדין, ביום המשפט הנורא והיום, כלשון רב סעדיה גאון, הריבנה של אלוהים שואל אותו, האם המלכת את חברך עליך כמו שהמלכת אותי על נשמתך? הריבנה של עולם רוצה שאת בניו תשים אותם אדונים עליך, כמו שאת האלוהים אתה רוצה להשים עליך אדון. רבי מאיר בעל הנס, זה שאמר בגמרא בסנהדרין, כשאדם שרוי בצער, השכינה מבכה ואומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי.

0: גם איזה רבי חיים מוולוז'ין. אתה רוצה לשמוע רבי חיים מוולוז'ין? אתה רוצה לשמוע? כן. אתה רוצה לשמוע רבי חיים מוולוז'ין? שמעו מה אומר רבי חיים מוולוז'ין. דבר פלא פלאים, מתוק מדבש. הבעיה היא שאין לי כוח להגיד אותו. שבת שלום.
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
2: ערוץ 2000.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

0: תהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: מתוך הפרשה. מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לחבריי היקרים והאהובים. בעזר השם יזבורך, הלימוד שלנו כאן, בשעה שכל אחד ואחד חש, ממשמש באוויר את הרוח הקשה שכעת כל העולם כולו מסביב עם ישראל, אנחנו בכל זאת לא מתחשבים באף דבר, אין לנו שיעור על התורה הזאת, היא מגנה ומצלה, מגינה ומצילה. אנחנו נלמד כאן כמה פרק, כמה הלוכס, בעניין התורה הקדושה, מה היא עושה לנו ומה אנחנו יכולים להתחזק או להתחזק. מעשה באחד שעמד להשתתף במסיבת מרעים, והיה ברור לו שיקשל שם עבוד לו שנורא. לא בני תוירו שמתעשים יחד ומדברים, קרוב לוודאי שיקשל בעבוד לו שנורא. אשתו הייתה אשת חיל, והלכה אשתו ושידלה אותו שישתה יין, שידלה אותו ואמרה לבעלה שהיין של צדיקים הוא טוב לגוף וגם לנשמה. בנוסח הזה היא שידלה אותו שישתה יין, היא אמרה לו, בעלי, אתה תקבל פה יין, יין המשומר של צדיקים, היין המשומר של צדיקים הוא טוב, בואי לו מזר, בואי לו מבוא, טוב לגוף וטוב לנשמה. הבעל שתה ממנו וחטפתו שינה, ישן הרבה. כשקם מיינו, הוא קם, נתרהם על אשתו, שפיתתה אותו וביטלה אותו מתוירו. למה את ביטלת אותי? אבל היא עשתה איזה מחשבון. היא ידעה שאם הוא לא יתבטל, רק היא השתתף עם הציבור יחד, הוא יקשל בלא שנורא. האם היא עשתה כדין? ומה הדין כשהכניסה לו בתוך כדור שינה, בתוך היין? ועל ידי כך ביטלה אותו ממצוות היום, הוא שתה, היא עשתה טוב, היא לא עשתה טוב. עוד פעם, היא עשתה דבר שלכאורה הוא טוב. מה היא עשתה? היא שקטה אותו ביין, ביין המשומר. יין כזה שמי שותה אותו, הוא לא יודע מה נעשה איתו, הוא שיקר ממש. המטרה שלה הייתה למנוע אותו מלא שנורא. אבל על די כך, היא גם עוד דבר עשתה, היא ביטלה אותו ממצווס. היא באה לשאול אם עשתה טוב או לא עשתה טוב.
3: לשון הרע מחריב עולמות. לשון הרע מחריב עולמות.
2: מה, מה? ומי ש... יפה, מאוד נכון מה שאתה אומר. ולבטל ממצוות זה לא דבר נורא. לעולם... לא, לא, לא, אתה נותן לי דבר, זה לא טוב. היא עשתה דבר טוב, אבל היא ביטלה אותו ממצוות שלעולם לא יוכל לקיים אותם. זה אבוד. היום הזה אבוד. ביטלה אותו מהרבה מצוות. אז צריכים לדעת אם עשתה טוב או לא עשתה טוב. תשובה, במסרת עבד אזור נאמר, מי האיש שחפץ חיים נצור לשונך מרס ואתה מדבר מרמה? שמה יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע ושפתה מדבר מרמה? אלך ותגרה בשינה. תמוד לומר סור מרע, אבל ועשה טוב. אין טוב אל התורה, אסור לעשות דבר כזה, ללכת ולהשתכר. סור מרע, אבל ועשה טוב. טוב זה תורה שנאמר, כלי כתום נתתי לכם, תותה תזובו. אומר המרשו, שמה יאמר אדם, אגרה בשינה מטעם, שלעבוד את אלו שנורא. תמוד לומר ועשה טוב. כי ישכחה בתורה תשמור אותך שתעבוד את אלו שנורא. לקרתו נתת להם תורתי, אל תעזובו, אל תעבוד את אלו שנורא. יביא אתה צריך להתנגד בשינו. מלא שזה משמע שאדם המושרש מלא שנורא ונעשית לו כיתר, עדיף לו להתגרות בשינה. אבל זה לא ברור, לא ברור. מצינו באשת און בן פלט שעשתה כך לבעלה, כמבואר במסכת סנהדרין, פרשת השבוע, השקטה את בעלה יין כדי שלא ישתתה במחלוקת של כל עבודתו. גם היא עשתה את זה אשתו של און בן פלט והתורה משברת אותה. רואים שמותר לאישה לעשות כך לבעלה, והאישה נקראת חומה, כאן במסכת תבומס, תפקיד החומה הוא לשמר על העיר, כן האישה על בעלה ולכן עשתה כדין, שזה מתפקידה לשמור על בעלה, וכך מצינו עשתה בדזורה, שאשתו של רבי חנינא בן תרדיון נענשה, עד שלא הוכיחה את בעלה. בקיצור, זו יש שאלה, אם מותר זה לעשות או לא. זה לא פשוט, העסק הזה צריך הרבה עיון. לדעת אם מותר לאישה להשקוט את בעלה כדי למנוע אותו, ממה מלושנו אליו למנוע, אבל היא גם כן מונעת אותו ממצוות. זו היא בעיה. זו בעיה שלא כך פשוט. מה, מה? אותו שאלה, על כל אדם ואחד. אני יכול למנע אותו מחטא, אבל אני גם למנע אותו ממצווה. מותר זה לעשות או אסור זה לעשות? לא, לא, לא, הרי לא רוצים לדבר. רוצים להיות אדם, יהודים טובים, שומעים, שואלים אותנו, מה יצא? מצד אחד, לעבור לשנות זה לא טוב. מצד שני, לאבד מצוות זה גם לא טוב. זו יבידה שאינה חוזרת לעולם. אם הוא ביטל קידוש של שבס, וביטל גם כן עוד מצוות של שבס, זו יבידה שאין לה את השווה. זו יבעיה שצריכים לדעת מה להשיב עליה. זה מהשאלות הקשות שיש בתורת ישראל. מה לעשות? אשתו של רבי בן פלט עשתה ככה. היא שיקרה אותו וביטלה אותו, והתורה משברת אותה. כנראה שזה כן מעלה גדולה. הדבר הזה שקוראים לזה להשקוט, כדי שלא ידבר לשון הרע. זוהי שאלה קצת קשה. הכל פעמים, זה לא פשוט השאלה הזאת, היא צריכה עיון. איך לנהוג עם בעל, כדי למנע אותו מעבירה, וגם כן, באותה שעה הוא מפסיד מצוות שלעולם לא יוכל לתקן אותם. כל מי שחוטא, יש לו חשבנת שטובה לקודש ברוך הוא. אני עוד לא ראיתי אדם אחד שבא לבית הכנסת, שואל אותי, למה אתה עבר לו שנורא? הוא אומר, מה, נעבר לו שנורא? הגריסה מצווה. הוא אגור, מה זה מצווה? כל מי שחוטא מהציבור שלנו, יש לו בעל תחתו תשובה, אבל צריכים לדעת מה התורה אומרת על זה. מה, מה אתה אומר, יקירי? זו שאלה שנוגעת לכל התורה כולו. האם מותר לשומר מצוות שישן ולא יחלל שבת, אבל יפסיד מצוות גם, יפסיד קידוש, יפסיד עוד דברים? זו שאלה קשה. יש שאלה גם כי יותר קלה, בן בא הביתה לפני שבת, ונרדם. האם להעיר אותו כדי שישמע קידוש, אבל יש להניח שאחר סודת שבת לחלל שבת, מה, הוא ישן סיגריות או דברים אחרים. מה יותר טוב, מה יותר כדאי לעשות לבן אדם הזה? זו שאלה קשה. מדובר פה של האישה ברור, אם היא תעיר אותו, קידוש שהוא יעשה, אבל לא שלא ידבר בשפע. אישה שמכירה את בעלה טוב, היא באה לשאול למטה את השאלה הזאת, מה לעשות איתה? זו שאלה קשה. לא אני אומר שקשה, אז השאלה היא קשה. נגיד עוד שאלה, נגיד, מסוג השאלות שצריכים לתת את הדעת עליהם, מה להשיב ואיך לנהוג. תורי יקיריי, הזמין אולם גדול לעריכת מצוות פדיון הבן. אדם הזמין אולם גדול לעריכת מצוות פדיון הבן. נתברר שהאם לוויה. מה זאת אומרת? בני זוג נולד בכור ולקחו את פדיון הבן והזמינו מולם גדול עם קייטרינג והזמינו כמי המוזמנים. הם הזמינו את הגוין הרמות רטוויל הכהן, שבדד בנם, שהגיע רב והתחיל קצת לברר, נודע לו שהאישה לוויה, האמא לוויה, הוא הזמין פה 100 איש לעשות פדיון הבן, מה פדיון הבן? היא לוויה. הרב התחיל לברר המשפחות להם ונודע לו שבאותו רגע הרב אמר להם כי הכל בטל, הוא אמר לכולם ללכת הביתה, מה יש פה כעת לעשות? אי אפשר כעת בשום אופן כעת לעשות את מי, את ה, את ה, את פדיון הבן. באותו רגע אמר להם הרב, ככל בטל, ההורים אמרו לו, כי כאן יש קצת קרוב ל-100 מוזמונים מכל הארץ, והבושה היא נוראית. הלכת אישה ומזמינה כזה דבר, והיא לוויה, היא יודעת מזה שהוא פטור מפנין הבן. ההורים אמרו לו, כבר יש כאן קרוב ל-100 מוזמונים, והבושה נוראית, אולי אפשר לעשות את הפדיון בלי ברוכה. פדיון בלי ברוכה, אמר הרב, כי יכול לומר רק ברכת כהנים. אבל לעשות פדיון הבן, הוא לא יכול, הפציר בו מאוד. יש לשאול, האם מותר הדבר לעשות פדיון הבן לבת לוויה משום כובד הבריאויס? או שם הייתו בהלכה, יש פה כובד הבריאויס מאוד גדול, אישה, הזמינה 100 איש לפדיון הבן, ואומרים האישה, אישה הרי את לוויה, אם את לוויה אז אין פדיון הבן. מה, את מי תבדי? את מי? לוי לא יכול לבדות. והיה הרב בבושה מאוד גדולה. כתב בשילה סייבץ, בן לוויה יש לבדותו עכשיו מסופק. מצאתי בשילה סייבץ שאומר, היום בימינו, בן של לוויה יש לבדותו. כיום כמעט אין לווים ודאים, אין היום לוי ודאי. אולי הוא לא לוי, הוא חושב שהוא לוי, אולי הוא לא לוי. אין היום מישהו יודע בוודאי. ומחור הזה דומה מכל סופק דורייסה. כל מה שאפשר לתקן, מתקנים את זה ידי ספק. אבל כאן אנחנו לא יודעים מה לעשות. מצאתי דבר חמודויס שאומר, יש לדקדק בזמן הזה שאין כהן מיוחס. איך יוצאים בחורי הכהנים והלווים בלא פדיון? שמה אינו כהן או לוי, או אין לנו יחס. חזור כבעלמה. יראוי להפריש את הפדיון ולעצמו, כמו בשאר הספקויס. מצאתי בניקוד פנחס חידוש בספר אוי צור החיים שנכון להחמיר ולבדות בין לוויה בלי ברוכה. הוא אומר דבר גדול, אנחנו לא בטוחים אם הייחוש שלנו ייחוש טוב. אז ראיתי ספר ניקוד פנחס שכותב בספר אוי צור החיים נכון להחמיר ולבדות בין לוויה, לבדות אותו בלי ברוכה, והבן יאריך ימים. וכתב כן, כן, של הסייבץ, כן, יוצר החיים. נכון להחמיר, כיוון שאנחנו לא יודעים אם הוא כן כהן או לא כהן, כן לוי או לא לוי, כולם ספייקס. ראיתי בחסם סויפר שדיבר היה וצנו נראים לו. ודנים אביו אם יש להחמיר או לא, כתב גם שבט הלוי שהבעיה היא בעיה מה לעשות בחיי גבנה, אם כן לבדות או לא לבדות, כיוון שאנחנו יודעים הרי שהיום בימינו, ראיתי באור שמח צורכים בכהן לחזוקה, איך סומכים לא לבדות? מי אומר שהחזוקה היא לחזוקה נכונה?
1: גם מי אמר שהכהן זה חזוקה נכונה? זאת אותו השאלה,
2: זה לא מבין. אז אולי לעשות בסופק.
3: למה מברכים אבל?
2: זה השאלה הכי קלה, למה מברכים? זה השאלה הכי קלה. אם לפי החשבון שלנו, היוצא שכדאי לו להפסיק, כיוון שהוא מי יודע אם הוא לוי. ומצווה לוי זה מצווה גדולה מאוד. אצלו אין סופק, הוא אומר ברור לו. אצלנו יש סופק. יחידים בעולם, יחידים בעולם. זה יחידים בעולם, רובם לא מיוחסים. מספרים על אליהו הנביא, שלף בירושלים, היו עושים כל הבחורים היו עושים הקופה מסוב מסביב לירושלים. כל הכהנים. היה שם אליהו הנביא ואמר, מכל הכהנים שיש בו רק אחד כהן. כולם ישראלים. והסיבור של מאות. הוא אמר, כל המאות האלה, כולם לא כהנים. מסתובבים, כמו שחושבים שהם כהנים. רק אחד יש בו, והיה אחד שבור ורצוץ, וכולם גירשו אותו. אמרו, אתה לא כהן, אמרו לו כולם. אמר אליהו הנביא, היחיד פה שהוא כהן, זה האדם הזה שאתם גירשתם אותו. הוא היחיד הכהן, היה לו כהן שיש בו.
1: בן של בת לוי, בן של בת לוי שלא
2: פדו
1: אותו, אז הוא עכשיו שהוא גדול,
2: שיבדל עצמו? כן, כן, כן. אני חושב שיש כאן כבוד הבריות, אולי יש מקום להכריז. אמנם אמו של התינוק לוויה, אכן זה ברור, לכן יש לו דעות את התינוק מסופק בלי ברוכה. היה שם, היום אף אחד לא בטוח, אמרתי לבדות אותו בלי ברוכה, אמרתי. מאחר והוא מורזק, ככהן הוא צריך לברך. מספיק משהו מורזק, מה שהאמת היא יודע הקדוש ברוך הוא. אבל מאחר והוא מוחזק, הוא חייב לברך. אמת. אז לכן מסופק, מאחר וכך מוחזק, זה כוחו של חזוקה. מוחזק שהוא כהן, הוא מברך. הייתה לי שאלה נוראית ממשה. מה שצריכים לפקוט על השאלה הזאת. ההורים אסרו על הבן לכתוב שמה בהזמנה לחתונתו. היה בן שנתפרסם שמו לצמצה בכל הארץ. ההורים מתביישים בו. הוא נושא אישה ומוסרים עליו לכתוב בהזמנה את השם שלהם. כי מה שהם אומרים זה בושה לנו שיש לי כזה בן. עוד פעם, בן שנתפרסם לשמצה. ההורים מתביישים בו, הוא נושא אישה, והם מאוסרים עליו לכתוב את שמם. הם אומרים, מה אתה כותב אותנו? אנחנו מתביישים בך. אתה אדם שאתה מפורסם לגנאי, מה אתה כותב על השם שלנו? זו שאלה שהייתה, אומרים רבותינו, בתורה כתוב, ויקח קורח בן ניצר בן קד בן לוי, אומר רש"י, לא הזכיר בן יעקב, שבקש רחמים על עצמו שלו, יזכר שמה למחלקס. שלמה בקהלם אל תחת כבודי. אם כן גם בענייננו, אם ההורים מבקשים רחמים על עצמם, שלא יזכר שמם על בנם המפורסם שמצא, יש לי שמה להם. וגם אחרי התורה אלימה לא כתבה את פטירת רבקו אמנו. לא כתוב. שלא יקללו הבריאות את הכרס שעצה מלעשב הראשה. ורבקו אמנו לא כתוב בתורה שנפטרה וקברו אותה. רבקו אמנו, רבקו אמנו. פר הדורות, בגיל שלוש היא כבר הייתה מרד גדולה, אבל לא כתובה שנפטרה, למה? שלא יקללו הבריאות את הכרס שעשה מנו עשיו. מי אומר זה? רש"י אומר, זה ברשת למדי. מה נוכל מכאן? ההורים אוסרים על הבן לכתוב את שמם. אני חושב שאם הם אוסרים ואומרים לו, אנחנו מביישים לך, אסור לו לכתוב את השם שלו. הוא מבייש את ההורים, ההורים מתביישים להגיד, אנחנו הבנים של אותו בן אדם שמפורסם לשמץ ולשמצה, אסור לכתוב את השם שלהם.
4: יש לי שיטה לסמטה, סופרים אותה הרבה תביע. למה? בשביל שלאבא יהיה צו, בשביל
2: שמתחפר עליו. אז אולי גם כך צריך גם פה בשם. לאבא שרוצה את זה, זה כפורה. אבל לאבא שלא רוצה את זה, זה איסור וכלולה.
5: הרב, אם זה הפוך. כאילו, ההורים יהיה לשמצה, והבן זה מה שאומר תורה למחות. הוא לא רוצה
2: שהאורים שלו יקדמו בזמנה. למה? כיוון שלא שומרים תורה.
5: כן, לא שומרים.
2: זה הנידון שלנו. זה הנידון שלנו.
5: הפוך,
2: אותו דבר, זה אותו דבר. אין כיבוד אב, בשעה של אב זה בושה, בושה ש... רבקה אמנו, לא כתוב בתורה שנפטרה, לא כתוב. למה היא התביישה? כולם ידעו שיש לה בן שאומרים לו איסור והיא... הלכה והתביישה ולא כתבו.
4: לוי כן רצה שיכתבו אותו?
2: כן.
4: כאילו לוי זה לא היה...
2: כל אדם ואדם לפי עבודת השם שלו. הוא כך והיא כך. טוב, אני רוצה לספר לחבריי, אני רואה שהזמן בורח לנו, איזו שאלה קשה שהייתה באומה היהודית. ספר אותה לחבריי, קוראים, עם הלימוד אסקל שיש לנו להפיק מהסיפור הזה. היה רופא שלא ידעו את השם שלו הפרטי. כולם קראו לו דוקטור הרמן. היה רופא שכולם קראו לו דוקטור הרמן. את השם שלו הפרטי אף אחד לא ידע. הוא היה בחוץ לארץ ואשתו הייתה בארץ ישראל והיו צריכים לכתוב גט. נתעוררה שאלה, איך לכתוב בגט? מי מגרש את מי? דוקטור הרמן? דוקטור הרמן זה לא השם שלו, זה השם של המשפחה שלו. לא ידעו מה לעשות. עוד פעם, אני מספר בעיה שהייתה. היה יהודי אחד שקראו לו דוקטור הרמן, הוא גר בחוץ לארץ. שם כולם קראו לו דוקטור הרמן, דוקטור הרמן. לא היה לו קשר עם היהודים, אז זה היה שמו, דוקטור הרמן. הוא היה צריך להתגרש מאשתו, הוא נשאר פה ונשאר שם ולא נשאר שום דרך. וצריכים לכתוב גט. הם לא ידעו הדיונים איך לכתוב. לכתוב ששם הבת דוקטור הרמה זה לא הולך. דוקטור זה לא שם, זה תואר של מה של העיסוק שלו. ארמה זה גם לא שם, זה שם משפחה. וכוסב לא לשמו. עושה אותו לשמו. דוקטור ארמן זה לא שם. לא ידעו כולם מה לעשות. כן, מישהו רצה להגיד עיצה? היא מעולם לא שמע. למה? פשוט מאוד. הם גרים במקום שאין שם יהודים. וזה לא מעניין, לא מעניין אותה. אז היא דוקטור, כולם כל דוקטור, וגם קרא לו דוקטור ארמן. עכשיו עושים אותו על גט. של מי ש... אבל הוא נמצא בולולולו. הוא אמר למישהו לכתוב גט, אז הוא כתב, הוא נמצא בולולולו, אי אפשר למצוא אותו בולולולו. עכשיו, זה שכתב את הגט, בא ושאל את בית הדין, מה אני כותב פה? דוקטור ארמן, זה לא שם, זה לא השם שלו. ארמן זה המשפחה, ואין פה את השם, וכוסב לא שצריך לכתוב את השם שלו, אין את השם שלו. לא ידעו מה לעשות. השאלה הגיעה לרב אליושיב. והרב אליושיב מאוד התחבט. איך כותבים פה גט, לא יודעים את השם שלו. הם צריכים גט, גט צריכים לשמוע, זה לא, זה לא שם. דוקטור ארמה זה לא שם.
3: כתובה לעבוד בשם שלו?
2: מי אמר לך שיש לו כתובה? מי אמר לך? מה למה? למה יהיה קידושים? קידושים לגזו ב... מה, מה? לא, דוקטור ארמן. כן, כן, בקידושים, מה זה קידושים? אבל איך אתה יכול לקחת דבר שהוא לא של הפרות או לשם? זה לא השם. זה לא השם. ארמה זה המשפחה, זה לא השם שלו. איפה להוסיף? איך אפשר? אבל הוא כבר נתן את הגט, מה זה את זה? הוא נתן את הגט בתור דוקטור ארמן. הוא כבר נתן את זה. הוא גר במרחקים, והיא גר במרחקים, והיו צריכים להתפרד. לא נפרדו מתוך רצון. ועכשיו יש שאלה לגט, דוקטור ארמן. שם שאלת השאלה, אם זה גט מקשר או לא קשר. מה, מה? ממש, צריכים שמו ושמה. בלי השם שלו זה לא גט. צריכים את השם, והם לא יודעים את השם, הוא נתן כבר את הגט, לא יודעים את השם. מה? השם שהשתגע זה דוקטור ארמן, אף אחד. הוא לא השתגע, יש לו שם שהוא כתוב שם משם שלו, שם חמוד. אנחנו לא יודעים מי הוא השם שלו. אנחנו לא יודעים. השאלה הגיעה לרב אליישיב. ורב אליישיב אמר, הוא לא יכול פה לתת פתרון חוץ מדם אחד בעולם שיכול לתת בו פתרון. זה הרב מצ'יבין. אמר רב אליושיב, הרב מצ'יבין יכול להגיד מה לעשות. טוב, היינו אצל הרב מצ'יבין, הוא קצת גער בי. למה הוא גער בי? הוא אמר לי ככה, אתה הרי רואה שפה יש כאן רייבד של אחד הערים הגדולים בעם ישראל. מה הוא צריך לדעת מה אנחנו עושים פה כאן בארץ ישראל? מה הוא צריך לדעת? למה אתה שאלת אותי לפניו? קיבלתי את הנזיפה ונכנס ואמר לי ככה, תשמע, אנחנו נכתוב את השם שלו דוקטור ארמן. למה? אמר רמי צ'יבין, אם כל העולם כולו לא יודע את השם שלו ומכירים אותו רק בתור שם דוקטור ארמן, אז השם שלו זה דוקטור ארמן. זה פסק של הלכה שאין לנו מסמוכים לכך, חוץ מדבר אחד. הרב אליושיב אמר לי, לך תשאל את הרב מצ'יבין. הלכתי, נכנסתי, סילק כל אדם מעליי ואמר לי, זה השם שלו, דוקטור ארמן. למה? שם זה נקרא, איך קוראים לו, איך מבטאים אותו. אם אף אחד פה לא יודע איך מבטאים אותו, אז זה לא משפחה, זה שם פרטי.
3: אם לאדם אחד יש שתי שמות, והשם השני בכלל לא מתרשים בו,
2: בגן מהכתבו. זה הפוך פה, זה אומר הרב מצ'יבין אומר, משתמשים כן, דוקטור ארמן, דוקטור זה השם שלו הפרטי.
3: שואלת, אבל לפי השם. אם אדם יש שתי שמות, השם הזה בכלל לא יודעים שהוא בכלל קיים, בגט מה
2: יקרו? אבל הוא... כן, הפסק של הרב ושל הרב מצ'יבין זה מביא לה לרעיון, כזה פסק נוירו ממש. הוא אמר, אם לא יודעים את השם שלו וכולם משתמשים בזה, אז השם שלו הוא דוקטור הרמה, זה השם שלו. זה פסק ממש, לא היה אדם בעולם שהיה מסוגל להגיד את הפסק הזה. אבל הרב אלישיב אמר לי, זה הפסק של הרב, של הרב מצ'יבין, זה שמואל אוילום, דוקטור הרמה, זה השם שלו. זה ממש גוואלדיק ממש. אני רוצה להגיד משהו ליקיר היקורים. מאיך אנו שאב הרב מצ'יבין כזה כוח להכשיר גט שכתוב דוקטור הרמן? צריכים הרי כוח, מאיפה לקח את הכוח? הרי ברור לכולם דוקטור זה לא השם שלו, זה שם המקצוע שלו. מאיפה לקח את זה? מאיפה לקח את זה הרב מצ'יבין? מאיפה? אני שואל שאלה, רבי, מי אמר לך? אז מה אתה אומר זה שמו? אני רוצה להשיב. אז נדברו עירי השם ויקשב השם וישמו. התלמיד החכם העוסקים בתורה לשמו, הקדוש ברוך הוא יורד מן השמיים ומקשיב להם ודברי תורתם ושומע. אז נדברו, מה זה אז? שיהיה תורה בעם ישראל. נדברו עיר השם ויקשב השם וישמו. בשביל מה הוא יקשיב? בשביל מה? אני אומר פשט, הרב מצ'יבין בשעה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו הגיע לבית של הרב מצ'יבין וישב ושאל את כולם מה יגיד כעת הרב מצ'יבין, מה שהוא יגיד זה השם שלו. איפה זה כתוב? אז נדברו עירי השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמו ויקוסף. נדברו עירי השם, מי זה עירי השם? עירי השם זה הרב מצ'יבין עם הרב אלישיב עם כל הסובבים, זה נקרא עירי השם, ולא יודעים מה לעשות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מקשיב להם. למי הוא הקשיב? הקשיב לדבר החכם, הוא הקשיב. הוא הבין שהחליט שזה השם, וזה השם מסכים יקר מן השמיים, ואת השם שלו, דוקטור הרמן. ויקשב השם וישמו. כך גם בימינו, אני רוצה כאן להגיד לחבר היקורים, כשיושבים בני ישיבה ועוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא יורד ומקשיב להם, הוא מנהיג את העולם לפי רצון התלמידי חכמים. דו לכם מכירה, אם השמע הרב מצ'יבין, ויקשב השם וישמו, זה לא הולך רק על גיטין. היום בימינו, כשיושבים תמיד חכמים, יחד, ומקשיבים אחד לשני, ומדברים, אני אומר, לא הרב מצ'יבין, הקדוש ברוך הוא מקשיב ומחליט מה שהם אומרים. אנחנו כעת פה יושבים, צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ורואה, יושבים תמיד חכמים ומאזינים, ומספרים על אוכס, ויקשב השם ואיש בקדוש ברוך הוא יושב והוא מקשיב ומאזין ויקוס בפולו והוא כותב בספר. מה הוא כותב? הוא כותב שכעת במקום הזה שקוראים לזה הבית הכנסת שלנו הגדול והקדוש, כן, יושבים תמיד חכמים ומקשיבים ומאזינים. אני כעת מדבר וכולם מאזינים לי, ואני אומר כעת הלכות בשם הרב אלישיב רמת אלחנן, יושבים תמיד חומים, ויקשב השם וישמו. הקדוש ברוך הוא פה נמצא, והוא מזין לנו, ושומע את הצעקות, ויש מסכימים לי ויש לא מסכימים לי, ויקשב השם וישמו, ויקוס ולפונוב. מה יקוס ולפונוב? בספר זיכרון, מה הוא כתב הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו פעמה לשמה, מי שעת? יש עת, בוא תכתוב. מה הוא כותב? אני ישבתי כעת ברמת אלחנן, יושבים פה תמיד חכמים, ודנים על שאלה מאוד מעיינת, על מוישה רם, על מי הם מדמדים שם, על דוקטור הרמן, והחליטו שעם דוקטור הרמן כולם לא יודעים לשמור, זה שמו. אני גם החליט ככה, יושב כתה קודש ברוך הוא, ונהנה מהתורה שלנו, ואם יש כעת בעיות בעולם, מי יודע מה שפה הולך, מי יודע, מי יודע מה שהולך פה עם אמא, הוא אומר, מזדזע מהסיפורים שלנו, אבל אני כעת אומר, השם מאזין לתורה שלומדים וכותב בספר זכרונות. אנחנו כעת נבקש מהקדוש ברוך הוא שיאזין לנו. אנחנו רוצים לחיות בארץ ישראל, בחיים של תורה, חיים של אבא, חיים שיקשיב לנו ויאזין לנו. לא רוצים כעת לשמוע בומבות בלילה. לא רוצים לשמוע את כל העסקים הרעים. אני אומר לכם, יקיריי, הקדוש ברוך הוא מקשיב לנו ומזין לנו, והוא יעשה בדיוק מה שאנחנו פה רוצים. מה אנחנו רוצים פה? ללמוד תורה תורה בלי שום בעיות.
0: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
6: מוניות.
7: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
6: לאן?
7: לערוץ 2000 בטלפון.
6: מי פנוי בטלפון?
7: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
3: ערב טוב, ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף להיפגש איתכם כמידי ערב לשעת סיפור הקצרצרה והיפה שלנו. ילדים מתוקים שלי, אחד הצדיקים הגדולים והעצומים שהיו בעם ישראל, היה רבי חיים בן עטר. שכולם קוראים לו גם אור החיים הקדוש. למה? כי כך קוראים לספר שלו, רבי חיים חי בסלי שבמרוקו. שם הייתה לו חנות קטנה, והוא היה יודע לשזור חוטים. רבי חיים, יותר נכון, חי, רבי חיים בן עטר, הוא חי בסלי, סלי שבמרוקו. שם הייתה לו חנות קטנה, והוא היה יודע לשזור חוטים מזהב וכסף בתוך הבגדים. זה מקצוע מיוחד ולא כל אחד יכול לעשות אותו. רבי חיים ידע והוא היה מומחה גדול בזה. הרב לא עבד כל השבוע כי הוא ידע שהכי חשוב זה לנצל את החיים ללמוד תורה קדושה. ולכן ברגע שהיה מרוויח את הכסף שהיה צריך לאותו שבוע, מיד היה סוגר את החנות והולך ללמוד בבית המדרש עד שבוע הבא. יום אחד רבי חיים, שזה אור החיים הקדוש, היה בחנות. ספר את הכסף שהרוויח באותו יום, וראה שברוך השם הוא הרוויח כל מה שצריך לו. לא אבל לתלמידים שלו לשבוע. הוא שמח, קם, סגר את החנות, וצעד לכיוון בית המדרש. שם בסלי היה סולטן. הוא היה המושל הערבי, והוא היה אדם עצבני מאוד. אוי ואבוי לאדם שלא ישמע בקולו. באותו יום הסולטן אסף את כל השרים שלו ואמר להם, בשבוע הקרוב אני עומד לחתן את הבת שלי. יש לי כבר אולם יפה, כלים מיוחדים, אבל דבר אחד חסר לי. מה כבוד הסולטן, מה חסר לך? שאלו היועצים. והסולטן אמר, אני רוצה שיכניסו לי לחליפה המיוחדת חוטי זהב וכסף. אני צריך שתחפשו בכל המדינה חיית שיודע לעשות זאת. השרים יצאו לחפש וכעבור כמה שעות חזרו. אמרו לסולטן, מצאנו איש אחד מקצועי מאוד, שיודע לשזור חוטי כסף וזהב ביחד. קוראים לו רבי חיים בן עטר, והוא הרב של היהודים. הפנים של הסולטן התעקמו קצת ימינה, קצת שמאלה. מה? יהודי אמרתם? מה אתם מחכים? קחו את החליפות אליו ותגידו לו שאני צריך את זה תוך 3 ימים. המשרתים יצאו במהירות לחנות של רבי חיים, אבל התפלאו לראות שהחנות סגורה. הם ניגשו לבית המדרש ואמרו לרבי חיים, הסולטן צריך שתכניס לו חוטי כסף וזהב לחליפות. זה צריך להיות מוכן תוך 3 ימים. אבל הרב אמר, אני מצטער, לא אוכל לעשות את העבודה הזאת. למה? שאלו המשרתים. כיוון שכבר הרווחתי השבוע את מה שאני צריך, נשבעתי להשם יתברך שבמקרה כזה לא אמשיך לעבוד אלא אלך ללמוד תורה. המשרתים הביטו בו ואמרו לו, רגע, ידע לך יהודון חצוף, אם לא תעשה מה שהסולטן מבקש תקבל עונש חמור מאוד. הם הלכו ואמרו לסולטן שהרב לא רוצה לעשות את העבודה. הסולטן התחיל להתנפח כמו כדור פורח, התחיל לצרוח, מה? לא רוצה? איך הוא מעז להמרות את פי? לכו מיד ותתחילו להרעיב את האריות שכלואים בחצר שלי. אני אראה לו מה זה לא לשמוע לסולטן. החיילים הגיעו לבית המדרש ואמרו לו, זוהי עזרה אחרונה. אם לא תעבוד, תזרק לתוך כלוב האריות שיוכלו אותך בתאבון גדול. כל התלמידים שהיו ליד הרב בחו ואמרו, כבוד הרב, אולי תסכים, זה פיקוח נפש. אבל הרב לא הסכים והחיילים לקחו אותו לארמון. הסולטן אמר לרב, איך אתה מעז להמרות את פי? האם אינך מבין שיש בכוחי לגזור עליך גזר דין מוות? רבי חיים הביט בו ואמר, סולטן יקר וחשוב, חיי נתונים בידיים של בורא עולם ולא בידי אף בן אדם ולא בידך סולטן יקר. הסולטן כעס עוד יותר ואמר, השליחו אותו מיד אל האריות. השאגות של האריות היו חזקות והרעידו לכולם את הלב, חוץ מלרבי חיים בן עטר. הוא ידע שהשם יתברך שולט על כל העולם. מישהו צדיק, הם לא יפגעו בו. כשהכניסו אותו לכלוב, האריות קפצו ממקומם, אבל איך שראו את רבי חיים, פתאום קפאו על מקומם כמו ארטי קרח. קשקשו בזנב כמו חתולים, מיהו, מיהו. ישבו ליד הרב. הרב פתח את הספר שהיה בידו, והתחיל ללמוד תורה קדושה. כעבור כמה דקות באחד המשרתים לראות מה נשאר, מה נשאר מהרבה. מה קרה לרב? מה הוא? כל האריות יושבים בעיגול סביב הרב כמו בשיעור. אולי אפילו אריה אחד הצביע לשאול שאלה. הוא לא האמין. הוא קרא מיד לסולטן, הסולטן הגיע לראות וכמעט התעלף. נהיה לו פנצ'ר בתוך הכדור פורח שהיה לו בבטן. מיד ציווה את משרתיו שיוצאו את הרב מהכלוב. הוא ניגש לרבי חיים ואמר לו, אני מבקש ממך סליחה, אני רואה שאתה אדם קדוש וצדיק, אני מצטער שהתנהגתי אליך כך. הרב יצא מהארמון, נכנס לבית המדרש. כל התלמידים בחו מהתרגשות ושרו ביחד שירי תודה להשם יתברך. ילדים, הקשבתם יפה מאוד. אם אתם רוצים שרבי חיים בן עטר יתפלל עליכם בשמיים, תקראו קצת מהספר שלו, תבקשו מאבא או מאמא שיביאו לכם חומש שיש בו את פירוש של אור החיים הקדוש, ותקראו קצת, או תדליקו עם אבא או עם אמא נר לכבוד הצדיק, וזכות הצדיק תגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה היקר של ערוץ 2000 שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך ברו עולם על הזכות העצומה לשמח את הילדים שלך ולצאת פה למיקרופון. אוהב אתכם מאוד, לירון מאחורי המיקרופון, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
4: עם הרב אלמוג לוי.

0: עכשיו בערוץ 2, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: הגמרא בסנהדרין, דף מ"ב עמוד א' אומרת, אמר רבי יוחנן, כל אדם שמברך על הלבנה שהיא בחידושה, כאילו מקבל פני שכינה. מאיפה למד את זה רבי יוחנן? כתוב, חודש הזה לכם. הוא כתיב, זה אלי וענווהו. כמו שביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, אפילו עוברים שבימי אימן, אמרו זה אלי, הצביעו באצבע, אמרו זה אלי וענווהו, את מה הם ראו? את השכינה הקדושה, גילוי שכינה. כך אותו הדבר בברכת הלבנה, אדם זוכה, תודה רבה, כך אותו הדבר בברכת הלבנה, אדם שמברך זוכה לראות פני שכינה. כלומר, המעמד של ברכת הלבנה, נראה לנו כזה, אתה יודע, ברכת הלבנה פעם בחודש והמתרגלים, מריצים את זה תוך 7 דקות, 5-10 דקות, גומרים את ברכת הלבנה, אבל צריך לדעת שזה הקבלת פני שכינה. עד כדי כך, שיש אומרים, כך מביא רבנו הרמה, בשם הגאות מרדכי ועוד, שצריך להקפיד, שכאשר מברכים ברכת הלבנה, לא יהיה תחת קורת גג, אלא יהיה תחת כיפת השמיים. שתי סיבות לדבר. סיבה ראשונה, שכיוון שהוא רואה פני שכינה, אז שלא יהיה מחיצה וחציצה בינו לבין השכינה. אז אם אתה מברך מתוך הבית, התקרה זה חציצה, אתה מפסיד את קבלת פני השכינה. טעם שני, שלא יעיל על הטומאה משעת ברכת הלבנה. כלומר, כיוון שברכת הלבנה אני מברך אותה, אם אני אברך ברכה, אם אני אברך אותה מתחת תקרה, ויהיה כאן טומאה חס ושלום, אז התקרה מעילה, גורמת זאת התורה אוהל, טומאת אוהל. איך אני אברך ברכת הלבנה? בטומאת אוהל. ככה יש מסבירים בדעת הרמה. רב משה פיינשטיין בשו"ת איגרות משה, חלק ראשון סימן קמ"ד, הוא הקשה על הטעם השני. הוא אומר, מה ראינו בברכת הלבנה שחוששים שמא יעיל הטומאה? למה בכל הברכות לא חששו? מה העניין? פה פתאום אתה חושש שמא יהיה לה טומאה? אבל ראיתי מיישבים את הרב פיינשטיין, שלא בכל הברכות חז"ל אמרו שהוא רואה פני שכינה. דווקא בברכת הלבנה חז"ל אמרו שהוא רואה פני שכינה. אז ממילא, דווקא כאן, יש אומרים שצריך להקפיד, תודה רבה, צקן למצוות רפי, צריך להקפיד שלא יהיה תחת קורת גג כדי שלא יעיל על הטומאה. זאת אומרת, כיוון שיש מעלה מיוחדת ועניין מיוחד בברכת הלבנה, שאדם מברך שהוא רואה פני שכינה, אז צריך להקפיד שזה יהיה תחת כיפת השמיים, זאת אומרת פתוח ולא משהו מעיל עליו. מה הדין אם אנחנו נמצאים מתחת לעץ? יש עץ גדול מחוץ לבית כנסת, ואנחנו רוצים לברך שם ברכת הלבנה. האם הענפים של העץ יש להם דין טומאת אוהל כדין תקרת גג או לא? יש בזה מחלוקת בראשונים במסכת אוהלות. כתב בזה הרב ישכיל עבדי, רבנו עובדיה עדיה, בחלק שמיני, סימן למדבב, כותב הרב שיש ראשונים שסורים שאין בזה טומאת אוהל, וכיוון, מסביר הרב עדיה, כיוון שדברי הרמה לא מוסכמים לכולי עלמא, זה חידוש גדול לומר אותו, כן, ולא מסתבר שהדבר מעכב. לכן אפשר לברך מתחת לענפים של אילן את ברכת הלבנה. ראיתי שכך פסק גם מורנו ורבנו באלקוט יוסף, הלכות ברכת הלבנה, יצא עכשיו ספר חדש של מנחה ערבית עם ברכת הלבנה. שם הוא מביא שאפשר לברך מתחת הענפים, ואין בזה שום חשש כלל ועיקר, על פי דברי הרב ודאיה. אז מה שהעיר הרב פיינשטיין, איפה מצאנו בברכות שמקפידים לברך תחת תורת קורת גג, מה שונה ברכת הלבנה? התשובה היא, זה עצמו השוני. כיוון שרק בברכת הלבנה חז"ל אמרו שהוא קורא פני שכינה, לכן שם צריך להקפיד בזה יותר משאר הברכות. כן, לצאת החוצה. זה לא ענפים, זה תקרה. לא משנה, זה תקרה, לצאת החוצה. כמובן שזה לא מעכב. לא, חלון מהבית זה תקרה, אתה בתוך הבית. איך הוא יוציא את הראש? ככה? לא מאמין שהוא יצליח. זה הלכה, בטח. גם הרב עובדיה פוסק את זה להלכה.
2: אז
1: לכן לא מברכים ברכת הלבנה מתוך הבית או מתוך בית הכנסת, אלא יוצאים החוצה. כשיוצאים החוצה, תחת השמיים, אתה מברך ברכת הלבנה. אבל כל זה לכתחילה. בדיעבד, זה לא מעכב. לכן מביא מרן זצ"ל, שרבנו המהרש"ל, רבנו שלמה לוריה, עליו השלום, היה יושב עם החברים. מה זה המהרש"ל יושב עם החברים? הוא ישב ועשה אתם כל מיני צחוקים. אלא בדיוק, חברים מקשיבים לקולך. כתוב בספרים, שמי שמברך ברכת הלבנה, יש הבטחה שלא ימות באותו החודש. עכשיו, לגבי המהרש"ל שאמרתי לכם, שיושב עם החברים, הוא יושב, חברים מקשיבים לקולך, לומדים תורה, ואמרו לו, יש לבנה. אז הוא בירך מהחלון, הוא לא יצא בחוץ. שם צריך לומר שהוא היה עסוק כנראה בלימוד איתם. ובשבילו היה תרחה לצאת בחוץ. יכול להיות גם שזה בארצות הקרות, שם יש הרבה עננים. אז עד שהוא היה יוצא, יכול להיות שהיה מפסיד את הברכה. לכן הוא הקל לברך מתוך הבית. כך ראיתי גם מביאים בשם על חכם בן ציון, אבא שאול, עליו השלום. הוא היה, עבר אירוע מוחי לא עלינו, והשתתק בחצי גוף. אז שהוא היה בתקופה בבית חולים, אמרו לו שיש לבנה, הוא ביקש שיקרבו אותו מכיסא גלגלים, לקחו אותו מכיסא גלגלים לחלון, וברכת הלבנה. מזה כל זה לומדים שאדם שיש לו צורך, חולי, או תרחה מרובה וכיוצא בזה, יכול לברך את ברכת הלבנה גם מתוך הבית. כל דין הרמה שהביא בשם אבות מרדכי זה דין מחודש, וזה רק לכתחילה וזה לא לעיכובה. דבר נוסף, האם עדיף לי לברך ברכת הלבנה ביחיד, מדין זריזין, או לחכות למוצאי שבת שום ברוב עבדת מלך. הרב כותב ביביע עומר, יפה, תשובה נכונה, מחלוקת, כל דבר שבו מחלוקת, אתה צודק. אבל יש לנו יביע עומר. יביע עומר חלק ב' סימן י' ח' יורה דעה, מביא הרב בשם הגמרא, רבותינו בגמרא, לראש שנה למד ב', עמוד שני, זריזין קודם לברוב עם עדרת מלך, ולכן לא צריך לחכות לברך ברוב עם. כמובן, שאם בליל זין יש ציבור, אז בכבוד יברכו כולם ביחד בזמן, הרווחת את כל המעלות. אבל אם אתה רואה שהציבור לא מברכים, או אין מניין, תברך יחיד. כותב הרב מפורש, יברך יחיד, ולא יחכה לציבור וידחה את הברכה משום ברוב עם. אלא זריזין ביחיד, עדיף משום ברוב עם. יש אומרים שכל זה יום חול ליום חול. אבל מוצאי שבת, מרן כתב שהוא מבוסם, עם בגדי שבת יש מעלה מיוחדת. אז מי אמר שזריזין קודם לזה? אז ראיתי מפורש, שבאלקוט יוסף הרב הבין בדעת הרב עובדיה, בדעת מרן, שגם למוצאי שבת זריזין קודם. זאת אומרת, אם יבוא אדם ויאמר לך, יש לך עכשיו ביום חול זריזין, כן? עכשיו בליל זין. או תחכה למוצאי שבת וברך עם כולם. יש לך גם ברובם, גם שהוא מבוסם, לא. עדיף לברך יחיד ביום חול, מדין זריזין, מאשר ברובם במוצאי שבת. כי זריזין זה דין מפורש בגמרא, שקודם לרובם, ומבוסם זה מעלה, זה חשיבות. אבל לא עד כדי כך לדחות לי את הברכה. זריזין יותר חזק מברובם. זה גמרא. נכון? זה הסברה של זריזין. מה הסברה של זריזין? ששיהוי מצווה לא משינן. זריזין מקדים למצוות. הוא לא רוצה להחמיץ את המצווה. עכשיו, יש לנו כמה דעות מתי מברכים ברכת הלבנה. לפי הרמב״ם, ביום הראשון אפשר לברך. א' בחודש. לפי הרמה, ג' בחודש. ככה נוהגים אחינו אשכנזים. הם עושים קידוש לבונה. אנחנו עושים ברכת הלבונה. למה ספרדים לא אומרים קידוש לבונה? כי אף פעם ספרדי לא יכול לקדש לבנה. אין ספרדיות לבנות. אז הם עושים קידוש לבונה. כן? לא הבנתם, רק עכשיו. כן? לפי מרן הבית יוסף, בכתב חבב, בשם הארי ז'יקטיליה, בעל השערי אורם, קובל עצום, היה לפני מרן, בליל זין, כלומר, אחרי שעברו שבעה ימים שלמים, מעת המולד. מעת המולד. זה דעת מרן השולחן ערוך. הרב דן, בחזון עובדיה חנוכה, מה יהיה הדין אם אין לי שבעה ימים שלמים מעת לעת? הגעתי לליל זין, אבל אין לי שלמים מעת לעת מעת המולד. המארי ז'יקטיליה אומר שצריך שיהיו שבעה שלמים שלמים מעת המולד של הלבנה. יש לי שבעה ימים, אבל אין לי מעת המולד. האם זה לעיכובה או לא? אז לכתחילה כמובן, אומר הרב, צריך חכות. שיהיה שבעה ימים שלמים מעת המולד. אבל כשזה לפעמים עניין של כמה שעות, זה תרחה. נגיד לפעמים אתה מסתכל בלוח כתוב, רק משעה 10 בלילה אפשר לברך. למה? לחשוש למארי ז'יקטיליה הזה, וכמובן לכתחילה כדאי לחשוש. אבל אם זה דוגמה בשעה מאוחרת מאוד בלילה, מ-12, 1, 2 בלילה, אתה לא תקום באמצע הלילה ותברך. זה עד כדי כך לעיכובה, התשובה היא לא. לכן אפשר לברך אפילו שיש כמה שעות שחסרות, אפשר להקל בזה. יותר מזה, אם אנחנו מצאים בחורף, בחורף יש עננים, כן? לא מעונן חלקית, מעונן ממש. אנחנו לא מצאים באירופה, נכון? האקלים, המזג אוויר שלנו לא כמו באירופה, אבל לפעמים יש חיימים בחורף שבאמת אתה כמעט לא מוצא את הלבנה. מה הדין? מה הדין? לא צריך להמתין. יברך ברכת הלבנה, כדי שלא אפסיד את המצווה. אנחנו במוצאי תשעה באב, מוצאי כיפור, נוהגים לברך ברכת הלבנה. יש בזה מחלוקת מאוד גדולה. יש אומרים, יברך בעשרת ימי תשובה, שהמצווה הזאת תכריע עוד זכויות ליום הכיפורים, לנעילה. אבל המנהג שלנו לא ככה. המנהג שלנו לברך ברכת הלבנה במוצאי כיפור, אחר שנוטלים ידיים, כי הרי בכיפור אנחנו נוטלים ידיים רק את קשי האצבעות. נוטלים ידיים נטילה גמורה, תואמים משהו, כדי שיהיה מיושב בדעתו, הולך לקבל פני שכינה, כמו שאמר רבי יוחנן בגמרא, ואחר כך יברך ברכת הלבנה. יש אומרים גם שיחליף נעליים, שלא עם נעלי בד, יחליף נעליים. לפעמים זה לא מסתדר, כי זה תרחץ, תלך, תחזור. תחזור. נכון, לכן כתוב שישטוף פנים, יאכל משהו, יחליף נעליים. מוצאי שבת, לא, מוצאי שבת זה ביסום. מוצאי שבת זה ביסום בגדל מוצאי שבת, שנשמה יתרה וברת בגדי שבת. ויש אומרים שהוא עדין גם מוצאי תשעה באב, ככה המנהג שלנו, אבל תסתכלו, הרב לא כתב. הרב כתב דאביד כמו רבי ודאביד כמו רבי. זאת אומרת, הרב לא הכריע בזה. נערה, נערה ופשטה. כל אחד יעשה כפי מנהגו. מה שצריך להקפיד בברכת הלבנה, שזה יהיה בלילה, צאת הכוכבים. למה? צריך ליהנות מאורה, שיבחין בין מטבע למטבע. בין 5 שקלים לחצי שקל, בין 10 אגורות לחצי שקל. אז כשאני נהנה מאורה, אני יכול לברך. אבל, אם יש עננים על הלבנה, אם זה עננים אביים, אסור לברך, כי אתה לא נהנה מאורה. רב כותב שאם יש ענן דק וחלש, לפעמים אתה רואה איזה כזה ענן דק, כזה קצר, כמו ערפל כזה, אבל קצת, לא הרבה, אז הרב כותב במקום צורך, אפשר לברך. למה? שלא אפסית הברכה. וכמה ברכה, ברכת הלבנה היא חשובה, תראו המעשה עם בבא סאלי הקדוש, היה בצרפת, והוא רצה לברך ברכת הלבנה ולא היה לבנה במקום שלו, הוא נסע 400 קילומטר צד, ו-400 קילומטר בחזור, כדי לברך ברכת הלבנה. הוא שמע בחדשות, הוא בירר, אמרו לו שיש בצרפת, בעיר אחרת, שאתה רחוקה ממנו 400 קילומטר, שם יש לבנה, שם אין עננים. הוא נסע ברכבת, כמה זה 400 קילומטר ברכבת? כמעט 3-4 שעות. כל צד. אז זה 8 שעות בקירוב, כדבר ברכת הלבנה. אמרתי בזמנו לאברכים בכולל, בזכות זה הוא יצא בבא סאלי. איזה אהבה למצוות, איזה חזרן על המצוות, לברך ברכת הלבנה. מה אנחנו היינו אומרים? הנוסח המנה פטרה, אין ברכת הלבנה, אין לבנה, אין לבנה. לברך שהכל. כן? מה אתה רוצה ממני? מה אין לבנה? מה אני אשם שאין לבנה? מה אני בבא סאלי עושה ככה עם העננים? דרך אגב, אתם יודעים שלא רק בבא סאלי עשה את זה, גם מרן הרב עובדיה עשה את זה. פעם הרב עמיר קריספיל עמד ליד הרב במוצאי שבת בברכת הלבנה, והיה עננים, לא יכלו לברך. אז אמרו לו הרב, מספרים על בבא סאלי, שהוא עשה ככה עם היד, והעננים זזו. אז הרב עובדיה אמר לו, מה, ככה הוא עשה? וכשהוא עשה ככה, זזו העננים. הוא מספר, הוא היה עד שם, עד ראייה. הוא מספר את זה. הוא כתב את זה גם. תראו מי זה היה מרן עליו השלום. מה זה הכוח של התורה של מרן? אנחנו לא כאלה. אז מה היינו אומרים? פטור, עשו נוסח המנה פטרה, אבל הם לא ויתרו על המצווה, על הברכה. כן, אהבה למצוות, אהבה למצוות. צריך לאהוב את המצוות. אנחנו אומרים בבוקר, ואיר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. מה זה, סתם התפילה הזאת? סתם אומרים את זה כל יום, אומרים את זה כל יום, אומרים את זה. ואיר עינינו בתורתך זה להאיר שנבין את התורה ונעמיק בתורה ונבין את עומק התורה ונזכה גם לחדש בתורה, לזכור את התורה. אבל דבק ליבי מצוותיך, לא לשכוח את המצוות. יש לנו תרי"ג מצוות. אנחנו צריכים לזכות לקיים את המצוות באהבה, בשמחה, בהידור, כהלכה, כמו שצריך. ולא לוותר בקלות. יכול להיות שעל פי דין הוא לא היה מחויב לעשות את זה. יכול להיות. זה מצווה דרבנן. חוץ משיטת הגרא שחייב למסור נפש, אבל לא יכול להיות, לא מחייב שלכל הפוסקים הוא היה חייב לעשות את זה. אבל חסיד עושה לפנים שהוא הדדי. בבא סאלי היה חסיד. חסידה קדישה ופרישה, לכן הוא זכה להגיע לדרגות שהוא הגיע. אבל תראו מה זה אהבת התורה, מה זה אהבת המצוות. לכן צריך כל אדם להקפיד כל חודש בחודשו לא לוותר על ברכת הלבנה. לפעמים אתה רואה אנשים שהם יראי שמיים, הם דתיים, אבל לא מברכים ברכת הלבנה. הולך הביתה. אין לו זמן, הוא ממהר. למה? יש עכשיו מונדיאל. הוא רוצה לראות לו. מתקרבים, מתכוננים. מה? מוצא שבת, משחק רציני, ברזיל, ארגנטינה. אני עכשיו יש לי זמן. הולך, לא חבל, לא חרם. לבטל את המצווה הזאת, הברכה הזאת, מצווה, ברכה עצומה, כרואה פני שכינה. אנחנו בברכת הלבנה מקפידים לברך אותה מזין בחודש, עד תדווה בחודש כולל, ועד בכלל. אבל ליל תזין גמרנו, הפסדנו את הברכה. תדווה ועד בכלל. מתי? כל הלילה. עד עלות השחר. הרב מחדש חידוש בחזון עובדיה, בשם הגאון רבי שמעון סופר, בעל שו"ת התעוררות תשובה, הוא היה צאצא של החתם סופר. כותב שאם עלה עמוד השחר, אבל עדיין חשוך בחוץ, אומר זה עדיין נקרא נהנה מאור הלבנה. אומר רשאי לברך ברכת הלבנה. מותר. עבר כבר עמוד השחר. לא משנה, אבל זה בתר טעמה. עדיין האור מאיר. אור הלבנה מאיר. אז אפשר לברך ברכת הלבנה בזמן הזה.
2: עליו שאם עובר הזמן אפשר לברך.
1: ליל שבת זה לא לכתחילה. יש אומרים, כיוון שאין תחומים למעלה מעשרה. ככה הרדב"ז מביא. אבל הרדב"ז דוחה את הטעם הזה. גם הרשב"א כותב שיש אומרים שיש תחומים, שאתה מברך, אז אתה כאילו מתייחס למשהו שהוא למעלה מעשרה, עשרה טפחים. הרשב"א אומר, ולא ידעתי, לא הבנתי מה הטעם בזה. לא קיבל את הטעם הזה. לכן להלכה למעשה באמת, אם אדם, בדיוק, אם ליל תדוו זה הלילה האחרון, יברך גם בליל שבת ברכת הלבנה. נשים לא מברכות ברכת הלבנה, לא מברכות. יש אומרים שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כאילו יש לזמן קבוע. אבל הפוסקים דחו את הטעם הזה, כי זה דומה לברכת החמה, ברכת האילנות. למה זה לא נרקע במצוות עשה שהזמן גרמה? כי זה דבר שתלוי בטבע, בגרמי השמיים, או ברכת האילנות, בלבלוב האילנות. זה לא מצווה שהיא מצד עצמה יש לה זמן קבוע, כמו קריאת שמה, כמו לולב, כמו שופר. היא מצד המצווה עצמה יש לה זמן קבוע. פה זה תלוי בטבע. לפעמים יש לבנה, לפעמים אין לבנה, כן? לפעמים מתכסה, לפעמים היא מתגלה. ברכת האילנות, יש לבלוב, אין לבלוב. זה דבר שתלוי בטבע. ברכת החמה, 1-28 שנים. גרמי השמיים, הקדוש ברוך הוא ככה קבע, שאחרי 28 שנים היא חוזרת למקומה שבה הוא תלה אותה. אז אומר הגאון טור אבן, בעל השגת אריה, אומר כיוון שזה תלוי בטבע, לא מצד המצווה עצמה, אומר גם נשים חייבות. אז זה לא סיבה לפתור את האישה, אבל לא ראינו שאישה מברכת ברכת הלבנה. אז יש אומרים, מכיוון שהיא פגמה בלבנה, לכן היא לא תברך. איפה היא פגמה בלבנה? איפה ראינו שהיא פגמה בלבנה? אז מסבירים, על פי הסוד, מסבירים שהלבנה היא סוד המלכות. והאישה היא מלכות. עכשיו, הלבנה כתרגה על השמש, נכון? והאישה החטיאה את אדם הראשון. אז זה הכוונה פגמה את הלבנה. היא פגמה והיא פגמה. כמו שהיא, כמו שהלבנה פגמה. יש להם שייכות בעניין הזה. אז לכן אישה, זה יותר טעם על פי הקבלה, על פי הסוד. גם הרשב"א רומז לזה. אומר, אמרו בו טעם, נעלם. זאת אומרת, היה איזה סוד משהו בזה, אבל הרשב"א לא גילה. אבל בכל אופן, הרב כותב בחזון עובדיה, שטוב שאישה תשמע את הברכה. לא ראינו, לא שמענו שנשים נמצאות ובאות לשמוע את הברכה של ברכת ההבנה, לא ראינו. אבל ככה הרב כותב, שטוב שתשמע את הברכה מאחר, מגבר, שברך את ברכת הלבנה. זה דבר טוב, ככה אומר הרב. תענה אמן, כן, תשמע את הברכה ותענה אמן, לברך אסור לה. סומה, אדם שהוא לא רואה, זה ברכה שתלויה בראייה והוא לא רואה, הוא לא יכול לברך ברכת הלבנה. מה יעשה? ישמע מאחר, יצא מדין שומע כעונה. ישמע מאדם אחר שמברך את הלבנה, ויצא ידי חובה ממנו. ויענה. כן, כן, כן, יכוון לצאת החובה ויענה, ויענה אמן. זה לא בדיוק שייך, זה על הצד ש, שזה תורת דיבור, תורת שמיעה. כן, אבל יש צד שהוא חייב, הוא לא מברך, אז אנחנו לוקחים את זה כתורת דיבור, לא כתורת שמיעה ולא כתורת דיבור. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון. זה דיעבד אבל. אבל זה דיעבד, זה לא חתחילה. חתחילה שיהיה מצווה בשלמות, צריך לענות אמן בסוף הברכה. בסדר? לא, ספרדי שמתפלם אשכנזים, לא יברך איתם ברכת הלבנה, כי הם מברכים בליל ג' לחודש. ואנחנו מקפידים לברך בליל ז' כדעת מרן על פי מרי גיקטיליה. אבל,
2: כמו שאמרתי מקודם, אם יש חשש שלא יהיה לבנה, או לא יודע מה, הוא יהיה עסוק, הוא האיש ביטחון סודי במוסד, בשבק, הוא לא יוכל לברך, אז יברך איתם. כן. איך? בטח, למה לא? הם לא מברכים בך לבטלה. אשכנזי שמברך ברכת הלבנה בליל ג' הוא מברך ברכה נכונה, הוא עושה תקנת חז"ל. רק זה הזמן שלו, זה לא הזמן שלי, אני יכול לענות אחריו אמן. אין בזה שום איסור. וגם הוא יכול לענות אמן על מה שאני מברך. אף על פי שלשיטת הרמ"א מברכים בליל ג', אנחנו מברכים בליל ז'. זה רק שינוי בזמנים, אבל זה לא ברכה לבטלה. אומרים אמן גם על הברכה שלו, והוא גם עונה אמן על הברכה שלנו. עכשיו, תקדים. כן, אמרתי מקודם. אפשר להקדים, בוודאי, כי יש חשש שהוא לא יספיק לברך את הלבנה. בברכת הלבנה אנחנו אומרים שם, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בורך. יש כאלו שגורסים בחיריק, יוצריך, עוסיך. מרן הרב עובדיה אומר שיש לגרוס בצרי. יוצרך, עוסך, קונך, בורך. עכשיו יש עוד מחלוקת בין הקף החיים למערם פפירס, בגדולי המקובלים, רבנו מאיר פפירש, האם אומרים יוצרך, חוסך, קונך, בורך, או שאומרים על פי סדר העולמות. עוסך, עשייה. יוצרך, יצירה. בורך, בריאה. מערם פפירש אומר, צריך לומר לפי סדר העולמות. מלמטה למעלה. כף החיים אומר לו, מנגנו לא כן. כף החיים סופר בתף חוו. אומר, מנגנו לומר, ברוך יוצרך, חוסך, קונך, בורך, ראשי תיבות יעקב. יוצרך, יוד. עוסך, עין. קונך, קוף. בורך, בית. מה העניין יעקב? אומר תיקוני הזוהר, תיקון י"ח, דף ל"ו, דמותו של יעקב אבינו חקוקה בלבנה, בסיהרה. ככה כתוב בתיקוני הזוהר. כולם יודעים בכיסא הכבוד, אבל הזוהר בתיקונים אומר, דמותו של יעקב אבינו חקוקה בסיהרה. סיהרה זה הלבנה. אז יש שייכות ליעקב אבינו ללבנה. למלכות, כן? כן, כן, טוב, כבודו מבין בזה, אני לא מבין בזה. אז לפי סדר העולמות, עושיך, יוצריך, בוראיך, עשייה, יציאה, בריאה. זה מערם פפירה שאומר. אבל מנהגנו כדעת הקף החיים, שאומרים כמו שאמרנו, ולהקפיד לומר את זה בצרי, ולא בחיריק, כך כותב הרב, כמובן שהדברים האלו לא מעכבים, רבותיי. כל זה דברים חשובים וענייניים. כן, דברים ענייניים. אבל זה לא מעכב לנו. תדעו שהסגולה של הברכה הזאת עצומה מאוד. יש בספר איליה רבה, אחד מגדולי רבותינו המפרשים על השולחן ערוך, בר פלוקתה של המגן אברהם, בסימן תף רש ב', זה הלכות עשרת ימי תשובה. הוא כותב דבר מעניין. הוא אומר שהיה יהודי שהלך בדרך, ותפסו אותו הליסטים. שודדים תפסו אותו בדרך ואימו עליו לרוצחו. אמר להם לפני שירצחו אותו שיתנו לו רגע, הוא רוצה לברך איזה ברכה. הוא בירך את ברכת הלבנה. וכשהוא אמר, כשאנחנו מרקדים, כשם שאנחנו מרקדים כנגדיך ואין אנחנו יכולים לגע בך, כך אחרים המרקדים כנגדנו לא יכלו לגע בנו, ולא יעשו בנו שום רושם כלל ועיקר, טיפול עליהם את הרפה אחת. הוא אמר את הריקוד הזה, והריקוד הזה הוא קפץ, והיה לו קפיצת הדרך והוא נעלם, ברח מהם. אליה רבה מביא את זה, הוא חי לפני קרוב ל-350 שנה. אומר, זה היה מעשה ביהודי שניצל בזכות ברכת הלבנה. תראו איזה דבר, זה ניצל ממוות, הם רצו לרצוח אותו, שהוא אמר המרקדים, טיק טיק קפץ. יהודי, כך הוא כותב. מביא אליה רבה, מעשה שהיה. אז גם אתם תכוונו שם בריקודים, אתם רוצים להגיע לחול איזשהו מקום, עשו שם כוונות בריקודים. מישהו שאל אותי פעם, שאלה מעניינת. אמר לי, איך אנחנו מברכת הלבנה, ואין אנחנו יכולים להיגע בך? הרי הגיעו אנשים לירח. מה? זה הפשט, נכון. הפשט הוא שאני נמצא פה בארץ, אני לא יכול להיגע בך. אבל אומר, יש אנשים שנגעו בירח, היו למעלה. אז אני תירצתי, אחר כך ראיתי את זה כתוב בספרים. הם לא נגעו, הם לא יכולים לנגוע. הם חליפה. אז הם עצמם לא נגעו. כן? הכפפה נגעה. אני עצמו, הבשר עצמו לא נגע. אחרי זה ראיתי, מביאים את זה. שהם לא יכלו לנגוע. אין יכלו לנגוע בך. זה ראיה שהסגולה של הברכה היא שאפילו נגיעה לא תהיה. נגיעה. יש סגולה להגיד בלחש ולא יבק לנו כאבי שיניים. לא בכל רם. מישהו אמר לי, כל פעם שהוא אומר את זה בכל רם, יש לו כאבי שיניים. הרב עובדיה אומר, לומר בלחש. יאמר בלחישה ולא יהיה לנו כאבי שיניים. בלחש. זה כתוב בסוגריים. אחר כך אומרים, סליחה? ריקוד, מה זה ריקוד? ריקוד זה שהוא מגביע את רגליו. כי השיניים לבנות, והלבנה היא לבנה. ככה מובה, כן, זה אחד הטעמים. מה אתה אומר? ריקוד זה קפיצה, שאתה מגביע את הרגליים, זה ריקוד. כמו שכתוב בלכות שבת. כן, טוב, זה לא עכשיו לעיכוב הריקודים האלה, כן? סך הכל אנחנו עושים קפיצות, דילוגים, דילוג. לא עכשיו עושים ריקודים באמת. הלשון מרקדים, זה משול מושל מושאל. זה בדיוק להקפיץ שפת הגוף. אשכנזים נוהגים אחרי עלינו שבח, אחרי ברכת הלבנה לומר עלינו שבח. יש בזה כמה טעמים. טעם ראשון, כן, עוד פעם, סיימו ערבית, יוצאים ברכת הלבנה, אחרי ברכת הלבנה אומרים השבח. למה? סיבה ראשונה, טעם ראשון, מכיוון שפני יהושע כפני לבנה. הברכת על ברכת הלבנה, תאמר עלינו שבח, שתיקן יהושע בן נון. האם תיקן עלינו שבח? יהושע בן נון. כך מביא רבנו אחידה במחזיק ברכה, סימן קופלמת ב', שירד פתקה מן השמיים, וליהושע בן נון, הוא תיקן עלינו שבח. לאומרו, כשהוא כבש את ארץ ישראל, כמו שמובא בספר יהושע, וחילק אותה, הוא הפיל את החומה של יריחו, הוא אמר 7 פעמים עלינו שבח, עכשיו והפוך. אז הוא תיקן אותו והוא אמר אותו. אז כיוון שפני יהושע, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, לכן, טוב, לכן הם אומרים עלינו שבח אחר כך. טעם שני, שלא יחשבו שאנחנו עובדים לשמש ולירח. אתה מברך ברכת הלבנה, שלא חס ושלום יחשבו שאתה עובד לירח. אז אומרים עלינו שבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצא בראשית. כן, שהם משתחווים לאל בריק, אנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. לאפוקה, לכן הרב עובדיה אומר, אם ספרדים יתפלם אשכנזים, אומר יומר איתם עלינו שבח. ועיין עוד יוסף חי, פרשת כי תישא עוד כ"ב. מה הרב עובדיה כותב את זה? ועיין עוד יוסף חי, פרשת כי תישא עוד כ"ב. שם בן איש חי כותב, שאם אדם נמצא בבית כנסת, שומרים עלינו שבח, והוא כבר אמר עלינו שבח, יומר איתם. אז הרב עובדיה אומר לך, הוא הדין גם פה. הוא הדין גם פה, כמו שבבית תפילת, בבית כנסת. אפילו שאתה כבר התפללת, אם הם אומרים עלינו שבח, אתה אומר איתם, גם בברכת הלבנה, אשכנזים אומרים ואתה אומר איתם, או שנקלעת לשם, תאמר, זה שבח לקדוש ברוך הוא, שבח עצום, שבח נורא. אחרי הברית אומרים גם עלינו שבח, זה מובא בסידור היעבץ. ספרדים לא נגעו בזה, למה הם אומרים עלינו שבח גם בברית? היעבץ אומר, כיוון שהברית מילה, רק אנחנו התחייבנו בה. רק עם ישראל נוהג בה. הגויים הם הרעילים, שלא עשנו כגוי הארצות, לכוון שם שהם לא זכו לעשות ברית כהלכתה. אמנם הם עושים ברית, אבל לא עושים פריה. כל שלא מל ולא פרה, כאילו לא מל. רס המחתה לצייף דלת, ביורת היה. אז לכן אומרים עלינו שבח אחרי ברית מילה. כך כותב הגאון היעבץ. מל את ישראל. נכון, יפה. זה כתוב מה שאתה אומר. מה? יפה, הערה יפה. לא להסתכל על הלבנה בשעת הברכה, אלא לפני הברכה להסתכל עליה, ליהנות קצת מאורה וזהו. כמו שאמרו בקשת, מחגיגה דף ט"ז, כל המסתכל על הקשת עיניו כהות, והסביר המגן אברהם שהכוונה שהוא מתבונן, כן, לא סתם בריאה באלמה, הוא הדין גם בברכת הלבנה, לא להתבונן ולהסתכל יותר מדי, אלא מבט חטוף, ואחר כך לברך את ברכת הלבנה בכל רם. לא, כתוב במגן אברהם שלא יסתכל מכיוון שההסתכלות היא מזיקה. רק בברכה עצמה. לא להסתכל, לא. לא טוב להסתכל על הירח, על הלבנה, להתבונן בה, להסתכל יותר מדי, לא. ככה, במבט חטוף כזה. בדיוק, כשאומרים את הפסוק, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, אתה מסתכל, זהו. הפסוק הזה, אחר כך בברכה, מתוך הסידור, ילך איתם. ילך איתם משום ברוב המדרת מלך, ואחרי זה ישלים את התפילה. הרוויח, יפה. אין? הרוויח גם, נכון? מזרח, לא ללבנה. הערה נכונה. כשמברכים ברכת הלבנה, לא עומדים מול הלבנה. עומדים לכיוון מזרח, ומסתכלים על הלבנה, אתה שצריך, לפני הברכה. אל תגיד כל המרוקאים, כי אחרי זה אתה תצטבח עם המרוקאים. אני גם חצי מרוקאי, זהר. אל תתחיל איתנו. כן? לא, זה חוסר שימת לב. כי אם מחפשים את הלבנה, אז ישר אוטומטית מסתכלים על ה... כן. אם יודעים, היה מעשה... מה, מה? בטח, ודאי. פוסקים כתוב. זה לא נכון. הסתכל, כן, מה זה הסתכל? לפני הברכה, לא להתבונן בה. על הצד, זה כתוב מפורש, כן. כתוב בפוסקים. היה מעשה עם הגאון הבך. הבית חדש, ידוע שהיה לומד עם התז. התז היה ילד. התורי זהב היה בן 13. איך הוא נהיה חתן שלו? הוא למד אצלו בישיבה. הוא היה ילד בן 12. והוא כבר ידע את כל השס. הגאון התז. היה בקי בכל השס, בין בן 12. והוא היה לומד איתו מדי פעם, היה מביא אותו לבית שלו, הבך, בקרקוב. מי שנסע לקרקה, היה שם את הציון שלהם. אז הוא היה לומד איתו, ותוך כדי הבת של הבך, של הגאון רבי יואל סירקיש, היא מביאה להם קצת עוגות, קצת מטעמים ככה בלימוד. אז הבך שאל אותה איזו שאלה. שאלה בהלכה משהו. לא, סליחה, הוא דיבר עם התז באיזה לימוד, והיא ענתה. היא ידעה את ההלכה. אז אמר לו התז, אמר לו הבך, אבא שלה, אמר, היית ביתי ברק החמה, יפה כלבנה. אז התז אמר לו, הגיע הזמן לקדש את הלבנה. אז הוא רמז לו שהוא רוצה אותה. ואז הוא לקח חתן לבת שלו. והסיפור ההמשך אתם יודעים, שהוא התחתן, הוא היה בגיל 13, התז. הוא אומר, תשמע, אני בחור צעיר. אני חייב לאכול בשר ריאה, בשר ריאות. אם אני לא אוכל בשר ריאות, אני לא יכול ללמוד. אמר לו, מה אתה רוצה? היום בקשים דירות היום. כן, איזה בשר? רוצה בית היום, וילה. הוא אומר לו, אני צריך בשר. אם אין בשר, אני לא יכול ללמוד. אמר לו, טוב, נחתום בשטר תנאים, שאני מתחייב לפרנס אותך, להביא לך בשר לאכול כל יום. היה כמה שנים ככה, היה כל יום נותן לו בשר. כי הוא לא יכול ללמוד, הוא סיכם איתו, עשה איתו חוזה, אמרנו. אחרי כמה שנים, הבך מסכן, לא היה, כמה היה רביר וזה, אבל לא היה לו אפשרות. זה לא כמו היום, שיש היום בשר לכל אחד. הסיק להביא לו בשר. התז טבע אותו לדין תורה. חתן שלו. היום החתן נטבע את חמיו לדין תורה, ועלנה. וואי וואי וואי. קרשה. קרשה, קרשה, אני לא יודע אם הביא לו קרשה. טבע אותו לדין תורה, שואל אותו הדיין, בנושא חמיך, גאון הבך, הרב של קרקוב. אמר לו, כבוד הרב, אני מעדיף שישלם בעולם הזה ולא יהיה לו ביטול תורה וישלם בעולם הבא לביטול תורה שלי. תראו, זה דברים שאנחנו לא מבינים. זה גם נראה לי יותר אצל אשכנזים יכול להיות. אצלנו הספרדים, אח שלי, מה אח שלי, שמע, בוא נסתדר, בוא זה, יעשה לו פוליטיקה מרוקאית, יסתדר איתו. יביא לו קוסקוס, כן. נדר איתו. איך? מוסר, מוסר גדול, תראו מה זה היה, ככה היה, יפה כלבנה, אמרנו, מי היה לקדש את הלבנה? בברכת הלבנה, אנחנו אומרים שם, דוד מלך ישראל, חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים. יש לזה כמה סיבות, כמה טעמים. אחד, דוד זה המלכות, והלבנה היא גם סוד המלכות. גם אנחנו אומרים, שהלבנה, אנחנו אומרים בברכה, שגם היא עתידה להתחדש כמותה. שגם הם עתידים להתחדש כמותה. כי הלבנה כל חודש חדשת. גם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מתייאשים מהגאולה. דוד מלך ישראל חי וקיים, ועתידה מלכות דוד להתחדש. ולחזור בגאולה הקרובה, בגאולה במהרה בימינו. לכן מזכירים דוד המלך בברכת הלבנה. גם אנחנו אומרים, אחרי הברכה, ברוך יוצרך, עושך, קונך, בורך, טיפול עליהם למטה ופחד, בגדול זרחה דימוק האבן. והפוך אומרים את זה. זה גם סגולה נפלאה, שכתובה בספרים לומר את זה בשעת ברכת הלבנה. הפוסקים דנים איך מותר לומר, הרי יש לנו כלל. בגמרא במסכת תענית, בדף חזיין עמוד ב', ברכות דף י' ב', הגמרא מביאה, כל פסוקה דלא פסקי משה רבנו לא פסקינן. כלומר, כל פסוק שכתוב בתורה צריך לומר אותו כמו שהוא. אתה לא יכול לפסוק אותו, להפסיק אותו ולהגיד אותו איך שאתה רוצה, אם הוא לא שלם. כן, אתה אומר, טיפול האמת ופחד, בגדול זרחה דימוק האבן. זה לא כל הפסוק. גם אתה אומר בקידוש בשחרית בשבת. זאת אומרת, על כן ברך אדוני את יום השבת קודשהו. זה אמצע פסוק, זה חצי פסוק. כל פסוקי דלא פסקי, לא פסקינן. תשובה אומר הרב עובדיה, מביא את זה גם הגאון בן איש חי בשו"ת רב פעלים. מביא את זה בשם הקדמונים, בשם התשבץ ועוד. יכין ובועז. אומר, כשיש פסוק שאומרים אותו דרך תפילה ותחנונים, מותר לו מה חצי פסוק. כשאני קורא בתורה, אוי ואבוי, אסור לה להגיד חצי פסוק. כל פסוקי דלא פסקי משה רבנו, ענן לא פסקינן. אתה צריך להגיד את התורה כמו שהיא. אבל כשאנחנו מתפללים, מותר לומר חצי פסוק. אתה אומר את זה דרך תפילה, דרך תחנון, דרך בקשה. זה מותר. או, וגם, תירוץ נוסף, כשיש לי אתנח בסוף הפסוק, סליחה, אתנח בפסוק, זה נחשב כסוף פסוק. זה כמו, אפילו שזה באמצע. אז הרב אומר שגם פה יש אתנח. טיפול, אני אומר, אתה מפחד בגדול, זה חייתי מוקה אבן. אז לכן אפשר להפסיק שם. זה נחשב כסוף פסוק. ככה, ככה נהגו. גם אנחנו אומרים שם, אמן, אמן, נצח, נצח, סלע, סלע, ועד, ועד. זה ראשי תיבות של שם קדוש. ככה המובה. זה לא סתם הדברים האלה. כל הדברים האלה שכתובים, צריך לומר אותם. אחר כך אומרים, בסוף ברכת הלבנה, את הפסוק, והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. מתי? ביום חבוש אדוני את שבר עמו. ומחץ, ומחץ מכתו הרפא. העתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יהיה אור גדול בעולם, אז הלבנה תאיר כמו השמש. והשמש איך תאיר? כאור שבעת הימים, כמו אור שהיה במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנס את האור הזה. כן, אז מזכירים את זה בזמן ברכת הלבנה. רבי חיים פלאג'י כותב בספרו כף החיים, סימן למדבב, שם יש בסוף ברכות, הלכות ברכת הלבנה, אומר שנהגו בסוף ברכת הלבנה לנער את שולי הבגדים. לנער את הבגדים, מי שיש לו חליפה, זה עוד דבר, לנער את הבגדים. למה? הוא אומר, החיצוניים נדבקים בשעה שהם מברכים את הברכה הזאת. למה? לגודל הברכה, כך הוא אומר, לגודל מעלתה, הם נדבקים בה, ולכן נדבקים בחיצון, בבגד, לכן טוב לנער. וגם הוא אומר, טוב לתת צדקה באותה שעה. אז לפעמים זה מוצא שבת, אין לך כסף. כאן אומר רב חיים פלאג'י, ראיה שמותר לתת גם בלילה. למה? כיוון שאין איסור לתת בלילה צדקה, כמו שלמדנו, אתם זוכרים? לפני בערך חודש וקצת, למדנו שזה רק אין ראוי לתת. אתה לא מתקן את התיקון, העניין. לא, אז הנה, רב חיים פלאג'י אומר, אחרי מצוות, אחרי ברכת הלבנה, לתת כאן פרוטו לצדקה. ומדייקים ממנו אחרי. ומדייקים ממנו שמכאן משמע שאפשר לתת את הצדקה בלילה. למה? כי יש תועלת בדבר. למה תועלת בדבר? שהחיצוניים לא ישלטו בך. אז נותן כמה פרוטות לצדקה. אחרי ברכת הלבנה, כך אומר רב חיים פלאג'י. תסתכלו בכף החיים, סימן למדבר. מה שאלתם, שאלה טובה, דנים בזה, איך נותנים צדקה בלילה זה, אבל מכאן מוכיחים שאפשר, כיוון שיש תועלת בעניין. מה שכתב רבנו ארי, לא לתת צדקה בלילה, כתב אין ראוי לתת צדקה בלילה. העתיק אותו מרן החידה בספרו ברכי יוסף, סימן רש למד ה', דיני תפילת ערבית. הוא לא כתב שעשו, כתב אין ראוי. מה הכוונה אין ראוי? שאתה לא מתקן את התיקונים של מצוות צדקה כמו שאתה נותן ביום. בלילה זה לא כמו ביום. אבל כשיש לי איזה תועלת מהעניין, כמו פה, אחרי ברכת הלבנה לתת, אז הוא אומר, תתן, אין בזה שום בעיה. אתה לא עושה בעיה. זה שום דבר. אחרי מצוות ברכת הלבנה, כך הוא כותב. ברכת הלבנה דווקא. ברכת הלבנה, כך הוא כתב. להגיד לך כל מצווה, אני לא יודע. אבל ברכת הלבנה הוא כתב מפורש. גמרא. גמרא. גמרא במסכת סנהדרין, דף מ"ב, הנוסח מובא בגמרא. בטח. עריף במקום, מעתיק את כל הנוסח. סנהדרין, דף מ"ב עמוד א', בטח. הנוסח הזה מוזכר בחז"ל. זה לא כל הנוסח של הברכות, אנשי כנסת הגדולה תיקנו אותם. כמבואר בברכות, דף ל"ג. גם ברכת הלבנה בירקו. מה השאלה? מי תיקן ברכת המזון? משה, יהושע, יפה. ולפני כן, מה היו עושים? היו מברכים בצחות לשונה. יפה. אז היו מברכים, רק נוסח אחר היה. היו משפחים ומודים לקדוש ברוך הוא על השמש, על הירח, זה הכל, רק הנוסח הזה לא היה. הנוסח הזה כתוב בגמרא. ברור שלא. גם ברכת המזון זה מהתורה, והיו מברכים עוד לפני משה רבנו. מה זה משנה? אבל עוד לפני מתן תורה היו מברכים ברכת המזון. הנוסח סידר אותו משה רבנו. משה רבנו תיקן ברכת הזן, יהושע בן נון תיקן על הארץ ועל המזון, כי הוא כבש את הארץ. דוד ושלמה ברכו, תיקנו ברכת בוני ירושלים. וחכמים תיקנו ברכה רביעית על הרוגי בית ה... בברכות, דף מ"ח. ביבנה תיקנו, על הרוגי ביתה, נכון. מה זאת אומרת? לא ברכו לפני כן? לא, ברכו. רק את הנוסח הזה לא אמרו. גם פה. לכן כל ברכות הנהנים, תראה בני הוא ידע בברכות למדי, אומר מה שאני אומר לך. אומר, כל ברכות הנהנים ברכו אותה, אבל לא בנוסח הזה. היו כל אחד משבח ומודה לקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ם אומר ברכות תפילה, כפי צחות לשונו.

יפה מאוד, כן. טוב, פרשת השבוע שלנו, פרשת שלח לך אנשים, ויתור את ארץ כנען. יצאו, הלכו, ברכו בחר, ביקרו בארץ כנען, והוציאו את דיבת הארץ. הלכו ודיברו על ארץ ישראל, הוציאו דיבה, פגמו בלשון, נענשו בלשון. נעשה טבורם, נעשה לשונה מה טבורם, ממלא תולעים, ומתו במיטה משונה. אבל יהושע וכלב חיו מן האנשים ההם. אומר רש"י, יהושע וכלב לא היו באותה עצה. יהושע מהסיבה שלו וכלב מהסיבה שלו. כלב מהסיבה שנשתתח על קברי האבות, ויהושע מהתפילה שהתפלל על משה רבנו, יא יהושע חי מעצת המרגלים. אבל מה זה חיו מן האנשים ההם? אומר רש"י, שם חז"ל, אומר רש"י שיהושע וכלב נטלו חלקם של המרגלים בארץ. למה? כיוון שהם לא היו באותה עצה, הם קיבלו את חלקם של המרגלים. כלב קיבל את חברון, למה? מה קשור כלב? לא רק בגלל שהוא הלך להתפלל שם. נכון שהוא הלך להתפלל שם, אבל הוא הלך להתפלל כדי מה? כדי להינצל מעצת המרגלים. זה הפסוק אומר, יהושע וכלב חיו, מאיפה הם קיבלו חיות? מן האנשים. על זה חז"ל אומרים בגמרא בחגיגת עדוו, שאדם שהוא צדיק, הוא נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. אבל רשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. יהושע וכלב, שלא היו באותו העצה, היו צדיקים. נטחו את חלקם וחלק חברם של המרגלים. נטו על חלקם. למה? שהם לא השתתפו באותה העצה. יש שיחה על הרשי הזה של רב אהרון קוטלר, בספר משנת אהרון, על התורה. רב אהרון קוטלר, ראש ישיבת ליקווד, היה אחד מגדולי הרבנים וגם הפוסקים בארצות הברית. הוא אומר, לומדים מכאן יסוד גדול. כשאחרים עושים עבירות ואתה מקיים מצווה, או אפילו אתה נמנע מלעשות את העבירה, אתה נוטל את השכר של כולם. אומר הרב, וכך איתה בחז"ל, בירושלמי סוף מסכת ברכות, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית דור שמתייאש מהתורה, שמתרפא מהתורה, עמוד כנגדם, ואתה נוטל שכר כולם. התרפית ביום צרה, צר כוחך. אם אתה רואה שמתרפים, תעמוד. תילחם, אתה תקבל את השכר של כל אותם אנשים שמתרפים. אומר, זה בדיוק מה שהיה כאן אצל יהושע וכלב. הם יצאו במטרה להוציא דיבה לארץ, ועטו את ארץ כנען, והלכו ומצאו וראו ודיברו, אבל יהושע וכלב לא השתתפו בהצעה הזאת. והם חיו מן האנשים האלה. אומר גם אדם, שהוא פורש מן הציבור בעניין במובן החיובי, שהם עושים עבירות והוא עושה מצוות. או הם מתרפים מהתורה, מתרפים מאיזה מצווה, יש איזה מצווה, אתה יודע, שמזניחים אותה. ואתה הולך ותופס אותה. או שאנשים מתרשלים מעסק התורה, ואתה מתחזק בלימוד התורה. אומר הרב, אתה נוטל שכר כולה. למה? מה הרעיון בזה? אומר הרב, יש בזה כמה דברים. אחד, זה אתה שונה מכולם. הם מתרפים, אתה לא. אז כיוון שאתה לא שונה מהם, אתה שונה מהם, סליחה, אתה נוטל שכר, מגיע לך. אתה לא עושה מה שהם עושים. שניים, הוא אומר, כשאתה עמל ויגע, בזמן שהם לא עמלים ויגעים, אז העמל שלך הוא פי כמה וכמה נחשב בשמיים. אז אתה מקבל שכר פי כמה וכמה. נפקא מינה, אומר הבן איש חי, במוצאי שבת, או ביום שישי, הרבה לא לומדים. עסוקים במצוות. פורים. אנשים עסוקים, כל היום שלוח מנות, תנות לאביונים, סעודת פורים. אתה מנצל את הזמנים האלה, אומר הבן איש חי, אתה נותן שכר כנגד כולם. יכול להיות שהלימוד של שבועות ביום, מוצאי כיפור, נכון? כן, יש זמנים מיוחדים שאנשים לא לומדים, כי קשה ללמוד. כמו הסיפור שמביא מרן הרב עובדיה על הרבי מסוכוטשוב, האדמו"ר מויאלה, שביום פורים למד, למד, למד, למד, כמובן, כי אין את המצוות של היום, כן, וברור שהוא קיים את המצוות, אבל הוא עסק בתורה. ובלילה הוא הלך לישון, ואמרו לו שהוא יזכה להוריד נשמה לעולם שתאיר את עיני ישראל בתורה הקדושה. למה? כיוון שכולם התרפו והתרשלו, והוא עסק בתורה יותר מכולם, זה עשה רעש גדול בשמיים. אז נטל שכר כולם. זאת אומרת, בעל היגלטה, לרבי מסוכוטשוב, נכון. אז מכאן רואים שפעמים בן אדם יכול לקנות את עולמו ברגע. אתה מזהה
איזה שהוא זמן

0: ככה חלש, לכן כשרואים חולשה, רואים רפיון, הפוך, צריך להתחזק. לא להתרפות, צריך להתחזק. אתה נוטה לשחק כנגד כולם. יהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל לומדי התורה, בחורי הישיבות ובחורי הכוללים, את כל השבט להגות בתורה, וכן ישמור את כל חיילי צבא הגנה לישראל, שעשו כולם בריאים ושלמים, ושלח לכל הפצועים רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כן יהי רצון ונאמר, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יפה רבן תורת צפות שנאמר, ומה יהיה?
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.
1: התוכנית הבאה, אשרי האיש. עם הרב צבי בן-תורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000

0: עכשיו בערוץ 2, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
1: היום התאריך כ' ג' בסיוון. מה זה אומר התאריך הזה? כולכם קראתם, למדתם מגילת אסתר היטב. אבל ודאי לא שמתם לב לתאריך הזה שמשובץ במגילת אסתר. כתוב שם ככה, שביום הזה, כ' ג' בסיוון, כתבו את האיגרות השניות. ואני אקדים קודם, אתם זוכרים, דיברנו בתאריכים קודמים של ימים קדושים, עיקרון שמופיע בספרים, והדגיש את זה רבינו הרמח"ל בדרך השם גם, שתאריכים בלוח השנה, לפי הלוח העברי, לא לפי לוחות אחרים, הם זמנים של מציאות. הם זמנים של מציאות. כלומר, כל יום יש לו מציאות אמיתית. כפי שקובעים על פי כללי הלוח של התורה. ולכן, בכל יום של חנוכה או פורים או פסח וכיוצא בדבר, יש כוח רוחני מסוים באותו יום, בגלל התאריך. כי התאריכים הם לא של בני אדם, אלא של התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בגמרא מסכת שבת, שבית המקדש שטימאו אותו היוונים, וכל השמנים חיפשו וחיפשו וטימאו צורה מכוונת וזדונית, ונעשה נס ומצאו פח אחד קטן, ובמקום יום אחד הספיק 8 ימים, זאת הייתה חנוכת המזבח החדש, לאחר שניפצו את המזבח הישן שטימאו אותו היוונים בעבודה זרה, כ"ה בכסלו. כתוב בחז"ל שזה היום שגמרו לבנות את המשכן הראשון במדבר. ובני ישראל חיכו שתהיה חנוכת הבית. לא. עמד מקופל, מקופל, מקופל, ומשה לא אומר להקים אותו. משה לא אומר, כי הקדוש ברוך הוא לא אומר לו. והתחילו כל העם לרנן, שוודאי יש משהו דפקט, משהו לא טוב בבנייה. בגלל זה לא מקימים את המשכן. כסלו, טבת, שבט, אדר, לא מקימים. התחילו לרנן. ומתי הקימו? ראש חודש ניסן, ויהי ביום השמיני, אומר רש"י, מדברי חז"ל, ראש חודש ניסן היה. כל הזמן לא הקימו. והסיבה כתוב בחז"ל, כי את יום כ"ה בכסלו, הקדוש ברוך הוא שמר לחנוכת המזבח של החשמונאים. כלומר, לכל תאריך יש ייעוד. וגם אז שחנכו את המזבח החדש, עם אותו נס גדול, ששמן קצת החזיק 8 ימים, עם אותם ניסים גדולים של נפלו הרבים ביד המעטים והטמאים ביד הקדושים, לא עשו חג לדורות. חד פעמי. מה כתוב בגמרא? לשנה אחרת קבעום לימי הלל והודיה. אז שאלו כל המפרשים, למה לא באותה שנה? הנה, חווינו נס גדול ועצום, בואו נקבע היום חג לדורות. מבואר בספרים שאדם קורא לו נס, הוא צריך לעשות יום הודיה לקדוש ברוך הוא. אבל זהו, אותו פעם, לא לדורות. בשנה אחרת, חכמי הדור, סנהדרין, של ימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, הם הרגישו ברוח קודשם שיורד שפע רוחני לעולם, בדיוק זה אל השפע של שבוע שעבר, של שנה שעברה. ואז הם ראו שזה יתקבל בשמיים. זה ההבדל בינינו לבין כל הגוי. כל הגוי עושים להם חגים, מה שהם רוצים. לשמוח, לרקוד, להשתכר. אנחנו זה לא ככה. אנחנו, החגים שלנו רק הקדוש ברוך הוא קובע. רק הוא. גם את הימים הטובים וגם את הלא. את הימים של הצומות, תשעה באב, 17 בתמוז, זה קבוע נביאים. הכל בנבואה. לא אנחנו עושים. הרבה פעמים אנשים שאלו אותי, למה לא עשינו חג ביום עצמאות או ביום ירושלים וכדומה? אמרנו להם, מסיבה פשוטה מאוד, אנחנו לא בלבטים לעשות חגים. מקדש ישראל והזמנים, רק הוא. לכן בגמרא, בסרט בגילה, יש שקלא ותניא הגדולה, בין אסתר המלכה לחכמי אותו הדור, אם לעשות יום פורים או לא. דובות השנה, כתבוני לדובות. הוא כתוב ככה, כתוב ככה, שקלא ותניא של פסוקים. לא של פוליטיקה, לא פוליטיקה. יש אנשים שתלהם הכל זה פוליטיקה, גם חיים זה פוליטיקה, הכל פוליטיקה. לא, מה מבינים מה זה? לשנה אחרת, כשהרגישו חכמי אותו דור בקפה בכסלב, שיורד השפע של שנה שעברה, הבינו שבשמיים קבעו את זה. אז אם בשמיים קבעו את זה, אצל עם ישראל זה חג, זאת אומרת, לתאריכים יש מציאות, מציאות. כמו שאף אחד לא יגיד לנו, תעשו שבוע הבא ליקוי חמה. מה אתה רוצה ליקוי חמה? אנחנו. יש פוזיציה של השמש והריח, כדור הארץ קוראים לו ליקוי חמה. יש פה פוזיציה שקוראים לו ליקוי לבנה, זה מציאות. זה לא אנשים עושים את זה, אולי אנשים יכולים לשנות את זה. מקדש ישראל והזמנים, פירושו, הוא קובע קדושה לאותו יום. וכך בכל מהלך הזמנים, הכל הקדוש ברוך הוא קובע. להבדיל, בכל מערכת זה ככה. המפקד קובע בצבא, ומנהל בית חולים בבית חולים, ומנהל המפעל במפעל, הם קובעים מה עושים ומתי עושים וכמה עושים. לא ועד העובדים, לא אנשים קובעים. לכל דבר יש מנהל. זה המנהל של הבריאה כולה, זה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נחזור לרגע לסיפור של מגילת אסתר, שכולנו מכירים. שהוא עשה גורלות, הפיל פור, אמן ימח שמו, ונפל לו שהיום הטוב זה יהיה י"ג באדר. י"ג באדר, הוא שלח אגרות, אגרות לכולם שיהיו נכונים לאותו יום, יהיה יום חופש, ולא כתוב למה. שלח עוד אגרות לחדר שפנים, לאנשי השלטון. מה צריכים לעשות באותו יום? להשמיד, לאבד ולהרוג את כל היהודים. זה הוא שלח. אבל כולכם זוכרים, מרדכי אמר לאסתר, תחי למלך, אסתר אמרה למרדכי, תלך לעם ישראל, שיחזרו בתשובה, תאסוף אותם. טוב, לכל העולם אי אפשר להדיע, אז לא היו אמצעי תקשורת. אבל בשושן הבירה, חבר יביא חבר, מהר? ותעשו שלושת ימי צום, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי נצום. ואז כולכם זוכרים, ובזאת תבוא אל המלך. ומתי היא באה? מתי עשו את הצום? מיד, מיד, עכשיו. מתי זה היה מיד? ערב פסח. באותה שנה לא היה ליל הסדר. היה צום. ליל הסדר, פעם ראשונה בהיסטוריה. התלו. למה? זה פיקוח נפש של כל הכלל ישראל. ובזאת תבוא אל המלך. אז זה המשתה הראשון, המשתה השני, ובסוף המשתה השני, כולכם זוכרים מה היה. תלו עליו, מילה אחת של המלך, והמן תלוי על העץ אשר הכין לו, למי זה לא לעצמו. ומתי זה היה? תזיין בניסן. תזיין בניסן. ולכן אצל חסידי בלז יש טיש מיוחד ביום השני. תדבב זה פסח, תזיין זה כל המועד. וחוץ לארץ זה יום טוב שני. יש להם טיש מיוחד, קוראים זה טיש של אסתר המלכה. אז היא עשתה את המשתה השני, שבסופו נתלהמן. כן? עד כאן כולכם זוכרים. אבל, אחר כך נזכרו, שהרי הוא שלח אגרות. הוא שלח אגרות. כשהגיע התאריך, השחיתו את היהודים בכל העולם. כל העולם קיבל אגרות. מה שכאן התרחש זה לא רלוונטי לנושא. תלו את המן, לא תלו. באותו יום השחטו את היהודים בכל העולם. אם על המלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בין עמדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים שבכל מדינות המלך. כי הכחה אוכל וראיתי, ברעה אשר ימצא את עמי, והכחה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כן, אסתר ניגשת, המן כבר תלוי, הכל בסדר. אבל יש פצצה מתקתקת, קוראים לזה. פצצה מתקתקת בכל העולם. מחדדים את הסכינים, כל העמלקים. ואני מבקשת שאתה תכתוב שנגמר הסיפור. המן תלוי, מרדכי היום ראש הממשלה, וכל המכתבים מהם בטלים. מה עונה לחש וראש? כתבו על היהודים כתוב ביניכם. בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, אי אפשר לכתוב מבחינת החוקה של פרס, המכתבים שנכתבו בטלים, אין להשיב. אתה יכול לכתוב מכתבים חדשים. אתה לכתוב מכתב עם כל הפורמליות שבדבר, שיכתבו שמתי שידגיע י' ג' באדר, לא יעשו ליהודים שום דבר. אז אני נותן לכם רשות, נותן לכם את הטבעת, כמו שנתן להמנה הזאת. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, היום. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחדש דרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך. בהכלה ספרים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש והחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, שבכל עיר ועיר, להיכאב ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, הם קיבלו רשות להגן על עצמם. ולא זו בלבד, גם להתקיף, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חן עם ומדינה צרים אותם, טב ונשים ושללם לבוס. אם כן, היום, ביום הזה אתם רואים, לא סתם התאריך כתוב במגילה, לא סתם. היהודים הרגו את כל העמלקים בכל העולם. כל העמלקים. לא סתם אנשים, לכן יש מספר כמה הרגו. ושאלו כל המפרשים הגדולים של המגילה, למה בערך 70 יום? שבוע אחרי פורים, אחרי שתלו את המן, וזה אחרי פסח, תת זין, יגמר חול המועד, יכתבו מיד מכתבים. למה לא ביקשו אז? שאלה גדולה ששאלו כולם. זה בערך 70 יום. ממתי שזה קרה, וזה דבר דחוף. זה לא היה אז כמו היום, אימייל, וואטסאפ, אתה מודיע on the line. תוך כמה דקות כל העם יודע הכל. זה לקח זמן, אתם רואים? אולי גשם ושיטפון, ומי יודע מה יהיה. ונאמרו כל מיני סברות. סברות. אבל היום, מקודם יותר נכון, נפל לי בראש. נפל לי בראש. בשידור יעבץ, שהוא חי בערך לפני אולי 280 שנה, 290 שנה, רבי יעקב עמדין, אז הוא מתייחס באיזה רמז לעניין, והוא כותב, ונראה שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה ביום זה, על ידי שכתב מרדכי להשיב שפרי האף והחימה, למען תהיה לישראל בגלות תקומה. ככה, קצר, סתם, לא פירש יותר. ככה כתב היעבץ בסידור שלו, שער המזרח. מה פירוש הדבר? אז היום נפל לי מקודם את הפירוש. הנה היום. היום הייתה תקיפה. פרשה מאוד. בפרס, באותו מקום, שישמיד הדברים רבים, הם לא מבינים אפילו איך זה היה. ממש, שוד ושבר, לשמיד, להרוג או לאבד, עמדות אסטרטגיות, מפעלים תעשייתיים, מפעלים פטרוקימיים, באיראן, איפה שמייצרים את הטילים, כל הדברים האלה. והם נתנו את הקייס. הם בלילה פתאום זרקו טילים, וכאן חיכו רק להזדמנות הזאת, קונטט להם קונטרה. עשו שם הרס מוחלט. הרס מוחלט. והיום זה נצר. אומר, היה בץ, התאריך הזה הוא שמור. מה שמרדכי עשה, זה למען תהיה ישוע בעתיד, מתי? אז אם אתם עוד זוכרים, בשנה שעברה, אותו מבצע שקראו לו עם כלבי, שהייתה הפעם הראשונה, ישראל פגעה במדינה כל כך רחוקה, במדינה כל כך חזקה. ועכשיו זה לא הזמן, אני יכול לקריא לכם את הנתונים, אתם לא תאמינו. מתי שנסו בפעם הראשונה להתקפה כל המטוסים של ישראל? 200. מכל השדות תופעה. ככה הם סיפור אחר כך. מפקד חיל אוויר אמר להם, 10% מכם לא תחזרו. הממוצע הסטטיסטי, שיוצאים 200 מטוסים, 10% לא חוזרים. וככה זה היה אצל האמריקאים. לא אצל איזה עם פרימיטיבי. יש להם את החיל האוויר הכי חזק בעולם. נפלו, גם מסוקים, גם... כאן לא 200. נסו בערך 20,000 גיחות. וכולם חזרו בשלום. אפילו שני מטוסים שהיו פה בדרך להתרסקות. הטייסים כבר התכוננו לצניחה. פתאום הסתדר למטוס והם חזרו. אני אקריא לכם את המספרים מדויקים מעבר לכל סטטיסטיקה. כלומר, אין לזה תקדים, זה לא סטטיסטיקה, זה 100%. אין מציאות של 100%. אין מציאות של 100%. ניסים גדולים, מתי? בתאריך הזה. אז זה היה שנה שעברה. אבל בדיוק השנה, באותו יום, כמה שעות, זה התחיל לפנות בוקר, ונגמר בצהריים. למה? הבוס של העולם, טראמפ אמר סטופ. הוא שולט כאן. הם עשו טעות. הם עשו כאן יום עצמאות. צריכים לעשות כאן את היום עצמאות של אמריקה. זה הכל, אז אנחנו שולטים כאן. יש בוס. הוא אומר מתי להתחיל ומתי לגמור. כידוע, בעל המאה ובעל הדעה. לא הולך ככה. אז הוא אמר, עוד יומיים יש לו יום הולדת, והוא לא רוצה שיהיה מלחמות ביום הולדת שלו. כך הוא בדסק. אבל הייתה תשועה גדולה, ענקית. את מה שרצו לעשות אז ולא הצליחו, ולא הספיקו, עשיו. לכן אנחנו צריכים לראות בכל דבר את היד השם. את היד השם. הפוך. זה הלל וההודיה. הלל והודיה זה לא אם אתה אומר הלל, אלא אם אתה מרגיש שקראת טוב לקדוש ברוך הוא. הלו גם בטילים שהם שלחו לכאן, זה היה ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. ביחס לטילים אחרים במקומות אחרים. הם שלחו לטילים לכווית, לבחרן, לכל המדינות, ועשו שם הרס נוראי. נוראי. לבסיסים של הצבא האמריקאי. יש להם אמצעי הגנה ומה לא. ולא עזר להם. מכאן, נפלו במקום, בדימונה, בערד, תות תמונות, בין שני בתים. אם הטיל הזה שני מטר ימינה, או שני מטר שמאלה, על בית מלא אנשים, שאין להם ממדים, בתים ישנים מפעם, שרק מהעדף עפו כל הקירות של הבתים. אתה רואה תמונה, בתים בלי קירות בכלל. בלי שפגע בהם הטיל. רק מהעדף שהטיל נפל בין הבתים. תראו לכם מה נופל על הבתים. תראו איזה השגחה פרטית. בהתחלה עוד. זה טילים ענקיים. לא סתם טילים. עם מטעני חומרי נפץ גדולים מאוד. אז אחד הפלאים הגדולים. מילא פעם, כל הבתים כאן היו קטנים, בית שתי קומות, או? היום כבר תסתכלו כאן, אפילו כאן, ירושלים, הכל מגדלים. אני עובר בתל אביב, בנתיבי אילון, שיקרתי פעם ככה, כי למדתי בתל אביב עברי שנים. אני לא מכיר כלום. מגדל, עלן מגדל, מיליד לגדל. תארו לכם, היה נופל שם טיל, אתם יודעים מה היה נהיה? אתם יודעים? אלה מגדלים של משרדים, מלאים אנשים. אף אחד לא נפגע, איך זה? אז יום אחד נסעתי לאיזו הרצאה עם אשר, אמרתי לו בוא נעבור כאן. עליד הבורסה ברמת גן, אמרו נפל איזה טיל ענק. הלכתי לראות. כמה בכביש, בכביש, בין כמה וכמה מגדלים, בדיוק בכביש באמצע. נו, זה לא רואים בזה השגחה פרטית? זה לא ניסי ניסים? כאן נפגע בית, כאן בית, כולו, ארבע קומות, שתי קומות, איזה מרפסת, היה תמונות. כאן, הייתי בעליל, הנה, אתה רואה כאן את הנס. המקום שהכי הרבה הם צריכים לפגוע בו, זה הבור. שם הפיקוד של כל הצבא, של כל החיל האוויר, אתם יודעים, בקריה, בתל אביב, בטח מוכר לכם. וליד זה שלושת המגדלים הכי גדולים, מגדלי עזריאלי. בכלל לא נפגע. לא קיבל שפשוף אפילו. הכל ניסים. ניסים גדולים שאין דמה להם. והחורבן שעשו באיראן, אין לתאר. זה לפחות 200 מיליארד דולר. לא עכשיו, אז. פחות 200 מיליארד דולר. אתם יודעים מה זה? אז זה אומר שכל דבר אנחנו צריכים לראות, שיד השם להתבונן. לראות ומלכותו בכל משלה. לא כוחי ולא עוצם ידי. ממש לא. והערתי על זה כבר הרבה פעמים. שהרמטכ"ל הזה פעם אחת לא הזכיר שם שמיים. כל הגוי. טרמפ אני לא מדבר בכלל. שאין הרצאה, דרשה, הודעה שהוא לא מדבר על שם שמיים. אין הגוי הזה. שהוא אדם מאוד מאוד מאמין. מאוד מאוד. אבל כל האנשים מסביב, הגויים. הם כולם מלאי התפעלות. ממה? מהניסים. ואני מראה לכם מאמרים שהם כתבו הגויים. זה לא להאמין. איך זה? עם כזה קטן. עם כזה חלש. איך הוא הצליח? לשנתיים וחצי שעוד לא הייתם כאן. כשהתחילו להפגנות, קראו לזה המהפכה החוקתית, המשפטית. ואז אמרו, זה הורס את הכלכלה. המהפכה המשפטית הורס את הכלכלה. כל ההייטקיסטים עוזבים את המדינה. אז מה יהיה כאן? אמרת, הלוואי שיעזבו. אז תהיה ברכת השם עוד יותר גדולה. ועברנו, לא עזבו, והייתה מלחמה. וכל התחזיות השליליות, ההגיוניות, לא התממשו. לא התממשו. אלא הכלכלה עוד נהייתה יותר חזקה, גם עם כל ההפסדים של המלחמה. והשקל עלה הרבה, והדולר ירד הרבה. וכל הדברים בניגוד לכל היגיון כלכלי, ביטחוני, מציאותי, חברתי. זה מה שאנחנו צריכים להסתכל. שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו? נפלאותיו צריך לדבר. שיחו. ולדעת שזה הכל הוא. הממליך מלכים ולא המלוכה. הממליך מלכים ולא המלוכה. מתי שהייתי צעיר ילד, היו אומרים בארץ, איזה מדינה ערבית תעשה שלום, לא יודעים. אבל בטוח שהשנייה תהיה לבנון. מדינה שקטה, נחמדה, חצי זה נוצרים שאין להם בכלל אין שום דבר. נו, ומה נשאר? היא הצרעת הכי גדולה. הצרעה הכי קשה. גם. כדי לראות ששום דבר לא עובד לפי הגיון שלכם. שום דבר. חכמים קיבלו מדע, נבונים קיבלו השכל, כי לב מלך ביד השם. לב מלך. תדעו לכם, המדינה הכי קשה מסביב לא הייתה מצרים. הכי קשה הייתה סוריה. הצבא הסורי היה הכי חזק. החיילים הסורים היו הכי אמיצים והכי גיבורים. כל המלחמות, ששת הימים, כיפור, הכל. ופתאום יצא אוויר מהבלון בלי שום מלחמה, בלי שום כדור. אין אף אחד שיגיד, אמרתי לכם, הסברתי לכם, לא. אף אחד לא חלם את זה. אז הם עוד מנסים להתפאר. בגלל שאנחנו נלחמנו עם חמאס, עם חיזבאללה, בגלל זה אסד ברח. איזה שטויות. אחד לא יכול להסביר למה. הוא קם וברח. הוא לא סיפר לאף אחד. ברדיו של סוריה הכינו את המיקרופונים, חיכו לו שיבוא. הם לא ידעו שהוא כבר ברח עם חצי מטוס מלא זהב לרוסיה. אז הם יגידו, אנחנו? אנחנו? ולכן שאלו אתכם ודאי הרבה קושיות. ואני בטוח שלא ידעתם להגיד תשובות. רגע, אם כל יכול לשבות, מי לכם? נו, מישהו יודע להגיד לי תשובה? התשובה היא מאוד פשוטה. לא תהיה מלחמה, יהיה שלום. כל המלחמה זה רק בגללכם. כתוב בגמרם, בבזק בא כמה. אין פורענות באה לעולם אלא בגלל הרשעים. איתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, בוכי נפשי את השם, הללויה. תבדקו היסטורית, מתי התחילה המלחמה, מתי שהגיעו החילונים הראשונים לארץ. 1905, עלייה שנייה. עד אז היה כולם חרדים, מה שלום, ערבים. וזה לא אני כותב. זה לא אני אומר. זה כותבים כל ההיסטוריונים החילונים. כשאני בא להרצאות, אני לא בא עם ספרים של רבנים ושל דתיים. אני בא עם הספרים ההיסטוריונים והפרופסורים הגדולים, ואני מקריא להם משם. שלא יגידו שאני מוציא דברים מהקשרם. אין פורענות באה לעולם, מה בלה רשאים? ולכן, למרות הכל, השם מנהיג אותנו בחן ובחסד וברחמים, ואת זה אנחנו צריכים לראות, רבותיי. זה יסוד העבודה. כמו שכתב רמב״ם בסוף פרשת בוי, אין לאדם חלק בתורת משה עד שנדע ונאמין שאין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא עושה המצווה והוא שחורו, עושה עבירה והוא עונשו. הנה, היה כאן, אולי ראיתם, בסוכר סעודה שלישית, בשיחה, נכנס איזה בן אדם אחד, לאברך אחד. הוא לקח אותי לפני שבוע להרצאה בקיבוץ קליה, על יד ים המלח. והוא כבר נוסע שם שנה וחצי, כל שבוע יום שלישי לתת שם שיעור. ומחר אנשים משם צריכים לבוא כאן לאיזו התייעצות. אמר, היה איש אחד שהוא הכי מתקרב מכולם. הוא כבר שמר שבת וככה, אין שם עבדתי. הלך למלחמה, הלך לשמחת תורה, אז שנתיים הוא קם בצבא עכשיו, חזר, פיקורס גמור, לא מאמין, לא כלום, זהו. זהו. הטבח, ככה. אמרתי לו, תביא אותו לכאן, ואני דווקא מהטבח, אני אוכיח לו יד השם. יד השם. שם בסביבה. בעוטף עזה. יש 10 יישובים שהשער סגור בשבת. השער סגור בשבת. אף אחד לא נפגע. הם יכלו להיכנס מתחת לשער, מעל לשער, 2 כדורים ואתה שובר את המנעול של השער, אף אחד לא נכנס. לא בקיבוץ סעד, ולא ביישוב של ציון שגר, אמא שלו גרה, שובה. לא, לא נכנסו. אף יהודי שומר שבת, לא נהרג בשמחת תורה. מה צריך יותר מזה? מה צריך יותר מזה? עובדות. נכנס אוטובוס לתוך אופקים, רק 30 איש, מאיפה בחלק שלא בני תורה. אני גרתי אופקים, אני מכיר את המקום. בחלק של 4,000 משפחות של אברכים בני תורה, זה שכונת בן גוריון, לא ידעו בכלל. רקדו ושרו ושמחו ועשו סעודות, בכלל לא ידעו שבחצי השני שוחטים אנשים. אתם זוכרים, הבאתי לכאן בן אדם משם, את המוהל שעשה בריתות לאופקים בשמחת תורה. שמעתם אותו? לא ידעו. מה אתה צריך עוד הוכחה? יותר מזה? לנתיבות, עיר התורה. נכנסו 3 אוטובוסים, 6:30 בבוקר. עשו 2 סיבובים ונעלמו. אפילו לא ירדו. ורק אחרי יותר מחצי שנה, קרוב לשנה, התברר למה. בתחקירים שחקרו את כל הפושעים האלה, כל הרוצחים האלה. פתאום הווייז הראה להם לנסוע למסיבה של הנובה. הם לא ידעו בכלל שיש מסיבה שיש נובה. הווייז הראה להם ככה חץ, והם נסעו והגיעו לשם, ושם עשו את הטבח הכי גדול. הרגו 430, לקרוא בשבי 44. נו, אז אתה צריך יותר מזה הוכחה? אתה רואה לבד שהתורה מגינה. אמרתי לו, תביא את הישוב אליי ותראה איך שהוא יגיד מודים. יש לי הרצאה על השואה. שהיא באתר שלנו, והיא זכתה ועדיין זוכה לרייטינג הכי גבוה. אז זה מעשה שהיה, כך היה. שנות ה-80, 85, 86, נתתי כל יום רביעי הרצאה במכון ויצמן. שעתיים. משמונה עד עשר. באו כמעט כולם חילונים, מיטב המדענים, פרופסורים, דוקטורים, כולם. אז הגיע גם הזמן של יום השואה, אז אמרתי שבוע הבא נעשה הרצאה לשואה. שבאתי לשם, אולם מלא, בערך היו באים 90-100 איש, אולם מלא. בא אליי מישהו לפני כן, אמרה לי, אתה רואה את האיש ההוא שם? הוא אמר שהוא בא כאן לפוצץ לך את ההרצאה. הוא אף פעם לא היה בהרצאות, אבל הוא שמע שאני עושה הרצאה לשואה, הוא בא, אתם יודעים מה זה לפוצץ הרצאה? עשה את סקנדל, בלגן. אמרתי לו, אין לי בעיה, אני מדבר את האמת, אז אין לי בחשש מאף אחד. באתי הרצאה יותר מתמיד ארוכה. והסתכלתי על האיש ההוא. אחרי שעתיים וחצי של הרצאה, האיש הזה ניגש אליי, לוחץ לי את היד, אומר, תודה רבה לך. אתה ענית לי תשובה על כל השאלות שהיו לי, ואף אחד לא נתן לי עד היום תשובה. אתה נתת לי את התשובה ואת ההוכחה לתשובות שלך, שאף אחד לא נתן. הוא בא להגיד לי תודה. מלאך רע, בעל כוחו, יענה אמן. אז אמרתי לישו, תגיד לבחור שלך, מקליה, תביא אותו. למה? תסתכלו, שאו מרום עיניכם. שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. אנחנו נמצאים ממש בחבלי משיח, תדעו לכם. רב חיים, זכרונו לברכה, היה מדבר שהוא כבר נמצא, כנראה שהוא זכה לראות אותו. בכל דור יש בן אדם שהוא פוטנציאל של משיח, ככה כתוב בגמרא. אז יהי רצון שאנחנו נזכה, יכירו וידעו כל בני ישראל שהכל זה יד השם, לא כוחי ועוצם ידי, אלא הכל זה כוח של הקדוש ברוך הוא, וברצונו יביא לנו את גואל צדק, את משיח דוד המלך, במהרה בימינו, אמן.
0: מיד נשוב לאשרי האיש. עם הרב צבי בן קורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת.
1: מהרגע שהתחיל הטבח בדרום, בשבת, שהוא גם שמחת תורה, אזרחי ישראל תמאים, תוהים, איך הגענו למצב שארגון טרור לא הכי גדול הצליח להפתיע את מדינת ישראל שמתפארת שיש לה את המודיעין הכי הכי. יש לה את הצבא הכי הכי. איך? התמיה גדלה והולכת בכל יום שהמלחמה נמשכת. איך הארגון הזה דן מצליח מעמד, מתפקד? אני כבר שמעתי שבוע אחרי התחלת המלחמה, שאנחנו כבר כמעט גברנו את החמאס, אוטוטוט. מתברר שזה לא נכון. מתאים את הציבור. מתאים אותו. מתברר שנלחמים ונלחמים, ולצערנו כבר נהרגו מאות מאות חיילים. נפצעו קשה אלפי אלפי חיילים. נפצעו קל מי יודע כמה עשרות אלפי. והציבור כאן חלקו מגורש, 80 אלף איש כבר לא נמצאים בבית שלהם 9 חודשים, כמו שכתוב בגמרא בסוף מסכת סוטה, נעים ונדים ממקום למקום. אז מה יש לנו באמת? ואני מתפלא את האמת, מתפלא. למה לא קמים כל הרבנים בצורה גלויה? ואומרים, רבותיי, כל זה, זה התראה מהשמיים, כדי שתחזרו בתשובה. האמת שזה קורה בפועל, היה כאן, בשכונה, פגשתי רב של עיר גדולה, ואמר, תגיד בשמי, אל תצטט את השם שלי, ותגיד שרב של עיר גדולה אמר לך, תיכנסו בתורה, באברכים, בתשיבות, כמה שיותר, כי זה מגדיל את התשובה. אין לך מושג מה קורה בעיר שלי. אנשים חוזרים בתשובה בצורה מדהימה. ומה, הם נגד התורה? אנחנו נאיתה. למה לא אומרים? אז אני אגיד לכם את האמת. היה בן אדם אחד חכם גדול גדול, ממש, מהגאונים בעולם. קורא לו פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. הוא היה דמות מאוד מוזרה, עם כיפה שחורה גדולה, מקיים מצוות קלה כחמורה, וקראתי לו גם כופר גדול, לא מאמין בזוהר, לא מאמין בכלום, טיפוס. בשבע דברים הוא היה פרופסור. מתמטיקה, פיזיקה, רפואה. ב14 דברים הוא היה דוקטור. מבין מי זה? והוא היה גם מפייניק. והוא היה גם חבר של בן גוריון. והוא כותב בספר שלו. אני שאלתי את בן גוריון. בשביל מה הקמת הרבנות ראשית? למה אתה לא עושה הפרדת הדת במדינה כמו אמריקה? אתה לא בעד למדתי. בגוריון לא שכח אף פעם להגיד שהוא לא התחתן ברבנות. הוא נשוי רק נשואים אזרחיים. פעם בילדותי אמרו מוצא שבת שבגוריון היה ביום הכיפורים בסיס צבאי וצם עם החיילים. בבוקר אמרו ראש הממשלה הכחיש, הוא היה עם החיילים אבל לא צם. שלא יחשדו בו שהוא פתאום צם. אנטי דתי. אז שאל אותו לייבוביץ', שמה אתה עושה רבנות ראשית? שמה אתה עושה בכל עיריו? בן גוריון, כך הוא כותב ענה לו. רבנים יהיו תמיד. אין קהילה יהודית שאין לה רב. אבל הם ידברו כולם נגדי. ידברו נגד בן גוריון, נגד מפאי, נגד המדינה,

0: נגד הכל. מרגע שאני עושה אותם לעובדי מדינה, ונותן להם מזכורת, אסור להם לדבר נגדי. זה הסיבה שאני עושה רבנים. הבנתם? כמו על הכלב, שם לו זמם על הפה, הוא לא יכול לנבוח. הבנתם אותי? אז זה הסיבה שהרבנים לא אומרים. קלו אותו. כמו שהרצל כתב ביומן שלו. באלט נוילנד הוא כתב את זה גם. אנחנו נעשה מדינה ונסגור את הרבנים בבית כנסת, כמו בכלא. שתקו. זה צריכים להגיד לאנשים. אתם לא רואים מהשמיים? הנביא אומר, אם תבואו שמעתם, תובה הארץ תאכלו. תשמעו בקולי מה הקדוש ברוך הוא יהיה לכם טוב. בהכל. ישיג לכם דייש ובציר, ובציר ישיג את זרה. ונתתי שלום בארץ, ושכנתם בן מחיד. אבל אומר הנביא, אם תבואו ושמעתם, טובה הארץ תאכלו. ואם לא, חרב תאכלו. החרב תאכל אתכם. זה מה שאנחנו יודעים לצערי. אין לך היום שקהילתו מרובם של חברו. שמענו שאם נרבוש את כל עזה, אוטומטית נמצא את השבויים. הנה כל עזה בידינו. עד פילדלפי, עד ציר רפיח, הכל, כל עזה. איפה השבועים? איפה נו? איפה אתה ביבי וכל הצבא שלך? איפה אתה וכל ההבטחות שלך? כבר תבשנו, איפה השבועים? תגיד לי, אתה מתפאר, הרקת איזה אחד חזבליסט שם בלבנון, ואיזה אחד פרופסור לאטום באיראן? איפה סינואר? איפה מוחמד דף? איפה? איך אתה לא תופס אותם? אל תספר לי, אתה הולך לאיראן להרוג מישהו. מה יצא לכם? אנחנו כבר שומעים 10 שנים, צורה אנונימית. הייתה תקיפה בסוריה, תקפו שיירה שנוסעת מאיראן, תקפו שמסעיות, תקפו אני יודע מה. בסדר. לפי כל הנתונים שאתם בצהל פרסמתם, יש היום לחזבאללה 120,000 טילים. אז אם לא הייתם תוקפים בזבזים הרבה כסף ומאמץ וסיכון, ואני יודע מה, בסוריה את הכבישים, אז היו מגיעים עוד טילים. אז כמה היה לה? 130 אלף. 120 אלף זה אותו סכנה, 130. אז בשמה אתם מתאמצים? לא חבל לבזבז את הדלק על המטוסים, לנסוע להפציץ מסעיות שמובילות טילים מאיראן ללבנון, ואולי גם קצת מגיע לחמאס, וקצת גם קצת מגיע ליהודה ושומרון, מה עשר? תגידו, מה עשיתם? אתם לא מבינים שאם השם לא יעזור לכם, לא יעזור לכם גם לא F-35 וגם לא F-350? כלום. מספיק עם ההתפארויות. כאן. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, את ירושלים עוד לא כבשת. ולסוריה אתה הולך לבוש, פלטרין שלא כיבשת, ואתה הולך לסוריה. יכולים להתפאר מה אתם עושים בפרס, או אני יודע איפה. כאן. תבינו, תבינו. תקומו אתם בכבודכם, לא רוצים לחזור בתשובה, תתפטרו. איך זה? לא היה שום רמטכ"ל דתי, שום ראש שב"כ דתי, שום ראש מוסד. זה בטעות? זה במקרה? לא, לא, לא, לא. חיכיתם הרבה זמן לאופר וינטר שיוריד את הכיפה. או לפחות יתחיל להתקרנב ויתלקק לכם. הוא לא עשה את זה, אפילו אהבתם אותו. אהבתם. אז תגידו לי, איפה אתה סמוטריץ? איפה אתה גביר? במקום להקים התנחלויות, היית צריך להגן על האיש שלך. נגיד לארצי, ארצי, עד כאן. אתה לא מפטר את האיש שלנו. אתה מפטר, אנחנו מפטרים אותך מחר. היום, איפה אתם? כאן תהיו גברים. כאן תהיו גברים. איפה אתם? איש שלכם. תקנתי וגברים. תגידו איך 75 שנה אין איש שלנו, לא היו קצינים, סופר קצינים. הם בלמו אותם באלוף משנה ובתת אלוף. שמים כמה שניים מזה כיפונת, שהם מראש מתלקקים להם, והם כאילו. כל האחרים, רגע, למה האזיקות הוריד את הכיפה? למה הארצי הוריד אותה? ועוד הרבה. כי הם רצו להיות רמטכ"לים. ואם היה להם כיפה, הם לא היו נראים רמטכ"לים. כמו שעשה פרקליט המדינה. כדי להיות פרקליט המדינה, הוא הוריד את הכיפה. אדומה, כאן תהיו גברים, סמוטריץ וגביר, אל תתעסקו עם שטחים, התנחלויות, אני יודע מה אתם עושים שם. הכל זה להחזיר בתשובה, הם מפחדים שמי רמטכ"ל דתי, או, אז כבר הרבה אנשים לא יורידו את הכיפה. כי הם יודעים, אנחנו נוכל להגיע להיות ראש השב"כ, אנחנו יודעים שנוכל להגיע להיות ראש המוסד, אנחנו יודעים שנוכל להגיע להיות מפכ"ל, להיות רמטכ"ל, להיות ראש מודיעין, ראש אמ"ן, גם עם כיפה. אז הם לא ירידו אותה. וזה מה שאתם לא רוצים. כי בן גוריון כזה קחו כמו היתוך את הצבא. שמה אתם רוצים כעס בחורי ישיבות? רק שלא יוריד להם את הכיפה. זה הכל. אתם מבטיחים הבטחות ולא מקבלים. שום דבר. הקדוש ברוך הוא מראה לנו בעליל להבין שמה שעל היום אנחנו הצלחנו במלחמות זה רק חסדי השם וניסים. אנחנו צריכים עכשיו שכל הפיקוד, כל, אבל כל של הצבא יהיה דתי. קבל עול מלכות שמיים. אז תראו שיהיה ניצחות, תראו מחר סינואר בכיס שלנו. תראו מחר את דף בלי רגליים ובלי עיניים. אבל עם אנשים שרק מתנהגים בצורה בוטה ומזלזלת בתורה, במצוות ובורא עולם, לא יבוא ניצחון. לא יבוא.
1: האזנתם לאשרי האיש. עם הרב צבי בן-תורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

לפני שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נח לו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

0: must have murdered me.
1: Now why?
0: Lolo, me and you, life calling me.
1: Now why?
0: You shouldn't have felt an enemy. Me, it's a shade.
1: פתיחה עצובה אדוני.
0: כי זהות זו מהות ואין מציאות ולא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה.
1: תודה, אבל לא אל תל.

0: אז קדימה, בא לנו. היי, וקשה זה לא תרוץ ולא כרטיס כניסה, כי אדם לעמל יולד זה לא חרוז. זאת עובדה.
1: עכשיו בערוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
2: די למצוות צדיק ב', מצוות לא תעשה שלא לבשל בשר בחלב, שנאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. נצטבינו שלא לבשל בשר בחלב, ודווקא בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה. אבל אם אחד מהם של בהמה טמאה, או שאחד מהם הוא של חיה או עוף, אין בהם איסור מן התורה. התורה כתבה לנו שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. למה צריך לעזור על אותו האיסור שלוש פעמים? תגיד פעם אחת ונגמר. למה צריך כל דבר לחזור על זה כמה פעמים? אלא, הגמרא אומרת, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. כל אחד מהם הוא איסור בפני עצמו. אסור לבשל גדי בחלב אמו, אסור לאכול בשר וחלב, ואסור ליהנות מבשר וחלב. אז למה התורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים? אתה רוצה להגיד איסור אכילה, איסור הנאה ואיסור בישול? אז תגיד כל אחד בשם שלו. אלא ללמד אותך שכל אלה שנאסרו, נאסרו בדרך בישול. אבל אם לא בישלת אותם, אין בהם את האיסור. לכן, כשאתה אומר לבשל גדי בחלב אמו, ודאי מדובר לאיסור בישול. אבל כשאתה אומר שהכוונה גם לא לאכול בשר וחלב, זה דווקא התורה אסרה לך בשר וחלב מבושלים ביחד, זה מה שהתורה עשה. אבל אם אדם עכשיו עשה לעצמו סנדוויץ', שם שם גבינה צהובה, נקניק, ואכל את זה ביחד, הוא לא עבר איסור מהתורה. אפילו שהגבינה צהובה היא מחלב של בהמה טהורה, והנקניק זה נקניק של בקר. עכשיו אכל בשר בקר עם חלב, עם גבינה. אבל כיוון שהם צוננים, הם לא התבשלו ביחד, זה התורה לא אסרה, זה אסור מדרבנן. כמובן, לא תלך מחר בבוקר, תעשה לעצמך סנדוויץ' לעבודה עם גבינה צהובה ונקניק. אבל זה לא, ותגיד שהרב אמר, זה לא איסור מהתורה, אבל איסור דרבנן בוודאי שיש, לא רק שיש, אלא גם החכמים עשו הרבה הרחקות לאיסור בשר וחלב. כיוון שאצל הגויים זה נפוץ מאוד, והם רגילים באכילה של הבשר והחלב, וכנראה שזה טעים. סתם לא עושים את זה, אנשים טיפשים, אוכלים דברים לא טעימים, אתה רואה, הגויים, אוכלים בשר וחלב, גם ממושלים, גם לא ממושלים, כנראה שזה טעים, כמו שרשי אומר, אל תגיד, אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי לאכול בשר וחלב, איך, מגעיל, מה אתה אומר? מה מגעיל? כל אנשים אוכלים את זה, זה מגעיל? אתה רואה שזה טעים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ציבה אותנו שלא לאכול, אנחנו לא אוכלים, כי השם ציבה לא לאכול. אבל לא תגיד מגעיל על דבר שזה לא מגעיל. אנשים אוכלים את זה, רואים בהרבה מקומות. יש תפריטים של בשר וחלב, אז מה אתה אומר זה מגעיל? זה לא מגעיל. זה טעים, אבל הקדוש ברוך הוא אסר לנו לאכול את זה, אבל אנחנו עושים את רצון השם. אנחנו לא אוכלים את זה, כי הקדוש ברוך הוא ציבה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שחכמים עשו הרבה הרחקות לדבר הזה. הרי כל מה שאסרנו מהתורה זה דווקא בשר בהמה מבושל עם חלב בהמה טהורה. אז זה אסור מהתורה. באו חכמים ואמרו כן, אל תאכל גם כן בשר לא מבושל עם גבינה לא מבושלת. גם כן אל תאכל. טוב, גם זה אני לא אוכל. לא, אכלת בשר, תחכה 6 שעות עד שתאכל גבינה. טוב, גם זה אני אחכה. שמע, גם בשר עוף אסור לך לאכול. עוף זה לא גדי. נכון, חכמים גזרו על העוף, שמא תבוא לאכול מהגדי. טוב, גם זה לא. עכשיו, אכלת העוף, חכה 6 שעות עד שתאכל. מרן, מה? איפה הגענו? הרי זה לא מבושל, זה כבר דרבנן. ובשר עוף זה גם כן דרבנן. עכשיו, לחכות 6 שעות, זה דרבנן, זה דרבנן. מה יהיה הסוף? אומר הלבוש, זה לא גזרה לגזרה, זה הכל גזרה אחת להרחיק אותנו מבשר וחלב, ולכן אסור לפרוץ גדר. זה מה שקבעו חכמים, זה מה שאדם צריך לעשות. קבעו לחכות 6 שעות, תחכה. גם בשר עוף תחכה 6 שעות, גם אחרי בשר תחכה. בשר עוף תחכה 6 שעות, אסור לפרוץ גדר ולעבור על דברי חכמים, אבל רואים שחכמים עשו החכות יתרות, אין על איזה של הבשר והחלב, כי המכשול בהם קרוב, ולכן חכמים הרחיקו אותנו בהרבה דברים, וכל מה שהתורה הוציאה בלשון בישול 3 פעמים ללמדך, שכשאסרתי לך את הבשר וחלב, דווקא דרך בישול, כשאתה מבשל עברת על איסור, אתה אוכל, דווקא אם זה מבושל זה אסור, וגם בהנאה, מתי זה נעשה? שהבשר והחלב התבשלו גם יחד. וזה אנחנו למדים, שאם אדם קרא לו טעות, נשפח לו עכשיו חלב, בתוך סיר של בשר. הולך עם זה לרב. רב, שפחת חלב בטעות בתוך הסיר של הבשר. מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר לו, אתה יודע כמה חלב היה? הוא אומר, כן. היה חצי כוס חלב. בטעות אמרתי, נתקע לי היד, שפח כל החלב בתוך הסיר. מודד, אין 60. אין 60, זה אסור. לא, זה נותן טעם. אז אם אין 60, זה אסור. הוא אומר, טוב, אז עכשיו זה נאסר? כן. הוא אומר, חבל. יש לי איזה כלב בולדוג בבית, שיוכל בשר חלק, יאללה, נתן לו, יאכל את הבשר עם החלב. מותר לך, אהרון, מותר לך לתת את זה לכלב או לא? מה אסור? התורה אמרה לכלב, תשליחו אותו, מה אסור? נעשה כבר, התבשל, נשפח לו בטעות, נשפח לו. אבל כלב מצווה בהלכות? שואל אותך, כלב מצווה? מה הכלב חתול? יהיה עבירה לכלב אם הוא יוכל לזה? של מי? לא, הכלב מצווה באיסור הנאה. אז הנאה של מי? למי? לא הבנתי, הכלב עכשיו עובר על איסור? לאיזה תנור הכניסו אותו אגב? אז תגיד, אז... יפה מאוד, חזק וברור. עכשיו, זה שאני שואל אותך חצי שעה ואתה לא עונה. אם אני צריך להבין, אני לא אשאל אותך. אני שאלתי. שאלתי אותך כי אני לא מבין, בגלל זה שאלתי אותך. יופי. אוקיי, בסדר גמור. כן? יש אנשים שכל העולם צריך להבין אותם, אבל הם לא מבינים אף אחד. זה משהו מיוחד. ברוך השם. טוב, עכשיו עם הכלב הזה של הפקר. סתם איזה כלב זה, מסתובב ברחוב. אומר, חבל, נשלוח את זה בתוך המכולה. אני אצל הכלב שיוכל לזה. גמרנו, מה, הכלב שהפקר. מותר לתת לכלב שהפקר? אני לא אחראי על המזונות שלו. מותר לתת לו? אסור לתת לו. למה? תבין לבד. טוב, כן, זה צודק. אסור לתת את זה גם לו. למה? כי באמת היה צריך לאבד את זה מהעולם. עכשיו אתה נותן את זה לכלב. גם אם זה כלב של הפקר, סוף סוף יש כזה הנאה. ולכן אסור לתת את זה גם לכלב של הפקר. צריך לאבד את זה. איך תאבד את זה? אז אתה יכול, הבן שחי כותב, תשפוך את זה בבלוע, שילך לשירותים. תשפוך את זה לשירותים. גם. לא, עצם העובדה שמישהו נהנה מזה, אז אתה היית צריך לדאוג שזה יישרף. אתה לא שרפת את זה. אז לכל הפחות, אל תיתן את זה למישהו שיהנה מזה. מה, מה? היום אתה זורק למכולה, בדרך כלל זה הולך באמת לאבדון, או תשפוך על זה אקונומיקה. תשפוך על זה אקונומיקה, איבדת את זה לגמרי, אף אחד כבר לא ישתמש בדבר הזה, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. עכשיו שאלה, בא בן אדם, אומר, תשמע, אני שף מדופלם, חבל לך על הזמן. אבל מה? אין עבודה, אין, הבתי מלון מושבתים, זה מושבת עבודה. מצאתי עכשיו איזה מסעדה של גויים, שהם רוצים שאני אבוא, יש שם טבח. אבל הם אומרים לך, בתוך התפריט יש לנו כמה סוגי מרקים שיש בהם חמאה. צריך לשים חמאה בתוך התפריט. הוא יכול ללכת להיות שם טבח. אומר, תקשיב, אני ממילא לא אוכל מהאוכל שלהם, כי כל הבשר שלהם זה נבלות וטרפות. זה נבלות וטרפות. אז אני לא אוכל מזה. הוא יכול לבשל להם את זה שהם יוכלו. או, כמה שהתורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב, אם הוא עצם הבישול הוא בעצמו נאסר. אז לכן, אתה לא יכול להגיד, אני רק מבשל, אני לא טועם מזה. הם יאכלו מזה. מה זה משנה? עצם זה שבישלת בשר וחלב ביחד, זה לבדו כבר איסור, ואסור לך לעשות דבר כזה. מצוין. עד כאן רב אהרון, ענית על כל השאלות מאוד יפה. עכשיו עוד שאלה אחת, ואני משחרר אותך. עוד שאלה אחת, אני משחרר אותך. אתה עכשיו באת, עושים שריפת חמץ בערב פסח, עושים שריפת חמץ, עכשיו בא אחד, נשאר לו כמה פסטרמות, נשאר לו כל מיני דברים במקרר, ושמע, מה אני אעשה עם זה עכשיו? אני אשמור את זה עד אחרי פסח. עזוב. הביא את זה לשריפת חמץ. השכן שלו בא עם כמה גביעים של גבינה, גם כן יש לו, זורק את זה בתוך השריפת חמץ. הוא מסתכל, הוא אומר, בואו, מה זה? הגבינה שלו נשפח על הנגליק שלו. עכשיו, זה בכל, זה שריפה, שורפים שם את החמץ. מותר או אסור? מה זה אין דרך בשביל? לא הבנתי, תסביר לי מה. זה לא בישול? מה זה נקרא? אפייה? מה זה ביאור? השמדה, נו, עד שתשמיד זה מבשל, בשר וחלב. לא הבנתי, עכשיו אני אשים סיר על האש עם בשר וחלב, ואני אומר לך, אני משאיר אותו עד שהכל יישרף. אני לא יוריד את זה מהאש. מה זה דרך בישול? לא הבנתי. אתה עכשיו מבשל בשר וחלב או לא? אתה לא מתכוון, אבל אתה עושה פסיק רשה. מה זאת אומרת? זה מוכרח להיות שזה יתבשל. מה זה לא מתכוון? בן אדם ירה על מישהו, הוא אומר, לא התכוונתי להרוג אותו, רצית לראות אם אני צלף או לא. אבל הוא מת. אומר, לא התכוונתי, אללה ירחמו. מה? מאיפה אני יודע? עכשיו אתה שואל, אם לא ראית, אם לא ראית, אין בעיה. עכשיו ראיתי, אני רואה, הנה אני רואה. אני יודע, אני רואה. אני הבאתי את הגבינה. אני הבאתי את הגבינה, אני רואה שם נקליק. אני יכול לזרוק את הגבינה על זה? למה? מה ביחד? לא הבנתי. זה מתבשל שם או לא מתבשל? עברת, לא תבשל גדי בחלבים, מה זה? אז מה? לא הבנתי. אז מה אם עשית המלאכה ביום שבת? אז מה? מה זה לא מתבשל? מה זה נשרף? לא הבנתי. עכשיו שם את הסיר על האש, ואני מתכונן להשאיר את זה שם עד שזה יישרף. אני לא יוריד את זה מהאש. לא הבנתי. אם אדם עכשיו שם נקניק חי בתוך מדורה ביום שבת, הוא לא עובר על איסור בישול? לא עובר על איסור בישול? מה? לא הבנתי. מה מתבטא? טוב, אני מבין שאתם עכשיו נמצאים בהלכות חנוכה, אתם לא בהלכות בשר וחלב, אז אתם עונים תשובות בכלל לא... עובר על איסור. אז רק ברוך, יאללה, למה לא אמרת את זה מההתחלה וגמרנו? אני שאלתי אותך, והם התפרצו לך לתוך השידור, אני יודע מה הם עושים בו הזה. מה? בוודאי תשובה נכונה, מה השאלה בכלל? בוודאי, מה זאת אומרת? עובר על איסור בישול בשר וחלב. עכשיו הוא אומר לך, אם אני לא יודע, אם אני לא ראיתי, אני לא אמרתי שעכשיו על כל מדורה של שריפת חמץ צריך להביא משגיח של הבדץ, וכל אחד שמגיע אומר לו, תפתח, מה יש לך פה? בוא נראה, זה הפח של החלבי, זה הפח של הבשרי, פה שורפים פרווה. אני לא אמרתי שזה משגיח. אבל אם אתה רואה, בעיניים שלך יש שם הבשר, אתה בא לוקח, זורק גבינה על הבשר, מה זה? בדץ צריך להיזהר בזה. רדע, היום יש לכם תשובות לפי הקבלה, אני פשוט מרוב עומק התשובות אני לא מצליח להבין אותם, זה הבעיה פה, זה כבר לפי הסוד, הרבי ציון, אתה מבין את התשובות? טוב, רבותיי, אין בעיה, אני מבין שזה חדש לכם, בסדר גמור, אתה יכול להגיד, לא חשבתי על זה אף פעם, זה משהו אחר, אבל להגיד, זה לא נקרא בישור, זה לא נקרא, מה פירוש הדבר? אתה בישלת פה בשר וחלב, זה שאחר כך זה נשרף והולך לאיבוד, זה עוד משהו, אבל סוף סוף נעשה פה בישול, עכשיו, אם אתה אולי היית אוסר את הבישול, אתה אומר לך, אל תבשל כי אתה תאכל את זה, אז אני מבין אתכם, זה לא יגיע בסופו של דבר לאכילה. אבל אם התורה אומרת לך, עצם הבישול אסור, אתה בישלת, מה פירוש? עכשיו אדם בא, עשה כלי של זכוכית ביום שבת, יצר כלי ביום שבת מזכוכית. ואחד אומר לו, וואה, אתה נורמלי? עברת על בוני, עברת על מכה בפטיש. הוא אומר, וואה, אתה רציני? וואה, לא ידעתי, שמע, חבל, אני לא מאמין. פח, זרק את זה, ריסק אותו. אומר, הנה, אתה רואה? ביטלתי, אומר, עכשיו אמרת על סותר. אז אגו ברוך, מה? זה ביטל את העשייה שלו? זה לא ביטל. אתה עכשיו בישלת בשר וחלב, מה אתה אומר? לא, אני שורף את זה עוד מעט. תשרוף את זה, אז ביטלת את הבשר וחלב מן העולם, אבל זה ביטל את האיסור שעשית. את האיסור שעשית, עשית. זה לא ביטל את האיסור. זה שבסופו של דבר זה נשרף, שרפת את זה, בסדר גמור, אין בעיה. בשר וחלב אסורים בהנאה, תשרוף אותם. אין לך לנו. איזה בישול, לא יודע, יש לך מדורות בפח אשפה שלך בבית? מה? כן, חייב מדורה. מה קשור לשבת? כללי שבת זה משהו אחר, כללי בישול בשר וחלב זה משהו אחר. אין בעיה, תשים ב... לא רק בפח, תשים בסנדוויץ' בשר וחלב, גם אין בעיה. איזה בישול, בפח יש בישול. כן, ודאי, מה? מה? מי מבשל במדורה? תשאל את כל האנשים שעושים פה מנגלים, הם מבשלים במדורה, איפה אתה? כשאתה עושה מנגל, איפה אתה מבשל? לא במדורה? אתה מבשל בבנגל, אתה מבשל... אתה תענה לי את צדיק תמים עכשיו פתאום, אתה אוכל רק חלבי. נו, אז אתה לא מבשל, האש לא מבשלת לך. טוב, רבותיי, אני מבין את התגובה שלכם. אני מבין את התגובה שלכם, זה חדש לכם, אבל תשימו לב, לא לבשל בשר וחלב כשאתם שורפים את החמץ. בסדר? כבודו מסכים? חזק וברוך, זהו גם אתה, לפחות תסייע בידי, כולם תוקפים אותי. נו, כן, הוא לא מבשל. מה זה לא מבשל? זה מבשל גמור. טוב, אז עכשיו אמרנו שעצם הבישול זה גם כן איסור, כן? ויש לנו גם כן איסור אכילה של בשר וחלב, מבושלים, אז הם אסורים מהתורה. אם הם לא מבושלים, זה איסור דרבנן. ויש לנו איסור הנאה, כמו שאמרנו. עכשיו בא אחד, אומר, שמע, הנה, נשפך לי החלב לתוך הבשר. הרב אמר לי שאין פי 60, יש לי פה פועלים תאילנדים, שם מוות, שאוכלו את זה, מה? חבל שאני סתם זרוק את זה, אתם להם שאוכלו. אסור לך לתת אתם שאוכלו את זה. אומר, מה זה משנה? הם ממילא אוכלים בשר וחלב של עצמם. אז מה אכפת לי שאני אתן להם את זה? אתה עכשיו נהנה מבשר וחלב, יש לך איסור ליהנות מבשר וחלב, ועכשיו תשימו לב רבותיי, אם עכשיו בא אליך אחד, אומר תקשיב, אני פתחתי פה עכשיו איזה מסעדה של מקדונלדס, ואנחנו מוכרים שם גם כן כל מיני, איך קוראים לזה, קסיסות כאלה, אה? צ'יזבורגר, עם בורגר, עם גבינה צהובה, עם זה, אומר בוא תהיה שותף. תשקיע פה 50%, אני 50%, אל תעבוד, אל תבוא לפה כלום. אני יש לי פה פועלים גויים, הם עושים את כל העבודה, אנחנו רק נהיה שותפים, חצי רווחים שלך, חצי רווחים שלי, אתה יכול להיות שותף איתו? מקום של גויים. עזוב, עזוב, חכה, בוא נראה עכשיו, יש לו תשובות, איך אומרים, מקוריות. בוא נשמע. כן, כן. מה הבעיה? אין בעיה. אתה נהנה מבשר וחלב? עכשיו אתה מתחיל עם הסכמים. אני אבד לך בלי הסכמים, בלי שום דבר. הוא אומר לך, בוא תהיה שותף איתי בעסקה. אתה יכול להיות שותף איתו? לא. עכשיו אליך בא עם הרב בן ציון. הוא לא, עזוב, בסדר. בוא אני אומר לך, תשמע, אנחנו רושים, יש לנו פה כאלה מכונות למחירה אוטומטית, כן? אנחנו עושים פה בתחנות דלק של הגויים בחוץ לארץ. שיש לי שם בקבוקים של קולה, יש שם שתייה, ויש סנדוויץ'ים של בורגר, בבאוץ, מה קוראים לזה, מה שאמרת? צ'יזבורגר, כן? מוכרים שם את הסנדוויץ'ים האלה גם כן. אתה יכול להיות שותף במכונות למחירה האלה, מחירה אוטומטית. לא יכול להיות שותף, נכון? אתה נהנה מבשר וחלב. חזק וברוך. יפה. מה? אין בעיה, מהדברים האחרים. מהדברים האחרים תהנה. מה עם הרווח של זה? מי אמר שאתה מרוויח מזה ולא? מי אמר שאתה מרוויח מזה ולא מזה? אתה מרוויח משניהם, אז הרווחת מבשר וחלב, כן? כן, ועכשיו עוד תשמע יותר מזה, אתה יש לך אופנוע, נכון? הנה, בעלי אופנועים, עושים אותך שליח של הוולד הזה, הכחול, הנחשים האלו שנוסעים בכבישים, כן? אומר לו בוא, תהיה שליח שלנו שבוחרים את המקדונלדס את הזה, זה תהיה שליח שלנו, אומר מה אני מעביר פה, אומר כל מה שמזמינים אצלנו אתה מעביר, כל מה שמזמינים אצלנו, ומזכה את הרבים, ותוך כדי זה גם מזמינים כאלה דברים, אתה יכול להיות המוביל של זה, מותר לך להיות המוביל של זה, זה לפחות המודע שזה בעיה, אפילו אם הוא יתלה את זה באוויר של הארגז, הוא לא ישים את זה על הארגז ממש, הוא יתלה, ואם הוא יסיע את זה בשינוי, גם יהיה בעיה. גם יהיה בעיה. מה? עזב עכשיו, מדבר עכשיו בשר וחלב. או כלאחר יד, שישים את זה, יתלה את זה מאחורה כלאחר יד. זהו. לא, אני אומר רבותה, אנשים לא שמים לב, והם נכשלים לפחות או בהנאה מבשר וחלב, או במסייע לבשר וחלב, והם לא שמים לב. כן, הוא לא יודע מה, הוא אומר, תשמע, מה אני, לא אוכל מזה, לא נוגע בזה, לא שום דבר. מה אתה לא עושה מזה? אתה נהנה מבשר וחלב. צריך... אנחנו לא לומדים הלכות שבת, אנחנו לומדים הלכות בשר וחלב. אני רק מעורר אותך, שגם אחרי שאתה גומר את העבודה ואתה עושה נסיעות כאלה, תשים לב מה אתה מוביל. אל תוביל כל דבר, יש דברים שאסור, הם אסורים בהנאה. זה איסורי הנאה הדברים האלה. אז ממילא צריך להיזהר, לא ליהנות מהם בשום צורה שהיא. אבל אם עכשיו הזמינו אותך להיות טבח באיזה מסעדה, אומר לך, תשמע, המסעדה שלנו זה מסעדה מאוד יוקרתית. מה מיוחד אצלכם? אומר אצלנו, רק בשר לבן. לא נכנס פה שום דבר. לא כבש, לא פרה, לא עגלים, שום דבר. רק בשר לבן. אבל יש לנו מתכונים מיוחדים. בשר לבן עם גבינה צהובה, בשר לבן עם חלב, בשר לבן עם כל מיני דברים. משהו איכותי מאוד. זה הסמל שלנו. יכול להיות שם טבח או לא יכול להיות שם טבח? כל מה שאמרנו שהתורה אסרה, לא תבשל גדי בחלב אמו, זה דווקא חלב של בהמה טהורה עם בשר של בהמה טהורה. אבל אם זה בשר של בהמה טמאה עם חלב של טהורה, וכל שכן עם חלב של טמאה, אין בזה איסור מהתורה לבשל. זה גם לא נאסר בהנאה. זה נאסר באכילה, כי יש בזה חזיר. חזיר אסור באכילה. התורה גם לא צריכה לאסור לך את זה, כי ממילא אסרה לך את החזיר. אבל עצם העובדה שאתה מבשל אותם, אין בזה איסור של בישול. אין בעיה לבשל דבר כזה. מותר לעבוד בזה, כן, מה הבעיה? אתה מוכר לגויים, לא ליהודים. ליהודים זה לפני עבר אותן מכשול, זה משהו אחר. אבל מצד דיני בשר וחלב, אין איסור לבשל בשר וחלב של טמאה עם טהורה, או חלב טמאה עם בשר של טהורה. כל מה שהתורה אסרה, זה דווקא גדי בחלב אמו. והפוסקים לא אסרו את זה. לא אסרו את זה, החכמים. אין בזה. מה? אין בזה שמה זה. אם התורה לא אסרה, לא אסרה, נגמר. גם החכמים לא אסרו. אז ממילא, הוא יכול לעבוד שם. רק מה? זה באמת לא טוב שאדם יעבוד במקום כזה, כי סוף סוף, הוא עלול חשוב ומקשל לטעום ולבלוע. זה משהו אחר. אבל מצד האיסור של בשר וחלב, אין בזה איסור של בשר וחלב, זה מותר מהתורה ומדרבנן. עכשיו, מה? לא, כי הם מכשילים יהודים. אז יש לך בעיה שלפני עבר לא תן מכשול. מכשילים יהודים. אבל אם יהיה להם סניף בחוץ לארץ, הם מכשילים יהודים. זה אסור. נדבר לך מקום של גויים, מקום של גויים. ואתם טעם פה הם מכשילים יהודים, איך אתה מותר לך לעבוד שם? בלי זה, זה מכשילים, נו מה, זה הכל מכשולות. טוב, בואו נמשיך, רבותיי. היה יהודי כימאי שעובד במעבדה של כימיה, הוא היה יהודי השמיים. שאל שאלה את הרב פרנק. שאלה הזאת גם מופיעה בחלקת יעקב, וגם בדובב משרים, כמה אחרונים. הוא שלח את השאלה הזאת לכמה גדולים. הוא היה אדם מראה שמיים, הוא עובד במעבדה של כימיה. הגיע אליו שוקולד שוויצרי מחוץ לארץ, חלבי. אמרו לו, לפני שנותנים לזה הכשר, אנחנו יכולים לבדוק שהחלב זה חלב ישראל. אפשר לעשות את זה חלב ישראל. יכולים לראות את הרכיבים. אבל תבדוק קודם כל, אם אין בשוקולד שומן מן החי. אם יש שומן מן החי, אין לנו מה להתקרב אליהם. אם אין שומן מן החי, נבדוק שזה חלב ישראל, יש שוקולד שוויצרי עם הכשר. אז אמרו לו, תביא את זה, נבדוק. איך בודקים במעבדות? מחממים את זה, מרתיחים את זה, ואז הדברים, הרכיבים שנמצאים בתוך זה, צפים, ויודעים מה צף יותר למעלה, מה צף פחות זה, ואז יודעים לפי זה להחליט איזה חומר זה, איזה חומר זה, ככה יודעים אם יש שם שומן מן החי או לא. לפני שהוא בא לעשות את זה, ענה לו שאלה. אם בסוף יתברר שיש פה שומן מן החי, ויש בתוך זה גם כן חלב, אז למעשה הוא בישל בשר וחלב ביחד. אז השאלה פה, אם הוא לא עובר איסור, איך הוא יכול לעשות בדיקה כזאת במעבדה? זה, תראה, אדם חושב. יש אדם, עובד. מה נעשה? פרנסה, מה נעשה? פרנסה, אתה אומר, בוא איסור. איך מותר לך לעשות? מה? להציל את מי? אל תאכל. מה, לא הבנתי. אתה אומר לו, תעבור איסור, לא תבשל גדי בחלב אמו בשביל שיציל אותך לאכול שוקולד? אז מה להציל את הכלל? מותר לעבור איסור של להציל את הכלל? חוץ מזה, מה זה להציל? אל תאכל שוקולד, לא הבנתי. מה, אתה רוצה לאכול שוקולד? אומר לו, שמע, בוא תעבור עבירה כדי שנוכלנו לאכול שוקולד. אז אתה עכשיו מחפש פתרונות. הוא שואל אותך אם הוא מותר לו לעשות את זה במעבדה שלו. למה לא? כן, מה, רוב בהמות הן כשרות. חוץ לארץ, רוב בהמות כשרות, מה? למה יקרו? יקרו שומן של חזיר שעולה פי חמש משומן של פרה? שעולה... אין בעיה, זה... ודאי, זה מין טהור. זה שהיא נבלה או טריפה, זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר. אז הוא שאל את השאלה הזאת לכמה חכמים, כדי שיגידו לו אם מותר לו או אסור לו. אז הרב עובדיה דן על זה גם כן, ביביע עומר חלק זין. הרב שם מביא, קודם כל מביא את הדובב משרים. זה הרב מצ'ובים. הוא כתב שם מהלך פלא פלאים. יש כסף משנה מאוד מחודש. כסף משנה אומר שהתורה אמרה לך לא תבשל גדי בחלב אמו. אחד לאיסור בישול. הוא אומר, למה התורה אסרה בישול? מה הבעיה לבשל בשר וחלב תתן לגויים לאכול? מה הבעיה? התורה אסרה את הבישול, גזרה השם תבוא לאכול מזה. ככה מסביר הכסף משנה. זה מאוד מחודש, כי אנחנו לא דורשים טעמה דקרה. התורה אמרה לך, אסור לעשות משהו. אתה אומר לו, אתה יודע למה התורה אמרה? בגלל כך וכך. מה, אתה דורש טעמה דקרה? אתה אומר, אל תבשל, אל תבשל. מה אתה חושב? אומר לי, לא. למה התורה אמרה לי? מה זה למה התורה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. מה פירוש? עכשיו אחד בא ואומר, תשמע, התפילין, התורה אמרה, צריכים להיות מרובעות. הלכה לשם זה, צריכים להיות מרובעות. אומר, כן, למה התורה אמרה שיהיה מרובע? מחפש את זה סיבה. והגיע בסוף למסקנה שמשולש יותר טוב ממרובע. מה? אומר, כן, אנחנו צריכים לייצר עכשיו בתים משולשים. ותגיד, מה, אתה נורמלי? התורה אמרה מרובע. אומר, לא, אבל תסתכל מה הטעם. אז זה מה הטעם? זה מה שהתורה אמרה, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל זה מה שכתב הכסף משנה. הכסף משנה אומר שהטעם שהתורה אסרה לך בישול, גזרה השם תבוא לאכול. לפי זה אומר הדובב משרים, חידוש עצום. הוא אומר, אם ככה, יש לנו גמרא במסכת פסחים. גמרא אומרת, מה הדין של אדם שהוא לא הספיק לעשות בדיקת חמץ קודם הפסח? הוא היה טרוד קודם הפסח, אשתו אמרה לו, תשמע, אני צריכה ללדת. הוא אמר לה, מה? ביו חמץ, אל ביו חמץ. אומרת, לא יודעת ביו חמץ, ביו חמץ, צריכה ללדת. קח אותי לבית חולים. לקח אותה לבית חולים, התעכבה לידה ונמשך, ופה ושם, והוא השתחרר מהבית חולים בחול המועד. שהוא אומר, שמע, אני לא יכול להיכנס לבית. לא עשיתי בדיקת חמץ, כל הבית לא בדוק. זאת אומרת, הגמרא, יבדוק בתוך הפסח. בתוך הפסח יעשה בדיקת חמץ. שואלת הגמרא, מה זה חמץ? הרי הוא עלול למצוא גלוסקה יפה ויוכלנה. אז איך אתה אומר לו, עשה בדיקת חמץ בתוך הפסח? ביש למה בערב פסח אני אומר שיבדוק למה? כדי לבער את החמץ, ואז בתוך הפסח לא יהיה חמץ בהישג יד, אין את החשש שנמצא גלוסקה יפה ואוכלנה, כי בערנו את החמץ. אבל בתוך הפסח אני אומר לך פסח אחרי החמץ, איך אפשר דבר כזה? אומרת הגמרא, לא, זה מותר. למה זה מותר? אומרת הגמרא, הרי מה החשש שלך? שנמצא גלוסקה יפה ואוכלנה? זה טוב אם אדם סתם מסתובב בבית, ויהיה לו בהישג יד חמץ, הוא עלול לבוא לאכול. אבל זה האיש הזה, כל כולו מחפש אחריו לבערו. הוא יבוא לאכול ממנו. מה כל המטרה שלו עכשיו לעשות? אמר זה, לחפש חמץ כדי לשרוף אותו. אתה אומר, אולי אם זה גפה ביוכלנה. הוא לא בא לאכול עכשיו חמץ. הוא בא לבער חמץ. אז הוא, כל כולו מחפש אחריו לבערו. הוא עלול לבוא לאכול. ככה שואל את הגמרא, לא יכול להיות. אומר הגאון מצ'ובין, לפי הכסף משנה שאמר לך שכל האיסור לבשל זה גזרה שם יבוא לאכול ממנו, הרי זה שעושה את הבדיקה במעבדה, למה הוא עושה את הבדיקה? לראות שאם יש שם שומן מן החי, הוא יודע לכולם לאסור את זה, אז הוא עלול לבוא לאכול את זה? הוא לא עלול לאכול את זה, לכן מותר לו לבשל. ככה הוא חדש, זה חידוש גדול מאוד, זה חידוש על חידוש, זה... אחרי החידוש של הכסף משנה, בא הגאון מצ'ובין, הרכיב עליו גם את הגמרא בפסחים. בסדר, זה איך אומרים, חידוש יפה, חידוש יפה, וכך הוא כותב, הוא אומר, לפי המהלך של קצב משנה, אז אנחנו אומרים, הוא כל כולו מחפש אחריו לבערו, אשתה, אתה לאכול ממנו? לא, הוא אומר גם פה, למה הוא בדק את השוקולד, מה? בשביל מה? סתם לחפש אם יש שם שומן? לא, אם הוא ישמע שיש שם שומן, מה הוא יגיד? השוקולד אסור, אז בוודאי שהוא לא יבוא לאכלו, זה המהלך שהוא הולך עם זה. אבל הרב עובדיה, חוץ ממה שהוא מצרף אותו בתור סניף בעלמה, הוא אומר, יש עוד שאלה. הרי כשהכינו את השוקולד הזה, אז כבר בישלו את כל הרכיבים ביחד. בישלו את השוקולד עם הפולי קפה, עם השומנים, עם השומן מן החי, עם החלב, עם הכל ביחד. אחר כך יצקו את זה לתוך הדפוסים של השוקולד ועשו מזה את השוקולד. עכשיו שהוא בא לחמם את זה במעבדה, זה בישול אחר בישול. השאלה, יש בישול אחר בישול בבשר וחלב או לא? זה מחלוקת גדולה באחרונים. יש אחרונים שאומרים, כמו שבת. מה אמרת בשבת? דבר יבש ממשל כל צורכו, יש בו בישול אחר בישול? לא. אותו דבר גם לבשר וחלב. אחרי שזה כבר התבשל פעם אחת, די, זה מבושל. אין בישול אחר בישול, ביבש ממשל כל צורכו. אז מה אתה עכשיו בא לדול פה, מסע שהוא מבשל בשר וחלב? זה התבשל כבר. אז אין בעיה. יש אחרים שאומרים, לא, זה לא דומה להלכות שבת. הלכות שבת, למדנו את זה מהמשכן. שמה לא היה בישול אחר בישול, אבל בבשר וחלב זה גזירת הכתוב. מה התורה אמרה? לא תבשל גדי בחלב אמו. תבשל ותבשל ותבשל ותבשל, כל פעם אתה עובר על איסור מחדש. כי התורה אמרה לך לא לבשל. התורה לא תלתה את זה אם זה בישול ראשון, בישול שני, בישול עשירי. אז זה משנה איזה בישול זה. אתה עכשיו מבשל בשר וחלב? כן. אמרת על בישול בשר וחלב. מה זה משנה אם זה כבר היה מבושל או לא היה מבושל? זאת אומרת, יש כאן מחלוקת, האם יש בישול אחר בישול בבשר וחלב, או שזה כמו שבת, ובדבר רבה שאין בישול אחר בישול. אז הנה יש לנו כבר ספק אחד, אולי אין בישול אחר בישול בבשר וחלב. ספק שני, אולי הלכה כמו הכסף משנה, שכל האיסור של הבישול זה מחמת חשש אכילה, ופה הוא הולך לבער אחריו, הוא לא יבוא לאכול אותו. ספק שלישי, אומר הרב עובדיה, יכול להיות שיש שם שומן מן החי, אבל זה מעוף. ואם אחר זה, זה דווקא צריך להיות מבשר. אולי זה עוף. בעוף אין בעיה של בישול בשר וחלב. אז ממילא יש לך כבר עוד ספק. ספק נוסף, אומר הרב, יש עוד מחלוקת בפוסקים, כשהתורה אמרה לך לא תבשל גדי בחלב אמו, האם זה כולל גם כן תיגון או דווקא בישול במים? תיגון זה לא בדיוק כמו תהליך של בישול. וכיוון שפה זה גזירת הכתוב, אז יכול להיות שכשהתורה אמרה לו תבשל גדי בחלב אמו, התכוונה דווקא לבישול. אני יכול להבין שהתורה דיברה בהווה ואמרה לו תבשל, וזה כולל את כל צורות הבישול. אני יכול לומר, לא. כמו שהתורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו, היא אסרה דווקא בישול. אבל תיגון, התורה לא אסרה. זה גם מחלוקת. ורב עובדיה, פה כשאתה מחמם את זה בתוך המבחינה, זה לא גדר של בישול, זה גדר של תיגון. אז במילא, יכול להיות שתיגון זה לא בכלל האיסור. וחוץ מכל זה, אולי בכלל אין שם שומן מן החי. הרי כל זה אתה יוצא מתוך הנחה, שאם יש שומן מן החי, האם עברת איסור או לא עברת איסור? אבל אנחנו לא בטוחים שיש שם. לא יודעים אם יש או לא, אנחנו רוצים לראות אם יש או אין. אז יכול להיות שבכלל אין שם. לכן הרב בסיכומו של דבר אומר, אחרי שיש לנו כל כך הרבה ספקות וספקי ספקות, אפשר להתיר לו לעשות את הבדיקה במעבדה, לראות אם יש בשוקולד הזה שומן מן החי, או אם יש שומן מן החי כדי לדעת אם אפשר לתת הכשר לדבר הזה או לא. אבל תראו רבותיי, כמה אדם צריך להיות זהיר בעבודה שלו. אדם לפעמים לא שם לב. תוך כדי העבודה הוא מקבל כל מיני, איך אומרים, בדיקות מזה, בגם וגם, הוא בודק. מי מעלה על דעתו לחשוב? רגע, רגע, יש פה בעיה. אני עובר פה על איסור, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז צריך באמת להיות ערנים ולשים לב לדבר הזה. כמו שאמרנו, אם יש לך בשר של חיה או עוף, אין בהם את האיסור של בישול, וגם כשאמרנו לא לאכול אותם, זה מדרבנן ולא מהתורה, אפילו בשר עוף מבושל עם חלב, זה מדרבנן ולא מהתורה, ובנוסף לזה, זה מותר בהנאה. זאת אומרת, אם עכשיו נשפך לך חלב לתוך סיר של עוף, לא היה שם בשר, היה שם עוף, הלכת לרב, אומרים לך, אין שישי, אין שישי. אומר, טוב, לפחות ניתן לכלב שיוכל את זה, ניתן לתאילנדי שיוכל את זה. מותר לך לתת לו או אסור לך לתת לו? מותר לך, תן לו. מצד ההלכה, לך זה אסור באכילה, אבל בהנאה זה מותר. אז מה זה הנאה? תן לפועלים שלך שיוכלו את זה, תן לכלבים שיוכלו את זה, אתה רוצה למכור את זה למישהו גוי, אתה יכול למכור את זה לגוי, אין בעיה. זה מותר בהנאה. אז כמה זה מותר בהנאה, אתה יכול ליהנות מזה בכל צורה ובכל דרך שהיא. אין בעיה בהנאה של בשר עוף בחלב, זה מותר בהנאה. לא עשו איזה חכמים, זה מותר. לא שאלתי אותו אם היה בשר בחלב או לא. בדק, בדק. מה יצא בתוצאה? אני לא יודע. הם בשוטים כותבים את הגדרים ההלכתיים, לא כותבים כמה שוקולד טעים או לא טעים. זה כבר שאלה אחרת. הם כותבים לך את הנושא ההלכתי שנוגע לשוקולד, זה מה שהם כותבים. אז בכל אופן, רק רגע, בשר עוף בחלב אמרנו, הוא מותר בהנאה, אבל יותר מזה, מרן השולחן ערוך סובר, שכל תערובת של איסור דרבנן, כשכבר נוצרה, מותר לך להוסיף ולהרבות עליה, עד שיתבטל האיסור. זאת אומרת, עכשיו, אתה הלכת לרב, הרב עשה את הבדיקות, אמר לך, תקשיב, לא יודע מה להגיד לך, אתה על הקסקס, יש פה פי 59, פי 55, עוד טיפה היה לך פי 60 וזה היה מותר. וטוב, אז מה הבעיה? אז בואו נוסיף עכשיו עוד כוס מים לתוך התערובת, נוסיף עוד גזר אחד, עוד שני תפוחי אדמה, יהיה לנו בסך הכל היתר מרובה על האיסור, ונפתור את הבעיה. הרמה אוסר את זה, הרמה אומר, זה נקרא מבטל איסור לכתחילה. אבל כבר נוצרה תערובת, אבל התערובת הזאת אסורה. אתה מרבה עליה ומבטל אותה, זה מבטל איסור לכתחילה. מרן סובר שרק באיסור דאורייתא אסור לעשות את זה. אבל כיוון שהאיסור הוא מדרבנן, לדעת מרן, באיסור דרבנן, אתה יכול להרבות עליו ולבטלו. מה הכוונה? כשכבר נוצרה תערובת, כן? הנה, כבודו רוצה לשמוע שאלה מעניינת? יפה. השאלה, רבי עקיבא איגר שואל שאלה. אומר עכשיו בן אדם יש לו בשר, עוף, עומד על הזה, אשתו הכינה חמין לשבת עם עוף. יש חמין טעים עם עוף גם כן, לא חייב להיות בשר. יופי. זה בא בערב שבת, לוקח כוס חלב, מביא טפטפת, עומד ליד הסיר של החמין, וסופר, 1, 2, 3, 4, טוק, טוק, טיפות של חלב לתוך החמין. אז הוא אומר לו, תגיד מה קרה לך אתה? עפת על הראש או מה עבירה לך? זה חלב סויה או חלב פרה? הוא אומר לה, חלב פרה הולנדי, לא סתם פרה. מה אתה עושה? אתה מטיל איזו לכתחילה. אומר, גברת, תשמחי על בעליך. את לא רואה שאני סופר את הטיפות? למה אני סופר? כל עוד שיש במרק פי 60 כנגד החלב, לא קרה כלום. הכל בסדר, מה הבעיה? אז מה את סתם נכנסת ללחץ? תרגי, תרגי, הכל בסדר. תראה איזה חמין יצא לנו השבת על הכיפק. בא. אז מותר או אסור? מותר או אסור? מה כבודו אומר? אסור ודאי. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. למה אסור, כבודו? תסביר לי למה אסור. מצד, אהרון, אתה בפעם שעברה אמרת לי, אני גמרתי להערב, נכון? אתה לא יכול לפתוח דף חדש. עד השיעור הבא, ירחם השם. בינתיים אתה מושבת, זהו, גמרנו. אתה יסעת מחוץ לתחום. רגע, רגע, עכשיו תשמע תשובה יפה. מה אתה אומר, כבוד הרב? מה? תודק ב-100%, ואני מסכים איתך לכל מילה שאתה אומר. אבל מתי אמרו לי לא לבטל איסור לכתחילה? מתי? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כשאני לוקח עכשיו מרק של בשר של חזיר, המרק הזה אסור, נכון? שם אותו עם טפטפת, ומטפטף לתוך האוכל. מה למה אתה עושה? הוא אומר, תדאג, אני דואג שיהיה פי 60. אתה מבטל איסור לכתחילה, אבל חלב זה איסור? חלב של הבשר זה איסור? הבשר חלק, מה זה חלק? חבל לך על הזמן, אפילו שערה אחת לא היה עליו. חלק היה משהו, חבל על הזמן. נו, החלב בדץ, הבשר חלק למהדרין מן המהדרין. איפה האיסור שאני ביטלתי? אין מבטלים איסור לחדיר. איזה איסור ביטלתי? תגיד, איזה איסור ביטלתי? אני אעצור. בינתיים אני מטפטפת. איזה איסור ביטול? איזה איסור? מה קצת בעיה? לא באמת, איפה הבעיה? שמתי איסור? שמתי יותר. אם הייתי מביא מרק של חזיר שזה איסור, והייתי מבטל את זה בתוך האוכל, ואני אומר, אל תדאג, יש פי 60, אבל אתה מבטל איסור. אסור לבטל איסור. כשאני מטפטף חלב לתוך בשר, אני מבטל איסור? איזה איסור? איזה איסור ביטלתי? איפה? הבשר איסור, החלב איסור, מי איסור? נו, אז... איזה איסור? אבל כל עוד יש 60, יש איסור? לא יצרתי איסור, אני מביא את הטפטפת כדי לא ליצור איסור. אני סופר את הטיפות, אם זה ייתן. אני בכוונה עושה איזה עם טפטפת, לדאוג שלא ייתן טעם. אה? או, מישהו פה יתחיל לדבר. מישהו פה יתחיל לדבר. אני יכול להגיד את זה בשמך, כבודו? שזה מותר? לא, כי אנשים עכשיו כל ערב שבת יעמדו עם הטפטפת על החמין. זה יהיה טרנד חדש עכשיו. על השם של כבודו אני מודיע... פתאום אתה אומר לא? מה, למה לא? למה לא? בוא תגיד למה לא. נכון? לכאורה, זה מה ששואל רבי עקיבא איגר, הוא אומר, אני לא מבין. איפה? כן. כן. אבל בסור שוב בקשק, שיש איסור, פה אין איסור. לבשל... בחלב עמו, כשאין 60. כשאין 60. כשאין 60, לא עשיתי שום דבר. מה אם אני רואה? מה פתאום? הכל בתוך המרק שקוע. כן, משהו אחר, אני אדבר על המשהו אחר הזה. אתה מתיר? הוא פחד, תצטרף איתו. אני מדבר איתך על זה בתוך המרק, העוף נמצא לי.

0: חלב לתוך הבשר, מה? זה טוב לצחוק, זה בריא. זה בריא לצחוק, כן, מה? מה לא טוב בזה? מה לבטל ב-60? לבטל איסור. לבטל איסור ב-60. זה איסור. אתה מכניס איסור. פה אין לך איזה איסור? החלב של הבדץ, מה איזה איסור שמתי? שמתי חלב למהדרין ובשר חלק למהדרין. מה? איפה האיסור? וכל עוד שיש פי 60, אין איסור. אסור מתחיל שאין פי 60, נתחיל לתת טעם. אז יהיה איסור. כרגע, עוד לא עשיתי שום איסור. טוב, תחשבו על זה, יש לכם זמן, רבותיי. איזה... מה לא, לא. תעבוד, תעבוד, אתם לא עובדים, אתם עושים את הכל מוכן, ככה, איך הוא... שם יעשה, אז אתה אומר, זה גזירה. זאת אומרת, מדינה הוא לא עשה שום איסור. יש גזירה שאולי הוא יגיע למצב שיהיה, שלא יהיה 60, ואז הוא יעבור על האיסור. טוב, אני שומע, אז זה כבר גזירה. שאין 60. לך לא אכפת. לך לא אכפת, לשולחן ערוך אכפת. לא, אסור לך לעשות את זה, אבל זה מה שאני שואל, אני שואל למה, עכשיו הוא שואל אותי למה, אתה מבין? מה הוא עשה פה, הוא עושה סיבובים, וזה אומר לי למה. זה בדיוק השאלה שלי, אני שואל אותך למה, אתה עכשיו סובב את הכל וחוזר אליי. לא, אבל כשהתורה אמרה לך לא לבשל גדי בחלב עמו, זה לא לבשל כשיש טעם של בשר וחלב. אם טעם של בשר וחלב, התורה לא אסרה. כלום היא לא אסרה, לא בישור, לא אכילה, לא כלום. אין, לא אסרה. זה לא חצי שיעור. זה לא חצי שיעור, חצי שיעור של איסור אסור מהתורה, זה לא חצי שיעור. השאלה היא שאלה גדולה, זה לא... מה? בסדר, רב אהרון, אני שומע מה אתה אומר. אני עוד לא קיבלתי את זה, אבל אתה, איך אומרים, אני אחשוב על זה, וגם אתה תחשוב, אני מוכן לחשוב, גם אתה תחשוב, אל תשלוף לנו ככה תירוצים מהזה. תחשוב גם אתה, בלי נדע, בדיוק, בשיעור הבא תבוא, תגיד לנו מה התשובות. מחר כבר יש לך תשובות, בסדר, אם תמצא אותי, תגיד לי את זה מחר, אם לא, אז בלי נדע בשיעור הבא, תגיד לנו. אבל בכל אופן רואים רבותיי שהתורה החמירה מאוד מאוד בעניין הזה של הבשר והחלב להרחיק אותנו מזה כמתחבי קשת. אנחנו ראינו בפסוק כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, נכון? ואחר כך כתוב שם את האיסור של של של של של ביקורים, כן? ראשית גבורם של בית השם אלוהיך לא תבשל גדי בחלב עמו. שואל הגאון רבי יונתן אייבשיץ, מה זה הסמיכות פרשיות הזאת? לרשות ביקורת בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. למה אתה רואה סמיכה את שתי המצוות האלה ביחד? מה קשור מצוות ביקורים? לא תבשל גדי בחלב עמו. אומר, תראו צפלה. אומר, הגויים, מה היו עושים? היו מבשלים בשר בהמה בחלב, ומשקים בזה את העצים, והיו מקבלים פירות משובחים. הכוח של הבשר בחלב כל כך חזק, זה היה משפיע עליהם, משפיע על פירות משובחים. אז היה לך באמינה להגיד, שמע, אני עכשיו אבשל בשר וחלב, ישקה את העצים, למה? אני רוצה להביא ביקורים יפים לקדוש ברוך הוא. איזה פירות ככה קורשים, זה מה שצורך בצורה נורמלית, טבעית. זה הזיבול הכי טוב שיכול להיות. אז אני אבשל בשר וחלב, ישקה את העצים, ואני אביא ביקורים יפים לקדוש ברוך הוא. לא תבשל גדי וחלב, ראשי וכתבי עצמי, אני יכול לתשל גדי וחלב, תביא ביקורים, אבל לא על ידי בישול בשר וחלב. בדרך טבעית נורמלית, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ברכה, תביא את זה לקדוש ברוך הוא, אבל אל תעשה איסורים בשביל לעשות מצוות. יש אנשים עושים ככה. אתה אומר לו, למה אתה עובד בשבת? הוא אומר, כבוד הרב, תאמין לי באמונה שלמה. כל מה שאני מרוויח בשבת, אני תורם לישיבה. שקל אחד אני לא לוקח מזה. אני לא אבוא לך ולחיים שלך. מה אתה תורם לישיבה? את הכסף שאתה מחלל שבת? זה מה שאתה עושה? אני צריך לבלבל אותו. מטעה אותו. הוא חושב שהוא עושה דבר טוב, הוא אומר, מה, הנה. אני אומר, שבאת ומשתלם את זה לישיבה, אני לא לוקח את זה לעצמי. אל תעשה טובות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה כאלה מצוות וכאלה צדקות. תשמור את התורה ותעשה דברים טובים. אבל אל תלך לעשות עבירה כדי כביכול להרוויח מצווה יותר משובחת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. לכן התורה הסמיכה לך, ראשית ברוך הוא יושב אלוהיך, אבל מכל מקום לא תבשל גדי בחלב עמו. רבי חנניה בן הקשה אומר,
1: תעזרתם לככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, נהר

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שני בשבת קודש חפג סיוון התשפ"ו, יום פטירת מורבי ראש הישיבה כאן רבי שלום אהרון בן רחל, זכותו יגן עלינו ועליכם והכל בית ישראל, שזכה הוא כבר פה באזור הזה, באזור מחנה יהודה, יותר מ-100 שנה הוא היה. הוא אמר לי שהוא זוכר את מאורעות תרפ"ט. הוא היה בגיל 10, הוא אמר לי. כשהיה מאורעות תרפ"ט, הוא זוכר איך שפה היו הספרדים, רצים באגריפס והיו מורדים את הזקן שלהם כי שורפים את האחים שלהם בחברון, היו הורגים אותם ושורפים אותם בפרימוס, משהו זוועות בכל המקומות, בצפת, בחברון, ביפו. מאורות תרפ"ט הוא זוכר את זה טוב טוב, הוא היה בגיל 10 וככה והמשיך, והוא זכה כשעלה הרב שרעבי מתימן, אז הוא ישר התחבר איתו. הוא היה עוד בחור. בחור. וישר הוא היה איתו, כי הוא אומר, לא היה דבר כזה, הוא היה בקיא בכל התורה בעל פה. בא לפה, הוא יודע כל השס, כל הרמב״ם, הכל בעל פה. אז הם היו אוהבים אותו מאוד מאוד. ולא עזבו אותו, לא עזבו אותו. כל הזמן היו איתו. בין הפלאות. והוא, המורבי, זכה זכות גדול. היה פה רב אהרון מבעלז, זה האדמו"ר הקודם. הוא נודע בכל העולם כאיש מופת גדול, משהו מיוחד, היה משהו, הצילו אותו מהשואה, הביאו אותו. חיפשו אותו והביאו אותו לפה. כשחזרנו מהלוויה, באו לפה, חסידים, לא ידעתי את הסיפור הזה, הם אמרו, אבא שלי היה תובד בבלז, או בטור בחור הוא היה גר פה. אז היה תובד בבלז. אז אצל האדמור מבלז היה אסור לאף אחד להיכנס למקווה עד שהוא יטבול. היה תובד, קודם כל הוא לא רוצה שאף אחד יטבול במקווה. קודם הוא. אבל אבא שלי יום אחד לא שם להם, והוא ירד וטבל. אז אמרו לו, לרבא, שהבחור הזה ירד וטבל. אומרו, זה לא נורא. הוא בחור קדוש. ככה אמר עליו, עוד הרבא מבלז. לא ידעתי את הסיפור הזה. אז אני סיפרתי את זה, הגיע לפה רבי אברהם תופיק יש בפורת יוסף, אחד הרבנים הגדולים, זה הרב תופיק. הוא היה גר עם אמא שלי באותו חצר, אז היו חצרות, היה שם הרב תופיק, רבי אברהם תופיק, אבל הלבן שעכשיו הוא מורה בפורת יוסף, רבי אברהם תופיק, והיה גר שם רבי יעקב מונסה, שהיה אחד המקובלים הגדולים. כולם היו גרים בחצר אחד, אמא שלי גדלה גם בחצר הזה, ההורים שלה היו שם. אז הוא אומר שהם היו ילדים, בחורים, אז אמא שלי הלכה להתחתן עם אבא שלי, אז אמרו, קראו לה שולמית, אז אמרו, שולמית לקחה בחור צדיק וקדוש, אומרים. הם היו מתפלאים כולם, שהיא לקחה בחור צדיק וקדוש. וזה אמת. שהוא באמת היה צדיק וקדוש. האמא שלי היא עולם אחר לגמרי, זה לא... היא מבית אחר, עולם אחר, אבל היא זכתה. ולא, אני לא הבנתי איך זה יכול, איך זה מתאים השידוך הזה בכלל. תמיד הייתי מתפלא. היא אישה אחרת, היא מודרנית, היא שמחה. אבא שלי מעולם לא מדבר מילה. גם בבית הוא לא דיבר כלום. הוא התחיל רק לדבר כשאב שרבי נפטר, והוא נהיה פה אחראי, אז הוא היה מדבר. ולפני כן הוא היה מדבר, הייתה יכולים לצעוק, ללכת, לבוא, הוא אף פעם לא מדבר, גם איתנו בבית, הוא לא רק יכול להגיד לך תלמד וזה. הוא לא מדבר. והיא אחרת. משהו מיוחד. זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. טוב, זכותו יגן עלינו. היום, אתם יודעים שיש פסוק הכי גדול בכל התנ"ך, שמכיל מם ג' תיבות. הוא ארוך ביותר. והפסוק הזה לטובתן של ישראל. ולכן יש לו כבוד גדול כזה מכל המקומות. ויש פסוק גם כדומה לו, אבל הוא 40 תיבות. זה חוזר על המן הרשע. כשהוא כתב את ההיגעות הראשונות לבטל את התורה שניתן על 40 יום, אז זה פסוק של 40. אבל זה, הפסוק הזה, יש לו עוד שלושה תיבות יותר, כנגד שלושה צמות. שעם ישראל צם שלושה ימים רצוף, לילה ביום, הם ביטלו את כתיבת הספרים של המן. וזה ממגים את תיבות, כנגד 40 יום דמתן תורה, ובעזרת השם, היה עת צרה, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אתם יודעים, ממנה יבשע, ממנה אותיות מהמן. ממנה מהמן יבשע. אז עכשיו יש אמר חדש. קודם אני אקרא לכם את הפסוק הזה, במגילת אסתר, כתוב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, וחודש סיוון. כמה בחודש סיוון? ב-23 בו. כף ג' כמו היום. זה נקרא חג בסיוון. האשכנזים הם לא יודעים להגיד חג. הם אומרים חג בסיוון. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינה. מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כשונו, ואין היהודים ככתבם כשונם. חודש השלישי זה חודש מתן תורה, סיוון. נעשו בו ניסים גדולים, לכן המתינו עד חודש סיוון, שבו קיבלנו את התורה, זכות קבלת התורה, מקבלים אותה עתה מרצון, שיהיה לעזר. ואתם יודעים, סיוון, זה עולה גימטריה ריבוע עדנות. באסתר זה מילוי עדנות. בתורה שבעל פה זה כנגן עדנות, שם עדנות. ואז ונשלוח ספרים על ידי מרדכי באסתר ביום כף ג' סיוון. ביום השישי בסיוון קיבלנו את התורה. עוד טוב ימים, עוד טוב ימים. זה בדיוק עכשיו קיבלנו ברצון טוב את כל התורה כולה. זה היה כף ג' בסיוון. גם היום זה יום פטירת מהרי אסד. הזכותה מגן עלינו, אז לכן נדליק נר לכבוד מרדכי ואסתר. איפה האש? כן, אני לא יודע. כן, כן כתוב. אז מרדכי ואסתר. היית על הציון של מרדכי ואסתר? ציון משה, היית? אבל אתה יכול ללכת פה, גם יש. בצפת, קרוב לצפת, יש שם, גם אומרים, יש אומרים שזה שם. תשים בווז, הוא ייקח אותך. זכותם יגן עלינו. אז תדעו לכם, שפלא פלאות ביום הזה גם התחילו עכשיו אתמול בערב, שהיה פה את ההזכרה, בא חכם משה צדקה, שמשמרו והיהו, ואני לא רציתי להטריח אותו. ביום שישי פגשתי אותו, לא אמרתי לו שיש הזכרה. למה? לא רציתי שהוא יטרח, שקשה לו. אבל הוא שמע שיש, הוא אומר, אני בא, אני רוצה לבוא. אז הוא, באמצע הדרשה אני שומע אותו, זה מלחמת העולם השלישית. הם חושבים שיהיה מלחמה, מלחמת העולם, שמעת אותו? איך הוא אמר, מלחמת העולם. אתה שמעת שהוא אמר? שמעת אותו? מלחמה עולמית, אתה היית פה? אמר מלחמה עולמית, מלחמה עולמית. הם רוצים, צריך לבטל את זה. פתאום אני שומע. אגר, אני שואל, הוא ידע מזה? עוד לפני שידעו מזה, הוא כבר הגיע לפה והוא אמר. באמת, תראה, פלא פלאות. איך זה עילת העילות. אבל הדבר ראשון, צריך לדעת. שהגמרא אומרת, עדת קורח עד היום צועקים מן האדמה. משה אמת או אותו אמת. אומרים רבותינו, רשעים אפילו הפתרה של גיהינם, אינם חוזרים בתשובה. תמיד צריך להשתדל לעשות תשובה. צריך, לא, וגם יש הרבה שרואים צילים ובעיות, הם מפחדים. למשל יש בת מצווה, בר מצווה, הם לא רוצים לבוא. הם דואגים, אסור לדאוג. הדאגה היא מזיקה. הכל עילת העילות וציפת הציפות. צריך שאדם ישים מפתחו בקדוש ברוך הוא ויאמין בהשם. כתוב בירושלמי, ככה עשו עם ישראל שהם היו בגזרה הקשה של המן. שמו מפתחם בקדוש ברוך הוא. היום אומרת בירושלמי, ויסיר השם ממך כל חולי, זה הרעיון. מה זה רעיון? זה הדאגה. הדאגה זה חולי הכי קשה. זה לא סתם. יסיר השם ממך כל חולי, זה הדאגות. זה אחד מדרכי רפואה שאדם לא ידאג. עוד כתוב בירושלמי, אמר רבי חזקיה בשם רבי יוחנן, לעולם יהיה הפסוק הזה בתוך פיך. אדוני צבאות, אמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות, אשר אדם בוטח בך, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורן. אתה יודע, זה אחד הסגולות הגדולות והפסוקים החשובים כשיש חס ושלום, כשהיה את הקורונה, אז בכל הספרים של המקובלים היה כתוב, כשיש איזה מגפה להגיד את הפסוקים האלה שלוש פעמים. אז אני סידרתי את זה, סידרתי את זה בחוברות של הקורונה. זה אחד הסגולות הגדולות. השם צבאות עמנו, משגב לנו, אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך, אדוני יושיע, למלך יעננו ביום קורנו. אז זה שאומר את זה לא קורה כלום. כך כתבו בשם המקובלים. אבל אני אביא לכם מה שאומר הבן איש חי. הבן איש חי אומר בספרו בן יהוידע על מסכת בבא קמא דף סמך, שם הגמרא אומרת, יש, אם יש חולי בעיר או בעיות או צרות, מה תעשה? אתה מתי מהר. הגמרא אומרת, כנס רגליך. אומר הבן איש חי, לא תפחד, רק כנס רגליך, זה לא יועיל לבן אדם מפחד. ככה אומרת אגב. אל תפחד. הפחד לא, לא, זה לא מועיל כלום. אלא מה תעשה? תכנס. תסתתר. זה הכל, כנס רגליך. אבל לא לפחד. אז אומר הבן איש חי, שיש, אומרים דרך משל ומליצה, בעיר אחד היה חולי החולרה. איזה מגפה. היה משחית נפשות. בא המלאך, הממונה על החולרה, אמרו לו, כמה אתה רוצה נפשות לקחת פה בעיר? מה המטרה שלך? כמה? הוא אומר, אני רוצה 5,000 איש. וואו! בסוף כמה מתו? 15,000. אמרו לו, למזיק הזה, אתה אמרת 5,000, איך מתוך 15,000? אמר להם, שלי זה רק 5,000. עוד 10,000 מתו מהפחד, לא בגללי. אני לא עשיתי כלום. לכן, זה בן חי אומר. אומר, אדם לא יפחד. ידע לו שהכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. אנחנו ביד הקדוש ברוך הוא. יש חוט משוך עלינו מלמעלה. אדם שאוחז בעץ החיים, לא יקרה לו כלום. אם אנחנו אוחזים בהשם יתברך, רבי יהודה אריה דינר הוא אומר, בדרך כלל הבריאות אומרות על כל בעולם, על כל בעיה שיש, נו למה? למה זה? למה? או אומרים על בעיה, נו מה יהיה? למה? זה עולה 75 בדיוק. למה? למד ומם? 70. והי? 75. מה יהיה? עולה גם כ-75. אותו דבר. יהיה זה 30. מה? זה 45. אותו דבר. אבל מצד שני, גם המילה ביטחון עולה 75. הביטחון מסלק את כל השאלות. מה יהיה? ולמה? הכל. מה יהיה? למה? תפתח בקדוש ברוך הוא. יש מנהיג לעולם. כשאדם בוטח אין דאגה. אתה יודע, במילה דאגה יש אותיות. א', ג', ד', ה'. איזה מילה חסרה? ב'. איפה הבית? ב' זה הביטחון. אם יש ביטחון, אין דאגה. לכן צריך שנשים ביטחוננו בהשם. זה לא פשוט. יש מסכנים נשים נכנסות להיסטריה, ילדים. זה מפחיד. הבומבס, זה לא פשוט. אבל מה נעשה? צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. אם אדם רק יתבונן, יראה בחוש יד השם. עם ישראל, הלו הם כבשה אחד בין 70 זאבים. ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מכל האומות העולם, מי רוצה טוב לעם ישראל, כולם מקנאים. כבשה אחת ריקה ענוגה, עומדת בין 70 זאבים, רוצים לבלוע אותה. אף אחד לא רוצה בקיום שלה. אבל הם היו יכולים כבר לטרוף אותה כערף עין מזמן. איך הנביא אומר? אתם עדיין נאום השם, אתם העדים הגדולים. איך כבשה אחת היא שורדת בין 70 זאבים? כל אחד מהם לחוד, יש לה כוח, כל אומה לבד, יש לה כוח להשמיד את כל הכבשה הקטנה. בכל זאת, איך הם חיים עד היום, במשך כל הדורות. אומות שלמים נעלמו, אבל עם ישראל עומד. אין דבר כזה. איך אמר פרעה? כל הבן הילוד היאורה תשליחו. ובסוף, הוא בעצמו החיה את משה. כשברוך הוא תמיד עוזר, עזר, עוזר ויעזר. כל הדורות, כל המצבים. לכן צריך להיות גיבורים. שמעת פעם, היה איזה תימני, היה עושה פעלולן, אתה יודע? מה זה פעלולן? היה מושך כל מיני איכות מהר להר. אתה מבין? היה מושך חוט מהר להר, באמצע למטה היה תהום. היה עובר על החוט. רגע אחד, אם יסיר את המחשבה, נופל למטה, ברמינן. היה איזה מופע, הוא עבר זה פעמיים. אז הוא שואל אם מישהו רוצה לעבור איתו, הוא יחזיק אותו, אף אחד לא הסכים. ילד אחד, כ-12, אמר, אני מוכן. הפעלולן עלה למעלה עם הילד, החזיק את הילד ועבר איתו הלוך וחזור. כל הקהל, איזה מחיאות כפיים, לא הבינו, הילד הזה, איך לא פחדת? אתה מסתול? הילד הסביר להם, מה זה? הפעלולן זה אבא שלי. איך אני אפחד? אבא לוקח אותי איתו, הוא מעביר אותי, אני כבר ראיתי את אבא הרבה פעמים. אומר, זה אותו דבר, אנחנו הולכים חזק עם האבא. אבא זה הקדוש ברוך הוא, לוקח אותנו. אין מה לפחד. אלף לאוץ. לכן אמרו, רוזנו כוח, אינו התעטו. הוא לא ידע שהכל מאיתו התברך, כשבחו, הוא במקומך ישבוך. איפה אתה, שם יתנו לך. אדם חושב, אני, זה הבזיק לי, זה דיבר עליי. זה אמר לי, לא. נשאלת העילות וסיבת הסיבות. כוח היה תמיד חכם גדול, שאין כמותו בעולם. אפילו יותר ממשה רבנו. אבל הקנאה, התעטו. הייתה לו עין לא טובה. אבל משה רבנו הייתה לו עין טובה. הייתה אינו צהר, למה? הוא נתקנה מנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. כשהוא אמר למשה, למנות את אליצפן בן עוזיאל, נשיא של קהתי, של הלוויים. קורח עשה חשבון, אומר, לוי בנו של יעקב, היה לו ארבע בנים, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם הבכור, הבנים שלו משה ואהרון, הם לקחו כהונה במלכות. קורח, אחריהם, אומר, אני צריך לקחת את הנשיאות. יצהר, זה הבן השני, עוזיאל זה בן האחרון. אליצפן בן עוזיאל, וכוח עוד רואה, שיוצא ממנו באורח הקודש, עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמו משה ואהרון, אז אינו התעטו. מה נעשה? לכן אמרו רבותינו, צוחק מי שצוחק האחרון, מה זה נהיה? כוח כינס 250 ראשי סנהדראות. הלביש את כולם בטלית אחרת. באו כולם למשה. שאלו אותו טלית של כחלת, תחלת, מה דינה? אמר להם, חייבת בציצית או לא? אמר להם, חייבת. אמר לו, איך חוט אחד שתחלת פותר את הכל? כולה תחלת לא טוב? אבל באמת הצבע הזה לא משנה. בגד צריך שיהיה לו ארבע כנפות. מחר תרצה ירוק, מחר תרצה אדום, זה לא משנה. זה אחד. אבל עוד אמר קורא, בית מלא ספרים, מה דינו? צריך מזוזה, אמר משה צריך. מה לומר? בית מלא ספרים. יש בו כל הפרשיות. מצילה את כל הבית. מזוזה אחת שיש בה סך הכל. שמה ישראל מצילה את כל הבית ובית מלא ספרים, לא? והיה עושה צחוק. אבל צוחק, מי שצריך אמרו רבותינו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי מה שיכול להיות. לכן הוא וכל אשר לו בלעה אותם האדמה. תינוקות, מה לא? למה היה אומר ראש הישיבה, וזה צד קהל השלום, היה אומר לנו, איך זה, אף אבון לא כזה דבר, שגם תינוקות נענשו, נבלעו באדמה. אומר, אתם יודעים למה? כל עבירה שיש, אדם אומר, יצר הרע, יצר הרע, אבל מחלוקת, אתה אומר לו, למה אתה עושה מחלוקת? מה יצא לך מזה? מה יצא? הוא אומר, אני עושה את המחלוקת בשביל שיהיה על הטוב. שהילדים ייהנו. תראה, זה רוצה לקחת, זה ככה, זה ככה, אבל הילדים שלנו כבר יחיו בנחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אין ילדים, זה לא יעזור לאף אחד. כולם נבלעים באדמה. תינוקות בני יומן. אל תגיד בשביל הילדים, אל תגיד בשביל... אין, אין. לא יהיה ככוח ועדתו. אפילו השטרות, איפה יהיה חתום? השם של קורח, גם הם הלכו. אפילו מחט היה נמצא אצל אחד, תגיד, יצחק. היה איזה מחט ששכחו אצל הפרחים של יצחק, גם המחט הזאת הפכה, הלכה, הורחו, חוט, חבל. השם יצילנו. מחלוקת זה אותיות חלק מוות, שם מצילם. היא ממיתה. לוקחת את האדם לשאול תחתית. לכן צריך תמיד, יש מדריך אחד, רב, של הקהילה, הוא אצל מורבי, אצלנו בבית, אף פעם לא היה ויכוחים. יש ויכוחים, רוצים זה, זה אומר, עם אבא שלי הייתי, אני זוכר, אני אין לי ויכוח עם מורבי על התפילין. זה התפילין של מורבי, הוא קנה לי את שניהם. איך זה בא? אז היה לי ויכוח איתו, אמרתי לו, אני, הוא, הביאו לי תפילין של הבר מצווה שלי, של ה... זה היה בדיוק נראה כמו זה, אבל זה היה בהמה דקה. ולא כתב את זה סופר שאני... שער שער בימה. אז אמרתי לאבא שאני לא רוצה את זה, תחליף את זה, תביא לי הכי, הכי טוב. אומר, תשמע, למה אתה מתווכח איתי? תלך לאב שרבי, משהו יגיד, נעשה. נכון, אמרתי לו, אין ויכוח. באתי לרב, שרבי, ואני מראה לו את התפילין. הוא אומר, אין הם משובחות ביותר. ואני אומר לו, זה בהמה דקה. זה היה נראה כמו זה בדיוק. אבא שלי סידר את זה, הגביע ועשה בדיוק. אמרנו, זה נראה בהמה, זה בהמה דקה. אומר, אין דבר, זה משובח. קח את זה. אבל אני לא יכולתי, כואב לי הלב. אמרנו, גם של כבודו בהמה דקה. אומר, לא, בהמה קסה. אז מה הוא אומר לי? אתה יודע, את המצב של אבא שלך, שאין לו בכלל כסף. אז מה אתה מתווכח? הוא אומר לי, אתה יודע מי שילם על התפילין? רבי אורי. לא אבא שלך. אין לו. אם היא, כשהגיע לו, אז הוא יבין לך. אז אתה עשה את זה. אמרת לו, כבודו צודק. אומר לו, בוא, ואני אגיד לך עוד. יש אדמונים שהם רק רוצים בהמה דקה. איך הוא יודע הכל? אומר לי. הוא אומר, ויש... אומר לי, פה יש רבי ציון ברכה, היה ממש חסיד קדוש. אומר לי, הוא גם לא בשביל מה דקה, זה עוזר לך? אתה לא מאוד. הוא אומר, תהיה שמח, בני ים. תדע לך, יהיה לו, ויקנה לך חדש. תשמעו, אני אחרי שנה, בא אבא שלי עם התפילין האלה, זה רבנו תם. זה לא הבתים האלה, החלפתי אותם כבר, אבל בפנים זה זה. הביא לי, הביא לי תפילין חדש. אומר לי, אבל מה? זה רבנו תם. אמרתי, רשי. אמרתי לו, מה אני אעשה בזה עכשיו? אמרתי, לך לרב. הייתי בגיל 14. הלכתי לרב. מה אומר לי הרב? מהיום תלבש אותם. כן. אומר, מהיום? תלבש התפילין האלה. זה פלא. ואחרי זה, אבא שלי גם הלך, הביא לי, אומר עכשיו, אני אסתדר גם את הראשי חדש. אין מחלוקת. לא היה לנו ויכוחים על דברים טובים, אבל היה ויכוחים. אז הוא אומר, אין, למה אתה? אנחנו שמים לרב. מה אתה מתווכח איתי? תלך לרב. פלא פלאות. אני אגיד לכם דבר שהיה בימינו עכשיו. איך לברוח מהמחלוקת ולעשות רק טוב? הוא אומר, הייתה איזו משפחה אחת, לפני איזה שנתיים שלוש, אספו קצת כסף, בני תורה, אדם משפחה עם 10 ילדים. הילדים מאוד רצו ללכת לקייקים, אתם יודעים, יש. ובצפון, איפה קריאת שמונה, יש שם כמו ספינות קטנות. הולכים על הנחל ויושבים בקייק, זה הולך איזה שעה. רצים עם זה, זה מאוד נחמד בשביל ילדים. פעם אני לקחתי פה את כל השיעור לקייקים. כן, כולנו נכנסנו פה. היה, כן, הנה הוא זוכר. רבי חיים, נתקע לו הזה שלו. הקיה, כן? והוא צועק, הסירו! כן, נכון. באו איתי כל השיעור. למה היה לנו סיום מסכת ככה גדולה, והיה חופש, הם באים כל יום ללמוד. תראה, בואו נלך לשם, הם רצו. לא משנה, המשפחה הזאת, שאר ילדים, הלכו לקייקים, הם שמעו שבקריית שמונה. אומר, סמכו מאוד הילדים, אבל אחרי שעושים את זה, רעבים. הם היו רעבים. אמר להם, בואו נקנה באיזה מקום פלאפל. טוב. הם היו, אחד הילדים היה צריך לנוחיות. לא חשוב, אתה יכול לדוב זה. אחד הילדים היה צריך לנוחיות. איפה ילכו? ראו איזה מסעדה. אבא אמר, לא ניכנס לפה, למה? זה, לא, זה לא קשר. יחשבו, אנחנו זקנים, בדתיים, ופאות, וזה, יגידו, מסעדה לא קשרה, איך נכנסנו? אבל הבן שלו אומר, אני צריך, לא, נחילו לשם. לא. בא, היה מסעדה אחרת, מסעדת יוקרה למהדרין. אבל יוקרה, יוקרתית. טוב, הילד אומר, אבא, אני רק אכנס. לנוחיות. לא, לנוחיות, הוא רוצה להיכנס לנוחיות, הוא אומר רק סך הכל לנוחיות, זה הכל. טוב. הם שאלו את הגברת, היה שם אחראית, אם אפשר להיכנס לנוחיות, אמר להם, בבקשה, ילד רוצה לנוחיות. בבקשה, אפשר. אז אם ילד קטן, אז ליוו אותו, ההורים באו איתו, לקחו אותו. זאת אומרת, איך אפשר להיכנס? פתאום בא אחראי של המשמרת, צועק עליהם רשעים, זה פה מסעדת יוקרה, אין לך בושת פנים, עם זקן כזה, אתה נכנס פה לנוחיות, אתה לא מתבייש, אתה מבזה אותנו, פה זה לא שירותים ציבוריים, פה זה מסעדת יוקרה, יש רק מיוחדים אוכלים פה, אנשים מיוחדים, מה אתה נכנס לפה? אתם מרדכים לנו את הנוחיות. זה צועק, צועק. אומר לו, מה אתה רוצה? אסור לנו לאכול? אנחנו באנו לאכול. סליחה. מה? סליחה, אתם באתם להתארח? כן. למה אתה צועק עלינו? האמת שהם היו בדילמה. הם עניים מרודים, אין להם כסף לקנות אוכל. רק הם הלכו יום אחד לקייקים. הם, ומה להם במסעדה? בחיים שלהם הם לא היו במסעדה בכלל. הם חשבו לקנות פלאפל, אבל אחראי, הם ראו אותה שהרשתה להם סמיקה. היא מפחדת, הם אמרו, אם אנחנו נגלה, אז יוציא אותה מהעבודה, שהיא נתנה לנו. אז הם היה פיקח אבא, הוא לא רצה להפליל אותה שיעשו לה בעיות, אמר, אנחנו באנו לאכול. אמר לו, סליחה, תפדל, איזה תפריט, הביא להם תפריט. הוא אומר, שניצן, 300 שקל. אומר, טוב, תשע, רק הילדים, 3,000 שקל. או, האישה אומרת לבעלה, בא אין דבר, נשב, לא נפגע חס ושלום, באותה אישה שנתנה לנו להיכנס, נשב, נאכל, שהילדים יהיו שמחים פעם אחת, וזה הכל עילת העילות. הזמינו שניזל, תוספות, עניינים, שתייה, אומר פעם בחיים, לא נורא, בסדר דקרע, איזה כיסאות, איך מגישים להם, הילדים, בסוף, גם הזמינו גלידה, עם זיקוקים, מה זה? הם מביאים להם, ועוד עוגות, ועוד דברים מביאים להם. אומר, אבל אני לא הזמנתי את זה. אומר, לא, זה אתה מקבל מתנה. פתאום הבן אדם נהיה ג'טלמן. זה אתה מקבל מתנה. אומר לו, מי כבודו? אתה לא היית מקודם. אומר, אני בעל המסעדה. אני הזמנתי לך את הגלידה, זה על חשבוני. אתם משפחה יקרה, חביבה. אבל תספרו לי מה קרה. אמרנו, תשמע, אני אגיד לך, נכנסנו לפה. לא, הוא שואל אותם, אני רוצה שתספרו לי מה קורה, למה? אני רואה את העובדת שלנו בוכה. עובדת מאוד מסורה פה. היא בוכה ובוכה, אני לא יודע מה קרה לה, ואני הבנתי שזה קרה איתכם. אני רוצה שתספרו לי את האמת. מה קרה? למה היא בוכה? אתם תגידו לי. אל תפחדו, אני לא אפטר אותה, ואני אכבד אותה, כי אני יודע שהיא אישה טובה. אבל תגידו לי, מה קרה? אומרת, שמע, ביקשנו ממנה שהילד הקטן, רק אחד, רוצה לשירותים. פתאום, אנחנו יוצאים מהשירותים, קיבלנו צעקות כאלה, ורשעים, תתביישו לכם. ולא רצינו להגיד עליה שהיא הרשתה לנו, אז אנחנו אוכלים. אז היא עכשיו נכנסה, היא אומרת, אני בוכה, שאני יודעת שאין להם כסף, הם בכלל לא חשבו על זה. והם עכשיו, בגלל לא לבייש אותי, הם יוצאים כזה הוצאה, הכריחו את עצמם לקחת את כל זה מכבודו. ואני, בשבילי הם מלאכים. מה אומר בעל הבית? מלאכים לא משלמים. מהיום תבואו לפה, כשאתם פה, אתם לא משלמים. אתם לא רציתם שיהיה מחלוקת. אתם הזהרתם מן המחלוקת. לא לבייש. ואתם עשיתם כאילו לא קרה כלום. וקיבלתם את הכל באהבה. פה אין כסף. מלאכים בחינם. ולכן, אתם מוזמנים. גם שנה הבאה תבואו לקייקים, המסעדה פתוחה. תגידו, אתם המלאכים? אתם לא משלמים. ראית זה? מי שלא לא מדבר, לא עושה מחלוקת, לא מפריע. זה דבר, זה זכות הכי גדולה בעולם. שאדם לא יעשה מחלוקת. זה זכות הכי גדולה.
0: מיד נשוב לנהר שלום. עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: היום בעזרת השם, בכל שנה ושנה היינו זוכים ללמוד את הדפים ולעשות את כל הסדר שלנו בעד קדישא מירון. אבל היות והשנה יש... כבר זה יש איזה בלבולים, אז לכן היום אנחנו נמצאים באתר קדישה כאן אצל שמעון הצדיק, במקום הקדוש הזה שרבנו הארי ראה את המקום מרחוק ואמר שפה כאן במקום הזה תמון שמעון הצדיק. ותמיד נוהגים בירושלים אלה שלא יכולים לעלות אצל רשבי ביום ל"ג בעומר, הם באים למירון, הם באים לפה, לא יכולים ללכת ביום ל"ג בעומר למירון, אז הם באים למקום המקודש הזה, פה לרבי שמעון הצדיק. איזה, שהיה משארי כנסת הגדולה, איזה זכות גדולה שהנה זכינו היום להיות כאן בשמעון הצדיק, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל הקהל הקדוש. אז ראינו איזה תשוקה גדולה יש, היה, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני לדודי ועליי תשוקתו, כל ימיי בחד כתרה את קטר נבא בקודשה בריחו, כל ימיי אני קשור בקשר אחד אמיץ לקדוש ברוך הוא, ועליי תשוקתו. מגלה לנו רשבי איך אפשר להגיע למדרוקות עצומות, איך זכה לגילויים נוראים ועצומים. מעיד על זה עצמו שכל חייו כאן בעולם הזה היה מקושר ומחובר להשם יתברך. כל תשוקתו, כל מאוויו, כל רצונו זה לדבק אך ורק בקדוש ברוך הוא. זה החיבור הגדול שהיה רשבי עם קודש בריחו ושכינתה, זה הכוח, השלימות. אז אומר הגר"א בתיקוני הזוהר, אם אדם עושה השתדלות להתקרב להשם יתברך, מהשמיים נותנים לו מתנה.

0: זה מים רבים לא יכלו לחבות את אהבתנו לקדוש ברוך הוא, אפילו אם חס ושלום עובר על האדם מים הזדונים, איזה בעיות, איזה צרות, אי אפשר לבטר עם ישראל כל כך קדוש, הוא תמיד דבק, היינו בר מינן, איזה שואה, איזה בעיות, עם ישראל דבק ודבק בהשם יתברך, לא עזב את הקדוש ברוך הוא, אפילו נהרות של דם יהודי חס ושלום שנשפחים מדורי דורות, בכל זאת עם ישראל דבוק והשם יתברך. אז אומר הגר"א בספר יצירה, מלבד הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, יש השראת שכינה, בחינה רוחנית גבוהה שמגיעה מהעולמות העליונים על כל אדם ואדם ברגע שהוא מנסה להיות דבוק חזק והשם יתברך. זה הזכות הגדול, כמו שאמר דוד המלך, איך הוא מראה את התשוקה שלו ואת אהבתו להשם, איך הוא אומר, כי היעל תהרוג על אבי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. מה זה כי היעל תהרוג? כשהיילה, כי צריך להגיד כי היעלה תהרוג, או כי היעל יהרוג. הוא אומר, כי היעל זה זכר, תהרוג זה נקבה. היה צריך להגיד כי היעלה תהרוג, או כי היעל יהרוג. הנה, יש לזה כמה פירושים. פירוש אחד, שכשהיין הוא רץ בדרכים, הוא צמא, הוא יושב על אפיק כמים, והוא אז רואה זרמים של מים, מעיינות עם זרמים, הוא שם את הפה שלו לשתות, אז הוא לא יכול לשתות מים. למה זה רץ? אבל בא לו טיפות מים, אז הוא יותר ויותר נהיה צמא. למה המים הוא לא יכול לשתות אותם. זה, הוא רוצה לשתות, אבל מרוב המריצה, איך שזה רץ, המים רצים, הוא לא יכול לשתות את המים הללו, לפלא פלאות. לכן הוא אומר, כי היעל תהרוג ענפי כמים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. פלא פלאות, איך שדוד המלך אומר, היא לא יכולה, היא רוצה, ואז היא יותר צמאה ויותר צמאה, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. זה פירוש אחד, אבל הפירוש העיקרי, זה מה שאומרים רבותינו בשביל להבין, איילה תהרוג, יהרוג. זה אומרים רבותינו, אתם יודעים שבאמת זה איילה, אבל למה אמר כי אייל? תהרוג זה איילה, למה אמר אייל? למה איילה היא הצדקת שבחיות? כשצריכים מים במדברות, ביערות, אין להם מים לשתות, הולכים לאיילה. אומרת לבקשה, תתפללי להשם יתברך, שיהיה לנו מים לשתות. אז היא עומדת בתפילה, באותו זמן שהיא צריכה ללדת, היא קורעת ללדת, כשהילה צריכה ללדת, צריך חייב נחש לבוא להקיש לה ברחמה, ואז היא יולדת. בלי זה לא יכולה ללדת.
1: גם היום זה ככה?
0: אני לא יודע מה היום. אבל ככה זה. כי הילה תהרוג ענפי כמים. היא הופכת את עצמה אותו רגע לזכר. היא שוכחת שהיא נקבה שצריכה ללדת. כשהיא מתרחמת על החיות שלה, על כל החיות במדבר, אז היא תוקעת את הקרניים שלה באדמה, והיא מתחילה לזרוק להשם יתברך, היא עומדת על הראש, וזורקת להשם יתברך, והיא חושבת את עצמה עכשיו לאייל. כי אייל, זה איילה, היא חושבת את עצמה לאייל, והיא הורגת, מתפננת, ושופכת, היא שוחרת כל הצרות שלה. ואז היא מתבננת ככה להשם יתברך, כן נפשי ריבונו של עולם תהרוג אליך אלוהים, אני דבוק בך, לא מעניין אותי שום דבר אחר, אני רק רוצה את קריבתך, אני מתבנן אליך, אני דבוק, לא מעניין אותי כל צהר, הוא זוכח מכל הבעיות, הוא רק רוצה להיות דבוק בהשם יתברך. ככה זה היה רבי שמעון בר יוחאי, דודי לי ועליתי שוקתו, אני לדודי ועליתי שוקתו, כל התשוקה שלי, כל הקשר שלי, כל ימי בחד כתרה את קטר נמי בקודשה בריחו. אתם יודעים מה זה? כל ימי בקשר אחד, אמיץ, להשם יתברך. לכן אנחנו צריכים להיות בקשר אחד גדול לבורא עולם, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. לעשות, הנה ראינו, עכשיו, במה שהיה בשמחת תורה, הייתה שם איזו אישה אחת חילונית. אבל היא בתוך העוטף שם, באחד הקיבוצים הנוראים שנכנסו שם האויבים, מה הם לא עשו?

0: אבל היא היה לה פעם אחת דקה אותה בדרך, אמר לה, תשימי את הספר הזה בבית שלך, זה שמירה, אם את יכולה לקרוא בו זה טוב, זה שומר את עם ישראל. שמר רבי שמעון ברוך חי והיה נתן לה ספר, זה חיבר רבי שמעון ברוך חי, לקחה אחד מהחלקים של הזוהר איתה וזה היה לה בבית. ברגע שהיא שמעה את זה, היא הייתה לבד בבית, לקחה את הספר הזה, נכנסה לארון והייתה דבוקה בזה, היא קוראה, מורסת בזוהר הקדוש, קראו לה פרח, קוראים לה פרח, הייתה דבוקה והיא נכנסה, זאתיות רפה נמצוצות, אה? הייתה נכנסת בפנים וגורסת בזוהר, נכנסו לבית שלה, בודקים כל הבית, המחבלים האלה הולכים, נכנסים אחרים, שבו את הבית, ירו בבית, היא בארון, היא דבוקה בספר הזוהר, 11 שעות, היא שומעת מה זה יריות, מה זה בחוץ, והיא דבוקה בספר הזוהר, והיא ראתה פנה פנאות, עד שהכל נרגע, והיא חיכתה עוד, אחרי 11 שעות, היא יוצאת, ואז הקדוש ברוך הוא, היא רואה שזה אמת, שהיא הרגישה הרגשה שאין כמותה בעולם, איך שהיא ניצלה, ואיך שהשם עזר לה, והיא מספרת את זה בכל מקום, והיא אומרת את זה, ועכשיו היא חזרה בתשובה שלמה, והולכת בדרכי השם, הייתה חילונית, אבל רואים השכחת האל התברך, מי שדבוק בהשם התברך, אין דבר כזה, היה יהודי אחד במרוקו, משותק, אבל כל הזמן היה רואה זוהר, ומה שהוא יכול לעשות, הוא לא יכול אפילו להפוך דפים, הידיים שלו לא עובדות, היה כל הזמן גורס בספר לזוהר, ואהבה גדולה לרשבי, משהו לא רגיל, הוא לא מתעייף, כל הזמן גורס זוהר, משפחה שלו, אחד עומד על ידו, להפך לו ספים, הוא גורס. היה שנה אחת, הם רצו לנסוע, לעשות זיירה באחד הערים במרוקו, ואף אחד כמעט לא נשאר בבית, הוא אומר, לא צריך, תלכו, תשמעו לי, אני אחזור על אותו דף, השם יעזור לי, עד שתבואו, תלכו יום, יומיים, תחזרו, אני פה, הוא לא יכול לזוז, הכל יסתדר, הוא יסתדר. באמת הם הלכו, והיה גורס בספר הזוהר, והוא היה שמח כל כך שהם חזרו, אמר להם, תשמעו, בא איזה זקן אחד, והם מברך אותי, והיה מהפך לי את הדפים, ואמר לי, מהיום אתה לא תצטרך שדף מישהו יהפוך לך, תתחיל להזיז את היד שלך, והיא תזוז ותהפוך אתה את הדפים. אחר כך אמרתי לו, זה התנאי אל הקרם שימו בו ימחו? הוא אומר, כן. אני באתי בגלל שאתה דפוק חזק בספר הזוהר. אני עשיתי לך את זה, סיפר לי את זה הרב בוגנים, שאבא שלו מכיר את היהודי הזה, מכיר אותו. זה פלא פלאות. סיפר לי שהיה להם, שאבא שלו גם כן כל הזמן הם רואים בספר הזוהר. הם ישנו במרוקו באיזה מקום, הוא היה יושן עם ספר הזוהר. הלך נשכב, והם הלכו לאיזו הילולה של רב שמעון לעשות באחד המקומות של הצדיקים במרוקו, והוא היה גורס בספר הזוהר. כשהוא קם, היו רואים מתחתיו איזה נחשים, מתחת למזרון היה נחשים, כל הזמן לחץ עליהם, לא עשו לו שום דבר. דבר היה תופס ספר הזוהר, אבא שלו מספר לי את זה. איזה פלא פלאות. לא עשה לו שום דבר, למה כל הזמן היה דבוק? בזוהר הקדוש, כשאדם דבוק עם רב שמעון בזוהר הקדוש, כשמחו מאוד מאוד אוהב רב שמעון ביוחאי, משהו לא רגיל בעולם. אתם יודעים שמסופר בזוהר הקדוש פרשת פנחס, שפעם היה הולך רב רשבי בטבריה, פגש אותו אליהו הנביא זכור לטוב, אמר לו אליהו רשבי, שלום עליך אדוני. אמר לו רשבי ישר, במה ומה הוא שואל אותו רבי שמעון, מה אתם עוסקים למעלה? מה עוסק הקדוש ברוך הוא עכשיו למעלה? אבל הוא עוסק בקורבנות. ותדע לך שהקדוש ברוך הוא אומר חידושי תורה משמחה בעניין הקורבנות. אשריך שזכית. ולכן אני כל כך השתוקקתי לראות את פניך, באתי אליך לומר לך שלום. אז ביקש אליהו הנביא לשאול מרשב"י, הבאנו את זה, עשה את זה בהילולה דרשב"י. אז ביקש אליהו הנביא לשאול מרשב"י שאלה, אומר שנסתפקו בבני המטיפתא דרכיה. למה אומר בעולם הבא אין אכילה ושתייה, וכתוב באתי לגני אחותי קלה, אכלתי יערים דבשים. מי שאין בו אכילה ושתייה, איך הוא אומר אכלתי יערים דבשים, שתיתי ילים חלבי? לא, אין לו אכילה ושתייה. אז נענה רשבי לידיהו, מה הקדוש ברוך הוא שואל? מה הקדוש ברוך הוא ישיב? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא רוצה, אני נותן את ה... אני רוצה שמשמו ברפא יעני. יעני, אני אתאב לשמוע מה הוא יגיד. שרשבי אומר תשובה על השאלה שלכם, לכן אמר לה, אני באתי לשאול ממך. אמר לו, תראה מה זה, איך כבוד רשבי, לכן הוא אומר, בן איש חי, איך הוא אמר? נחמד מאוד למעלה, זכה אני כאילו מדולה. נחמד מאוד למעלה, לא סתם. אמר, כמה, אומר רשבי, כמה חביבות חיבב הקדוש ברוך הוא את השכינה. מרוב אהבה, שינה את מעשה במה שדרכו לעשות. אפילו שאין דרך אכילה ושתייה, בשביל אהבת השכינה, אומר, היה אוכל ושותה. אומר רשבי, זה גם יעקב אבינו. השכינה, איך יעקב אבינו אומר, יעקב אבינו בא למקום, והשכינה אומרת לו, מה שאני כל כך אוהבת אותך, ואני מכבדת אותך, אז הפעם אנחנו נשען על אבנים, לא נשען על מיטות. אתה רוצה, אתה צריך אמן, נשען על... אני, בדרך כלל הקלה איפה היא יושבת, על קרים וקסתות, לא על אבנים. אומרת, היום לכבוד יעקב אבינו, אני אשן על, על, על הקרים וקצתות. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, לכבוד השכינה אכלתי יערים דבשי, ששתיתי עינים חלבי. ככה הקדוש ברוך הוא, אז זה שמע את זה השם לברך, היה שמח בדברים שיוצאים מפי רשבי. אז לכן זה העניין הגדול, להיות מקושר להשם לברך. בעזרת השם לברך נזכה ככה להיות מקושרים להשם יתברך, וללכת בדרכי השם, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו. אז אנחנו, בשביל שיתטרפו אלינו יותר.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: שרשרת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה.
1: זוהר הקדוש דף ה' עמוד א', דיבור המתחיל תחת זה. לאחר שלמדנו רבותיי במאמר הקודם את גודל העירה והזהירות יש כאשר אדם מדבר בדברי תורה, כאשר אדם זוכה לחדש חידושי תורה, שהדברים יהיו מתוקנים ומקובלים ובהירים היטב היטב. אז כאן הזוהר הקדוש עכשיו מלמד אותנו מאמר נפלא, שיש בו גם כן נפקמינה הלכתית, כפי שאנחנו נראה, שאדם לא ימסור דבר תורה לאחרים, ונפקמינה הלכתית שאנחנו נלמד, נראה לכם את זה גם בשולחן ערוך, שלא יעלה לקרוא בתורה עד שהוא לא הכין את מה שהוא רוצה לדבר או לקרוא, לפי הזוהר, 4 פעמים. אנחנו נראה בעזרת השם שיש בזה עוד שיטות. אז ככה, אומר זוהר הקדוש תחת זה. באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא. בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יש ברבותינו המפרשים כאן, בין אם זה רבנו הרמק, או לדוגמה בספר אור רב, ויש עוד במפרשים, שהם בעצם נחלקו בפירושם על איזו בחינת התגלות, בהשתלשלות, גילויו התברך בעולמות, מדובר כאן כאשר כתוב שברא הקדוש ברוך הוא את העולם. האם בחינת התגלגלות בהשתלשלות גילוי הנהגתו התברך בעולמות כלפי האצילות או כלפי העולמות התחתונים יותר? להלכה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ודאי שכל דבר שבתורה וכל דבר שבמדרש וכל דבר גם בלימוד שאנחנו לומדים אפשר להכיל אותו בכל בחינה ובחינה בעניין של השתלשלות העולמות. לכן אפשר לומר שמדובר פה לדוגמה בעולמות קדומים יותר, כמו שכתוב, שמה שכתוב היה אצלו המון ויש שעשועים יום יום, ידוע שיומו של הקדוש ברוך הוא אצלנו כאלף שנה, שנאמר אלף שנים בעיניך כיום אתמול. אז לכן לדוגמה יש פירוש של רבנו יהודה פתיה, שהוא מסביר שזה קי כלפי עולם האצילות, שהבחינה של יום יום שקדם, זה מדובר לדוגמה על עולם העקודים ועל עולם הניקודים, שקדם לעולם האצילות, לעולם הבירודים, שכבר משם זה סוד גילוי ההנהגה בעולם שלנו. לעומת זאת יש מסבירים שמדובר על כתר וחוכמה, שזה 2000 שנה שקדמה התורה לעולם, כן? והבחינה של עדידי התורה שנברא העולם זה מבינה לווק, כן? שזה בעצם הבחינה של ווק, זה העולם. אבל מדובר על ספירות העליונות בעולם האצילות. למה זה נקרא עולם? כי זה ווק, זה 6 קצוות, חסד גבורה תפארת נצחות יסוד, שזה כמו וו קצוות העולם. ויש מסבירים שמדובר כפשוטו על העולם שלנו, על ההשתלשלות בעולמות התחתונים יותר. ולכן יש כאלה שמסבירים שזה יומיים שקדם, זה אצילות בריאה, ומהיצירה לעולם העשייה. בין כך ובין כך, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי אני יכול להכיל את כל הדבר, או בשורש, או בענפים. בכל, בחינה ובחינה. זה יהיה אמת. לכן אנחנו נסביר את הדברים באופן כללי, ותדעו שאפשר להכיל את זה בכל מקום, תח הזה, בורא. עכשיו, מה הכוונה בורא? מה יש לי לראות? זה קשור למאמר הקודם. דהיינו שיש לי להתבונן היטב בתורה, קודם שמחדש בה, קודם שמוסר אותה לרבים. תח הזה, באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא. בורא, שבתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ידוע, כמו שאנחנו רגילים לומר, הסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא. התורה הקדושה קדמה לעולם, והעולם נברא מכוח התורה הקדושה. ולכן זה בעצם בריאת העולם שהשם יתברך ברא דרך התורה, זה הסיבה שהאבות לדוגמה הצליחו מההתבוננות שלהם בבריאה לדעת את התורה. כי העולם הוא צאצא של התורה. אז מי שיש לו התבוננות פנימית, והוא יודע בעצם להבין ראשית דבר מאחריתו, אז על ידי התבוננות בעולם הוא יכול להבין את השורשים. ואז הוא יכול להגיע לידיעת רצון השם, שזו בעצם התורה. שהתורה זה גילוי חוכמתו התברך כלפי העולמות התחתונים. מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. שזה לומדים בעצם בראשית ברא אלוהים, ואין ראשית אלא חוכמה, שנאמר ראשית חוכמה יראת השם. כמו שכתוב שם גם בתרגום ירושלמי, בראשית ברא אלוהים בחוכמתה. ולכן זה בעצם בחינת התורה. אומר הזוהר, תחזי באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא, ואהו כמוע, דבר זה כבר ביארו, נכתב בכמה וכמה מקומות. אז ידוע, אני אראה לכם לדוגמה בבראשית רבה, פרשה א', אות א', אז כתוב מפורש, שמה שכתוב, ויהיה אצלו המון, אומן. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. זה לשון חז"ל, בבראשית רבה, פרשה א', אות א'. אותו דבר גם כתוב במדרש תנחומה, בראשית א'. זוהר, פרשת תולדות, דף קופלה מדלת, עמוד א', כתוב, תח הזה, כתבע עקוד שבריחו, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא, וסליק בירותי קמל למברי עלמא, עלה ברצון לפניו לברוע עולם, היה מסתכל באורייתא וברא לה. ובכל עובדה ועובדה דברה עקוד שבריחו בעלמא, בכל מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אבא מסתכל באורייתא וברא לה. הדעות הכתיב, היה אצלו המון. אז ממילא, גם פה הזוהר הקדוש מתכוון למקורות הללו שציינתי, שאומר, והאו כמו, הרי כבר העמידו זאת. דכתיב, שהרי כתוב, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום. אז זה פסוק בספר משלי, פרק ח', פסוק למד. עכשיו בפסוק במילואו כתוב, ויהיה אצלו המון, ויהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. ופה בעצם חז"ל מלמדים אותנו שבפסוק הזה כביכול מתכנסת התורה שזו החוכמה, כי בה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אומר הזוהר, ואי הוא, והוא הקדוש ברוך הוא, הסתכל בה זמנה וטרן, ותלתה וארבע זמנים. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא, לא רק שיסתכל בתורה וברא את העולם, אלא הוא יסתכל בה אחת ושתיים ושלוש וארבע פעמים. וידוע שזה הסוד של דלת אותיות ההוויה ברוך הוא, יודקי ובקי. ובתא ולבטח אמר לון, ורק לאחר מכן אמר אותם, דהיינו את כל מעשה בראשית, ולבטח אביד בא אבידתה, ולאחר מכן עשה את מעשה בראשית. עכשיו, למה? למה שמטבח ככה התנהג? בכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את העולם מיד? ודאי שכן. אלא, אומר פה הזוהר הקדוש, לאולפה לבני נשא, דלה יתון למתעיבה. זאת אומרת, השם יתברך נהג בצורה כזאת, ללמד בני אדם, שיתבוננו בכל דבר תורה היטב, קודם שיוצאו מפיהם. מאוד חשוב, שכל בן אדם רבותיי, שרוצה להוציא דבר תורה מפיו, צריך לתת כבוד לתורה. תתבונן בדברים, אחת, שתיים, ושלוש, וארבע פעמים. תתבונן טוב, תבדוק את עצמך היטב היטב. האם הדברים האלו מדויקים, נכונים, לא נסתרים משום מקום אחר? ורק לאחר שהוא בוחן אותם, הדק היטב היטב הדק, אז יוציא אותם מפיו. ואז הם יהיו באמת דברים נכונים ומיושרים וטובים. אבל לא יבוא וידבר כאשר יעלה המזלג. באופן כזה, זה לא מראה על עירת שמיים, שבן אדם יודע לתת כבוד לתורה, והוא מפחד מלטעות בה. ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, ולבטר עביד בעבידתה, להולפה לבני נשה, ללמד לבני אדם, דלא ייתון למיטי בה, כדי שלא יבואו לטעות בתורה. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, אז ראה, ויספרה, הכינה וגם חקרה. עכשיו, הלשון הזו, זה מספר איוב, פרק כ"ח, פסוק כ"ז. אם אפשר, רבי יוסף היקר, את הספר תנ"ך שלי, כך כתוב בספר איוב, והמלבים שם על איוב כותב ארבע לשונות אלו, אז ראה את החוכמה וחוקיה, ויספרה הוא מה שהוציא אותה מהכוח אל הפועל, וממחשבה לידי מעשה, הכינה והכין אותה לתכלית להנהגת העולם, וגם חקרה, שתהיה מכוונת לפי מעשי המונהגים. ככה המלבים שם מסביר. לפי הזוהר הקדוש, כאן אצלנו במאמר, אז הזוהר דורש בעצם מארבע לשונות של התבוננות אלו, כי הקדוש ברוך הוא התבונן כביכול, ארבע פעמים בתורה קודם שהוציא מעשיו אל הפועל. עכשיו, כתוב בספר איוב, אם אני אפתח לכם את הפסוק בפנים, זה שני פסוקים רודפים אחד את השני, שגם חז"ל במדרש דורשים זאת כלפי משה רבנו עליו השלום, כפי שאנחנו תכף נלמד. ואני רוצה שקודם כל נראה את הפסוקים. הנה בפרק כ"ח, פרק כ"ח, זה גם אגב פרק שלם שמדבר הרבה הרבה בשבחה של התורה, ובפסוק כ"ז כתוב כך: אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת אדוני חוכמה וסור מירה בינה. אז המדרש דורש זאת, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם. משמע שיש פה ארבע התבוננויות לפני ויאמר לאדם. לכן כותב פה הזוהר הקדוש, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם, ולכובל ארבע זמנין אינון, דכתיב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ברא קודשה בריחו, מה דברה. אז זאת אומרת, אומר פה הזוהר שכנגד ארבע פעמים אלה שכתוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ברא קודשה בריחו, מה דברה, ברא הקדוש ברוך הוא, מה שברא, ועד להפיק עבידתה, ועוד קודם שהוציא את מעשיו, עיל ארבע טבעין בקדמיתה. הכניס ארבע טבעות לפני. דכתיב, בראשית ברא אלוהים את הארבע, ולבטר השמיים. זאת אומרת, שימו לב, אז הזוהר הקדוש פה דורש, שכאשר אנחנו מסתכלים בספר בראשית, אז כתוב בראשית ברא אלוהים את, ורק אחרי ארבע תיבות הללו, בראשית ברא אלוהים את, השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, רק אז הבריאה התחילה להיבראות. רק לאחר ארבע לשונות הללו. שזה בעצם רומז למה שכתוב פה, אז ראה והספרה הכינה וגם חקרה. ולכן, יש פה, ראיתי במפרשים, איך ארבע לשונות הללו, של בראשית ברא אלוהים את, הם רומזים בעצם לחוכמה, בינה, תפארת ומלכות, שזה נקרא חופתום, כן? ארבע הנהגות הללו, שזה כנגד ארבע השתלשלויות, ולאחר מכן מהמלכות, ואיך זה נרמז בעצם? אז יש לשון של רבנו הרמק באור יקר, שהוא קצת קשה לי, כי זה לא לפי הסדר. הוא הרמק כותב באור יקר, בראשית זה חוכמה, ידוע כי החוכמה נקראת ראשית, ראשית חוכמה, והיא כנגד יוד שבשם. ברא תפארת, זאת אומרת מהחוכמה הולך לתפארת. ולמה ברא תפארת? שהוא ברא, ברא מנשון בן, לחוכמה ובינה. והוא עוד וב שבשם. אלוהים, בינה. כידוע ששם אלוהים בבינה, והוא סודי ראשונה שבשם, את זו המלכות. והוא סודי אחרונה שבשם. כך כתוב באור יקר. אז זאת אומרת, לפי האור יקר, הוא מסביר לי את הארבע תיבות הראשונות בתורה, בראשית ברא אלוהים את, חוכמה תפארת, בינה מלכות. זאת אומרת, זה יוצא י' ו' ק' ק'. קצת פחות מסתדר לי. אבל יש פירוש אחר, אפשר ליישב את הפירוש הזה, כן? רבנו הרמק, אפשר. אבל יש פירוש נוסף, שאם אפשר את הסידור שלי רגע, תודה רבה. יש פירוש נוסף שאומר בצורה אחרת ככה. בראשית זה כנגד החוכמה, כמו שאמרנו, זה מוסכם, שנקראת ראשית. ברא זה כנגד הבינה, שמקננת בכיסא הכבוד. לכן ברא זה בריאה. בריאה זה בינה. זה עולם בריאה שנרמז בתיבת ברא. אלוהים זה כנגד התפארת. למה? זה כנגד זעיר אנפין, שכמו שלמדנו במאמרים הקודמים, שיש לנו סור מרום מנחם, מרום מברא אלה, שאלה זה בזה, ומי זה בבינה, ומתי שזה מקבל מוחין מהבינה, אז זה נעשה אלוהים. אז בעצם שם אלוהים זה רומז בזה, כאשר הבינה מתלבשת בו. מי ברא אלה? לכן, שם אלוהים זה בזה. את זה במלכות. ולכן, בקאי גוונה, בראשית ברא אלוהים את, זה יהיה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. מצוין. ואז השמיים ואת הארץ. אז זה בעצם בסוד ההשתלשלות של האור האינסוף ברוך הוא, דרך הספירות, בסדר של הבריאה הנכון. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זה נשמע בעצם לפי הסדר הזה. נקודה. לכן זה יותר מסתדר לי מאשר הפירוש של רבנו הרמק באור יקר, כי שם זה יהיה בעצם י' ו' ק'. אם זה היה לדוגמה הצירוף של חודש תשרי, היה אפשר ליישב את זה. עם העניין של הצירוף של חודש תשרי. הייתי אומר שזה היה במחשבה, ולכן זה צירוף כזה. אבל זה לא הצירוף של חודש תשרי. הצירוף של חודש תשרי זה והיה. וו, קי, יוד, קי. טוב, בכל מקרה, אומר פה הזוהר, ועד להפיק אבידתי, העיל ארבע טבעין בקדמיתה, ועד שלא עשה את מעשיו, העיל ארבע טבעין בקדמיתה, הוציא בעצם את הארבע תיבות בתחילה. דכתיב, בראשית ברא אלוהים, את הארבע, ולבטר השמיים, ולאחר מכן השמיים. אינון, אז אלו בעצם, הארבע תיבות הללו, שנאמרו קודם שהוזכרו השמיים, לכובל ארבע זמנין, להסתכל קודשה בריחו באורייתא, זה כנגד ארבע זמנין, ארבע פעמים, שיסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה, עד ליפיק אבידתי לאומנותי, קודם שהוציא מעשיו אל הפועל. אז עד כאן בעצם המאמר הנפלא הזה, שמלמד אותנו להיות זהירים היטב היטב, לפני שמוצאים דברי תורה מהפה, בעיקר כאשר מלמדים לאחרים. ואני אראה לכם שהוא הדין גם כן כאשר באדם עולה לתורה ורוצה לקרוא בתורה. שאסור לו לקרוא בתורה אם הוא לא הכין את הקריאה היטב לפני. אז בואו נראה את הדברים. קודם כל, יש לי מדרש רבה. מדרש רבה לבראשית רבה. הנה, פרשה כ"ד סימן ה'. דבר אחר זה ספר תולדות, כתיב אז ראה ויספרה, רבנן ורבי אחא. רבנן אמרין, כל דיבור ודיבור שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אומרו שתי פעמים בליבו, ואחר כך היה אומר למשה. שימו לב, קו יכול, הקדוש ברוך הוא היה חוזר על כל דיבור בינו בבין עצמו פעמיים, ולאחר מכן אומר למשה בשביל להגיד לו דברים מתוקנים. נו, צל השם מתברר, צריך להגיד דברים מתוקנים, צריך הכנה בשביל זה, מה ההסבר, מה הסוד של הדברים. טוב, אז קודם כל, ודאי, שהשם מתברך לא צריך שום הכנה ואין שום מגבלות, אבל זה בשביל ללמד אותנו, בני האדם. נעשה האדם, קו יכול להתייעץ עם המלאכים, אלא ללמד דרך ארץ בענבה שיהיה הגדול נמלח עם הקטנים. לא שהוא יתברך צריך. בסוד ההשתלשלות על פי פנימיות התורה, אז זה עוד יותר מובן. שבעצם השתלשלות של אור האינסוף ברוך הוא, שמעציל ובורא יוצר ועושה כל העולמות, אז יש סדר השתלשלות של האור בהתגלות שלו מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים. וכל שלב ושלב זה נחשב כחזרה. כל שלב ושלב של התגלות. עוד מלבוש ועוד מלבוש ועוד מלבוש, זה נחשב חזרה כביכול. אומר פה הזוהר, אומר המדרש רבה, הנה, קודם כל אני אראה לכם, יש פה במפרשים על מדרש רבה, מביאים מדרש מקביל, וכותבים ככה, אמרו רבנן, צריך אדם להיות נוטל משל, לומר פרקו או אגדתו או מדרשו, בשעה שהוא מבקש לאומרם בציבור. לא יאמר, הועיל שאני יודע ביפה, כשכנס לדרוש אני אומר. אני אגיד, אני יודע להסתדר, אני גם לפעמים מאלתר קצת, אני יודע ככה, שולט, מוציא, לא. עד הרבה, תכין היטב את הדברים. ואומר המדרש פה, ומה טעם, מאיכן מוכיח זאת, הדורש מהמקרא, אז ראה ויספרה, חד, הכינה וגם חקרה, חד, ואחר כך ויאמר לאדם, שימו לב, זה שיטה אחרת ממה שכתוב בזוהר. פה במדרש מבואר, שמכיוון שיש פה וו החיבור, אז אנחנו דורשים, אז ראה ויספרה, זה אחד. הכינה וגם חקרה, זה עוד פעם אחת. זה כבר פעמיים. ואחר כך ויאמר לאדם, משמע שמספיק להכין פעמיים, ואז ויאמר לאדם. ופה המדרש דורש, לאדם זה משה, שהוא קיבל את התורה מפי הגבורה. ורבי אחא אמר, אבל רבי אחא חולק על חכמים, ואומר רבי אחא, ארבעה פעמים באדם צריך לחזור בינו לבין עצמו, רק לאחר מכן למסור לרבים. ארבעה, אז ראה אחד, ויספרה אחד, הכינה אחד, וגם חקרה אחד. הרי ארבע פעמים נפרדים, ואחר כך ויאמר לאדם זה משה. אז ראיתם, אז במדרש רבה, זה בראשית פרשה כ"ד סימן ה', זו מחלוקת. השיטה של הזוהר הקדוש זה כרבי אחא, שצריך ארבעה פעמים. מרן בשולחן ערוך בסימן קלט, קוף למתת. כותב מרן כאי לישנה. סעיף א', אומר מרן במקום שנהגו, שהעולה עצמו קורא בכל רם. זאת אומרת, מי שעולה לתורה הוא בעצמו גם קורא. אם לא סידר תחילה הפרשה, פעמיים ושלוש בינו לבין עצמו, לא יעלה. זה הלשון של מרן. פעמיים ושלוש. אז זה לא כמו הזוהר. הזוהר זה ארבעה פעמים. אלא, זה יותר כמו המדרש, ויש פה פעמיים ושלוש. אומר פה המשנה ברורה, והסמכו חכמים מקרא, דכתיב, אז ראה, ויספרה, הכינה וגם חקרה. אז מה שראיתי, שמסבירים, שלמה פעמיים ושלוש, כי יש, כאן במפרשים, מסבירים את הפסוק ככה. האם אני אסביר, כמו שכתוב במדרש רבה שהראיתי לכם, אז ראה ויספרה אחד, הכינה וגם חקרה, שתיים. או שאני אגיד ככה, אז ראה את התורה, ויספרה זה אחד, והכינה, ויספרה זה אחד, הכינה זה שתיים, וגם חקרה זה שלוש. מובן? אז זה בעצם פעמיים או שלוש. והזוהר הקדוש דורש, ראה אחד, ויספרה שתיים, הכינה שלוש, חקרה ארבע. וזה הזוהר הקדוש, זה כמו רב אחא במדרש רבה. עכשיו, לפני שאני ממשיך להראות לכם עוד מקורות יפיפיים בעניין הזה, יש תשובה של מרן הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה. בסימן צד יהי. שואלים את הבן איש חי שאלה כזאת. האמת היא שבשו"ת תורה לשמה, בדרך כלל הבן איש חי בעצמו גם חיבר את השאלות. גם את השאלות וגם את התשובות. סימן צד יהי. שאלה. ראובן קנה המפתיר של ספר שני בפרשת המוספין. ובעת שעלה המשלים, שלח את השמש אצל שמעון, שהיה גם הוא בבית הכנסת עם הציבור. ואמר לו שהוא יעלה לקרוא את המפתיר. ושמעון לא רצה לעלות. מפני שהמנהג הוא, העולה למפתיר הוא עצמו קורא הפרשה של המפתיר. ואין החזן קורא אותה, כמו שאנחנו נוהגים היום. והוא, דיינו שמעון, כיוון שלא סידר הפרשה של המפתיר מקודם, או לא חזר על זה קודם, ירא לעלות פן יטעה הרבה בקריאתו. ואף על פי שהסומך דרכו לסייע בלחש להקורא, הוא לא סמך על זה. ולכן לא עלה. לא עלה הוא, אלא ראובן עצמו עלה. אחר כך בא שמעון לשאול, אם יש בזה חשש ממה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בדברים המקצרים ימיו של אדם, הגמרא במסרת ברכות בדף נון ה' עמוד א', ואחד מניו, אחד מהדברים, מי שכראו לעלות לספר תורה ולא עלה, וזה נמי אבי כי כראו, כי המנהג בעיר היא, שאין החזן קורא את העולים, אלא השמש שולח אצל כל אחד ואחד ואומר לו לעלות. עוד אילמה, כיוון שזה לא רצה לעלות מחמת סיבה, הייתה לו סיבה, כי הוא לא חזר קודם כל על הקריאה בינו לבין עצמו. לטלן בא, אז אולי אין בעיה, הוא יכול לסרב. יורנו ושכרו כפול מן השמיים. תשובה. איתה במדרש תנחומה, בפרשת יתרו. שם זה מובא בסימן תתוו. והביאו בספר תניה רבתי, בהלכות ספר תורה, סימן ד'. מעשה ברבי עקיבא. שכראו החזן ברבים לקרוא בתורה ולא רצה לעלות, אמרו לו תלמידיו, שימו לב, פה כראו החזן ברבים, רבי עקיבא בן יוסף מכובד לעלות לספר תורה לקרוא ולא רצה לעלות, אמרו לו תלמידיו, רבינו, לא כך למדתנו, כי חייך ואורך ימיך, ולמה נמנעת לעלות? אמר להם, העבודה, לא נמנעתי מלעלות, אלא שלא סידרתי אותה שתיים ושלוש פעמים. שאין אדם רשאי לומר דבר עד שיפשוט אותו שתיים ושלוש פעמים בינו לבין עצמו. תראו, מי לנו גדול מרבי עקיבא, לא רצה לעלות לפני שהוא סידר בינו לבין עצמו שתיים ושלוש פעמים. שכן מצינו בהקדוש ברוך הוא, שהוא נותן מענה לשון לכל הבריות, והתורה גלויה לפניו ככתוב אחד, וכשבא ליתנה לישראל, כתוב בה, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ואחר כך ויאמר לאדם, וכן כתיב וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, בינו לבין עצמו, ואחר כך למור, עד כאן לשונו. עכשיו, פה אגב, יש תוספות במסכת מגילה, בדף למד א' עמוד ב', דיבור המתחיל, כללות, הם כותבים בשם הילקוט שצריך לשנות שלוש פעמים. ויש גורסים שניים או שלוש פעמים. ככה בבית יוסף, בשולחן ערוך שהראיתי לכם בסימן כפלה מתת, הוא שונה שתיים ושלוש פעמים. ולכן מסבירים, תרגיד, תחליט, או שתיים או שלוש פעמים, לפי הדעה הזאת. אז אומרים המפרשים, שהכל אדם זה לפי צורכו. יש באדם שסגי בהכנה שתי פעמים, ויש באדם צריך שלוש פעמים. עכשיו, אומר פה מרן הבן איש חי, והדברים קל וחומר, לנידון דידן, שהרי רבי עקיבא כראו החזן ברבים, וגם עוד ודאי הוא היה יודע לקרות, ולא ייתה כלל, אף על פי שלא סידר אותם מקודם. הבן איש חי אומר, ודאי שרבי עקיבא יכול לקרוא בתורה, כן, חלק, גם אם הוא לא סידר אותה קודם. ועם כל זה, מאחר שכן הוא חוקת התורה, שאין אדם רשאי לומר דבר לפני הציבור, אף שישות אותו שתיים ושלוש פעמים בינו לבין עצמו. לכן גם הוא לא שינה. ואם כן, כל שכן בנידון דידן, שזה האיש יודע בעצמו שוודאי יתאה, דעוודאי שאין עליו שום חשש ממה שנמנע לעלות, דעד הרבה כך היא חובתו שצריך להימנע בקעי גוונה. ומזה אנו למדים שכל הנמנע מחמת איזה סיבה הכרחית, כגון שחושש בשביל איזה פיסול שיש בו מחמת אישון שלו, או כיוצא בזה, אין בכל זה חשש משום דברי רבותינו ז"ל, שאמרו על הנמנע לעלות לספר תורה, ויהיה זה שלום. ולכן יש גם משנה ברורה, שהמשנה ברורה גם כותב בסימן כפלה מתת, שאם הוא לא סדר שתיים ושלוש פעמים לא יעלה, אומר המשנה ברורה, היינו אף על פי שקראו לעלות ואמרו חז"ל בפרק הרואה שלושה דברים מקצרים מימיו של אדם, ואחד מהם מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, אך לא יעלה, שצריך מתחילה לסדר בינו לבין עצמו. וגם ראיתי שיש מאירי על מסרת ברכות שם, בדף נ"ה, הוא כותב שכל הזרה זו, כל הזרה זו, שאם קוראים לאדם לעלות לספר תורה והוא לא עולה, אז מקצרים את ימיו, לא נאמרה אלא כשאינו עולה לתורה מחמת גאווה שבו. אבל אם זה מחמת איזה סיבה, אז לקה, חשש, כלל ועיקר, יש בסימן תף חף חת בשו"ת תורה לשמה, בהמשך, עוד כמה סיבות שמותר לבן אדם להימנע מלעלות לספר תורה, או לברך על כוס של ברכת המזון, וכדומה. בסדר? הוא אומר מפורש שיש כמה וכמה סיבות בדבר הזה, ואם זו סיבה שהיא מצדקת, לקח חשש. לדוגמה, אני אראה לכם. אם זה שאינו רוצה לעלות לספר תורה, לא משום שהוא מקל במצווה חס ושלום. לא משום סיבה אחרת, כגון שעלה קודם ממנו אחיו. ושליח ציבור בטעות קרא אותו. ומשום מזרת חכמים, כן, שולחן ערוך אור החיים, סימן קוף ממה אלף סעיף אביו, שאמרו שלא יעלו אחים זה אחר זה. משום עין הרע. לכן אינו רוצה לעלות. וגם לא נשאר עלייה אחרת אחר כך. או שיש לו סיבה אחרת שאינו רוצה לעלות, בשביל שמנהג המקום שהעולים מתנדבים ועושה להם, השליח ציבור משברך, אל נתוודם בקול רם לפני הציבור. וזה אין לאל ידו להתנדב, ואם לא יתנדב יהיה לו בושה, ואם יתנדב ולא ייתן זו קשה יותר, ולכן לא רצה לעלות. זו בן איש חי גם כן עונה פה, שברגע שיש לו סיבה מצדקת, לכחשש, כן? הוא מביא את הגמרא גם כן במסכת ברכות דף מ"ו עמוד א', רבי זרע החלש, על לגבי רבי אבאו, קביל עלה, אם את פרקטנה חרישה כי עביד היום מטבע לרבנן, אם הוא יתרפא, יתפח, יתרפא, עבד סעודת הליקולי או רבנן, כמעט למישרי, אמר לה, לרבי זרע, לישרי לנמר, אמר לה וחולה, כמעט לברוך, בא לברך, אמר לה נבריך לנמר, אמר לה, לא סבר למח, להד רבונה דמין בבל, דאמר בוצע מברך אין שם, הרי שנתנו לו לברך ולא רצה, משום דחזה טעמה לקיים דברי חכמים שאמרו בוצע מברך, וכן אלו הסיבות הנזכרים בשאלה הם סיבות הכרחיות, ומאחר דלא מסרב בשביל קלות המצווה בעיניו, לד בחשש. אחרי זה כותב הבן איש חי, מי הוא? אם אינו רוצה לעלות בשביל איזה כעס שיש לו עם החזן. כן? או עם גבאי בית הכנסת. או אם מסרב בשביל הקריאה שלו ערב לו העניין. מה נתת לי את העלייה הזאת? מה נתת לי חמישי? לא עולה חמישי. או אם הוא מסרב בשביל קמצנות. זאת אומרת, יש לו כסף. אבל הוא אומר, מה, אני אעלה, מה, אני צריך לשמור. אני, יש באדם אוסף בולים, יש באדם אוסף, אני אוסף כסף. שצריך להתנדב, והוא יש לו ואינו רוצה, וכן כל כך יוצא בזה, זה ודאי בכלל הדברים הנזכרים שאמרו מקצרים. אבל פה אנחנו, הראיתי לכם מקודם, שאם הוא לא הכין את הפרשה, לא קרה, ודאי שנסרב, יש איזה מקור נפלא מהמדרש, יש דין שכותבים אותו הפוסקים, שאם זה קריאת התורה בשבת קודש, והוא בן אדם שהוא ברחי, הוא בקי ברוך השם בקריאה בתורה, היטב היטב, והוא קרא שתיים מקרא אחד תרגום, ביום שישי, האם הוא יכול לסמוך על זה שהוא הכין פעמיים, והוא ברחי, אמרנו פעמיים שלוש זה לפי האדם, כותבים הפוסקים שרשאי לסמוך על כך, כן. ואם הוא לא ברכי, יחזור עוד הפעם אחת. ואם הוא רוצה לצאת את החובה עלי בדי הזוהר, יחזור עוד פעם אחת. שיהיה ארבע פעמים. וכותב את זה גם כן פה בספר מקרא בציון, בעמוד ר' מ"א. הקורא בתורה צריך מעיקר ההלכה להכין הקריאה ולחזור על הפרשה שלוש פעמים. ויש אומרים שצריך להכינה ארבע פעמים. ואם הוא בקי בקריאה, כבר, וקרא שניים מקרא, יחזור פעמיים נוספות בלבד להכנת הקריאה. פעמיים נוספות אם הוא רוצה להכין את זה ארבע פעמים. אבל אם מספיק לו, כי הוא ברחי בפעמיים, אז מספיק, ואז זה בעצם המקורות הללו, וזוהר הקדוש, כמו שאמרתי לכם, הוא כותב, ארבע פעמים, ויש רבותיי, את דברי מרן, שהוא כתב, פעמיים ושלוש פעמים. עכשיו יש איגרת השמד, איגרת השמד זה בעצם נקרא גם מאמר קידוש השם להרמב״ם ז"ל. הרמב״ם כותב שמה באיגרת השמד, שזה גם נקרא מאמר קידוש השם, דיבור המתחיל הוא ממה שראוי. אז זה לשונו של הרמב״ם. וממה שראוי שתדעהו, שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באוזני העם, גם למסור שיעור אפילו, עד שיחזור מה שרצונו לדבר, פעם ושתיים ושלוש וארבע. הרמב״ם כמו הזוהר, נגד כל המפרשים, כן, נגד רוב הפוסקים. אומר, פעם ושתיים ושלוש וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כך ידבר. עד כאן, שון רבנו הרמב״ם, באיגרת השמד. וגם בפירוש התפילה להרוקח, כן, הוא כותב ארבע פעמים, בדווקא. גם בספר מערך אור זרוע, דרשות מערך אור זרוע, סימן למדווה, ובאורחות חיים, חלק א', כתב, ואסור לאדם לקרות בתורה אם לא חזר בתורה ארבע פעמים. וגם לרבנו ישראל נקווה, במנורת המאור פרק ב', הלכות תפילה, קריאת ספר התורה, אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, איך הוא דורש שם במנורת המאור, ראה חד, ויספרה ב', הכינה ג', וגם חקרה ד', והדר לאחר מכן ביום על האדם. הגאון המבית בספרו בית אלוהים, גם כותב כך, בשאר היסודות פרק סמך, גם שירי כנסת הגדולה ביורד היה סימן ריש ממבב. אודות מי שלומד לעצמו, כותב בלומד תורה, יש לו לחזור ההלכה או כל מה שלומד, ארבע פעמים, כל מה שלומד. נתנו רמז לדבר, שבגמרא, תלמוד בבלי, לפני שמתחיל הגמרא, יש שם ארבע שורות, בפירוש רש"י ותוספות, ארבע שורות, רומז על ארבע חזרות שצריך לחזור על מה שבאדם לומד לפחות. אומרים שאם באדם זוכה לכתוב את הלימוד שלו, זה נחשב גם כן כמו החזרות הללו, מכיוון שזה מזקק ומלבן אצלו את הדברים היטב היטב. מצוין. בסדר, מה כבודו רוצה לשאול בזריזות לפני שנמשיך? אז השתדל, יפה. אז אתה שואל, אם עכשיו בן אדם, רגע, אתה שואל ואז אני צריך לענות, ככה זה בדרך כלל עובד. אתה שואל, אם עכשיו יש איזה רב מסוים או תלמיד חכם שמבקשים ממנו להגיד דבר תורה בציבור, אז מה עכשיו הוא יגיד להם, רגע, אני אחזור על הדברים כמה וכמה, ואם לא, ובמקום שאין אנשים משתדל להיות איש. אז יש איזה פתרון פשוט. הוא יגיד דבר שכבר משונן אצלו. בשביל זה בן אדם, בלימוד תורה שלו, שהוא לומד, אז הוא חוזר תמיד על הלימוד, ויגיד להם דבר שכבר משונן אצלו, משהו שמחובר אצלו. מובן? מחובר אצלו, היטב. ואז באופן כזה יוכל להגיד להם ואין בזה שום חשש. מה כבודו רצה להגיד בזריזות? זה לא קשור עכשיו לעניין שלנו. זה תשאל אותי את זה, מתי שנלמד הלכות שתיים מקרא אחד תרגום, אני אגיד לכם מתי צריך לקרוא את הזמן המובחר והנכון על פי הפשט ועל פי הסוד, בעזרת השם אני ממשיך. הלאה, אומר הזוהר הקדוש רבותיי, רבי אלעזר, אבא אזיל למיחמי, לרבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חמוי, ורבי אבא בעדה, ואבא תעין חד גברה אבת ראיהו, אמר רבי אבא, נפתח פתחין דאורייתא, דא שעתא ועידנהו לאית תקנה באורחן. כאן רבותיי, הזוהר הקדוש מביא אותנו עכשיו למעשה מופלא ביותר, שצריך להבין את הדברי תורה בתוך הדברים פה, שאנחנו נראה בעצם יסודות נפלאים בהבנה ובלימוד התורה.

בסדר? ובלי לדעת תנ"ך, קשה מאוד ללמוד זוהר. כי הזוהר מאוד מאוד מתבסס על כל הפסוקים בתנ"ך. אז לכן, הדרך היא שצריך ללמוד את כל התנ"ך עם המפרשים, ואז ללמוד את הזוהר, ואז ללמוד עוד פעם את התנ"ך. בסדר? וכל הזמן זה בעמוד ואחזר כאן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, שימו לב. יש פה מעשה נפלא שאנחנו נתחיל אותו היום, ובעזרת השם יתברך בלי נדר, נמשיך שיעור הבא. אומר פה הזוהר, רבי אלעזר ואזיל, רבי אלעזר היה הולך למחמי לרבי יוסי ברבי שמעון בן נקוניה חמוי, לראות את רבי יוסי בן נקוניה שהיה חמיב. ורבי אבא, רבי אבא היה הולך עמו. ואב עתיין חד גברה אבת ראיו, היה איזה אדם אחד, מנהיג את החמורים שלהם אחריהם. זה נקרא מחמר. מחמר, הכוונה מוליך את החמורים שלהם, שילכו בתלם, ילכו בדרך, והוא היה מאחוריהם. התעין חד גברה הזה, בעזרת השם נראה בהמשך מי זה היה. מעניין מאוד מאוד, והמפרשים כותבים לפי מה שנראה בהמשך גם כן, שאותו תעין חמרה, הוא היה נראה להם כערבי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אמר רבי אבא, נפתח פתחין דאורייתא. אומר רבי אבא לרבי אלעזר, בוא נפתח לדרוש בתורה. דעה שעתה וידנאו להתעדכנה באורחן. שהרי השנה, השעה והזמן האלה צריכים להתעדכן בדרכנו בדברי תורה. זאת אומרת, לא לדחות את הלימוד, ואחר כך נגיע לאיזשהו מקום, ננוח קצת, ואז נשב חברותה. לא, לא, לא, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הגמרא אומרת, שני תלמידים שהולכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, ראויים להישרף. גמרא, מסכת תענית, ראויים להישרף. אז לכן, אם בן אדם לא רוצה להישרף, חייב לדבר דברי תורה, גם בדרך. אז נכון שיוסף הצדיק אמר לאחים, אל תרגזו בדרך. זאת אומרת, לא להתעסק בעיון של הלכה, בשביל שתגיעו לארץ כנען ולא לקזבלנקה. אבל ללמוד בגרסה רבותיי, אין שום בעיה, לא רק שאין שום בעיה, צריך. אז לכן, כך אומר פה רבי אבא לרבי אלעזר. הנה הגמרא אומרת, במסכת תענית דף יוד, עמוד ב', ללמוד בגרסה, אל תרגזו בדרך, בדרך. אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה שתרגמו עליכם הדרך. הנה, איך הוא אומר להם ככה? ואמר רבי אלי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויים להישרף, שנאמר ויהיה מה הולכים והלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש והפרידו בין שניהם, טעם עדי כדיבור עלי כדיבור ראויים להישרף, להקשיה הלאה מגרסה לעיון. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. מכאן תלמדו שתראו את המדרגה של האחים, אחרי שיוסף הצדיק מתגלה להם. אה, וכל הדרמה שיש שם וכל העניינים, מתי שהם חוזרים חזרה עכשיו לארץ כנען, יוסף צריך להגיד להם, אל תרגזו בדרך. זאת אומרת, עכשיו, אל תתעסקו עכשיו בעיון וכו'. למה שלא תתעכבו? שמע מינה, שאם הוא לא היה אומר להם את זה, עם כל ההרפתקאות שהיה שם, הם היו צוללים לעומקס של סוגיה, והיו יכולים לשכוח מעצמם ומכל העולם. לכן, למיגרס חייב. אומר פה הזוהר הקדוש, פתח רבי אלעזר ואמר, את שבתותיי תשמורו. תחזה, בשיט יומין ברא קודש בריחו אלמה, וכל יומה ויומה גלי אבידתה. זאת אומרת, אומר פה רבי אלעזר, בואו ראה. בשישה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. וכל יום ויום גלי אבידתה,

0: זאת אומרת, כל יום ויום גילה את מעשיו. למה? כי כל יום זה רומז להנהגה אחרת, לספירה אחרת, שהשם יתברך מנהיג את העולם. יום ראשון חסד, יום שני גבורה, יום שלישי תפארת, וכל יום ויום הגלי אבידתי גילה את מעשיו. ויאב חלה באו יומה, ונתן את כוחו, כל הנהגה נתנה את כוחה באותו יום. מתי גלי אבידתי ויאב חלה, אבל מתי גילה את מעשיו ונתן את כוחו? ביום הרביעה, ביום הרביעי. מה לעשות פה רבותיי של הזוהר? אז תדעו לכם, לאחר עיון, אני אגיד לכם, אני אעשה לכם היום, הנה, חיים קלים יחסית, אני נסביר את הדברים. מבואר פה בזוהר הקדוש, שבעצם כל יום היה עדיין ההנהגה שלו תמונה בכוח, אבל היא לא התגלתה בפועל רק ביום הרביעי. ופה לכאורה יש מקום להתקשות. אז רגע, אבל בששת ימי בראשית, כל יום נברא דבר מסוים, עד כדי כך שראיתי ברמז שהוא כותב, צריך אני להקדים תחילה מה שאין ספק אצלי, שאין כוונת מאמר זה על מה שנברא למטה, בעולם הזה, שהרי בכל יום ויום נגמר בפועל כל מה שנעשה בו. ואי אפשר לומר שנתגלה ביום הרביעי. אבל העניין לעניות דעתי הוא למעלה בעולם האצילות, כשהיו מתכוונים וקדי זעיר לקבל שפעם וכוחם כדי שיוכלו לברוא עולמות התחתונים, רצוני לומר שנתן תחילה הכוח במרומים בקצוות הזה, והם נתנו חילם במלכות, ואחר כך פעלה המלכות בתחתונים. זאת אומרת, רבנו הרמז, רבנו משה זקוטה, הוא מעלה את הכל לאצילות. הוא אומר, אבל בעולם הזה, כל יום נגמר בפועל כל מה שנעשה בו. כך רבנו משה זקוטה, זכותו יגן עלינו. אני הקטן רבותיי והזעיר, אחרי 1,000 מחילות. לא נראה לי. למה? מכיוון שתי סיבות. א', ממפרשים אחרים, אני לא סומך חלילה על דעתי, מי אני הזבוב הקטן, קצוץ כנפיים, מול הנשר בשמיים, רבנו משה זקוטה. זה אתרה לראש כל אדם. אלא ודאי שאנחנו מסתמכים על מפרשים אחרים, שהם הסברו שזה גם קיים בעולם הזה, גם בששת ימי בראשית, ותכף נראה איך זה בפועל. דבר נוסף, כמו שאמרתי לכם מקודם, אנחנו מאוד משתדלים להסביר שאם זה ככה היה באצילות, אין חינם שככה זה יהיה גם בבריאה וביצירה ובעשייה. אתם מבינים? זאת אומרת, ודאי שדברי הרמז אמת וקיים, אמיתיים וקיימים באצילות, אבל גם בעולם הזה, נחינם, בגלל שזה באצילות, אז ככה זה גם בעולם העשייה. עד הרבה. ולכן אמרתי לכם, שאני אגיד לכם את הביאור של הדברים, לפי עניות דעתי, אחרי העיון בדברים, מכיוון שבאמת צריך להסביר איך זה קיים גם בעולם הזה, בששת ימי בראשית שהיה. בסדר? אז בעזרת השם אנחנו נראה דבר כזה. טוב, נראה את זה במילים גם כן. היה רבותיי ביום הראשון את הבריאה של היום הראשון. מה נברא ביום הראשון? השם יתברך ברא את האור. אני אפילו אקרא לכם רגע את הפסוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אז בתחילת בריאת השמיים והארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. עכשיו מתחילים את הבריאה. ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז בעצם נברא הבחינה הזאת של האור. אחרי זה, ביום השני, ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים, ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, או בין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, וירא ויהי בוקר יום שני. כשאנחנו נראה בעזרת השם יתברך רבותיי, שהאור והרקיע שביום הראשון והשני, ודאי שהם נבראו, אבל זה עדיין לא ניכר שהם הוציאו את פעולתם מהכוח אל הפועל, רק ביום השלישי. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויחן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרם ימים, וירא אלוהים כי טוב, ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא. עכשיו זה צמיחה. עכשיו זה מתחיל להיות התגלות מהכוח אל הפועל. עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויחן. ותוצא הארץ זה שעשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו, וירא אלוהים כי טוב, וירא ויהי בוקר יום שלישי. עכשיו, מה שכתוב פה בזוהר שזה ביום רביעי, תכף נראה שהזוהר בעצמו שואל את השאלה ומתרץ אותה, שאנחנו נראה שזה בחינה של המלכות שהיא דבוקה עם היום השלישי, והיא נחשבת בחינה רביעית לג' ימי בראשית. אבל הבחינה הרביעית שהזוהר מדבר עליה כאן, זה ביום השלישי. כן? נסביר את הדברים בעזרת השם. יש רבותיי את העניין גם כן של היסודות. יודעים, יש יסוד לדוגמה של המים, יסוד של האש, יסוד של הרוח, ואז יסוד של האדמה, של האפר. ואז יש בעצם את הבחינה הזאת. ויש רבותיי ביסודות הללו, אז אם אני לוקח בשבע ספירות התחתונות, אז יש לנו לדוגמה בחסד, ולאחר מכן בגבורה. פה בששת ימי בראשית רק בשביל הידע, היום הראשון זה חסד, זה בחינה של אור. היום השני זה גבורה, זה בחינה של מים יותר. ואף על פי שאנחנו אומרים שמים זה חסד, אבל יש, כמו שהמשנה אומרת במסכת תענית, גבורות גשמים, שיש בחינה של מים שיורדים בגבורה, זה רומז גם על מידת הגבורה. וגם אנחנו אומרים שביום השני של ששת ימי בראשית, אז שם נברא גיהנם, וזה ביום השני, והמחלוקת וכו', והאם מבדיל בין מים למים, זה בחינה של הבדלה, זה עניין של גבורה. ביום השלישי, שזה עניין של הדשאים וכו', שזה ירוק, זה בחינה של התפארת. עכשיו, ואז יש את המלכות. המלכות רבותיי, כפי שאנחנו נראה, היא יכולה להיות בשני מיקומים. המלכות, או שהיא ממוקמת מאחורי התפארת, כמו שידוע בכל הזוהר ובכל כתבי הארי, שבעצם המלכות היא מתחילה משליש תפארת ולמטה, ולכן המיקום שלה זה מאחורי התפארת, והמלכות היא גם יכולה להיות שביעית לספירות, שיש לי את אבק, שיש קצוות, יסוד ואז מלכות. בסדר? אז יש לה מלכות, זה רבנו ארי גם רומז את זה במשנה של ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, ויש את השורש מאחורי התפארת ואת השורש מאחורי היסוד. בסדר? שזה בעצם בסוף. אז יש לי מלכות שתהיה דבוקה עם התפארת, ויש לי מלכות שתהיה דבוקה ביום שבת קודש, שזה בעצם ביום שבת, שזה הספירה השביעית, שזה המלכות שהיא דבוקה עם היסוד. עכשיו, בששת ימי בראשית רבותיי, אני הולך להגיד לכם עכשיו סוד נפלא מאוד, שחשוב לדעת אותו. בששת ימי בראשית, היה את הבריאה בכוח, היה לאחר מכן התחלה של הוצאה מהכוח אל הפועל, שזה היה ביום שלישי כפי שאנחנו נראה, על ידי הבחינה הרביעית, שזו המלכות שהיא דבוקה עם הבחינה השלישית. אחרי זה היה לי גמר של הפועל, ואחרי זה היה לי חתימה. חותם. איפה זה בא לידי ביטוי? בגימל ימים הראשונים זה בכוח, ואז יש את הבחינה הרביעית שהיא דבוקה עם התפארת, זה יהיה בפועל. אחרי זה, זה כנגד חסד גבורה תפארת, יום ראשון, שני, שלישי, חסד גבורה תפארת, מלכות. ולאחר מכן רביעי, חמישי, שישי, זה נצח עוד יסוד. ואני אראה לכם שבנצח עוד יסוד, זה יהיה הגמר הפעולה של חסד גבורה תפארת. שימו לב טוב מה אנחנו הולכים לראות. אנחנו הולכים לראות, שהגמר של יום הראשון הוא היה ביום רביעי, הגמר של יום שני היה ביום חמישי, הגמר של יום שלישי הוא היה ביום שישי. לדוגמה, ביום ראשון מה קדוש ברוך הוא עשה? הוא עשה ביום הראשון, ויאמר אלוהים יהי אור. זה ביום הראשון. מה הוא, עכשיו זה יום ראשון, מה הוא עשה ביום הרביעי? יום רביעי זה כנגד יום ראשון. חסד גבורה תפארת, אחרי זה נצח עוד יסוד. ביום הרביעי, ויאמר אלוהים יהיה מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. זאת אומרת, מה שנברא בכוח, האור והחושך ביום ראשון נגמר ביום רביעי. שימו לב את הלשון של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, פתח רבי אלעזר ואמר, את שבתותיי תשמרו תחזה, בשיט יומין ברא קודשה בריחו אלמה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וכל יומה ויומה גלי עבידתה, כל יום ויום גילה את מעשר, ויאב חלה באו יומה. מה שהוא אומר פה, יאב חלה, הכוונה נתן בכוח את כוחו באותו יום. מתי גלי עבידתה ויאב חלה? מתי גילה כל יום את מעשה ונתן את כוחו? ביום הרביעי. ביום הרביעי. אבל פה אנחנו נראה שהוא אומר זה יום הרביעי, אבל זה בעצם הבחינה הרביעית שהיא תהיה דבוקה עם היום השלישי. שימו לב. ביום הרביעי, רק הוא קורא לזה יום רביעי, כי ספירת המלכות היא נחשבת רביעית. בסוד ארבע רגלי המרכבה. חסד, גבורה, תפארת, זה אברהם, יצחק, יעקב. רביעי זה דוד המלך. לכן הוא גם נחשב ביום הרביעי. בגין דיינון תלת יומין קדמאין, מפני שאותם שלושה ימים הראשונים, שהם כנגד חזק גבוהה תפארת, כולהו אבו סתימין, כולם היו נעלמים ולא התגלו. הם לא התגלו, אלא באמצעות המלכות. מה זה אמצעות המלכות? המלכות זה היבשה שהיא מצמחת, שזה היסוד הרביעי, יסוד האפר. כיוון דעת היום הרביעי, כיוון שהגיע היום הרביעי, אפיק אבידתה וחלד כולהו, הוציא מעשה וכוח של כולם. דה אשה ומיה ורוחה, שהרי אש, מים ורוח, שהם הפעולות של שלושת הימים הראשונים, אף על גב דיינון תלת יסודין אליין, אף על פי שהם הגימל יסודות העליוניים, כולהו תליין, כולם תלויים, ולה התגליין אבידתה דליון, כולם תלויים ולא נגלה המעשה שלהם עד דארעה גלילון, עד שהארץ מגלה אותם. למה? כי יש לנו את המים ואת האש ואז ואת הרוח ואת הרוח ואת האוויר, ואז המים עם החמימות של האש שמחממת את הארץ, והאוויר זה מה שגורם להצמיח את היבשה דשא. המים מגדלים את הצמחים, הרוח מוציאה אותם, כדי נתיידע אומנותה דכל חד מניו, ואז רק בבחינה הרביעית מתגלית האומנות של כל אחד מהיסודות הראשונים. מובן? אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ברא בפועל ביום הראשון וביום השני וביום השלישי, אבל הם לא גילו את מעשיהם רק רק בבחינה הרביעית, שבעצם הארץ מצמיחה. והיא תימה, שהוא פה הזוהר הקדוש אומר, די יומה רביעה, כן? כדין התיידע אומנותד כל חד מניו. אומר הזוהר, והיא תימה, הביומה תליטאהבה, שימו לב, אומר פה רבי אלעזר, ואם תאמר, אבל כבר ביום השלישי, התגלה, דכתיב, תדשה הארץ דשא, וכתיב וכתוב ותוצא הארץ, וזה היה ביום שלישי, לא ביום רביעי. היי, אף על גב דכתיב ביום התליטה, אומר תדע לך שדבר זה אף על פי שהוא נכתב ביום השלישי, רביעה אהבה, הוא היה בחינה רביעית, והתכליל ביום התליטה, והוא נכלל ביום השלישי, למעבי אחד בלא פירודה, להיות אחד בלא פירוד, דהיינו שהמלכות דבוקה עם התפארת, כמו שהסברתי, וזה בעצם להיות עם אחד בלא פירוד. ולכן, זה ביום השלישי, אבל בבחינה הרביעית. אז היום השלישי הוא כולל בתוכו גם את הבחינה הרביעית, שזה בדיוק מה שכתוב פה, ביומר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותיראה היבשה ויכן, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב. זה הבחינה של היום השלישי. ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויחד. וזה הבחינה הרביעית שכלולה ביום השלישי, ואז גם הימים הראשונים מראים את פעולתם דרך הצמיחה הזאת שהייתה ביום השלישי. עכשיו, אומר פה הזוהר, ולבטר יומה רביעה התגלי אבידתה להפקה אומנה לאומנותה דכל חד וחד. עכשיו פה רבותיי יסוד גדול. פה ממש ממש יסוד גדול. תראו במילים ספורות של הזוהר מה הוא מגלה לנו. לבטר יומה רביעה התגלה אבידתה לאחר יום הרביעי נתגלה מעשיו. להפקה אומנה לאומנותה דכל אחד ואחד, להוציא אומנות של כל אחד ואחד אל הפועל. מה ההסבר של הדברים? שימו לב, ביאור הדבר, שהחסד שביום ראשון נגמר מלאכתו על ידי יום רביעי, שהוא הנצח. שאף שאמרנו שהמלכות נרמזת ביום הרביעי, מכל מקום עיקר היום הרביעי זה בנצח. ג' ימים הראשונים זה חסד גבורה תפארת. רק המלכות כלולה עם התפארת. אחרי זה יש לנו ג' ימים לאחר מכן, רביעי, חמישי, שישי, זה נצח עוד יסוד. ועל כן ביום הרביעי נתלו המאורות שהוא גמר מלאכת האור שנברא ביום הראשון. ומלאכת הגבורה של היום השני נגמרה על ידי ההוד שביום החמישי. ועל כן ביום חמישי נאמר, ואופי יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים, שזה גמר מלאכת השמיים שנעשו ביום שני. נסביר את הדברים. כתוב בתורתנו הקדושה. ביום השני מה כתוב? יהי רקיע בתוך המים. והיא מבדיל בין מים למים. ויעשה אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויחן. עכשיו שימו לב. ביום השני גם כתוב 5 פעמים את המילה מים. וגם כתוב רקיע. זה יום שני. איזה יום כנגדו? זה יום חמישי. הרי יש לנו ראשון, שני, שלישי, ויום רביעי כנגד ראשון, יום חמישי כנגד שני, יום שישי כנגד שלישי. עכשיו שימו לב, יום חמישי, מה נעשה ביום חמישי בבריאה? כתוב ככה. יום חמישי, ויאמר אלוהים, ישרצו המים. איזה מים? המים של יום שני. אז עכשיו ביום חמישי זה הגמר שלהם. ישרצו המים שארץ נפש חיה ואוף יעופף על הארץ ועל פני רקיע השמיים. מתי נעשה רקיע השמיים? ביום שני. אז עכשיו ביום חמישי יש את האוף יעופף על הארץ ועל פני רקיע השמיים. ועברה אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת ששרצו המים למיניהם, ואת כל אוף כנף למיניהו, וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו מילאו את המים בימים. מה אתם רואים? הכל פה זה בעצם בעניינים של המים. אפילו מה שכתוב פה בעופות וכולי, כתוב נאירו מהרקק. זה היה יום חמישי. עכשיו, יום שישי, כנגד איזה יום זה?
1: שלישי.
0: שלישי. בדיוק. שישי זה כנגד שלישי. מה נעשה ביום השלישי? נעשה רבותיי עניין של היבשה, ותראה היבשה. נכון? ויאמר אלוהים ביום השלישי, יקבעו המים מתחת השמיים במקום אחד ותראה היבשה. מה נעשה ביום שישי? ביום שישי נעשו הבהמות והאדם. מאיפה נעשו הבהמות? גם מהיבשה, מהאפר. כתוב מפורש ביום שישי, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה וירמס וחייתו ארץ למינה ויחן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס האדמה למינהו. וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וכו'. יוצא לנו מכאן רבותיי שיום ראשון נברא האור בכוח. ביום רביעי האור בפועל מאורות השמיים. ביום שני המים ורקיע השמיים. ביום חמישי כל הבריאות שנבראו מהמים והעוף שמעופף ברקיע השמיים. ביום שלישי היבשה. ביום שישי הבהמות שנבראו מהיבשה. וגם האדם מהעפר. עפר באת ולעפר תשוב. מובן? אז לכן יש לנו יום ראשון, שני, שלישי שזה בכוח. המלכות שכלולה ביום השלישי זה מתחיל להיות בפועל. הגמר של יום ראשון, שני, שלישי, בימי רביעי, חמישי, שישי, והחותם, שזה הגמר של הגמר, זה יהיה ביום שבת קודש, שזה גם מלכות, שזה גם מלכות, כי הייתה לי מלכות ביום שלישי, שזה מאחורי התפארת, ועכשיו גם מלכות, שהיא בסוף אבק. שימו לב, אומר פה הזוהר, ובגין דיומה רביעה, יומה רביעה זה שם שקוראים אותו למלכות, היא ורגלה רביעה דקורסיה הילאה, או הרגל הרביעי של הכיסא העליון, וכל עבידתה יהודקו להו, וכל המעשיהם של כולם, בין יומין קדמאין, בין של שלושת הימים הראשונים, או בין יומין בתראים, או בין שלושת ימים האחרונים, הרי צמיד אני צריך להכיל מלכות. יש לי את הגימל ימים הראשונים, ואת גימל ימים השניים. הגימל ימים הראשונים זה ראשון, שני, שלישי. הגימל ימים האחרונים זה רביעי, חמישי, שישי. אחרי שאני עושה את הגימל ימים הראשונים, ראשון, שני, שלישי, צריך להכניס שם מלכות, ורביעי, חמישי, שישי, מלכות. הבנתם? ולכן אומר, ובין יומין בתראין, אב ותליין ביומה דשבתה, ועכשיו יום השבת, שהוא האחרון, כל הימים תלויים בו. כל הימים תלויים ביום שבת הזה. הדאו דכתיב, ויחל אלוהים ביום השביעי. דא שבת. זה שבת שהקדוש ברוך הוא כלל את הכל בשבת קודש, שהכל כלול שם, והשבת היא בעצם נותנת גושפנקה לכל ששת ימי מעשה בראשית, ונותנת כוח לעולם לשישה ימים הבאים. ודאו רגלה רביעה דקורסיה, וזהו הרגל הרביעי של הכיסא, שזה בחינת הרגל הרביעית, בחינת דוד המלך עליו השלום, שהוא היה רגל הרביעי שבמרכבה. והיא תימה, ואם תאמר, היא אחי, אם כך, שבין ביום רביעי וביום שביעי, זה רומז על המלכות, מהו את שבתותיי תשמור וטרן, אלא שבת דמעלה שבתה ושבתה דיומה ממש. הרי בסופו של דבר יש לנו גם את השבת קודש, והיא מתחלקת לליל שבת וליום שבת. וערב שבת עם ליל שבת זה בחינה של המלכות, כן? ובחינה של שבת ביום, זה הבחינה של הדחורה, של התפארת. ולכן שבתותיי תשמור וטרין, אלא שבת דמעלה שבתה, ושבתה דיומה ממש. לתלון פירודה, אין בהם פירוד, וזה הסוד רבותיי, של תורתנו הקדושה, שאומרת, שמור וזכור, בדיבור אחד נאמרו. שמור זה בחינת המלכות, זכור, לשון זכר, זה בחינת של היום, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, דלת להו פירודה, אתה אחד ושמך אחד, ההנהגה של השם יתברך בשבת קודש, כן? בבחינת ההתגלות בתפארת ומלכות, לת להו פירודה. הכל בעצם באחדות של אמה, שככה נקראת גם בעולמות. ולכן אתה אחד ושמך אחד. זה בחינה, לכן שבת היא נקראת בחינת מעין העולם הבא. הרי הגמרא אומרת במסרת פסחים בדף נון, אומרת הגמרא, והיה ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, אתו עיד נעליו אחד הוא? מה זה והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד? וזה פסוק בנביא זכריה. וכי עכשיו לא אחד. אלא אומרת הגמרא, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה, על בשורות רעות מברדן האמת, על בשורות טובות הטובה האמיתי, ולעתיד לבוא, כולו הטובה האמיתי. והעולם הזה נקרא באלף דלת, נכתב ביוד קי, לעתיד לבוא, נכתב ביוד קי, נקרא ביוד קי. במילים אחרות, השם אחד ושמו אחד תמיד. אבל בתודעה של בני האדם, פה בעולמות התחתונים, לבני האדם זה נראה לפעמים שיש הבדל בהנהגה. אבל לעתיד לבוא נגיע להשגה שהכל אחדות שלמה. מובן? ולכן בשבת קודש זה מעין העולם הבא, זה בעצם מתגלה בעניין של אחדות שלמה. ולכן בשבת קודש שרו יגון בהנחה. ואדם אסור להראות עצב בשבת, צריך לראות את כל עסקיו מוכנים, הכל מצוין, אין דאגות, אין כלום. למה? כי אם אתה מראה איזה דאגה או משהו, אתה מראה חלילה שיש איזושהי פירוט בהנהגה, דיין האמת, הטוב האמיתי, אבל צריך להראות שבעצם הכל יום מנוחה שלמה, ולכן אומר פה הזוהר הקדוש, טרין אל השבת דמעלה שבתה, ושבתה דיומה ממש לטלון פירודה. אין ביניהם פירוד, ואם ירצה השם, שיעור הבא נראה מה אומר להם, הו תאיעה דאבת עין בתראיהו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

אני מחליף כמה הרגלים, אני לא סומך על המזל. אני אוסף ניצחונות קטנים, בסוף יהיה מהם מגדל. אני אשלוט גם על הרגש, כל המרדף הזה מסתיל לי את השמש. במקום טפס במצדים לא ציסינה מהחיים, להיות אלוף הארץ בבריאות הנפש. אני מקלף את השטויות שלי, אולי התחלתי מאוחר. אני מסדה את המגירות אצלי, אני עושה מה שאפשר. אני בצד מאיזה ספר, יודה לבד במקום לרוץ עם כל העדר. עושה שלום גם עם עצמי, לרגוש את הילד בתוכי, להגיד לו איך שאתה ככה זה בסדר. אני בדרך לעצמי, אולי לוקח לי קצת זמן לסדר הכוח חדש.

A mali babe hani puna ישראל, מלי פנגה, אתה רואה שתי אצבעות האלה? מה תדע לך, בורא עולם יותר קרוב אליך מאשר שתי אצבעות אלה אחת לשנייה, וזה בעיקר שקשה לך. תדע, יש אבא בשמיים ששומר עליך. תדע שיש לך אבא בשמיים שרק מחכה לך, הוא

0: הגענו אליך, הרב הינוקה, קדוש. להסביר לנו קצת מתורתו של הרב רבנו הארי. איך הוא זכה לכל זה? ואיך בן אדם קטן, פשוט, בדור שלנו, יכול לזכות לקמצוץ מכל זה, בלי תעניות וסיגופים ובלי כל שאר רוח הקודש?
1: יש כמה דברים בשם רבנו הארי, שרבי חיים ויצאל אמר, שהיה נזהר מורי ז"ל בברכות הנהנין. ברכות הנהנין הקפיד רבנו הארי לברך בכוונה מאוד מאוד גדולה. הברכות הנהנין גורמות לאדם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא בהקדמה בגנזי המלך, שהן יכולות לתקן את שורש האדם. כשאתה מברך ברכות הנהנין בכוונה, אתה מסיר את הקליפות, ועל ידי זה אתה יכול לשבר את כל הקליפות ולהשיג את האור האלוקי בשביל להתקרב לשם. הכוח של ברכה פשוטה שאדם מברך, אומרים שבשם המגיד מזלוטשוב, שפעם בא אליו יהודי ורצה ישועה, והוא תפס ספל מים ככה וברך שהכל נהיה בדברו, ואמר לו נשעת. אמר לו לך, פתרתי אותך כבר, יהיה לך ישועה. בברכת שהכל נהיה בדברו אפשר להיוושע בכל מה שצריך. אז מפה רואים שהברכות רבנו הארי ז"ל מאוד נזהר בזה. הדבר השני שרבנו הארי ז"ל נזהר תמיד לקיים את המצוות בשמחה. הוא תמיד תמיד היה שמח. היה לו ערך ויוקר לכל מצווה. הוא אף פעם לא היה מתווכח עם המוכר על המצוות, שהיה אומר לו אדם לקנות לולב, אתרוג, ציצית, תפילין, מיד הוא היה משלם את הסכום הראשון שהיו נוקטים בדמים, היה משלם מיד מהחביבות שלו למצווה. הוא הבין שאין שום שכר וערך למצווה. זה מהדברים הפשוטים שהניק רבנו הארי ז"ל.
0: השמחה במצווה למעשה מתקנת את היחידה.
1: כן, את היחידה דיחידה, שזה גם תכלית המדרגה העליונה שנזכה לה על ידי נשמת משיח, שזה הדרגה שמנוקבה דפרדסקה משך רוחה דחייל המשיכה בספר דצניותה, שזה דרגת ערך הפיים שהתגלה לעתיד, שאנחנו נזכה לזה בעזרת השם, שנזכה לגילוי של ערך הפיים. עכשיו אנחנו במוחין דקטנות, אנחנו לא זוכים לגילוי של ערך הפיים, אבל עתיד לבוא בעזרת השם אנחנו נזכה לערך הפיים. האור של רבנו הארי ז"ל זה היה אור גדול ועצום שהוא גילה, והוא בא בתקופה שהיא למעשה הייתה בין תקופת הראשונים לאחרונים, בא באמצע. הרי זה היה סוף שתרומת הדשן, ומרן שולחן ערוך לא יכול לחלוק על ראשונים, אז איך הוא חלק עליו? בגלל שהוא היה בן דורו, היה קרוב אצלו מאוד. מרן הבית יוסף היה מחותן מרבנו הארי, והיה באותה תקופה. רבנו הארי הגיע בדיוק בזמן שהתורה הייתה בסכנה של שכחה, כי היו מצד אחד, היו הרבה ענקי עולם, אבל מצד שני גם, זה היה לפני תנועת ההשכלה. ורבנו הארי גילה סודות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הלינוס, שהדוד שלו שכר לו שמה,
0: עוד בילדותו.
1: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו, זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס. שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד, ולדבר להשם יתברך, ולעבוד את השם יתברך בנקיות, ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד, כמו כל שאר הצדיקים. עבודת השם של הצדיקים, תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת, וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה. אבל עבודת השם של כל הקדושים והצדיקים, זה תמימות ופשיטות. אתה יודע, כתבו גורי רבנו הארי ז"ל, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. זאת אומרת שרבנו הארי בערב, מגיע ערב, הוא מתפלל בדמעות. ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. רואים שהוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות דברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה, הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים, כמו רבנו הארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו הארי, שיטת הכוונות המקובלים, וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטת הרמח"ל, יש כמה שיטות, תורת חכם, בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו הארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקו, זה סידור שונה.
0: גם הוא עם כוונות.
1: זה גם הוא עם כוונות.
0: זאת אומרת, יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
1: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו אריה ז"ל גילה.
0: זאת אומרת, אין היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
1: נכון, רבנו אריה ז"ל גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
0: כן, יש מתנות משמיים.
1: כן, זה, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותח לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה, הוא לא מצליח להבין מה...
0: מה עושים שם, עם כל השמות, והייחודים, והניקודים, וה...
1: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו, והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין באפיקורס, כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
0: הוא מרגיש את זה.
1: כן, זה בא כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידורים. כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור, כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות ולעלות במדרגות ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים, וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעץ חיים, מה שכותב עליו רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
0: הוא היה בקי בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
1: מה היא תעשה, מה יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה האדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה היה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
0: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, הוא נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
1: רבנו הארי הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר. רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על העריות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו ארי הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו ארי זה מהעולם הזה, הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים, שאף אחד לא יכל לגלות מה שטמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה מה שהוא, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת...
0: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, לא הפריע לו.
1: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף צפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, בצד עבודה זרה, כל השעס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר במה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו אריזל ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר, הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו אריזל. זאת אומרת, רבנו אריזל גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון, ואנחנו לא יכולנו לגלות, הוא יכל לגלות.
0: כבוד הרב.
1: כן.
0: רבנו ארי זכה לכל זה בגלל שהיה לו עיבורים של נשמות, של צדיקים. איך אנחנו יכולים לזכות לזה?
1: תראה, תנא דמסייע לי, נכון? תנא דמסייע לי, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. שאני רוצה להביא ראייה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר, על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו ארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל אותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה, שתאר לך על המצח, שרבנו אריזה לה רואה, המצח הוא כמו צג, כמו מסך, שעליו רואים את כל מה שיעבור האדם.
0: לא רואים בן אדם טבל, לא טבל.
1: אפילו אם הוא טבל והוא נטמע, הוא היה רואה עליו, שיש לו את הרשימו של הטומאה, למרות שהוא טבל. זה כאילו פלא. כי בדרך כלל אחרי טבילה...
0: נמחק.
1: נמחק. רבנו אריזל היה יודע את הרשימו, גם אחרי שהוא טבל, שהוא נטמע, והוא טבל. היה רואה את הרשימו. מרוב שהוא היה זך, הוא גם היה רואה את הרשימו. היה רואה את המחשבות ויודע הכל. אבל ההתבוננות שלו והמחשבה שלו הייתה לבוא ולהביא את האדם למדרגות שלו. אם אתה שם לב, הוא מלמד אותך, הוא מגלה בתורה, הוא רוצה שתזכה לעיבור, הוא רוצה שתזכה. בהקדמת השאר הגלגולים, בהקדמה כ"א, רבנו אריזל אומר שם שלפעמים נשמה מאוד גדולה, אתה מוצא בגלגולי נשמות, אתה מוצא גם הרבה תנחומים לנפש, כי הרבה אנשים לא מבינים היום את המהלך של העולם הזה, את החיים, מה באמת יהיה בעולם הזה, מה...
0: למה הם הגיעו לכאן, ולמה התיקון,
1: ולמה הוא עבר את זה ככה, ולמה החיים שלו קשים, ולמה זה... שומעים המון צרות של עם ישראל, על ילדים שהם מסתלקים, ואנשים שסובלים, יש המון צער וכאב בעולם הזה, המון כאב. ורבנו ארים, בהקדמה כ"א, בגלגולים, בהקדמה כ"א, כ"ב, כ"ג, אפשר להן שם באיכות, הוא מדבר גם על הנשמות, שלפעמים אתה רואה נשמה של אדם גדול שמגיעה מאדם פחות, לפעמים, כמו תרח ואברהם אבינו. לפעמים אתה רואה גם דבר הפוך, אתה יכול פתאום לראות אדם צדיק מאוד גדול, אבל הוא יוליד אדם שלא יהיה בקשרות. זאת אומרת, אתה רואה שאין קשר בין הנשמות, אתה רואה שזה אין קשר. אנחנו היום נמצאים בדור שבאים פשוט נשמות לעולם הזה, נשמות שאין קשר בין הנשמה הזאת לנשמה הזאת. כמו שאתה שם לב, אתה רואה שהקשר בין הנשמות, אתה שם לב שפתאום יש קשר מאוד גדול בין הנשמה, שאדם התרחק מאוד מהשם יתברך, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא מאוד קרוב לשם יתברך.
0: זה כמו פרוג'קטור שמושך אותו ומדביק אותו.
1: אז זה סוג של תנא דמסייע לי. יש איזה עיבור של איזה תנא, או איזה קדוש עליון, או איזה צדיק.
0: או איזה סבא רבא רבא מגלגול קודם.
1: או איזה אפילו לא רק סבא, אולי קיימת איזה מצווה, או אולי אתה יודע מה, אפילו יכול להיות שעשית איזה טובה, לילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום, ובאחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו, ולפעמים גם הפוך. אם אדם לא מברך בכוונה לאכילה והשתייה, יכול להיות שם איזה ניצוץ אחד שחיכה לתיקון, יכול להזיק אותו חד ושלום.
0: ויתבר בו עיבורה.
1: כן.
0: אז לפי מה שהרב אומר, תורת רבנו הארי, עם כל שער רוח הקודש והייחודים והגלגולים, שחת העניות, פבית העניות, זה בעצם לא דין, זה רחמים.
1: זה רחמים, אבל צריך לדעת איך לקבל את זה בדעת וביישוב הדעת, בשביל שאדם לא יהיה פן ירצו לעלות. שלא יהיה כביכול חד ושלום לעלות, אבל לרדת. כי לא כולם יכולים להתרגל בתעניות. זה מאוד מאוד קשה. והיום הדור מאוד חלוש, ומאוד קשה לאנשים להתענות. ועד רבה היום, אני אומר, אם אתה מתענה, ואתה רוצה לקיים את התיקונים של רבנו הארי, וזה רק מתקן אבון אחד, ואיפה לעשות שיעור של כמה חטאים, אתה בסוף מכניע את הנפש האלוקית, ולא את הנפש הבהמית. כי בסופו של דבר, שאדם יושב בתענית, מה קורה לו? הוא יושב בתוך תענית, אז אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח להתפלל, והוא יושב בתל. אז עדיף שהוא יאכל, והוא ישתה בכוונה, ויברך על האוכל, והוא ישתה, אבל יעשה תענית דיבור. ימעט בדברים, בדיבורים האלה, בזה, הוא יקיים את הכל.

0: בסוף חלקיקים, אתה יודע, זה כמו התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות. אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר. אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה. ובכל דבר, והכל זה חסדים. בכל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל לכל זה אלוקות גמור.
1: הכל כך, זאת אומרת, הרב אומר, הבן אדם יכול למשוך לכאן את גן עדן לכאן.
0: בדיוק. הגן עדן והגן עדן וזה העולם. ואתה צריך לגלות אלוקות. היה פה שאתה אומר, אתה אומר לי, מי זה רבנו ארי? אני אגיד לך, זה מישהו שהתהלך פה בעולם, ושהוא הסתכל על העצים ועל השמיים, הוא ראה מה שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו רואים עצים ושמיים, אבל הוא ראה את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא הבין את רצונו של הבורא. זה רבנו ארי. זה ההתבוננות, להבין ולהיות במקום שאף אחד אחר להיות במקום ההוא, ויותר מזה, גם בוא תלך אחריי ואני אגיד לך איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה. זאת אומרת, להיות קדוש עליון ולהיות רק בשמיים, זה לא חוכמה. היה את הדברת שלמה, רבי שלום מלוצקיר, תלמיד הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבנו ארי רצה שאדם יעלה לשמיים עם התורה שלו. ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. לכן אתה רואה שהתורת החסידות, שהיא גם משלבת את הקבלה, יורדת יותר ללמטה.
1: מפשיטה יותר את הדברים.
0: מפשיטה יותר את הדברים.
1: מלבישה את זה.
0: מלבישה את זה, כמו מאור בשמש, זה ספר קבלה, אבל הוא חסידות. וזה דברים שיכולים לגרום לאדם לתועלת, ושיהיה זכות רבנו ארי הקדוש, תגן עלינו.
1: אמן.
0: אני אגיד לך רק עוד משהו שתדע, שזה מאוד מרגש, והרבה לא יודעים את זה.
1: אבל שהרב הוא צאצא.
0: זה כבר.
1: של רבנו ארי.
0: כן, זה שום דבר. אני אגיד לך משהו יותר מרגש מזה. הדבר הכי מרגש שקראתי על המעשה של רבנו ארי, שנפטר רבנו ארי, התלמידים לא האמינו שהוא יסתלק. ואחד המעכבים הגדולים ביותר לקבורה של רבנו ארי הייתה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכה דמעות, והוא רצה למשות את הגופה ממש, תפס אותם, ומשך אותם ולא נתן להם להכניס אותו לבור. ופשוט הוא עמד שם ובכה, הייתה לו מסירות הכי גדולה למורו ורבו. ותמיד שאתה שואל ואתה אומר, תמיד אתה מסתכל על רבנו ארי ועל כל הקדושים, ואני אגיד לך, הגדולה האמיתית של הצדיקים האלו, זה שהם זכו לתלמידים קדושים כאלה. שאדם גדול זוכה שיש לו תלמידים כאלה, זה המתנה הכי גדולה, כי אתה יודע, אתה חשוב שרבנו ארי היה רבנו ארי והיה לו תלמיד שהוא לא היה רבי חיים ויטל, אז לא היה היום רבנו ארי.
1: לא היה רבנו ארי.
0: זאת אומרת, היום אתה מזכיר את רבנו ארי, אבל אל תשכח גם את התלמיד של רבנו ארי.
1: רבי חיים ויטל.
0: רבי חיים ויטל.
1: נשמתו הייתה.
0: ורבי יעקב צמח, כל הגדולים וכל הצדיקים שיגעו ותרחו. על התורה שלהם, כל הקדושים וכל הצדיקים.
1: כל הצדיקים ותלמידים של רבנו ארי, מה נחשב היום נוסח הארי? חב"ד אומרים שזה שלהם, סידור הרשש.
0: נכון. תראה, אני ממליץ לכל אחד ללכת בנתיב ובשורש ובחיבור שלו. יש כאלו שנמשכים לספרי מרן רבי יעקב אבוחציר, יש כאלו יותר לרבנו הרשש, יש כאלו את הרמח"ל. הדרך שלהם זה רבנו רבי משה חיים לוצאטו, ויש את רבי ירון מסטרש על את סדר השתלשלות העולמות של קבד, אז יותר נוטים להתקשר בזה. יש את תורת חכם, רבי חיים דילה רוזה ורבנו רשש.
1: יש לו מעשה נפלא, איך הוא נפטר.
0: כן. אז אתה רואה, אני אומר לכל אחד שילך בדרך ובחיבור, איך הוא מרגיש את הדמות ואת האור, איך לקבל מתורת רבנו ארי, אבל העיקר החשוב, שהוא לא ישכח את הכלים ואת הפשיטות ואת התמימות של הקיום המצוות בשמחה, זהירות בברכות הנהנים, הקיום, התפילה בכוונה, הדברים הפשוטים שעשו את רבנו ארי, מה שעשו, וגם את השמחה שהייתה לו בקיום המצוות.
1: מה הוא היה אומר היום? לניסיונות של היום, לעצבות שיש היום?
0: שלא נשבר, שנהיה חזקים. זה הכי חשוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. ככה אני חושב. אחרי שאנחנו נמצאים בכזה דור, ובכלל מרימים את העיניים לשמיים עם כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים.

0: כי אין כעם ישראל, בדור כזה חשוך, אנשים לא יודעים אפילו את המעלה שלהם. אנחנו נמצאים בדור בטרת פלאים, רואים, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, זה התקיים בדור הזה, אנשים ראו פה מראות קשים, ודברים מאוד קשים. עם כל המראות וכל הקושי וכל היצורי נפש, אנשים מרימים את העיניים לשמיים, ומתפללים לשם ורוצים את קרבת השם, רק שנהיה חזקים, זה משהו... אני אומר, כל פעם אומרים, אתה יודע, יש הרבה תפיסה שאומרים, אם היית רואה בשמיים, אז אדם אומר, היית כמה כועסים עליך. אם היית רואה את השמיים, אז מקפידים עליך. כל הזמן הראייה שהשמיים רק כועסים עלינו. אבל זה לא נכון. כי השמיים הפוך. היינו רואים כמה השמיים אוהבים אותנו. וכמה השמיים רוצים להאיר לנו את הדרך. תחשוב שאבא לא יכול לדבר עם הבן שלו. ויש לו הזדמנות לדבר עם הבן שלו. האם הוא יוכיח אותו באותו רגע שהוא ידבר איתו?
1: חבק או אותו.
0: יחבק אותו. זה מה שאמר דוד, הייתי כסה עובד בקש עבדך. הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו כמה שהוא אוהב אותנו. לא יעזוב אותנו לעולם.
1: כבוד הרב, זכות רבנו הארי, בזכות הרב, תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל האנשים שצופים במשדר. הרב יברך את כל האנשים שרואים את השידור.
0: כולכם, ברך את כולכם. כל הברכות וכל השפעות הטובות.
2: אמן. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

87, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000.

מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: יצא לי פעם לשמוע משפט ככה שגרם לי לחשוב פעמיים, לפני או אפילו שלוש פעמים, לפני שאני מדבר. היא רצו שאני אשם את זה גם. המשפט הלך כך, לפני שאתה מדבר, או את מדברת, תעבירו את הדיבור שלכם דרך שלוש דלתות. דלת ראשונה, האם זו האמת? זאת אומרת, כשאתם מדברים משהו, תשאלו את עצמכם האם זו האמת. לא שמעתי, נראה לי הרב, כולם אומרים את זה. כן, הלאה. האם זו האמת? שאלה שנייה, האם זה נחוץ? אוקיי, זה אמת, זה אמת. אבל שאלה אם זה נחוץ. אם אשתי שואלת אותי שאלה, איך הסמלה שקניתי? אז יכול להיות שזה האמת, אבל אם זה נחוץ, שאני אגיד לה, מה אני באמת חושב? או ש... לא, לא נחוץ. אם זה לא נחוץ, אל תיתן לדיבור לעבור דרך הדלת. חבל, חבל, חבל. שלם על זה. א', האם זו האמת? ב', האם זה נחוץ? ג', האם אתה אומר מה שאתה אומר בכבוד? זאת אומרת, גם אם זה האמת וגם אם זה נחוץ, השאלה איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? כי גם אם אתה מתכוון למשהו חיובי וטוב ובאמת מדהים, אבל אתה פוגע בשני, אז תחשוב פעמיים, שלחו לי סרטון, בואו נתחיל עם שאלה, מי מכם היה רוצה שישלמו עליכם בקניות שלכם? אתה עושה קניות בסופר, שילמו עליכם. לכאורה, כאילו, למה לא? אבל מה קורה אם אתם מגלים את זה למפרע אחרי שאתם צולמתם והסרטון נהיה ויראלי? זה מה שקרה באוסטרליה. מלבורן היה אדם שם אסה, אומנם זה שם בדוי, אחרי שהוא נחשף בפניו לאורך כל העולם כמעט, החליט לקרוא לעצמו אסה, הוא מהגר אפגני שהיגר לאוסטרליה, הוא בא לסופר, כנראה הוא לא נראה במיטבו, והקופאי החליט לפרגן. הוא אומר, נראה לי שזה היה 33 דולר, פחות או יותר, והקופאי אומר לו, הכל בסדר, להתראות. אומר לו, מה הכל בסדר? סודר, סע, סע. עכשיו, הקופאי באמת רצה להיות אדם טוב, בסדר? קשור או לא קשור, לא משנה, היה מוסלמי, זה היה תקופת הרמדאן, והוא רצה להראות שגם המוסלמים אנשים טובים, בסדר? אז הנה אנחנו עושים חסד, הוא החליט לקבל על עצמו לעשות 120 איש שהוא עוזר להם. אז גם הוא מתעד את זה כדי, אתה יודע, לזכות הרבים שעוד יעשו את הדברים הללו. רק הוא לא שאל אם זה אפשרי. ואותו אסה, פתאום אחרי שלושה שבועות, קיבל טלפונים. אסה, מה קורה? אתה מרגיש טוב כאילו? אתה נהיית קבצן כאילו? הסרטון הפך להיות ויראלי, למעלה משישה מיליון איש ראו אותו, למעלה מ-200 אלף לייקים לאותו בחור רשת, מה שנקרא, סבבה, באמת הרעיון חמוד. אבל אסה הזה תמיד היה במצב של בסה. מספרים שהיה איזה בחור אחד הלך לסופר. פתאום רואה אישה מבוגרת מסתכלת עליו, כאילו. ככה, סורקת אותו. ולא משנה לנו הולך, היא אחריו, כאילו. ואז הוא ניגש אליה, כאילו, בואי, מאמי, אתה יודעת, אנחנו לא באותו גיל. מה נסגר? ואז היא אומרת, לא, תקשיב, אתה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד דומה לבן שלי, שכבר לא הייתי. אני רואה אותך, וזה קשה לי, זה קשה לי. אמר לה, וואו, מחילה, לא ידעתי. איך אני יכול לעזור לך? אז אמר, לפחות שכאילו שאני אצא מהסופר, נפנף לי לשלום, תגיד לי להתראות אימא, אני רוצה לשמוע את זה. טוב, סבבה. היא לפניו בסופר, עגלה מלאה, עוברת בקופאית. איך שהיא יוצאת מהקופאית, עושה לו ככה, אמר לה, ביי אימא, להתראות. היא אומרת לו, ביי, מותק, הולכת לך. והולכת. בא לשלם על העגלה שלו, רואה פי שלוש מחיר. אמר לו הקופאית, מה נסגר? אמרת לו, אמא שלך אמרה שאתה משלם עליה. אל תתרגש שמסתכלות עליך אנשים בוגרות, מה אלה? אבל ברעיון, לפעמים אנחנו באמת רוצים לעשות דברים טובים, סך הכל רוצים לעשות דברים טובים, אבל צריך לעבור דרך שלוש דלתות. האם זו האמת? האם זה נחוץ? עשה את זה בצורה מכבדת. אבל לא נדבר על השלוש דלתות הללו, אני רוצה לדבר על שלוש דלתות אחרות. שלוש דלתות שבעצם יפתחו לנו את הדרך, כיצד באמת אנחנו יכולים לשחרר לנו מזל, או לשחרר לנו את העשיית הדשמיה, או כל אחד לפי מה שהוא היה רוצה, כי לפעמים אנחנו מרגישים שהדברים תקועים, הדברים לא זזים, לא יודע, כאילו אני מתחפר במקום כל הזמן, אני רוצה להתקדם, אני רוצה שמה שדברים יזוזו והדברים לא זזים, מה קורה? אז הדלת הראשונה נקראת דלת הקבלה. מה זאת אומרת קבלה? לא קבלה משון מיסטיקה, הצד של הסוד ביהדות, אלא כפשוטו של דברים. פשוט לקבל על עצמך, על עצמך קבלה. אני מתחייב ש... אתם תראו שאנשים מאוד קשה להם להתחייב. אומר לי, אני גם ככה עושה, אני עושה, אבל אתה יודע, מה אכפת לך? תגיד, אני מתחייב? לא צריך, אתה יודע. אם אתה רוצה את זה, אז מה אכפת לך להתחייב? יש איזשהו פחד מסוים, שאם אני אתחייב, אני לא אעמוד בזה, או שאני אצטרך לעמוד בזה, אבל אתה רוצה. זה כמו להתחתן, בלי לחץ עכשיו. להתחייב, בעזרת השם, אני לא... שנייה, שנייה. 13 שנה ביחד, שנייה, בסדר. אני לא מרגיש ש... אז זה בלי מסר פה לאף אחד, חס ושלום, באמת שלא. כל האנשים, אני רק אומר, באמת, אל תיחסו עליי, אבל אם אתם הרבה זמן ביחד, אל תיקחו את זה אישית, אבל הטוב ביותר כבר מאחוריכם. כן, אני חושב רצינות. בוא נהיה אמיתי. ככל שאנחנו יותר זמן, כאילו, בסדר, מה כבר יכול להיות, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא תתעורר בבוקר, וואו, זה את, כאילו, אמא, זכיתי את השם. לא, לא. תתעורר, או, פעם זה, זהו. טוב, אין ברירה, חמש שנים ביחד, בוא נתחתן. עדיף בסי, עדיף בסי, שפחות תהיו באיזה מומנטום חיובי. הנקודה העיקרית עבורנו זה לדעת שקודם כל זה המושג של קבלה, ובפרשה של השבוע יש דבר מאוד מעניין, דבר שנקרא נזיר ביהדות. נזיר ביהדות זה לא אדם שפורש מאישה או חי בזה בהימלאיה. נזיר זה משהו יחסית פשוט, זה אדם שמקבל עצמו שלושה דברים. א', לא שותה יין במשך חודש, כאילו זה סתם נזירות זה לחודש. יש נזירות שמשון שזה לכל החיים, כמו שמשון הגיבור עם השיער, זה עם הרסטות. כביכול, אז הוא היה נזירות שמשון, זאת אומרת הוא לא מסתפר כל החיים שלו. אז שלושה דברים הנזיר עושה, הוא לא מסתפר באמת, אבל נזיר קלאסיקה אין היום, לא להתחיל להתנזר לי פה מה שנקרא, אבל ברעיון לא מסתפר חודש, לא שותה יין חודש, ולא מתאמה למתים. זאת אומרת שהוא אסור לו לבוא בקרבת מת, הוא צריך לשמור על קדושה מיוחדת. למשל כהנים ביהדות הם קדושים ברמה הזאת, לא עם השיער ועם היין, אלא למשל לא מתאמים למתים. תראו פעם הלוויה, אז כהנים לא נכנסים לבית הקברות, הם נשארים בחוץ, בסדר? הם לא, בבתי חולים מודיעים שאם יש מת אז הכהן צריך לצאת, יש כל מיני קטעים כאלה. ואומרת התורה, אדם כי יפלי לנדור נדר, לקבל עצמו נזירות. מה זה יפלי לנדור נדר? מלשון פלא, כביכול הבן אדם הזה אימלה, אימלה. התורה מסתכלת עליו כדבר פלא, מופלא. כאילו, כי כולם הולכים מהחיים, אתה מבין? פתאום מחליט, לא, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה להרים את עצמי, אני רוצה לקדש את עצמי, אני רוצה למנוע ממני דברים שמותר. מה אכפת לך? שתי יין, מה הבעיה שלך? לא. זה לא סתם שהוא נודר נדר, זה לא סתם שהוא מקבל קבלה. בדרך כלל, תכף נראה, נשמע, לפני כן, התורה הסמיכה שקרה איזשהו משהו עם זוג שהיה שם איזה בגידה כלשהי, חוסר אמון, הוא רואה את זה ובגלל זה הוא מזהיר את עצמו מן היין. מכיוון שהוא ראה את הסתם חבר, חברה, מישהו מה, נפל, הוא אומר, אימאלה, אימאלה, אם היא נפלה, אם הוא נפל, אז גם זה יכול לקרות לי. אז אני חייב לקחת צעד אחד אחורה. הוא לא סתם נוזר נזירות, הוא לא סתם מקבל עצמו את הקבלה הזאת, אני לא רוצה ליפול גם כן. והתורה מסתכלת על זה בצורה מאוד מכבדת, מאוד כאילו וואו, וואו. כי סתם אדם לא יקבל עצמו קבלה, אבל אם אני לא אקבל עצמי משהו, אני אמשיך איך שאני. מספרים על אחד מגדולי ישראל כולו החזון איש. יום אחד הוא מתקשר לרב ניסים קרליץ, שוב זה שמות של גדולי ישראל בדור הקודם, ורב ניסים קרליץ היה, החזון שהיה הדוד שלו, זאת אומרת, אמא של רב ניסים קרליץ היא אחותו של החזון איש. והחזון איש מתקשר לרב ניסים קרליץ, ובוא תלווה אותי, אומר לו, לבית שלכם, אני רוצה לבקר את אחותי, היא לא מרגישה טוב. עכשיו, החזון איש עצמו היה אדם מבוגר, הם יוצאים מהבית של החזון איש, והמרחק הוא 10 דקות הליכה, זה הכל, לאדם רגיל. אבל החזון איש אדם מבוגר, הוא עצמו חולה, הוא הולך כמה צעדים, והוא נחלש. הוא מבקש מהרב, אני רוצה לשבת, מרב ניסים קרליץ, בוא נשב. הוא מחדש את הכוחות שלו, ואז הרב אומר לו, רב ניסים קרליצמן, בוא נחזור הביתה, דוד, אתה כאילו, אתה חלש. הוא אומר, לא, אנחנו ממשיכים. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. הוא ממשיך עוד קצת ועוד פעם מתעייף. אחרי שעה וחצי הגיעו לבית של אחותו. אמר לו הרב, כשיצאתי, לא האמנתי שאני אגיע. אבל אם לא הייתי יוצא, לא הייתי מגיע. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה חייב לדעת את כל הדרך, ואיך אני אסתדר, ומה יהיה. תחשבו בדיוק כמו רכב. גם ברכב הפנסים הרי מאירים את המאה מטרים הקרובים, בגדול. אתה לא חייב לדעת את כל הדרך, שהכל יהיה מואר. את המאה מטר הקרובים אני רואה, מספיק לי. לכן גם בקבלות, אני לא חייב לקבל קבלה לכל החיים. אפילו לשבוע, אפילו לשלושה שבועות, לזמן מסוים אני מקבל עצמי כדי שזה יחייב אותי. כי אני חייב להתחדש. כל אחד מאיתנו צריך להתחדש. כי יהיו זמנים לא פשוטים. מה זאת אומרת? יש בחג שבועות, או בכלל, אנחנו יודעים שכאשר היה מעמד הר סיני, כתוב, והתייצבו עם ישראל תחת ההר. מה זה התייצבו תחת ההר? אלוקים מרים את הר סיני, ואמר חבר'ה, תקשיבו, או שאתם מקבלים את התורה, או שאני מוריד עליכם את ההר. חמוד. זה נקרא, כפה עליהם הר כגיגית. הרים את ההר, קבלים את התורה, סבבה, אם לא, לא יודע. עכשיו, מה זה הדבר הזה? עד כדי כך שחזל אומרים שהמתן תורה זה בדיוק כמו החתונה בינינו לבין בורא עולם. מה שווה חתונה אם בכפייה? או שאת מתחתנת איתי, או שהוא הרים את הגרר, הרים את הזה, אני מוריד אליך את הרכב. אני ממש בא להתחתן איתך עכשיו, כאילו, עכשיו עשית לי את זה, זוז, זוז. כאילו, מה, אתה דפוק, כאילו, סליחה לביטוי, כאילו, מה הרעיון? מה שווה חתונה אם זה כפייה? זה לא שווה כלום. אז כאילו מחייב אותי עכשיו, כאילו, בסדר, תגיד לי שזה לטובתי. גם יום לפני כן עם ישראל אמר נעשה ונשמע. זאת אומרת, אמרתי שאני רוצה, תשחרר, אמרתי שאני רוצה. בוא בלי לחץ עכשיו. לא! זה מה, עד עכשיו רציתי שהפרינציפ אני לא רוצה. תחפש אותי עכשיו, חצוף. כביכול, אתה מבין, מה, למה להכריח? זה עושה לי אנטי, עושה לי אנטי. תן לי, בגלל ש... תן לי להחליט, תן לי לזרום, אתה מבין, זה... אז מה הרעיון בזה? אומר הבעל שם טוב יסוד מאוד חשוב. והיסוד הזה אומר, יש שיר כזה, אני הוא עץ, צבע ימים. כמו זה עלה קטן שלי. והשיר הולך ככה, כי יש ימים טובים, הכל פורח, ויש שעות קשות, הכל בורח. יש ימים טובים, הכל פורח, ואתה תרגיש הזוגיות פורחת, I love you. תרגישו בעננים, תרגישו טוב, עכשיו זה לא רק זוגיות, ככה זה יהיה בעבודה וככה זה יהיה עם עצמכם, יהיו ימים טובים, הכל פורח, אתה מרגיש אחי, אני על הסוס, אני על הסוס, זה כיף, תודה להשם, כאילו ימים טובים, אבל חייב להיות, ויש שעות קשות, הכל בורח. אתה מרגיש, לא יודע, זה לא זה, זה לא זה, בורח לי בין האצבעות, לא יודע, שום דבר לא הולך לי, שום דבר לא מצליח, כאילו אני מתקל בקיר, קיר, קיר. אז שהכל פורח זה לא חוכמה. הכפייה, אתה יודע מתי צריך אותה? לכשהכל בורח. כי כשהכל בורח, גם אתה תרצה לברוח. גם את תרצה לברוח. אין לי כוח, כנראה שזה זה, לא זה. בשביל זה, בשביל הרגעים האלה, אלוקים כפה לנו הר כגיגית ללמד אותנו, שגם אם אתה נשאר מתוך כפייה, יש בזה משהו טוב. זה לא גאה, אבל הרב, זה לא... זה בין השאר, אנחנו מתחתנים. הרי למה מתחתנים? תן סיבה לא דתית עכשיו. למה להתחתן? מה אתם אומרים? ילדים? לא צריך להתחתן בשביל זה, אתה יודע. יש הרבה מקרים ש... זהו, אבל זה אתם למדתם לי עכשיו. למה להתחייב? בוא נשאר ידידים. טוב לנו נשאר, לא טוב ניפרד כידידים, מה שנקרא. למה צריך להתקע אחד עם השני? הרי רכב מחליפים כל 10 שנים, בגדול לפחות. בית לא מחליפים מדי פעם, בגדים לא מחליפים. מה אתה נתקע פה עם הקטע הזה? מילא ילדים, אין לנו ברירה, זה הילדים שלנו. אבל אנחנו, בוא, על תנאי. טוב, נשאר, לא טוב, ביי. אם זה היה ככה... יש הרי משנה, פעם סיפרת לכם עליה, יש משנה מסכת גיטין. יש משנה מסכת גיטין, פעם סיפרתי לך זה. המשנה האחרונה בגמרא מסכת גיטין. יש מסכתות, מסכתות, יש מסכת גיטין, יש קידושין, יש 36 מסכתות. זה התלמוד הבבלי. אז המסכת גיטין, המשנה האחרונה, תמיד זה בנוי משניות ועליהם הגמרא. משנה זה קודים. מה זאת אומרת קודים? זה קודים כיוון שהתורה שבעל פה אסורה לכתוב אותה, כי היא ניתנה לנו בעל פה. זה כמו שאני נותן לכם כרטיס כספומט, תקשיבו, את המספר הסודי תזכרו בעל פה. למה? כי אני סומך עליכם להשתמש בכרטיס, אבל אני רוצה שזה ייפול לידיים לא נכונות. אז את התורה שבכתב זה הבייסיק, מה שנקרא, אבל אתה לא יכול לקיים אפילו מצווה אחת מהתורה שבכתב. שום מצווה ולו אחת, אתה לא יכול נטו מהתורה שבכתב. סתם דוגמה, מצוות תפילין. כתוב בתורה תפילין? מה כתוב? והיו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. מה זה אות? אני חושב שזה א' ב', בסדר? אולי אות זה סימן, כמו ברק כזה. מה זה תוטפות בכלל? זה מילה גסה כבר נראה לי. שמע לי לא טוב, לא יודע מה זה תוטפות. מה זה בין עיניך? פה? פה? פה? פה? מה זה בין עיניך? בוא תסביר לי מה זה. איך הגיעו שזה תפילין, שחורות, כל הבג'רס. זה תורה שבעל פה. כל מצווה ככה. שמור את יום השבת לקודשו. מה הכוונה? לשמור שהוא לא יברח? הנה, אני שומר עליו. הנה, השבת, אני שומר לך גם אחותי. מה, מה? שום מצווה. כבד את אביך ואת אמך. מה זה לכבד? לנקות אותם? יש כזה לכבד את הבית. זה לתת את הבית. אני מכבד את הרמושלים, לתת אותם מדי פעם פה ושם. אז התורה שבעל פה זה בעצם המספר הסודי שמועבר מאב לבן, מרב לתלמיד, אצל כל עם ישראל מאז נתינת התורה. יופי. לפני 1800 שנה, בגדול, בעקבות הגלויות, בעקבות הפרעות, בעקבות מה שעם ישראל מתחיל לעבור, רבי יהודה הנשיא שקבור בציפורי, הוא אחד התנאים והוא נותן הוראה את לעשות לשם הפרו תורתך. זאת אומרת, בוא נכתוב, כל רב בעצם מסכם את מה שהוא למד בבית מדרש שלו, כולם מכירים את זה, ורבי יהודה הנשיא מקבץ את זה, ואלו המשניות. על זה, לאחר מכן, נכתב את הגמרא, שקצת פותחים עוד קצת, מה שנקרא. אז המשנה האחרונה, מסכת גיטין, אומרת כך, מתי מתגרשים? מתי, כאילו, חבר'ה, ביי. אומרת המשנה, שלוש דעות, בית שמאי, בית הלל ורבי עקיבא. בית שמאי אומר, מתי להיפרד? כשיש מעילה באמון, נקרא לזה ככה, בצורה עדינה. היה פלטה? ביי, ביי. כל אחד לדרכו, להתראות. זה בית שמאי. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה את תבשילו.
1: מה?
2: אני אסביר. שרפה לך את הטוסט? הביתה. הביתה! שרף לך את החביתה? שלחי... לך לאמא שלך, לך חציץ. שורף חביתות, יא חתיכת... עכשיו אני מבקש לא לצאת מהשיעור עד שלא מסיים. כי עכשיו אנשים יראו את זה פסים מעשיים, היא טרפה לי כבר כמה פעמים, הרי. הוא לא מבשל בכלל, בכלל צריך להעיף אותו, את החצוף הזה. שנייה. כבר יש פה שאלה שתמיד תמיד בית הלל הם החמודים יותר. נגיד, ההלכה נפסקה כבית הלל, לא בית שמאי. בית שמאי הם לימדת הדין, הם הקשוחים. אחי, בלגן. בית הלל יותר עדינים כאלה, חמודים, תתפת. אחרון זה רבי עקיבא. בכלל מוריד פה פצצה. מישהו יודע מה רבי עקיבא אומר? שמעתם? אפילו מצא נאה הימנה, ביי. אתה מוצא מי שנראה יותר טוב? להתראות. תקשיב, תקשיב, מה זה הדברים האלה? בוא. בקצב הזה אנחנו אמורים להיות נשואים שתי שניות. זוזי, ביי. או זוז, לא? כי זה לא אותו מגדר, זה לא משנה. תגיד מה אתה רציני, נו, מה זה, זה... חבד! עכשיו, מי אומר את זה? רבי עקיבא? מלא... זה משה זוכמן היה אומר את זה. אתה יודע מי זה רבי עקיבא? בכלל עשו איתו טובה שהתחתנו איתו בכלל. רבי עקיבא עד גיל 40 היה עם הארץ, לא יודע, כורך טוב, היה רואה צאן. זה לא רק כאילו רואה צאן, יש לו חוות, אחי. רואה צאן, אוהבים אותם, אבל בוא. זה לא בדיוק תואר שני באקדמיה, עם ייעוץ עסקי שעושה בוכתות. זה כולה רואה צאן. רחל, בת של מיליונר, מתחתנת איתו, וכידוע, כולם מכירים את זה, שלחה אותו ללמוד תורה 24 שנים. מה זה השקיע בו, כאילו? מה זה השקיע בו? עד כדי כך שהגמרא מספרת שאחרי 12 שנה הוא חזר, שלחה אותו ל-12 שנה קודם כל. פעם היה מקובל כזה דבר. לך, לך, תלמד תורה, תעבוד, תביא מה שאתה רוצה. אחרי 12 שנה הוא חוזר, ולפני שהוא נכנס הביתה, אז הוא שומע את השטן, תקשיבו טוב, שנדמה כבן אדם, מדבר עם אשתו. ומתחיל לזרול מלח הפצעים. בעליך לנך ללמוד תורה? שמענו. לך תדע איפה הוא. וזה הקפולקו, אחי, עושה רפטינג, בנות. לוחש לה, לשם לה מלח לפצעים. והיא אומרת לו, תעזוב אותי שקרן. אם הוא היה מקשיב לי, הייתי אומר, תחזור לעוד 12 שנה, הוא צדיק. והוא שומע את זה, עושה אחורה פנה, וחוזר עוד 12 שנה. והוא חוזר אחרי 24 שנה, טייקון רוחני. תבינו, משהו לא נתפס, תבינו, רבי עקיבא הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הרב של רבי מאיר בעל הנס, ותמיד הרב יותר מהתלמיד, הוא הופך להיות כאילו קנה מידה שאין, אין כמו. משה רבנו, שהוא ראה אותו ברוח הקודש, אמר לאלוקים, מימלא, תן תורה לידו, הוא פי אלף מני, פי אלף מני, בסדר? הוא חוזר טייקון רוחני עם 24,000 תלמידים, תחשבו, גדודים, וואו! מודעות נתלו בעיר, צדיק בעל העיר. עכשיו, רחל חיכתה לו 24 שנים. היא, אין לה פרנסה, אין לה כלום, היא יוצאת אליו, כאילו. כל התלמידים, לא יתקרב לרב! לא יתקרב לרב! אתה יודע, זה רב צדיק כזה. ופתאום רבי עקיבא רואה את אשתו, נותן צעקה, זוזו! כמו קריאת ים סוף. כולם זזים. הוא נותן ריצה. רחלי! עקיבא! טוב, לא יודע בדיוק היה ככה. לא בטוח, אבל... מן הסתם היה פה מפגש מטורף, סתם היה שם משהו כאילו לא מעל מהדן. והם באמת עברו מסכת של חיים מאוד מאתגרים. אתם יודעים שאבא שלה תפס אותו שהוא התחתן עם הבת שלו, הוא נשאל אותה מהירושה. היא אמרה, אין לי בעיה שאני אתחתן עם מי שאת רוצה, רק לא איתו. תביא בחור רציני, סליחה שאני אומר, את פי עשר ממנו. מה זה רואה צון, עם כל הכבוד. עכשיו, אל תלמדו מזה. שוב, השיעור הזה זה לא להוריד לפסים מעשיים. נאי מנה, רואה צון. שנייה, כל הסוף, זה נאי. אבל היא ראתה בו משהו באמת מיוחד. והייתה מוכנה לוותר על כל הכסף של אבא שלה, על הכל. והם חיו באסם, כאילו באיזה מטבן כזה, חזל אומרים. ויום אחד הגיע אליהם אליהו הנביא. אליהו הנביא, הם נמצאים באזור של איפה שהקש לסוסים, מה שנקרא, שם הם ישנים. ומגיע אליהו הנביא, שהם לא יודעים שהוא אליהו הנביא. והוא אומר להם, תקשיבו, נולד לי בן, ואין לי אפילו בעריסה כמו קש, אין לי אפילו כאילו מזרון. יש כמו אולי קש להביא לי קצת? אמר לו רבי עקיבא, בכבוד, בטח אחי, בוא, קח מלא קש. והוא נתן לו קש. ואז רבי עקיבא חוזר לאשתו, אומר, תחשיבי, יש אנשים שאפילו קש אין להם. עכשיו פה אני עוצר ואני שואל, אם אליהו הנביא הגיע אליהם הביתה, זה אליהו הנביא, זה לא אני. שים איזה צ'ק, תביא איזה יהלום. זה אליהו הנביא, אחי, הוא מסובב בעולם, הוא כל ברית הרי נמצא. תאסוף מכל ברית קצת, 5 שקל אפילו, אתה עושה את זה. למה הוא לוקח להם קש? מסבירים חז"ל שהרבה יותר חכם לתת לאדם עני חכה ולמת לו ללדוג. שתת לו דגים, שיספיק לו להיום. ברעיון הוא לימד אתם שיעור לחיים. תקשיבו, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים. קשה ככל שיהיה, יש אנשים במצב הרבה יותר גרוע. אז תשמחו במה שיש לכם. אתם עוד תצאו מזה בעזרת השם. ואכן הם יוצאים, שהוא חוזר אחרי 24 שנים, עם 24 תלמידים, החמיב מבין את הטעות שלו, מחזיר לו את הכל, נותן לו הכל כולל הכל, כך הכל מה שנקרא. הוא מרוויח גם את אשתו וגם את כל הכסף. אבל עבורנו, רבי עקיבא אומר, מתי הביתה? כשאתה מוצא אישה, נאי מנה. נו, אתה יכול להסביר לי את זה, בבקשה? תקשיבו טוב. מי שהבין את המשנה הזאת, זה שיעור מטורף לזוגיות. כי זה הולך ככה. המשנה מדברת לא על מתי מתגרשים. לא סתם זו המשנה האחרונה. כל הגמרא מסבירה מתי מתגרשים ואיך מתגרשים, כמו שצריך. וזה גם חלק מהסיבוך להתגרש. הרי שאדם מתחתן כדת משה וישראל, זה מאוד מסובך. בית הדין, גט, לא גט. בכוונה רוצים לעשות לך את זה, אל תהיה פזיז. אל תהיה פזיז, אבאלה. חכה, תחשוב על זה, תחשוב. תמיד אפשר להתגרש, תן איזה צ'אנס. לך תקבל ייעוץ, תנסו לעזור אחד לשני. בדרך כלל שניכם צודקים, זה חוסר הבנה, זה חוסר תקשורת, אבאלה, זה חוסר תקשורת. תדברו, אלא אם כן יש פה לא נורמלי, אבל אם שניהם נורמלי, באמת לכם. אז יש תקנה להכל, אם רוצים. אומרת המשנה האחרונה, בוא נשים את זה בצד. הסברתי לכם איך מתגרשים. בואו אני אלמד אתכם, אומרת המשנה, את הנורה האדומה. שהנורה האדומה נדלקת באוטו, זה לא כשיש בעיה. זה לפני שיש בעיה. זה התראות שאתה מקבל בטלפון, קיבלתם עכשיו זה? חיטטו אתכם עכשיו? היה אמור להיות זכר, סתם... 5 דקות או לפני, משהו כזה, לפני הזכר, עכשיו מקבלים וזה. אז זה בדיוק הנורה האדומה. אומרים בית שמאי, אתה יודע מתי נדלקת נורה אדומה? שיש בגידה. יש בגידה, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. אם לא תתפסו אתכם בידיים, אתם תסיימו בגירושין. באים בית הלל, מה פתאום? מה אתה הולך לכזה קיצוניות? למה הולך לסוף? אני אסביר לך מה אתה מגיע לגירושין. אם אתה בא ואומר, אתה מגיע לרב, הרב, יש לי קשיים עם אשתי. מה קשה?
1: היא שרפה לי את הטוסט.
2: תקשיב, יתם בעלים תעודות. אם זה מה שיש לך להגיד לי, בסדר? שאשתך שרפה לך את הטוסט, תקשיב טוב. אם אתה ממשיך ככה, אתה בא בגירושין. התחנה האחרונה תהיה גירושין, למה? אין לך דברים טובים להגיד אליה?
1: היא שרפה לי, יופי.
2: תעשה טוסט לבד. וחוץ מזה, תחשוב על מה היא תרחה ומה היא עשתה. ככה מספרים שאתה איזו אישה אחת שפעם שרפה לבעלת הטוסט. והילד הקטן שלהם יושב איתם, והוא אוכל, הבעל אוכל את הטוסט. ואז אומר אשתו, וואו, אני מה זה אוהב כזה טוסט, מה שנקרא סבוף, אני נהנה מזה. ואז הילד מסתכל לאבא כאילו... ואז, כשהילד הלך לישון, אבא בא להשכיב אותו. ואז הילד שאל את אבא, אבא, תגיד לי את האמת. אתה באמת אוהב טוסט שרוף? אמר לו, לא. אבל אמא טרחה, אמא עשתה, ברח לזה, נשרף הטוסט. אז אני מבחינתי רוצה רק לשמח אותה. תחשוב על זה. סיפרתי לאשתי, לא כזה סיפור, סיפרתי לה, שדומה, לא, אני כבר, אני לא אוכל טוסטים, אבל, סיפרתי לאשתי שהיה איזה מישהו שקנה לאשתו רכב חדש. אתה יודע, לאשתי, באהבה, אתם מכירו את המכוניות האלה? יאללה, קנה לה רכב וזה, נסיעת בחורה עם הרכב, מישהו נעצר לפניה, פוף, נכנסה בו. יופי! אני שמעת לך לראות, את הכפפות, איזה כפפות אלה? חשבתם פעם? כאילו, אני מקבל דברים, כאילו, תה כפפות. כפפות של מה? כפפות, זה קול, שים את זה בכיס. במאפרה שים אותם, זה ייכנס יותר טוב. זה, מה, כפפות יגרוף, כאילו? טוב, עזוב אותך. יש דברים שלא שואלים שאלות. לא לשאול, לא לשאול. ככה קיבלנו, לא להרוס. ככה גדלנו. אני גדלתי לדברים האלה. מה, שירים שאני גדלתי עליהם, שוב, אני לא הכי צעיר, כאילו, הרוח נושבת, קרירה. נוסיף עוד. קיסם למדורה. ראיתם אנשים נורמליים עושים קיסמים למדורות? חבר'ה, להתרחק! להתרחק! אני מוסיף קיסם! אה? לא יודע, אני לא רוצה לקלקל. יונתן הקטן, נכון? רז בוקר לגן, הוא טיפס על עץ, מה הוא חיפס? ראיתם מה אפרוחים על עץ? באמת אני שואל אתכם. אפרוחים? בלול! בלול! לא על עצים, זה גוזלים. פלא שהוא זה, ואני לא יודע מי כתב את השיר, אבל הוא מסתכל וכותב עליו, אוי אבוי אלה לשובב, חור גדול נכנסיו, לך לרווחה, זה ילד שאין לו הורים. לאן הוא רץ? איפה ההורים שלו? קחו אותו לגן, קחו אותו לגן, איפה ההורים שלו? אתה מבין? זה שטויות שלימדו אותנו, סליחה שאני אומר לכם. זה אבא ושלושת הדובים. שמעתם עליה? ילדה צעירה מסתובבת ביער לבד. נכנסת לבית, אוכלת דייסות, איזה גזל. תבואי בגילילו של נמלה, את יודעת את זה? דובי, מי אכלת את הדייסה שלי? גזל! גזל! ואנחנו גדלים על השטויות האלה, אתה מבין? לא יודע מה איתכם, אני גדלתי על זה. זה מה שיצא, אתה מבין? בבקשה. טוב, בקיצור. אם אתה בא לרב, ואתה אומר לו שכל מה שיש לך לספר על אשתך ש... אה, סליחה, רגע, עם הרכב! דווקא את הרכב, זה הספרתי לאשתי, תקשיבו. אומרת, היא פתחה את הכפפות, היא באה להוציא את הראשונות, היא באה להביא את הראשונות, וברשונות יש פתק גדול. אני אוהב אותך הרבה יותר מאשר את הרכב. יפה. אשתי אמרה לי, שטויות. בסיפורים הדברים האלה נכונים. דפקת אוטו, דפקת! אשתי בריאה, את גם כן חדש? פויס, עצבים, איפה אין אנשים? סתם. אני גם אמרתי ככה, אני חושב שזה יעשה לי אשתי משהו. זה לא משנה, זה עוד השם. אומרים בית הלל, תקשיב, אני רוצה לסמן לך נורה אדומה, אבל הנורה אדומה, שאם אתה, זה מה שיש לך להגיד על אשתך, זה מה שיש להגיד לך על בעלך, שהוא שרף לך את הספגטי, מה שנקרא, את ה... לא יודע מה, ספגטי לא שרופים, את החביתה, אתם בדרך לגירושים, חבר'ה. כי אתם לא רואים את הטוב, יש מיליון טוב, ברור שיש גם רע, מה קרה? מה קרה? אבל זה מה שאתה בא לדבר, אז סימן שאתה בבעיה גדולה. רבי עקיבא מחדש חידוש הכי גדול. אם אתה חושב, אם את חושבת, שיש מישהי נאה יותר מאשתך, לא בלוק החיצוני, זה שטויות, סליחה שאני אומר לכם, כי אתה מתרגל לכל דבר, גם יש אחי, אחי, אחי, אחי, אתה מבין? בסדר, אחי, בוא, מצינו. אם אתה חושב שיש אישה יותר נאה מאשתך או מבעלך, אנחנו יותר מתאימים לכם, אתם בדרך לגירושין. אתה צריך להבין שמה שיש לך בבית הכי טוב בעולם, בעולם, בעולם, בשבילך, בשבילך. בואו שיש יותר, מה זה קשור, מה זה קשור? אני מסתכל על עצמי. ולכן הנקודה הזאת היא שיעור עבור כל אחד ואחת מאיתנו להבין, בדלת הראשונה זה לקבל קבלה, גם כשקשה אני לא בורח, לא בורח. לכן כופים עלינו, נכון? כופים עלינו. והכפייה היא לא בשביל הזמנים הטובים, זה לא צריך לחפות, אני רוצה להישאר פה. בשביל הרגעים הקשים, שיש שעות קשות והכל בורח, אבל אתה לא בורח. את לא בורחת. אנחנו נשאר, אנחנו נתמודד, ועד הרבה אנחנו נגדל מזה. אנחנו נשתפר מזה, אנחנו נבין את הטעויות שלנו, וככה אדם גדל וככה אדם משתפר. זו הדלת הראשונה. דלת השנייה, 100% אבל יהיו נפילות. לא רק שיהיה קשה, יהיו נפילות. כשאני אומר נפילות, הנזיר במידה וקורה לו איזושהי נפילה. למשל, נטמע למתים. זאת אומרת, קרה לו איזו תאונה כזאת. בסדר? הוא לא יכול להתאפק שתה יין, נגיד, ודברים כאלה. מה? מה קורה לו? אני אקרא לכם את הפסוק. אומר הפסוק ככה, וקידש את ראשו ביום ההוא, והימים הראשונים ייפולו. מה זאת אומרת? הוא מתחיל מההתחלה. עכשיו, לכאורה, אם הייתי נזיר, הייתי אומר, אתה מבין, אני לא חייב את זה. אני יוצא מגדרי. בכל זאת עשיתי. למה אלוקים עושה לי את זה? למה הוא מפיל אותי? יאללה, זזל הכל. לא. הימים הראשונים ייפולו, תתחיל מההתחלה. היכולת להתחיל מההתחלה זה כוח מטורף, שאנחנו חייבים תמיד ככה להתחדש. לא סתם האור של האדם הרי, השכבה העליונה, האפידרמיס, מה שנקרא הרי, מתחדש בין 27 ל-30 יום כל חודש. כל מה, אתה בן אדם חדש. לכן גם השיזוף לא הכי נשאר לנו. אבל ברעיון, כל חודש אתה מתחדש בחיצוניות, אותו דבר אני רוצה להתחדש. אני חייב להשקיע, אני חייב לעשות משהו, כי ברור שיהיו לי נפילות. הנפילות לא אומרות שאין סיכוי. הנפילות לא אומרות שאתה לא תצליח. הנפילות אומרות, בוא נעשה עדכון גרסה. בוא נהדק חגורות, מה שנקרא. בוא נעשה לראות איך אפשר להשתפר. ולכן, אחד הסימנים של הניצחון זה הרי וי, נכון? יש כזה סימן של וי. מתי זה התחיל? 1941. למניינם בריטניה, המצב מלחמת עולם השנייה, אחד מהפוליטיקאים הבריטים מחליט לנסות להפיח רוח תקווה, משהו חיובי, משהו כמו ויקטורי כזה, משהו כמו ניצחון, לעשות את זה, במידה זה כמו סמל החטופים, משהו שאנחנו נזדהה איתו, משהו שאנחנו נשים את זה עלינו וזה ייתן לנו רוח חיה, רוח של תקווה, לא להשכיח מאיתנו את המטרה העילאית שלנו. אחרי זה ווינסטון צ'רצ'יל, אותו ראש ממשלה, לוקח את זה גם לתנועת יד, בסדר? תנועת יד כזאת, כולם מכירים את זה, אבל שימו לב טוב, סתם דרך אגב, יש הבדל בין ככה וככה. ככה סימן חיובי. אחרי זה, נגיד, בהיפים שנות ה-60 וזה, פיס. חמודים? זה ככה. ככה. זה במדינות מסוימות נחשב תנועת גנאי. כאילו... עכשיו, זה אותו דבר כמו אם אני אוותר על אחת האצבעות. הבנתם? זה כאילו לא אפילו אחד, קח שניים, אחת, אחד, אחד. סבלי. ככה זה כאילו סבבה, יופי, ככה זה הופך משמעות. תראו, כולה עשיתי ככה, מה קרה, מה קרה, לא. בסדר? אבל שימו לב טוב, שזה מתחיל, כשאתה כותב את זה, זה מתחיל עם הירידה למטה, ואז עלייה למעלה. זאת אומרת, תמיד, תמיד תהיה ירידה למטה, תהיה נפילה, לא קרה שום דבר, לא לאבד אשתונות, חכה, אנחנו נעלה למעלה. מזה הפך להיות הסימן שאנחנו מכירים בבית ספר, של אבי של הבית ספר. זה כבר וי משודרג יותר. למה? כי פה הנפילה היא הרבה יותר קטנה, מי שיודע. נפילה קטנה, ואז אתה קופץ, אחי. קופץ, אף, אף! אז זה מה שאני רוצה להזכיר לעצמי. בסדר? יש ירידות, יש ירידות, יהיו נפילות. אין בעיה, לא רק שיהיה לי קשה, גם הנה נפילות. אבל בנפילה אתה קופץ, ואתה מתרום חזרה למעלה. ופה אמרנו שהרי הנזיר ראה משהו. למה הוא הזהיר את עצמו מן היין? אז חזר אומרים שיש פרשה שנקראת פרשת אישה סוטה. מה זה אישה סוטה? אישה סוטה כוונה היא אישה שבעלה מקנה לה. עכשיו, לא בעל קנאי, בעל קנאי שילך לטיפול. זה מצב שנגיד האישה עובדת באיזשהו מקום מסוים. נגיד, מה שונה? והעובדים נגיד באים לבעל, אומרים, תקשיב, אשתך אוהבים אותה, אבל היא והבוס, לא משנה. אנחנו קולטים פלירטוטים, חיוכים, קריצה. תקשיב, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך, חבל לי על שניכם. חבל לנו על שניכם, אתם זוג חמוד, ואנחנו קולטים פה... בדרך לבלגן. אז לוקח את אשתו לשיחה, אומר, מאמי, תקשיב, אני מתחנן לפנייך. כולנו בני אדם, בסדר, כולנו בני אדם. אף אחד לא יכול להיות, אני חסין אש. תעשי לי טובה, כאילו, הכי מרחק מהבוס, בסדר? לא רוצה לשמוע משמרות לילה וזה, רק אני והוא נשארנו, לא יודעת. אני עובד, מה זה קשה? תעשי לי טובה, בסדר? אל תסתתרי איתו, מה זה להסתתר? יש בתורה דבר שנקרא הלכות ייחוד. זה בתורה, זה חז"ל יותר נכון. הלכות ייחוד, מה זה הלכות ייחוד? שאסור להיות גבר ואישה בחדר אחד נעול, בלי שאף אחד יכול להיכנס. שלא, לא סומכים על אף אחד. זאת אומרת, גם זה משה רבנו, אחי עם זקן כאן, וזקנה בת 90, מגעילה בלי שיניים. סליחה, זה לא... גם לשניהם אסור להיות ביחד בחדר.
3: הרי, זה משה רבנו.
2: סלו. אוהבים את כולם, חס ושלום, לא חושדים באף אחד, אבל... מצבים קשים. חס ושלום, לא ראינו אותי. זאת אומרת, התורה לא סומכת על אף אחד מאיתנו, אף אחד, לא, הרב, בסדר, אל תדאג, אל תדאג, הרב, לי זה לא יקרה. אין דבר, לי זה יקרה, לכל אחד מאיתנו חס ושלום, אין דבר כזה. תשמרו על עצמכם, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לעצמי פי שניים, פי שתיים לכם. תשמור על מרחק, תעזרו לעצמכם, שלא יהיה מצב ש... קיצור, אז מה מדובר פה? מדובר שהאישה הבעלה דיבר איתה, בסדר? וזה דווקא אישה ולא הגבר, ומה הכוונה? שוב, אל תהיו פתוחים, מה שנקרא. יש הבדל בין אם בעל בוגד או אם אישה בוגדת. על פי התורה, שניהם אותו עונש. זאת אומרת, אין הבדל, אין הבדל. שניהם זה אותו איסור, אבל מה קורה כהמשך? נגיד, ועזוב, לא היה עדים, שניהם נפלו אבל. התורה אומרת שבמידה והאישה נפלה, זה בעיה בשסי. מה זאת אומרת? אישה מטבעה לא תבגוד בבעלה. אם יש לה בעל נורמלי, שפוי, סבבה, אין סיבה שתבגוד. גבר, בלי רעיונות, עוד פעם, שוש, זה לא שום מעשי. גם אם הוא אוהב את אשתו, אוהב את אשתו. אין לו בעיה שתי נשים. שלוש, אמא עכשיו היה חופשי, עזוב, אין, אנחנו מדברים פה עכשיו, חופשי חודשי, יאללה. כמה אתה רוצה?
1: מה? כל המרבה, הרי זה מוסיפים לו.
2: לא יודע מה. פעם היה כזה דבר, בסדר, בארצות ערב וכן הלאה, יאללה, לא יודע, היה כמה, סבבה. אין מצב כזה שאישה תגיד, כמה כבר אם את רוצה? אפילו אחד יותר מדי. בוא, תטפל בו פועל קטן תינוק. לא תשמע, לא, שניים, שלושה, למה... לא, בדרך כלל, ברוב הנשים, אתה לא תשמע את זה. רוב הגברים, אם זה היה בלי צנזורה ואשתו לא שומעת,
1: לא, לא שומעת. אם הכריחו אותי, מה אני עושה? לא רציתי.
2: המבנה האישיותי, המבנה הגנטי, המבנה ההישרדותי, דיברנו על זה פעם, הרעיון של כל העולם זה פרובו, ברעיון, בסדר? אלוקים ברא את העולם בין השאר, פרובו, המצווה הראשונה, אישה לא יכולה יותר מגבר אחד לפרובו. ברגע שנכנסה לרעיון, נגמר הסיפור, היא כבר עשתה את שלה כביכול. גבר אין לו סטופ, אין, זהו, אני בהיריון. זאת אומרת, כל הזמן יש לו פוטנציאל, פרובו. בסדר, בלי רעיון מסעים, אבל... כיוון שכך, המבנה האישיותי הוא שונה. לכן, אם אישה הגיעה למצב שהיא בוגדת בבעלה, משהו פה לא טוב, לא טוב. כי היא לא תעשה את זה. למה שתעשה את זה? אם היא אוהבת את בעלה, ובעלה אוהב אותה, והוא נורמלי והוא טוב, למה שאתה... לא, היא לא צריכה יותר מאחד, היא רק צריכה... אבל אחד, נורמלי! גבר, זה קצת שונה. לא שמותר לו שניהם אותו עונש, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אבל, מה עם ההמשך? אז אומרים חז"ל, במידה והם, היא נפלה, עדיף שיפרדו. שכל אחד ילך במקום אחר. שתמצא את האהבה שלה, שתמצא את האהבה שלו, להתראות. אם הוא בגד, אם הם רוצים, יכולים להישאר. אם רוצים, לא רוצים, תעיפי אותו. אבל אם רוצים, אפשר להישאר. פה, הבעל מבקש מאשתו, תרחמי עליי, תרחמי על שנינו, אל תסתתרים עם הבוס, סתם, כבוס כדוגמה. והיא נסתתרה איתו. העובדים באו, אומרים, תקשיב, יש מצלמות אבטחה. אבל אין מצלמות אבטחה מה קרה בחדר. אבל שניהם נכנסו לחדר ושמענו את המנעול. עבר קצת זמן, ואחרי זה הם יצאו. יצאו, זהו, עד כאן. לא יודעים מה קרה בפנים. אז יש בדיקת רנטגן שהייתה פעם, אין היום. זה נקרא מים המרים. נותנים לאיש, הולכים שניהם, הבעל והאישה לבית המקדש, והאישה צריכה לשתות מים מסוימים, שזה מים קדושים, זה מים שלוקחים שם השם. זאת אומרת, שם השם זה הדבר הכי קדוש בעולם. השם אומר, תמחקו אותי, את השם השם, כדי שיהיה שלום בית. אז לוקחים את השם השם, טובלים את זה במים האלה, מוחקים את שם השם, השם אומר, עד כדי חשוב לי שלום בית שלהם. אני רוצה לעזור להם. תמחקו את השם שלי ושהיא תשתה. עכשיו זה הולך ככה. אם אחרי השם נפילה, חרבו דעבו עד הסוף, בלגן, שניהם, גם היא, גם הבוס, אוי, נעלמים. משהו כזה, פחות או יותר, לא ממש נעלמים, אבל כאילו שניהם עולים בסערה שמיימה. גם ההוא, הבוס, הוא בעבודה, מה קורה? שניהם, אם נפלו עד הסוף חרב עוד הרבו. אבל אם לא, אם היה שם אולי משהו, אבל לא נפלו עד הסוף, מה? בדרך כלל זה היא, עצרה את עצמה. מה קורה איתה, אתם יודעים? מה אמרת? שימו לב טוב. היא מתחילה לקבל צ'ופרים, עכשיו לא לחשוב לעשות את זה, אז אני מבוס. אם היא הייתה עקרה, מתחילה ללדת. אם היה לה ילדים לא בריאים, ילדים בריאים. היא הייתה ללדת בצעם, ברווח. כאילו פתאום מקבל טרה, טרה, טרה, מלא מלא מלא דברים טובים. למה? עכשיו זה, סליחה שאני אומר, זה ביקשו ממך. זה לא לגמרי, זה לא אישה צדיקה, מושלמת. כה, לא, לא, זה אישה שבלך ביקש ממך. מה קורה פה? אלא, שימו לב טוב. א', היא חוותה ביזיון. עצם זה שבעלה חושד בה, בוא לבית המקדש, מה אני שפחה שלך, מה אני אתה תיקח אותי לבית המקדש, כאילו, למה מה קרה? אז הבושה שהיא עוברת, אין דבר כזה. אם מישהו מתבזה, הוא יצ'ופר. הוא צ'ופר הכי גבוה שבעולם, מצד אחד. מצד שני, הוא חזל, הרי היא לא באמת נפלה שם עד הסוף. שוב, אוהבים את הגברים, אבל כנראה מי שעצר את זה, זה היא. ואם היא עצרה את זה, כל הכבוד לה. עכשיו תבינו, זה היה קשה גם לה. היא גם בן אדם, בסדר? היא גם רוצה, היא בן אדם בדיוק כמו... צנזורה. רצו פה פנגן, אתה גולש. למרות שהיא כביכול לא צדיקה, אבל היא עצרה את עצמה. על העצירה הזאת מגיע לה שפו מטורף. זאת אומרת, לחזק אותנו, שלא יהיה כאילו הכל או לא כלום, אתה מבין? וכאשר עבדתי, עבדתי, אין לי סיכוי, אין לי... לא, לא, לא. אחרי אמרתם, היהדות תמיד תיתן תקנה, תמיד תיתן תקווה, לא משנה מה עשיתי, לא משנה איפה הייתי, יש תקנה. לכן, אם אני בנפילה, שוב פעם, יש לי ירידה, אני בירידה, אני בירידה, כאילו לא טוב לי. תרים את עצמך, תרים את עצמך, תוכל להגיע לדרגות שלא הגעת אפילו לפני כן. לא שאני אגיד אכתב ואשוב, לכתחילה אני ארד, לא, זה ודאי שלא. אבל אם ירדתי, בסדר? אם קרה לי את זה. סיפרתי לכם על הבחור הזה בשיקגו, שהייתי בשיקגו אחרי הקורונה, כאילו בשלהי הקורונה, עדיין היו מסכות, זה. אז היה שבחור, אפרופו קבלה, עם הסופר הדדוג. לא סיפרתי לכם את זה? מכירים? טוב, בקיצור, ספר למי שלא... זה. אני הייתי בשיקגו אחרונה, והיה בחור שם שרצה להתחזק, שמע הרצאה כזאת, קבלה, אוקיי, קבלה, אני מקבל עצמי קבלה, הוא אומר לרב שלו, אני מקבל עצמי כשרות. אני שומר כשרות. טוב, שומר כשרות, הוא אומר לרב שלו, מי מחר, בלי נדר? הרב אומר, למה מחר, דבר היום. הרב לא יודע למה, מה הקטע שלו, טוב, מה יתברר? הבחור חולה על סופר הדוג. בשיקגו יש נקניקיות סופר הדוג. עכשיו, זה סופר הדוג, זה בשר של... של מושגויים. כאילו לא פחות קשה, פחות קשה, נקרא לזה ככה. עכשיו, הוא חולה על סופר הדוג. אז הוא יכול לעשות מסיבת רווקים? פרידה מעולם ההדוגים. זה הסעודה האחרונה, כן, הסעודה האחרונה. קיצר הלך לסופר הדוג, הוא צם מהבוקר שיוכל ליהנות, בא עם בגדי שבת, להיות חגיגי. עכשיו, זה נקניקיאדה, זה לא הכי מסעדה, בוא תשב מלצרים. אתה יודע, זה... בא, שם מפית ככה, קנה סופר הדוג עם כל התוספות, עם זה, עם זה... וישב ככה עם עיניים עצומות, התחיל קצת אכילת מיינדפולס. כך, אתה יודע, לאט לאט. ראיתם, יש תרגיל הרבה מיינדפולס שנקרא אכילת הצימוק. שפעם עשה מיינדפולס זה עבודה מטורפת. אתה לוקח צימוק, בכוונה דווקא צימוק, לא משהו גדול, משהו צימוק. ואתה כלומר מרגיש אותו בידיים שלך. הרי מיינדפולס זה להיות במודעות. אז במודעות יש גם אכילה מודעת, זה לא רק מדיטציה כזאת. יש מיינדפולס, זה state of mind, מה שנקרא, זה מצב. אני יכול גם להתקלח מיינדפולס, כל דבר.

אתה מרגיש אותו, אתה משחק איתו, את הטקסטורה, כאילו זה טרף. ואז אתה אוכל חלק, ואתה אומר, זו אכילה מודעת. בסדר, אחרי שתאכלו פעם צימוק פעם אחת כזאת, כל האכילה שם משתנה. קיצור, הוא החליט שהוא אוכל סופר הדוג, מיינדפולס, לוקח את הנקניקיה, מלטף אותה עם הפית ככה, ומתחיל ביס ראשון. לואף, נוזל אותה. ככה לאט לאט, והוא רואה איזה אדם מבוגר, זאת אומרת, לא רואה, אבל הוא שוקע בנקניקיה, אבל אדם מבוגר מסתכל עליו ככה, עכשיו הוא לא רואה, הוא שוקע בנקניקיה, אחי, אין עולם, אין עולם. ואז כשהוא הגיע לשלושת רבעי נקניקיה, אדם מבוגר כבר לא יכל לחכות, הוא 20 דקות, הוא טוחן את הנקניקיה, אז האדם מבוגר ניגש אליו, אומר לו, can I ask you a question, כאילו? זה בשיקגו, כאילו. I've never seen, כאילו, מישהו אוכל נקניקיה, כאילו, that way, כאילו, זה מטורף, כאילו, מה קרה? מה קרה? כאילו, it's only נקניקיה, you know. אז אומר לו, מה, כאילו, עכשיו זה קשר, לא קשר, אני קיבלתי קבלה, אז אמר לו, שכאילו, המצב הכלכלי לא פשוט בבית, ו... I love, כאילו, סופר הדוג, אבל אין לי פלוס, אין לי מני, אין לי כסף, מצב לא פשוט, כאילו. אז אני קניקיה האחרונה שלי. טוב, אותו בן אדם שומע את זה, אמר לו, this is your lucky day. אני הבוס. אני המנהל של כל רשת סופר הדוג in Chicago. I want to give you golden coupon. אני רוצה לתת לך קופון זהב, נקניקיות, לכל ימי חייך, for free. לחינם. אתה יודע מה קרה לו? כי אלוקים, מה הקטע? מה הקטע? לא מצחיק. סליחה שאני לך, לא מצחיק. באמת, עד עכשיו זרמתי איתך, לא מצחיק. אז הוא חוזר עם הקופון הזה לרב שלו, אומר לו... אז רב לו אמר, תכתוב מכתב לחברת קדישה, שאחרי 120, קיבירו אותך עם הקופון הזה, כי זה הכרטיס כניסה שלך לגן עדן. אם אתה עוצר את עצמך, אם אתה תחשוב, אתה בעת כזה של באמת נפילה, אני לא יכול, לא יכול לרב, אני לא יכול. אתה כן יכול, את כן יכולה. אל תוותרו לעצמכם. כי יש לנו קולות בראש שיחלישו אותנו. אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. הנה, כבר נפלת, אין לך תקנה, אין לך תקנה. זהו, הלך עלייך, זה... שקר, שקר. לא להתרגש מהקולות האלה, לא להתרגש מהקולות האלה. למי שזה דלת השנייה. הדלת השנייה זו נפילה ואני קם ממנה. הדלת הראשונה קיבלתי קבלה, הדלת השנייה זה הנקודה הזאת שבאמת אני רוצה לצאת מהמצב שלי. והדלת האחרונה זה אל תשוו את עצמכם לאחרים. וכשאני אומר אל תשוו את עצמכם לאחרים, זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאיך אני יודע אם אני גבוה או נמוך, עשיר או עני, אני משווה את עצמי לאחרים. יש פה בעיה. על פי היהדות, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם עם שליחות אחרת, עם תיקון אחר, עם אתגר שונה. ויש ספר שנקרא סדר הדורות, מי שכתב אותו הרב הלפרין, זכרונו לברכה, אופטיקה, בסדר? אז האבא, יותר נכון, הסבא כבר, הוא חזר בתשובה, והוא בגלל שהוא לא הכיר את התנאים, את האמוראים, כל ההיסטוריה היהודית שלנו, שגם אני בתור אדם לא דתי, מאיפה אני אכיר? אז הוא כתב ספר שלם שנקרא סדר הדורות, שהוא בעצם מספר שם על כל התנאים, על כל האמוראים, 98% אני ודאי מכיר. אבל אני אוהב לעבור לפעמים, ומצאתי אחד שלא הכרתי אותו, אני מודה את האמת. ולקחתי את הסיפור שלו, ואני רוצה לספר לכם אותו, שתראו מה זה לא להשוות. קראו לו רבי ישוע בן אלם, זה השם שלו. ומסופר שם ככה, הגידו לו בחלום, זאת אומרת, מופיע בחלום לישוע בן אלם, ואומרו לו כך, שמח בלבבך, תשמח, שאתה וננס הקצב, מושבו ומושבך בגן עדן, חלקו וחלקך שווים כאחד. עכשיו, הוא רב ענק, צדיק, יסוד עולם, תכף נשמע עליו, ובחלום נגלים אליו, לא שטויות שלנו בחלומות, חלומות של רב, מה שנקרא, ואומרים לו, תקשיב, אתה וננס הקצב, החוקים. שניכם אותה רמה, שניכם שכנים בגן עדן. עכשיו, הוא נפגע, כאילו, מה, עם כל הכבוד, מי זה ננס הקצב הזה? כשנאור, רבי יהושע, חשב בלבו ואמר, אוי לי, שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני. הוא מעיד על עצמו, לא מחרטט עכשיו, מאז שנולדתי, לא מרגע שעמדתי על דעתי, מאז שנולדתי הייתי ביראת קוני. זאת אומרת, אני יש לי יראת שמיים מטורפת. לא עמלתי אלא בתורה. אני עוסק רק בתורה, אבאלה, רק תורה מעניינת אותי. לא הלכתי 400 בלי ציצית ותפילין. זאת אומרת, אנחנו נוהגים רק בתפילה של שחרית, תפילין, שעה, גג. יש כאלה גם היום, אבל זה מאוד נדירים, שהולכים כל...

0: היום התפילין, זאת אומרת חוץ מהלילה, כל היום. והיו לי 80 תלמידים, ועכשיו שוקלים מעשיי ותורתיי עם הקצב, כאילו, מה קורה פה? אני רוצה להבין מי זה הקצב הזה. טוב, שולח את התלמידים שלו, תמצאו לי את ננס הקצב. מחפשים, לא מוצאים. עד שמגיעים לזה עיירה אחת, אומרים פה, יש לנו ננס הקצב. אומר רבי שועה, אני רוצה להיפגש איתו. אומרים לרבי שועה, מה אתה עושה צחוק? אתה רב צדיק, מה אתה וננס הקצב? מה קשור אחד לשני? לא מתאים, אתה יודע, מה הוא התעלף? אני רוצה לפגוש אותו. באים לננס הקצב, אומרים לננס הקצב, רבי שועה רוצה להיפגש איתך. אומר להם, אתם צוחקים, רציני, נו? תחשוב, עכשיו מתקשר אליך פוטין. לא, זה לא דוגמה, כאילו, לא, מישהו כאילו, אתה יודע, טראמפ עוד יכול, רואה לך פוטנציאל הכי כאילו משנתן, שם עליך. רוצה לדבר איתך, אתה אומר, אתם צחקים עליי, זה לא רציני. לא יודע, רב גדול, בסדר, לא עבדים פוטין. ואז רבי יהושע בא אליו בעצמו, דופק לו בדלת, ננס הקצב, רואה אותו נופל על הרצפה, אומר לו, הרב, מה אתה עושה פה, אימאלה, מה זכיתי? אומר לו רבי יהושע, תגיד לי, מה מעשיך? מה מעשיך ומה מלאכתך? אני רוצה, תגלה לי את הסוד שלך. מה הסוד שלך? תקשיבו מה אומר לו. אמר לו, אדוני, קצב אני סך הכל קצב. ויש לי אב ואם זקנים. ואינם יכולים לעמוד על רגליהם. יש לי הורים מבוגרים. לא יכולים לעמוד על רגליים שלהם. ובכל יום ויום אני מלביש אותם, אני מאכיל אותם, אני מרחיץ אותם, אני רוחץ אותם בידיים שלי. מיד עמד רבי יהושע, נשקו על ראשו, נתן לו נשיקה ואמר לו, בני, אשריך, ואשרי גורלך, מתום מנעים, ואשרי חלקי שזכיתי להיות איתך בגן עדן. עכשיו אתה אומר לנו, מה קורה פה? אני חתה אמת, אחרי ששמעתי את זה, התקשתי להורים. מה קורה? אני קפץ לבקר אתכם. הכוונה היא, ברור שהוא היה גם שומר תורה מצוות, אין ספק, אבל ננס הקצב כנראה ידע, זה התיקון שלי. הרי אם אדם, פעם אולי לא היה עובדים זרים או משהו כזה, תטפלו ב... אז יכול להיות שננס הקצב הבין, זה התפקיד שלי. ואולי הבן יחיד, אין מי שיחליף אותי. הוא יכל להגיד אחרים, תראה, יש לי זמן פנוי של זה, אם תעשים לחול, וזה, ואני עם ההורים שתקוע פה. לא, לא, לא, לא, לא. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות משהו, תעשה את זה בלב שלם. אם אתה יודע שאתה צריך לעשות, ואין מי שיעשה את זה במקומך, תעשה את זה בלב שלם. שוב, כיבוד אב ואם זה מצווה מאוד חשובה, אני שם אותה בסוגריים, למה? כי תעשו לי טובה, בפרט אם דיברנו על זוגיות. בזוגיות יש בעיקר גברים שהם ילד של אימאלה.
1: אימא שלי.
0: זה חמוד, זה ננס הקצב, אבל כנראה אשתו לא אכפת לה. אבל אם אשתך אכפת לה, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אתה נשוי לאימא שלך, אתה יודע את זה?
1: אבל היא ניצולת שואה!
0: מה זה קשור עכשיו? אתה צריך לזכור שברגע שהתחתנתם, כתוב בפסוק, והיו לבשר אחד. קודם כל אשתך ואתה, אחרי זה כל העולם ואח שלו. שוב, הורים, אנחנו אוהבים אותם, מכבדים אותם, אנחנו הכל חייבים, הכל. אבל אחרי שהתחתנת, אשתך ואתה, זה קודם כל, בסדר? אז להתחשב אחד בשני. אבל ננס הקצב, אשתו כנראה לא הפריע לה, ולהפך, אפילו עודדה אותו, והוא מאכיל אותם, הוא רוחץ אותם, הוא דואג להם, ותבינו שהוא שווה ערך לרב הכי הכי גדול בעולם, ללמדנו, כל אחד עם התיקון שלו, כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד אם עושה את המקסימום שלו, זה יהיה בטופ. אבל צריך שמישהו יעזור לו. אם הזכרתי הזוגיות, נקודה אחת אחרונה. היה זה קבוצת תיירים, שהגיעו איזה בית של מיליארדר, שהיה לו בריכת תנינים. ואמר המיליארדר לתיירים, מי שהם סוגל לשחות את הבריכה הזאת, מקצה לקצה שבלי שהתנינים יאכלו אותו, יקבל מיליון דולר. טוב, אף אחד לא רוצה, פתאום... אחד קופץ, שוחה. כולם, וואו, כל התננים, אחריו. והוא שוחה, וואו, התננים, שוחה, שוחה, התננים, והוא שוחה, מגיע להם, והצליח לצאת. כולם, וואו, מחבקים אותו, אלוף, אלוף. בא הגביר הזה, השיר, אומר לו, תקשיב, אחי, זכית. יש לך מיליון דולר. המיכל שואל אותך שאלה, איך עשית את זה? הוא אומר, עזוב, איך עשית את זה? תגיד לי, מי דחף אותי למים? ופתאום ראו את אשתו מחייכת. ללמדנו שמאחורי כל גבר מצליח, צריך אישה שידחוף אותו, בסדר? אבל עבורנו, זה לדעת, מצד אחד אנחנו צריכים שידחפו אותנו, אבל אל תדחפו אותנו, אנחנו לא רוצים, בסדר? תשאלו לפני כן, קבלו קבלות, תבינו שלפעמים יהיו רגעים קשים, אז גם ברגעים קשים אנחנו לא בורחים, כי יהיו נפילות, לפעמים דווקא הנפילה זו הזמן לבקוע רקיעים, מה שנקרא, ובסופו של דבר, במידה ואנחנו רוצים להצליח, אל תשבו את עצמכם לאחרים. תתמקדו במה שלכם בבית, זה הכי טוב, גם מה שיש לכם, ועם זה לנצח. לפני שאני אסיים את הדברים בכל תרועה רמה. שלום, שרות טובות, שבת שלום, כל טוב, להתראות.
2: עד כאן מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
2: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo@strudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו מתקרבים לפרשת קורח. ויקח קורח. תמיד שאני רואה את הפרשה הזאת, אני אומר לעצמי, תופס את הראש בשתי ידיים. מה ראה לשטות זו? קורח שפיקרח היה... כאילו, השאלה יותר חזקה מהתשובה. ריבונו של עולם, תראו לאיפה בן אדם לקח את החיים שלו, רק בגלל רגש קינה. רגש מעוות קינה. שקרי, זה מטורף כשמסתכלים על זה. בוא נתרגם את זה לחיים שלנו, כמה אנחנו בחיים שלנו בגלל רגש יכולים להוביל את עצמנו למקומות שליליים. אנחנו מדברים על זה שכל אדם במהלך ההיסטוריה יודע מי זה קורח, קורא את הסיפור הזה, אפילו מעבר לעם ישראל. אנחנו מדברים על מיליארדים מיליארדים של אנשים לאורך כל הדורות. העתיד של קורח, העולם הבא שלו, מה הוא השיג מכל הסיפור הזה? אתה תופס את הראש בשתי ידיים ואתה אומר, הבן אדם היה חכם, איך זה יכול להיות? מה השטות הזאת? אז זה חוכמה גדולה כשאנחנו עומדים פה, מסתכלים על הסיפור, לא מרגישים את מה שהוא הרגיש ושופטים אותו. אז, אבל כן, אנחנו יכולים כל כך הרבה ללמוד איך אנחנו לא נעשה כאלה שטויות. ואני לא מתכוון איך אנחנו לא נעשה כאלה שטויות שאנחנו נחלוק על משה רבנו. אני מתכוון איך אנחנו לא נעשה שטויות בחיים האישיים שלנו, במקומות שאנחנו רוצים להתקדם בהם, במקומות שאנחנו מתמודדים. כל אחד יש את המקומות שלו ואנחנו לא שמים לב. אני אומר לכם בצורה חדה, חד משמעית, ההצלחה בחיים או חוסר הצלחה בחיים תלוי רק בך ובך, נקודה. אני ראיתי המון אנשים בחיים, ראיתי המון גם את מי שמדבר אתכם, אותי, את עצמי, ראיתי, אוקיי, אני גם מדבר מהבטן, מהחיים האישיים שלי. בסוף, בסוף, בסוף, הצלחה בחיים, הרגשה טובה בחיים, זה תלוי בנו. איך? בוא נלמד את זה מהטעויות של קורח. בוא נראה מה היה הטעויות שלו. בוא נראה מה היה הטעויות של האנשים שהיו סביבו, ומה היו ההצלחות. איך ניצל און בן פלט למשל? כשאנחנו נתבונן בדברים האלה, אנחנו נוכל לנתח מה קרה שם מבחינת מה עבר להם בראש, מה היה שם, אנחנו נדע ללמוד, לקחת מוסר. זה מה שהתורה מספרת לנו, התורה מעבירה לנו לפעמים דרך הסיפורים האלה, גם את המסרים האלה. אז יאללה חבר'ה, בואו ניגש למסע, בואו נתחיל ונראה. ויקח קורח, הלשון הזאת היא תמיד תמועה. תמיד אנחנו עוצרים שואלים, מה ויקח קורח, מה הוא לקח? טוב, אז חכמים כבר שואלים את זה. אז יש את הפירושים, יש את רעש, יש כמה פירושים. אני רוצה להתייחס עכשיו למילים אפילו, מעבר לפירוש, אלא למילים של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, הלקיחה תאמר, מילים בודדות, תשימו לב איזה עומק. הלקיחה תאמר על העצה והמחשבה. שוב, הלקיחה תאמר, מה לוקח את הבן אדם? שימו לב, מה לוקח את הבן אדם? תרגמו את המילים האלה בראש שלכם, דמיינו את זה. יש משהו שלוקח אותך ממקום א' למקום ב', מנהל אותך בעצם. מה? הלקיחה תיאמר על העצה והמחשבה. מה הולך לך בראש? איך אתה מפרש את הסיטואציה? איך אתה מפרש את הדברים? העצה והמחשבה. וכן, אומר הרמב"ן, אני קצת מדלג, וכן, לשון לקיחה במחשבה, הוא מביא כמה לשונות כאלה בפסוקים, למשל, קחו מוסרי, או ולבלתי קחת מוסר, זאת אומרת, והמוסר הזה, זה מה שקורה לך בראש, זה המחשבות האלה, זה המחשבות, זה מה שלוקח אותך, זה מה שמנהל אותך, המחשבות, הפרשנויות שלך, של מה שקורה פה, הכל תלוי במה שקורה אצלך בראש. אני רוצה להביא דוגמה, ואני כן רוצה... אתמול ישבתי למשל עם בן אדם, וכשהוא דיבר על כך שאין לו כוח, אין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה, ואין לו כוח לזה. שימו לב, כשזה מה שאתה מדבר, זה כנראה מה שאתה מאוד מאוד חושב, אז יהיה לו כוח? מה פתאום? כי זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה מרגיש. בדרך לפה, כשאני נהגתי, אתם יודעים איך הרגשתי עייף? למה? כי המחשבות שלי בראש היו סביב זה. לא ישנתי טוב בלילה, וקמתי כל כך מוקדם, והרעש הזה העיר אותי, אוקיי? ואני ידעתי שכשאני אגיע לפה, ואני יושב מול המיקרופון, ואני אדבר אליכם, אני אהיה בשיא האנרגיות, למה? כי המחשבות שלכם בכלל לא הולכות על, על, על העייפות, הן הולכות על, על, על איזה יופי הדברים שאנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, שכשמה שיש לך בראש, מה שאתה חושב, שימו לב, בסוף זו פרשנות מסוימת. המיקוד בעייפות, למשל, זו פרשנות, זו גישה. אני יכול הרי להתמקד גם כן, באיזה חיים יפים, באיזה דבר טוב, באיזה, וכו' וכו'. עובדה שעכשיו שאני מדבר איתכם, אני לא עייף. מה קרה? כי המיקוד שלי הוא אחר. הפרשנות היא אחרת. אתן לכם דוגמה נוספת. אתמול הכנתי את התוכנית, האמת לא את התוכנית, לא משנה, הכנתי איזושהי תוכנית, ולא היה לי חשק. לא היה לי חשק. ושוב עלו לי גם המחשבות האלה של, תראה, יש לך לעשות את הדבר הזה ואת הדבר הזה, וגם אתה, וכל מיני מחשבות מהסוג הזה. אז מה ההרגשה תהיה? ההרגשה תהיה של לאות, כשאתה ניגש לדבר הזה, שאתה כרגע חושב אותו לפחות אטרקטיבי, נקרא לזה כך. זאת אומרת, המחשבה מייצרת לך את הרגש, או משמרת את הרגש, אבל באותה מידה, שימו לב, אנחנו יכולים לשנות את זה. כי מה אני עשיתי, למשל? היות ואני יודע שכל כך חשוב לי להכין את התוכנית, אז אני פשוט הזכרתי לעצמי, רגע חגי, אבל זה כל כך חשוב לך. הזכרתי לעצמי למה זה חשוב לי. מה המשמעות של זה בעיניי? ואז התחלתי להיכנס לזה, שימו לב, מתוך המחשבה הזו. תוך דקה אני נדלקתי. איזה דקה? חצי דקה. זאת אומרת, ברגע שאתה משנה את החשיבה שלך, שימו לב, אני מדגיש. בצורה שאתה מחובר למה שעובר לך בראש. לא סתם את הפרשנות. העולם יפה! העולם נפלא! אבל אם אתה לא באמת חושב שהעולם יפה והעולם נפלא, זה לא יעזור מה שעובר לך בראש. זה אפילו יכול לייצר את ההרגשה ההפוכה. זה בדיחה. אז זו הנקודה שאומנם הפרשנות, המחשבה של מה שעובר לי בראש, זה מה שהולך לייצר לי את ההרגשה, אבל זה חייב להיות הגיוני, זה חייב להיות מקום שאתה מתחבר אליו. בואו נמשיך לקורח. אז מה עבר לקורח בראש? מה עבר לו בראש? בואו נראה מה היה ההרגשה שלו. לפי זה נדע מה עבר לו בראש, או אולי אפילו נוכל לזהות בעצם, שימו לב, אנחנו יכולים לזהות משני הכיוונים. אז אנחנו יודעים ש... חזל, הפרשנים מדברים על הנושא הזה של קינה. בפסוקים יש לנו גם כן מילים מפורשות. מה הוא אומר קורח? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנשאו על קהל השם? שימו לב, מחשבה כזו שאומרת, מה הבדל בין חלב ואני בעצם? אתה ואני, אותו לבל. אז מי אתה חושב שאתה בכלל? מי אבא שלך? מה אתה יותר ממני? שימו לב, מחשבה כזו מייצרת רגש של קנאה. כל כך פשוט. כשזו המחשבה, זה יהיה הרגש. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים לבחון איפה הטעות, הטעות היא במחשבה, בפרשנות, באיך שהוא מסתכל על הסיטואציה. עכשיו תשימו לב, פה קורה מעגל קסמים מטורף שאנו חייבים לדעת אותו לחיים שלנו. ברגע שהוא הרגיש קנאה, מה קרה? הכל מתעוות. כל המבט מתעוות. למה? איך אני יודע? בואו נראה את ההמשך. מה הוא עשה בעצם? חזל מתארים כל מיני סיטואציות. למשל, חזל מתארים שהוא מגיע למשה רבנו, והוא אומר לו, תאמר לי, כבוד הרב, בית מלא בספרי תורה. צריך לשים בו מזוזה? אומר לו משה רבנו, כן, בוודאי. מה זה קשור שיש ספרי תורה? ואז הוא התחיל לצחוק, תגיד לי, מה השטויות האלה? כל הבית מלא בספרי תורה, לא מזוזה. ספרי תורה. הרי הפרשיות שיש במזוזה, הן כתובות בספר התורה, הן לקוחות מהספר התורה. כל הבית מלא בספרי תורה. מאחל ועד קלה. למה צריך מזוזה? הרי מה הרעיון שלך של המזוזה? לזכור את הקדוש ברוך הוא? כל הבית מלא במזוזות, באקסטרה מזוזות. אז צריך, זה? צריך מזוזה? אתה מבלבל, אתה בדי. ככה, כך הוא אמר על משה רבינו. בדית את זה מלבך. או, דוגמה נוספת שאומרים חכמים. הוא שואל אותו, תגיד לי, ציצית, שכולה תחלת. האם צריך להטיל בה פתיל תחלת? אומר לו משה רבנו, בוודאי שכן. מה זה קשור שהציצית עצמה היא בצבע תחלת? המצווה היא להטיל בה פתיל תחלת. אומר לו קורח, מה השטויות האלה? אם כל הציצית תחלת, אז מה חוט אחד של תחלת זה מה שיעשה לך את ההבדל? מה השטויות האלה? זה לא הגיוני מה שאתה אומר. אתם יכולים גם להעמיק בזה ולהגיד, סביר להניח שזה הכיוון, הרי למה זה צריך חוט של תחלת? כמו שאומרים חז"ל, אומרת המשנה, התחלת מזכיר את השמיים, כיסא הכבוד וכולי, זאת אומרת להחדיר בבן אדם יראת שמיים, לזכור את הקדוש ברוך הוא, כל התלית היא תחלת, לא חוט אחד, איך הוא לא לזכור את הקדוש ברוך הוא? אז מה השטויות האלה שאתה אומר? כן, ככה הם אומרים למשה רבנו. מה עונה לו משה רבנו? כך ציווה אותי הקדוש ברוך הוא, שכן, צריך להטיל ציצית, זה לא קשור, זה לא עובד ככה. שימו לב, הקנאה שהוא הרגיש, היא הובילה אותו לכל השאלות האלה במרכאות. היא הובילה אותו לכל הטענות האלה. היא הבטה אותו. תסתכלו על בן אדם שיש לו חרדות. בן אדם שחווה מחשבות אורדניות. ברגע שהוא חווה את החרדה, אין לך עם מי לדבר. אתה תגיד לו, אבל אח שלי, הכל בסדר. אתה לא באמת חולה, אתה לא באמת יקרה לך משהו. לא משנה מה הנושא של החרדה. אוקיי, סתם זרקתי, נגיד חרדה אני מרגיש ככה, זה אומר שיש לי, אני הולך לחטוף את כיף לב, כן? אני מרגיש את הדופק, אני מרגיש זה, זה אומר שאני הולך לחטוף את כיף לב. אתה לא יכול לדבר עם הבן אדם. הוא עכשיו בחרדה. אתה לא יכול להסביר לו. למה? כי הרגש כל כך מציף, הוא מחבא את המחשבה הרציונלית. קורח כל כך הרגיש את הקנאה. המחשבה מתעוותת לגמרי. לא התפלא אם הוא ממש האמין בכך שחס וחלילה משה רבנו לא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. תחשבו בהיגיון גם שכנראה הוא באמת ככה האמין, כי הוא לא ילחם נגד הקדוש ברוך הוא. יש גבול. הוא לא טיפש. יש גבול. אז זה עיוות לו את כל החשיבה, ותשימו לב, הוא היה פיקח קורח. הוא לא היה סתם אדם. אז אם לא זה קרה, שהחשיבה התאבתה בעקבות רגש, למה שזה לא יקרה לי? למה שזה לא יקרה לך? למה שזה לא יקרה לך? בואו נגיד לכם יותר מזה. כמו שזה קרה לו, זה קורה לי, וזה קורה לך, וזה קורה לך. זה טבעי. ככה זה עובד. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, כי אחרת, אנחנו יכולים להביא את החיים שלנו לעברי פיפחת פשוטו כמשמעו, אם זה בזוגיות, אם זה בלהתקדם בחיים, אם זה בחרדות, אם זה בהרגשה, בדיכאון, או להרגיש שמח, או להרגיש, כל כך הרבה יופי יש בעולם. היום בבוקר, ישבתי קצת בחוץ, ישבתי ליד פרחים, ופתאום העין שלי תפסה את הפרחים, ואמרתי, וואו, איזו חוכמה אדירה יש פה. איזה דבר מדהים יש פה. זה כל כך, באותו רגע כאילו, עולה לך, הקדוש ברוך הוא פה מנהל את הכל, בנה את הכל, מי אתה בכלל, ואיזה עולם. כמה עולה לי המחשבה הזאת? לצערי לא הרבה. אני שמח שהיום זה עלה לי. אבל למה? למה זה לא קורה לנו? למה זה לא עולה הרבה? למה אנחנו לא מודעים יותר מדי למה שקורה איתנו? הרי אם הייתי מרגיש את זה כל יום, אם הייתי רואה את זה כל יום, העירת שמיים שלי הייתה הרבה יותר טובה, אהבת השם היה יותר טובה, הרגשה שלי הייתה יותר טובה, למה אני לא רואה את זה? כסוס שוטף במלחמה, עוד מעט אנחנו נראה למה. אני אסביר את זה עוד בהמשך. איך אנחנו עובדים, איך הנפש שלנו עובדת. ואז, תשימו לב, מה עושה קורח? הטקטיקה של קורח הייתה, חזל אומרים שקורח ליצן היה. הטקטיקה שלו הייתה טקטיקה של ליצנות. בדור שלנו אנחנו רואים את זה במפורש, תקופת בחירות. הקרישים שמריחים את אדם מרחוק, הטקטיקה הזאת, תראו כשאנחנו נתאר בהמשך את התיאור של חזל על קורח, זה הטקטיקה שהיום מדברים נגד לומדי תורה, שהיום מדברים נגד הדת, השקרים והפעלה של אנשים דרך רגש שקרי. מה עשה קורח? קורח מגיע לעם ישראל. אומרים חכמים, הוא בא ומתחיל לספר להם סיפור. היה לו קופירייטרים טובים, היה לו יועצי תקשורת טובים, היה לו יועצי בחירות טובים, והם ידעו איך לתת לעם הרגשה שלילית כלפי משה, ואז הם יבחרו בקורח ולא במשה. כן, אתם מכירים את זה עכשיו? בואו תראו את הסיפור ופשוט אחד לאחד מה שקורה בדור שלנו. זה לא חוכמה גדולה להגיד את מה שאני אומר עכשיו. כולנו רואים את זה. אבל תראו איך הנפש שלנו עובדת. תשימו לב כמה קטנים עלינו וכמה אנחנו צריכים להיזהר מהקטנות שלנו, ואיך אנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו, וזה יכול לקדם אותנו בחיים. הוא מגיע לישראל, ואני מקריא כרגע, תשמעו את הסיפור, סיפור מאוד יפה, מאוד, מאוד מרגש אפילו, למי ששומע אותו מהצד ואומר, וואו, זה יכול להיות. הוא הולך לישראל, והוא והאנשים שלו, הוא לקח 250 אנשים ש... אנשי תקשורת שפרסמו את הדברים בעם, איזה שהם, איך זה נקרא ברשת, כוכבי רשת, לא יודע, כן, שמפיצים את התורה שלו, את העמדות שלו, והם מספרים סיפור פשוט. ראו איך אוכלים אלמנה, ראו, אלמנה אחת ענייה הייתה בשכונתנו. יש לנו בשכונה, או הייתה, בשכונתנו, ולא היה לה כי אם שדה אחת. איזו מסכנה כזאת, היא אלמנה, יש לה רק שדה אחת, מזה היא מתפרנסת, שכרה פועלים לחרוש. אמר לה משה, שימו לב, אמר לה משה, לא התורה, משה, לא שום דבר, אלא פרסונלי, משה. אמר לה משה, שביעיתי. את חורשת בשביעית? ואיבדה שכרה. הלך כל העבודה שלה. לשנה אחרת, שנה הבאה, בשנה השמינית, שכרה, כן, גם שכרה פועלים לחרוש, כי עכשיו כבר לא שמיטה. ואמר לה, יובל לי, שנת ה-50, זה יובל, גם אסור לך. וואי, מסכנה אלמנה הזאת, השדה היחידה שלה שמזה היא מתפרנסת, גם את זה היא הייתה צריכה, גם את זה היא איבדה, את כל שכר הפועלים שהיא השקיעה, את כל ההשקעה שלה הלך לפח, מסכנה אלמנה הזאת. אלמנה, ובטחם סיפרו כמה ילדים מסכנים, זווי חותם יש לה בבית, שרק מחכים לאמא שתאכיל אותם. לשנה האחרת, שכרה שור וחמור לחרוש. אמר לה משה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, והפסידה שכרה. למה? כי זה כלאיים. אז הפסידה את הכל. זה משה עם החוקים שלו, עם הזה שלו. כן, משה, הכל פרסונלי. כשאתה רוצה, אתה רוצה למשוך אנשים אליך, תייצר אויב, והאויב הזה, תספר עליו, תרגש את האנשים נגדו, כמה הוא והוא רע. זה הדרך לרכוש, כשאין לך באמת מה למכור, זה הדרך שלך לרכוש את האנשים. כשאתם מסתכלים מסביב ואתם רואים שאנשים כל כך מדברים רע על לומדי תורה, כל כך מדברים רע על התורה, אתם יודעים שאין להם שום דבר למכור. כי אם היה לך מה למכור, למה אתה צריך לזרוק ביוב? הרי כל מה שהם עושים זה ביוב. למה לא תדבר על הסחורה שלך? הסחורה שלי היא לא הסחורה שלו. אז אתה מדבר על הסחורה שלו, לא על הסחורה שלך. אתה לא אומר מהי הסחורה שלך בכלל. לא, היא לא.
2: היא לא, היא לא הוא, היא לא, היא לא לומדי תורה, היא לא, היא לא, היא לא. אין לך מה למכור, אח שלי. אתה מרגש אנשים, ודרך הרגע שאתה רוצה לאסוף אתם נגד, אתה לא לוקח אותם אפילו בעד. זה כזה בזוי, כזה נמוך, נמוך, זו המילה. הנה, מה הם עשו? עוד קורח? בואו נחזור לאלמנה המסכנה, אז הפסקנו באמצע החיים המסכנים שלה, המסכנים בגלל משה רבנו. הלכה אחרי היובל, הזכירה אחרים, הזכירה פועלים אחרים, והיא זרעה. ואז ציווה לשרוף את השדה, למה? כי היה שם קיליים, כי היא עשתה קיליים, הגיע שוב משה רבנו הזה, האיש הזה, כן, ואמר לה צריך לשרוף כי זה קיליים, מסכנה, וואי, כמה איבדה את ההשקעות שלה, מה אתה כבר רוצה ממנה לסוף? זרעה וקצרה, יופי, סוף, סוף, הצליחה, יש לה תבואה, היא באה, מכניסה את זה לאסמים, בארון ניטול תרומה גדולה, שימו לב, לא כהן, לא זה, בארון, הכל פרסונלי, אנחנו מסמנים מטרה, מסמנים דמון, מסמנים אויב. בארון ליטול תרומה גדולה, במשה ליטול מעשר. באו עניים ליטול לקט, מה הם יגידו איזה עניים? הם לא יכלו לסמן את משה ואת אהרון. באו עניים, אולי זה חלק מהטקטיקה, משה ואהרון הם לא עניים, הם מליינים. באו עניים ליטול לקט ופאה. טוב, מה אני אעשה? אומרת האלמנה, כזאת מסכנה, אין מי שיעזור לה, רק אנחנו קורח ועדתו יכולים לעזור לה, תצביעו לנו, עשתה לחם לבניה, בניה המסכנים, יתומים, בא אהרון ליטול חלה, יאו, איזה בן אדם, בזבזה, הכל נמאס לה, מכרה את השדה, רואה, טוב, בשדה אני לא יכולה להשכן, לא יכולה להתפרנס, הם כל הזמן באים ולוקחים לי, ולוקחים לי, ולוקחים לי, הדוסים האלה, משה, אהרון, די, אני לא יכולה להתפרנס, מכה את זה. איזה מסכנה, מה היא עשתה? לקחה כבשה קטנה להתפרנס בה. טוב, התחילה לגוזזה, לגזוז את הצמר של הכבשה, למכור אותו. בא אהרון, נטל גזעתה מראשית הגז. יש מצווה של ראשית הגז. אהרון, שוב, פרסונלי. האויב, דמון. נטל גזעתה מראשית הגז. טוב, ילדה בחור, בא אהרון לתלו. הבחור, צריך לבדות את הבחור, את לפודה אותו. הם גם אפילו לא מציגים שיש את האפשרות לבדות אותו. לא, בא לי לקחת אותו. כשראתה כך, התייאשה, עמדה ושחטה. טוב, די, איני, עכשיו תחשבו, כן, איזה חיים, איזה מסכנה, יש לה יתומים וזה, מה, כל מה שהיה לה, עכשיו נשאר לה רק עכשיו, כבשה שחוטה, כי אין לה ברירה, בא אהרון, ניטול חזה ושוק זרוע ולחיים וכבה, מתוך כעסה, היא כל כך כבר די נמאס לי, כל דבר לוקחים לי, לוקחים, לוקחים, לוקחים, אין לי מה להכין את הילדים שלי, הקדישה הבשר, בא אהרון מלקח את הכל, כי הקדשת את הכל. והנה האלמנה, זאת מסכנה בשכונה שלנו, מישהו רוצה לתרום לה? בואו תתרמו לה, כך הסתובבו האנשים של קורח. שימו לב לטקטיקה. והטקטיקה הזאת, תיגשו לכל פרסומי, לא דיברתי עם פרסומי, אבל זה ברור לי. אנחנו רואים את זה על הלוחות המודעות. זאת הטקטיקה, ככה מפעילים בני אדם. איך אתה רוצה? אתה רוצה להפעיל בן אדם? רגש. תפעיל אותו דרך הרגש. ספר לו סיפורים, תפעיל אותו רגש, הוא לא יחשוב. קיבית לו את המחשבה. ממש כמו שאדם בחרדות, אתה לא יכול להסביר לו שהחרדה שלו לא ריאלית? אותו הדבר, המודעות רחוב, שמפעילות לאנשים את הרגש, בגלל האברכים, החיילים שלנו מתים. וואו, איזה משפט בומבסטי. עזוב אותך אמת לא אמת. זה נשמע כאילו עומדים איזה שהם אברכים ככה עם גמרות בפינת הרחוב, מחכים שיגיע החייל, נותנים לו על הראש, וטרח, החיילים שלנו מתים. בוא, איפה אתה חי? לא. אנשים פה הרי כואב להם על כל... אני אישית לא מסוגל לשמוע על שקורה משהו לחייל. אני לא מסוגל, זה עושה לי נורא. לא מסוגל. קשה לאנשים לשמוע את זה. פגעת להם בדיוק ברגש הזה? טרח! כבשת אותם. תמכור להם הכל. תמכור להם טוטים ב-100 שקל לקילו. הם יקנו. כשאתה מפעיל בן אדם דרך הרגש, בטח אם זה רגש של כעס, שזה רגש אחד החזקים שיש לאדם, שימו לב, זה מה שהם עושים, זה מה שעשה קורח. ומה שחשוב זה ללמוד מה אנחנו, איך אנחנו מופעלים, אנחנו בני אדם, ככה מפעילים אותנו, וככה החיים מפעילים אותנו, עזבו את השלטי רחוב,
3: לכל אחד ואחד מאיתנו יש חיים אישיים. כשאנחנו רוצים להתקדם בחיים ואנחנו מתמודדים עם דבר כזה או אחר, ואנחנו נפגעים מדבר כזה או אחר, אח שלי, הרגע שלך התחיל לעבוד, כבר אתה מעוות. לא, אתה לא מעוות, אני. אוקיי? אבל גם אתה. זאת אומרת, ככה הרגע שלנו עובד, ככה המוח שלנו עובד, אנחנו חייבים להכיר את זה. אומרים חכמים על און בן פלט ועל קורח את הפסוק, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנה. למה? מה היה שם? שימו לב להשפעה של האנשים הקרובים אלינו, או להשפעת החברה. שימו לב איך המוח שלנו מתנהל, אנחנו חייבים להיזהר. חייבים לשים לב לזה. חייבים לשים לב, ותשימו לב לכמה נקודות אני מעלה, ואני אעלה עוד בהמשך, שמערערים את הסמכות של הסיפורים של המוח שלנו. לשם אני גם חותר. כן, כן, כן. אני חותר ללערער את הסמכות של הסיפורים של המוח שלנו, כאשר הם פוגעים לנו בחיים. כל הדוגמאות האלה, מעבר לקרוח, כל אדם יכול למצוא את זה בחיים שלו. תאמרו לי, כשאתם רואים אדם שכועס, לכאורה, בצדק, יוצא לו אשן מהאף, הכי בצדק בעולם, אתם תשימו אותו על המקם של כיפת ברזל, שישגיח לראות את הטיל ברגע הנכון? אני לא הייתי שם אותו. למה? הוא עמוס הרגשות עכשיו. הוא לא חד. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מבין שכשהרגע שמנהל אותנו, אנחנו לא רציונליים. בואו לא נתבלבל. נכיר בחולשה שלנו, כי זה יכול להציל אותנו, כי אז אנחנו יודעים לא לתת לזה לנהל אותנו. עוד שנייה אני אכנס גם למה כן. חכמים מספרים על און בן פלט. הוא מגיע הביתה, שואלת אותו אשתו, תאמר לי, מה הסיפור? מה אתה רוצה? למה אתה עם קורח? הרי אם הוא ינצח, אתה תהיה התלמיד שלו. אם משה מנצח, אתה התלמיד של משה. אז מה אתה מרוויח מזה? שימו לב, הטענה שלו כל כך פשוטה, כל כך רציונלית. איך הוא לא הבין את זה לבד? הוא לא הבין את זה לבד, כי הוא היה בסביבה של קורח. והוא ראה את כל השלטי חוצות של קורח. והוא ראה את כל הסיפורים שלו. הוא כבש אותו, והוא הצביע לקורח. ואז הוא מגיע הביתה, ואשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה, שמה לו מראה ואומרת לו, היי, תסתכל, לא הרווחת כלום. למה? כי היא לא הייתה בתוך כל הסיפורים של קורח, עם כל החבר'ה האלה, ונסחפה מבחינה רגשית, והמוח שלה התעוות. היא נמצאת שם בחוץ, והיא יכלה לבנות את הבית שלה. היא יכלה להגיד לו, אתה לא מרוויח לא מפה ולא מפה. ואז מה הוא אומר לה? וואי, אבל מה אני אעשה? אני כבר קבעתי איתם. קבענו כבר את הפגישה. חבר'ה, אני לא מבין, מה זאת אומרת מה תעשה? אתה נורמלי? הרי אתה מבין שזה לא נכון להילחם במשה. הבנת כבר? אז מה? אז שבבית, מה אתה עושה? מה? זה מטורף. עוד שנייה, נראה עוד. ואיוולת בידה תארסנה, מי זאת? אשתו של קורח. היא הסיתה את קורח. היא הדליקה אותו. היא נתנה לו להרגיש שהוא קטן לעומת משה. למה מה קרה? למה זה? היא הדליקה אותו. זאת אומרת, הוא מעצמו, ככה זה נשמע, יכול להיות, אני לא יודע להגיד בוודאות, אבל יכול להיות שהוא לא היה עושה את כל הבלגן הזה. וואי, הייתה לנו פחות פרשה בתורה. פרשת קורח, סתם. אבל הוא מעצמו יכול להיות שלא היה עושה את הדבר הזה. היא באה והדליקה אותו מבחינה רגשית. תחשבו על זה גם כן. זה מעמד שלו בעיני אשתו. והיא באה ומתחילה לתת לו את המחשבה הזה, כמה הוא קטן לעומת משה רבנו, כמה זה לא נכון, כמה זה לא בסדר, כמה זה זה וכמה זה זה. שימו לב, ההשפעה של הסביבה להפעיל אותנו מבחינת חשיבה ורגש,
2: יכולה לגרום לנו למסקנות שגויות, הרסניות, שאנחנו בטוחים ב-100% שהן נכונות, אפילו שהן לחלוטין הרסניות. עוד יותר מזה, גם אם הבנו שמשהו לא נכון, החברה כל כך יכולה להשפיע, און בל פלט, הוא אומר לאשתו, מה אני אעשה? קבעתי איתם, אני חייב לצאת. אז היא נתנה לו פתרון, היא אמרה לו, בוא תיכנס, תעשה את עצמך חולה, יאללה, כנס למיטה, או שיש מקום אחר, מדרש אחר, שמספר שנתנה לו לשתות יין, שירדם, וזה, כך או כך, היא באה, היא והבת שלה, או מדרש אחר רק היא, יושבת בפתח של האוהל, ופרעה את שערה, והחבר'ה של קורח באים, והם רואים אישה פרועת שער, אז הם לא ייכנסו. וואו, זה אנשים צנועים, איזה יופי. אתה חושב לעצמך, חבר'ה, אתם לא נורמליים, אתם מה קורה פה? אתם חולקים על השליח של הקדוש ברוך הוא. אתם חולקים על הקדוש ברוך הוא, אבל אתה רואה אישה פרועת ראש, אתה לא תיכנס, אתה, וואו, אתה צנוע, מה זה הצדיקות הזאת? מה זה העיוות הזה? מה זה העיוות הזה? הרגש. כשנכנס שם הקנאה, כל השכל מתעוות. כל השכל מתעוות. כשהפרשנות שלנו לסיטואציה היא פרשנות שלילית, מייצרת רגשות שליליים, אנחנו יכולים להיאבד. הלאה. בואו נראה הלאה מה קורה. אני לא אקריא כל הרמב"ן, אני אסכם לכם בעל פה את הנקודה. אומר הרמב"ן, התזמון של קורח ועדתו, התזמון של המחלוקת הוא מדויק. הם ידעו מתי לבוא ולחלוק על משה רבנו. הם כבר לפני כן חשבו על זה, אבל הם לא העיזו. כי כשהיה הסיטואציה של משה רבנו שמתפלל על העם 40 יום ו-40 לילה לפני הקדוש ברוך הוא ומציל את העם, אומר הרמב"ן, והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו, ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היו העם סוקלים אותו. אז לכן סבל קורח גדולת הארון, וסבלו הבחורים מעלת הלווים מעשה שמיים, ישבו בשקט, הם סיים, מה אני אעשה? אם עכשיו אני אדבר, זה לא זמן טוב. כן, אתם תשמעו את כל השיקולים גם עכשיו של בחירות, אז מתי זה, מתי זה, מתי זה, מתי זה, הכל מתוזמן, הכל משחק של רגשות. זה מטורף. עד כמה אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את עצמנו, אתה לא מנהל אותך. הרגע שלך מנהל אותך. ולפעמים הרגע שלך מנוהל על ידי מישהו חיצוני בכלל. בואו נכיר את החולשה שלנו כדי לדעת לברוח ממנה. כדי לדעת לא לתת לה לנהל אותנו. לדעת לתפוס מרחק ממנה ואפשר. אז מתי קורח התלבש וחלק על משה רבנו? אחרי הסיפור של אחרי חטא המרגלים. בדיוק אחרי חטא המרגלים, אומר הרמב"ן, וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים מהמגפה לפני השם, ונגזר על כל העם שאיתם הוא במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. ואז מצא קורח מקום לחלוק על מעשה, וחשב כי ישמעו אליו העם. אם אנחנו רוצים בהשאלה לדור שלנו, רואים איך מפעילים את האנשים. בתקופה של מלחמה, אתה יכול להניע את האנשים דרך הרגש של הדוסים האלה שכל היום יושבים, מתבטלים, לא עובדים ולא הולכים לצבא. כי זה הנושא החם, הכאב על החיילים שנפגעים בחזית. הכאב על המלחמות האלה. אתה מדליק אותם, את האנשים, דרך הכאב הזה. זה הזמן, זה המקום שפועלים. שימו לב כמה אנחנו מנוהלים. שימו לב כמה המוח שלנו, כמה אנחנו נתונים למרותו של המוח, פשוטו כמשמעו. זה נקודה נוספת שאנחנו צריכים לשים לב אליה. כשטוב לנו, בדרך כלל הפרשנות חיובית, בדרך כלל אנחנו גם נמשיך להרגיש טוב. כשרע לנו, אנחנו נפרש בצורה שלילית. זה יכול להיות סיטואציה, אותה סיטואציה, שפעם אחת אתה מגיב בצורה של היום ונורא, מה שקרה פה, ופעם אחרת אתה מגיב, וואלה, זה מגניב. זה עזוי. זה עזוי, אותו בן אדם. לפי הרגע של אותו רגע. זה מטורף. אני אתן דוגמה קלה לדבר הזה, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, אם אתה עברת יום מאוד מאוד קשה, בקצרה,
3: עברת יום מאוד מאוד קשה, אתה מגיע הביתה, פותח את הדלת, הילד שלך, בן 3, מרוח בשוקולד, כל הפנים שלו, מי נתן לו את השוקולד?
2: אבל אם אותו יום היה לך מה זה יום מקסים, קיבלת על אבא מקסקורת, לא יודע מה, היה יום חבל על הזמן, אתה מגיע הביתה, כולך מבסוט, פותח את הדלת, הבן שלך מרוח בשוקולד, איזה מתוק.
3: אבל מה קרה? רק אתמול זה קרה וצעקת.
2: הרגש. הרגש. הרגש מנהל אותנו, ובשקר. מה עושים? מה עושים?
3: אתמול ישבתי עם בן אדם, הוא סובל מחרדות, או יותר נכון, סבל מחרדות. הוא ישב אצלי לפני, אני חושב, לא זוכר, כמה שנים, וברוך השם, הוא שינה את החיים שלו. הוא יצא מהחרדות שלו. אתמול ישבנו, הוא אומר לי שיש לו לפעמים בזמן האחרון, קצת כזה, לא ממש חרדות, אלא חרדונות כאלה, כזה לחצים כאלה וזה, ואוקיי, הוא מגיע כי הוא רוצה לסגור את, את הפינות שלו, אוקיי, מצוין. שימו לב לאחד הדברים שאמרתי לו, וזה בהקשר שלנו. תראו, הרגשות שלנו, החוויות שלנו, במוח שלנו, ברמה הפיזית, יש שינוי. ברמה הפיזית נוצרים שמה כמו שבילים של מולכים עצביים, של נוירונים, שהם בעצם מעבירים מידע מאחד לשני על איך צריך להגיב או מה להרגיש, מה לחשוב בסיטואציה כזו או אחרת. בחלקיקי שניות, זה מטורף. אחד מפילי האבולוציה. כן, שהקוף הוריש לנו את המיליארדי תאים האלה שיכולים להעביר מידע דרך כימיקלים וחשמל, שרק היום מתחילים להבין קצת מקצת קצהו איך הדברים האלה עובדים. טוב, זו סתם הייתה הערה צינית בדרך אגב, כי אני לא יכול כשאני מגיע לדברים האלה, אני... איך בכלל אנשים חושבים דברים כאלה? בכל אופן, כשאנחנו חווים חוויה מסוימת, רגשות עמוקים, זה נוצר אצלנו במוח ממש ממש שביל כזה. תחשבו על בן אדם, בואו נחשוב על הבן אדם הזה, למשל אצלו, היו חוויות של התקפי חרדה מאוד מאוד קשים. אנחנו יכולים להבין שבלי שהוא ירצה, במצב כזה שנוצר אצלו במוח, ממש מוליכים עצביים, שכאשר הוא מגיע לסיטואציה דומה, הם ישר יורים את המידע וגורמים לו להתקף חרדה, גורמים לו לתגובה של החרדה, אנחנו יכולים להבין שגם כשהוא יתגבר על החרדה, אז מה שקורה, סתם לדעת, מבחינה פיזיולוגית, אז זה מתכווץ, השביל הזה מתכווץ, הם מתכווצים, הם פחות דומיננטיים, השבילים החדשים שנבנו, שבסיטואציה הזו אני לא צריך לפחד, השבילים החדשים האלה, הם, ככל שאני חוזר על הסיטואציה ולא מפחד, הם הולכים ומתאבים, הופכים להיות יותר דומיננטיים. אז... השבילים הישנים, השליליים, הלא יעילים, הם לא נעלמים ממנו, אבל הם מתכווצים, הם פחות דומיננטיים. לכן יכול להיות סיטואציות מסוימות שכן, בוא נקרא לזה, יגרד לו קצת. למה? כי השבילים האלה הם נכנסים לפעולה, אמנם ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל הם עושים משהו. אמרתי לו, זה מה שאתה צריך לזכור. יש לך שריטה קביעה במוח, לכולנו יש שריטות במוח. זה לא משנה אם זה חרדה, אם זה להיפגע מדבר כזה או אחר, אם זה סיטואציה שאנחנו מרגישים שם עבודים, זה לא משנה מה, לכולנו יש שריטות, לכולנו. ואנחנו חייבים לדעת את זה, שכשאנחנו מרגישים רגש שלילי, שתשימו לב שהוא סותר את הערכים שלנו, שהוא סותר את הרצון שלנו להתקדם, שהוא סותר את היעילות, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, זה סך הכל פעולה פיזיולוגית במוח שלי, תוצר של חיים. גם אם הרגש הזה מציף, זה סך הכל תוצר פיזיולוגי של מוליכים עצביים. לצורך העניין, זה שריטה במוח שלי. וכשאני מודע לזה שהרגש העוצמתי ככל שיהיה הוא שריטה במוח, אני יכול להרשות לעצמי לקחת צעד אחד אחורה, וקצת לצפות בו כאילו מאחורה, כאילו זה לא אני, אלא זה שריטה במוח שלי, זה תוצר מוחי, וזו האמת, זה לא אני, אלא זה תוצר מוחי. אנחנו יכולים לחוות את זה בצורה הזו. לכן, כאשר אנחנו נמצאים, אם, בוא נאמר כך, אם קורח היה משתמש בגישה הזו, אני לא בא לשפוט, כן, אני בצורה מטאפורית, אם קורח היה משתמש בגישה הזו, אם האנשים שאיתו הם משתמשים בגישה הזו, אם כל העם שנסחף אחריו היה משתמש בגישה הזו של, עם כל הכבוד לרגע שאני מרגיש, זה תוצר מוחי, אני לא יכול לסמוך עליו. כל רגש עוצמתי כזה הוא בעצם למידה של חוויות בחיים, תפיסות עולם שהשתרשו וכדומה. אני לא יכול לסמוך על זה. על מה אני כן יכול לסמוך? על הערכים שלי, על מה שחשוב לי, על מה שיקח אותי הלאה בחיים. זהו, זאת הדרך להתמודד עם רגשות שמציפים, וזאת הדרך להתקדם בחיים. בעזרת השם, שיהיה לכולנו הרבה הרבה הצלחה, והלוואי שנצליח, זה לא כזה פשוט. אני בחיים האישיים שלי לגמרי משתדל ליישם את זה, וזה בכלל לא כזה פשוט, אבל זה עוצמתי וזה מוביל לחיים אחרים. הרבה הרבה הצלחה לכולם.
0: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
4: מוניות.
5: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
4: לאן?
5: לערוץ 2000 בטלפון.
4: מי פנוי בטלפון?
5: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
6: קיץ טוב מערוץ 2000.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: איזה יהודי אחד שרצה חתן תלמיד חכם, ירא שמיים. אז הוא הלך לראש ישיבה, אמר לו, רוצה